היי שם, אילנית, לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד עם מוזיקה שערך יובל זהבי, יובל זמיר, הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. נמשיך עכשיו עם הנציג שלנו לאירוויזיון בשנה שעברה, והשיר שייצג אותנו זה די מתבקש. נועם בטן, נישל.

רק החיים, להשבת. ומי לא יכול להזדהות איתה בסוף, כולנו רוצים לחיות בכיף ובקצת שקט. ואם יש משהו שמרים את מה שנקרא סף הכיף בחיים ונותן עוד קצת צבע, זו לגמרי לגמרי המוזיקה. אז הנה תן לי מנגינה, הדג נחש ואברהם טל.

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לישון.
2: לך לישון, אנה זק. השעה היא 3:33. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. ואם אתם איתנו בשעה הזאת, כנראה שאתם לא מצליחים ללכת לישון, או שאולי אתם בכבישים, בשמירה בבסיס. בכל אופן, איזה כיף שאתם איתנו, נהנים מקצת מוזיקה ישראלית טובה ככה באמצע הלילה. אז נמשיך עם דני דין, אלבום מלפני 20 שנה. הסוד שלי ממך.

נעים עכשיו, אילי בוטנר וילדי החוץ בשיר שעל פניו נשמע נורא נורא עליז ושמח, אבל אם מקשיבים רגע למילים, הוא עוסק דווקא במורכבות של החיים, בין מציאות לחלום, כאב ואושר. נמשיך עם שיר מאלבום הבכורה של רוני דלומי, שנקרא גם באותו השם. קצת אחרת. קצת אחרת.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מ"פ בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפק"ץ העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. איראן נוקטת בדרכי פעולה חדשות כדי לפגוע בספינות השוטות במצר הורמוז, במטרה לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. כך אמרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. הבכירים סירבו למסור פרטים על האסטרטגיה החדשה, אך אחד מהם ציין כי לפני כ10 ימים החל איראן לנקוט בשיטות פעולה התקפיות שונות נגד כלי שיט שלטענתה הפרו את ההגבלות שהיא מטילה על השיט במצר, לשון הדיווח. לדבריו, הדבר הוביל לעלייה במספר התקיפות נגד ספינות מסוג זה. גורם צבאי אמריקני שדיבר בעילום שם אישר בפני סוכנות הידיעות כי איראן שינתה את דרכי הפעולה שלה באופן משמעותי. לפי הגורם, לאחר שארצות הברית השמידה חלק ניכר מיכולות המקם של איראן, משמרות המהפכה החלו להשתמש בסירות קטנות ובתצפיתנים לא חמושים כדי לזהות מטרות אפשריות. לפי הדיווח ברויטרס, בשבוע שעבר תצפיתנים איראנים ששטו בספינת מפרס העבירו נתוני מטרות למשמרות המהפכה. כוחות אמריקנים יצרו מגע עם כלי השיט, הורו ליושביו לנטוש אותו, ולאחר מכן השמידו אותו. הגורם האמריקני הוסיף כי לא היו נפגעים בתקרית. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבאס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך החיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי משום שהייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. גבר בן כבן 30 נפצע אנוש כשהתנגש ברכבו בצד הדרך בתל אביב יפו. צוות מגן דוד אדום איתר את הפצוע כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. הצוות פינה את הגבר לבית החולים וולפסון בחולון תוך שהוא מבצע בפעולות החייאה. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה ארמקו בעיר דהרן שבמזרח הממלכה נפגע הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד האנרגיה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, שלוש הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. באירוע אחר בריאד, בירת סעודיה, 4 בני אדם נפצעו ו-15 בתים ניזוקו מפגיעת שברי 2 טילים שיורטו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית, SPA. דובר ההגנה האזרחית בממלכה מסר לסוכנות הידיעות כי הפצועים הם גבר, שתי נשים וילד. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אם את עדיין אוהבת אותי, בועז שרעבי. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים עוד שעה של מוזיקה שערך יובל זהבי, יובל זמיר, הטכנאי באולפן. אני טליה קאפ. נמשיך עם איתי לוי, עם שיר מתוך האלבום החדש שלו שיצא השנה. הוא נקרא 13, ומתוכו נשמע את 06.

בזמן האחרון, עידן המדיה להתמודדות עם קשיים, עם מין עייפות שכזאת וחיפוש עצמי. אבל באמת, עם כל הקושי, תמיד תמיד כדאי לזכור שהכל בחיים, כל מורכבות, היא עוד תחנה בדרך, וממנה אפשר רק לגדול ולהמשיך הלאה. אז נשמע עכשיו את תחנה בזמן. מזי כהן.

אהבה קטנה, שירי מימון. אהבה קטנה, אבל היית באמת גדול. שמענו היום כבר כמה שירים מאלבומי בכורה של אומנים, והנה גם הוא מאלבום הבכורה שלה שיצא לפני 21 שנה. נשאר עוד באווירה של אהבה וזוגיות, הפעם עם שיר קצת יותר חדש, מ-2019. מרגי, הזוג הזה.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: פרח השכונות, טיפקס עם אל מזק. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, עכשיו 44 דקות אחרי 4. נמשיך עם פלד, אין יותר טוב מזה. כשזה...

צלץ תמר, קרולינה בגרסת כיסוי לזוהר ארגוב. הגענו לסוף השעה השלישית שלנו להלילה, ורגע לפני שנמשיך לחדשות, נשמע את המקור, זוהר ארגוב, אם נכון להיום.

0: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
1: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
2: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
0: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
3: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום רביעי, ג' בחשוון תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן טליה קאפ, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, ננחית מכה קשה על איראן. בעצרת בחירות באלסקה אמר טראמפ, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כבר די נמאס לנו. עוד הבטיח טראמפ, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מוקדם יותר, שני בכירים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן נוקטת בדרכי פעולה חדשות כדי לפגוע בספינות השטות במיצר הורמוז במטרה לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. לדברי הבכירים, האסטרטגיה החדשה כוללת שינוי בסוג המתקפות ובקצב שלהן, וטהרן אף תרחיב את הטווח הגיאוגרפי של פעילותה אל מפרץ אומן ואזורים ימיים מרוחקים יותר. ניתוח שנערך על ידי גורמי ביטחון ימי מראה כי בימים האחרונים איראן אכן תקפה אוניות באזורים שמעבר למיצר הורמוז. על פי גורם צבאי אמריקני שדיבר בעילום שם, לאחר שארצות הברית השמידה חלק ניכר מיכולות המקם של איראן, משמרות המהפכה החלו להשתמש בסירות קטנות ובתצפיתנים לא חמושים כדי לזהות מטרות אפשריות. ראש הממשלה נתניהו הודה אמש כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבאס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי משום שהייתי בטקס אזכרה לחיילי צהל. היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. המראתה של טיסת חברת דלטה איירליינס מניו יורק לארץ עוקבה הלילה בחישעתיים בשל דיווח על פצצה במטוס. לאחר סריקה של גורמי הביטחון, התברר כי מדובר בדיווח כוזב. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מזכירה כי אתמול בבוקר בוצעה בדיקה במטוס דלטה איירליינס שהגיע מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון, לאחר דיווח שהתקבל על חפץ חשוד שנמצא בו. גם במקרה זה התגלה לאחר בדיקה שאין אמת בדבר. גבר כבן 30 נפצע הלילה אנוש כשהתנגש עם רכבו בצד הדרך בתל אביב יפו. צוות מגן דוד אדום איתר את הפצוע כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. הצוות פינה את הגבר לבית החולים וולפסון בחולון תוך שהוא מבצע בפעולות החייאה. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה, ארמקו, בעיר דהרן שבמזרח הממלכה, נפגע מוקדם יותר הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד האנרגיה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, שלוש הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. באירוע אחר בריאד, בירת סעודיה, ארבעה בני אדם נפצעו ו-15 בתים ניזוקו מפגיעת שברי שני טילים שיורטו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית SPA. דובר ההגנה האזרחית בממלכה מסר לסוכנות הידיעות כי הפצועים הם גבר, שתי נשים וילד. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פר טסי, אחרי הנצח. לילה טוב לכם, או בוקר טוב לכל מי שכבר התעורר. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם, עם מוזיקה שבחר יובל זהבי, יובל זמיר, הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. ממשיכים עם ישי לוי. את. את.

גשם ביתו, רותי נבון. לכל אוהבי החורף שבינינו, זהו, הקיץ מתחיל לאט לאט להיגמר לו. איזה כיף זה להתחיל להרגיש את הסתיו באוויר. אז עד שהחורף לגמרי הגיע, הייתי אומרת שכבר אפשר לחכות לו קצת יותר בכיף. גם עידן רפאל חביב שר על אנשים שמחכים, אבל למשהו קצת אחר. מחכה.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

יורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת. ומהאהבה למדינה היפה שלנו, אנחנו עוברים לאהבה מסוג אחר לגמרי. כזאת שמגיעה פתאום ומזיזה את הכל בלב. אלון עדר ודניאלה תורג'מן, פתאום.

0: בלד על הנאיבית, יעל לוי. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, עכשיו 43 דקות אחרי 5. נעבור לרונה קינן וגידי גוב. הריקוד המוזר של הלב.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות,

שיר לנטע, ניר קנען. אנחנו מסיימים את הלילה יחד וממשיכים לשיר האחרון שלנו, אבל לפני נגיד תודה ליובל זהבי על העריכה המוזיקלית, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. אנחנו מסיימים עם שלמה ארצי וגרי אקשטיין. פתאום כשלא באת.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, איתי באולפן נער בן 80 ושמו אילי גורליצקי. שלום לך.
2: שלום אבשלום.
1: הדבר שהפתיע אותי יותר מכל לקראת שיחתנו הוא שאתה למדת בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב, ששם עשיתי אני את כל דרכי בעצם, ואתה עוד זכית להכיר את מי שלא זכיתי להכיר את מייסד החוג, הפרופסור יצחק פרץ.
2: פרץ, כן.
1: איך הסתדרת איתו?
2: אני לא ביקרתי בשיעוריו, אבל מכיוון שאני קורא טקסטים וזוכר אותם היטב, קראתי את כל ספריו, וזה מבחינה בעל פה, פשוט כשהוא התחיל את השאלה, כבר ידעתי מה סופה של השאלה, וקיבלתי 10.

0: אהבה.
1: אתה התוודעת לאלתרמן כבר בגיל הבר מצווה, אני מבין.
2: כן, כשקראתי לראשונה את כוכבים בחוץ.
1: אני זוכר לאלתרמן מתוך שלמה המלך ושלמה הסנדלר את החידוד המדהים, הצלי שבקלחת והקלי שבצלחת. כלומר, הבשר הצלוי
2: כן, כן, כן, כן.
1: והקלי, אז הלחם הקלוי.
2: כן, אתה זוכר את הקטע ששלמה הסנדלר עם בגדים של המלך בתוך ארמון המלכות, והוא לא יודע מי הוא, אם הוא הסנדלר או המלך, ואם אשתו אוהבת אותו או את המלך שבו, ומרוב בלבול הוא אומר, היא את מלכי אוהבת ומלכי, אני הוא, בוגדת בי איתי. תירוף, תירוף של מי הוא. אני גוזל אשתי ממני, על אליי. הקנאה אוכלת בי בגלל אהבתה אליי. תשמע, תשמע, ליבה אליו איתי, אליי ומאיתי. אותי משמע אותו, אותו משמע אותי, יוצא מזה,
1: אני יוצא מדעתי.
2: איפה, איפה יש היום דברים נפלאים כאלה?

0: נתן, בסיומה של ההצגה הוא כתב לי שיר עם רדת המסך האחרון של שלמה המלך. שלמה המלך ושלמה הסנדלר מדברים ומשוחחים ביניהם, על מי? על אילי. שלמה, בוא קרב שלמי, אומר לך דבר סוד, שיחק לי המזל בהצגה הזאת. שלמי, ראשית אין סוד, שנית מלכי ואדוני לי, לא המזל שיחק, לשנינו שיחק אילי.
1: אני עוד זוכר אותך גם בחמסיני במשלט בלהקת פיקוד המרכז.
0: כן, כן. עברית עדיין הייתה עברית כמו שאני אוהב. חמסינים במשלט, הזמן זוחל לאט, כל יום כמו שבת נמתח. כן, עדיין העברית היא בשורשים.
1: אולי נזכור חמור או ג'יפ
0: שיעברו בדרך
1: ניצק
0: תל אביב, משהו מהסוג הזה.
1: ולשוטר גיבור
0: שיצא ועצור,
1: נסביר
0: נסע ואת המצב והלאה נעבור.
1: יופי, אילי גורליצקי, מזל טוב לך, בן 80.
0: אבשלום, אני מאוד מאוד מודה לך, כי אני אוהב עברית כמו שעברית צריכה להיות.
1: מאזינינו יקרים, ראיינתי את אילי גורליצקי כאן בגלי צהל. הוא היה בן 80, אבל נער, צלול וזריז. בגיל 91 הלך לעולמו, אבל לבני דורי זיכרונו לברכה. לעינינו ובאוזנינו, אילי גורליצקי עודנו מפזז על הבימה העברית ורוקד בעברית.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן. בעצרת בחירות באלסקה אמר לפני שעה קלה, ננחית עליהם מכה קשה.
1: Wait till you see what we do to Iran. We're gonna do a number. They're waiting. Wait till you see what we do to Iran, because we sort of had it.
0: חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אנחנו ניתן להם מכה קשה מאוד, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, פשוט נמאס לנו מהם. כך טראמפ בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הלילה, כי איראן נוקטת אסטרטגיה חדשה כדי לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז ולשמור על מחירי נפט גבוהים, במטרה להשפיע על תוצאות בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווח, משמרות המהפכה שינו את סוג המתקפות ואת הקצב שלהן, ואף שוקלים להרחיב את הטווח הגיאוגרפי של פעילותם אל מפרץ אומן ואזורים ימיים מרוחקים יותר. הוויכוח סביב ההתראות שקיבל או לא קיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, אמש בריאיון לערוץ 14 הודה לראשונה נתניהו כי ראש המודיעין של מצרים ב-7 באוקטובר אבס קאמל אכן הגיע לישראל במטוס פרטי מספר ימים לפני המתקפה, אבל נתניהו הכחיש כי נפגש איתו אישית.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי, משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. ממתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
0: נדגיש כי בכל מקרה לא נטען שנתניהו נפגש עם אבס קאמל בפרסומים, והודגש עוד באותה תקופה כי אכן נתניהו היה באותה עת בטקס זיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים. באשר לטענת נתניהו כי ממתי ראש מודיעין נפגש עם ראש מדינה, ב-2015 פרסם נתניהו הודעה רשמית שבה סיפר כי נפגש עם ראש המודיעין של מצרים. פרטים חדשים מאסון הטיול ברכס רמים. שר החינוך קיש אמר כי המסלול תוכנן מראש ואושר על ידי משרד החינוך. כעת מתמקדת חקירת המשטרה ותחקיר צה"ל בשאלה כיצד הגיעו התלמידים למקטע בשביל שלא אושר בידי קק"ל. כמו כן נבדקת אפשרות שהנפל נמצא בחלק של המסלול שדווקא כן אושר לטיולים. החוקרים מחכים לשיפור במצבם של המורה לשלח והמורה שאחראי על הוצאת הטיול. שניהם נפצעו קשה, כדי לגבות את עדותיהם ולא להסתמך על עדות תלמידים בלבד. הערכה היא ששגרת הטיולים המאורגנים בצפון תשוב לאחר כ-48 שעות של השעיה, אבל החלטה סופית בעניין עוד לא התקבלה. 13 יום לבחירות בישראל, טראמפ אומר כי ישקול להביע תמיכה במועמד מסוים.
3: We haven't even thought about it. Well, I may be doing something.
4: You've endorsed people in the past.
3: I may be doing something.
0: מדוע עדיין לא איבדת תמיכה באף אחד מהמועמדים בבחירות בישראל? נשאל טראמפ ומשיב, אפילו לא חשבנו על זה עדיין, אבל כן, אולי אני אעשה משהו, אולי אעשה משהו. האלימות בחברה הערבית, 6 פצועים באירוע ירי אמש בבעינה שבגליל, 2 מוגדרים במצב קשה ו4 בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה מגדירה את האירוע פלילי. ברקע המשבר גיוס החרדים, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא אמש להגדלת מספר המתגייסים.
5: בימי מלחמה מתחדדת חשיבות השליחות של שירות צבאי משמעותי בצה"ל. זוהי הנעלה שבמצוות, מצוות הגנת הארץ, אזרחיה ומורשתנו ההיסטורית. זוהי זכות, חובה ועול, אותם אנו נושאים בגאווה.
0: כך זמיר בטקס ההתייחדות לחללי חטיבת הקומנדו. משרד החוץ של איראן זימן אמש את שגריר בריטניה בטהרן לשימוע ברקע הטענות של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם על מעורבות איראנית בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד לפני כשבועיים. ליגת האלופות בכדורגל, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסראי הטורקית. פרמין לופז מרוצה.
6: Se había puesto muy difícil el partido, amb un gol en contra prácticamente la primera ocasión.
0: אני חושב שהמשחק הפך לקשה מאוד עבורנו אחרי שספגנו שער בהזדמנות הראשונה של היריבה, אבל אחר כך ניהלנו אותו בצורה טובה מאוד, ידענו להשלים את המהפך ואנחנו מרוצים, כך לופז. אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 את מנצ'סטר יונייטד, וייקינג הנורווגית הפתיעה את ביירן מינכן, והשתיים נפרדו בתיקו 3. ארסנל גברה על ליל 3-0, וביורוליג עוד תוצאה, סליחה, מליגת האלופות, קלאב ברוז' ניצחה את אינטר 4-3. ביורוליג כדורסל, מכבי תל אביב עם הפסד כואב לברצלונה 87-90, וכעת מאזנה עומד על ניצחון אחד מול 4 הפסדים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
8: בחסות המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
9: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 14 באוקטובר 2026, ג' במרחשוון תשפ"ז. אנחנו פותחים עם הדברים של ראש הממשלה באשר לסערת המטוס שהגיע לכאן עם ראש המודיעין המצרי, ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר. נתניהו אומר אמש בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, כן, הוא הגיע, לא נפגשתי איתו, כי הייתי באותה עת בטקס זיכרון. נדגיש, גם בעת הפרסום המקורי הודגש באותם ימים שנתניהו לא נפגש עם אבס קאמל, אבל הערכה היא שאת ההזהרה שהעביר קאמל, אם העביר הזהרה, בוודאי העביר מי שהעביר לראש הממשלה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
10: בוקר טוב, אפי. נכון, אז ראש הממשלה נתניהו אישר אמש בערוץ 14 את הדיווח באטלנטיק, לפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבס קאמל ביקר בישראל כ-11 ימים לפני 7 באוקטובר, אבל הוא טען בתוקף שהוא לא נפגש איתו. הנה.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת האמת.
10: כן, אז נתניהו הסביר שראשי ממשלה אינם נועדים ככלל עם ראשי מודיעין זרים, אף שבהודעה רשמית מטעם משרד ראש הממשלה ב-2021 מתועדת פגישה דווקא עם אותו קאמל. כעת נתניהו דורש שמערכת הביטחון תבדוק מי כן שוחח עם הבכיר המצרי, וגם מאשים כי אותו גורם מנסה להפיל עליו את האחריות. נזכר אפי שלפי הדיווח של האטלנטי, קאמל לא מסר מודיעין ממוקד על מתקפת פתע, הוא הסתפק באזהרה כללית שעזה עומדת להתפוצץ והמליץ על הקלות לחמאס. כך או כך, ההתנערות של נתניהו וההנחיה שלו לעבר צמרת הביטחון אתמול צפויות ללבות עוד יותר את השרה הפוליטית סביב שאלת אחריות הדרג המדיני מול הצבאי. וכעת הלחץ עובר לראשי מערכת הביטחון שיצטרכו לספק גם הם הסברים לאירוע.
0: ואת נשארת איתנו אפרת, אנחנו עם הלחץ האדיר על עמך ישראל, לחץ שמופעל מהצד הימני של המפה הפוליטית, ואמש הודיע מספר 8 ברשימה דודי בן ציון על פרישתו. התברר שלא רק הוא אלא גם רעייתו וילדיו היו תחת לחץ כבד מאוד. וינטר זועם, הוא מבטיח להמשיך לרוץ. אפרת.
10: נכון, טלטלה של ממש ברשימת עמך ישראל. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימתו של אופר וינטר, הודיע אתמול על פרישה. ברשימה ברשת X הוא הסביר כי הוא לא רוצה לסכן קולות של ימין אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, למרות שהוא תומך בוינטר, ובשיחות פנימיות הוא גם הודע שהוא ומשפחתו לא עמדו בלחצים הכבדים שהופעלו עליהם. יושב ראש המפלגה אופר וינטר האשים אתמול גורמים מטעם הקואליציה במהלך הזה. הנה.
11: קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך, תלוש שלטים ליד ההסעות של הילדים, אתמול ליד הבתים שלהם, כאילו מה דודי עשה? דודי, על דודי בן ציון, על ללי דרי, אמא שכולה, רק תפרשו, תפרשו, על מה? מה הם עשו?
10: כן, אז בסביבת וינטר טוענים שמדובר בקמפיין מתוכנן נגד מועמדים נוספים ברשימה. הלחץ כולל תליית שלטים מול בתי המועמדים ובמסלולי ההליכה של ילדיהם, בחרמות של שכנים. במקרה של דודי הייתה גם התערבות של רבנים, הכל כדי למוטט את הרשימה כולה. כרגע, למרות הסערה, במפלגת עמך ישראל מבהירים, אנחנו לא מתכננים לפרוש. במקביל אפי, במערכת הפוליטית ממהרים לנצל את ההזדמנות, אז ראש הממשלה נתניהו והשר בצלאל סמוטריץ' ברכו את בן ציון על הפרישה, וקראו ליתר חברי הסיעה ללכת בעקבותיו.
0: תודה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, נשוב אלייך כמובן בהמשך המשדר. עכשיו אל המשך חקירת האסון ברכס רמים שבו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה, רק בן 15. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, מה הפרטים החדשים?
12: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אנחנו עדיין ללא תשובות ברורות מהאסון בטיול השנתי שלשום ברכס רמים בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי. הוא יובא היום למנוחות בשעה 12 במושב חוסן. אנחנו יכולים באמת אפי לדווח קצת מתחקיר האסון שעדיין נמשך גם היום. כפי שאמרו במשרד החינוך וכפי שאמר שר החינוך יואב קיש, המסלול שתוכנן מראש היה מאושר על ידי חדר מצב של משרד החינוך, בעוד בקק"ל טוענים כי החלק במסלול בו מצאו התלמידים את הנפל לא היה מאושר מראש, אי אפשר היה לטייל שם. אז איך בדיוק אפשר להסביר את הפער הזה בין קק"ל לבין משרד החינוך? מה שנבדק בתחקיר בימים אלה הוא האם ומדוע הגיעו התלמידים למקטע אחר שלא אושר במסלול, ושם מצאו את אותו הנפל, ולצד זאת עדיין גם לא פוסלים את האופציה שהנפל באמת נמצא בסוף בצידי הדרך בשביל שכן אושר. התחקיר מנוהל על ידי הצבא והמשטרה, כרגע הם עושים את זה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, ואנחנו בהמשך המשדר נביא עוד פרטים מהתחקיר, כולל מה הקושי המרכזי כרגע.
0: תודה אודי, ועוד עניינים יהיו איתנו על הפרק. עכשיו 6:11, אנחנו עם כותרות העיתונים. הבוקר בידיעות אחרונות, כותרת הגג, גורם ביטחוני בכיר מזהיר מפגיעה בהתיישבות וביחסים עם ארצות הברית באוזני אלישע בן קימון בעקבות הזינוק בפשיעה הלאומנית. ציטוט: זה לא קומץ, אלה עבריינים שמנסים לגרש פלסטינים מיהודה ושומרון ומקבלים גיבוי מסרים. סוף ציטוט. זה כאמור גורם ביטחוני בכיר. בעמוד 6, בעמוד הידיעה, אפילו הציטוט הוא לא נוער גבעות, אלא עבריינים לכל דבר. עוד בשער של ידיעות אחרונות, ממשיכים לסקר את ועידת האנשים של המדינה. בכותרת הראשית, חמאס לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. זה בעצם ציטוט משיחה של רונן, הדוקטור רונן ברגמן עם נחום ברנע בוועידה אתמול, על הזרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועל הטענות בישראל לאורך המלחמה שארגון הטרור סירב לעסקאות לשחרור חטופים. תמונה גדולה בשער של השניים שהפכו לחברים, חברי נפש בעקבות הטרגדיה המשותפת, ההחזקה שלהם במנהרה לאורך יותר משנה ביחד, אלון אוהל ואלי שרעבי, גם הם הגיעו אתמול לוועידה. שירה קדרי עובדיה מציינת בידיעות אחרונות שגם בכנסת וגם במוקדי הכוח, הייצוג הנשי בממשלה הנוכחית בשפל של שנים, המספרים והפרטים בעמוד 14. בישראל היום הכותרת הראשית שייכת לאופר וינטר, אנחנו תחת קמפיין מכוער מתוך הימים, מתוך הימין, 13 ימים לבחירות והירי בתוך הנגמשים בשני המחנות מחריף. וינטר כמובן מדבר על הלחץ על דודי בן ציון בגוש השינוי. קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט מעורר זעם בקרב שותפיו. עוד נפסיד בגללו, אומר אחד מהם לאילי זילברברג, הכתבה המלאה שלו בעמודים 8-9. שימו לב לקריאה של נדב העצני הבוקר בישראל היום לראש הממשלה נתניהו. נתק מגע מאוריך ומקטר. ראש ממשלה, כל ראש ממשלה אמור היה לנתק כל מגע מיד עם כל מקורב שלו שנתפס בהתרועעות ובסיוע למדינה כקטר, אבל לא רק שנתניהו לא גינה, הוא ממשיך להמתיק סודות עם יונתן אוריך ומעלה סימני שאלה כבדים לגבי שיקול הדעת הממלכתי מוסרי שלו וגם לגבי מה שיש לו עצמו להסתיר, כותב נדב העצני המאמר המלא שלו בעמודים 4-5. עוד בשער של ישראל היום, מורים מאיימים, לא נצא לטיולים, איננו רוצים את האחריות, ביקורת על הנחיות מבולבלות לאחר מותו של אלעזר בן ה-15, זיכרונו לברכה. במעריב, ביטחון פוליטי, זו הכותרת הראשית, ראשי המפלגות עולים למתקפה, אייזנקוט אומר בכנס וואלה מעריב והג'רוזלם פוסט, אני יודע להביא ימין רך טוב מאחרים, בנט אומר על התנהלות לשכת נתניהו הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה, ראש הממשלה ביקר בקו התפר והתריע, אויבינו חושבים לנסות אותנו, ליברמן טוען בכירים בליכוד פנו אליי שעשיה בהדחתו. בהארץ הכותרת הראשית שייכת לפרשנית הפוליטית רבית הכט, גוש נתניהו אינו מאורגן לקראת הסיום ואייזנקוט צריך רק לא להפסיד, כך היא קובעת. זו הכותרת הראשית של העיתון. שבועיים לבחירות, המתח בין ראשי האופוזיציה מסרב לגבוע, אבל הבלגן סביב וינטר מציב את הקואליציה בעמדת נחיתות. ג'קי חורי כותב, יוסף חדד אינו הראשון שמגלה את הגבול של ערבים טובים. מאמר בעקבות המתקפות על חדד בשבועות האחרונים. תמונה הגדולה בשער, פלסטינים ופעילי זכויות אדם ישראלים אתמול מתווכחים עם חיילים במטע זיתים באזור חברון. צילום של מוסא קוואסמה וסוכנות רויטרס. מתן גולן מדווח שמשפחה פלסטינית מהכפר תלפית או תלפית שבאזור שכם טוענת שמתנחלים התחזו לחיילים במהלך פעילות של כוחות צהל במקום, נכנסו לביתה ותקפו אותה. מספרים את זה למתן גולן, הסיפור המלא בעמוד 6 בהארץ. בג'רוזלם פוסט, תמונה גדולה של אריה דרי, חבר הכנסת אריה דרי, יושב ראש שס בשער, תמונה של יונתן סינדל, פלש 90. חרדי פארטיז may not endorse either main PM candidate. המפלגות החרדיות עשויות שלא להביע תמיכה באף מועמד לרשות הממשלה. ש"ס ויהדות התורה, not actively seeking to replace נתניהו, looking to help opposition block or oust Knesset speaker. כלומר, ש"ס ויהדות התורה לא פועלות באופן אקטיב, באופן פעיל, באופן אקטיבי, להחליף את נתניהו, לא לסייע לגוש השינוי והאופוזיציה, ולא, ואולי יסייעו להדיח את יושב ראש הכנסת, אבל זו פרשנות של יונה ג'רמי בוב.

0: באופן אקטיבי, באופן פעיל, באופן אקטיבי, להחליף את נתניהו, לא לסייע לגוש השינוי והאופוזיציה, ולא, ואולי יסייעו להדיח את יושב ראש הכנסת, אבל זו פרשנות של יונה ג'רמי בוב, שגם קובע, Israel needs to draw red lines on Turkey in Syria, ישראל צריכה לקבוע קווים אדומים לטורקיה בסוריה, בסוריה. ביתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, רבני תולדות ישורון, יוצאי מדינות רוסיה, במעונם של רבנו מרן הגאון, הרב לנדו שליטה ומרן הגאון, הרב היר שליטה. לנדו שליטה אומר להם, הרב לנדו שליטה אומר להם, אנו עומדים בשעה חמורה וגורלית מאוד, בשעה כזו אין לאדם רשות לעמוד מהצד. עוד אוסיף, בשעה שבה כוחות של טומאה ורפיון מבקשים לחדור ולהחליש את כוח התורה, עלינו לעשות כל שבידינו למען קיומה ועתידה. כל ויתור בהווה עלול להפוך לחולשה של מחר. עוד ציטוטים בעמודים 2-3 מפי ישראל רוזנר. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מהרשת, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. פסטיבל צמיד השנתי להעלאת המודעות לצרכים מיוחדים מתקיים השבוע בירושלים, ובמסגרתו חשפה העירייה מיצב אומנות חדש בשם חומות שקופות, שמטרתו לחשוף התמודדות שאינה נראית לעין, ומנסה לתת קול לחוויות יומיומיות של אנשים על הרצף האוטיסטי, ולהביא את הקושי שלהם לקדמת הבמה. איתנו מאיר דובדבני, מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים. שלום לך.
1: שלום, איפה לך? בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר אור. ספר לנו על פסטיבל צמיד.
1: אז פסטיבל צמיד לשמחתנו זה כבר פסטיבל מסורתי פה בירושלים כל שנה. צמיד, למי שלא יודע, ראשי תיבות צרכים מיוחדים. ואנחנו פעם בשנה, בשביל ליצור בעיקר שגרה חדשה לאורך כל השנה, מנסים באמת לשים בפרונט את אותם אנשים עם צרכים מיוחדים. חשוב להגיד, גם זה זכה הכותרות ששמעתי קודם, בירושלים גרים תושבים מכל הסוגים ומכל המגזרים, ובמובן הזה אנחנו רואים את כולם. גם המגזר החרדי, גם המגזר הערבי, וכמובן המגזר הכללי. ובשבוע הזה אנחנו בעיקר רוצים באמת לעלות למודעות את אותם אנשים שמסתובבים בתוכנו. א', לראות אותם. לא תמיד המוגבלות היא נראית, לפעמים היא נראית, לפעמים היא לא. אז א', שנתחיל לראות אותם. ואחרי שנתחיל לראות אותם, בשלב הבא והחשוב יותר, זה לראות את האנשים ולא לראות את המגבלה. במובן הזה, הפסטיבל מאפשר לנו גם במקומות מרכזיים בעיר, ככר ספרה, מקומות תרבות, וגם ברחבי השכונות, כמה שיותר לפתוח את הדלתות ולחבר את האוכלוסייה עם אותם אנשים, לא רק האנשים עצמם, גם בעלי המשפחות שלהם. במובן זה, חשוב לי להגיד, ירושלים עיר היחידה בישראל, לא בדקתי בעולם, שמחלקת צמיד, שמי שמובילה אותה אצלנו, הילה זיו הנפלאה, יושבת לא באגף רווחה, אלא באגף חברה. במובן הזה יש פה מסר משמעותי מאוד. המרכז הזה, מבחינתנו, זה השילוב, לא רק המודעות, לא רק הלראות, אלא בסופו של דבר, באמת, נגרום לכולנו כחברה, להיות משלבים ומשולבים אותם בצורה הבריאה והטבעית ביותר.
0: אז ספר לנו על מיצג האומנות חומות שקופות.
1: אז אני אספר על המיצג, ואחרי אספר ברשותך גם עוד דברים שעוד קורים השבוע, שכדאי שהציבור יכיר. המיצג עצמו קורה בכיכר ספרה, הוא מיצג בעצם שמצד אחד יש בו מימד פיזי, ממש בלב הכיכר, גם מבחינתנו זו אמירה סמלית, כן? כיכר ספרה זה מקום שבו העיר, ממנו היא מנוהלת, ממנו היא רואה את, מייצרת את המדיניות שלה. בלב הכיכר מיצב שמצד אחד הוא קיים ופיזי, אבל יש בעצם אובניות שמלוות את כל המיצב הזה. חמש משפחות שבפועל מצולמות על גבי פלקטים בלב הכיכר, מיצב הזה, ואתה יכול דרך האוזניות ממש לשמוע אותם, לספר את הסיפור של איך משפחה ואיך בעל צרכים מיוחדים בקשר הזה על הרצף האוטיסטי, קצת להכיר מבפנים מה עובר על האיש עצמו, על האישה עצמה, ומה בית אומר גם משפחה כמשפחה. יש שם ההורים וילדים, אחים ואחיות, מיצב מאוד מאוד מרגש, עדיין בדוח לציבור הרחב, ואני מקווה שגם מעבר לשבוע הזה נצליח לבוא ועדיין לממש אותו במקומות אחרים בירושלים. עוד שני דברים שהייתי רוצה לשתף את הציבור. אחד, מיזם באמת מאוד מאוד מרגש שקורה השנה לראשונה, קוראים לו מעבר לדלת. אולי הרבה מכירים את זה שלפעמים מבחינה ארכיטקטונית אנשים פותחים את ביתם כדי לראות את הבית מבפנים. פה אנחנו מדברים על משפחות עם אנשים צריכים מיוחדים, שממש פותחים את

0: ביתם, בכל שכונה בירושלים, אפשר להירשם לזה, פשוט לבוא ולהכיר מבפנים, מבצעים שיחות עם הציבור הרחב, ממש בתוך הבית עצמו, מראים איך באמת מתנהלת משפחה, מצד אחד על האתגרים, ומצד שני גם על התקווה ועל הדרכים ועל ההתמודדות ועל היכולת לשלב את האיש משפחה בתוך חיי היומיום. והדבר הנוסף שעוד קיים בשבוע הזה, זה באמת מקומות תרבות מובילים לירושלים, מגדל דוד, הספרייה הלאומית, שמתקת מולנו ערב מאוד מאוד יפה וחשוב. בעצם מקומות תרבות מובילים שיצרנו בהם הנגשות נוספות מעבר להנגשות הרגילות, שוב, בעיקר אל מול כל מיני מוגבלות שלא תמיד אנשים בכלל מכירים אותם, ובהקשר הזה ככל שנצא את המודעות, ככה גם המקומות עצמם יוכלו להתאים את עצמם, ואדם לא משנה באיזה מוגבלות, יוכל בסוף לבוא ולחוות ולהיות חלק מכל מופע או מכל אירוע תרבותי אחר.
1: יפה, אז הפסטיבל צמיד השבוע בירושלים נפתח ביום ראשון ונפתח ביום ראשון האחרון ונשאר השבוע. מאיר דובדבני, מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, אני רוצה רק בהזדמנות האחרונה להגיד כמובן תודה רבה ראש העיר משה לאון, מנכ"ל עירייה גלעד רג'ואן, באמת אנשים שמשקיעים את סיימים את הנושא הזה בפרונט, מביא איזה משאבים מיוחדים. אני מקווה שגם בהקשר הזה מציאות תצא תורה, לא נראה רק בירושלים, נוכל לראות את זה בכל מקום אחר בארץ.
1: תודה רבה, מאיר.
0: להתראות, בוקר טוב.
1: 6:22 בדיוק, כותרות כלכליות ועדכונים מהלילה, מהעולם ומהרשת. בלעדי בכלכליסט, רשות החשמל צפויה להגביל היתרים לחוות שרתים חדשות להספק של עד 200 מגוואט. לדניאל שמיל בכלכליסט נודע כי בשבוע הבא רשות החשמל תוציא את ההחלטה לשימוע לציבור. המהלך יביא לאישורן של יותר חוות שרתים, אך בהספקים קטנים יותר. הפרטים כאמור בעמודים 2-3. עוד בלעדי מעט גולן חזני, חורש לא מוותר על קל, מקדם מתווה חדש לעסקה. אחרי שרכישת חברת האשראי מדיסקונט נפלה בעקבות תנאי רשות התחרות, ביוניון של ג'ורג' חורש מעוניינים לקדם אותה באמצעות הכנסת שותף שלישי לצידה ולצד הראל. הפרטים בעמוד 2021, עמודים 2021. נורית קדוש חושפת בלעדי תוכנית קרפור לשימור הלקוחות שהביא ניר ברקת, או בחותרת הגג הסוף לסל של ישראל. צריך לדפדף לעמוד 12. רשת קרפור מחליפה את הסל של ישראל במבצע חדש אבל עם תנאים. אחרי חצי שנה נפרדת קרפור ממיזם שר הכלכלה ומשיקה מבצעים שהתחלפו פעמיים בחודש ויוצאו בכל סניפיה, רק שכדי ליהנות מהמחירים המוזלים הלקוחות יידרשו לקנות מוצרים נוספים בלפחות 99 שקל. במקביל, הרשת נערכת לבחינה מחודשת של מחיריה מול המתחרות. בדמרקר, הכספומט של דמרקר, לאן הלך הכסף שהמדינה לקחה מכם? מיוחד לבחירות. הממשלה היוצאת העלתה בחדות את המיסים שאנו משלמים, וכדאי שתדעו מה עשתה עם הכסף. הכספומס, אמרתי כספומט, אני מתקן, כספומס של דמרקר יראה לכם כמה כסף יצא מכיסכם וכמה ממנו מימן את מערכת הביטחון, הריבית על החוב, חינוך ללא לימודי ליבה וזהות יהודית. אבי וקסמן ונתי טוקר מסבירים בעמוד 2, ואת הכספומס המלא תוכלו למצוא באתר דמרקר. עוד בדמרקר, בעמודים 14-15, בלעדי, ציטוט, צבי צרפתי קנה את הקרקע לבד, החברה הציבורית בנתה דירות, סוף ציטוט, איפה התשלום, במה מדובר? בלעדי, משפחת צרפתי נתבעה בטענה שרכשה קרקעות והקימה דירות בעצמה במקום החברה בבורסה. אחרי הגשת התביעה התגלה עוד פרויקט בבעלות המייסד. מסמכים מעידים שהחברה הבורסאית השתתפה בו כקבלנית, אך אין זכר לחוזה או לקבלת תשלום. תגובת החברה זו תמונה חלקית. הפרטים המלאים בעמודים 14-15. בגלובס, כן, הגיע אלינו העיתון גלובס, תכף אני אספר לכם סיפור מצחיק בהקשר הזה. בלעדי, הדוח שחושף, כך תפח למיליארדים החוב של משרד הביטחון לתעשיות הביטחוניות. אסף זגריזק מספר כי דוח חיצוני שהוגש לרשות החברות הממשלתיות והגיע לידי גלובס, מראה כיצד הגיעו חובות משרד הביטחון לחברות לכ-17 מיליארד שקל, ומזהיר מגלגול עלויות המימון לציבור. הפרטים בעמוד 8. עוד בלעדי מאת מיטל וייסברג, הסקר שמגלה מתי מתרחשת הקפיצה הגדולה בשכר של עובדי ההייטק, סקר ענק של קהילת צרות בהייטק, שנערך בקרב 2,900 עובדים, מציג זינוק בשכר החציוני לרמה של 40,000 שקל. אלא שמאחורי המספרים מסתתרת תמונה מורכבת, הרבה פחות ג'וניורים, ועלייה ריאלית של 3% בלבד. ומה היא הפרמיה המיוחדת שניתנת ליוצאי 8200. כאמור, הפרטים בעמוד 4 בגלובס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר חנה ארנט. חנה ארנט, הרוע מטביע את חותמו על מחשבה ריקנית. הרוע מטביע את חותמו על מחשבה ריקנית. זו ההזדמנות של אלון סמיד ושלי לומר המון המון תודה לכל המאזינים שהקשיבו לנו מדי בוקר, שמעו את תרונייתי על כך שבמשך שבוע ימים לא הגיע אלינו גיליון גלובס המודפס, התקשרו לעיתון גלובס ואמרו להם שצריך לשלוח לבוקר טוב ישראל את גלובס. לזכות העיתון גלובס נספר שהם המשיכו לשלוח את העיתון כל הזמן, הם פשוט שלחו אותו לאופן שלנו בירושלים, הם נשארו עם הכתובת בירושלים, זוכרים ששידרנו משם בשעגת הארי, אז פשוט הם הסיטו את העיתון ביומיים האחרונים אלינו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים. בממון של ידיעות אחרונות, למרות ההנחות, אוטובוס לקמפוס לוקח הרבה יותר זמן והסטודנטים מבטרים. סיוון חילה עם הכתבה על כישלון התחבורה הציבורית. ההגעה למוסדות האקדמיים ברכב פרטי מהירה משמעותית מבאוטובוס. הפערים העצומים בזמני הנסיעה גורמים לסטודנטים לוותר על סבסוד ממשלתי של עד 50%, ולפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם אחראים רק ל-6.5% מכלל התיקופים. גל התייקרות החיתולים, מחרב קריסטל מספרת שהגיס מחווצת אריזות, קימברלי קלארק שוב מחווצת את הגיס פרידום דריי, והפחיתה 1-4 חיתולים מאריזות, הקטנה של עד 11% ללא הורדת מחיר בהתאם. בגלריה של הארץ, כתבה מעניינת לכל מי שאוהב לקרוא ספרים, היא מתורגמת מהגרדיאן הבריטי, יוצאים מהארון הרומנטי. נהוג להניח שגברים סטרייטים לא מתעניינים בספרות רומנטית, אבל מתברר שיותר ויותר מהם קוראים ספרים כאלה, ועכשיו הם גם מפסיקים להתבייש. בין הדוגמאות של הספרים הללו שמובאות כאן, פרויקט רוזי של גרם סימפסון, האגף הרביעי מאת רבקה ירוס, חצר של ורדים וקוצים מאת שרה ג'יי מאס, ויש עוד, כאמור, יותר ויותר גברים סטרייטים מתברר קוראים ספרות רומנטית. טוב, יש לנו הרבה עדכונים מהעולם, אני לא אספיק את כולם. קודם כל נאחל לבריאות ואריכות ימים לאפיפיור ליאו ה-14. ידענו שהוא עובר ניתוח להסרת מקטע מהריאה הימנית שלו. עכשיו מתברר, הוותיקן הודיע רשמית בלילה, שהוא הובחן כחולה בסרטן הריאות. הניתוח עבר בהצלחה, וכמובן כל מנהיגי, מרבית מנהיגי העולם מאחלים לו החלמה מהירה. נצטרף לאיחולים גם כן. התפתחות מדאיגה במלחמה באוקראינה, אחרי שראינו בימים האחרונים את דונלד טראמפ נוטה בבירור לצד פוטין, עם אותה עסקה עם רוסיה ועם אותה אמירה שהוא חזר עליה שהגיע הזמן שלאוקראינה יהיה נשיא חדש. אז זלנסקי דיווח הלילה על 4 טילים בליסטיים שנפלו על סביבות קייב הבירה, וגם הרבה מאוד מתקפות כטב"מים. יותר מ-6 שעות הלילה הייתה קייב תחת מתקפה, וזה היה היום השני ברציפות שאוקראינה לא קיבלה מודיעין מבעלות בריתה, מודיעין מקדים על התקיפות. וההנחה היא שייתכן מאוד שמישהו שקרוב לטראמפ פשוט החליט לא לספר לאוקראינים על התקיפות. יכול להיות שזו הוראה שמגיעה מטראמפ עצמו, הוא כמובן מכחיש אותה בתוקף. עצוב, עצוב מאוד. בתגובה, אגב, קיב שגרה, אוקראינה שגרה מתקפת כתבמים על מחוז סרטוב ברוסיה. אני אומר סרטוב כי אני זוכר פשוט את קבוצת הכדורסל מהימים שלהם במפעלים האירופיים. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אולי צריך להגיד סרטוב. תתקנו אותי אם אני טועה. ועוד עדכון אחד אחרון לפני שנצא להודעות, שקד ויקינסקי שלנו מספרת שמהנדס ב-OpenAI, יצרנית מפתחת JetGPT, חשוד בהתמנת מכשיר הקלטה במשרדים שלהם. מדובר במהנדס ממוצא סעודי, עבדול רחמן אלפוזן, בן 35, הוא עובד ב-OpenAI מאז יולי 25. ב-30 בספטמבר גילתה החברה מכשיר הקלטה המחובר ליציאת USB בגב מכשיר טלוויזיה בחדר ישיבות של ההנהלה באחד מבנייני החברה בסן פרנסיסקו. הוא כלל מיקרופון ואפשרות חיבור למצלמה, והוסתר בתוך גליל נייר טואלט. וואו. וזה כאמור מהנדס סעודי באופן AI. טוב, אין לי עוד יותר מדי זמן, אז אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה הסיפור הלא פשוט של סופיה רוזנפלד שהורשעה ברוסיה ונידונה ל3.5 שנים. למה זה קרה? נדבר עם אביה. מיד חוזרים.
2: בחסות בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה? אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 32 דקות וחצי אחרי 6, הנה הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים הלילה על איראן במכה קשה מאוד. בעצרת בחירות באלסקה, אמר טראמפ לפני זמן קצר, ננחית עליהם מכה משמעותית.
12: They said, sir, you're the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country in the world, oh, wait till you see what we do to Iran. We're gonna do a number. They're waiting. Wait till you see what we do to Iran, because we sort of had it.
1: חכו ותראו מה נעשה לאיראן, חכו ותראו, אנחנו נקה בהם קשה מאוד, חתיכת מכה נקה בהם, אפשר לומר בתרגום סלנג לסלנג, חכו מה נעשה להם, כי פשוט נמאס לנו מהם, כך טראמפ באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי משמרות המהפכה נוקטים אסטרטגיה חדשה לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז, הם שינו את סוג המתקפות ואת הקצב או התדירות שלהן יותר נכון, כדי לנסות לשמור על מחירי נפט גבוהים ובכך להשפיע על מחירות האמצע בארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה לראשונה כי ראש המודיעין המצרי הגיע בטיסה מיוחדת לישראל ימים לפני 7 באוקטובר. נתניהו אמר בראיון אמש לערוץ 14 כי לא נפגש עם קאמל בביקור הזה.
13: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. ממתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
1: נדגיש כי גם בדיווחים המקוריים לא נטען כי נתניהו נפגש באותו ביקור אישית עם קאמל. בהקשר לטענתו שאין דבר כזה שראש ממשלה נפגש עם ראש מודיעין, הרי שב-2015 וב-2021 נועד נתניהו בעצמו עם קאמל ופרסם על כך הודעות רשמיות. סערה במפלגת עמך ישראל לאחר שדודי בן ציון, מספר 8 ברשימה, פורש מהמפלגה בעקבות לחץ כבד שהופעל עליו מגורמי ימין שהזהירו אותו ואת משפחתו מבזבוז קולות. לטענת עמך ישראל, הלחצים הכבדים והלא לגיטימיים כהגדרתם מופעלים מתוך הקואליציה. עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרום העמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף חמד עד מוצא, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. 6:35. סופיה רוזנפלד, מדענית רוסיה, בעלת אזרחות ישראלית, נידונה בשבוע שעבר בבית משפט מחוזי במוסקבה ל3.5 שנים מאסר בפועל על מימון ארגון קיצוני. מדובר בתרומת עבר שלה לקרן נגד השחיתות שהוביל אלכסי נבלני. כשגילתה שהארגון הזה הפך לארגון קיצוני, היא מיירה לבטל את הוראת הקבע, אבל שני תשלומים כבר הועברו, וסופיה שעלתה לישראל עם משפחתה בגיל 14 וחזרה לרוסיה כדי להשלים את לימודיה, הצורה שם עכשיו, אביה בוריס רוזנפלד מצטרף אלינו כעת. שלום בוריס.
10: שלום.
1: מה שלומך? מה שלום המשפחה?
10: לא טוב.
1: כן.
10: מבינים, זה קשה.
1: בוודאי. ספר לנו מה קרה.
10: אז מה קרה? שבאמת היא תרמה, היא עשה הערת קבע לפני 5 שנים, שהארגון לא היה חוקי לגמרי. הערת קבע לבנק, 1,000 רובל זה משהו כ-30-40 שקל בחודש לארגון הזה. והיא נסעה לאקספדיציה לארקטיקה, ובזמן היא מתעסקת עם אווזים, היא אורניתולוגית ומתעסקת עם אווזים ארקטיים. ובזמן שהיא הייתה שם בארקטיקה, אז הארגון הזה הוכרז כארגון אקסטרימיסטי. כשהיא חזרה למוסקווה בספטמבר, אז היא ביטלה את זה, אבל היא לא ידעה שזה בארקטיקה.
1: היא הייתה במשלחת מחקר, אז היא הייתה מנותקת כמובן מהחדשות. ופשוט פתאום...
10: מנותקת, כן, בכלל לא שם החדשות שם.
1: ומתי אתה מגלה שהיא נעצרה?
10: תראה, ארבע שנים לא קרה שום דבר. זה קרה ב-21. אז היא ב-25, בנובמבר השתקד, היא הייתה פה בביקור לכמה שבועות, והיא חזרה, ואחרי כמה ימים, בתחילת הדצמבר השתקד, פשטו על הדירה שלה, לקחו את הטלפון, מחשבים, ואמרו שתובעים על התרומה הזאת של 200, סליחה, 2,000 רובל, שזה בערך 80 שקל.
1: והיא נעצרה, ואתה פונה למשרד החוץ.
10: לא, היא לא נעצרה. היא כמעט שנה, כל התהליך נמשך, ורק בבית משפט, בשביעי, באוקטובר, זה דבר סמלי.
1: כן.
10: לפני שבוע היה גזר הדין בבית משפט ועצרו אותה ולקחו לכלא בדיוק מעולם המשפט.
1: כן. 3.5 שנים מאסר בפועל.
10: כן.
1: מה אפשר לעשות?
10: לא יודע. לא הרבה, אני חושב, אבל אני פניתי למשרד החוץ. והם הבטיחו עזרה הומניטרית רק, שהם לא יכולים להשפיע על תהליכים המשפטיים, אבל הקונסול במוסקו יכול לבקר אותה בכלא, וגם לבדוק מה התנאים, לשאול. אולי התנועה חב"ד גם יכולה לבקר, לא יודע, צריך לברר את זה. ויהיה עירור גם, עוד לא היה עירור, אבל אין לי ציפיות לעירור, כנראה ששום דבר לא ישתנה, אולי כמה חודשים הם יכולים להוריד מהדבר הזה.
1: כן, אבל אתה חושש שמערכת המשפט ברוסיה לא באמת תשמע את הערעור ותחליט שאוקיי, השתכנענו.
10: תראה, מה שהסברתי לך, זה היה בבית המשפט, הם מסמכים, עורך דין אמר הכל, הרעיונות שונים, פשוט לא משנה להם.
1: כן. איך אפשר לעזור לכם, בוריס?
10: וממש, אתם עוזרים בשיחה הזאת גם, שאנשים ידעו על המקרה הזה, על ה... ואולי מישהו ברוסיה ישמע את זה. לא יודע. אולי משרד הפנים יכול לעשות עוד משהו, שאתם יכולים לשאול את משרד הפנים, או סליחה, לא זה לא משרד, זה משרד החוץ.
1: משרד החוץ.
10: אתם יכולים לשאול אותם, מה הם מתכוונים לעשות.
1: ונדגיש כמובן, היא ביקרה בישראל כל כמה שנים. כל שנה, סליחה.
10: כל שנה, והיחס היה עדוק. היא השתתפה בתחרויות בינלאומיות, ברכיבת על סוסים, מייצגת ישראל, שהיא הייתה צעירה. עכשיו היא בת 50. והיא... הוא עשה את הסרט על, על הטבע בארץ, וזה ביוטיוב יש באנגלית, גם ברוסית. כן. סרט של 25 דקות, דווקא טוב מאוד, אני חושב.
1: כן.
10: באנגלית, The Country Without Hunting.
1: מדינה ללא צייד. אז אנחנו באמת, בוריס, חייבים לסיים, אבל אנחנו נעשה, אני אבקש מכל מי שרוצה לעזור לך, שיפנה אליי או אלינו לגלי צהל, תפנו לטלפון שלי, ו-054-240-4329, ונקשר אתכם עם בוריס. בוריס רוזנפלד, נקווה שיהיה סיום טוב לסיפור הזה. תודה שדיברת איתנו. תודה, בוריס. עכשיו, כמידי בוקר בימים הקרובים עד לבחירות, תעמולת הבחירות.
14: האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל-מד.
15: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ-5.3% ל-1.5%. הייצוא C של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב-6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ-3%. מילואימניקים שאנחנו נעזור להם ב-25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב-1.5%. שחרור הבירוקרטיה, האדמות, בנייה, מאות אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם, וזה פשוט מהפכה אדירה.
16: נתניהו לא נכנע.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
1: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת, ואז נשאלת שאלה פשוטה: מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה? היועצים המשפטיים? הפרקליטות? המשטרה? גופי הביטחון? בית המשפט? זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
2: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים. כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי העדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בשס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. שס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'.
3: אזרחיות ואזרחי ישראל, כאן יאיר גולן. בחירות הקרובות יחרצו את גורלה של המדינה. השאלה הניצבת בפנינו היא שאלה ברורה. האם אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיב של הפקרה, שקר וייאוש, או שאנחנו קמים ובוחרים בהצלת ישראל? אנחנו, מפלגת הדמוקרטים, הבית של כל מי שסרב לעמוד מנגד מול הפקרת המפעל הציוני. הדמוקרטיה שלנו הותקפה מבפנים. התייצבנו בכנסת, בצמתים, בכיכרות, ונלחמנו בשיניים כדי לשמור על נשמתה הדמוקרטית של המדינה. בשבעה באוקטובר, שוב, לא היססנו. עזבנו הכל, עלינו על מדים ודערנו לתוך האש. שירתנו מאות ימי מילואים, כתף אל כתף, למען ביטחון ישראל. מאז לא הרפנו, המשכנו ונאבקנו בנחישות ללא פשרות למען השבת החטופות והחטופים הביתה. עכשיו הגיע רגע האמת. זה הזמן לקחת את הנחישות ואת האחריות ואת אהבת המדינה הענקית הזו אל הקלפי. להצביע עם הלב, מצביעים לדמוקרטים, מצביעים אמת ומצילים את ישראל.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד.
4: אני רפי בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן ומספר 2 בישראל ביתנו. אלרועי היה בן הזקונים שלי, בן 20, לוחם בגדוד איסוף 414 במוצב נחל עוז. בשבעה באוקטובר הוא עמד מול מאות מחבלים. המפקד שלו סיפר לנו שהוא נלחם כמו אריה. כמעט 7 שנים לפני הטבח, אביגדור ליברמן הזהיר שחמאס מתכנן לפלוש, לכבוש יישובים ולחטוף בני ערובה. לא הקשיבו לו. מאז שאיבדתי את אלרועי, אני מוביל את המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לא ועדה פוליטית, לא ועדה שהממשלה בוחרת לעצמה. ועדת חקירה ממלכתית שתיתן למשפחות ולציבור את מה שמגיע להם. אמת, אחריות, תשובות. הצטרפתי לליברמן כי הוא הזהיר כשאחרים לא רצו לשמוע. אני רץ הכנסת כדי שאף משפחה בישראל לא תשלם שוב את המחיר של מחדל שאפשר היה למנוע. ב-27 באוקטובר מצביעים ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שמים למד בקלפי.
5: שמי שרון שרבי, נשוי להדס ואב לארבעה, מספר 6 בישראל ביתנו. ב-7 באוקטובר המשפחה שלי נקראה, אחי יוסי נחטף מבארי ונרצח בשבי חמאס, אחי אלי נחטף גם הוא מבארי, אשתו ליאן ובנותיו נויה והל נרצחו. 3 שנים עברו וחמאס עדיין כאן. אני רץ לכנסת כדי לוודא שהפעם הולכים עד הסוף. מחסלים את החמאס. ב-27 באוקטובר מצביעים ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן, שמים למד בקלפי.
6: אני טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים, נשואה לרובי, אימא לשלושה ומספר 3 בישראל ביתנו. חברת ועדת תורג'מן לבחינת תחקירי השבעה באוקטובר, אומרת לכם באופן ברור, האסון הזה לא היה גזרת גורל. ליברמן הזהיר מפני חמאס כבר ב-2016, ומשננקתה מדיניות ההכלה מול חמאס, הוא קם והתפטר מתפקידו כשר הביטחון. בממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית, ותזכרו, יהיה גיוס לכולם. ישראל ביתנו לא תוותר ולא תתפשר. ב-27 באוקטובר שמים למד בקלפי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שסימנה למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
7: רק ביחד, רק בנט.
8: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
9: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
8: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
7: רק ביחד, רק בנט. רק ביחד, רק בנט.
8: ככה נשמעים השותפים של נתניהו לקואליציה.
10: אף בחור ישיבה, כן! לא אמור להתגייס לצה"ל, אף בחור ישיבה!
11: בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה, אולי צריך לקרוא, חדיר הפחס.
12: זה שלומד תורה יותר קשה מזה הולכת להרחזיק.
13: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד.
8: רק ביחד, רק בנט, נעצור את ההשתמטות.
9: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
8: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
7: רק ביחד, רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
14: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
15: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
14: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
16: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
14: שמים נון יוד בקלבי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
17: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
18: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה.
19: פתאום שמעתי אזעקה.
20: אוטומטית רצנו למסכים.
21: משמיעים אנשים מתקשרים ואומרים תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
22: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
21: הוקם קבינט הממשלה שלשם נכנס בני גנץ.
23: הוא אמר אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
21: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
22: חד משמעית נעשה לו אי צדק.
24: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
23: וואו, אני בשוק.
24: שלום המפקד.
22: מה שלומך?
25: משה.
22: וואו, איזה הפתעה.
23: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
21: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
22: היית באזור 40 המנדט?
25: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בתחילת המלחמה.
22: יש פה זה אי צדק מוחלט.
25: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
22: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
18: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'.
26: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים, לכל צה"ל, עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור, ועם תכלית אחת, אך רעה, בכל גזרה. גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס, גם מול כל שאר האויבים אחראה.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
1: לא סתם על אחריותן, כולל גם הטעויות בעברית. שמעתם נכון, היה שם תשדיר שאמר מבוקר עד ערב, האוזניים תצילנה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה של 20 שניות בלבד, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. הרבה מאוד חדשות נכנסו במהלך הלילה, בראשן ראש הממשלה מודה שהבס קאמל הגיע לכאן, מדגיש שהוא לא נפגש איתו, אף אחד לא טען שהוא נפגש איתו, וטוען, אני דורש לדעת עם מי הוא נפגש, כלומר הוא לא יודע עם מי הוא נפגש. נדבר על כך עם חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, גם על הלחצים שהם מפעילים על שי וינטר במפלגת עמך ישראל, מה התגובה של אופר וינטר ויוסף חדד הלילה, וגם כתבות וסיפורים פרסומים ראשונים, המשך סיקור שערוריית הטרגדיה בטיול ברכס רמים. מיד חוזרים 20 שניות הפסקה, ואנחנו עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל.

0: 7 בגלי צהל. הוזהר או לא? נתניהו אישר כי ראש המודיעין של מצרים הגיע לישראל ימים לפני 7 באוקטובר, אבל התעקש מבלי שאף אחד טען אחרת שהוא לא נפגש איתו.
1: ממתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת אם הוא נפגש. אני רוצה לדעת האמת.
0: נדווח ונהיה עם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. 200 מיליון שקל והכביש סגור, מחלוקת תקציבית ומחסור במאבטחים מעכבים את פתיחת כביש עוקף קלנדיה שנסלל בעלות של 200 מיליון שקלים ועדיין סגור, כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת, תפרסם. אכזריות ללא גבול.
2: ידענו שהשבועיים עד הבחירות יהיו קשים, אבל לא ככה.
0: מפלגת הדמוקרטים נאבקת להסיר סרטון תעמולה שהופץ בשמה, המציג דמות בינה מלאכותית של שירי ביבס. כתבתנו אפרת אביבי תפרסם ותביא גם את תגובת משפחת ביבס.
2: לראות סרטון שנוצר ב-AI שמנפיש את שירי ואת קולה, סרטון שמשתמש בדמותו של אריה לצורך תעמולה, זה מחריד.
0: איזה נורא. וגם תואר ראשון בבינה מלאכותית, ההבטחה?
3: רוצים שכבה רצינית מאוד של חוקרים מובילים בבינה מלאכותית מישראל, שיובילו את זה קדימה.
0: הביקורת?
4: הטכניון כמוסד רציני, הוא לא רץ קדימה ואומר, טוב יאללה בואו נעשה כי זה טרנדי.
0: והסטודנטים?
5: ברור שיש את החשש, כי זה תחום שמתקדם כל כך מהר, שיכול להיות שגם כשאני אסיים זה לא באמת יהיה רלוונטי.
0: כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקט ויקינסקי יצא לבדוק מה באמת מחדש התואר החדש. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן, בעצרת בחירות באלסקה אמר לפני שעות אחדות, ננחית עליהם מכה קשה מאוד.
7: Will you see what we do to Iran? We're going to do a number. They're waiting. Will you see what we do to Iran? Cuz we sort of had it.
0: חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אנחנו נקה קשה מאוד, חכו ותראו מה נעשה להם, פשוט כבר נמאס לנו מהם, כך טראמפ בעצרת באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי משמרות המהפכה נוקטים באסטרטגיה חדשה כדי לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז, והם שינו את סוג המתקפות ותדירותן, כשהמטרה היא לשמור על מחירי נפט גבוהים ולפגוע בטראמפ בבחירות האמצע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודע אמש לראשונה בריאיון לערוץ 14 כי אבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אכן ביקר בישראל מספר ימים לפני המתקפה.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. ממתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
0: נדגיש כי גם בדיווחים המקוריים לא נטען שנתניהו נפגש אישית עם קאמל, ואף דווח שהוא היה באותה עת בטקס לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים. בהקשר לטענתו שנתניהו כי ראש מדינה לא נפגש עם ראש מדין, הרי שב-2015 וב-2021 נתניהו ולשכתו פרסמו בחגיגיות הודעות על פגישותיו אז עם קאמל. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, פורש מהמפלגה. בהודעה ששיגר לראש המפלגה אופר וינטר, כתב כי הוא פורש על רקע הירידה בסקרים וחשש מבזבוז קולות. בעמך ישראל מאשימים את תומכי הקואליציה המכהנת בהפעלת לחצים לא לגיטימיים על בן ציון ומשפחתו. האלימות בחברה הערבית, 6 פצועים ממש באירוע ירי בברוינה, 2 קשה ו4 בינוני, הם פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום למרכז הרפואי לגליל בנהריה. האירוע, הרקע פלילי. 13 יום לבחירות בישראל, דונלד טראמפ אומר כי ישקול להביע תמיכה במועמד מסוים.
8: We haven't even thought about it. Well, I may be doing something.
9: I may be doing something.
0: מדוע עדיין לא איבדת תמיכה באף אחד מהמועמדים בבחירות בישראל? נשאל טראמפ מחוץ לבית הלבן והשיב, אפילו לא חשבנו על זה עדיין, אבל אולי אני אעשה משהו, כך טראמפ. ברקע משבר גיוס החרדים, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא אמש להגדלת מספר המתגייסים לצה"ל.
10: בימי מלחמה מתחדדת חשיבות השליחות של שירות צבאי משמעותי בצה"ל. זוהי הנעלה שבמצוות, מצוות הגנת הארץ, אזרחיה ומורשתנו ההיסטורית. זוהי זכות, חובה ועול, אותם אנו נושאים בגאווה.
0: זמיר, הרמטכ"ל בטקס ההתייחדות עם חללי חטיבת הקומנדו. ליגת האלופות בכדורגל, ברצלונה הביסה את גלאטסראי 4-0. 4-1. אתלטיקו מדריד גברה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד. וייקינג הנורווגית הפתיע את ביין מינכן ונפרדו בשוויון 3. ארסנל גברה ליל 3-0. קלאב ברוז' ניצחה את אינטר 4-3. ביורוליג הפסד כואב למכבי תל אביב 87-90 לברצלונה. כעת מאזנה של מכבי עומד על ניצחון 1 ו-4 הפסדים. הנה גלגלת צוות החזית.
11: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
0: בכביש נהריה חיפה יש עומס נועה מהקום מזרח עד כפר מסרי, כביש 70 דרום העמוס מקבול עד צומת אבליים, כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקעד מחלף חורשים, באילון צפונה יש עומס נועה מקוממיות עד השלום, בכביש אשקלון אשדוד עמוס לסירוגין מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, כן כן, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 14 באוקטובר 2026, ג' במר חשוון תשפז. אנחנו פותחים עם בחירות 2026.
6: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: הפוליטיקה. הפוליטיקה מאפשרת לאנשים מבחוץ פעם בארבע שנים, אם מזלנו שפר עלינו, להיכנס למערכת, ומצד שני גם מאפשרת להפעיל לחצים אדירים על מי שלא, על מי שעושה דברים שלא מוצאים חן בעיני מועמדים ותיקים יותר. אתמול נחשפנו למסכת הלחצים שהופעלה על דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, שהובילה לפרישתו מרשימת עמך ישראל של אופר וינטר. וינטר ומקורביו מאשימים את תומכי הקואליציה בהפעלת לחצים לא לגיטימיים, כולל על אשתו וילדיו של דודי בן ציון. בן ציון עצמו כתב בהודעה לחבריו במפלגה, אני אוהב אתכם, אבל אשתי והמשפחה קודמים לכל. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, פותחים איתך.
12: בוקר טוב אפי, נכון. אז מספר 8 ברשימת מפלגת עמך ישראל, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, מודיע אתמול לאופר וינטר שהוא פורש. ברשומה ברשת X הוא מבהיר שהוא תומך בוינטר, אבל הוא לא רוצה להיות חלק מהסיבה שקולות ימין ילכו לפח אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. נאמר שבהודעות לחברים הוא כותב שהוא ומשפחתו לא עומדים יותר בלחצים שמופעלים עליהם בתקופה האחרונה. במפלגת עמך ישראל יפנו אצבע מאשימה כלפי גורמים במפלגות הקואליציה. הנה דברים שאמר יושב ראש המפלגה וינטר לאחר ההודעה של בן ציון.
13: קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך, תלוש שלטים ליד ההסעות של הילדים, אתמול ליד הבתים שלהם, כאילו מה דודי עשה? דודי, על דודי בן ציון, על ללי דרי, אמא שכולה, רק תפרשו, תפרשו, על מה? מה הם עשו?
12: כן, אז גורמים במפלגה אומרים, בימים אלו מופעל מכבש לחצים על מועמדים במפלגה, זה לא רק בן ציון, זה גם ללי דרי ואירן בן ארי, והדברים מתבטאים בשלטים שקוראים להם לפרוש ולא לסכן את הימין, שנטלים ליד בתיהם ביישובים שבהם הם מתגוררים, בתחנות אוטובוס, בדרך לבית הספר של הילדים, בחרמות של שכנים שלא מדברים איתם, ומודעות בעיתונים מגזרים של סופי שבוע, הכל במטרה לעודד פרישה של כמה שיותר מועמדים, וליצור אפקט דומינו שיגרום למפלגה לפרוש מהמרוץ. כרגע אפי בעמך ישראל מאותתים שהם ממשיכים עד הסוף. מי שבינתיים העניק חיבוק לבן ציון וברך על המהלך היה ראש הממשלה נתניהו, שקרא אתמול גם לשאר חברי הרשימה לפרוש. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הצטרף גם הוא לברכות.
0: תודה אפרת, נשוב אלייך בהמשך כמובן עם סערת אבס קאמל ובנימין נתניהו. האסון בטיול ברכס רמים טלטל מדינה שלמה והותיר שאלות רבות שעדיין ללא מענה. ביממה שחלפה נזרקו לאוויר גרסאות שונות, מי אישר את המסלול, מדוע? כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף, בוא נעשה סדר, בוקר טוב.
14: שלום אפי, כן, אנחנו עדיין ללא תשובות ברורות מהאסון בטיול השנתי של שום ברכס רמים בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, הוא יובל למנוחות היום בשעה 12 במושב חוסן. הבוקר אפי אנחנו יכולים לדווח באמת מה קורה עד כה עם תחקיר האסון. כפי שאמר שר החינוך יואב קיש, המסלול שתוכנן מראש היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, בעוד בקקל טוענים כי החלק בו מצאו הילדים את הנפל לא היה מאושר מראש. אז איך מסבירים את הפער הזה? מה שנבדק בתחקיר הוא האם ומדוע הגיעו התלמידים למקטע אחר שלא אושר במסלול, באותו מקטע הם מצאו את הנפל, ולצד זאת גם עדיין לא פוסלים את האופציה שבסוף הנפל כן היה בחלק מהמסלול שאושר מראש על ידי משרד החינוך. התחקיר מנוהל על ידי הצבא והמשטרה כרגע, במשרד החינוך אומרים כי יש שיתוף פעולה, כל אחד תורם בחלק שלו, אומר לנו גורם שמעורב בתחקיר, אבל יש גם קושי שעולה כרגע, מורה השלח והמורה מהישיבה שהוציאו את הטיול, הם נפצעו קשה בפיצוץ, על כן מתקשים להבין את מסלול הטיול, והאם הייתה חריגה מהמסלול שאושר בלי העדות שלהם, לא מצליחים ולא רוצים גם האמת להסתמך על עדויות הילדים בכל הקשור להאם סתו מהמסלול. לגבי המשך הטיולים בתום איסור 48 השעות, זה יקרה מחר. ישנה הערכה שהטיולים יחזרו, ייתכן שיהיו איזה שהם הגבלות נקודתיות, ההחלטה הסופית בנושא טרם התקבלה, אז ממשיכים לתחקר, וככל שהפצועים יוכלו לספר יותר, ככה נלמד בדיוק מה קרה בטיול שהסתיים באסון.
0: תודה, אודי. לצד משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג שלשום, באסון שלשום, 23 אנשי צוות ותלמידים נפצעו. מורה ושני תלמידים עדיין מאושפזים בבתי החולים במצב קשה, אחד מורדם ומונשם. כתבנו אלישיב הראל, שלום.
15: שלום אפי, בוקר טוב. כמעט יומיים עברו מאז האסון הקשה ברכס רמים, בו נפצעו 26 מורים ותלמידים כתוצאה מפיצוץ הנפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. בבוקר הזה עדיין מאושפזים 13 מורים ותלמידים בשלושת בתי החולים זיו לגליל ורמב״ם. במרכז הרפואי לגליל בנהריה מאושפזים 6 פצועים נכון לעכשיו, נער אחד במצב קשה ויציב, החמישה נוספים מאושפזים במחלקה הכירורגית של בית החולים, מצבם קל עד בינוני. במרכז הרפואי זיו בצפת מאושפזים כעת 3 פצועים, 2 נערים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, האחד במצב קשה ויציב, מורדם ומונשם, וילד נוסף במצב בינוני. מורה בן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית של בית החולים, מצבו קל עד בינוני. ברמב"ם מאושפזים כעת 4 פצועים, מורה בן 61 במצב קשה אך יציב, נער במצב בינוני עם פגיעת רסיס בצוואר, 2 נערים במצב קל עם פגיעות רסיסים. בסך הכל אפי, אנחנו מדברים בבוקר על זה, אז 13 נפגעים שעדיין מאושפזים בבתי החולים, כאשר 3 מהם במצב קשה ויציב.
0: תודה רבה, אלישיב. אנחנו חוזרים אל הפוליטיקה והמדינאות. אצלנו מפרידים בין הצד הפוליטי, המערכת הפוליטית למדינית, אבל באנגלית זה אותו דבר ובלטינית גם כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר אמש את דבר ההגעת הטיסה המיוחדת של אבס קאמל כמה ימים לפני 7 באוקטובר אל למעל התעופה בן גוריון, אבל טוען, לא אני נפגשתי איתו. צריך לומר, אף אחד לא טען שהוא נפגש איתו, כי כל מי שפרסם את הסיפור הזה ידע שבאותה שעה שהמטוס היה כאן בישראל, במשך פחות משעה על הקרקע, נתניהו היה בטקס אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים. הגרסה של ראש הממשלה, כפי שנמסרה אמש בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, אני דורש לדעת עם מי הוא נפגש. שוב שלום, אפרת אביבי.
12: שוב שלום אפי, נכון. אז ראש הממשלה נתניהו מאשר אתמול בקולו בערוץ 14 את הפרסום במגזין האטלנטיק, לפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבס קאמל הגיע לביקור חשאי בישראל בספטמבר 2023. זה יוצא כ-11 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. עם זאת, נתניהו הכחיש אתמול מכל וכל שהוא נפגש איתו וטען שכלל לא נכח במקום.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס אזכרה לחיילי צה"ל. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת האמת.
12: כן, אז נתניהו טען בדבריו שככלל ראש ממשלה לא נפגש עם ראשי מודיעין של מדינות אחרות, אלא שהודעה רשמית של משרד ראש הממשלה מ-2021 מציגה תמונה אחרת. באותה שנה מדווח שהוא נפגש נתניהו עם אותו אבס קאמל ועם משלחת בכירים בראשותו במעון ראש הממשלה בירושלים. באותה פגישה השתתפו גם שר המודיעין דאז אלי כהן וראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת. ובחזרה לאתמול אפי, נתניהו הוסיף בערוץ 14 שהוא הנחה את גורמי הביטחון והאכיפה לברר מה זהותו של האדם שאיתו נפגש קאמל. כלומר, לטענתו, גורמי הביטחון בעצמם לא סיפקו לו תשובות בנושא, והוא ממשיך ומוסיף שאותו גורם מנסה לטפול עליו את האחריות לשיחה. נזכיר אפי שלפי הדיווח באטלנטיק, קאמל לא מסר הזרה מודיעינית קונקרטית על מתקפת פתע קרבה, הוא העריך שעזה עומדת להתפוצץ והוא המליץ להעניק לחמאס הטבות כלכליות. להרגעת הרוחות, מה שלא בהכרח נמצא באלימה עם טיפול מניעתי לתרחיש כמו טבח 7 באוקטובר. אבל כך או כך, זהותו של הגורם הישראלי שאימו יפגש ראש המודיעין המצרי נותרה תעלומה, מה שמעלה את השאלה המטרידה, עם מי בדיוק נועד קאמל, ואיך ייתכן שגם עכשיו השאלה הזו נותרה ללא מענה.
0: תודה שוב אפרת, עוד לא משחררים אותך, ככל שהימים מתקצרים לקראת הבחירות, עבודתך רק הולכת ומתרבה, ותכף את תביא את הסיפור המקומם על תשדיר ה-AI נגד הדמוקרטים. עכשיו 200 מיליון שקלים. 200 מיליון שקלים הושקעו בכביש שנועד לפתור את הפקקים מירושלים לבנימין, אבל אף שהסלילה הושלמה, הכביש עדיין סגור. הסיבה היא עימות בין משרד הביטחון למשרד האוצר על תנאי השכר של המאבטחים והמחסור במאבטחים במעבר קלנדיה. במשרד הביטחון מאשימים את האוצר בסירוב עקבי למציאת פתרון, בעוד שבמשרד האוצר טוענים כי משרד הביטחון לוקה בניהול תקציבי כושל. בינתיים, אלפי נהגים ממשיכים לעמוד בפקקים. חלקם ממש עכשיו שומעים את הדיווח הזה לראשונה. מפיך כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת, בוקר טוב.
16: בוקר טוב אפי, כביש שנסלל בעלות של כ-200 מיליון שקלים ונועד להקל על הפקקים בין ירושלים לבנימין, עומד כבר חודשים ללא שימוש בגלל מחסור במאבטחים ומחלוקת בין משרד הביטחון למשרד האוצר. העבודות להקמת כביש שיקוע קלנדיה החלו לפני כ-5 שנים והסתיימו לפני כמה חודשים, אלא שהמעבר החדש שנדרש להפעלתו טרם נפתח. במשרד הביטחון טוענים כי רשות המעברים מתמודדת עם מחסור חמור בכוח אדם שהחריף מאז פרוץ המלחמה, וזאת בשל תנאי השכר שמכתיב האוצר. במשרד דורשים להעלות את שכר המאבטחים, להגדיל את כוח

0: טרם נפתח. במשרד הביטחון טוענים כי רשות המעברים מתמודדת עם מחסור חמור בכוח אדם שהחריף מאז פרוץ המלחמה, וזאת בשל תנאי השכר שמכתיב האוצר. במשרד דורשים להעלות את שכר המאבטחים, להגדיל את כוח האדם ולהכיר בעבודה במעברים כעבודה מועדפת. לדבריהם, גם המל"ל מנסה לסייע, אך הדרישות נתקלות בסירוב עקבי מצד האוצר. במשרד האוצר דוחים את הטענות ומפנים את האחריות בחזרה למשרד הביטחון. לדבריהם, המשרד מתוקצב במאות מיליארדי שקלים, ולאחרונה אף אושרה לו חריגה מיוחדת בתעריפים שתאפשר להעניק למאבטחים מענקי התמדה. גורמים באוצר תוקפים בחריפות ואומרים, משרד הביטחון לוקה בניהול תקציבי כושל. במקום לטפל בדברים שתחת אחריותו, כמו ניהול המעברים, הוא מתנער מאחריות. ההתנהלות הזו גובה מחיר עצום מאזרחי ישראל, כך משרד האוצר, ובינתיים אפי, הכביש מוכן, המעבר סגור, ואלפי הנהגים ממשיכים לעמוד מדי בוקר בפקקים שהכביש נועד לפתור.
1: תודה רבה, עיינה בן אדרת, הפרסום הראשון שלך, הפרטים גם מיד בחשבונות שלך ברשתות החברתיות. אנחנו חוזרים אליי, חברת אביבי, כתבתנו הפוליטית, ואת מביאה לנו פרסום ראשון מקומם מאוד. במהלך מסע הבחירות נחשפים הישראלים לסרטונים רבים. בזמן האחרון הופצו ברשתות החברתיות סרטוני בינה מלאכותית שאין מילה אחרת להגדיר אותם, אלה פשוט מחרידים, שבהם נראים חטופים חללים, כדוגמת שירי בי בסיכונה לברכה, מפצירים בצופים לא להצביע למפלגת הליכוד על רקע הסמליל, הלוגו של מפלגת הדמוקרטים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מפרסמת היום כי במפלגתו של יאיר גולן כמובן מתכחשים לסרטונים הללו וצפויים לפנות הבוקר למספר גופים כדי להיאבק בתופעה. שוב שלום.
2: נכון אפי, אז במפלגת הדמוקרטים מתכננים להגיש הבוקר לוועדת הבחירות המרכזית וכן למערך הסייבר הלאומי מכתבי פניית דחופים. זאת בדרישה לחקור ולטפל בתופעה מדאיגה ברשתות החברתיות. אז המפלגה במכתבים שלה מצביעה על שימוש בסרטוני חטופים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, שקוראים באותם הסרטונים להצביע למפלגת הדמוקרטים. באחד מהסרטונים שאנחנו נחשפנו אליהם אתמול, מוצגת שירי ביבס, כשהיא מחזיקה את בנה הקטן על רקע חצר בקיבוץ, והיא אומרת שם בפנים מודאגות, אני לא מצביע לליכוד בשביל הילדים שלנו, מה איתכם? כאשר בסרטון משולב לוגו של המפלגה והפתק אמת, כלומר אותיות פתק המפלגה בקלפי. אז נציין שבמפלגה מתייחסים לאירוע בחומרה רבה, כבר בימים האחרונים לאחר שזיהו בפייסבוק סרטונים דומים של החטופים גיא אילוז ועדן ירושלמי זיכרונם לברכה ואחרים, מטעם הדמוקרטים הוצאה הודעת עברה, הם גם ביקשו ממטה להסיר את התכנים, מה שאכן קרה. אבל אמש צפה התופעה מחדש, הפעם בפלטפורמת הטיק טוק. נאמר שמבדיקה של ארגון פייק ריפורטר, מיזם שנאבק בזיופים, עולה שבסבירות גבוהה מדובר ברשת התערבות זרה, שמפעילה חשבונות שמתחזים לחשבונות של ישראלים, ומטרתה להעמיק את הכיתוב בישראל ערב הבחירות, תוך כדי פגיעה קשה ברגשות משפחות החטופים. הנה דברים שאמרה לנו בנושא, אופרי ביבס.
3: בשלוש השנים שעברו נאלצנו להתמודד מול הסיטואציות הכי קשות שאפשר לדמיין. ידענו שהשבועיים עד הבחירות יהיו קשים, אבל לא ככה. לראות סרטון שנוצר ב-AI שמנפיש את שירי ואת קולה ומעביר כך מסר פוליטי, סרטון שמשתמש בדמותו של אריה לצורך תעמולה, זה מחריד. אלה הפנים של האנשים שאנחנו אוהבים ומתגעגעים אליהם. אנחנו מבקשים, אם נתקלתם בסרטון דווחו עליו. אל תפיצו אותו, גם לא מתוך כעס או כדי להביע תמיכה בנו. כל שיתוף רק מרחיב את הפגיעה.
2: כן, אז לסיכום אפי, היום במפלגת הדמוקרטים יפנו לגורמים הרלוונטיים בניסיון להיאבק בתופעה, ובינתיים נדגיש שמי שנתקע בסרטונים מהסוג הזה, מוטב יהיה שידווח עליהם, ובעיקר שיקח בערבון מוגבל תכנים בעלי אופי פוליטי ברשת.
1: אפרת אביבי, תודה. כמובן אנחנו נמנעים מלהשמיע כל קטע מהסרטונים המחרידים הללו. מתקפה חריפה של קטר על ישראל. האמיר של קטר הופיע אתמול מול המצלמות וקרא להעמיד לדין בינלאומי את מנהיגי ישראל ולדאוג שלא יחמקו מעונש. הוא מאשים את ישראל בפשעים חמורים. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים. שלום ג'קי, מה הפרטים?
4: שלום אפי, כן, נכון אמרת. האמיר של קטר הופיע בפתח מושב החורף של הפרלמנט, נעם בשלל נושאים וגם הקדיש חלק בנאום שלו לעניין הפלסטיני. הנה מה שהוא אמר בהקשר הזה, נשמע.
5: وتبقى القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة.
4: הסוגיה הפלסטינית תישאר בראש סדר העדיפויות שלנו, הוא אומר, אנחנו מדגישים מה שקרה ברצועת עזה הוא ללא מחלוקת רצח עם, אסור שמי שביצע אותו יהיה חמוק מעונש. זאת לא הפעם הראשונה אפי שקטר מאשימה את ממשלת ישראל ברצח עם, אבל בעיתוי הנוכחי אלה לא מילים ריקות. באותה נשימה הוא אמר בקטע ששמענו שהסוגיה הפלסטינית

0: אצלם במקום הראשון, וכשמדינה כמו קטר שהיא בעלת מהלכים במקומות הקובעים ביותר שפעם ישראל הייתה הכי מקובלת בהם, כמו למשל הבית הלבן או מוסדות האום, כשהיא אומרת צריך להעמיד לדין את מי שאחראי למלחמה בעזה, היא רומזת לנו ואפילו יותר מרומזת שהיא מתכוונת לפעול בעניין ואכן לעשות כדי להביא את מפקדי צהל ואת הדרג המדיני להג. זה יכול לקחת גם שנה או שנתיים או יותר, אבל לשם קטר חותרת, במיוחד אחרי שישראל הכריזה עליה אויב בתקופה האחרונה. האמיר של קטר לא הסתפק בעזה, הוא יצר כתב אישום שלם נגד ישראל, הזהיר מפני מתקפות המתנחלים על ישראל, על אזרחים פלסטינים, אמר שהם פועלים בחסות צהל, מפני פגיעה הזהיר גם בקודשי האסלאם בהר הבית, ולכן מונח כאן אתגר מדיני גדול בפני ישראל, לפעול בקלפים שהולכים ומתמעטים בידיה בסך הכל כדי לבלום את המהלך הקטרי הזה. אפי.
1: תודה רבה, ג'קי חוגי. קטר נגד ישראל. 7:22 בדיוק, איתנו יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי.
1: קטר רוצה לקחת אותנו להג, דברים קשים של האמיר נגדנו, אולי באמת הגיע הזמן שהממשלה תכריז עליהם רשמית כמדינת אויב?
2: יכול להיות שהגיע באמת הזמן, אבל מצד שני אני רואה גם את החברים, היריבים הפוליטיים שלנו שמדברים כאילו כשהם היו בעמדות מפתח, הם לא היו בשיתוף פעולה עם קטר, יש מסמך תחת ממשלתו של בנט שפונה אליהם לגבי הכסף הקטרי.
1: כן, אבל אף יועץ שלהם לא קיבל כסף מקטר תוך כדי.
2: בנט, איך אתה יודע שהוא קיבל?
1: זה... אתם,
2: תראה, אצלכם הרי יש ידיעה תקשורתית על מישהו מאנשי נתניהו.
1: יש חקירה שנמשכת חודשים, יותר משנה.
2: גם יש חקירה על נתניהו של 10 שנים, ועכשיו אנחנו רואים כמה הכל היה שקר, כמה עבירות פליליות עשו שם, וכמה זה היה מסע צייד פוליטי של 10 שנים. אז בוא, להגיד עכשיו יש חקירה וזה בטוח קרה, אני לא הייתי ממהר במיוחד אחרי מה שראינו במשפט נתניהו.
1: אוקיי.
2: ולכן אני אומר, הם עשו שיתוף פעולה, לגבי שאלתך, אולי באמת הגיע הזמן, כן?
1: כן. האם ראש הממשלה אכן ביקש מדונלד טראמפ לתקוף באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, כפי שפרסם אמש ברק רביד, ידוע לך משהו על כך?
2: לא מכיר את זה. לא מכיר את זה לא לפה ולא לפה, בעניינים ביטחוניים, עם זה שאני קרוב לראש הממשלה ויור הקואליציה, בעניינים ביטחוניים הוא לא משתף כמובן, את מי שלא אמור להיות חשוף למידע הזה.
1: אתה מאמין שהבחירות יתקיימו במועדן ביום שלישי 27 באוקטובר?
2: כן, אני מאמין שהבחירות יתקיימו במועדן, כל פעם מנסים להראות, כאילו אנחנו נשבש את הבחירות, כאילו אנחנו לא נקבל את התוצאות, וכל פעם מוכח אחרת, בינתיים מי ששברו פה את הכללים וקראו להפר את החוקים, זה לא אנחנו, זה המחנה השני, זה כל אלה שקראו לסרבנות ולמרי אזרחי, כאלה שמועמדים, יאיר גולן, שתמך בסרבנות ועודד את המילואימיקים לא להתנדב, הם אלה ששוברים את הכלים, אנחנו אף פעם לא עשינו את זה.
1: אני מזכיר לך שיושב ראש הכנסת לא ציית לפסיקת בגץ ולא כינס את המליאה לבחור מבקר מדינה מחדש. זה עבירה על החוק.
2: אנחנו בחרנו מבקר מדינה, אבל בגץ שוב פעם, ברגל גסה, דורס את הכנסת, דורס את נבחרי הציבור שנבחרו על ידי מיליוני מאזרחי מדינת ישראל, גם היועצת המשפטית לכנסת, שהיא, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל היא הכי אובייקטיבית שיש, והיא לא מזוהה עם שום צד, ואמרה שהתהליך היה בסדר גמור, אבל בגץ לא התאים לו המבקר שנבחר, אז הוא מכריח אותנו לעשות. זה, אני חושב שלפני שאנחנו לא מכבדים, זה הוא לא מכבד את הרשות המחוקקת. משם זה מתחיל.
1: בוא נעבור אל סיפור דודי בן ציון ברשימה של אופר וינטר, רשימת עמך ישראל. מאשימים אופר וינטר ומאשים אופר וינטר את אנשי הליכוד, מפלגת הציונות הדתית, בלחצים לא לגיטימיים, מספרים על הודעות שמגיעות לאשתו, על שלטים שניתלו ליד הבית של הילדים שלו, מה שהוביל אותו לפרוש מהרשימה. ככה פועלים במדינה דמוקרטית, ללחוץ על מישהו שלא, שאתם מחוששים שיבזבז לכם קולות?
2: תראה, אני תמיד אמרתי ואני תמיד אומר, אני נגד לערב בני משפחה. אבל לצערי, העניין של בני משפחה עולה רק כשזה נוגע למישהו שזה לא משרת את המחנה השני. במשך שנה וחצי אפי, תקפו אותנו, את המשפחות שלנו, את הילדים. אנחנו זוכרים מה קרה עם וסרלוף והילדים שלו, את בועז ביסמוט, את שיקלי.
1: אתה רוצה שנחזור גם לממשלת השינוי, זה לפני 4 השנים האחרונות. בממשלת השינוי צעקו על הבת ה5 של זאב אלקין, שאז לא היה בקואליציה.
2: עברנו את זה, במשך שנה וחצי ולא ראיתי כל זעקה, ועדיין אני אומר משני המחנות, אני בעד להשאיר את המשפחות, את הילדים מחוץ למשחק הפוליטי.
1: אבל...
2: לגבי וינטר, כן, לגבי שאלתך, תראה, בן אדם שהוא ימני והוא רואה את אמנון אברמוביץ', כן? דוחף את וינטר להתמודד עד הסוף. רואה פאנל של כתבי הארץ. מעודדים אותו לרוץ עד הסוף. מה זה אומר? אם אברמוביץ' והארץ דוחפים את וינטר לרוץ עד הסוף, מה זה אומר? זה אומר שכל מה שאנחנו אומרים ורואים לגבי וינטר, זה נכון, הם רוצים שהוא יתמודד, שיסרוף קולות, או שיעבור למחנה השני. תראה, כל העדויות לגבי וינטר הם כאילו שחור על גבי לבן. לקח לו זמן עד שהוא אמר אני תומך בביבי, זה היה אחרי לחץ מהימין, עכשיו אנחנו רואים שגם זה השתנה. איומים כמו שהליכוד לא ישכח שיש לנו את היום שאחרי. החבר'ה אצלו ברשימה אומרים על ליברמן, הוא יהיה שותף ראוי. אותו ליברמן שלא מוכן לשבת עם הליכוד, מבחינתם הוא שותף ראוי. ליברמן והאנשים שלו שאומרים וינטר...
1: זה לא שהם לא מוכנים לשבת עם הליכוד, לא מוכנים לשבת עם נתניהו. זה, יש פה הבחנה.
2: אין פה הבחנה, אני אגיד לך למה זה דבר שהוא לא הגיוני. הרי אנחנו מדלוקה, התנועה הכי דמוקרטית שיש. בוחרים את יושב ראש התנועה בבחירות של 140 אלף מתפקדים. מישהו יכול לבוא ולהגיד לתנועת הליכוד, לא, זה שבחרתם לא רוצחם בינינו, תחליפו אותו? ממש לא, הוא פוסל את הליכוד. זה שהוא אומר שהוא פוסל את נתניהו, זה לא נכון. הוא פוסל את הליכוד. אבל אנחנו ראינו גם את ליברמן. הבן אדם שמדבר הכי הרבה ימין ועושה הכי הרבה שמאל, שהיום אין לו בעיה, שמענו אתמול את בני גנץ. שאומר שליברמן רצה בישל לחתום עם הרשימה המשותפת, עם בלד. ליברמן שמצייר את עצמו כימין גדול, רצה לשבת עם בלד, עם תומכי הטרור הכי גדולים, שאפילו בגץ ואפילו כל המפלגות הבית פסלו אותו מלהתמודד לכנסת. אז לגבי וינטר, אני אומר, זה המצב, או שהוא צורף קודות לימין, או שהוא יעבור, ואין לנו ספק שהוא ילך אבל... עם הצד השני, עם החבר שלו ליברמן.
1: אני רוצה לשאול אותך, אחרי 4 שנים כיושב ראש הקואליציה, אז יש לך כמובן כבר מיומנות פוליטית לא מעטה. אם מחבקים את אופר וינטר והוא עובר, אתה באמת מאמין שהוא ילך לשבת עם יאיר גולן והדמוקרטים, ולא איתכם ולא בראשות נתניהו, כפי שהוא אמר מלכתחילה? לא עדיף לדאוג כן. שהוא יעבור את אחוז החסימה?
2: לא, א', כי הוא רחוק מזה והוא לא יעבור, וב', כמו שאמרתי, כשהוא יעבור, אנחנו נראה את בנט 2. גם בנט, אתה זוכר איך הוא התחייב ונשבע וחתם ובשידור חי ומה לא עשה, ובסוף הלך עם רעם. אותו דבר ליברמן, אנחנו מאמינים שאותו דבר גם וינטר יעשה את אותו הדבר. לכן, לימנים אסור לבזבז את הכל, כי זה כל שאו ילך לאיבוד, או שהוא פשוט יקים ממשלה עוד פעם, של גדי אייזנקוט עם המפלגות הערביות, תמיכת מפלגות הערביות, עם יאיר גולן.
1: כן.
2: ימין אמיתי זה להצביע מחל.
1: ובאשר, אם אנחנו חוזרים לסוגיית קטר שאיתה פתחנו, אז אתה יודע, לא הזכרתי לך, אבל מי שעשה את הסכם שהם מממנים את חמאס, מעבירים להם מזוודות דולרים, זה ראש הממשלה נתניהו ב-2018.
2: אם זה היה כזה גרוע, למה הממשלה של בנט וליברמן העבירו להם בתקופת הקדנציה שלהם כמעט 500 מיליארד דולר? אם הם אומרים, למה הם לא עצרו את זה? למה הם המשיכו את אותו דבר, את אותם סכומים, אפילו הגדילו את הסכומים? זה מופע צביעות מאוד מאוד גדול. כל חודש, אתה יודע שכל חודש הם העבירו לחמאס את הכסף הקטרי?
1: אחרי שנים של הממשלות נתניהו העבירו, אתה יודע.
2: בנט שלח את האנשים שלו, כן, הקטרים אמרו לו, אם אתה רוצה את הכסף, תכתוב לנו מכתב. ויצא באמת מכתב כזה, מטעם, לא בחתימתו, מטעם הממשלה שלו.
1: אנחנו יכולים להמשיך לך כל היום. ראש הממשלה נתניהו שלח את יוסי כהן לאמיר קטר כדי לשכנע אותו להעביר את הכסף ב-2018. בסוף הכל התחיל אצל נתניהו, אופיר קץ.
2: הם גם עשו את אותו דבר, אלה שתוקפים אותנו. כל אנשי הצבא, כל מערכת הביטחון, שאמרו לנו, אנחנו ניתן להם שקט, אם גם גדי אייזנקוט, ניתן להם שקט, אנחנו נקבל שקט, כולם תמכו בכסף הקטרי, וראינו בסוף שאיתם שום דבר בטוב לא הולך, עם אנשים שרוצים להשמיד אותנו.
1: יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו אל טענה שלפיה האיראנים והחותים מתואמים, כמובן האיראנים משמרות המהפכה והחותים מתואמים, שוב החותים מאיימים על ארצות הברית בתגובה מהירה ועוצמתית, בסוכנויות הידיעות טוענים הלילה שאיראן משנה אסטרטגיה, לגבי מפרץ הורמוז, על כל אלה מעדכנת אותנו כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
3: שלום אפי, המלחמה בין החותים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה ממשיכה להחריף. מודם יותר הלילה נפגע מטיל בליסטי בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה במזרח הממלכה. לדבר עם הקור בחברה ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס, 3 הקומות העליונות של הבניין ניזוקו ומשרד האנרגיה הסעודי הדגיש כי אין נפגעים. ובאירוע אחר, בבירה ריאד, 4 בני אדם נפצעו ו-15 בתים ניזוקו מפגיעת שברי 2 טילים שיורטו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית. כל זה אחרי שאמש תקפה סעודיה מתקן נפט בשליטת החותים בבירת תימן צנעא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גינה אתמול את התנהגות המיליציה, ואף אמר שבמקרה הצורך, טורקיה תצטרף למערכה.
4: A lot of respect for the president of Turkey.
5: Is your goal
4: President Erdogan, I think, would do as I ask. I have a lot of respect for him.
3: החות'ים לא מתנהגים יפה בכלל. זה לא טוב, הגיב טראמפ לשאלת הכתבים. אולי אעשה זאת. נשיא טורקיה, חבר טוב שלי, יש לי כבוד גדול כלפיו, ואני חושב שארדואן יעשה כפי שאבקש ממנו. כך טראמפ. זמן קצר לאחר הדברים האלה, טראמפ הגיב לאיומים של המיליציה לתקוף יעדים אמריקנים במפרץ, וכתב שהם מתנהגים בצורה רעה מאוד. החות'ים שתקו זמן רב, אבל עכשיו צצו שוב, כנראה בהוראת איראן. הם תוקפים כדי לגרום לעלייה במחירי הנפט, כנראה בגלל שאנחנו לפני בחירות האמצע. מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, כבר ניצחתי ברוב קולות, אבל אני עדיין אהיה פה אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח, כך לשון הרשומה. באיום המלא של החות'ים על ארצות הברית מסר דובר המיליציה, כי אם וושינגטון תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן, לא נהסס להגיב. נגיב במהירות ובעוצמה, באופן שיפגע בה ובכל האינטרסים של האמריקנים באזור. ארצות הברית עדיין לא הגיבה לאפשרות שתצטרף לסעודיה בלחימה מלאה נגד המיליציה.
1: תודה שקד, הכתבה המעניינת שלך על תואר אקדמי בבינה מלאכותית בהמשך המשדר. עכשיו 7:32 ועוד חצי דקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה אמש לראשונה כי ראש המודיעין של מצרים בשבעה באוקטובר עבאס קאמל הגיע לישראל בטיסה מיוחדת ימים לפני הטבח. נתניהו הכחיש כי נפגש איתו אישית.
6: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
1: סליחה על הקרקוח, המיקרופון היה אמור להיות סגור. בדיווחים המקוריים לא נטען כי נתניהו נפגש עם קאמל. אגב, ב-2015 וב-2021 לשכתו הפיצה הודעה וסרטונים מפגישות של נתניהו עם קאמל. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, פורש מהמפלגה. בהודעה לאופר וינטר, יושב ראש המפלגה, כתב בן ציון כי הרקע הוא הירידה בסקרים וחשש מבזבוז קולות. בעמך ישראל מאשימים שהפרישה נבעה מלחצים לא לגיטימיים שמופעלים על מועמדיה מתוך הקואליציה ותומכיהם. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל לפני דקות אחדות, אני נגד שימוש בבני משפחה, אבל למה לא התקוממתם כשזה נעשה כלפי נבחרינו בארבע השנים האחרונות. מפלגת הדמוקרטים פנתה לוועדת הבחירות המרכזית ולמערך הסייבר הלאומי בבקשה לסייע לה להוריד מהרשת סרטוני בינה מלאכותית שבהם נראית שירי ביבס שנרצחה בשבי חמאס לצד ילדי הכפיר ואריאל על רקע סמל מפלגת הדמוקרטים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיפה כי בסרטון המזעזע נראית גרסת בינה מלאכותית של שירי מדברת וקוראת לציבור לא להצביע לליכוד. אופרי, גיסתה של שירי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, הזדעזעה מהסרטון.
7: בשלוש השנים שעברו נאלצנו להתמודד מול הסיטואציות הכי קשות שאפשר לדמיין. ידענו שהשבועיים עד הבחירות יהיו קשים, אבל לא ככה. לראות סרטון שנוצר ב-AI שמנפיש את שירי ואת קולה ומעביר כך מסר פוליטי, סרטון שמשתמש בדמותו של אריה לצורך תעמולה, זה מחריד. אלה הפנים של האנשים שאנחנו אוהבים ומתגעגעים אליהם. אנחנו מבקשים, אם נתקלתם בסרטון דווחו עליו. אל תפיצו אותו, גם לא מתוך כעס או כדי להביע תמיכה בנו. כל שיתוף רק מרחיב את הפגיעה.
1: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 70 דרום העמוס מתמרה עד צומת אבליים, בגאה צפונה יש עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מאשקלון צפונה עד גן יבנה. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות ואחריה הדר גיציס עם הספורט, נצא לכמה הודעות ואז תואר ראשון בבינה מלאכותית.
8: רוצים שכבה רצינית מאוד של חוקרים מובילים בבינה מלאכותית מישראל שיובילו את זה קדימה.
1: כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי שמע על התואר החדש, על הביקורת וגם את חששות הסטודנטים.
9: ברור שיש את החשש כי זה תחום שמתקדם כל כך מהר שיכול להיות שגם כשאני אסיים זה לא באמת יהיה רלוונטי.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
10: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
11: בחסות!
12: סי.
11: המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: עכשיו הווינר! מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: חשמלאי, אני,
18: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
19: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
20: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
21: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
22: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
23: בסדר אראלה, מה נשמע?
22: איפה אני תופסת אותך?
23: בזולה שלי יושב.
22: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
23: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
22: מתי יו, חתונה? יו,
23: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
24: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 739 מאות מורים יהודים ברחבי העולם מתאספים בימים האחרונים בארץ בכנס המחנך היהודי הבינלאומי של משרד התפוצות בצל העלייה החדה באנטישמיות מאז 7 באוקטובר. כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי מביא את הקולות.
26: אני חושבת שזה המטרה שלי והשליחות שלי ללמד ילדים יהודים בתפוצות למען עם ישראל.
27: קארול חיטמן היא אחת מ-17,000 יהודים בלבד בקהילה היהודית באורוגוואי. כמנהלת בית ספר בקהילה, היא מספרת על החשיבות בחינוך היהודי דווקא שם.
26: קהילה באורוגוואי קהילה מאוד ציונית, קהילה קטנה מיהודים, אבל אנחנו חושבים שצריך להמשיך עם החינוך היהודי. זה לטובת העתיד של עם ישראל והחינוך של הילדים יהודים בתפוצות. אנחנו מנסים לשמור על זה, על קשר, ושתמיד המשפחות היהודיות יגיעו לבית הספר שלנו ולהמשיך ככה את השרשרת של היהדות.
27: קארול ושאר המורים שהגיעו לכנס מספרים על עלייה חדה באנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר, במיוחד כלפי צעירים יהודים בבתי ספר ובמרחב הציבורי. דמיאן וובר, מנהל בית ספר יסודי יהודי בברצלונה, משתף בתחושות תלמידיו.
28: אני באמת שמוריד את הכובע בפניהם. להיות צעיר יהודי בברצלונה היום זה לא הדבר הכי פשוט בעולם. כלפי חוץ, לא נוח להם להגיד באיזה בית ספר הם לומדים, או אם הם הולכים לחוגים, אז לא אומרים באיזה בית ספר הם נמצאים. יש אנשים שמפחדים, מפחדים לשים כיפה, סממנים ישראלים צריכים להצניע. בספרד זה הגיע לאנשים הרגילים, לאנשים הפשוטים.
27: אך דמיאן לא מוותר. להפך, הוא מאמין שחינוך לגאווה יהודית הוא התשובה היחידה לאנטישמיות הגואה.
28: כל יום שאנחנו פותחים את בית הספר היהודי בברצלונה בבוקר זה ניצחון. וזאת אמירה נגד האנטישמיות. אנחנו לא נברח ואנחנו לא נתחווה ואנחנו מנסים עד כמה שאפשר להמשיך ללמד את התלמידים שלנו להיות גאים במי שהם ולהרים את הראש ולהמשיך לחנך.
27: באפריקה הדרומית המצב שונה. השלטון אומנם מוביל קו אנטי-ציוני חריף, אך לתחושת הקהילה הוא אינו משקף את עמדת הציבור. סם תוגרד, האחראי על החינוך היהודי בקייפטאון, מאמין כי חינוך נכון של הדור הצעיר יוביל למציאות אחרת.
0: יש לקהילה היהודית ויש למדינת ישראל הרבה הרבה חברים בדרום אפריקה. אני לא מקטין את הבעיות שיש לנו, במיוחד עם הממשלה, אבל החיים היומיומיים הם חיים שאנחנו לא מפחדים. אני חושב שיש לנו דור צעיר מלא אור ומלא תקווה. הם יודעים שישראל זה מדינה שרוצים לעשות טוב.
27: בניגוד לדרום אפריקה ישנן מדינות שבהן עמדת השלטון עושה את כל ההבדל. בשבעה באוקטובר היו 21 מהחטופים בעלי אזרחות ארגנטינאית, והדאגה לשלומה מדדה בעוצמה בבואנוס איירס. מרים רדק, מנהלת בית הספר היסודי שבו למדו בילדותם האחים איתן ויאיר הורן, מספרת כיצד הרוח הגבית מהשלטון הפרו-ישראלי של מילי משמרת את הקשר עם ישראל, שנכפה על התלמידים בשבת השחורה.
2: זה היה מאוד קרוב לנו, התלמידים מכיתה יודבט, ביקשו ממני, אנחנו מוכרחים לעשות טקס. לקחנו את כל הדגלים של ישראל שהיו לנו באותו רגע, והתחלנו כולנו ביחד לשיר את התקווה. 350 תלמידים שרנו בזמנים הקשים יותר קרוב בין ארגנטינה וישראל, ויש לנו שלטון שעוזר, מחזק את הקשר הזה.
27: מאות המחנכים שהגיעו לארץ ימשיכו לסייר בה בימים הקרובים, להכיר מקרוב את המדינה שבשבחה הם מלמדים מעבר לים. הם קוראים לציבור הישראלי כולו, אל תוותרו על הקשר עם יהדות התפוצות, כדי שהצעירים היהודים לא ייפלו ללחצים האנטישמיים ויוותרו עליו בעצמם.
26: אנחנו מרגישים שישראל היא המדינה שלנו. אנחנו גרים באורוגוואי, אבל ישראל היא הבית שלנו.
2: ותדעו שאנחנו רחוק אבל קרוב, כן? שאנחנו ביחד, שאנחנו עם אחד.
1: הכתבה של איתי יואל גלילי. שנת הלימודים האקדמית נפתחת לראשונה גם עם תארים ראשונים יעודיים בבינה מלאכותית. אבל לא הכל הולך חלק, כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מביאה את הקולות מהקמפוסים.
3: אז קוראים לי אופק, אני מהצפון, מישהו קטן בשם נופית. אני בן 26 ואני מתחיל ללמוד בינה מלאכותית בבן גוריון. עכשיו, שנה ראשונה, מחזור ראשון שזה קורה.
4: אופק הוא מהסטודנטים הראשונים בישראל שיקבלו בסוף הדרך תואר ראשון בבינה מלאכותית. אלא שבתחילת הדרך הזאת אפילו הוא מתקשה למצוא הבדל גדול בינו לבין הסטודנטים למדעי המחשב.
3: זה מאוד דומה למדמח, יש בסיס של מדמח, הם מאוד מאוד שמים על זה דווקא דגש. השנה וחצי הראשונות הם בדיוק אותו דבר, לומדים אותם דברים. ואחרי זה פשוט יש המון קורסי חובה שהם של בינה מלאכותית, ובנוסף יש קורסי בחירה שהם לדעתי מאוד מעניינים, נגיד רובוטיקה, ראייה ממוחשבת, למידה מחיזוקים.
4: תנאי הקבלה לשני התארים זהים, ובשנה הראשונה אפשר אפילו לעבור ביניהם. אבל מבחינת אוניברסיטת בן גוריון, המטרה של התואר החדש נמצאת בכלל כמה שנים קדימה. כך מסביר פרופסור אירן טרייסטר, ראש התוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב ובבינה מלאכותית.
6: המל"ג, כשחשבו על העניין הזה, באו להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שכבה רצינית מאוד של חוקרים מובילים בבינה מלאכותית מישראל, שיובילו את זה קדימה ושיפתרו את כל הבעיות שזוצות.
4: אלא שבטכניון, המוסד שמזוהה יותר מכל עם טכנולוגיה בישראל, לא השתכנעו. פרופסור דני רז, המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, מסביר שמבחינתם כרגע זה בעיקר מיתוג מחדש.
7: הטכניון כמוסד רציני שוקל את האפשרות, הוא לא רץ קדימה ואומר, טוב, יאללה, בואו נעשה כי זה טרנדי. בשלב זה לא עשינו את זה, ייתכן ונעשה את זה. בכל מקרה, העומק והרוחב הם מה שעושים את התואר טוב ולא השם.
4: בבן גוריון כן רואים חשיבות במיתוג. התכנים של התואר החדש, מספר פרופסור טרייסטר, כבר היו קיימים שם, אבל אף אחד לא ידע על קיומם, והם מקווים שעכשיו זה ישתנה.
6: הייתה קיימת לנו מגמה די דומה. היא הייתה מגמה למה שנקרא Data Science, כן, למדעי הנתונים. הרבה סטודנטים התחילו ללמוד ולא ידעו בכלל על הקיום של הדבר הזה, ולכן החלטנו, יאללה, נלך על הבינה המלאכותית.
4: אבל עבור המבקרים, ההחלטה על השם נותרת בשוליים. השאלה הגדולה יותר נעוצה בכלל בהשקעת המשאבים, אם המטרה היא באמת להגדיל את מספר חוקרי הבינה המלאכותית בישראל. פרופסור רז מסביר שההצלחה תלויה בעיקר בחלוקת התקציבים.
7: אני אישית חושב שאנחנו צריכים לבנות דאטה סנטרים של האקדמיה בישראל. זה מאוד מאוד יקר. בתקציב שהוא קיים, צריך חלק מהותי לשים שם, אבל לא את הכל, אלא חייבים להשקיע בהון האנושי, להשקיע בהחלט בתארים מתקדמים, לתת יותר אינסנטיב לאנשים להישאר בתארים מתקדמים.
4: תארים מתקדמים ומעבדות, אומר פרופסור רז, שם נעשה המחקר עצמו. פרופסור יניב רומנו, שעשה פוסט-דוקטורט בסטנפורד וחזר לטכניון, מוביל היום קבוצת מחקר שעוסקת באחת השאלות המרכזיות בתחום.
5: אז אני חוקר AI, אני מוביל קבוצה, סדר גודל של 10 סטודנטים. אנחנו בעיקר שואלים שאלות של אמינות של המערכות האלה. אז בוא נניח שאני נותן למודל כמו ChatGPT שכזה, סריקת MRI של המוח ואת כל התיק הרפואי, ופתאום המודל חוזה ואומר, הכל נראה תקין. האם את באמת תשמחי על החיזוי הזה?
4: פרופסור רומנו והמעבדה שלו הם בדיוק מה שהמדינה רוצה לתמרץ. לדבריו, הדרך לפסגה עוברת בכסף, שמגיע ישירות לחוקרים.
5: כל שלי יותר כסף לגייס דוקטורנטים ודוקטורנטיות חדשים, אני אוכל להכשיר אותם, שבעתיד יבוא היום והם יהיו החברי סגל במקומי, או בתוספת אליי. אני חייב לתת להם את הכלי GPU הכי מתקדמים, כי אחרת המחקר שנעשה הוא יהיה לא רלוונטי. אנחנו נמצאים בהם. דת נחותה ביחס לאחרים. אבל אני לא חושב שהסטודנט הכי טוב בסטנפורד הוא סטודנט יותר טוב מהכי טוב שלי יש בקבוצה. אני רוצה לתת להם את אותם אפשרויות להצליח. בעצם זה מה שהמדינה צריכה לתרום לנו.
4: בבן גוריון לא חולקים על הצורך להשקיע בתארים מתקדמים ובמחקר, אלא על איפה מתחילה הדרך לשם. מבחינת טרייסטר, סטודנטים שיגיעו מוכנים יותר למחקר AI כבר מהתואר הראשון, יוכלו להמשיך בקלות לדוקטורט.
8: ברגע שאנחנו מכינים אנשים יותר טוב למחקר בתואר שני, יותר יצליחו בתואר שני, לרוב מי שחווה הצלחה גם ממשיך לדוקטורט, יהיו לנו יותר דוקטורנטים ויותר דוקטורים בסוף בתחום הזה, כמדינה. וזה אומר עוד חוקרים משמעותיים בתחום הזה למדינת ישראל, לכל הסטארט-אפים, לכל המקומות שצריכים את הידע הזה.
4: ובלב השאלה נמצא אופק, לפניו לפחות 3 שנות לימודים בתחום שמשתנה כערף עין. מה מחכה לו בסופן, גם הוא לא בטוח.
3: ברור שיש את החשש, כי זה תחום שמתקדם כל כך מהר, שיכול להיות שגם כשאני אסיים זה עדיין, כאילו כבר עברתי את זה, וזה לא באמת יהיה רלוונטי. יכול להיות שזה נשמע כמו buzzword שכזה באים, בינה מלאכותית, מה, עכשיו פתחו תואר חדש, סתם בשביל ההייפ. אני אישית חושב שזה באמת גל טכנולוגי, שאני רוצה להיות בקדמתו ולא מאחוריו פשוט.
4: ייתכן שאופק הגיע בסופו של דבר מהכיתה למעבדה. וכאן מתחדדת המשוואה, כשהמטרה להפוך את ישראל למובילה במחקר בינה מלאכותית, המשמעות של כמה סטודנטים יתחילו את התארים החדשים בטלה ב-60 מול כמה מהם ימשיכו למחקר. ובעיקר, האם כשיגיעו לשם יהיו בישראל כוח המחשוב, התקציבים והתנאים שאפשרו להם להישאר.
1: הגענו אל פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי. היום ב-14 באוקטובר, לפני 100 שנה, יצא לאור ספר של A.A. מילן, סיפור שכתב לבנו כריסטופר רובין, והכניס לראשונה את פו הדוב לחיינו. מאז דורות של ילדים וילדות גדלו לצד הדוב הצהוב שכל כך אוהב דבש, ולצד חבריו מהיער. יחד עברנו איתם הרפתקאות רבות, כחבורה אהובה שחבריה רחוקים משלמות. אז מה בעצם פו הדוב וחברותו לימדו, ועדיין יכולים ללמד אותנו אחרי 100 שנה? כתבתנו לי בגילי בדקה.
10: הדובון הכי אהוב שיש, וויני הפו, או בעברית פו הדוב, חוגג היום יום הולדת 100, וכל החברים מוזמנים לחגיגה. כן, גם איה החמור המדוכדך, הזרזיר הפחדן, טיגר הטיגריס הזזיתי וארנב השתלטן. ואולי, לדעת סיגל דורי, אשת חינוך ומפתחת פדגוגית, זה בדיוק היופי בחבורה המאוירת הזו. למרות המגרעות, לכולם יש מקום.
11: מה שילדים לומדים מפו הדוב, זה השיעור הכי חשוב. שייכות לא מותנית בשלמות. עבור ילד זו הנחת רווחה עצומה. הניסיון החינוכי לשבור או לשנות תכונות בסיס של ילד, רק מעמיק את תחושת חוסר הערך שלו. פו אומר משפט נפלא. אם האדם שאתה מדבר איתו נראה כאילו אינו מקשיב, יהיה סבלני. יכול להיות שפשוט יש לו חתיכת צמר גפת קטנה באוזן. יש בזה המון סלחנות וחמלה לקצב של האחר.
10: ארבל בן 9, כמו ילדים רבים שצופים בסרטים, וכמובן קוראים את הספרים, מוצא נחמה בדמויות שמזכירות לו את עצמו.
12: אני הכי התחברתי לדמות של החזרזיר כי הוא פחדן כמוני. זה גורם לי להרגיש מישהו שהוא אותו דבר כמוני. נמאס לי לראות הגיבורים, כשאנחנו מנצחים ולא מישהו כמוני.
10: ההזדהות לא רק מקלה על הילדים. בעיני הפסיכולוגית הקלינית המומחית מורן וינדר סקל, היא גם מאפשרת להם להסתכל על עצמם באור שונה.
13: ילד שעשוי לקבל שוב ושוב מסרים על כך שהוא לא בסדר כי קשה לו להירגע, והוא לא בסדר כי קשה לו לשבת. דרך למשל סיפור כמו פועדו, הוא יכול לחשוב על עצמו, אוקיי, יש לי הרבה אנרגיה, לפעמים קשה

0: לי לבסט אותה, אבל זה לא הופך אותי לילד לא בסדר. אנחנו בעצם רוצים לעזור לילד להתפתח מתוך תחושה שהוא ראוי לאהבה כמו שהוא. הוא לא צריך להשתנות כדי להיות ראוי לאהבה.
1: חוקרת ספרות הילדים דוקטור ערגה הלר מהמכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, מוסיפה שפו הדוב לא מלמד אותנו רק על עצמנו. הוא וחבריו עוזרים לנו לקבל גם את מי ששונה מאיתנו.
2: בסיפורים של פו, השליליות חלק מהשלם. ממש כמו בעולם האמיתי, שבו גם הילד הכי חמוד, הוא לא תמיד הילד הכי מושלם או הכי יפה. על ידי השילוב הזה, בין התכונות השליליות לתכונות החיוביות, נוצר האיזון. גם ילד שיש לו תכונות שליליות, יכול להיות אהוב. והחברה לא צריכה לדחות ילד כי הוא שונה, כי בעצם כולם שונים.
1: מה שאולפני דיסני ציירו את פו וחבורתו, כמעט לכל ילד בילדה יש פריט כלשהו עם הדוב הצהוב. אבל הוא איתנו כבר 100 שנים, לא רק בגלל שהוא חמוד.
3: ואני חשבתי אפי שאני אוהבת אותו כי גם אני אוהבת דבש. אבל עכשיו, אולי, הנורמליות חוזרת אט-אט לישראל. גלוריה גיינור חוזרת לישראל. לפני יותר מעשור מלכת הדיסקו ששרה את אחד משירי העצמה הטובים אי פעם, מופיעה לראשונה בהיכל התרבות בתל אביב. ב-13 באפריל 2027 היא תעשה זאת שוב. הקול הענק שלה לקח אותה ליותר מ-90 מדינות, זיכה אותה בשני פרסי גרמי, באייקון אוורדס של פרסי המוזיקה העולמית, ובתארים רבים נוספים. אז נכון, אפי, זו לא בילי אייליש או אוליביה רודריגו, בטח לא טיילור סוויפט, אבל אחרי אנגלברט המפרדינג ובוי ג'ורג', גלוריה גיינור מוכיחה מגמה צנועה של חזרת אומנים בינלאומיים לארץ. מהזוהר כתבתנו מציינת שהתענוג הזה אבל לא צפוי להיות זול. כרטיסים למופע נמכרים במחירים שבין 864 ל-334 שקלים, כאמור בהיכל התרבות בתל אביב באפריל. ואני יודעת שאתה בטח התרגשת מהידיעה שבנות של לינה דנהאם חוזרת לעונה חדשה. רשת HBO הזמינה 5 פרקים חדשים לסדרה המצליחה, בהשתתפות מרבית חברי הקאסט המקורי. הצילומים צפויים להתחיל בשנה הבאה. היחיד שבינתיים לא ברור אם יחזור או לא, לא חתום על העניין, אדם דרייבר. אבל היי, הוא היה בן זוג קצת בעייתי. מה שברור הוא שלינה דנהאם סיפרה שבסביבות יום ההולדת ה-40 הדמויות התחילו לדבר אליה במקלחת, והיא אומרת כשהחמישייה הזו מתחילה לדבר, קשה לגרום לה להפסיק, אז בנות חוזרת לפחות ל5 פרקים.
4: 5, אוקיי.
3: תראה, זה מיני עונה. מתחילים בקטן אפי, לא... עיניים גדולות זה לא המקום.
4: תודה, אינבל.
3: בוקר טוב.
5: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
4: דר גיציס, פינת הספורט, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי, הפינה לבחירתך, עם מה נפתח, עם בשורה טובה, עם דני אבדיה, או נפתח ביורוליג, מה בא לך יותר?
4: משהו טוב עדיף.
6: משהו טוב עדיף, אז הנה, לפני סיום, זה... קורה. ההכנות של דני אבדיה לקראת העונה הקרובה הן עוד רגע מסתיימות, 6 ימים לפתיחת הליגה, ומה קורה הלילה? הוא מצליח לעשות את זה בצורה מדהימה. כוכב פורטלנד בלייזרס ממשיך לחכה במשחקי ההכנה, והפעם הוא מוביל את קבוצתו לניצחון נהדר 110-98 על סקרמנטו קינגס. אבדיה עם 26 נקודות ועוד 9 כדורים חוזרים לצד 4 אסיסטים, ואתה יודע, אנחנו רואים אותו אפי במשחקי ההכנה עושה עבודה פשוט מדהימה. נראה, אולי זאת תהיה העונה הטובה ביותר שלו. כל פעם אנחנו אומרים, רגע,
4: עוד קפיצה,
6: ועוד סי, ועוד רגע טוב. אז אין ספק שגם הלילה הזה הוא לפחות נותן לנו רגע נוסף של נחת, וזה קורה בניגוד למכבי תל אביב בכדורסל. אתה יודע, האמנתי שאתמול זה ייראה אחרת, שתהיה איזושהי התעשתות, כי זה באמת היה קרוב, אבל... זה נגמר בצורה הכי אכזרית שיש מול ברצלונה במסגרת היורוליג. הצובים כבר ראו את הערכה מעבר לפינה. אני ישבתי מול המסך, אמרתי, יאללה, שאביו בשורה. אבל פתאום הכל מתהפך. ג'סטין רובינסון, פחות משתי שניות לסיום, שמכריע את המשחק לטובת הספרדים. 90-87 לברצלונה, ומכבי תל אביב מנגד עם עוד הפסד, הפסד רביעי ב5 משחקים ביורוליג. ים אדר, נציין אותו לטובה, 22 נקודות, הישג סי בקריירה, אבל גם זה לא הספיק. עוד את קטש, מסכם, עוד ערב מתסכל, בכחול צהוב.
7: לא המשחק התקפה הכי טוב שלנו, ושוב, ובסוף זה הוכל אופן סברי בעונד, על שימוש בעבירות, על סלים שנכנסו, גם שעשינו הגנה טובה, הם קלו כמה סלים בסופי שעון, אבל היינו שם, קיבלנו יותר מדי נקודות ב8 שניות הראשונות של ההתקפה, צריכים ללמוד מזה.
6: אז כן, צריך ללמוד מזה ומהרבה דברים שעוברים למכבי תל אביב במהלך התקופה האחרונה. מה קורה אצל הפועל תל אביב? היא תפגוש הערב את בשיקטש הטורקית, המשחק יארך בבולגריה, כי אתה יודע, בכדורסל הישראלי של השנים האחרונות אין באמת משחק ביתי. האם זה ישתנה? לפחות לא במהלך החודשים הקרובים ממה שאני שומע. מול האדומים יעמדו אגב שני שחקנים שבעבר אני זוכר אותם היטב במסיבות העיתונאים של מכבי תל אביב, סקוטי וילבקין, גם מאנטה זיזיץ', מאמן הפועל, איטודיס, מבין שזו לא תהיה משוחק עליי, הנה דברים שהוא אמר.
8: First game against Besiktas, a very aggressive team. There is no easy game in the EuroLeague. There is no something that you can be relaxed, not even one second. Overall, it's a game that requires a lot of attention, 40 minutes, aggressivity, energy, fight on boards, 50-50 balls, and all this stuff that we need to apply in order to have a better outcome.
6: כן, זה המשחק הראשון שלנו מול בשיקטש, קבוצה אגרסיבית מאוד, אין משחקים קלים ביורוליג ואסור להירגע אפילו לא לרגע. זה משחק שידרוש מאיתנו הרבה מאוד ריכוז, מאמץ, להילחם על כל כדור ועל כל כדור חופשי, אומר איטודיס, לעשות את כל מה שאנחנו יודעים וגם צריכים כדי להשיג תוצאה טובה. אז זה כאמור הערב, עוד קבוצה ישראלית באירופה, הפועל ירושלים, שתתארח הערב ב9:30 אצל בורגוס הספרדית במסגרת היורופ קאפ. יש עוד מפעל, השני בחשיבותו, זה יקרה כאמור גם הערב הזה. הירושלמים ינסו לשפר את מצבם במפעל ולהשיג ניצחון חשוב, וזה יקרה עוד כמה שעות. בינתיים, כדורגל, ליגת האלופות, ברצלונה שנקלעה לפיגור מול גלת השרי הטורקית באצטדיון הביתי הרועש באיסטנבול, אבל הקטלונים לא בדיוק התרגשו, ובסוף הם הפכו את התוצאה בצורה משוגעת. 4 שערים, מהפך מרשים מאוד, למין ימל שבבשל פעמיים, ופרמין לופז שכבש, סיפר בסיום איך מתוששים מפתיחה כל כך לא ראית.
9: Se había posat molt difícil el partit amb un gol en contra pràcticament la primera ocasió, però crec que després hem gestionat molt bé el partit.
6: כן, אומר לופז, למי שלא מבין ספרדית, אני אסייע, אני חושב שהמשחק הפך לקשה מאוד עבורנו, אחרי שספגנו שער כמעט בהזדמנות הראשונה של היריבה, אבל אחר כך שלטנו במשחק בצורה טובה מאוד, הצלחנו להשלים את המהפך, ואנחנו מרוצים מאוד מהתוצאה. בניגוד לברצלונה שהצליחה להיחלץ מהצרות שלה, ביירן מינכן הסתפכה לחלוטין, הבווארים סיימו בתיקו 3-3 מול קבוצה שספק איפה אם אתה מכיר, ויקינג הנורווגית. הארי קיין כבש צמד, אבל ביירן נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקתו של אוליסה, וספגה שער שוויון בתוספת הזמן. המאמן ונסן קומפני כבר מזהה דפוס מדהיג מאוד, ויש סיבה לכך.
10: Und was wir dann zum Beispiel gegen Bodo Glimt zu Hause gemacht haben oder gegen Union Berlin zu Hause, totale Kontrolle, ein ganzes Spiel. Das haben wir einfach in die zwei letzten Spiele vergeben.
6: כן, אומר קומפני, מה שעשינו במשחקי הבית מול בודו גלימט ואוניון ברלין, כששלטנו לחלוטין לאורך כל המשחק, זה פשוט נעלם בשני המשחקים האחרונים. המשחקים עצמם לא היו שונים במיוחד, אבל עשינו טעויות בדיוק ברגעים שבהם אסור לעשות אותם. אז אני לא אעשה טעות, אפי, ואסיים את הפינה בזמן. אחלה לך המשך. בוקר טוב, בשורות טובות.
4: תודה רבה.
6: עד כאן הספורט.
4: תודה, דר גיציס. לפני השנודה לעוסקים במלאכה, תגובת ישראל ביתנו לדברים של אופיר כץ. בניגוד לנתניהו, ליברמן מעולם לא ניהל שום שיח מול הרשימה המשותפת. במקום לסלף את ההיסטוריה, אנחנו מציעים לכץ להיזכר ממי שמסר את חברון לערפאת, תמך בהקמת מדינה פלסטינית והעביר 13% משטחי יהודה ושומרון לרשות הפלסטינית. זה היה נתניהו, כך ישראל ביתנו. זהו, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא יובל טל, שממש בימים הקרובים יסיים את שירותו הצבאי, ונאחל לו המון המון המון בהצלחה בהמשך. ברור שהוא יצליח, הוא שר בטירוף, תודה יובל. הפיקה דרור צוקר, לצידה דניאלה קליש, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואמיר בר שלום, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, 5:00-6:00 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודע אמש לראשונה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר עבאס קאמל אכן ביקר בישראל מספר ימים לפני המתקפה. נתניהו טען, אני דורש לדעת מי נפגש איתו.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
0: אגב, בניגוד לטענת נתניהו ממתי ראש מודיעין נפגש עם ראש מדינה, גם ב-2015 וגם ב-2021 נתניהו בעצמו נפגש עם קאמל ואף פרסם על כך הודעות וסרטונים רשמיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן בעצרת בחירות באלסקה, אמר הלילה, ננחית עליהם מכה קשה.
2: Wait till you see what we do to Iran. We're gonna do a number. They're waiting. Wait till you see what we do to Iran, because we sort of had it.
0: חכו ותראו מה נעשה לאיראן, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, פשוט נמאס לנו, אנחנו נקה בהם קשה מאוד, כך טראמפ. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הלילה כי איראן נוקטת אסטרטגיה חדשה לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז, ומשנה את סוג המתקפות עליהן והתדירות, כשהמטרה היא לשמור על מחירי נפט גבוהים ובכך להשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. במפלגת עמך ישראל מאשימים את הקואליציה בהפעלת לחצים לא לגיטימיים על המועמדים ברשימה של אופר וינטר. בשל כך הם טוענים דודי בן ציון, מספר 8 ברשימה, פרש אתמול מהבחירות לכנסת. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד אמנם יוצא נגד השימוש במשפחות, אבל מנגד בראיון לבוקר טוב ישראל תקף כשזה קרה בליכוד, לא אמרה אתם דבר.
3: אני נגד לערב בני משפחה, אבל לצערי העניין עולה רק שזה נוגע למישהו שזה לא משרד את המחנה השני. תקפו אותנו, את בועז ביסמוט. דיברנו את במשך שנה וחצי ולא ראיתי כל זעקה.
0: עוד דן חבר הכנסת כץ בריאיון כי שליברמן וישראל ביתנו מעוניינים בממשלה עם המפלגות הערביות. מישראל ביתנו נמסר בתגובה, בניגוד לנתניהו, ליברמן מעולם לא ניהל שום שיח עם הרשימה המשותפת. מפלגת הדמוקרטים פנתה לוועדת הבחירות ולמערך הסייבר הלאומי בבקשה לעזור לה להוריד מהרשת סרטוני בינה מלאכותית שבהם נראית שירי ביבס שנרצחה בשבי חמאס על רקע סמל מפלגת הדמוקרטים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיפה כי בסרטון המזעזע נראית גרסת בינה מלאכותית של שירי שכזכור נרצחה עם ילדיה כפיר ואריאל, קוראת לציבור לא להצביע לליכוד. אופרי, גיסתה של שירי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, מזוהה זאת.
4: לראות סרטון שנוצר ב-AI שמנפיש את שירי ואת קולה ומעביר כך מסר פוליטי, סרטון שמשתמש בדמותו של אריאל לצורך תעמולה, זה מחריד. לראות אותם מנוצלים באופן ציני כל כך מזעזע אותנו ומכאיב לנו באופן שקשה להסביר.
0: נבדק את האפשרות שהסרטון מקורו ברשת השפעה זרה, בכל מקרה במפלגתו של יאיר גולן מתנערים ממנו כמובן. פרקליטות המדינה פתחה בבדיקת הטענות שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל לפני כחודשיים, ולפיהן עשרות מוסדות חרדיים לא דיווחו על עשרות מיליוני שקלים שקיבלו מקרן עולם התורה, קרן כספים שהוקמה לתקצב משתמטים חרדיים במקום המדינה. הבדיקה מתבצעת באגף אכיפה כלכלית בפרקליטות בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון. כביש שיקוע קלנדיה שנועד להקל על עומסי התנועה מירושלים לבנימין הושלם לפני כמה חודשים בעלות של כ-200 מיליון שקל, אך עדיין לא נפתח לתנועה בשל מחלוקת בין משרד הביטחון למשרד האוצר סביב המחסור במאבטחים ותנאי שכרם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציינת כי במשרד הביטחון טוענים שמדובר בבעיות ידועות שנתקלות בסירוב עקבי מצד משרד האוצר. באוצר מאשימים את משרד הביטחון בניהול תקציבי כושל. ליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסראי הטורקית, אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 את מנצ'סטר יונייטד, וייקינג הנורווגית הפתיע את ביירן מינכן והן נפרדו בתיקו 3, ארסנל גברה 3-0 על ליל, קלאב ברוז' ניצחה את אינטר 4-3. ביורוליג בכדורסל, מכבי תל אביב עם הפסד כואב לברצלונה 87-90 וחייתי במאזן של ניצחון 1 ו4 הפסדים. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום, בגאה צפון העמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, כביש 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק ובכיוון ההפוך ממדרך עוז עד מגידו, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מאשקלון צפון עד גן יבנה, מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות החמי יהיה דומה, אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
5: בוכה. בוחרים לחיות ביחד.
6: אני איזבלה.
7: אני שימי.
6: גדלתי בתל אביב.
7: גדלתי בירושלים.
6: חילונית.
7: דתי.
6: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
7: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
6: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
7: אבל אני צריכה את הכל.
6: היי.
7: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
6: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
7: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
6: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה צריך ללכת ולטבול אותו במקווה, או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מבאס. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
7: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
6: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
7: סכין בלב.
6: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
7: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואמיר בר שלום.

0: שמונה ושבע דקות בגלי צהל. שלום לכם ובוקר טוב. בוקר טוב לך, אמיר בר שלום.
1: אהלן ספי, בוקר אור.
0: פרשן לענייני ביטחון, יש כמה דברים שהכנתי לעצמי לשאול אותך, לנצל את ההזדמנות שאתה, שאני מבלה איתך פה את השעתיים הקרובות, כי אני ארשוב כאמור אתמול מעבר לים. רק נאמר שיהיו פה עוד מעט נציג מפלגת עמך ישראל לאחר הפרישה של דוד די בעקבות הלחץ הכבד שהופעל עליו, שלטים,
1: היה לי איזה משב רוח של זה כזה, אתה יודע, שהליכוד תמיד מזהה את החוליה החלשה ומתמקד בה. כן, היה נערך כמובן סילמן וממשלת
0: דרך. סילמן ואורבך, וכן, להתבייד בבתי כנסת, בבתים, וכלומר, את השיטה הזאת הם המציאו, והם גם עשו אותה אפילו לא פחות, אולי יותר יעיל ממה שעשתה את האופוזיציה. אז זו, אפשר להתווכח, כן, לגבי הרפורמה ומה קרה שם, המהפכה המשפטית וכו'. טוב, אבל אתה יודע, קרה אתמול משהו, אתמול נתניהו התראיין שוב בערוץ 14 הפטריוטים, תמיד הוא מגיע לשם וקורא לו, יש לו, הוא מחליק שם תמיד. אז לפני השבעה באוקטובר הוא הגיע לשם ואמר שיש הפרזה בערכות המודיעין, איך זה נראה בריא הזמן כולנו יודעים. לא מזמן הוא אמר שמבחינתו השוני שפקד אותו מאז השבעה באוקטובר זה שהוא השיל כמה קילוגרמים ממשקלו, איך זה נתפס בקרב המשפחות השכולות לא צריך להרחיב. ואתמול הוא אומר לי ינון מגל, הוא מאשר לו שאבס קאמל, הסקופ של סמדר פרי, אנחנו זוכרים, כן,
1: יום אחרי השבעה באוקטובר, שמונה באוקטובר.
0: כן, או שמונה או תשעה, אני לא זוכר.
1: שמונה באוקטובר.
0: היא אמרה שהוא הוזר על ידי ראש המודיעין המצרי, שחמאס מתכנן משהו גדול, אז נתניהו אתמול אמר, לא נפגשתי איתו בשום פנים ואופן, אבל המטוס שלו היה כאן, נחת לשם, מישהו נפגש איתו, אני לא יודע מי הוא. ואז הוא הוסיף, ממתי ראש ממשלה נפגש עם ראש מודיעין של מדינה כלשהי? זה מעולם לא קרה, לא קרה לי פעם אחת. ואז מישהו חיפש, אתה יודע, בטוויטר שלו, וראה שנתניהו עצמו פרסם לפחות פגישה אחת עם אותו אבס קאמל.
1: פעמיים, 16 ו-21.
0: פעמיים. כלומר, הוא שיקר כשהוא אמר שהוא מעולם לא פגש ראש מודיעין. אני לא אומר שהוא שיקר ביחס לפגישה הספציפית הזאת ערב השבעה באוקטובר, את זה אני לא יודע. הוא טוען שלא. אבל בדבריו, או במשפט השני לפחות, הוא לא אמר אמת. באופן שהוכח, אתה יודע, בקלות. מה אתה חושב שהיה שם? רגע, קודם כל, האם לדעתך, אם נתניהו שיקר על עצם העובדה שהוא לא נפגש עם ראשי מודיעין, האם יכול להיות שהוא נפגש גם עם אבס קאמל באותו יום? ואם לא, כדבריו של נתניהו, עם מי הוא כן נפגש? זאת תעלומה.
1: קודם כל, מבחינת לוחות הזמנים, הוא לא יכול היה להיפגש איתו, כי הוא היה בהר הרצל בהזכרה לחללי מלחמת יום כיפור. ושימי לב מה נתניהו אומר אתמול. כן. הוא אומר אתמול, אני דורש לדעת מי נפגש איתו. כלומר, יכול להיות שנחת פה, שים לב,
0: כן.
1: נחת פה מספר 2 במצרים. כן. נציגו האישי של נשיא מצרים אסיסי,
0: כן.
1: מבלי שראש הממשלה ידע על זה, 1. 2.
0: דעתך, כלומר, לדעתך הוא לפחות יודע.
1: אני לא יודע. אני מעלה כן. את זה כסימן שאלה עם 3, או אולי 3 סימני שאלה, אתה יודע, בהקשר הזה. אבס קאמל זה לא שר מודיעין. אבס קאמל,
0: כן.
1: זה האיש שדרכו העבירו מסרים בין מצרים לישראל, בהנחה שנשיא מצרים לא רוצה לדבר ישירות עם ראש הממשלה, ונשיא מצרים לא רוצה להיפגש עם ראש הממשלה, אבל הוא רוצה לדבר עם ראש הממשלה. וכשהוא מדבר עם ראש הממשלה, אבס קאמל היה במשך שנים, היה האיש שהעביר את המסרים. קדם לו, עומר סלימן, אם אתה זוכר.
0: הוא עדיין בתפקיד אבס קאמל?
1: לא.
0: לא?
1: הוא בשלב מסוים מודח.
0: כן.
1: החליף אותו.
0: מתי?
1: לדעתי משהו כמו לפני קצת יותר משנה.
0: אוקיי.
1: הוא כבר לא נמצא במעגל הקרוב לנשיא הסיסי, אבל צריך להבין, אני חושב שפחות להתייחס לפרסונה, יותר לתפקיד. בכל שר מודיעין,
0: זה נציגו האישי של הנשיא.
1: אתה זוכר את עומר סלימן, כמה הוא הסתובב פה?
0: זה לא ראש המוחברת, אלא נציגו האישי של זה. הבנתי, רגע, אבל תסביר לי רגע משהו אחר. לא יודע אם אתה יודע להסביר. התהייה. התהייה אמר, כאילו לי יש תחושה שהוא האמין לעצמו כשהוא אמר, ראש ממשלה לעולם לא נפגש עם זה, זה לא קרה לי פעם אחת, לא נפגשתי עם ראש מודיעין. השאלה אם הוא, כאילו, איך הוא אומר בספר חרטט, שיקר, או שמשהו לא טוב עובר עליו, כי זה היה נראה באמונה שלמה.
1: תראה, אני בדקתי מיד אחר כך, הלכתי ללשכת ראש הממשלה לפרסומים, הוא נפגש, זאת אומרת, הוא לא נפגש עם שר מודיעין, אבל ראיתי שהוא נפגש לצורך העניין עם שר החוץ בלינקן. עכשיו, אם ראש הממשלה מנסה ליצור כאן סימטריה שאומרת...
0: לא, הוא לא אמר, אני נפגש, ראש הממשלה נפגש רק עם ראש הממשלה. הוא אמר, עם ראשי מודיעין, לי זה לא קרה. לי זה לא קרה.
1: עובדתית,
0: פעם אחת, לי זה לא קרה פעם אחת, הוא אמר.
1: ראינו שזה קרה פעמיים. עכשיו שוב.
0: האם הוא לא נפגש אגב עם ראש ה-CIA אף פעם? תגיד, לא יודע.
1: אני בדקתי, בפרסום הרשמיים, לפחות של השנים האחרונות, לא ראיתי פרסום כזה, בטח לא בירושלים. בחול אני יכול מאוד להיות שכן. אבל יש כאן עוד נקודה שלא עלינו עליה.
0: נו.
1: או כן דיברנו עליה. אני רוצה לדעת מי נפגש איתו. כלומר, יש פה שוב איזשהו, נקרא לזה ככה, רמז ורפרור למישהו עשה פה משהו מאחורי הגב שלי.
0: תשמע, טוב, נמשיך ואולי נעסוק בזה בהמשך. בואו נתקדם לנושאים הפוליטיים. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום, בוקר טוב.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: המאבק הפוליטי של נתניהו במפלגה של וינטר נושא אתמול מבחינתו פרי ראשון.
2: כן, לחלוטין, ושם במחנה של הקואליציה רואים בזה הישג גדול. אז סגן ראש המועצה האזורית שומרון, מי שהיה עדיין מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דוד בן ציון, מודיע אתמול בערב שהוא פורש. עכשיו, ברשומה ברשת איקס הוא מבהיר, אני עדיין תומך בווינטר, אבל הסיבה היא, אני לא רוצה להיות חלק מקולות ימין שילכו לפח, אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. ונזכיר, סקר מנדטים בחדשות 12 השבוע, באמת מראה שווינטר בפעם השנייה ברציפות מקבל משהו כמו מנדט וחצי, מנדט נקודה 8. אבל בהודעות שהוא כותב מחברים, בשיחות סגורות, הוא גם מבהיר שהוא והמשפחה שלו לא עומדים יותר בלחצים שמופעלים עליהם בתקופה האחרונה, ובמפלגה מפנים אצבע מאשימה לעבר המפלגות שנמצאות בקואליציה. אז מדברים ממש על מכבש לחצים שמועמדים עוברים, בעיקר זה בן ציון שעבר את זה, ללי דרי מספר 6 של וינטר, ואירן בן ארי מספר 4. גורמים בקואליציה סימנו אותם כחוליות יותר חלשות, שאם הם יפרשו אולי אפילו יתחיל איזשהו אפקט דומינו והמפלגה כולה תפרוש. אז הם מספרים שם על שלטים שתולים ליד היישובים שלהם וליד הבתים שלהם, שתולים אותם גם בתחנות אוטובוס ובדרך לבית הספר של הילדים, חרמות של שכנים שלא מדברים איתם, מודעות בעיתונים מגזרים של סופי שבוע. במקרה של בן ציון היו גם פתיחות של רבנים שהופעלו עליו, במיוחד מזוהה עם המהלך הזה, הרב אליקים לבד. אליקים לבנון, הרב המועצה האזורית שומרון. עוד משהו שמאפיין אגב את המועמדים האלה, זה שהם גרים ביישובים קטנים, ימניים, נניח בן ציון גר באלון מורה, ללי דרי באלי, ערן בן ארי בנווה אילן, אז יכולת ההשפעה של עליהם היא גדולה יותר, ומי שכמובן מעניקים אחרי ההודעה הזו חיבוק גדול מאוד לבן ציון, מברכים על המהלך, זה ראש הממשלה נתניהו, ויושב ראש המפלגה, נכון, שמוציא הודעה ארוכה מאוד כמה דקות אחרי הבשורה, כך שמבינים שככל אני לא יודע על זה לפני, שניהם גם מברכים את בן ציון וגם מצטרפים לקריאה.
0: הנה, בדיוק רואה עכשיו גם ללי דרי, יש שילוט חוצות, ללי תפרשי, לא מסכנים את המדינה, עם תמונה שלה. טוב, בואי נראה אם הולכת להיות לזה המשכיות. תודה רבה, אפרת אביבי, כי איתנו אדם שהזכרת בדיווח שלך, עורך הדין ערן בן ארי, הוא מקום 4 במפלגת עמך ישראל, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אמיר וספי, בוקר אור למאזינים, בוקר טוב ישראל.
0: אתה הבא בתור? לפרוש?
3: בשום פנים ואופן לא, אנחנו חזקים, אנחנו מאמינים באמת בצדקת הדרך, הציבור הישראלי מייחל.
0: רגע, לא, לפני זה, תספר לי רגע על הלחץ שמופעל עליך, תן לנו להבין מה, יש שלטים ליד הבית שלך?
3: לחץ מכוער, שלטים, באמת, עם תמונה שלי.
0: רגע, אני גר, מה זה גר, אני משדר, היום אני, יש לי שידור בנווה אילן, אם אני אגיע בערב, אני אסע עוד קצת ישר ויכנס לתוך היישוב שבו אתה גר, אני אראה שלטים?
3: אתה לא תראה שום שלטים, הכל נחתך תוך כמה דקות, יש לי תמיכה, אנשים מאמינים בדרך, אנחנו עפנו את השלטים האלה מהר מאוד.
0: שלטים זה אלמנט אחד בלחץ, יש עוד אלמנטים?
3: כן, אבל תקשיב.
0: לא, תתרגע לי, קודם כל בואו בעובדות לנסות להבין את שיטות הפעולה, תעזור לי רגע בעניין הזה. מה עוד? איך הלחץ הזה בא לידי ביטוי?
3: מי מאיתנו לא הולך עם ילדיו, או הילדים שלו הולכים להסעה לבית הספר, אתה יודע, הדברים הכי בסיסיים. מסביב, זה ברמה האנושית, ולמה? כי מה? כי אנחנו מציעים אלטרנטיבה. למה כל הקמפיין הזה? אתה יודע, אתה יכול לטלפן, אתה יכול לדור.
1: מה השלטים? מה יש

0: להסעה לבית הספר, אתה יודע, הדברים הכי בסיסיים מסביב, אתה יודע, ברמה האנושית. ולמה? כי מה? כי אנחנו מציעים אלטרנטיבה. למה כל הקמפיין הזה? אתה יודע, אתה יכול לטלפן, אתה יכול לטור.
1: מה השלטים? מה יש בשלטים? אירן, אתה הולך, אנחנו רוצים...
2: השלטים אגב לגיטימיים.
1: מה יש בשלטים?
2: לא, אין שם אלמנט של הסתה.
0: השאלה, איפה אתה שם אותם? כאילו, מה אתה מנסה להשיג בזה שאתה שם אותם מול תחנת הסעה של האוטובוס של הילדים? במי אתה מנסה לפגוע בי? בוא, דבר איתי. אחלה, בן אדם מבוגר, שם את עצמו לבחירה, יחד עם חבורה של אנשים, יש לך דעה כזאת, דעה אחרת, אבל לשים את התמונה שלו מול התחנת אוטובוס של הילדים.
1: אתה זוכר, אתה זוכר, אגב, את הצעקה בליכוד בעקבות, ב-1 בספטמבר, כששמו את השלטים מול הבית של יושב ראש הכנסת אוחנה?
2: כן, ודאי.
0: זה גועל נפש.
1: אתם זוכרים את הצעקות?
2: רגע, הילדים שלך נתקלו בזה והגיבו לך, אמרו לך?
0: לא, אני אומר לך, הדברים האלה הותרו בזמן ונחתכו בזמן, וזה נמנע מהם, מהחברים שלהם, מהילדים. אתה יודע, אתה בסוף קר בזה קהילה, אתה לא רוצה שעל זה דברו, בטח לא בסביבה של ילדים, של ילדים צעירים, קטנים. ממש לא רוצה לערב אותם בכלל, לא רוצה שהם יהיו קשורים בעניינים האלה.
2: אבל תראה, כנראה נתניהו הולך, הוא מזהה, אמיר אמר את זה נכון, אמר את זה, הוא יודע לזהות חוליות חלשות בדרך כלל, הוא יודע על מי להפעיל את הלפץ.
0: התבלבלו
2: בחוליה. ודודי הוא כנראה זיהה נכון, ואולי הוא גם יודע משהו לגביך.
0: ולגביי הוא, אני לא יודע אם זהו דרך אגב, לא אמרתי שזהו, אני רק אומר...
2: לא, אני לא מדבר ספציפית על השלטים האלה, אלא על הלחץ שמופע, כן.
0: מי שחושב שאני מהסוג שנשבר, פשוט לא מכיר אותי. אין לו מושג, אתה יודע מה? בהפוך על הפוך. אתה יודע, כשבאים ומנסים להפעיל טקטיקות כל כך מכוערות, אתה יודע, לילדים קטנים, אותי זה רק, לי זה גם רק מחזק אותי, זה מרגיש, אני הרבה יותר נחוש במה שעשיתי, אבל... הצדקת הדרך ברורה לי, אני אומר, אם ככה מתנהגים האנשים בפוליטיקה, אתה יודע, חייבים להחליף אותם. אם זאת הדרך שלהם, זאת לא הדרך
2: שלהם. אבל אתם אומרים, אנחנו רוצים להצטרף אליהם ולבסס את שלטונם. משהו פה לא מסתדר.
0: אנחנו רוצים אנשים אחרים, עם רעיונות אחרים. אנחנו לא רוצים להתעורר לשבעה באוקטובר שוב פעם. בשביל זה בכלל יצאנו לדרך.
2: אבל רגע, האם שיניתם את
1: זה? יש מחשבה שנייה, יש מחשבה. בהמשך השאלה של ספי, רגע. בעקבות מה שראית ביומיים האחרונים, ואתם קוראים מהקמפיין נמוך וכו', יש מחשבה שנייה לגבי שותפות הגורל שלכם עם נתניהו?
0: אני, המחשבה שלנו היא לגבי שותפות הגורל עם עם ישראל. עכשיו, זה נורא חשוב. אנחנו לא עובדים, לא אצל נתניהו.
1: כלומר, יכול להיות שתשנו את הקו שיצרתם עליו, שאתם רק נתניהו?
0: לא, עזוב שנייה, אני לא חושב שהיום הזה שווה לדבר על פוליטיקה, צריך לדבר על משהו אחר בעיניי, צריך לדבר על חציית גבולות, צריך לדבר על הפרקטיקות.
1: אבל מי חוצה גבולות? מי חוצה גבולות? ראש הממשלה שאתם אומרים, אנחנו נתמוך רק בו, מי חוצה גבולות? או למפלגה שלו, כמובן לא ראש הממשלה אישית.
0: אנחנו...
1: או הקמפיין שלו.
0: אני לא יודע, אני אומר לך, זה גם בבירור משפטי, ואני מאמין שממש בשעות הקרובות יהיה לנו בדיוק תשובה מסודרת ומפורטת מי זה, ואנחנו נעשה גם מסיבת
1: תקונאים. לא, לא, אני לא מבין את זה. רגע, אני לא מבין.
0: אני רק אומר את הדבר הבא. אנחנו עומדים על כך שלציבור תהיה אופציה לבחור, ואת זה מנסים להרוג. תקשיבו, את זה מנסים למנוע. מה זה הלחץ הזה על ידידי דודי, באמת? אני יודע מה הוא חושב.
1: אגב, אתה יכול להכניס אותנו למה הוא התכוון? למה הוא התכוון אשתי וילדיי? מישהו הגיע לילדיו ולאשתו?
0: אני יודע בדיוק מה זה אומר. אני יודע, הוא שיתף במצוקות שלו. דרך אגב, אופר וינטר ליווה אותו ואת המשפחה שלו.
1: מה, איפה זה בא לידי ביטוי? תכניס אותנו. איך זה בא לידי ביטוי?
0: שכל מה שהם באו לעשות זה לשנות ולהציע אלטרנטיבה לציבור הישראלי.
1: לא, לא, הכל בסדר. איך זה בא לידי ביטוי? כאשר דודי כותב... לא, לא, ערן.
0: אתה רואה את המנהיגות של אופר, איך הוא מטפל באנשים, איך הוא נמצא שם בשבילם. אני אומר לך ברמה האנושית, עזוב עכשיו פוליטיקה. כן, זה בן אדם שנמצא איתם, שעושה שיחות, שמחזק אותך. ואני אומר...
2: תגיד, לאשתך גם הגיעו? עורך הדין בן ארי. לאשתך הגיעו?
0: אני לא רוצה להיכנס לעניינים המשפחתיים.
2: זה לא עניין משפחתי, זה ממש לא עניין משפחתי. האם מישהו ניסה להשפיע עליך באמצעות רעייתך?
0: אני אומר לך, הניסיון המכוער שנעשה זה באמצעות הסיכוי כאילו להשפיע על הקהילה שאני גר בה, שגם רעייתי גרה שם וגם חברים שלנו.
2: אבל לא באופן אישי, לא התקשרו אליה או הגיעו למקום עבודתה או משהו בסגנון הזה.
0: ואני מקווה שזה גם לא יידרדר.
2: יופי, אז אנחנו גם שמחים שזה לא קרה.
0: נחצו פה קווים, אנחנו רוצים...
2: אז אורגה, אז רק תעזור לנו להבין עוד...

0: עוד נקודה אחת, אמרת שמי שעשה את זה צריך אמרת מי שעשה את זה צריך להחליף אותו, זה לא מה שאתם מציעים.
1: אנחנו בדיוק מציעים, אנחנו אומרים את הדבר הבא, חברים, אם אתם רוצים פוליטיקה אחרת, פוליטיקה שמדברת על נושאים, על איך למנוע את השבעה באוקטובר הבא, על איך לדאוג לציבור המשרתים במדינת ישראל שנרמס וקוראים לו לסבב אחר סבב, על איך לעשות פה הסברה יותר טובה, תדברו על הנושאים, אז יש לכם למי להצביע. ואני אומר, אם אנשים יצביעו לחלופה הזאת שאנחנו מציגים להם, שהחלופה החדשה היחידה שיש לה אמירה עניינית בצורה של נושאים קיומיים למדינת ישראל, אם אנחנו נהיה גדולים, הפוליטיקה הישראלית תיראה אחרת. זה בדיוק הסיבה שאנחנו באנו להציע את האלטרנטיבה. הלחצים ואתה יודע, לא הדיבור הענייני, לא אמרו, אוקיי, אנחנו חושבים שאופר וינטר לא צריך להיות שר ביטחון, מישהו אחר צריך להיות שר ביטחון, כי הוא ידע למנוע את השבעה באוקטובר שקרה בקדנציה האחרונה. אנחנו רוצים לדבר על הנושאים. עכשיו, אם הציבור בישראל מאמין בדרך אחרת, כן. בדרך שאנחנו מציעים, בדרך של אנשים חדשים שלא היו חלק מהמחדל האדיר הזה, יש להם למי להצביע, ואם הם יצביעו, אז גם הפוליטיקה תשתנה, וגם הרכב הממשלתי ישתנה, הוא לא יישאר אותו דבר.
0: אני לא הצלחתי להבין האמת איך, אבל בסדר.
1: אנחנו נרוץ עד הסוף, והציבור הישראלי...
0: אתה יודע, אני אכנס עוד מעט לכמה נקודות של מהות, אבל קודם כל, ברמה הפוליטית נתניהו כנראה צודק. כי אתם מתנדדים סביב אחוז החסימה, והסכנה מבחינתו שלא תעברו, היא סכנה גדולה, במיוחד אם אנחנו מדברים על אחוז הצבעה הגבוה שצפוי בבחירות הקרובות.
1: בדיוק הפוך דרך אגב, בדיוק הפוך, כל מה שאמרת. א', בכל הסקרים רואים שכשאנחנו עולים ובחלק מהסקרים אנחנו 4-5 מנדטים כולל בימים האלה, אז מחנה הימין בישראל גדל, ולכן כשהוא מנסה לפגוע דווקא בנו, הוא עושה נזק פוליטי אדיר. למחנה הימין במדינת ישראל, ולכן אני לא חושב שהתזה הזאת בכלל עומדת או נכונה. וגם אחוז הצבעה הגבוה הוא משרת אותנו, הוא לא פוגע בנו, ואני אסביר מדוע. תראה, יש אנשים, את המפלגות הישנות כולם מכירים, כולם יודעים מה הם עשו ואיזה הצלחות גדולות ואיזה כישלונות גדולים היו בקדנציה האחרונה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים מוצר חדש של אנשים אחרים. עכשיו, מי הקהל שלנו? אותם אנשים שמתלבטים. מדובר כרגע 25% מהאנשים ששואלים אותם, הם בכלל לא יודעים למי הם מצביעים עדיין. אלה האנשים שאנחנו רוצים שיצביעו לנו, ולכן כמה שיותר אנשים יצאו להצביע ויאמינו שאפשר להיות פה אחרת, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות בענק, ואנחנו רואים את זה. אתה יודע, לפעמים יש מה שנקרא אוברקיל. אנשים לא אוהבים את הפרקטיקות האלה. באו לקחו את יוסף חדד, אחד המסבירנים הכי טובים שיש לנו, גם ערבי גאה וגם ישראלי גאה, שיש לו מיליוני עוקבים בציבור, גם בארץ וגם בעולם, ושחטו אותו כדי שלא תהיה אלטרנטיבה. למה? כי הוא רוצה עכשיו להיות שר ההסברה ולקחת את המפעל שלו, של בן אדם אחד, להיות משהו ממלכתי גדול שיעזור לישראל. אנשים לא אוהבים שפוגעים בסמל כמו יוסף חדד. אנשים לא אוהבים מה שעושים לאופר וינטר שהוא גיבור ישראל, ולאחרים, ומה שעושים לדוידי, הם לא אוהבים את זה. ואני אומר, יש להם אלטרנטיבה, והפגיעה יותר מדי לפעמים היא עושה הפוך. תדברו על נושאים. תגידו מה אתם יותר טובים, אנחנו נגיד מה אנחנו יותר טובים, נפרוס את התוכניות שלנו, נגיד שאנחנו רוצים לחקור את מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, מה שלא קרה, אנחנו נעשה את זה. עכשיו, אתם לא רוצים לעשות את זה, לא עשיתם את זה, ולכן הפחד הגדול וכל האנרגיות וכל התדע מגילה, 2.5 דקות אחרי שדודי החליט מה שהוא החליט בגלל הלחץ המשפחתי הנוראי שעשו לו, ואני יודע בדיוק, כי הוא רשם לנו בקבוצה מה הוא מרגיש ומה עשו לאשתו.
2: אז למה אתם לא משותפים את זה? למה אתם לא משותפים את זה?
1: אנחנו נשתף את זה. אני אומר לך,
2: אתה יכול לשתף אותנו? מה זה? מה? הגיעו לאשתו ואימו
1: להם? הוא דיבר על לחץ קשה מול רעייתו. עכשיו, אני באמת, אתה יודע מה, לא שופט אותו. זה ברור לי שזה לא פשוט, וכל אחד יש לו את השיקולים האישיים שלו.
0: אני חייב לומר לך, מידע אישי, לדודי היו הירורים לגבי ההמשך
1: תקופה יותר ארוכה. אני מחבק את המשפחה שלו, אני יודע איזה לחץ הוא עבר, אני יודע מה הוא חושב, וכשהוא מאמין בדיוק בצדקת הדרך שלנו וצעדנו ביחד, ואתה יודע מה, אני מכיר אותו גם שנים קודם, הרבה מאבקים בעניין ההתיישבות ביהודה ושומרון, בעניינים חינוכיים, בעניינים של רווחה, יש לו מפעל מדהים לאנשים שאין להם מה לאכול, ואנחנו אוהבים אותו, אנחנו יודעים מה עשו לו, אנחנו נמשיך את זה מפה בכל הכוח.
0: אוקיי. ואנחנו נהיה חזקים. אתה רוצה את הזאת שהתאדנו לקצת ענייני מהות לפחות, אתם מפלגה חילונית דתית, נכון? כזה מיקס.
1: נכון, דרך אגב, אני חושב שזה אחד הדברים שמאיימים, האחדות הזאת, המסר שלנו. לא, בסדר, באמת, הוא מסר כלל ישראלי.
0: זה בסדר, מי שאתה מנצל כל הזדמנות כדי ככה, כדי להשחיל מסרים שלכם, וזה בסדר, אתה לא שונה מעמיתך בהיבט הזה.
1: הוא יהודי דתי, ומספר שתיים,
0: אבל תזון הוא מבחינת התפיסה שלכם, מה אתם אומרים? למשל, בדברים שמהות, תחבורה ציבורית בשבת, מפלגת העם הישראלי, בעד או נגד?
1: אנחנו חושבים שמי שצריך לקבל החלטות בעניינים האלה זה השלטון המקומי.
0: Okay.
1: דרך אגב, כמו בשורה של דברים, גם בוועדת חקירה, אנחנו חושבים שצריך לתת כוח לשלטון המקומי, לכל אותם ראשי רשויות בעוטף עזה, האנשים שספגו את הפגיעות הקשות, הם אלה שיהיו חלק מוועדת החקירה, ואם יהיה ויכוח בין שני השופטים שעמדו בראשם, שיבחרו על ידי הכנסת...
0: נישואים אזרחיים...
1: אז מי שיקבל את ההחלטה, מי שיקבל את ההחלטה, יהיו ראשי הרשויות. ולכן זה משהו שהוא רוחבי אצלנו. אנחנו רוצים לבזר כוח מהשלטון המקומי, מהשלטון המרכזי.
0: מרכזי לשלטון המקומי. בסדר, התשובה הייתה באמת מאוד ברורה. ולגבי נישואים אזרחיים?
1: אנחנו נעמוד על כך שהסטטוס קוו לא ייפגע, אוקיי? לא תהיה פה הקצנה לשום כיוון. אנחנו לא ניתן לכל מיני גורמים שמנסים להקצין בעניין הזה, ובעניינים אחרים שנושאים, שקשורים לדת ומדינה.
0: אז אתם נגד נישואים אזרחיים. אתה אומר, סטטוס קוו זה להשאיר את המצב הקיים.
1: לא, אני אומר, לא, קודם כל, סור מרע ואחרי זה עשה טוב, בסדר? אנחנו נעמוד על כך שהסטטוס קוו לא יהיה יותר גרוע בכל הנושאים של דת ומדינה. אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית. אנחנו לא באים לדאוג לסקטור כזה על חשבון הציבור. אנחנו באים לדאוג לציבור הכללי. זה הרעיון הגדול שלנו, וזה מה שמאיים בבסיס על אותם אנשים שכל כך תוקפים אותנו.
2: מה ביהודה ושומרון?
1: מה
2: ביהודה ושומרון?
1: ביהודה ושומרון אנחנו רוצים לעשות, להכיל את הריבונות הישראלית.
2: ריבונות מלאה?
1: על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, ריבונות מלאה על בקעת הירדן, ריבונות מלאה. זה לא קרה עד היום, לא יודע למה, היו 68 מנדטים, היו הצעות חוק עוד מהאופוזיציה, והקואליציה הקודמת התנגדה.
0: אוקיי, נגיד ריבונות על כל שטחי C, מה היו מעמדם של היישובים הפלסטינים? מה היו מעמדם של שטחי? רק נגיד רק שטחי.
1: אני אגיד לך, קודם כל, במשך 59 שנה, מה שקורה ביהודה ושומרון, למעט ירושלים, שהריבונות הוחלה כבר ב-67, זה בעצם שלטון צבאי שיושב בבית אל, בסדר? אנחנו חושבים שצריך בהדרגה לסיים אותו ולהחליט איפה החלקים שישראל מבטיחה את הביטחון של עצמה ואת הקיום שלה, וזה שלא תהיה הגירה עכשיו של עשרות מיליונים מירדן ועיראק וסוריה לתוך יהודה ושומרון, כדי שזה לא יקרה. הגבול לא צריך להיות בכביש 6.
0: לא, בסדר, אבל אל תפרד, אני שואל שאלה אחרת. נניח סיפחת את שטח C, העולם קיבל את זה איכשהו, זה עבר. מה קורה עם הפלסטיני שגר ברמאללה, כן, שגר בשכם? מי מנהל אותו? מה יהיה המעמד שלו?
1: לגביו.
0: לאיזה פרלמנט הוא מצביע? איזה דרכון יש לו? ישראלי?
1: אנחנו לא, לא, לא.
0: אז מה?
1: לא הקשבת למה שאמרתי כנראה.
0: כי לא הרגשתי שענית, אני עכשיו שותק ואני מקווה שאני אבין.
1: על ההתיישבות הישראלית, על מחנות הצבא, על שטחי האש, על בקעת הירדן והדרך אליה, כביש אחד וכביש חוצה שומרון ועוד, ומה שאנחנו לא מציעים להכיל עכשיו את הריבונות הישראלית על כל השטח, ולכן המצב שהיה לגבי ריכוזי האוכלוסייה הערבים ביהודה ושומרון, בשלב זה לא ישתנה מבחינת השלטון עליהם, ואנחנו מנסים לקדם כיוון, לפרז אותם, כל הרעיון שיש שם 70,000 נושאי נשק שמחר יהפכו קנים ויעשו לנו 7 באוקטובר בכל מישור החוף, בבאר שבע ובאפולה.
0: לא ישתנה, כלומר אתם משאירים את הרשות הפלסטינית על קנה, זה מה שאתה אומר.
1: לא ככוח לוחם. לא ככוח לוחם, לא ככוח שיכול להפוך קנים ולפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו הולכים
0: לכיוון... אז חיילי מילואים יהיו כוח שיטור בשכם?
1: זה ממש לא על קנה. הרשות הפלסטינית מסיתה לרצח, מערכת החינוך שלה...
0: אבל לפני רגע אמרת שהמצב שלהם לא ישתנה מהבחינה הזאת, שמי שינהל, אז אני לא מבין.
1: אנחנו לא נכין את הריבונות הישראלית כרגע, אנחנו ננהל תא שטח ועוד תא שטח ועוד תא שטח, כל אחד לפי הצרכים המקומיים שלו ומידת הפירוז שלו. תסתכל איך האמירויות בנויות, כן? שבט, שבט, שבט, ואיתם אפשר להגיע לשלום.
2: שלטון מרכזי, זה לא מדויק, שלטון מרכזי, צבא אחד, מערכת קבלת החלטות אחודה.
1: לא, לא. תראה, אני לא חושב שצריך להתייחס אותו דבר לחברון ולג'נין, בסדר? זה מקומות אחרים. זה לא אותו דבר, זה מבנה גם משפחתי שבטי אחר, וצריך לבוא ולהתעסק עם כל מקום לפי מידה.
0: תגיד, מה עם הפלסטינים שגרים בבקעת הירדן, אתה נותן להם אזרחות ישראלית?
1: יהיו כמה שאנחנו ניתן להם אזרחות ישראלית, כן, מי שנמצא בבקעת הירדן למשל, רובם.
0: אהה, אתה משנה את המאזן, זה מתחיל בהם, אומנם שם זה לא רבים, אבל בסוף אתה משנה את המאזן הדמוגרפי.
2: כלומר, אתה לוקח סיכון של מדינה דו-לאומית.
0: בדיוק.
1: ממש לא, אז אתם לא הבנתם. ביהודה ושומרון יש הערכות שונות לגבי כמה פלסטינים מתגוררים, בין 1.5 ל-2.5 מיליון, לא כולל מזרח ירושלים. אלה המספרים, יש שונות גדולה. ושם זה עומד. אנחנו ממש לא מדברים על כיוון אפילו של, אפילו לא 95% מהם לעשות אותם אזרחים ישראלים, לכן לא יש שום שינוי במאזן הדמוגרפי. שטחים שהם חיוניים לביטחון ולעתיד מדינת ישראל, כמו בבקעת הירדן, יהיו בריבונות ישראלית, ולכן אם מחר תבוא ממשלה שרוצה לעשות איזה מכתף פרויקט, כמו שעשו בהסכמי אוסלו למשל, וברוב מקרי לבוא ולסגת, היא לא תוכל לעשות את זה כי יש את חוק משאל עם, וצריך 80 חברי כנסת כדי לשנות את העניין הזה, או שיש לך, או שאתה הולך למשאל עם, והעם ישראל הוא תומך בהתיישבות, בטח בבקעת הירדן, והוא לא ייתן ידו לכזה צעד שיסכן את מדינת ישראל, ולכן דמוגרפית, לאומית וביטחונית, אנחנו חייבים לבסס את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בניגוד למה שקרה כל השנים עד עכשיו, שזה לא קרה, ואני מצטער על כך, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנשים אחרים עם מחשבות אחרות, שרוצים להוביל קונצנזוס.
0: ואנחנו, ואתם אומר לסיכום, גם רצים עד הסוף, למרות הפרישה של דודי בן ציון, בבחינת...
1: כמובן, אנחנו מחויבים שמה שהיה לא יהיה, אנחנו פשוט מחויבים לזה. הסיבה שקמנו זה כדי שזה לא יקרה שוב. עכשיו, האם אנחנו סומכים על זה שאותו הרכב ממשלתי שהביא לנו את זה ימנע לנו את השבעה באוקטובר הבא? האם כמעט מיליון כלי נשק בתוך ישראל שמסתובבים ולא אספו אותם, בלתי חוקיים, האם אנחנו סומכים על זה?
0: לא, בסדר, בסדר, זה נושא אחר, חשוב, גדול, אבל אין לנו זמן.
1: יש שורה של נושאים חשובים שאנחנו רוצים לשנות, ואנחנו נשנה אותם אם העם בישראל יבחר לתת לנו את הכוח לעשות את זה. הכל תלוי בעם ישראל, ואנחנו ניתן לו את האפשרות לבחור. לא ניתן למונופולים לחנוק את האפשרות להקמת מפלגה חדשה וכוח חדש והנהגה חדשה. אנחנו ניתן לעם ישראל את האפשרות, ועם ישראל יוכל לעשות שינוי במצבו במקום להמשיך
2: להתראות. אני רק מציע לך דבר אחד, לציבור הישראלי. עם ישראל זה מייחד, מוריד לך 20% מהאלקטורט.
1: אנחנו בעד שותפות יהודית ערבית אחרת. יוסף חדד הוא מספר 2 אצלנו, זה לא במקרה. אנחנו מאמינים שיש הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל שרוצים השתלבות, שמאמינים במדינה. אני ראיתי אותם גם בלשכת עורכי הדין שאני הרבה שנים שם, וגם שופטים וגם רופאים וגם בהרבה מאוד אנשים שרוצים ואוהבים את מדינת ישראל. אנחנו הבית שלהם. אנחנו המודל של שיתוף. ואתה צודק, לכל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו רוצים לתת חלופה, אנחנו ניתן חלופה, אנחנו נחושים לעשות את זה, אנחנו מקבלים תמיכה אדירה. כל פעם שתוקפים אותנו, אנשים מהצד שני אומרים, וואו, איזה יופי.
0: אוקיי, ערן בן ארי, מקום 4 ברשימת מפלגת עמך ישראל, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה, ואנחנו מקווים שהילדים בסדר, ושכולם בסדר, שיהיה לך בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב, ושבהצלחה.
0: הם עשו פה מהלך קמפיין חכם, אני חושב, הם עושים להפוך את האירוע הזה על הליכוד ונתניהו, כלומר, לא להגיד, אתם משחקים מלוכלך, אתם יורדים נמוך, אתם פוגעים במשפחה, מתחת לחרוג, כל מה שטענתם על הפגנות קפלן, אתם עושים בעצמכם. אגב, כן, הם המציאו את זה בממשלה הקודמת, אבל עכשיו אומרים בעמך ישראל, הם רוצים לייצר את הסנטימנט הזה אצל הציבור, שבוא להגיד, נצביע דווקא לוינטר, כי נתניהו משחק מלוכלך.
2: ועדיין, עדיין אני חושב שהם לא
0: משתמשים. אני גם שם לב, הם פיזרו את האנשים שלהם בכל התחנות רדיו טלוויזיה הבוקר, עם המסר הזה.
2: נכון, אבל עדיין, בסופו של דבר, ספי, מדברים גבוהה גבוהה, ולא סתם קטעתי אותו כמה פעמים. מה קרה שם באמת? מה הם עשו? כשאתה אומרים מלוכלך, אתה משאיר את זה תחת כותרת. תספרו מה קרה. מה, באו לאשתו ואימו עליה? אמרו לו שאתה לא יעלו אותך לתורה, לא יכניסו אותך לבית הכנסת. מה? תספרו מה? כי לדבר גבוהה גבוהה, זה יישאר שם, ושום קמפיין, ושום תשובת נגד לא תהיה.
0: שם עם דבר אחד, עם שלטים שהילדים יכולים לראות. בינתיים לא יותר מזה, אתה צודק. יהיה מעניין לשמוע את דודי בן ציון, כי ידבר הוא, אגב, אנחנו אוהבים לדבר איתו פה, דיברנו איתו הרבה עוד לפני שהוא קפץ לפוליטיקה. טוב, יוצאים לחצי, חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מטפלת באמנות? אני?
6: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים. אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו הווינר! מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
13: האמת
12: שקצת
13: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים לדופק וגם הם לא מוצאים לדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינו אותי לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
12: מה הדבר הראשון שאמרת?
13: שמע ישראל.
12: אתה עקבי.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואמיר בר שלום.
0: ואיתנו עכשיו, אלוף במילואים טל רוסו, שלום לך.
14: בוקר טוב, ספי ואמיר.
0: איש מפלגת ישר, אך לא מועמד לכנסת.
14: נכון, אני עובד עם גדי.
0: למה בחר? היית כבר חבר כנסת במפלגת העבודה, אגב, ויש אגב ביקורת שזו רשימה שיכולה להיות מסוכנת, ויהיו בסילמנים ושיקלים. לכאורה יש לך גם ניסיון פרלמנטרי וגם פרופיל ציבורי מוכר, למה בחרת לא להשתבץ במקום ריאלי ברשימה?
14: לא, זה עם גדי, אני אהיה במקום שצריך להיות, אני אשפיע בכל מקום, כמו שאני עושה גם שאני לא בכנסת לצורך העניין, אני אתעסק עם כל דבר שאפשרי ואני אדע להשפיע בכל מקום.
0: אוקיי, יצאנו, התכתב לא מזמן והזכרת לי שיחה שהייתה לנו כאן בקיץ 2023, גם אז יניר היה בחול והיה פה ג'קי חוגי, איפה שיושב אמיר, ואמרת, אני מתרשם, אני מרגיש שאנחנו כמו ערב 73, היינו בקיץ 23, כמה חודשים אחר כך קרה.
14: ערב של תמת יום כיפור, זה מה שאמרתי.
0: ואני שואל את עצמי אם אתה הרגשת כך, ורבים רבים אחרים גם התריעו והרגישו, איך קרה שאף אחד לא ראה?
14: אף אחד...
0: גם בדרג הביטחוני, גם בדרג הצבאי, וגם...
14: אין ספק, אין ספק.
0: דרג המדיני, הקודקוד שלו.
14: רותח על כולם, ואני חושב שמי שלקח אחריות באמת והתפטר, הוא היה ראוי להתפטרות לצורך העניין, אחרי האסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל. לצערי, ראש הממשלה והממשלה לא היו בחלק הזה. שמה זה מנהיגות? מה זה לקיחת אחריות? זה פשוט, אני מופתע, אתה יודע, שעכשיו אנחנו, והתחושה שלי לא בכזאת מיידיות, כמו שהייתה לפני השביעי לעשירי, אבל גם התחושה שלי עכשיו, לפני הבחירות האלה, שאם הממשלה הזאת תמשיך, אנחנו בסכנה אמיתית למפעל הציוני. ולכן גם אני משקיע את כל
0: מה זה אומר, מה זה סכנה? רגע, זה אומר דבר קשה, תסביר, מה זה סכנה? מה זה סכנה?
14: שאני מסתכל על הממשלה הזאת ולאן אנחנו הולכים, ושום משרד לא מתפקד, אין שר ביטחון, יש שם איזה נציג לצורך העניין, שר לביטחון פנים שהרס את המשטרה, עכשיו הוא רוצה להרוס את הצבא בפרסומות, אין שום דבר
0: שאתה... בסדר, אז יהיה קשה, נמשיך לעמוד בפקקים, אולי חלילה גם מישהו יחטוף מטוס, ובסדר. אבל למה זו סכנה למפעל הציוני?
14: יש פה גם תהליכים הרבה יותר רחבים. אם אתה מסתכל מה קורה באיו"ש, אנרכיה מוחלטת. אנחנו מסתכלים בכל נקודה איפה אנחנו... אז אני יודע שהממשלה הזאת חושבת שעם לבדד ישכון, זוהי בשורה, אני חושב שזה חורבן. יש פה המון דברים
2: שקורים. מה למשל, טל, מה למשל התוכנית שלכם ליהודה ושומרון, מה שאתה קורא אנרכיה, להתחיל להוריד יישובים וחוות, מעצרים מנהליים, מה?
14: לא, לא, לא, תראה, אני שמעתי פה עכשיו גם את עמך ישראל, אופר וינטר, אני אוהב אותו מאוד, אבל זה מפקד טקטי טוב, אבל לא יותר מזה, הפך לגיבור טיק טוק, הוא משתלח בגזי בשביל להיות במגרש של הגדולים. אבל עזוב את זה רגע. בנושא של היוש, אנחנו רואים מה קורה, שבעצם מה שאנחנו צריכים קודם כל, גורם ביטחוני שולט אחד, זה צהל. אנחנו חייבים, אף גדי גם לא מדבר על כרגע, זה לא רלוונטי שתי מדינות, זה לא רלוונטי, צריך כהפר, לחזק ולראות את היישובים, שבצורה חוקית עלו על הקרקע, צריך לחזק אותם ולשמור עליהם.
0: וגדי איזקוט גם ביקר בחלק מהחוות וזה, אבל למשל במקום דברים שהם שנויים במחלוקת, למשל בנייה באי אחת, מה עמדת מפלגת ישר?
14: אני עובד עם גדי, אני לא נציג לצורך העניין, אני לא ברשימה ולא בזה, אני יודע את העמדות של גדי בנושא הזה, והוא שם את זה בצורה מסודרת, על מה, איפה כן, איפה לא, והמטרה שלא יהיה פה מדינה אחת לשני עמים. והיום יש מוטיבציה של סמוטריצ'ים ושל הפלסטינים שתהיה פה מדינה אחת לשני עמים, ואנחנו משרתים את ואסור לנו לשרת את זה.
0: אבל תראה, טל רוסו, אתה מדבר על... שוב, אני נתפסתי למשפט הזה, סכנה למפעל הציוני, אתה אומר, אם הממשלה הזו תיבחר שוב. אני ככה, עולה לי בזיכרון, אירוע מלפני הרבה שנים, אני זוכר, נתניהו לקח, אני הייתי, לקח כתבים במסוק, אני הייתי ביניהם, ירדנו דרומה, הגענו לאיזושהי נקודה באמצע שום מקום על הגבול עם מצרים, היה שם איזשהו אוהל, הייתה ועוד קומץ חיילים וכמה קבלנים, עשיתם צוגת תכלית לבניית הגדר שם בגבול מצרים, ושיתפתם פעול, אז זוכר היו ביניכם יחסים ככה, זה גם אחד ההישגים אגב, אני חושב, של נתניהו.
2: שעון חול, פרויקט שעון חול.
0: התאימת הגדר, אתה היית הפרויקטור של האירוע הזה כאלוף הפיקוד, ואני שואל את עצמי, מה קרה מאז? שהיום אתה אומר, אם הוא ייבחר, הוא סכנה למפעל הציוני.
14: קודם כל אני מלווה את נתניהו, אני הקטן לצורך העניין, מלווה את נתניהו כבר משהו כמו 20 שנה, אני חושב שהכל השתנה, אני ראיתי את השינוי הזה, לפני פחות או יותר 10-12 שנים, שאז גם יצא לנו לשבת הרבה, גם המלצתי לו על אנשים מסוימים, אבל משלב מסוים הכל הפך לנאמנות אישית, הסתכלות פרסונלית, לא לטובת מדינת ישראל. אם על הדרך מדינת ישראל זה טוב, על הכיפת. אבל היה שינוי דרמטי. זה לא נתניהו שאני הכרתי לפני 20 שנה, 15 שנים, זה לא אותו נתניהו. זה משהו אחר לגמרי, משהו מסוכן, ואני מוטרד מאוד מזה. אתה משתכל גם מה קורה בתוך הלשכה, ומה קורה במינויים שלו, ומה קורה... זאת אומרת, אתה מסתכל בכל מנקודה, ואני מרגיש כמו בגדי המלך החדשים. זה פשוט מוציא אותי מדעתי.
0: תגיד, אתה מרוצה מהקמפיין עד כה? כי התוצאות כרגע בנסיגה. התוצאות הגושיות, גם המפלגתיות אגב.
14: תראה, אני לא איש קמפיינים, זה לא, אני חושב שגם גדי, גדי מביא את האמת ואת הזה, זה מנהיגות אחרת, אין ספק שזה מנהיגות שקטה, מנהיגות אמיתית, ולא שקרים. הרי מה אומרים על גדי? הוא לא יודע לשקר, איך הוא יהיה? כל מיני דברים אבסורדיים שאנחנו התאבט אצלנו כל הנושא של מהי מנהיגות בכלל. וגדי הוא האיש הראוי, אני ליוויתי את גדי, אני חזרתי לצבא, לאור בקשתו של גדי להקמת פיקוד העומק. כאיש מילואים, הייתי חבר מטה כללי, כאיש מילואים בתקופה של עוקר מטכ"ל. אני שומע את כל הבלבולי מוח על הקטנת הצבא. גדי שמר על הצבא כנגד הוועדה שביבי הקים, ועדת לוקר. ועדת לוקר, שדרשה להוריד לכיוון השנתיים את השירות.
2: טל, אני נגעת בדיוק בנקודה, אני רוצה רגע להשמיע לך דברים שאומר אתמול, אני לא יודע איך להציג אותו, שר במשרד האוצר או שר במשרד הביטחון?
0: שר האוצר.
2: שר האוצר או שר במשרד הביטחון?
0: שר הציונות הדתית.
2: אוקיי, אני לא, אני לא סתם מתעכב על הנקודה הזאת, באיזה כובע נשמע את הדברים, בוא תשמע את הדברים, אנחנו, דברים שאומר אתמול, השר סמוטריץ', תשמע.
9: אני טוען שהטענה שהנטל על המשרתים גדול כי החרדים לא משרתים היא שקר מוחלט. יש 50,000, תקשיבו טוב, אנשים שרוצים לחזור לצבא. וכתבנו לצבא איך במשימות הנוכחיות, בסדק הנוכחי, להוריד את המילואים בחצי השנה. בחצי.
2: דברים שאומר אתמול השר סמוטריץ', לקחתי את זה אגב מחשבון הטוויטר של אבי מוסקוב מכל ברמה.
0: מקצועית זה נכון? יש בזה משהו לפחות?
14: קודם כל, גיוס לכל זה לא רק פתרון לצהל.
0: לא, אבל רגע, תכנס לדברים שלא, אם צהל יגייס עוד, לא יודע, אנשים בוגרים וכל מיני כאלה, זה ייתן איזשהו, מה, כמו שאומר סמוטריץ', אפשר יהיה להסתדר עם הרבה פחות חרדים?
14: תראה, המצב הוא קטסטרופלי, כי אנחנו לא סוגרים שום זירה, אנחנו, החרדים לא יפתרו לבד את הדברים. בטח שלא יפתרו לבד, אנחנו צריך לעשות פה הרבה מהלכים. קודם כל, להיכנס לתכנון. לסגור מהלכים מדיניים, תראה, יש פה הצלחות צבאיות אדירות, ולעומת זה, הישגים מדיניים כושלים. אנחנו לא מצליחים לסגור שום זירה, אנחנו פורצים ובונים על אנשי המילואים שקרועים ועושים פשוט ימים כלילות, אנחנו מפרקים את החברה, בעיקר את החברה המשרתת, ולכן אנחנו צריכים, תראה, הצו 8 זה אסון הרי. מה זה הצו 8? זה צ'ק פתוח. זה צ'ק פתוח שמרסק את אנשי המילואים ופשוט גומר אותנו. ולכן צריך להיות מעבר לגיוס לכל ולהביא עוד חרדים. צריך גם לעשות תוכניות, תוכניות עכשיו שסמוטריץ' שם על כל, בכל מרכז פלסטיני, שם איזה מאחז, יש פלוגה שצריכה לשמור על זה. עכשיו, זה מסוכן. זה גם לא מביא ביטחון, זה בדיוק הפוך. זה מביא לאנרכיה, חוסר ביטחון, משאבת צדק, וזה עוד אני בלי שלדבר על, על לבנון, על סוריה, על עזה, על כל המקומות. והיום הצבא שחוק.
0: כן.
14: שחוק לחלוטין, גם הסדיר וגם המילואים. אני רואה אנשים בורחים, כבר לא יכולים יותר.
0: ואתם תשנו את זה? אתם תשנו את זה, טל רוסו?
14: חייבים לשנות זה, בטח שנשנה את זה.
0: תוך כמה זמן?
2: איך?
0: תוך כמה זמן ירד הנטל? שומע אותך מילואימניק שעושה אלף ימים מתחילת המלחמה.
2: יום ראשון נפתחת שנת הלימודים האקדמית.
14: זה לא ביום.
2: מדובר על כ-30, בין 30 ל-40 אלף סטודנטים שיהיו מגויסים השנה.
14: זה לא ביום אחד. זה לא ביום אחד. אני אמרתי לך פה עכשיו הרימה של דברים שצריך לעשות.
0: אבל נשאלת שעה פשוטה, הנטל על חייל המילואים היום, מרגע שאתם נבחרים, תוך כמה זמן הוא ירד להערכתך?
14: אני מעריך שאפשר לעשות את זה מהלך בצורה מיידית, אפשר עם תכנון יותר טוב, אפשר קצת. אבל לאורך שנה אני מעריך שיהיה אפשר, אני חושב שצריך להיעשות.
0: מבטיח הקלה תוך שנה.
14: מעבר לצו 8, תראה, הצו 8 הוא גם לא טוב לצבא. כי ברגע שיש לך צ'ק פתוח,
0: כי הוא יקר, כן.
14: אתה לא זה, כי אתה מרגיש שהכל חופשי. תעשה מדרגת ביניים. יש מלחמה, זה צו 8, שגרה, זה הרגיל, ותעשה חוק למצב של שגרת לחימה. ואז תחייב את הצבא לתכנן יותר טוב.
0: הבנתי.
14: תחייב להגיע לדברים, אבל יש המון פתרונות. אני מתעסק עם זה, זה לא רק התגמול לאנשי המילואים. עכשיו מה קורה? הדבר
0: זה בעיקר לאפשר להם לנהל יותר חיי שגרה.
14: זה גורם לכדור שלג מטורף. כי מה שקורה עכשיו בגלל העומס על המילואים, אז הם עושים שבוע שבוע. אז מביאים פי שניים סדק. עכשיו הכל פה פשוט לא
0: תקבלי. אבל מתוכנן לא טוב. אנחנו חייבים לעצור בנקודה הזו. אלוף במילואים טל רוסו, מפלגת ישר. תודה רבה לך, בוקר טוב. ואם דיברנו על חיילי מילואים, אז נמצא איתנו יושב ראש המילואימניקים. המילואימניקים והכלכלית, כך נקראת עכשיו המפלגה עם זליחה, בשיתוף פעולה שלו עם זליחה, יועז הנדל, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, רק הערה אחת כמגד במילואים, אנחנו לא מגדילים את הסדק בזה שאנחנו מביאים שבוע שבוע, אלא פשוט רוב המגדים מביאים את אותם אנשים, שזה הולך ומצטמצם, והם פשוט עושים שבוע שבוע, כי בפעם החמישית שאתה עושה 100 ימים או 106 ימים, אני אעיד מהסבב האחרון שלנו, אתה לא מצליח להחזיק את הכוח אדם אם לא תיתן להם שבוע שבוע, זה לא עובד.
0: אני יכול לעבור רגע לפוליטיקה או שאתה...
2: לא, רק תענה לי בקצרה, היה שלב יועז שאמרת אני לא יכול לעשות את המשימה הזו?
15: לא, אני תמיד אומר לאנשים שלי שאנחנו צריכים, אין ברירה אחרת, אף אחד אחר לא עושה את זה. זה מאוד מרגיז, כי המדינה בעצם מחזיקה בקווים, ואני מאוד מאמין בזה, אנחנו צריכים לשבת בלבנון ועזה ובאיוש ובסוריה ולהחזיק את זה חזק ולשבת ברחסים הגבוהים, אבל הממשלה מונעת מאיתנו לעמוד במשימות, לנצח, להכריע את האויב. זו גם הביקורת שלי, אפרופו פוליטיקה, על וינטר ועד בן גביר, גוש שמדבר על הכרעה, אבל שצריך להכריע, כדי לנצח את החיילים, אז הם עוצרים את הגיוס לצהל.
0: תשתדל, יועז הנדל, להיות ישיר ולא להתחמק. באיזה גוש לספור אתכם?
15: בגוש השלישי.
0: די, נו, די.
15: ספי, תקשיב, אני יודע שאתה שנים במערכת הפוליטית ככתב ופרשן, אתה משוטף לציבור את המוח, לא אתה, אלא כל המערכת, שאתה חייב לבחור, או שאתה יושב עם מפלגות חרדיות אנטי-ציוניות, או מפלגות ערביות אנטי-ציוניות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור, ואני אומר לך, אני מוכן רק לממשלה ציונית. אחרי המלחמה הזאת, ששילנו מחיר כזה כבד, וכולנו במעגל ראשון, שני או שלישי, יש לנו פצועים והרוגים, ואתה יודע, אני הסתובבתי בשבוע שעבר בקיבוץ בארי, 3 שנים למלחמה, ופתאום הכל מוצף לך.
0: יועז, אתה יודע למה אני לא קונה את זה? אני לא קונה את זה, כי אם תהיה לכם אפשרות השם לאחד הצדדים, אני אפילו לא יודע למי, 61, ותעברו ב4-5 מנדטים, זה כמעט נס באחוז הצבעה גבוה, ואתם עוברים ברוב הסקרים, וזה נכון, סדר, אתה לא צריך עכשיו להשלים לי את זה. אתה לא תסתכן, לא אתה ולא זליחה, לא תסתכנו בהליכה למערכת בחירות נוספת.
2: אתה בכלל מדבר עליהם כישות אחת, מי אמר שהם יהיו ישות אחת אחרי הבחירות?
0: לא, ואת ההחלטה הזאת הם יצטרכו לקבל ביחד. או לא ביחד, אתה צודק.
15: אתה מדקלם את מה שאתה מכיר, וזה בסדר, מכל מערכות הבחירות האחרונות. אני, המלחמה הזאת, לא יכול להיות שהיא לא שינתה אנשים במדינה הזאת, לא יכול להיות שהיא לא שינתה את המדינה הזאת. אני אישית אומר לך שאני בן אדם אחר לגמרי. אי אפשר להסתובב שם עם הגופות המפוזרות, והריח הנורא שהיה שם במלחמה, והמחיר הכבד, והבושה הגדולה, שזה מה שקרה לנו, שהחמאס טבח באנשים שלנו, ושלוש שנים אחרי, שאתה עדיין במלחמה, והמאות ימים שאני נמצא במילואים, ולהגיד לי, תראה מה שהיה, יהיה, יציעו לך, ויהיה בסדר ותשלים. אני אומר לך חד וחלק, ואתה יכול לא להאמין לי ולא אכפת לי. אני לא אשב בממשלה עם מפלגות חרדיות וערביות, שמובילה להשתמטות המונית.
2: אתה מדבר גם בשמו של זליחה?
15: אני מדבר בשם המילואימניקים והכלכלית, שנינו רואים עין בעין את הדבר הזה, זה לא הגיוני שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת ונעשה את אותו דבר, ולא נצליח לטפל לא בגיוס.
0: תראה, אם יציעו לזליחה להיות שר אוצר בממשלה, אני חושב שנתניהו יצטרך אתכם להשלים 61, יציעו לו להיות שר אוצר עם חרדים, יש רבים בציבור שחושבים שהוא יושב כמו גדול. הם טועים?
15: אני עזוב את הרבים, קודם כל הם טועים, כן. אם הוא יושב שם, איך אנחנו נעביר גיוס לכולם? איך נטפל ביוקר המחיה? אנחנו המדינה הכי יקרה במערב, אנחנו 40% יותר יקרים מאירופה וארצות הברית. 40%. עכשיו, זה אותם אנשים, תקשיב. האנשים כמוני, שיוצאים למאות ימי מילואים, הם גם אלה שזה יקר להם, ולא מצליחים לקנות דירות. איך אתה חושב זה יקרה עם איזה ממשלה של נתניהו והמפלגות החרדיות? עכשיו, תראה, בשבוע האחרון הליכוד תוקף אותנו. בסדר? החליטו לתקוף אותנו. אני בעד. שיתקפו אותי. שיתקפו אותי על המאות ימי מילואים שאני עושה. שיתקפו אותי על יוקר המחיה שעל הראש שלהם. שיתקפו. כל הסיפור הזה שאנחנו חוזרים אחורה, ואתה משוכנע שצריך להשלים למישהו, ולהיות עם המפלגות האלה או המפלגות האלה, זה תקלה.
0: אני לא משוכנע שצריך, אני סבור שזה עשוי בהחלט לקרות.
15: לא, אז אני אומר לך, זה לא יקרה, וזה מה שמוביל אותנו, את מדינת ישראל, ואתה מסתכל על אתר האימורים פולימרקט, רוב האימורים זה שאנחנו אחרי הסבב הזה, בסבב נוסף של בחירות. הסיכוי היחיד שזה לא יקרה, סיכוי יחיד, כי אני אומר לך 100%, אם אין את המילואימניקים והכלכלית, אנחנו בבחירות נוספות. הסיכוי היחיד של זה לא יקרה, ואני שם על זה הרבה הרבה הרבה אחוזים, זה שהמילואימניקים והכלכלית חזקים מספיק כדי לייצר פה ממשלה ציונית.
0: תזכיר לי רגע את הרכב רשימה הזה, אתה, זה ליחה, וילף, מי מקום ארבע?
15: וילף, חביב, יואב ודומי.
0: רגע, חביב הזה הוא שלך או של זה ליחה?
15: של זליחה, ויואב ודומי זה המילואים ניקים, סמגד במילואים שנלחם מאות ימים, וגם חביב, כל משפחתו במילואים, זה אותם אנשים. אותם אנשים שמשרתים הם אותם אנשים שסוחבים את המדינה לכתפיים ברמה הכלכלית. ואנחנו חייבים לייצר...
2: יועז, אתה חייב לשים נקודה, כי תכף יקטעו אותנו כאן התשדירים.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, יועז.
15: מגיע לעם הזה ממשלה אחרת, מגיע.
0: אנחנו נמשיך גם עם הדיווחים על כך, שנתניהו לוחץ על טראמפ, לתקוף באיראן לפני הבחירות. אמיר בר שלום עם התשובות, יהיה פה עוד מעט, תשארו איתנו.
16: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
17: בחסות המציע לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: קשה לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: אחד הכפרים בדרום לבנון.
8: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
8: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
8: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
8: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואמיר בר שלום.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן ואומר ננחית עליהם מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, חכו ותראו מה נעשה להם, אנחנו נקה קשה מאוד. כך טראמפ בעצרת באלסקה. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הלילה כי איראן נוקטת באסטרטגיה חדשה על מנת לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז ולשמור על מחירי נפט גבוהים על מנת להשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. לפי הדיווח, משמרות המהפכה שינו את סוג המתקפות ואת הקצב שלהן, ובטהרן שוקלים להרחיב את הטווח הגיאוגרפי של פעילותם אל מפרץ אומן ואזורים ימיים מרוחקים יותר. פרישתו של דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, במפלגה מאשימים שהפרישה נבעה מלחצים לא לגיטימיים שמופעלים נגדם מתוך הקואליציה. ערן בן ארי, מקום 4 בעמך ישראל, אמר לאמיר בר שלום וספי עובדיה בגלי צהל, מפעילים עלינו לחץ מכוער כדי שנפרוש, אבל נרוץ עד הסוף.
14: כשבאים ומנסים להפעיל טקטיקות כל כך מכוערות, אתה יודע, ילדים קטנים, לי זה גם רק מחזק אותי. אני אומר, אם ככה מתנהגים האנשים בפוליטיקה, חייבים להחליף אותם. אחרי שדודי החליט מה שהוא החליט בגלל הלחץ המשפחתי הנוראי שעשו לו, הוא רשם לנו בקבוצה מה הוא מרגיש ומה עשו לאשתו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו נמשיך את זה מפה בכל הכוח.
13: ויושב הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ גינה את השימוש במשפחות, אך תקף מנגד בבוקר טוב ישראל. כשזה קרה בליכוד, לא אמרו דבר.
15: אני נגד לערב בני משפחה, אבל לצערי העניין עולה רק שזה נוגע למישהו שזה לא משרת את המחנה השני. תקפו אותנו, את בועז ביסמוט. דיברנו את במשך שנה וחצי ולא ראיתי כל זעקה.
13: מפלגת הדמוקרטים מבקשת מוועדת הבחירות וממערך הסייבר הלאומי לעזור לה להוריד מהרשת סרטוני בינה מלאכותית בהם נראית שירי ביבס שנרצחה בשבי חמאס לצד ילדיה כפיר ואריאל על רקע סמל מפלגת הדמוקרטים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיפה כי בסרטון המזעזע נראית גרסת בינה מלאכותית של שירי קוראת לציבור לא להצביע לליכוד. אופרי, גיסתה של שירי ואחותו של שורד השבי ירדן ביבס, הזדעזעה מהסרטון.
16: לראות סרטון שנוצר ב-AI שמנפיש את שירי ואת קולה ומעביר כך מסר פוליטי, סרטון שמשתמש בדמותו של אריה לצורך תעמולה, זה מחריד. לראות אותם מנוצלים באופן ציני כל כך מזעזע אותנו ומכאיב לנו באופן שקשה להסביר.
13: פרקליטות המדינה פתחה בבדיקת הטענות שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל לפני כחודשיים, לפיהן עשרות מוסדות חרדיים לא דיווחו על עשרות מיליוני שקלים שקיבלו מקרן עולם התורה, קרן כספים שהוקמה לתקצב משתמטים חרדים במקום המדינה. הבדיקה מתבצעת באגף אכיפה הכלכלית בפרקליטות בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון. כביש שיקוע קלנדיה שנועד להקל על עומסי התנועה מירושלים לבנימין הושלם לפני כמה חודשים בעלות של כ-200 מיליון שקל, אך עדיין לא נפתח לתנועה בשל מחלוקת בין משרד הביטחון למשרד האוצר סביב המחסור במאבטחים ותנאי שכרם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בבעיות ידועות שנתקלות בסירוב עקבי מצד משרד האוצר, ובאוצר מאשימים את משרד הביטחון בניהול תקציבי כושל. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
17: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
12: עכשיו בגלי צהל ספי עובדיה ואמיר בר שלום

0: אוקיי, 9:05 בגלי צהל, שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר ספי ואמיר, כי יניר, כאמור, לא, יחתים דרכון, יניר יחתים דרכון, לא תופתעו לשמוע.
1: הוא אף פעם לא מביא לך תה.
0: לא, הוא אף פעם לא מביא לי תה, אולי הוא יביא שוקולד כשהוא יחזור. טוב, אמיר, אני רוצה, לפני שנתקדם, לשאול אותך שאלה קצרה, אפרופו גם הדיווח אתמול של ברק רביד, מפי מקורות אמריקנים, ואנחנו יודעים שיש לו מקורות מצוינים בממשל הזה, מהנשיא ודרומה, על כך שנתניהו לוחץ לחץ כבד את הנשיא טראמפ לקבל ממנו אור ירוק לתקוף באיראן לפני הבחירות. אני שואל אותך, ואתה יודע, פה לוחצים את הנשאל, לתת תשובה בינארית. תהיה תקיפה ישראלית באיראן לפני הבחירות?
1: אני הייתי מאיר עוד דבר אחד אצל ברק רביד בדיווח כן. שלו, שיש שם גם איזשהו, יש שם כביכול עדכון בעניין הגרעין, שיש איזשהם התפתחויות בעניין הגרעין, שהוא קודם כל יש שתיקה בוושינגטון, שתיקה בירושלים. לא שמענו הכחשה נחרצת לדברים האלה. עכשיו תראה,
0: אני לא מבין למה בחירות זה חלק מלוז מבצעי, מה זה, למה, אתה מבין? זה אני לא מבין.
1: אז אני אסביר לך. אני חושב שבעניין הזה, הכוננות היא במקומה, ואנחנו נמצאים בכוננות מאוד גבוהה. אנחנו נמצאים בכוננות מאוד מאוד גבוהה. המסע מתן תקוע.
0: אמיר, אתה אמור לענות לי באופן בינארי, אני מזכיר לך.
1: שמה, שחור לבן?
0: כן.
1: למה?
0: זו השאלה שלי, אתה יכול להגיד
1: ספיר? אז אני לא ענה לך באופן בינארי. לא ענה לך באופן בינארי, אבל אני אנסה להסביר למאזינים כדי ש... קודם כל שמת לב מה אמר הלילה הנשיא טראמפ בעצרת בחירות באלסקה. אנחנו נכסח להם את הצורה, אבל זה עוד אחת מהאמירות שלו. תראה, המסע ומתן, צריך להסתכל על המסע ומתן. כשהמסע ומתן תקוע, בכל פעם ארצות הברית מעלה הילוך, בין אם זה בהזזת כוחות במזרח התיכון, ובין אם זה בהצהרות. זה מה שקורה עכשיו. האיראנים רואים את זה. האיראנים רואים את זה, ומבחינתם הם, נקודת המוצא שלהם, וזה צריך לזכור, הם לא רוצים להיות מופתעים פעם שלישית. כלומר, אם האיראנים יזהו, כך או אחרת, אולי משהו שהם יפרשו בעיני עצמם כאיזושהי הכנה לתקיפה של חיל האוויר של ליכטנשטיין,
0: אז הם עלולים לתקוף קודם.
1: הם עלולים לתקוף קודם, ואנחנו נכנסים פה למה שנקרא...
0: אם אנחנו נזהה שהם עלולים לתקוף קודם, אז אנחנו עלולים לתקוף אותם קודם. הבנתי, בסדר.
1: וזה מדרון חלקלק.
0: בקיצור, אתה אומר הכל יכול להיות. אוקיי.
1: אתה יודע, זה בערך כמו, יש לי שלך סקופ מרעיש, מחר תזרח השמש. אבל לא, אני חושב שבעניין הזה צריך להבין את המצב כמו שהסברנו אותו. האיראנים מביטים כל הזמן, והחשש הוא... אגב, אתה רוצה לשמוע את הפרשנות שלי? אני חושב שמה שהאיראנים יעשו זה יפעלו לפני הבחירות בארצות הברית, דרך פרוקסי, דרך אחד השליחים שלהם, על תעשיית הנפט במפרץ. למה? הם לא ישלמו מחיר ישיר, והבוחר האמריקאי יגיע לקלפי.
0: וטראמפ ישלם את המחיר בבחירות האמצע.
1: עם מחיר נפט גבוה.
0: אוקיי, אמרו האורח הראשון שלנו, עורך דין אילן בומבך, עורך דין של הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ראיתי שחבשת את כובע השחקן בסרטים של הליכוד. אז אני רוצה שאותך...
2: שלום, איזה
0: שחקן. אז אני מבקש לך להשיל את כובע העורך דין לרגע, ולכבוש כובע הרבה יותר פשוט, את כובע האזרח. אזרח במדינת ישראל.
2: כן.
0: אפשר? כשאתה שומע שאדם כל כך קרוב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני לוקח רק את גרסתו שלו, אני לא מאמין לשום דבר אחר. יונתן אוריך, שמאשר בציוץ.
2: מה אתה שואל אותי על דברים שאני לא מכיר? אתה בוא
0: לא,
2: נדבר
0: לא,
2: על
0: ש... לא, ראיתי, ראיתי שאתה מסר, אתה עשר, רגע. ואומר כן. שהוא, כן. מאשר, שהוא ביקש מהצ'אט, כן. לעזור לו לנסח תוכנית להלבנת קטר.
2: כן.
0: בזמן מלחמה, כשהוא לוחש על אוזנו של ראש הממשלה, כאזרח, איך אתה חש עם זה?
2: אני אגיד לך איך אני חש עם זה. כן. אני חש רע מאוד עם זה שמי שאמור לפקח על כל הדברים האלה, שזה הייעוץ המשפטי, צריך לבוא ולהסדיר בדיוק עם מי מותר. יש דבר שנקרא הסדר ניגוד עניינים. עכשיו, האנשים האלה, היועצים, הם אנשים מאוד מוכשרים. הם מקבלים שכר מאוד מופחת. מה עושים? הם עובדים גם עם אנשים מבחוץ, לקוחות חיצוניים. כדי להסדיר את זה, הייעוץ המשפטי צריך לבוא ולקבוע הסדר ניגוד עניינים. צריך לבוא ולקבוע עם מי כן אפשר לעבוד, עם מי אסור לעבוד, ואז מסדירים ואין שום בעיה. מה לעשות שלא עשו את זה?
0: הכל זה עניין משפטי, אבל אני לא שאלתי בהיבט המשפטי.
2: זה לא חלק מה שרציתי להגיד, אבל שאלת אז אני אענה. ראינו שאלופים, כמו אלוף פולי מורדכי, שבאותו מקרה היה יועץ לרמטכ"ל בעניין החטופים, בא והיה עם קטר וטיפל בעניינים שלהם, זה היה בסדר, לא הייתה שום בעיה עם זה, אוקיי, אז חקרו אותו ולא זה.
1: אוקיי, הווטאבאוטיזם ברור, אבל עורך הדין בומבך,
2: אז
1: מה הדבר הבא שצריך היה?
2: בצורה מסודרת.
1: אוקיי, אז אוקיי, תנית את זה בייעוץ המשפטי, לראש הממשלה אין כאן שום נגיעה. אבל ברגע שראש הממשלה כבר ידע...
2: ראש הממשלה צריך לטפל במי...
1: רגע, עורך הדין בומבך, תני לסיים את השאלה. ברגע שראש הממשלה כבר ידע שעבדו תחתיו עם ממשלת קטר בזמן מלחמה, מה הוא היה צריך לעשות בשלב הזה?
2: הוא צריך לבוא ולפעול תמיד לפי הוראות הייעוץ המשפטי ולפי הוראות בית המשפט. בית המשפט בא ודחה את ההמלצה.
3: ואתה אומר כאזרח ישראלי, אין לך בעיה. אין לך בעיה עם זה שראש הממשלה שווה נפש לכך שבלשכתו עובדים אנשים עם קטר בזמן מלחמה.
2: ולפי החלטות בית המשפט. אבל תגיד, אנחנו מדברים עכשיו על העניין הזה.
3: אנחנו מדברים גם על זה, כן, למה לא? נדבר גם, אז אין לך בעיה עם זה?
2: כשראש הממשלה שווה נפש? אני אומר, יש בעיה רק שיפעלו לפי הדין. יש לך בעיה עם אלוף פולי מורדכה? יש לך בעיה עם ראשי המוסד שעבדו עם קטר? יש לך בעיה עם זה?
3: קודם כל,
2: יש לי בעיה
3: כן, קודם כל ברמה הערכית כן, ואני בכלל, אני לא מדבר במישור הפלילי, אני אמרתי אתמול, אני חוזר ואומר גם היום, אגב, גם לגבי אוריך לדעתי הצנוע, וגם לגבי אחרים לדעתי, התיקים האלה לא הגיעו להרשעה. בראיות שאני ראיתי, אני מדבר פה ברמה, אני מדבר פה ברמה, ברמה הערכית, ברמה הערכית, זה אירוע שמעורר לא רק דאגה, שבלשכת ראש הממשלה יש אנשים שמקבלים כסף מקטר בזמן מלחמה, זה מעורר בחילה, ואני מבין שלך זה לא מפריע.
2: לא, לי מפריע שהדברים האלה לא מוסדרים. זה בעיניי לא בסדר שהייעוץ, אם אני הייתי יועץ משפטי...
3: לאדם עצמו אין אחריות, כלומר גם לך לא הייתה בעיה לעבוד עם קטר? גם עם איראן היית מוכן לעבוד?
2: הייתי עושה סדר. עד היום לא עשו סדר אגב. ובא וקובע עם איזה גופים מותר לעבוד, עם איזה גופים לא לעבוד, לא הייתי מסדיר את זה כשדה פרוץ. ואני אומר לך, אנשים טובים, אנשים שאתה מסכים איתי, אנשים כמו פולי מורדכי, שהיה אלוף מאותר בצהל, אנשים שהם בכירי המוסד, עבדו עם קטר.
1: אבל אתה מצולם לצד ראש הממשלה.
2: אבל לא הסדירו את זה.
1: אבל אתה
2: צריך להסדיר את זה.
1: אבל אתה עובד בצמוד לראש הממשלה, ואתמול הצטלמת איתו. ואנחנו לא מדברים כרגע, אתה כל מה הולך משפטי, משפטי. בוא נלך רגע למוסרי אישי.
2: אבל אני איש משפט, וגם המוסר, אתה צודק, אבל בעיניי לא מוסרי.
1: אני צודק במה, שראש הממשלה צריך באותו רגע להרחיק את אוריך ממנו עד אשר יתברר העניין הזה משפטית?
2: בית המשפט בא וקבע את זה? לא, בית המשפט דן בזה? כן, הוא הכריע אחרת, נכון? אז בוא נתקדם.
1: מוסרית, מוסרית, עורך הדין בומבך.
3: לך לא הייתה בעיה אגב לעבוד, אם לא היית עובד בלשכת ראש הממשלה, לא הייתה לך בעיה לעבוד עם הקטרים?
2: אני חושב.
3: להלבין אותם? כשהמטרה שלך היא להלבין אותם, כן?
2: אשמע, אני לא פה בא להטיף מוסר לאנשים.
3: לא, אני לא, אני שואל אותך.
2: שאתה אדם מאוד מוכשר, כמו יונתן אוריך, שהוא סופר מוכשר, ואדם שתורם הרבה מאוד למדינה היום.
3: אני לא, תראה, הוא תורם לקמפיין הליכוד אולי. הרי אני לא יודע מה זה תורם למדינה.
2: קמפיין הליכוד תורם למדינה.
3: אוקיי, זו דעתך.
2: אני חושב שראש הממשלה הראה איכשהו עזר למדינה בשנים האחרונות עם כל הייצור, אבל אני באמת לא באתי לדבר על דברים פוליטיים, כי אני לא אדם פוליטי. אתה כל הזמן גורר אותי לשם.
1: אבל אתה אתמול יושב בקמפיין. אני מצטלם.
3: סלח לי, עורך דין בומבך, אתה מככב בתשדיר התעמולה של הליכוד. אתה מאוד, אתה אדם מאוד פוליטי.
2: אז אני אדם מאוד
3: פוליטי. מי אתמול לפחות אתה אדם פוליטי.
2: בכל הכבוד, הליכוד זה אחד מתוך מאות לקוחות שיש לי, וכרגע אני מטפל בו נכון בעצימות גבוהה.
1: את חברת הקבלנים שאתה מייצג, אתה גם מצטלם לסרטון תדמית שיווקי?
2: אני, שאני רואה דבר שהוא לא חוקי, אני דופק על השולחן, כן. כשאני רואה שאני פונה בתלונות למשטרה, ליועצת המשפטית לממשלה, ובשך חודשים רבים לא מתעסקים עם זה, אז כן, אני מרעיד שמיים וארץ. בוודאי, זה התפקיד שלי, אני יועץ משפטית.
1: אבל אתה יכול לכנס מסיבת...
2: אתה
1: יכול לכנס מסיבת עיתונאים, אתה יכול לכנס מסיבת עיתונאים, בבית סוקולוב בתל אביב, להזמין כתבים, להזמין כתבים ולומר, חברים, כך וכך וכך. לא, אתה ישבת באולפן, אגב, כמה טייקים היו לצורך הזה?
2: אחד, אני הייתי בדיוק בדיון בדווקוף בעניין אחר, הלכתי, הצטלמתי איתו בטייק אחד, אמרתי שלום, תודה ולהתראות, וחזרתי לדברים.
1: רגע, לא הכינו אותך קודם? עברת במסדרון ואמרו לך בוא כנס?
2: חד משמעית, לא הכינו אותי, אני לא הכנתי אחרים, יש פה עניין חמור שלא מטופל על ידי...
1: כך נראה קמפיין הליכוד? כך נראה קמפיין הליכוד? עובר היועץ המשפטי במסדרון ואומרים לו כנס?
3: אומרים לו בוא כנס?
2: אז אני אומר לך, אני לא הוכנתי, ולא עשו איתי טייקים, וזה היה טייק אחד, באתי ואמרתי את אשר הליבי, עשיתי את זה בשניות ספורות, יש לי הרבה מאוד מה להגיד, אני מקווה שהשארתם לרעיון הזה חצי שעה
3: אתם...
2: רק כדי להגיד את כל הדוגמאות.
3: כי תראה, אני בדקתי, אתה יושב הרי בנשיאות ועדת הבחירות, נכון? ומבדיקה שלי, אתה מעולם לא העלית טענה כזאת, שם זה גם המקום לברר את זה.
2: נכון,
3: העליתי
2: את זה שם.
3: לא, אני לא דיברת על אחים לנשק ועל דברים כאלה, ואני...
2: בוודאי שהעליתי. מה אתה מדבר?
3: אנשים שיושבים שם...
2: כבר בחודש מאי פעלתי והבאתי הוכחות וסרטונים של אנשים מאחים לנשק שבאים ואומרים, אנחנו מקימים מערך של 40 אלף איש
3: לפקח על הבחירות,
2: והם יפריעו למהלך הבחירות, הם ישמרו על קלפיות. אני אומר לך, סרטונים בקולות של האנשים, הם ישמרו על קלפיות במוקדי ימים. זה יהיה רק במוקדים של הציבור הימני והחרדי. המטרה היא לגרום לאפקט מקצנן, שאנשים יורתעו, שיראו שיש בלגן, שיש אלימות, יגידו, רגע, אז הוא היום יום בחירות, נלך לים. כל הרעיון הוא לבוא וליצור את האפקט הזה של הרתעה. אמרתי, תראו, אני מביא לכם אנשים, שמות, תבואו תחקרו אותם, תבואו תזהירו אותם, תגידו להם שזה לא חוקי מה שהם עושים.
1: אתה אומר שראית, רגע, אתה רק שמעת או שראית סרטונים?
2: אני הבאתי את הסרטונים, אני מביא את ההוכחות, אני מגיש את זה ליועצת המשפטית לממשלה, למפכ"ל המשטרה, לוועדת הבחירות, אתה יודע איזה תשובה אני מקבל
1: ממה עבירה כאן? ומה עבירה כאן?
2: התשובה שלו הייתה, שמע רגע, אמיר, תהיה איתי רגע, לפני יומיים עונה לי ידידי דין לבנה, שהוא ממלא מקום מנכ"ל, ראש מנכ"ל ועדת הבחירות, הוא היחיד אגב שעונה, כן, ויאמר לזכותו, הוא אומר לי, שמע, קיבלנו, אנחנו יודעים, אנחנו בתיאום עם הייעוץ המשפטי לממשלה, הדבר הכי קטן ביום הבחירות שקורה הפרעה כמו שתיארת,
1: אגב, רגע, איך אתה...
2: לא מספיק.
1: ספר מה רואים.
2: תבין, מדובר בתופעה מטורפת.
3: תופעה מטורפת של מה?
1: רגע, מה ראית? מה האיום? מה אתם מפרשים כאיום? תסביר, אני לא מבין.
2: אני לא צריך לפרש פירוש רש"י ותוספות. באים ואומרים, אנחנו הולכים להביא יוצאי יחידות קרביות, יוצאי סיירות. האנשים האלה ישמרו על קלפיות במוקדי ימין כדי להרתיע בוחרים.
3: אף אחד לא אמר כדי להרתיע בוחרים. תביא לי ציטוט כזה.
1: מה, יחסמו בגופה מצביעים? אתה שומע מה אתה אומר, עורך הדין בומבך?
2: אני לא שומע מה אני אומר, אני שומע מה אתה לא שומע. אני אומר לך...

0: כדי להרתיע בוחרים.
1: אף אחד לא אמר כדי להרתיע בוחרים, תביא לי ציטוט כזה.
0: אנשים הותרו מלהצביע.
2: מה זה? מה, יחסמו בגופה מצביעים? אתה שומע מה אתה אומר, עורך הדין בומבך?
0: אני לא שומע מה אני אומר, אני שומע מה אתה לא שומע. אני אומר לך שאנשים האלה אומרים בקולם גם מה המטרה, אבל יותר מזה. לפני כמה ימים, וזה מה שעורר את רוגזי, יש כתבה נוספת שמפורסמת עם עוד סרטונים, שיש התארגנות שבראשה הגדעונים, שמעת על השם הגדעונים, שבראשה עומדים אהוד ברק, פרופסור יורם יובל, ואחרים, אגב גיל אשר התקשר אליי, אמר לי, הוא פנה אליי, אמר לי, לא, אני לא קשור לעמותה הזאת, בניגוד למה שפורסם.
2: רגע, היא אומרת מה, הם יחסמו בגופם את הקלפי?
0: ההתארגנות הזאת מאות פעילים, היא נערכת לפעול ביום הבחירות וגם בימים של אחריו.
2: לעשות מה?
0: לעשות מה? מקימים פה מיליציה אלימה, כמו שאתה שומע, כנראה גם חמושה.
2: פרשנות שלך, מה? לעשות מה?
0: אני מיליציה... לא מדבר על פרשנות.
2: מה? לעשות מה?
1: מיליציה זה קבוצה חמושה של אנשים שבא להילחם.
0: הם לוקחים את התפקיד של המשטרה להבטיח את הסדר ביום הבחירות. אהוד ברק בא ומטריף אותם. הוא נותן להם תרחישי קיצון. הוא אומר להם, תראו, ראש הממשלה ואנשיו יפרצו לקלפיות ביום הבחירות. הם יציטו את פסקי ההצבעה.
2: אבל כל מה שמעת עד עכשיו חוסה אך ורק בתעמולה. אני רוצה להבין. החשש שלכם, אתה יודע מה?
0: לא תיתן לי להשלים משפט.
2: אתה לא מגיע, אתה אומר לי אהוד ברק, מה אתה יודע שהם יעשו כרגע בקלפיות? מה, יחסמו בגופם? אני רוצה פשוט להבין.
0: הוא אמר, אני רוצה שאנחנו נחסום מאות אנשים על כל פתח, למשל בכנסת. אתה יודע, בכנסת סופרים את המעטפות הכפולות. זה הכי רגיש וסדרילי.
1: מה שאני אומר, זה שאם יהיה ניסיון לא להכיר בתוצאות הבחירות, אתה ממש מסלף, כי את זה במקרה שמעתי. אם יהיה ניסיון לא להכיר בתוצאות הבחירות, הם ינסו להגן על ההליך. אני מקווה
0: איך להגן על ההליך? תגיד לי, מה זה להגן? מה זה להקים מיליציה פרטית? אתה יודע שבן גוריון על מה הייתה?
1: לא, אבל אתה אומר דבר הפוך ממה שנאמר. אתה אומר שהם ינסו להפריע להליך התקין, והוא אמר שאם יהיו
0: תוצאות... הוא לא אמר להפריע. אנחנו צריכים לפקח, אנחנו לא סומכים על המשטרה, ואנחנו מוכנים
1: להצר... אז רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה.
0: לא, אבל אתה לא מקשיב לתשובה, אתה רק רוצה לשאול. אני אומר לך, מאות אנשים על כל פתח...
1: אני מקשיב ואני תמה על מה שאמרת, ולכן אני רוצה לשאול. בוודאי, אחרת לא הייתי שואל.
0: נו, ראית גם את הסרטונים? ראית מה שישי פריד מנהלה?
1: לא, כל ראיתי, במקרה על מה שדיברת עכשיו, בזה נתקלתי, ולכן ידעתי להגיב.
0: וזה עבר אותך, זה בסדר מבחינתך?
1: לא, אבל אמרת דבוך הפוך לגמרי ממה שאני ראיתי בסרטון, לכן אני תמה, את יתר הסרטונים אני לא ראיתי, אבל יש עוד חשוב שאלה, כשאתה וראש הממשלה...
0: סליחה, עכשיו אתה אומר דבר חמור מאוד, אני כל דבר שאמרתי מדוד, ואפילו אני נזהר, סופר נזהר.
1: כשאתה מייחס ניסיון ההפגנה ליד הכנסת או ניסיון להביא אנשים
0: לא הפגנה, אני מדבר איתך לחסום את שערי הכנסת כדי למנוע תרחיש הזוי שכאילו נתניהו ואנשיו הולכים להציט פתקים. תבין, הם הולכים להתגבר על השוטרים ולצור על הכנסת.
1: אמרת עכשיו שיש ניסיון למנוע, יש ניסיון למנוע ממצביע ימין להגיע לקלפיות. כשאתה מעדד את זה, רגע, אבל תן לי, אתה לא נותן לי להשלים את השאלה, אתה שם לב, אני מבטיח לך שאלה ב-20 שניות נמסיים ותן לך לענות, בנחת. כשאתה מעדד דבר כזה, אני אעזוב בחושבים אחרים, אם זה תעמולה, אם זה שקר או איזה אמת, המצביעים שלך עשויים להאמין למה שאתה אומר, והם עשויים להישאר בבית, כי הם יגידו לעצמם, אולי בומבך אומר אמת. ולכן זה
0: נראה לקוח לא יגרום לי לא להגיד אמת,
1: ולכן זה נראה לי קצת מוזר, ואני טועה מה המטרה האמיתית בסרטון הזה. האם אתה מכין את הקרקע לא להכיר בתוצאות הבחירות?
0: בדיוק הפוך, שים לב מה אתה אומר לי. אתה אומר אני מכין את הקרקע, אני מראה לך הקלטות וסרטונים של אנשים שאומרים אנחנו הולכים להפריע לבחירות, רוצים שיצביעו כמה שפחות לאנשי ימין, אז אני מכין את הקרקע? אתה שומע מה אתה אומר, ספי? זה נראה לך הגיוני? ועושים את זה במוקדים לא של הציבור הערבי, לא של ציבור השמאל, רק של הציבור הימני והחרדי. אנחנו ניצור שם מוקדים של הסתה, של מאבקים, לגרום לאפקט מצנן. זה מה שאומרים האנשים האלה בקולם, עם תמונתם. אתה רואה אותם בסרטונים. איך יכול להיות שאומרים לי רק ביום הבחירות אם הם יפעלו נעצור אותם? איך יכול להיות שלא אומרים להם במשטרה נו נו נו תיזהרו?
2: מאוד פשוט, מאוד פשוט. המשטרה לא מקבלת את הפרשנות שלך, והמשטרה פשוט...
0: לא מקבלת את הפרשנות?
1: אגב, לא רק זה, אני מבין שאחים לנשק פנו אליך במכתב התראה. פנו אליך במכתב התראה משפטי, ואומרים שהם יתבעו אותך, לכן חסינות הרי, שהם יתבעו אותך לדין, בתביעת לשון הרע,
0: מה שאתה מייחס להם. אחים לנשק, לפני שבוע בדיוק, יקירי, יש מיזם

0: שהם קשורים אליו, של הטיסות, Fly and Vote, של 8 Coalition. ומסתבר, ואני טענתי שיש פה שוחד בחירות, והטענה שלי התקבלה למעשה, והשופט סולברג קפה עליהם. למעשה, ריסקנו להם את המזם, הם התכוונו להביא 53,000 בצורה בלתי חוקית. אחרי שנותנים
1: להם הנחות. לא, לא, הם אומרים שהם, לא על המטוסים, הם אומרים שהם יתבעו אותך לדין, על זה שאתה מייחס להם.
0: אבל אני אומר...
1: אמירות וכוונות לשבש את יום את הבחירות. הם אומרים שזה שקר.
0: אני אזכיר את כל הפעולות...
1: ראש הממשלה יש חסינות, אבל לך אין חסינות.
0: אז אין לי חסינות, מה אכפתי חסינות? תגיד לי, אני עומד מאחורי משהו? תגיד, מה, ככה אתה מכיר אותי? אני צריך חסינות? אני מראה לך שעבירה שהשופט סולברג הסכים איתי, והוא אמר להם, תבטלו לגמרי ותשנו לגמרי את אתר האינטרנט שלכם. תמחקו עד מחר את כל הדברים, לא להסיע בוחרים, לא לתאם לילות, לא לתת הנחות, הטבות, סבסודים, לא כוח קנייה קבוצתי, הוא קיבל את כל הטענות שלי. והם התכוונו להביא 53,000 לפה מחול, כמה הם מביאים, הם אמרו כמה מאות אנשים, הם בעצמם אומרים את זה בתצהיר. עכשיו תבין, אנחנו משחקים בדקדוקי עניות, תבין, ועדת
2: אגב, בדקת, בדקת, עוסקת, בדקת גם אצל המפלגות החרדיות?
0: ועדת הבחירות עוסקת, האם הסרטון, האם השר צילם את זה בלשכה, לא צילם את זה בלשכה, באמת בשטויות. אתם לא מתעסקים בעובדה שפרשת העמותות חוזרת פה על סטרואידים. לא מתעסקים בזה שיש עשרות עמותות שמאל מחול, שמזרימות לפה, כסף זר במאות מיליונים, בניגוד
2: לכל מיני מפלגות. יש לי עוד שאלה, לא, יש לי עוד שאלה אחרת, מוסרית אליך. ראית את הפרישה, ראית את הפרישה של דודי בן ציון, והוא מדבר על לחץ, בוא נגיד כך, הכי נמוך שיכול להיות עליו, על משפחתו, באופן אישי, כחובש כיפה, מה אתה חושב?
0: אני אגיד לך מה אני חושב. אני, את הלחץ שהוא אומר, לא ראיתי, אני ראיתי אנשים אחרים שמספרים שהוא נלחץ. אני ראיתי מה הוא אומר. הוא אומר שאני החלטתי מתוך אחריות לגוש הימין לא לפגוע בסיכויים ולהוריד את המועמדות שלי כדי לא לעזור לעם אחד, עם אחד קוראים לו, עמך ישראל סליחה, לבוא ולהתמודד בבחירות, כיוון שההתמודדות שלהם מסכנת את גוש הימין, את ההצלחה שלו, כיוון שהם לא עוברים בסקרים הרבים שנעשים פה, כולל סקרי עומק, הם לא עוברים את אחוז החסימה. אז הוא אומר, גיליתי אחריות והורדתי, ואני מקווה, שוב, אני מקווה, שוב אתה מכניס אותי לדברים הפוליטיים האלה, אבל אני אומר שאם גוש הימין, באמת יש מפלגות שרוצות לגלות אחריות, יבואו ויפעלו לא ללכת עד הסוף בכל מחיר, אלא תבואו ותראו מה הסיכויים. אם אתם עוברים, אהלן וסהלן, אבל ברגע שאתם רואים שאתם לא עוברים לפי כל הסקרים, אז גלו אחריות, אתם אנשים רציניים, באמת אלה בחירות גורליות, אני מסכים עם מה שאומרים, בחירות סופר גורליות. אבל בשביל זה צריך להיות מאוד אקטיבי. עכשיו, אני מראה לכם שיש פה עבירות ממש חמורות על כל, כן. באמת, של תואר הבחירות ואחרים. אני מצפה לאכיפה נחושה של רשויות החוק, גם של ועדת הבחירות. לכן הסרטון הזה עלה. אנחנו רוצים לבוא ושיפעלו פה.
2: עורך הדין בומבך.
0: אנחנו משבשים את הבחירות. הסרטונים שהבאתי מראים שהם משבשים את הבחירות. למה זה לא מטופל?
2: עורך הדין אינן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לשיחת פתיחה שלנו, של השעה הזו, ביחס לשאלה, האם צפוי משהו מלחמתי, צבאי, לפני הבחירות? אפרופו, גם הדיווח אתמול בחדשות 12, שנתניהו לוחץ לחץ כבד את טראמפ, בתקווה שייתן לו אור ירוק, לתקוף באיראן לפני הבחירות.
2: והדברים שהוא אומר הלילה, טראמפ. פוליטי. והדברים שטראמפ אומר הלילה באלסקה.
1: בעניין הזה, איתנו אריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים.
1: נתחיל, אני אשאל אותך את השאלה הפשוטה ביותר, שמעניינת את כל אדם שנמצא באוטו עכשיו. ושאלתי את אמירי, והוא לא נתן לי תשובה חד משמעית, אתה תיתן לי, אני מקווה, תהיה תקיפה באיראן בשבועיים הקרובים?
3: כל עוד זה תלוי בנשיא, לא תהיה תקיפה עד השלושה בנובמבר, עד בחירות האמצע. האסטרטגיה של
1: נו, הנשיא... נו, וזה לא תלוי בו, זה תלוי בו. מה זה כל עוד זה תלוי בנשיא? זה תלוי בנשיא.
3: אני אסביר. כן. לפני 4 חודשים הנשיא החליט על אסטרטגיה רחבה מול איראן, שבה הבלוקדה הצבאית עם מגפיה לוחצת על הגרון של איראן, כולל סנקציות כלכליות, והוא מייצר מערכת לחץ על איראן עד כמה שהוא יכול מבחינתו עד אחרי הבחירות בארצות הברית, כשהמטרה היא להוריד את מחיר החבית כמה שיותר. כידוע המשפט המפורסם, אני אתרגם את זה לעברית מדוברת, את תוצאות הבחירות בנובמבר יהיו לפי מחירי הדלק באוקטובר, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה בזמן הזה לראות שבאמת מחיר החבית לא מזנק, והוא כרגע עולה ויורד, אבל לא מגיע למחירים שלפני חצי שנה. זאת האסטרטגיה של הנשיא, הוא לא רוצה להגיע למערכה קינטית עד הבחירות, אלא מה? ונראה לי כבר דיברנו על זה גם כמה וכמה פעמים. בסוף יכולה להגיע מיסקלקולציה איראנית שאומרת, הנה איראן וארצות הברית וישראל מתכוננים להקות בנו, או שהם יהיו עם הגב לקיר בדרך זו או אחרת, ויפעלו. זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה שארצות הברית וישראל יבינו שאיראן הולכת למהלך הזה וינסו ללכת על מהלך מניעתי. אלה שתי האופציות היחידות שעומדות על סדר היום, אם בכלל לייצר פה מערכה.
2: אריאל, אני רוצה רגע לתת לך אופציה שלישית. בעיניי אני חושב שהיא הריאלית והיא...
1: אני רק אומר, יש חדשות שממש מתפרצות בעניין הזה. הממשלה אישרה בוקר במשל טלפוני בנושא שלא מן המניין, מיליארד שקלים לרכש ביטחוני דחוף שאינו סובל דיחוי, כן, זה יילקח גם מהחברה הערבית, גם מאלמנטים אחרים שאושרו בתקציבי עבר, אבל אני לא חושב שאפשר לנתק את החדשה הזאת מהדיון שאנחנו מקיימים עכשיו.
3: אז לפני שאמיר אומר את המילה, אני אחבר אותך למשהו שאני שמעתי אתמול מאנשים אצלנו בארצות הברית. אחד הדברים שמדברים פה בישראל זה על החשש או החשד, כל אחד ישים את זה איך שהוא רוצה, שאיראן תנסה לקלקל או לעשות איזשהו מהלך לקראת הבחירות כדי להשפיע על מערכת הבחירות בישראל. בארצות הברית מדברים ב-48 שעות האחרונות על אותו דבר, על הבחירות בארצות הברית, על בחירות האמצע, כולל להצביע על בסיסים אמריקאים לא רק באזור אלא גם באירופה כתוכניות איראניות לקלקל את מערכת הבחירות האמריקאית או לנסות ולהשפיע עליהם. אלה שני דברים שנמצאים ב-48 שעות כרגע גם מאוחד בין מערכת הביטחון הישראלית לאמריקאית גם בעניין הזה, ולכן אולי זה חצי תשובה למה שקיבלת כרגע לגבי ההצטיידות החירום
1: הדחופה הזו, כן.
3: בדיוק, כולם נמצאים על האג' אמיתי, והנשיא מותח את החוט גם אתמול ברלי באלסקה, הוא מדבר על, על, על, על זה שהם באמת כבר הגיעו לסף ולקצה והוא התפוצץ עליהם, הוא לוקח את הגומי הזה ומותח אותו עד שהוא נהיה לבן, ואנחנו נמצאים באמת על עדים לפני שמשהו מתפוצץ, בתקווה של הנשיא שזה יגיע אחרי השלושה בנובמבר, אז, ואני אומר לכם, הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, ואז נראה את המערכה
2: מתחיל. אריאל, לי יש תרחיש אחר, זאת אומרת, זה מסנכן עם התרחיש שלך. אני חושב שהאיראנים, הם רוצים לגרום נזק לטראמפ. נזק זה אך ורק מחיר הדלק והגלון בתחנות. ולא מן הנמנע שהם יפתחו במתקפת פרוקסי על תשתיות הנפט במפרץ, ויגרמו בשבוע האחרון לפני הבחירות לעליית מחירי הנפט. כי זה מבחינת הנשיא טראמפ, ואתה יודע את זה, זה אחד הדברים שהוא הכי רגיש להם.
3: אז א', אתה צודק, אני רק אגלה לך שמחיר הגז בתחנה, בסוף זה פחות חשוב, זה מאוד חשוב, מה מחירו בבורסה. האם חבית ברנד עולה 106 דולר או 95 דולר. אבל הגלגול הצרכן בדנבר שיוצא עם הדוד שלו לגז סטיישן, זה בדרך כלל אפקט של בין שבוע לעשרה ימים. זאת אומרת, עכשיו תיקח מגזרות אחורה. אם הבחירות הן בשלישי, בשלושה בנובמבר...
2: נכנסנו לשעת השין, בקיצור, מה שאתה אומר.
3: בדיוק. אנחנו בדיוק בזה, וזה עוד פעם מתחבר למה שספי בדיוק מדבר כרגע על ההצטיידות של כולם, ושכולם מתוחים עד הקצה.
1: אוקיי. אריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה.
3: להתראות.
1: אנחנו נמשיך להיות דרוכים. ככל הנראה בעניין הזה, כי אני לא השתכנעתי שאמיר, אני חייב לומר לך שלא יקרה שום דבר.
2: לא, מה שאריאל אמר הלילה, הוא אמר, אני לא יודע לגבי, אני חושב ש...
1: ברור לגמרי שטראמפ לא רוצה דבר כזה, כן? לא יודע, וברור לגמרי שנתניהו כן רוצה, בסדר?
2: תחשוב רגע בזווית של אזרח אמריקני.
1: מכל מיני סיבות כן רוצה, בסדר? ואני לא יודע מה יהיה.
2: תחשוב, אבל הנשיא טראמפ ייתן עכשיו למערכת בחירות פתאום, שעוד יש לו פתאום מנהל מלחמה, עוד סבב מלחמה במפרץ, והאזרחים האמריקנים יוצאים לקלפי, הרי זה הרסני מבחינתו.
1: מבחינת טראמפ.
2: ברור. וזה מה שאריאל אמר עכשיו. יכול מאוד להיות שיש כאן נסיבות שלא יתירו לו ברירה. בינתיים כל עוד זה תלוי בנשיא, הוא עוצר, קודם כל, נוצר את האס שלו, וכנראה גם נוצר את האס שלנו.
1: כן. טוב, אחים לנשק מגיבים פה על הרעיון עם בומבך, ומציגים שוב את מכתב ההתראה שהם שלחו, זה נאמר כבר ברעיון, כמובן מכחישים את מה שהוא אומר, וכן, הם שלחו מכתב ההתראה ומתכוונים לתבוע אותו, בסדר. אנחנו נצא להודעות, ונשוב ממש בעוד זמן קצר עם שאלת אכיפת
2: צווי הגיוס.
1: צווי הגיוס, כן, כן.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: מה עובר עליהם?
14: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
13: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
15: סלשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב, ביצלתי את עצמי.
13: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואמיר בר שלום.
1: אוקיי, אתה יודע שהפסיקו לאכוף לפני כמה שבועות, לפני
2: חודשים, כמה
1: שבועות, חודשים, כן. את העריקות, הפסיקו לעצור עריקים באופן שאין לו שום אחיזה חוקית, כי כרגע החוק חל על כולם. ואני תוהה האם יש לזה סיבה פוליטית, כן? לייצר שקט למי שאוחז עכשיו בשלטון.
2: על השאלה הזו אני כנראה יכול לענות לך בינארי.
1: כן, תענה לי.
2: כן.
1: זאת התשובה?
2: כן.
1: אבל מי שמקבל את ההחלטה לגורמי מקצוע, מה הם מפחדים?
2: זה תקופה רגישה, ולכן יש כאן, יש כאן החלטה.
1: מה זה תקופה רגישה? אבל זה, זה, זה, זה להפסיק לעצור רק עריקים חרדים. חילוני יעצר.
2: אני חושב שבעניינים האלה, בוא נגיד ככה, אם הוא יעלה, יעצר על ידי משטרה בעבירת תנועה, או ינסה לצאת מהארץ, אולי כן. באופן יזום, כמעט ואין דברים כאלה.
1: היועצת המשפטית לממשלה הוציאה לפני כמה ימים מכתב חמור וחריף, שאומרת, אין לכם את הסמכות להחליט להפסיק את זה בכלל.
2: אתה יודע, זו החלטה שקטה. זו החלטה שהיא החלטה שקטה, כי צהל, ואני יודע את זה, לא רוצה להיכנס כאן לצורך העניין לשדה הקרב הפוליטי.
1: אז זה לא עניין פוליטי, אבל. יש לזה השלכה פוליטית, זה לא נתאמם.
2: גם לפוליטיקה.
1: לא נתאמם, כן, יש לזה השלכה פוליטית, אבל זה לא עניין פוליטי. זה עניין של שוויון בפני החוק.
2: זה ברור לחלוטין.
1: ואני רוצה להגיד לך עוד משהו בהיבט הזה. למה זה חמור? כי הוכח שזה מביא יותר גיוס. אנחנו רואים את הנתונים בתקופה האחרונה, באופן יחסית משמעותי, כן? העובדה שיש אכיפה ויש סנקציות כלכליות, שזו מערכת המשפט שהתעקשה עליה, כן? זאת האמת, כן? מי שאוהבים להשמיץ כל כך, זה גרם לעלייה במספר המתגייסים, וזה גם מקל כנראה בפרומילי אחוז כרגע משהו מהעומס ומשלים את הצרכים. כשאתה עושה דין לעצמך בהיבט הזה, אתה פוגע גם בחיילי המילואים. אבל טוב, בואו נזימנו שניים לדבר איתם על כך. יוסי לוי מיהודהנו, מנכ"ל עמותת נצח יהודה, שלום, בוקר טוב יוסי.
17: שלום, שלום.
1: ובוקר טוב לך, תת אלוף במילואים מיקי ברל, לשעבר קצין משטרה צבאית ראשי. שלום לך מיקי.
17: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: נתחיל איתך. אתה תנסה רגע להסביר לי את מה שתיאר לי אמיר. איך זה עובד? מה זה החלטה שקטה לא לאכוף?
17: אני לא מכיר החלטה שקטה לא לאכוף. הבעייתיות פה...
1: אבל כדבר שבעובדה לא נאכף.
17: רגע, קודם כל נעצרו כמה מאות...
1: לא, אחרי הודעת היועצת המכתב של היועצת המשפטית לממשלה התחילו קצת, חזרו לכמה מעצרים ויצר מאומה. אבל לפני כן לא הייתה אכיפה.
17: אני אנסה להסביר. תקופה ארוכה, כולל הגעה לבגץ, היו ויכוחים שמשטרת ישראל לא הסכימה לטפל, גם ראיתי בהתייחסויות, זה בעיה של המשטרה הצבאית. אז כך, שאתה פועל בתוך מחנות צהל או פועל כנגד חיילים, הסמכות של משטרה צבאית היא מלאה. ברגע שאתה פועל בשטח אזרחי ומגיע למקומות אזרחיים ואתה בא במגע עם אזרחים, כי אתה לא בא רק במגע עם מעריק, אתה בא עם משפחתו, עם שכניו ואחרים, אתה חייב את הסיוע של משטרת ישראל. ומשטרת ישראל מכל מיני סיבות שאפשר לתת להם אינטרפטציות כאלה ואחרות, החליטה שהיא לא עשתה, שהיא לא עושה את זה.
1: כלומר, אם משטרת ישראל אומרת לקצין הקישור במצח, אין לי כוח אדם למעצר הזה, אז המעצר הזה לא יצא לפועל.
17: אכן כן, כי תראה, אף אחד לא רוצה להיות בסיטואציות שצריך לחלץ חיילים או אנשי משטרה צבאית מאירועים כאלה. ולכן, אני יכול להגיד לך שגם בעבר, אמנם לא בעוצמות ולא בווליום כזה, אבל עשינו לא מעט פעילויות כאלה בשיתוף עם המשטרה, כולל להתלבש על עיר מסוימת או על אזור מסוים ולבצע מספר מעצרים בצורה מרוכזת. הכל ניתן, אבל בסיטואציה הקיימת כרגע, ככל ולא יהיה שיתוף פעולה בין שני הגופים, הנושא הוא בעייתי. אבל אני רוצה לנצל גם את הבמה להסביר משהו. מעצר עריקים או פעולות האכיפה הם רק סלייס אחד או נתח אחד מתוך התמונה הכוללת. אם רוצים לפתור את הבעיה, זה צריך למעשה שכל הדברים שקשורים לנושא הזה של גיוס חרדים יפעלו. זה בראש ובראשונה, זה ההנהגה החרדית שצריכה לחזור בה מהאמירות הקיצוניות האלה, ולהבין שלהגיע לאיזשהו הסדר שמי שתורתו אומנותו, כמו שיש ספורטאים מצטיין וכולי, להסדיר את הדברים בצורה מסודרת, וכל מי שלא לומד שיתכבד ויעשה את זה. אגב, אני לא מדבר רק על אוכלוסייה חרדית, אני מדבר על כולם. דבר שני, מעבר לנושא הזה, הצבא צריך להיערך, כמו שהוא עשה עם חטיבת החשמונאים ועם נצח יהודה, הוא צריך להרחיב ולאפשר את התנאים לאותם אנשים שמתגייסים.
1: כן.
17: והדבר הנוסף, אני אומר לכם שמה שעובד זה הנושא של סנקציות, שמעצר הוא סלייס או נתח מתוך הסנקציות בסוף. ואני לא מדבר על סנקציות לחרדים, אני מדבר על סנקציות לכל עריק באשר הוא עריק. וברגע שהסנקציות האלה עובדות, זה הדבר שמביא המעצר או האכיפה, היא למעשה יוצרת שני דברים, אחד אוכפת את החוק ושניים מביאה הרתעה. כן,
1: אבל אני רגע רוצה להדגיר לפני שאני פונה ליוסי את מה שאמרת ברשע, המפכ"ל הודיע שהמשטרה תעמוד בסיכום, כלומר תסייע למשטרה הצבאית.
17: יש דקלרטיביות ויש פעילות בשטח. אני אומר את זה באחריות, אני שוחחתי עם הגורמים המתאימים במשטרה הצבאית, למרות שאני...
1: בדקת את זה, זה עניין ויצבן גם אותך, אתה אומר, שהלכת ובדקת.
17: לא, זה לא קשור לעצבן, זה עניין שתבינו, עבירת עריקות, ולא משנה מי עושה אותה, היא עבירה פלילית, יש עליה רישום פלילי. ואין אפשרות, והרגיז אותי שגם היו מצבים שכבר נעצרו על ידי שוטרים של משטרת ישראל, והחליטו לשחרר אותם. אז כבטענה שהמשטרה הצבאית לא מגיעה, אני יודע שהיום במשטרה הצבאית הכינו צוותי כוננות, נניח לקראת הסיפור הזה של היציאה לאומן, והיו בכל מיני מקומות שאלות על מנת לנטרל את הטענה הזאת. אנשים ישבו בתחנות המשטרה או במקומות אחרים, ורק המתינו לאותם כדי שלא תהיה טענה שלא באים.
1: אני רוצה לעבור אליך, יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה. אתה באופן מסורתי מתנגד למעצרים האלה, נכון? אתה חושב שזה לא מועיל. אבל תתמודד עם זה שיש עלייה במספר המתגייסים. שזה כנראה בניגוד למה שאתה חושב, וזה נבחן, וזה דווקא עוזר.
18: אתה יודע מה מצחיק במדינת ישראל? שאנחנו כמעט בני 80, מדינה כמעט בת 80 שנה. ולמדנו בהיסטוריה שאין חכם כבעל הניסיון. פעמיים בהיסטוריה, מדינת ישראל וצהל החליטו לייצר מעצרים באופן אקטיבי. ב-2014 והיום, בסדר? עכשיו, גיוס חרדים עלה עובדתית, בניתוחים שלנו עם צהל, כי אנחנו עושים את גיוס חרדים לצהל, בגלל מכלול פעולות שעשינו בשטח. חלק מהם זה גם הסנקציות הכלכליות, אבל החלק העיקרי, ועל זה אין עוררין, זה מרכזי הכוון שפתחנו בכל הארץ. 18 ישיבות הסדר חרדיות חדשות, 7 מכינות קדם צבאיות חרדיות. זה מה שאלה את אחוז הגיוס, נקודה. בסדר, אנחנו יודעים את הנתונים וחיים אותם. מה כן לקח אותנו אחורה עובדתית, זה המעצרים. אם אנחנו רוצים לייצר שנאה אמיתית של אחים שלי, של הגיסים שלי לצהל, זה בדיוק המעצרים. אני יכול להבטיח לכם סוד אחד.
1: כן.
18: עוד לא היה צור אחד שהפך ללוחם בצהל.
1: לא, זה לא המטרה. המטרה שאחרים שרואים את זה, יודעים שזה מה שיעלה בגורלם, והם יחשבו להתגייס.
18: אז אני אומר לכם שבזמן שאנחנו מקדימים את גיוס חרדים, והגענו השנה ל-4,298 חרדים שהתגייסו לצהל, זה שיא של כל הזמנים. בעבודת שטח מאוד מאוד קשה משביעי באוקטובר, בהקמה של אינספור פרויקטים חדשים, נקודה. בזמן הזה לקחנו את עצמנו שתי צעדים אחורה, בתודעה ובתפיסה של המגזר החרדי את צהל, רק בגלל מעצרים מטופשים. אז אפשר להיות צודק, ואנחנו במדינת חוק, זה נכון.
1: אבל
18: באמת החוק מחייב לייצר מעצרים. שנייה, שתקתי שדיברת מאוד יפה ודיברת ארוך מאוד, לא יודע כמה זמן נשאר.
2: אז לא, לא, אתה מדבר עם אמיר, אתה מדבר עם אמיר.
1: לא, ויש לך זמן, יש לך זמן, הכל בסדר, אל תהיה בלחץ.
18: מדינת ישראל ניסתה פעמיים לייצר מעצרים. בפעם הראשונה זה הוריד לנו את הגיוס בחצי. ב-2014 אני הייתי קצין בנצח יהודה, בשכונת גבעת שאול העריצו אותי. שמעתם, הצעירים הסתכלו עליי בהערצה. כולם באו לשאול אותי מה זה הנשק, איפה אני משרת, ובגללי באו עוד אנשים. מ-2014, אחרי 5 שנות שירות שלי, התחילו לזרוק עליי אבנים, השכנים שלי. השכנים שלי בגלל מעצר מטופש אחד של משטרה צבאית בתוך שכונת גבעת שאול. אני לא אשכח את אותו לילה של המעצר.
1: יוסי.
18: נקודת המפנה בחיים שלי, שנייה. הצד השני של זה, זה עבודת שטח חכמה, מעמיקה, עם סנקציות כלכליות. זה עובד. אבל זה רק אחד מתוך מסורת פעולות, ובזה אמרת נכון, תת אלוף לא זוכר את שמך.
1: תת אלוף מיקי ברל, כן.
18: לך מיקי ברל, אני לא אמרתי את זה בזיזור חסי שלום. תת אלוף מיקי ברל, זה גם נכון, החלק השלישי, המשלים הוא הסנקציות הכלכליות, ואני כותב את זה בכל מקום, אבל הוא השלישי, בכל מבדק ומבחן גיוס שאנחנו עושים, אנשים באו כי הצלחנו להגיע אליהם. הגענו לתוך השכונות החרדיות, זה מה שקורה היום.
1: יש פה שתי מערכות חוק נפרדות במקביל, בעצם הימים האלה מלשבים, חבר'ה בני 17, בני 18 שהם לא חרדים, נעצרים. רגע, אני רוצה שיוסי יגיב על זה. כן,
18: אז אני שואל, אתה רוצה בגלל זה לקחת אוכלוסייה שלמה ולעצור את
1: זה? אז אולי בוא נשחרר, אם כבר אנרכיה והפקרות, בוא נשחרר את כולם.
18: כן. יש היום 100,000 עריקים, אז אני אומר לך, מתוך 100,000 עריקים, הצלחתי למצות השנה כבר כמעט 5,000. אז תחשוב אתה אם נכון.
1: השאלה למה? אבל השאלה למה? הצלחת כנראה בגלל... הנה, אבל זה דווקא מפריך את הטענה שלך, יוסי, כי זה קורה על רקע מעצרים. רגע, מיקי, מי אני אחזור אליך לסיכום?
18: לא.
17: אני רק מבקש להגיד משהו.
1: רגע, אני אפשר לך, מיקי, יוסי, תשלים את המשפט, כן.
18: אז אני אומר, אנחנו רואים קורלציה מובהקת בין מי שהגענו אליו, גם אמרתי, דרך אסדר חרדי כבר בגיל 16 וחצי, 17 ו-18, וזה רוב הגיוס, לפני מעצרים. רק שתבינו, רוב הגיוס הוא גיוס צעיר. בסדר? זה גיוס לפני מעצרים ולפני סנקציות ולפני הכל. רובם אנחנו הגענו אליהם, זו עובדה.
1: הבנתי,
18: אוקיי. ואנחנו רואים קורלציה מלאה, אפילו שלמה, בין מי שהגענו אליו דרך מעצרים וכליה, אין שום סיכוי בעולם שנראה אותו משרת בקונסטלציה טובה בתוך צהל, רק בצורה כפייתית ולא טובה.
1: אוקיי, מיקי, תגיב בבקשה.
17: כל מה שרציתי להגיד, שאני לא חולק על מה שיוסי, אני רוצה להגיד לכם שהמפעל של נצח יהודה, ואני מכיר את זה עוד כבר למעלה מ-20 שנה עוד שהייתי בשירות, זה אחד המפעלים הכי מוצלחים שהצליחו להכניס חרדים, ואני מאוד מסכים עם הדרך שבה יוסי ואנשיו עובדים. הנקודה היא, ואני לא חושב שיש גם מחלוקת בינינו, וזה בדיוק משלים את מה שאמרתי. צריך להיות כוחות משולבים, גם אנשים כמו יוסי, גם משטרת ישראל, גם גופים אחרים שיודעים להטיל סנקציות. והדבר המשולב הזה, זה בדיוק כמו בתאונות דרכים. אי אפשר לבוא ולהגיד שניידת אחת על הכביש תפתור את הבעיה. צריך חינוך, צריך הסברה, צריך אכיפה, צריך סנקציות, צריך אלף ואחד דברים. ופה צריך פשוט לשלב כוחות. להבדיל אלפי הבדלות, הסיכולים הממוקדים של צהל היו מוצלחים שכולם ישבו סביב שולחן אחד וכל אחד הביא לשולחן את מה שהוא יכול. ואני חושב שאם רוצים לפתור את הבעיה הזאת צריך לשלב, והמשטרה הצבאית תשתף פעולה, ומשטרת ישראל צריכה לשתף, ומשרדי ממשלה אחרים, וגופים כמו העמותה של נצח יהודה וגופים אחרים. אני חושב שביחד כן אפשר, ואף אחד לא יפזר אבקה וביום אחד יתייצבו עריקים או אנשים אחרים לצבא. זה תהליך שצריך לעשות אותו בשילוב עם צהל כמובן, והכנה נכונה בבסיסים, וכל הדברים האלה ביחד יפתרו את הבעיה.
1: יוסי לוי ותת אלוף במילואים מיקי בראל, תודה רבה. תודה רבה לכם.
18: תודה לכם, וחותם על כל מילה שאמר מיקי.
1: חותם בסוף, התחבקתם. יפה. שלום למירון חטי זקסון.
19: בוקר טוב לכם, כמה טוב לשמוע את כולך. היום אני מביא כאן מתוך ספר חדש של אגי משעול, המשוררת המיוחדת והמוכשרת, זה הספר ה-23 שלה, שיוצא יחד עם יום הולדתה ה-80, ואני אקרא את השיר ליום הולדתי ה-79. גם אם הדף לבן מדי, ורק כמה נמלות דיו זוחלות החוצה מתוך העת, אני אסירה תודה על שנולדתי משוררת, שהונחתי כמעט בלי לחפש על דרך שילכו בה לפניי וילכו בה אחריי גם אלה שטרם נולדו, נילושים כבר מהחומר המשוררי, מדברים כבר זה עם זה מעבר לזמן וללשונות, ללא המשחק המקדים של הנימוס. ותודה גם על שלא נולדתי מספרת עבודה ביערות העד של כל כך הרבה מילים. בסוף אתה שם לב, אתם שמים לב לעקיצה לסופרים.
2: כן, כן, ברוך שעשה אני משוררת.
1: עקיצה לא עדינה הייתי אומר אפילו.
19: כן, אבל בכן, אצלה הכל בכן, גם התיאורים של הטבע, והיא משילה את האור ומגלה כל פעם מחדש, היא שומרת על רעננות יוצאת מהכלל. והאמת שיש גם סופרים שהם משוררים ומשוררים שהם סופרים, סליחה שאני אומרת גם אני על עצמי, אז הקיצות צריכות להיות זהירות, אבל אצלה גם שהיא עוקצת היא מתוקה. אז זה אגי משעול בגיל 80, ושיר שקראנו ליום הולדתה ה-79, שהיא כתבה אותו מתוך הספר החדש, נשל בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
1: יפה מאוד, תודה רבה לך.
19: תודה רבה לכם יקרים, יום טוב.
1: חטי זקסון, יום טוב. אנחנו עוד מעט נהיה בפינת מיזם הדיבור, כן, כן, ממש עוד מעט. תהיה פה הופעת אורח של מישהו שאתם מכירים, עם האם אתם חובבי כדורסל.
2: אני, אתה יודע כמה יצא לי לראיין אותו?
1: נכון, היית קווים. בטח. היית קווים גם, אם אני זוכר נכון, אמיר, אני טועה אולי בעצם, באליפות של גליל, לא? לא.
2: לא, אני אגיד לך איפה אתה זוכר את זה, שזה רץ כל פעם חדש. אמא הבאתי גביע. של פיני גרשון, 96, הוא אומר את זה לי.
1: נכון.
2: אמא הבאתי, אתה יודע מי מפריע לי כל הזמן שם? עם המיקרופון, ניב רסקין.
1: וואלה.
2: היה בגלץ, כל מה נפריע לך.
1: אז הנה, הוא היה זה בשדר בגלצו, ואיתנו דוקטור יאיר בן דוד, מיזם הדיבור שהוא אחיו של רב סרן המשאר, זכרו לברכה, והיום אתה איתנו. שלום לך, יאיר.
20: שלום, שלום.
1: מה בפינתנו הבוקר?
20: זהו, אז אני רוצה לדבר גם על הדאגה שלנו במיזם הדיבור לקראת הבחירות, וגם על סקר קצת אופטימי שפורסם, שקשור לשיח ולאיך שצעירים מתייחסים לפוליטיקאים שמדברים רעיל. אז באמת אנחנו בזמן האחרון מאוד מודאגים לקראת בחירות.

0: בוט יש התגברות של שיח רעיל וקיצוני ברשת, וגם של פוליטיקאים שמאוד מפחיד אותנו, גם יותר שימוש ב-AI, לפעמים קצת פייק ניוז, אבל הבשורות הטובות שלאחרונה נערך סקר בקרב צעירים בישראל,
1: כן.
0: שמראה ש... קודם כל, רוב הצעירים, 85% אומרים ש... השיח של הפוליטיקאים מהווה ממש שיקול באיך שהם מצביעים, ואם אם הם מדברים רעיל או מקטב, אז יש פחות סיכוי שהם יצביעו להם, ו-69% הצירו שממש ימנעו מלהצביע למועמדים פלגנים, שזה הופך אותנו ככה בימים האלה לקצת יותר אופטימיים, אני חושב.
1: ואיך עובד שיתוף הפעולה עם דורון שפר בהיבט הזה?
0: זהו, אז זה גם עוד סיבה שלנו להיות אופטימיים, כי יש לנו קמפיין שבינתיים עובד מצוין, קמפיין של באמת המטרה שלו לשנות את השיח שנקרא מדברים אחרת, ויש איתנו, הצטרפו אלינו אנשים מדהימים כמו דורון שפר, שאתה יודע, כולנו אוהבים גם מהספורט, אבל גם... מהאופן שבו הוא מתבטא, ואני חושב שדורון שפר הוא מייצג מצוין של תורת ביטוי אחרת, נקייה יותר, טובה יותר ועמוקה יותר, ואני רק אגיד שיש אז... יש בקמפיין...
1: בוא נצרף אותו, כי זמננו הולך ומתקצר, דורון שפר, שלום.
2: שלום דורון.
0: שלום, שלום וברכה.
1: אז איך נרתמת?
3: פשוט שיתפו אותי לגבי המיזם הזה, ולא היה צריך הרבה בשביל שאני אצטרף. מיזם חשוב מאין כמו, רלוונטי לא רק היום, גם לי הרבה לפני הבחירות וגם הרבה אחרי הבחירות, זה משהו שיושב עמוק ב-DNA של האתגר של עם ישראל, ללמוד איך אנחנו מדברים אחרת, משנים את השיח, זה יושב על ערכים של סבלנות, של הקשבה, זה לא רק בפוליטיקה, זה פוגש אותנו גם במגרשי הספורט, גם בתוך הבית, בזוגיות. זו מהפכה אמיתית, לשנות את השיח, לשנות את הערכים, זה יהיה באמת בשורה גדולה.
1: תספר, זה גם מעבר לחתימה על, על, כאילו, על, על העקרונות האלה ועל הרצון לקדם אותם. יש משהו, כי יש לך, אני זוכר שדיברנו פעם אחרונה לפני משהו כמו שנה פלוס, אתה... אני זוכר שסיפרת לנו אז שאתה מפעיל קבוצות טיפוליות כאלה, אתה גר היום בגליל, נכון?
2: באמירים.
1: באמירים.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. עשינו מיזם גם אשתי ואני הרבה שנים בתחום הבריאות הטבעית והתעסקות בחוסן ואיזון, ויש לנו מקום בגליל, באמירים, והצו 8 שלנו היה באמת להקדיש את העשייה שלנו לנפגעי אסון, זכינו ב... בשנים האחרונות לעבוד עם משפחות שכולות ועם ניצולי נובה ועם מילואים מיקים, שזה גם קשור מאוד למיזם. בסופו של דבר בן אדם חי בצורה יותר בריא, יותר מאוזנת, זה משפיע גם על השיח שלו, על מידת הסבלנות, ההקשבה, היכולת לראות את האחר, הדברים קשורים אחד בשני, וזה מה שאנחנו עושים. והאתגר הגדול הוא כל הזמן לזכור שהדרך הכי טובה להשפיע ולשנות זה הדוגמה האישית, כן? הדרך היחידה אומרים, לא הכי טובה.
1: כן.
3: זה כל הזמן לתת דוגמה ולזכור שאנחנו פה צריכים כל הזמן לעבוד על עצמנו, וזה כמו כל עסק, אני חושב שפה זה מתמוסס, כי כולם מסכימים, אני חושב, אתה יודע, גם סטיקר שבאף ככה כמוך זה גם אוניברסלי, זה לא רק דתי, זה חילוני, זה ימין, זה שמאל, להדליק את זה על הרכב זה יותר קל, לחיות את זה זה הרבה יותר מאתגר.
1: יפה.
3: ואם נעסוק בזה כמו שעוסקים בהרבה דברים אחרים, אז אנחנו נראה פירות ותוצאות.
1: דורון שפר ודוקטור יאיר בן דוד, תודה חברים, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, ותודה דורון על
1: ההתפרפות
0: לקמפיין.
1: ותודה לישי הולנדר, שערך את השעתיים האחרונות, המפיקים היו אמיר בייר ו...
2: אלה
1: היית. על הביצוע הטכני, תום עתיתיהו ואדם פייזר, בפיקוח יורם מרגלית, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. רינו צרור כבר כאן, אמיר בר שלום, תודה רבה לך.
2: תודה ספי.
1: נתראה בשמחות,
2: אני
1: מקווה. להתראות, ביי ביי.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
2: עכשיו הווינר! מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי לא תשלח.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
7: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מבנה מגורים שמתקיימות בו עבודות שיפוצים קרס בחלקו לפני זמן קצר באזור נחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה חולצו 3 לכודים ולא ידוע על נפגעים. צוותים של מגן דוד אדום ומשטרה פועלים במקום לוודא שאין לכודים נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסיף כי המבנה לא מאוכלס בדיירים והלכודים במקום ככל הנראה פועלי בניין. הממשלה מאשרת בשעה זו במשאל טלפוני דחוף תקציב של כמיליארד שקלים לרכישת מסוקי אפאצ'י על פי דרישת משרד הביטחון. על פי ההצעה שהופצה לשרים, רוב הכספים שיועברו יוסטו מתוכנית חומש לחברה הערבית. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. לוחמי צהל איתרו בדרום לבנון מטען שהיה מוכן להפעלה נגד הכוחות, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. לאחר איתור המטען הוא הוחרם על ידי הלוחמים. פרישתו של דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל. במפלגה מאשימים שהפרישה נבעה מלחצים לא לגיטימיים שמופעלים נגדם מתוך הקואליציה. ערן בן ארי, מקום 4 בעמך ישראל, אמר לאמיר בר שלום וספי עובדיה בגלי צהל, מפעילים עלינו לחץ מכוער כדי שנפרוש, אבל נרוץ עד הסוף.
10: כשבאים ומנסים להפעיל טקטיקות כל כך מכוערות, אתה יודע, לילדים קטנים, לי זה גם רק מחזק אותי. אני אומר, אם ככה מתנהגים האנשים בפוליטיקה, חייבים להחליף אותם. אחרי שדודי החליט מה שהוא החליט בגלל הלחץ המשפחתי הנוראי שעשו לו, הוא רשם לנו בקבוצה מה הוא מרגיש ומה עשו לאשתו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו נמשיך את זה מפה בכל הכוח.
9: פשיעה לאומנית בכפר מוחמס בבנימין. פורעים יהודים הציתו מסגד ומכונית וריססו גרפיטי, פינוי שווה בלגן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שעם הגעת כוחות צהל למקום, לא הותרו חשודים ואין עצורים באירוע. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים
8: עכשיו בגלי צהל

חדש חדש, ראש הממשלה נתניהו הודע אתמול שכן נכון, ראש המודיעין המצרי אכן נחת בבן גוריון ימים אחדים לפני הטבח. הנתון הזה הוכחש בעבר. לא, ראש הממשלה לא פגש אותו ולא דיבר איתו, והוא גם לא יודע על פי דבריו מי פגש את ראש המודיעין המצרי, וגם לא לצורך מה. קצת מוזר ולא כל כך אמין. ובמילותיו של ראש הממשלה עצמו, היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, ואני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. סוף ציטוט. הכל מתוך דברי ראש הממשלה בראיון בפטריוטים. נחזור. על פי דבריו, עד לרגע זה ממש, הוא לא יודע עם מי נפגש שר המודיעין המצרי, וגם לא את סיבות הגעתו לכאן, והוא דורש, ראש הממשלה, עכשיו, ממש דורש, לדעת מה היה על המטוס, מי היה, לשם מה בא לכאן ראש המודיעין המצרי, בשעה 59 דקות בבן גוריון. אולי כדי להתריע לפני מלחמה, לך תדע. דבר אחר, קטר גייט כל הזמן בתוכנו, שתולה עמוק ומסוכנת מתמיד. אמנון אברמוביץ', חשות 12, דיווח על קמפיין נוסף של יונתן אורך עבור קטר. היועץ של נתניהו עבד על קמפיין על בנה חדש וגדול. הוא התייעץ על כך עם צ'אט GPT בספטמבר 24, 11 חודשים למלחמה. באותו ספטמבר נרצחו ששת המופלאים שלנו במנהרות בעזה, הציבור מחה ברחובות, המלחמה בשיאה, ופרשת הבילד באה לעולם. עד אותו ספטמבר ביצעו יועצי נתניהו גם את קמפיין ההשחרה של קטר נגד מצרים. 4 חודשי בליץ על מסכי ישראל. עד אותו ספטמבר, על פי הפרסומים, אורך קיבל $18,000 כל חודש. אורך טען שאלו תשלומים מקמפיין ההלבנה של קטר לקראת המונדיאל. המונדיאל הסתיים בדצמבר 2022, וכנראה שלוקח לקטר הרבה זמן כדי לשלם. כך או כך, הקמפיין החדש שאורך תכנן מלמד שהקשר נמשך ונמשך. והוא שאמרנו, קטר כל הזמן בתוכנו, ועד שלא נעקור אותה מן השורש, היא איתנו.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם אמילי מואטי, עם אחמד טיבי, עם נטלי שם טוב, עם נחומי יפה, עם אליאז כהן, עם תום כהן ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ולפני הכל, לפני ראש הממשלה ולפני הפוליטיקה ולפני הבכירים מן המוסד, אנחנו עם אמילי מואטי. בוקר טוב אמילי.
1: שלום רינו, בוקר טוב.
0: אמילי מואטי הודיעה לכולנו אתמול על כך שהיא לקטה בסרטן השד. היא כבר נמצאת במהלך הטיפול. אתמול הייתה הודעה הפומבית הראשונה. באיזה מצב אנחנו היום, אמילי? איך את מרגישה?
1: בסדר גמור. אני מאמינה ומקווה שלושה חודשים, אני באמת מקווה.
0: אם רק תייצבי את הישיבה ואת הטלפון, אז אנחנו נשמע קצת יותר טוב. עכשיו קצת יותר טוב. כמה זמן אנחנו יודעים על סרטן השד, אמילי?
1: מאוגוסט האחרון.
0: כן.
1: ואתה יודע, החיים קורים, הבחירות קורות, הפוליטיקה קורית, ועושים מה שצריך.
0: עושים מה שצריך, גם בעניין הרפואי. איזה שלב של החלק הרפואי עברת? חודש אוגוסט, זה כבר...
1: זה הניתוח להסרת הגידול.
0: כן.
1: תשמע, בסופו של דבר מגיע שלב בחיים שבו צריך להדק את הקשרים עם קופת חולים.
0: אנחנו לא שומעים אותך טוב, אמילי, חבל מאוד. אנחנו לא שומעים.
1: זה נורא מצער אותי. אני אעבור מקום. אני מאוד מקווה שעכשיו יותר טוב.
0: עכשיו קצת יותר טוב, כן.
1: אוקיי, אז אני פשוט לא עזוד. יש שלב בחיים שבו צריך לחזק את הקשרים עם קופת חולים, ללכת ולהיבדק בלי להתבייש. יש גידולים סרטניים שאפשר לזהות אותם מוקדם ולהציל בזה חיים, ומשהו בשילוב בין סוג הסרטן שיש לי למעמד הציבורי שיש לי הביא אותי להחלטה לספר על זה לציבור.
0: מהו סוג הסרטן שאת מדברת עליו?
1: זה סרטן השד, שהוא מאוד שכיח, הוא מהסוג שמתלבס על הורמונים, על הורמונים נשים. והטיפול הוא הקרנות וטיפול נוגד הורמונים, כלומר שמזרז את גיל המעבר בעצם.
0: הבנתי. ואת כבר אחרי הקרנות בעיצומן?
1: אני מטופלת ואני בידיים מאוד מוטבות.
0: כלומר ברגעים אלה ממש את מטופלת על פי המתכונות שאנחנו פחות או יותר יודעים. אבל את, ראיתי אותך גם מופיעה בכל מיני מפגשים פוליטיים מול תלמידים, בכל מיני אירועים.
1: נכון, יש בחירות, וככל שניתן לשלב בין הדברים.
0: ניתן?
1: זה באמת, כן.
0: איך?
1: בקושי רב, עם מצחי כאבים, ואתה יודע, עושים מספריך. אני באמת סופר משימתית.
0: אבל אני מבין את הסופר משימתית, אבל הניתוחים הם כואבים. יש פצע.
1: נכון, אז הניתוח כאב, סחבתי כמה ימים, זה ניתוח משולב כזה, או כמה מוקדים.
0: כן.
1: ותמים, ואתה יודע, אז לא מזיזים את יד שמאל, אז האזור עדיין חמוש, אבל בסדר, עושים מה שצריך. אתה יודע, והיום עם כל הטכנולוגיה יש המון מפגשים שאפשר לעשות בזום, אבל בעיקר...
0: עכשיו זה כואב, אמילי?
1: זה לא מאוד נעים עכשיו.
0: כן, זה לא מאוד נעים. את עדינה מאוד בתיאורי הכאב
1: שלך. תשמע, רינו, בסוף, באמת, את חייבת להגיד לך שהיציאה לציבור היא סופר מורכבת. אתה יודע, אתה רואה את המבט של הזולת, אם זה גם הרחמים, ואם זה סוג, סרטן השד מתכתב עם הנשיות שלך, אז יש גם את האזורים האלה, אבל האפשרות שכמה מאיתנו עכשיו שמקשיבות לנו, מכניסות ליומן בדיקת ממוגרפיה והולכות להיבדק, והאפשרות זיהוי מוקדם יציל את החיים שלהם, הרבה יותר חשוב ממה אני מרגישה לגבי זה, ובינינו גם הרבה יותר חשוב מאם כואב לי להזיז את יד שמאל או לא.
0: למה, אבל לי שהשאלות האלה הן חשובות, אני מבין שאת מנפנפת אותי ממך והלאה.
1: אני לא, אני לא מנפנפת.
0: אבל הכל סבבה, אמילי, הכל בסדר גמור. איך הגיבו במפלגה, מתי סיפרת להם על זה?
1: אתמול.
0: אתמול? זאת אומרת, מאוגוסט את לא מספרת להם?
1: אני לא רציתי שינסו להקל עליי. שיהיו לי פחות מתקשים. והרחמים האלה בשלב הזה על ציר הזמן לא מסדרים אותי.
0: איך את חוששת מכך שירחמו עלייך? שיסתכלו עלייך ויגידו יאללה מה קרה לאמילי?
1: נכון, כי גם לאנשים אפשרות אחרות להתמודד איתם.
0: כן.
1: וגם שאתה יודע, יש לי עוד כמה תפקידים בחיים האלה, והם חשובים לי, והמדינה חשובה לי, ותקשיב, אני חושבת על זה, שמערכות ציבוריות חזקות כמו קופת חולים, כמו ביטוח לאומי, מערכות שיכול לגשת אליהן בכל מקום, אתה יודע, לא השתמשתי, לא התקשרתי לכל מיני רופאים ואנשי אמצע, פשוט נכנסתי לאפליקציה של קופת חולים, קבעתי תור לממוגרפיה, זאת אומרת, כל ההליך הזה נעשה להיות מערכת ציבורית מאוד קטקה, ויש לנו חלק בזה, ואנחנו צריכים לחזק את המערכות האלה.
0: ואת רצה לבחירות האלה, ואת עדיין מספר 14.
1: נכון, אני עדיין מספר 14, אני עדיין מקווה להיכנס לכנסת, ולעשות הכי טוב שאני יכולה, כדי לספר את המציאות לטובה, בוודאי.
0: ואנחנו מאחלים לך מכאן גם הצלחה וגם בריאות שלמה, ומאוד גאים במעשה הזה שלך, אמילי.
1: תודה רבה רינו, תודה, וחברות
0: גפנה להיבדק. תודה רבה רינו. אמילי מואטי, תודה רבה אמילי, בוקר
1: תודה,
0: טוב.
1: תודה, להתראות.
0: ועכשיו אנחנו רצים לרמי איגרא, בכיר במוסד לשעבר. בוקר טוב רמי.
2: בוקר טוב רינו.
0: ואנחנו איתך בעניין ראש הממשלה, שאמר אכן כן אתמול ש... ראש המודיעין המצרי אכן נחת בישראל לפני השבעה באוקטובר, הוא לא, עצמו לא נפגש איתו, הוא לא יודע מי פגש אותו, הוא לא יודע מה נאמר שם.
2: על מה, מה נגיד על המעשייה הזאת?
0: תסביר לי רגע, לפי דעתי, אם מטוס מצרי נחת בבן גוריון ושעה 59 דקות, אין מצב ששבק ומוסד וכל החבורה הזו, לא יודעים על מה מדובר.
2: תראה, זה כל כך, למה אני צוחק? זה כל כך הזוי, אבל נתניהו כנראה יודע להכיל את חבר מרעיו בשקרים מבלי שאף אחד יערער על כך. תראה, כאשר מתבצע דבר כזה, שראש המודיעין המצרי רוצה להגיע לישראל, זה לא שהוא עולה על מטוס, מגיע ואומר, חבר'ה, אני כאן. הדבר הזה מתואם מראש, הוא מתואם גם עם השבק, גם עם המוסד, כולם יודעים שהוא מגיע, זה ברור מדווח לראש הממשלה, זה לא סתם ביקור.
0: אין ספק במה שאתה אומר עכשיו רמי, אני זוכר שאבי גיל בשיחה שהייתה לו בשבוע שעבר, כששאלו אותו בהקשר הזה, הוא אמר יש פגישות שלא נרשמות בלוז של ראש הממשלה, ושהוא עצמו לא יודע.
2: אין כזה דבר שהוא לא יודע, יכול להיות שלא נרשמות בלוס שלו, זוהי, הידיעה הזאת מגיעה כמובן לראש המוסד ולראש השבק, והם כאשר מודיעים להם, וזה מודיעים להם מראש, שהראש המודיעין המצרי רוצה להגיע לישראל כדי למסור להם ידיעה חשובה, כדי לדבר איתם על דבר שמדאיג אותו, הם ישר מעלים את זה כלפי מעלה, זוהי ידיעה התרעתית, עצם הגעתו, עזוב מה הוא אמר. ואז האיש הזה מגיע, יושב פה ומדבר, ואילו אני ראש הממשלה, וכנראה זה גם מתאר את המציאות, אני מיד מרים טלפון למי שפגש אותו, ראש המוסד, ראש השבק, שניהם ביחד, ושואל מה היה, מה היה, כי זה מאוד מעניין, כי לא סתם מגיע הנה ראש המודיעין המצרי. וזה שנתניהו מעיל להציג את זה, כמו שהוא מציג את זה, זה מראה משהו על איך נראה, איך נראית ממשלת ישראל, ובעיקר לשכת ראש ממשלת ישראל בשנים האחרונות.
0: וכאן אתה מתייחס ליונתן אורך בעצם, ולעובדה שבצורה זו אחרת אתה מעריך שהוא הופעל על ידי קטר.
2: תראה רינו, אני, אחד ממקצועות העבר שלי היה לגייס סוכנים. זו הייתה עבודתי, אני גם לא רק הייתי בעצמי מי שגייס סוכנים, אלא גם ניהלתי מערכות של גיוס סוכנים. זה בדיוק איך שמגייסים סוכן. אחד כמו יונתן אוריך, מציעים לו קודם כל עבודה בתחום שהוא פרווה, אבל תוך כדי עבודתו בפרווה, שזה לכאורה בעיניו קידום קטר במדינת ישראל, גם מתייעצים איתו. וכל פעם שמתייעצים עם איש כמו אוריך, זה מודיעין זהב.
0: הבנתי.
2: אוריך יושב בקודש הקודשים, וגם אם הוא אומר, אני מעריך שזה כך, או אני מעריך שזה אחרת, כך שמעתי, כך מתנהג ראש הממשלה, זה מודיעין בקצה היכולות של איסוף המודיעין. וזה שראש ממשלת ישראל לא הקיא את אוריך, אלא מגן על אוריך, ועושה כל מיני תהליכים כדי שאוריך וחבריו לא ייפלו בהאשמה הזאת, כולל מינוי ראש מוסד, לדבר הזה יש משמעות גדולה,
0: שרציתי,
2: אבל לא משכנע אף אחד.
0: אבל זו בדיוק הנקודה שרציתי להגיע אליה, ראש הממשלה הבנתי, אבל יש גם ראש מוסד וראש שבק.
2: כן, ואלה שהיו בעבר, שנפגשו עם האיש הזה, צריכים לצאת החוץ, אבל לדבר, למרות ש... יש בעייתיות בזה. השאלה, כאשר מדובר על חבורת לשכת ראש הממשלה, מה יגידו ראשי המערכות היום? אלה כן, אנשים כן. שמונו בידי נתניהו, מבלי שיש להם את הכישורים לתפקידים האלה, ואתה שואל את עצמך, מדוע? ואחת התשובות היא, לחסות על פשעי לשכת ראש הממשלה.
0: רמי איגרא, בכיר במוסד לשעבר. תודה על הדברים, רמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.

0: זה כואב.
1: תשמע, אני חושבת שיש, כשיש מתקפות מכוערות ובזויות, אז לא כולם יכולים לעמוד בלחצים, אבל אני שומעת את האנשים, ואני באמת רוצה להודות על החיבוק העצום שאנחנו מקבלים, שרק מחזק אצלי רינו את ההבנה איזה פער יש כבר שנים בין עם ישראל לבין ההנהגה שלו. אנשים יודעים שמגיע לנו יותר מהמנהיגים שלנו ומנבחרי הציבור שלנו, והם רוצים דרך אחרת, והם אומרים לנו, לא יכול להיות שאחרי כל מה שקרה אנחנו נצביע אותו דבר לאנשים שנמצאים בפוליטיקה שלנו כבר הרבה זמן, ומבזבזים לנו זמן יקר שעלה לנו בדם. הם לא מוכנים להיכנע לפוליטיקאים שנכשלו ועכשיו נלחמים כדי לשמור על המועדון הסגור הזה ולא לתת לאנשים חדשים להיכנס.
0: עכשיו נטלי, את מתמודדת בתוך מחנה הימין. וזו ההתנהלות של הימין מלא מלא, אם אני מזהה נכון את הגורמים סביב זה. את עצמך גם כן נתונה בתוך לחץ דומה, נכון?
1: יש לחצים, הם באמת לא מעניינים אותי.
0: לא, לא, אבל מה הם? מה הם? האם הם נוגעים באמת בבית, כמו עם דודי בן ציון, עם הילדים, בדרך, ביציאה? אני מכיר את המסע הזה, הרי גם את יודעת אותו, גם כעיתונאית וגם בכלל, מאירועים אחרים בחמש השנים האחרונות. עד כמה זה נורא?
1: אז קודם כל, זה החלק העצוב, שבאמת אנחנו התרגלנו לזה, אנחנו התרגלנו לזה שיש פה מערכות במדינה, שלא מוכנות לשמוע את העם, ולא מוכנות שמישהו ינסה לשנות, ולא מוכנות שאנשים חדשים ייכנסו. לצערי ראינו את זה בהרבה מוקדי כוח בשנים האחרונות, וראינו לאיזה מאבקים מכוערים זה הביא אותנו, וכמו שאתה אומר, גם כלפי הפוליטיקאים היו פה מתקפות, והם הלינו על כך שלא באים לבתים ולא הולכים לילדים, ועכשיו אנחנו רואים שהם עושים בדיוק את אותו דבר. אז הם נלחמים בכלים מכוערים, ואני אומרת שוב, אני לא שומעת את הדברים האלה, אני לא מוכנה לזה, ואני באמת חושבת שמגיע לנו להגיד, הדבר הזה אנחנו לא מוכנים להתרגל אליו, ואנחנו לא מוכנים להשלים איתו. מגיע לנו לדרוש פנים אחרות לחברה הישראלית.
0: חד משמעית, רק שצריך עוד כמה אנשים ועוד כמה מועמדים, חוץ מנטלי שם טוב ש... יבואו ויגידו את מה שאת אומרת. אם הייתי מוצא איזשהו נציג בליכוד או בציונות הדתית או לא משנה איכן שיבוא ויצעק נגד העניין הזה, אז הייתי מרגיש קצת יותר טוב, אבל לפי דעתי אנחנו בעיצומה של הברבריות.
1: אבל תראה בדיוק למה, רינו, והם מרוויחים מזה. הם רוצים שאנחנו נדבר על הפוליטיקה ועל הדרך המכוערת שבה הם מנסים לדחוק אנשים החוצה, במקום לדבר על המהות, במקום לדבר על מה הבחירות האלה, במקום לדבר על לאן ישראל הולכת. וזה מצליח, כי על זה אנחנו מדברים כל הבוקר, וכנראה נדבר גם בהמשך, ואני מסכימה איתך שיש לזה חשיבות, בגלל שהדברים האלה מעצבים חברה. אבל יש פה גם דרך, וכשאנחנו אומרים שאנחנו שייכים למחנה מסוים או לאידיאולוגיה מסוימת, זה משום שיש לנו תפיסה ביטחונית מסוימת, זה משום שאנחנו רוצים להביא את ההכרעה, ואנחנו רוצים להביא את ההגירה בעזה, ואנחנו רוצים להביא את שילוב תוכנית המשרתים, ואנחנו רוצים לראות פה ימין משרת, ימין לוחם, ימין שהיה מוכן למצוא נפש בשביל עם ישראל, ולא ימין שאומר נמות ולא נתגייס. והם מעדיפים מצד אחד לשמור, מצד אחד יש לי אלטרנטיבה לא טובה שאני לא יכולה להסתדר איתה מהבחינה הביטחונית כמו שאמרתי עכשיו, ומצד שני הם מעדיפים לשמור על הקואליציה שהייתה להם, הקואליציה היוצאת, ולשמור על גולדקנופ ולדחוק החוצה אנשים גיבורים כמו אופר וינטר.
0: אז מה המשמעות, נטלי? אז המשמעות היא שהאסטרטגיה שלך היא מסמר בלי ראש.
1: לא, ממש לא.
0: את תסבירי לי.
1: ממש לא, לא, כי אנחנו מוכנים
0: לתת להם... לא, אני לא מדבר על הסך הכל שמה שאת רוצה להגיע אליו. מהבחינה הזו אין לי ויכוח איתך, הרצון שלך זה הכבוד שלך והכל בסדר גמור, רק ההצעה היא הצעה שאין לה קצה, כי כשאת ימין, כשאת אומרת אני עם נתניהו, אבל אני לא עם החרדים ולא עם זה ולא עם זה, את מייצרת את השבר בתוך הטקסט עצמו.
1: אז רגע, שנייה. קודם כל, אני ימין, ואני רוצה להגיד על זה, ואני הזכרתי לפני רגע, המקומות המכוערים שהחברה הישראלית הגיעה אליהם, הגיעו מהרבה מאוד כיוונים. Mm-hmm. ואני אספר לך גם סוד, גם עכשיו יש מתקפות עלינו משני הכיוונים. פייקים חולניים וכספים אינסופיים שמושקעים.

0: פה משני המחנות בניסיון להבטיח שאנשים חדשים וטובים לא ייכנסו לפוליטיקה הישראלית, לא נוח להם שאנחנו באים ואומרים, ההוא היה ראש ממשלה והוא היה ראש ממשלה לשעבר, וההוא היה רמטכ"ל, והוא שר אוצר והוא שר ביטחון, ואנחנו מציעים דרך אחרת ומהות. אז זה הדבר הראשון. עכשיו לשאלתך, אנחנו אמרנו שאנחנו דורשים את התפיסה הביטחונית שלנו ואת ההכרעה ואת ההגירה בעזה ואת שילוב תוכנית המשרתים. עם זה יצטרכו להתמודד. יש פה מספיק מנדטים ציוניים, ימניים, שלא מעוניינים בממשלה עם יאיר גולן ומנסור עבאס מצד אחד, ומצד שני לא רוצים ממשלה שתלויה בגולדקנופ, ולא רוצים את ההמשך של מה שעשה פה הקואליציה היוצאת. זה בדיוק מה שאני מציעה, ואת זה אגב אנחנו רואים בכל הנתונים, שכשעמך ישראל חזקה, אין ממשלה למה שנקרא גוש השינוי, וכשעמך ישראל חזקה, יש פה סיכוי לממשלת ימין רחבה.
1: והערכה שלך, נטלי,
0: שיכולה באמת לעבוד.
1: והערכה שלך, נטלי, זה שאתם תמשיכו, תחזיקו עד הסוף. אופר יעמוד בזה?
0: אופר, מי שמכיר אותו, יודע שהוא לוחם על, והוא עמד בסיטואציות הרבה יותר מורכבות בחיים שלו, ומעולם לא חשב לא לסגת לאחור ולא להיכנע ולא להפקיר את האנשים שלו.
1: ונכון להיום?
0: ונכון להיום הוא בטוח ונחוש הרבה, עוד הרבה הרבה יותר, כשאנחנו רואים עד כמה צריך להציע אלטרנטיבה לפוליטיקאים שלנו, ואנחנו בטוחים, וגם אני אומרת לך רינו, אני רוצה להגיד את זה באמת, בטח בגלי צהל, אני תומכת על עם ישראל. יש פה ישראלים טובים שמחזיקים את המדינה הזאת, יש פה ישראלים טובים שבשבעה באוקטובר רצו לתוך האש מתוך ידיעה שהם עלולים למצוא נפש כדי להציל את החיים שלי ושל הבנות שלי ושל סיגל קראוניק חברתי שהייתה בעוטף בבארי. אני תומכת עליהם, הם הצילו את המדינה פעם אחת והם יצילו את השוב, הם לא ייתנו לפוליטיקאים לשחק לנו בראש. יש פה דרך אחרת חדשה וטובה ואנחנו ננצח.
1: נטלי שם טוב, תודה על הדברים. נטלי, בוקר טוב.
0: תודה רבה רינו.
1: עכשיו אנחנו עם יור טל, חבר הכנסת אחמד טיבי. בוקר טוב, אחמד.
2: בוקר טוב.
1: אל, כמה אחוזי הצבעה אתה מעריך יהיו ב-27?
2: ביומיים האחרונים, לפי סקר פנימי שעשה יוסף מקלדי המצוין, היום שיעור ההצבעה
1: כן. הוא באמת מצוין, האמת הוא באמת מצוין.
2: שנינו מסכימים, אפילו יותר משנינו. עומד על 61 אחוזים.
1: כרגע?
2: כרגע, כאשר באותה נקודת זמן, בבקרות הקודמות, זה היה 47-48. ולכן יש עלייה, אבל הצפי הוא שנגיע ליותר מזה, ככל שמתקרבים ליום הבחירות, אני חושב שנגיע, נתקרב ל-68-70.
1: רגע, אחמד, רק שנייה. שנייה אחת. ב-65%, תקן אותי אם אני טועה, אתם הייתם, הגעתם ל-17 מנדטים. אני צודק או שאני מפספס כאן משהו?
2: אם היינו ארבעה ביחד, אם הייתה רשימה משותפת.
1: לא, כן, אז, כשהייתם הרביעייה ביחד, לכמה מנדטים הגעתם?
2: היינו בהתחלה 13, אחר כך 15.
1: אחר כך 15. ב-15 מנדטים זה היה בזיקה לפלוס מינוס 65% הצבעה.
2: נכון.
1: וכרגע אתה ב-61% נמצא על 19 מנדטים.
2: נכון, אנחנו על 19 ורעם על 5, הם יכולים לעלות ל-6 גם ככל שעולה שעור ההצבעה, אז זה יכול להסתיים ב-15-16 מנדטים, אם זה יהיה 65-66%, אבל יש צפי לקצת יותר אחוזים, כי אנחנו מרגישים ברחוב שאנשים ביוזמתם...
1: צפי לקצת יותר, חבר הכנסת טיבי? יותר? כלומר, אתה יכול להגיע לסדרי גודל של 70% הצבעה?
2: כן, המצב הזה הוא אפשרי.
1: אתה מזהה כזה מצב רוח?
2: אני מזהה כזאת תופעה. אנשים ביוזמתם אומרים, למרות הכעס, למרות המצב, בגלל המצב, חייבים לשנות, חייבים לצאת... תראה, שנה שבבחירות הקודמות כ-500 אלף ערבים לא הצביעו, קצת פחות מחצי מיליון, זה כמעט 12 מנדטים. מתוך אלה אנחנו חייבים להגיע לכמות רצינית. אנחנו מרגישים שאנשים שלא הצביעו בעבר, ביוזמתם אומרים, הפעם זה שונה. וזו תופעה איך? שאנחנו רואים בכל מקום, בנגב, בגליל,
1: איך משפיע אבס והצירוף של... נו, של סיגלוביץ', איך משפיע על כל
2: אלקטורלית זה לא עזר.
1: לא עזר בסקרים, בכלל? זאת אומרת, בסקרים, הוא נשאר אותו לא, דבר, כן.
2: נשאר אותו דבר בסקרים, אבל...
1: שזה מעבר, מפתיע, נכון?
2: אני לא חלק מהשיקולים, לא ידעתי מה השיקולים, אבל אלקטורלית זה לא שינה את התמונה. הרצון לצאת להצביע לא קשורה בכן סיגלוביץ', לא סיגלוביץ'.
1: כן.
2: לעתים היא לא קשורה אפילו בהרכב הרשימות. יש אנשים שבשל המצב, בשל הפשיעה, בשל הרצח, הריסות בתים, המציאות העגומה, אומרים למרות הכל אנחנו רוצים לצאת ולהצביע.
1: שזו התנהגות הפוכה ממה שאנחנו יודעים, חבר הכנסת טיבי. כאילו, אני גם מכיר את זה היטב, גם כאן ביפו. ככל שהמצב יותר גרוע, כך פחות מצביעים מן המגזר הערבי, יוצאים להצביע כי הם נואשו, כי הם לא מאמינים, כי הממסד וכו' וכו'. וכאן אתה אומר הפוך.
2: הפרדיגמה השתנתה.
1: למה? כי הקושי הוא בלתי נסבל?
2: בלתי נסבל, והצפי והאיומים של סמוטריץ', בן גביר והממשלה.
1: על הימים הבאים.
2: על הימים הבאים ועל העתיד, עושה את שלו. יש עוד אלמנט. אנחנו, למה ברשימה המשותפת יש יותר הצלחה בסקרים ומקובלות ציבורית? כי התאחדנו. לגבי עניין האחדות, מרכיב האחדות בשיקול הדעת של הבוחר, הוא אחד הראשונים, אם כן, לא הראשון.
1: כן.
2: ולכן ברשימה המשותפת זה קואליציה של שלוש מפלגות ויש כן. לזה משקל.
1: מה תהיה התגובה של הבוחר הערבי להחלטה של יאיר גולן? לכן לפסול את בלד?
2: את סמי אבו שחאדה.
1: את סמי אבו שחאדה, כן.
2: זו הייתה טעות, טעות קשה. גם ערכית וגם אלקטורלית, ולכן הם נפגעו בסקרים. אנחנו רואים שהם נפגעו, הם גם יודעים שהם נפגעו בחברה הערבית. היה להם קצת יותר פוטנציאל שקרס מיד אחרי ההחלטה להצטרף לבן גביר בדרישה לפסול את סמי אבו שחאדה. הזוי ותמוע
1: כן.
2: ולא במקום וחבל.
1: עכשיו תקן אותי אם אני טועה, על פי הגילאים אתה נדמה לי בכנסת הבאה זקן חברי הכנסת.
2: לא נכון, אני עדיין יותר צעיר מאחרים.
1: כן, ממי למשל? מי סקן חברי הכנסת?
2: בנימין נתניהו, למשל.
1: אז הוא יהיה, יו"ר הכנסת? אז תסביר לי, אוקיי?
2: לא, לא, לא, לא.
1: כן.
2: קראתי את מה שנכתב, זה לא יקרה, כי החוק השתנה. הם שינו את החוק, כך שיושב ראש הכנסת יישאר אותו יושב ראש כנסת עד שהוא יוחלף. אמיר אוחנה ימשוך וימשיך עד שנחליף אותו, ואני אומר לך, הוא לא אוהב את זה, האופוזיציה תחליף אותו.
1: איך תחליף אותו? איך תחליף אותו?
2: לא צריך קואליציה, לא צריך ממשלה, מיד אחרי הבחירות.
1: כן.
2: מספר הידיים קובעות. מספר המנדטים. זה לפי קולות. מביאים בקשה של 61 חברי כנסת לתקן, לקיים ישיבה מיוחדת לבחירת יושב ראש. או שהוא יסכים, או שהוא ינסה לתרפד. אם יתרפד, בגץ יגיד לו מה לעשות. ואז תתקיים הצבעה ללא הסכם עם מפלגות ערביות, מפלגות אופוזיציה, X, Y. אנחנו נצביע נגד אמיר אוחנה בעד מעמד אחר, בשל העובדה שהוא הפך את הכנסת לשוק כהניסטית בארבע השנים האחרונות, והוא לא מתאים מבחינתנו, ואני מקווה שהמעמד האחר יהיה מתאים יותר, אני לא יודע מי יהיה המעמד האחר, אבל זה הצעד הראשון שצריך לעשות.
1: והצעד הזה מסוכם, הצעד הזה מסוכם עם לפיד, עם אייזנקוט, עם כולם?
2: לא, אני לא מדבר, אין לנו קשר עם אייזנקוט, או דיאלוג אפילו, אבל זה common sense. אני חבר כנסת ותיק, אני יודע מה עושה.
1: אבל למה אפילו לא דיאלוג? תסביר לי את הנתק.
2: לא, אני לא מדבר על נתק. אני ער לעובדה שנתניהו מחפש חצי משפט, חצי פסיק, חצי צילום, חצי משפט כדי לחגוג על זה. אז אני לא רוצה לתת לו את התחמושת הזאת, אבל באמת, אני לא בקשר עם אייזנקוט בתקופה הזאת.
1: אוקיי, אבל אתה אומר חד משמעית, 61 חברי כנסת יצביעו להחליף את...
2: יותר
1: מ-61. את יו"ר הכנסת הנוכחי אוחנה, גם בלי הסכמים
2: וכו'. ולאחר מכן, רינו, אנחנו נתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: הבנתי, הבנתי. אז קודם יו"ר הכנסת ואחר כך ועדת חקירה ממלכתית. אתם תתמכו גם בקדנציה, רק שתי קדנציות, ושלא, ומי שיש נגדו כתב אישום...
2: יש לנו הצעה יותר אפקטיבית. אלף כן, יש לנו הצעה. בממשלת השינוי, גם לי וגם לחברי איימן עודה, הייתה הצעת חוק הנאשם. מי שיש לו כתב אישום לא יכול להיות... מועמד לרשות ממשלה, לצערי הרב, אז בנט ולפיד בלמו.
1: נכון.
2: כי שקד ואחרים
1: בדיוק,
2: התנגדו.
1: בדיוק.
2: אנחנו נעלה, הרשימה המשותפת, נעלה. מי שרוצה להצטרף, בבקשה, אני מקווה שיהיה לזה רוב.
1: כן. חבר הכנסת אחמד טיבי, יור טל, תודה על הדברים.
2: תודה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו הווינר! מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
10: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
11: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
9: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
12: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
3: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם עורכת הדין ליאת ורטהייזר, בוקר טוב ליאת.
13: בוקר אור,
1: אינו. ועל הפרק זה היקף, מה שנדמה לי לפחות, של לשון הרע. שמעתי אתמול את עורך הדין אילן בומבך, שהוא מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו. ובה שניהם מספרים כדיווח, לא כאופציה, שאחים לנשק וכוח קפלן מתכוונים לשבש את הבחירות, אני לא אכנס עוד לכל המפרט הזה, ויום או יומיים קודם שמעתי את ראש הממשלה טוען שהקפלניסטים הם אלו שמממנים את הפלג הירושלמי ואת כל ההפגנות האלימות של הפלג הירושלמי, ותהיתי, ואת מומחית גדולה מאוד לענייני דיבה ולשון הרע, מה יש לי כאן ביד?
5: אז תראה, אני מתקלת על המכתב שאחים לנשק שלחו.
1: כן.
5: מכתב התראה.
1: נכון.
5: שאחים לנשק שלחו לאילן בומבך, עורך דין אילן בומבך, אתמול, 13 באוקטובר.
1: נכון. בעקבות הדברים, בעקבות הדברים של בומבך ונתניהו. כן.
5: בדיוק. עכשיו, בלשון הרע, השאלה היא תמיד, תמיד, לא הפרפרזות, אלא לשון, זאת אומרת, התוכן ומה משתמע ממנו. ופה זה מאוד ברור, לפחות לגבי אחים לנשק, אני ממש, המלל הוא מאוד ברור, יש חששות ברורים להפרעה לתואר הבחירות, אנשי כוח קפלן אחים לנשק באים ואומרים, אנחנו הולכים להפריע לבחירות. זאת אומרת, זה לא איזה פרשנות, איזה חשש, זה כביכול אמירה שהוא שמע את אחים לנשק אומרים, אנחנו נכון. הולכים להפריע לבחירות.
1: כן.
5: שזה חד משמעית לשונה. זאת אומרת, זה באמת, כי אתה יודע, אדם סביר רואה את זה, הפרעה לבחירות זה בוודאי האשמה מאוד חמורה, פלילית ומאוד חמורה, נכון? אז בהחלט, אני לדעתי, זה 100% בתוך המתחם של לשון הרע. אני אגיד לך מה, יש הבחנה, תקעת אותו הבחנה בין למשל, אחים לנשק. אחים לנשק הם ממש ארגון, הם ממש ארגון עם שם, הארגון עצמו יכול לבוא ולהגיד, אתה עושה את הדיבתי.
1: כן.
5: חד משמעית. אנשי כוח קפלן, אני לא יודעת, כוח קפלן זה אמורפי כזה, נכון? אני לא יודעת, אולי תקן אותי אם אני
1: לא, לא, אני חושב, אני חושב כמוך, שלבטח היום היה כוח קפלן בעבר, אני לא יודע אם הם הגיעו לרמה של התארגנות ועמותה יותר מאשר לוגו ומין איזושהי הודעה, כן.
5: אז פה, כפי שאתה לא מזהה עמותה או פרטים, או ארגון, לא משנה, או פרטים בתוך הארגון, אז אין פה לשון הרע. על קבוצה אין לשון הרע. אם אתה לא מזהה את הפרטים בפנים.
1: וכאשר ראש הממשלה אומר שכוח קפלן הוא זה שמממן את ההפגנות של הפלג הירושלמי?
5: אז שוב, אז יש פה, תראה, אז צריך להפריד בין באמת, זה שאני חושבת שזה חמור מאוד, מבחינה אזרחית, מכל בחינה שהיא, זה חמור מאוד. זה שאני חושבת שזה בעייתי מבחינת לשון הרע, כי כל שאתה לא נוקב בשם של מישהו, שם של ארגון, או שאפשר לזהות אותו, השם לא כזה חשוב, כן? זה מספיק, אנשים חושבים לפעמים שאם הם רומזים, אז זה לא, זה יכול להיות במפורש שבמשתמע, אבל עדיין צריך להיות פה איזשהו, עדיין צריך להיות פה איזשהו גוף שעומד מאחורי זה, או מישהו שעושה את הדיבתו. לכן זה קצת, בעולמות של לשון הרע זה קצת בעיה. מה שכן, אני באמת חושבת, תראה, זה שזה חמור, ובאמת אנחנו רואים כמו שמתקרבים לבחירות, אז המסרים נהיים יותר ויותר מופרכים ויותר ויותר קיצוניים. ואני חושבת שלגמרי יש מקום איפה שאפשר, איפה ש... תראה, לראות שהממשלה יש חסינות. ואנחנו יודעים כבר, לצערנו הרב, שפורצים את החסינות הזאת מכל כיוון, ובתי משפט, שוב, לצערנו הרב, כמעט תמיד מאפשרים לחברי כנסת ושרים להתחמק מאחריות אזרחית בעניינים האלה, בשם חסינות. אם אתה שואל אותי, כמובן לא נועדה למקרים האלה, וגם אנחנו, אני מקווה מאוד שבקרוב אנחנו נקבל שוב הכרעה של בית המשפט העליון בעניין. אבל
1: באיזה נושא, ליד? באיזה נושא את מקבל לקבל את ההכרעה הזו?
5: היה לנו עם טלי גוטליב ויאיר גולן, נכסת יאיר גולן, טלי גוטליב, ובינתיים שתי ערכאות נתנו לך חסינות.
1: כן, ואת חושבת שהערכאה השלישית תאפשר לך את המשפט הזה?
5: אני מקווה מאוד, אני חושבת שזה מה שנכון. אני חושבת שאנחנו גולשים כמובן נושא, אבל אני חושבת שחסינות פרלמנטרית, זה לא הצורה שמשתמשים בה, טלי גוטליב בוודאי, אבל זה לא כוונת המשורר, ואביוז לדבר הזה זה לא כוונת המשורר. אבל במקרה הזה, אחים לנשק פעלו מהר, ושלחו לאילן בומבך. עכשיו, גם אילן בומבך, בתור מי שמייצג את הליכוד, בוודאי יטען לכל מיני הגנות שונות שיכולות לחול בסיטואציות דומות, אבל כי גם הוא טוען שהוא פנה באופן רשמי ליועצת המשפטית לממשלה, אז לפורש בתלונה רשמית וזה. אבל גם במקרה הזה צריך להוכיח עדיין, זה הגנות שהם, צריך להוכיח שיש פה איזשהו, שיש פה תלונה אמיתית. זאת אומרת, אי אפשר להגיש איזושהי תלונה מדומיינת, כן. ואז לבנות עליה.
1: כן.
5: ודבר נוסף שאי אפשר לעשות זה, בתלונה עצמה אין בעיה, התלונה עצמה מוגנת. אבל אם אתה מוציא אחר כך סרטון שהוא לא דיווח על הליך, הוא לא דיווח על תלונה, אתה מוציא סרטון שהוא מטרתו היא שונה לחלוטין, קמפיין, לציבור שממש לא היה אמור להיחשף לתלונה כפול שמדובר, אפילו אתה חושב שהיא מוצדקת, כן? אתה לא, אתה הרי אין לך עובדות ביד, אתה מקשקש קשקושי. אבל אני הבנתי שבומבך היה היום אצל, אני לא הבנתי עדיין לספי ויניר, אבל הבנתי שהוא טוען שיש לו הוכחות, אני לא יודע.
1: כן, גם אני הבנתי את זה, אבל אני לא קיבלתי את ההוכחות ליד, אבל בכל מקרה הבנו בדיוק את הנקודה, את אומרת יש כאן קייס מלא ללשון הרע, אלא אם הם יראו לנו ש... הם באמת עשו פעולות מן הסוג הזה.
5: כן, לשיטתי ההגנה היחידה שיכולה לפעול פה זה הגנה של אמת, ואז כן. כמובן שזה יהיה, הוא צריך לבוא ולהוכיח שהוא אחים לנשק באים ואומרים, אנחנו הולכים להפריע לבחירות.
1: כן, כן. ליאת ורצייזר, תודה רבה על הדברים, ליאת, בוקר טוב.
5: תודה, רינו. ביי ביי.
1: נרד קצת ליהודה ושומרון, אנחנו עם אליעז כהן, המשורר אליעז כהן, איש גוש עציון, בוקר טוב אליעז.
8: אהלן רינו, בוקר טוב.
1: הפכו את עץ הזית למלחמה, המצב מעולם לא היה כזה גרוע, וכשאני קורא אותך אומר שהמצב מעולם לא היה כזה גרוע, אתה שם כבר הרבה מאוד שנים, מה באמת קורה אליעז, איפה אנחנו?
8: אנחנו במצב מאוד מאוד, מאוד גרוע, זה נורא. אנחנו שומעים על זה כל הזמן, כן? הפשיעה הלאומנית, טרור יהודי, וזה כמובן סקאלה גדולה, אבל עונת המסיק, אני זוכר את המסיק הראשון, אני זוכר את המסיק הראשון שלי כילד בשומרון, היא לצד פלסטינים, כן? כלומר, כזה חוויה... אתה יודע, יש פה איזה אולי אידיליה ככה שחשבנו שהכל עובד טוב, נחסי שכנות והכל, אבל בכל זאת היה אחרת לגמרי, ואף אחד לא ידע לדעת לגזול עצים של אחרים, ואם מסקנו זיתים, אז זה היה רק מתוך זיתים בתוך היישוב, וגם היו זיתים שידענו שהם של פלסטינים, אז הם היו מגיעים לתוך היישוב במוסקים, והיינו יחד עושים לבית הבד בכפרים שלהם. היום המצב כל כך, כל כך אחר, אנחנו יודעים כבר, אני יודע באופן אישי, מניסיוני האישי, אני זוכר את המסיק הראשון, המזוויע הראשון, כן? שהפך להיות זירת קרב ב-2001. אז אני התעוררתי לעניין, זה כבר היה אחר, כנראה זה לא היה המסיק הראשון.
1: אבל תעבור איתי לעכשיו, בוא נעזוב, נכון לעכשיו.
8: אנחנו מדברים על המסיק הרביעי, אחרי השבעה באוקטובר למעשה. נכון. וזה מסיק הרביעי שלחלק גדול מאוד מהפלסטינים, אנחנו מדברים על זה ששליש מהפלסטינים נשענים על זה כלכלית, כן, על הזית ומוצריו. למרבית הפלסטינים בוודאי בשטחי C, אבל לא רק, יש מניעה מלהתקרב ולהגיע לחלקות החקלאיות שלהם, לקרמי הזית שלהם, ובמשך ארבע המסיקים הללו, מה שקרה זה שקודם כל חלק מקרמי הזית נפגעו, חלק אתה יודע נזוקו לא מיד אדם ולא היה להם.
1: אבל זו בדיוק השאלה אליעז, זו בדיוק השאלה, האם אתה מזהה איזושהי כן. תנועה שהיא לא שלך ושל החבורה הקטנה שנמצאת איתך ומנסה להגן על הפלסטינים בצורה זו או אחרת, גם בני אברהם עושים את זה היום.
8: נכון.
1: אבל האם אתה רואה את הציבור של יהודה ושומרון נכנס לתוך הפעולה הזו ועוצר את הרוע?
8: אז זו שאלה חשובה מה שאתה שואל. אנחנו, לצערי, אנחנו רואים את התופעה ההפוכה. כלומר, הכחשה כן. של פשיעה לאומנית וטרור יהודי מצד מרבית האוכלוסייה, אגב, כמו מרבית החברה הישראלית בכלל, אבל גם,
1: כן, כן,
8: גם כאן, גם במקומות שממש אפשר לראות את זה בעיניים, כן, אפשר, כן. מה זה אפשר לראות?
1: רואים את האש שורפת, רואים את הבית שורפת.
8: רואים, מרגישים, מעריכים, וגם, אתה יודע, זה במשפחות, בסוף זה מגיע למשפחות גם ביישובים נורמטיביים, כן. שהילדים או הנכדים, כן, של המתיישבים הנורמטיביים, נקראים אל הרוח, אתה יודע, החלוצית והפרטיזנית.
1: ומה הזאת, עושים עם ההכחשה הזאת, אליאז? מה עושים עם ההכחשה?
8: זה עיקר האתגר שלנו, אנחנו קבוצה שנקראת בעד התיישבות נגד אלימות, לשמחתי, אני הרבה שנים הייתי כמעט בודד בחזית הזו, ואנחנו כמה מאות מתיישבים, זה לא הרבה, כן?
1: כן.
8: גם מהצד השני, אתה יודע, דיברו בהתחלה, אתה יודע, ביבי דיבר על 70, אחרי זה עלו ל-100, והיום הערכות של הצבא והשבק מדברים בין 300 ל-500, אני יכול להגיד לך, הנה מדובר על למעלה מ-1,000 פעם.
1: כן.
8: על למעלה מ-1,000 שהם רואים את עצמם כחיילים בגדודי בית דוד.
1: כן, אנחנו חוזרים לסיפור הזה, לגדודי בית דוד, אה?
8: כן, אתה מבין כמה שנים אנחנו פה בעניין הזה, אבל זה כבר נהיה...
1: חזרנו לספרים של גינסבורג, אני לא מאמין שאנחנו מדברים על זה.
8: אתה יודע, הלוואי שהיינו מדברים רק על גינסבורג.
1: כן.
8: אנחנו מדברים היום על, קודם כל, על שתיקה והכחשה.
1: לא רק זה, היום אתה מדבר על כך שהרב דוב ליאור הוא הרב, אם תרשה לי, של הציונות הדתית. אני לא מאמין שאני אומר את זה.
8: אתה יודע, הוא לא, הם מתחרים ביניהם, סמוטריץ' ובן גביר מתחרים ביניהם כמה הרב דוב ליאור יותר הרב שלהם, אתה מבין מה זה אומר?
1: לא יאומן.
8: עכשיו, הדברים האלה, תראה, אנחנו מדברים על הפרות מפורשות של דיברות, בעשרת הדיברות, שם היהודי המחיל העולם, כן, לאנושות, על לא תגנוב בוודאי, כן, יש פה כזל ברור, וגם בשוליים אנחנו מגיעים גם ללא תרצח. עכשיו, כשאתה מאמת אותם עם הדברים האלה, אז הם אומרים לך, הם אומרים לך את זה במין חיוך הרפי, אני אומר לך, מתוך מפגשים שהיו לי עם חלק מהרבנים האלה, הם אומרים לך, כיוון שגופה מותר, ממונם לא כל שכן.
1: כן.
8: אתה מבין, קל וחומר מעוות כל כך, עכשיו אתה אומר, זה לא התורה שלנו, זה לא האלוהים שלנו, זה לא הציונות שלנו, זה לא אהבת ארץ ישראל שלנו, התפתחה פה איזה קאט, איזה מוטציה,
1: כן.
8: שמאיימת על כל המפעל, על כל
1: המפעל התיישבות,
8: על כל המפעל
1: הציוני. זו רק שיחה ראשונה בינינו, אליאז, אני מצטער שזה קצר יחסית הפעם, אבל
8: אני רק רוצה להגיד לך שמאז שהוצאנו רק את הקול הזה, הספציפית עכשיו לגבי מה שקורה במפיק האחרון, רוב רבני גוש עציון הוציאו פסק מפורש, כן, של גזל ושל איסור חמור וכולי,
1: כן.
8: וגם אנשי נווה דניאל שגילו את הגזל בחצר האחורית שלהם יצאו בקמפיין והם השיבו את הגזלה לבעלים הפלסטינים.
1: הלוואי ונדע להפיץ את זה כמו שצריך. אליאז כהן.
8: יש התחלה של התעוררות.
1: אז אנחנו ננסה להמשיך עם ההתעוררות הזאת. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, אליאז.
8: תודה רינו. תודה רבה.

0: שים לב, שים לב עכשיו איך מתחלף הקצב.
1: זה היה תום כהן שדיבר איתכם. הוא אמר שים לב, הוא דיבר אליי, אבל הוא מדבר איתכם. שימו לב.

0: אומר למה עזבת אותי, אני מבין אותך נכון?
1: בואנה, אתה, מה זה, אתה לקחת שיעורי שפה לאחרונה?
0: למה? אני טעיתי פה, דבר איתי. זה מה שהוא אמר.
1: זה לא...
0: נכון, נכון. לא, לא, אני מאופנת מהטקסט העצוב, אבל שהוא מרקד לי קצת המוזיקה, והיא מקפיצה אותי.
1: רינו, רינו, רינו. קודם כל, בוא נדייק.
0: אמרת רינו, רינו, כאילו בהנמחת. כן. אוקיי.
1: לא, לא, הפוך, הפוך. בוא נדייק פשוט. חשוב לי לקחת את מה שאתה אומר ולהעביר את זה למישור המקצועי.
0: אופה.
1: הוא מתבחן. כן. הוא מתבחן. כן, הוא מתבחן. בוא, מה שנקרא, תהיה גבר, תשפיל את עצמך.
0: זה לא יפה להגיד הוא מתבחן. היא עזבה אותו, טוב.
1: השאירה אותו ככה, ערירי, בודד, גלמוד, מסכן, לא מבין מה זה.
0: ואתה מגחך על זה, באמת. ככה לימדנו, ככה למדנו.
1: מגחך, הפוך. אני משתתף, אני משתתף. איך אמא שלי אמרה פעם, מה קרה, אסור לריב, למה אנחנו משפחה?
0: כן, אוקיי.
1: בבית הראשון הוא בוכה אליה ישירות, כן, איך עזבת אותי ואני ככה, כאילו מה אני, כאילו אני איזה בוגד, כאילו אני איזה עזבת אותי. בבית השני הוא פונה לאימא שלו, אימא איך היא עזבה אותי, איך היא זרקה אותי, איך היא שירה אותי ככה, כאילו אני בוגד, כאילו אני איזה.
0: וואלה,
1: משם,
0: פנה ממש לאימא שלו, אין להם בושה, כן, לא?
1: משם הוא כבר יוצא בכל בית למסע הגירה ברגל, אל אחד מהקברים המוסלמים שעולים אליהם לרגל, מוסא בן עמרן ומול האיברהים וכו'.
0: ומבקשים שלום בית.
1: ומחפש. לא, הוא מחפש, הוא לא מוצא איך אני נעלמה. נטשה. נעלמה. עכשיו, מה יפה בסיפור הזה?
0: עד הסוף הוא לא מוצא אותה?
1: תראה, זה המון בתים, כן? לא, האמת היא שאף פעם לא הקשבתי עד הסוף, ממש. אבל בוא נאמר ככה, מה שכן מעניין זה מה הוא כן מצא בחיים האמיתיים, כי אנחנו מדברים פה על זמר בשם ג'דואן, מוכתר ג'דואן, שהתחיל את הקריירה שלו, נולד בשנת 67, התחיל את הקריירה שלו בערך בגיל 16, מהר מאוד הפך להיות כוכב ענק, דווקא לא בתחום המוזיקה המוקלטת, אלא בתחום החפלות והחתונות, כן, הוא קרא בזמר שמחות. עד גיל בערך 40 הוא עושה את הקריירה הזו, שנת 2008, ופתאום ביום בהיר אחד הוא מחליט שהוא מפסיק לשיר. בעקבות החאג', הוא עושה את החאג' שלו למקה, ושם הוא לוקח על עצמו שהוא מפסיק לשיר באופן פרטי וחילוני, והוא הופך להיות זמר דתי, פריצ'ר מה שנקרא, כן? חזן, חזן. מוסלמי, ככה שלמעשה מתוך השיר הזה, מתוך ההגירות שלו כל פעם אל הקדושים והצדיקים שיתנו לו תשובה או שיעזרו לו למצוא, הוא בסוף מצא את התשובה, פשוט היא לא הייתה התשובה שהוא חיפש במלכתחילה.
0: ולמה החלטת שהוא נכון לך להיום הזה?
1: קודם כל, כי בשביל מה, בשביל מה, אני לא מבין, לא, אני רוצה את מרוקו, כל הזמן, זה משהו מתמשך, הוא לא טעם אף פעם.
0: ראית שנפתח מוזיאון בפס? מוזיאון תרבות יהודית?
1: יש, האמת שזה כן, והוא גם עובד מאוד מאוד יפה עם מוזיאון אחר במדריד, ויש שם סיפור מאוד מאוד יפה, דווקא מעורב פה חבר טוב שלנו מבריסל, אבל אני חושב שזה לפינה אחרת.
0: אוקיי.
1: כי בסוף... התשובה שלי לשאלה שלך
0: הוא מנווט אותנו, הוא מנווט אותנו, זה בסדר.
1: לא, שאלת למה היום, אז אמרתי, להתבחן, אחרת למה יש לנו פינה ברדיו?
0: הבנתי, זה הרגע שבו אתה בוכה.
1: מתבחן, מתבחן.
0: מתבחן, לא, אתה לא, אני לא חושב. דווקא אתה מחזיק יפה פנים.
1: קוראים לזה פסון, כן.
0: לא רציתי להגיד פסון, כדי שלא כולם יבינו למה אני מתכוון, אבל זה שאתה פותח את זה, זה בסדר גמור. איפה אתה עכשיו פה אצלנו?
1: לא, אני כרגע שם אצלהם, על הספה, אבל בצעדי ענק, בצעדי ענק.
0: ומתי אתה מגיע אלינו?
1: אני ב-27 באוקטובר אני אהיה בארץ.
0: עד אז לא תגיד, לא תהיה.
1: יש לי איזה משהו.
0: אוקיי, יש משהו קטן.
1: כן, יש לי איזה משהו. עד אז אני אהיה בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו נדבר על זה גם.
0: בעולם, הבנתי. תום כהן, אנחנו חייבים לסיים. תודה על הדברים, יקירי. יום טוב.
1: תודה לך. בוקר טוב.
0: בוקר אור. אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ודניאלה קלי שהפיקו, תום מתתיהו ביצוע טכני, יורם מרגלית, פיקוח, יונתן וייסבלך דיגיטל, עומר ירדני עם איתן קבל, שגרת חירום, ואנחנו נחזור אליכם ביום ראשון 10 בדיוק. שלום, שלום. לרחוק.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
6: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מבנה בין 3 קומות קרס הבוקר באזור נחלת בנימין בתל אביב. אין נפגעים. מהמקום מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: המבנה שהיה בתהליכי שיפוץ לא היה מאוכלס וחלק ממנו קרס. 5 פועלים שהיו בתוכו יצאו ממנו זמן קצר לפני התמודדות המבנה. עד כה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין לכודים.
8: הממשלה מאשרת בשעה זו במשאל טלפוני דחוף תקציב של כמיליארד שקלים לרכישת מסוקי אפאצ'י על פי דרישת משרד הביטחון. על פי ההצעה שהופצה לשרים, רוב הכספים שיועברו יוסטו מתוכנית חומש לחברה הערבית. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לרינו צרור בגלי צהל, המטרה הראשונה אחרי הבחירות להחליף את יושב ראש הכנסת אוחנה. אין בינינו לבין אייזנקוט שום שיח.
10: אנחנו נצביע נגד אמיר אוחנה בעד מעמד אחר, הוא לא מתאים מבחינתנו, ואני מקווה שהמעמד האחר יהיה מתאים יותר. אני לא יודע מי יהיה המעמד האחר, אין לנו קשר עם אייזנקוט או דיאלוג אפילו, אבל זה common sense.
8: לוחמי צהל יתרו בדרום לבנון מטען שהיה מוכן להפעלה נגד הכוחות, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. לאחר יתור המטען הוא הוחרם על ידי הלוחמים. פשיעה לאומנית בכפר מוחמס בבנימין. פורעים יהודים הציתו מסגד ומכונית וריססו גרפיטי, פינוי שווה בלגן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שעם הגעת כוחות צהל למקום לא הותרו חשודים ואין עצורים באירוע. בהודו, אבין פול, בן 32, נעצר אמש בחשד שהצית שריפה בלילה בין ראשון לשני במשתלה סמוכה לבית הכנסת העתיק בעיר קוצ'י במטרה לשרוף אותו. משטרת הודו חוקרת אם היו לפול קשרים לארגוני טרור בינלאומיים, לאחר שהצליחה לשחזר תכתובות שמעידות על אפשרות שהוא הונחה כיצד לפעול על ידי גורם לא מזוהה מעבר לים. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ או איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.

0: בגפו, בבגדיו, עם גזרה מחודשת, מהודקת יותר, צלולה יותר, מחוספסת יותר, טובת עיניים, יפת שיניים, מחוטבת בטן, התיישב מולי אדם אחד, שמשפחתו מתחרז עם... לא יודע, אין לי חרוז. שלום לאיתן קבל.
1: אלן אלן.
0: בגפך, בגופך, בקולך, עם אוזניך היפות.
1: אתה לא מבין כמה התגעגעתי.
0: יא.
1: אמיתי.
0: זה הדדי.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: שלושה חודשים עשית בטן גב בתאילנד, וחזרת. מיולי אתה בתאילנד?
1: מהצו ש... הוא 95 יום מסתיים.
0: הצו של הצבא התאילנד.
1: כן, כן. זה היה מהשישי לשביעי.
0: יאללה, 6-7.
1: כן, 6-7.
0: כשיצאת, 6-7 עוד היה מצחיק.
1: כן, נכון. האמת, עשו לי 6-7 בצבא, עשו לי... נכון, אתם לא אתם, זה לא אתם, עשו לי את זה בזה. עשו לי את יום ההולדת.
0: 67?
1: עשו לי בתוך לבנון.
0: מקורי. מקורי?
1: האמת, הפתיעו אותי, אני מודה... הכריחו אותי לצאת לאיזה סיור בבוקר של שבת, והגיעו חבר'ה שלי מגדודים אחרים, ולא הבנתי, כאילו...
0: לא חשדת?
1: ממש לא, ממש לא. הראש שלי לא היה שם, מי הראש לא? כי השותף שלי, יורם דרור, המכונה תשש...
0: וואו, אם היה לי שקל על כל פעם שאמרת תשש בשידור, היו לי שלושה בתים במרכז תל אביב.
1: יורם שהיה השותף שלי...
0: תשש, כן.
1: תשש. אני עוד אומר לו, בוא נעשה סתם, נתארגן ליום הולדת, אתה ואני מחר נלך לקנות עוגה, ולא הבנתי שהוא כבר קנה עוגות, כבר ארגן את הכל, והכל היה...
0: הביאו לך 68 נרות? עושים לי.
1: עשו לי שלט גדול, הוא עיצב, יש לו ידיים רמה מטורפת, בקיצור, היה מדהים, אחי.
0: איזה יופי.
1: היה מרגש. על אמת, וגם כשקראו לי והתעצבנתי, תעזבו אותי, מה, רק חזרתי עכשיו מהסיור, בתוך לבנון, ואתה נכנס לחדר וכולם, וואו, והופתעתי.
0: 67, לחגוג את זה, במילואים של שלושה חודשים, שמצטברים לכדי חצי שנה מתוך שנה, זה לא מובן מאליו.
1: כן, מספטמבר 25 עד ספטמבר 26, מי כמוך יודע, אני הסתובבתי פה, חצי שנה. עכשיו, אתה יודע, אני רק אומר לך משפט בעניין הזה, כי אנחנו עושים, זו תוכנית שעוסקת הרבה במילואים. שמה, אם בשבילי, במקום בו אני נמצא, ויש לי כבר יחסית, יש לי עדיין ילדות קטנות יחסית, אבל הם כבר, אתה יודע, עצמאיות וכו', הממוצע גיל בחטיבה 55, חטיבת הצנחנים, הוא 27. ואני מסתכל על החבר'ה הצעירים האלה, עם ילדים קטנים, ועבודה, ואתה יודע, מהשבעה באוקטובר,
0: חלקם.
1: בוודאי, מהשבעה באוקטובר, אוקטובר, חייהם מעוצבים על פי המילואים, אתה יודע, והחברה הישראלית, ככל שהשבעה באוקטובר הולך ומתרחק,
0: כן.
1: פחות ופחות מבינה או יודעת בכלל להבין את זה.
0: עזוב, היה עוד כשהיית פה, לפני שיצאת לדעתי ביוני, פורסם דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, שטען שאחד מכל ארבעה מילואימניקים איבד את עבודתו במהלך המלחמה.
1: בוודאי.
0: מטורף.
1: זה, בוודאי. אתה יודע, אני עוסק בזה המון בחיי היום-יום שלי. כן. בעיקר בחטיבה שלי, אבל לא רק. אתה יודע, יש סיפורים שאני אומר, אם אני אומר לך, שב, תכתוב. תמציא את הסיפורים, לא תצליח.
0: כן.
1: המציאות באמת, כמאמר הקלישה, עולה על כל דמיון. דרך אגב, גם בתקופה, שבוע שעבר, נפטרו שניים מאושיות החטיבה. ממש, יוסף חגואל, מהשיר המפורסם, היה איתי עכשיו
0: בלד
1: במילואים.
0: בלד על החובש.
1: כן, הוא היה איתי, הוא לא היה בתוך לבנון.
0: הוא הפצוע מבלד על החובש.
1: הוא הפצוע מבלד על החובש, ויקי חץ, דמות מופת מהשיר על גבעת התחמושת, שם הוא גם קיבל את אות העוז.
0: איתור
1: העוז, כן. שהמשפט, רק רציתי לחזור הביתה בשלום, והוא קיבל גם צל"ש בחווה הסינית, וגם קיבל פרס ישראל לביטחון. זאת אומרת,
0: כן, באמת דמויות מפתח. אז קודם כל, אני שמח שאתה פה.
1: גם אני.
0: ושמח שחזרת בשלום מעל הכל, המשפחה שלך, ועל הדרך גם אלינו. אבל אתה יודע מה שיפה הוא, שעולם כמנהגו נוהג. אתה יכול ללכת למילואים, ולחזור, ועוד פעם לטוס לשלושה חודשים לתאילנד, כמו שעשית, ולחזור. וטראמפ, הוא עדיין טראמפ, עם אותם איומים. שוב ננחית מכה קשה, שוב איראן. איתי אוהל גלילי, כתב דסק החוץ, שלום.
2: שלום, שלום עומר, שלום איתן.
1: אהלן, אהלן.
0: יאללה, תן לנו את המנגינה.
1: תן לנו את הטראמפיזם.
0: תן לנו את המנגינה הנושנה עם המילים החדשות.
2: כן, מה נגיד, גם הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, ואומר, ננחית עליהם מכה קשה, אנחנו המדינה הכי לוהטת בעולם עכשיו, הוא אומר, חכו ותראו מה נעשה, זה מה שהוא אמר.
0: זה, ממש... זה החכו חכו אחרי בית ספר החדש.
2: והוא אומר, זה כן איום קצת יותר חריג מהלילות הקודמים, כל לילה הוא מדבר כבר, ננחית עליהם מכה קשה, כבר נמאס לנו. ככה הוא אומר, כל לילה הוא אומר, יכול להיות, אנחנו נראה מה נעשה, אנחנו מדברים איתם לפעמים, הוא אומר, זה כל פעם מסר אחר. הלילה המסר הוא שננחית מכה קשה על איראן, שארצות הברית תנחית מכה קשה על איראן. וגם ברויטרס, בסוכנות הידיעות רויטרס, מדווח כי איראן נוקטת בדרכי פעולה חדשות כדי לפגוע בספינות השטות במצר הורמוז. אז אנחנו רואים פה הרבה מאוד אפשרויות. בארצות הברית מאיימים שיכול להיות שהיא תנסה גם היא להפעיל מהלכים לפני בחירות האמצע, ככה שטראמפ לא ינצח, שהמפלגה הרפובליקנית לא תנצח, והם יוכלו אולי לפעול בדרכים אחרות.
0: כן. דיווחים רבים מונחים לפתחנו, גם דיווחים כאן על אדמת ארץ הקודש הנוגעים לאפשרות ששוחחו ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית. שוחחו על אפשרות של תקיפה אפילו לפני הבחירות. דיווחים אחרים אומרים שמלאי הטילים של איראן לא חודש מספיק בקצב דרמטי, כך שלאו דווקא חייבים לבצע את התקיפה מהר מהר מהר. אף אחד לא באמת יודע, אף אחד לא יודע לאן זה.
2: המון דיווחים, ואנחנו נחכה ונראה מה יקרה במציאות.
0: We'll see what happens, כמאמר שירו של דלת טראמפ, או דלת גימל טראמפ.
1: הקטע עם מדריך לגלקסיה, אני אומר
0: פה. איתי, תודה.
1: איתי, תודה.
2: תודה רבה, תודה.
1: יש קהל שלם שעדיין מאמין שהכל מתוכנן. זאת אומרת, כל העניין הזה שהוא קם בבוקר אומר ככה, ובערב ככה, ובזה ככה.
0: הכל בנוי.
1: הכל זה...
0: אולי כן. האם אדוני יודע להוכיח שלא?
1: כן.
0: אבל חכה, רבים פנו למערכת, בשאלות, בתרוניות, בתהיות, מתי נשוב לשמוע את אות המעבר הטוב ביותר ברדיו הישראלי?
1: כן, כן, כן.
3: קבל מעריך.
4: את לוקחת אותי לפרוצדורה?
0: לא יודע למה יותר התגעגעתי, לך שומע את עצמך, או לך רוקד לי צלילי הלטיני.
1: האמת זה, אחר כך יש לי משהו לספר לך, אני החלטתי ללמוד ריקודים.
0: אני רוצה להיות שם כשזה קורה.
1: ואני רוצה להגיד לך,
0: אני רוצה לראות אותך בבצ'אטה.
1: בעזרת השם, הבת הגדולה שלי מתחתנת בעזרת השם בעוד שנה, בעזרת השם, ואני אמרתי לנועה, אשתי,
0: אנחנו עושים לריקוד?
1: לא, לא רק עושים לריקוד, אני רוצה ללך שנלך ללמוד לרקוד, ומה אני רוצה לרקוד? אני רוצה לרקוד את הקטע של טרבולטה ואמה טורמן.
0: מתוך
1: מריקוד מושחת. לא מריקוד מושחת.
0: מספרות זולה.
1: מספרות זולה.
0: סליחה. אני רוצה לראות אותך.
1: אני חייב, זה יקרה.
0: כמו בריקוד מושחת. מניף את רעייתך. משל היית פטריק סווייזי. ככה, אל על.
1: זוכר את הסצנה.
0: אני בעיקר מעל הכל רוצה להיות שם, כשתספר לבת שלך, שאבא ואמא הולכים לעשות לריקוד בחתונה. תזמין אותי לשיחה. יו, אני עכשיו, יש לי בראש דמיון שלך בבצ'אטה ובבינה מלאכותית, אפשר לעשות את זה מאוד מהר, זה חבל, זה חבל. טוב, לא לחינם השתמשנו באות. אדוני יעריך, לפני הבחירות, בלגן עם איראן?
1: אני לא רואה. זה נראה לי כבר, אתה יודע, יהיה מוגזם מדי. אני לא חושב שנתניהו, גם אם יש לו מחשבות כאלה, שהוא ירוויח מהן. גם הדיבור הזה...
0: כן, התהייה היא לציניות עד כדי כך?
1: כן, יש, כן, כן.
0: לתקוף באיראן רק כדי שזה ישרת?
1: חד משמעית. השבועיים האלה לא ישנו את חיינו, אלא אם כן, אתה יודע, בחיים, ברמת, בעולם הביטחון, יש מה שנקרא פצצה מתקתקת. זאת אומרת, אם היא ידוע שהיא בדרכה לבצע את הפעולה הנוראית.
0: זאת אומרת, אתה מראש אומר, אם ראש הממשלה נתניהו בוחר לתקוף באיראן בשבועיים הקרובים, זה משיקולים פוליטיים?
1: אני חד משמעית.
0: אוקיי, מעניין. אבל הערכה שלך לא עד הבחירות פה. אגב, עד הבחירות שם, בארצות הברית, גם לא.
1: גם לא.
0: זאת אומרת, עד נובמבר אפשר לישון בשקט.
1: נכון, כי מאותם סיבות, כי בקהל שאתה רוצה להביא אליך, יש, אתה יודע, זה כמו ראש עיר לפני בחירות, שמחליט לקשט את כל העיר. כולם אומרים, וואלה, אחינו, ברור הוא, כי יש...
0: כמו שר אוצר שמחליט להוריד את המחיר של הדלק.
1: בדיוק, שבועיים לפני
0: הסיפור. וגם טראמפ, אתה יודע, זה לא פופולרי, לא, המלחמה באיראן היא לא פופולרית.
1: ממש לא.
0: מחיר הדלק לא פופולרי כבר הרבה מאוד זמן. מעניין יהיה לראות. אתה יודע, אפילו האם בכלל אנחנו נראה אימות רחב יותר, שכולל גם אותנו מול איראן, בחודשים, בשנה הקרובה.
1: תשמע, קודם כל זה יכול יהיה, וזה לא משנה איזו ממשלה תהיה, גם הממשלה שאני מקווה שתהיה, זה יכול ויקרה, חד משמעית. זה, אתה יודע, הערבוב הזה, של להפוך את הבחירות כאן של שמאל וימין, של אלה שפה ואלה ששם, ואלה שכל היום על הגדרות נלחמים כדי להגן עלינו, אני לא קונה את זה, ואני מנסה כל הזמן לדבר לאותו קהל, לא ביביסטים, לא קפלניסטים, זה לא מעניין. אנחנו מדברים על 4-10 מנדטים שאני כאן חוזר כמו, כמו טוקי, אתה יודע, על הדברים האלה. זה ציבור שהוא מתלבט מאוד מאוד איפה להיות, ואירועים מן הסוג הזה לא בהכרח יקרבו אותו.
0: מעניין מאוד. הערכה הצנועה שלי, למרות שלי אין עוד מעבר בשביל זה, אם כבר נדדנו לפוליטיקה, זה שתוצאות הבחירות יהיו בעיקר מעל הכל עוד מערכת בחירות אחרי זה.
1: אני אגיד לך ככה, אתה אולי לא יודע, יודע, אבל אני כותב למאקו.
0: אבל היית פוליטיקאי.
1: אני כותב למאקו, ושני מאמרים שמתכתבים ממה שאתה אומר, אחד בפברואר ועכשיו, ואני אגיד לך, יש שתי אפשרויות, כפי שאני רואה אותן. ולצערי, נתניהו הוא זה שהכתיב את הקצב, גוש השינוי לא ידע לעסוק בשלושת נושאי הליבה, שאם תחזור כאן פה, במקום הזה, חזרתי עליהן, זה הטבח בשבעה באוקטובר והקמת ועדת חקירה, נושא חוק ההשתמטות, תוך כדי מלחמה, וקטר גייט, שב ועולה עסקו באנגלית של זה, בכל הדברים, רק לא בנושאי הליבה. ונתניהו מבין שהוא לא יגיע ל-61 מנדטים. הנה, אני אומר פה, בכל נתניהו לא יהיו לו 61 מנדטים. והוא החליט, אם לי לא יהיו, גם לכם לא יהיו.
0: פתחנו בשאלה של חכה חכה אחרי בית ספר, ומה לעשות, הקלישאות שרצות במוחי תמיד שולחות אותנו לימי הבית הספר, אז זה יהיה, אני לא משחק אין משחק, לוקח את הכדור ומפנצ'ר אותו.
1: כן.
0: טוב.
1: אוקיי, אבל בוא, שבוע הבא אני אתן לך את ה...
0: יאללה, רשמתי.
1: מה שאני...
0: תשימו ביומן, אני רוצה... שבוע הבא, דווקא שבוע הבא...
1: תוצאות.
0: איתן רוצה פוליטיקה לדבר. תוצאות. באופן מקרי.
1: כן.
0: חד פעמי רוצה פוליטיקה לדבר שבוע הבא. פעם אחרונה שלו.
1: פרשנות.
0: כן, פעם ראשונה שהוא מוכן...
1: קבל מעריך.
0: ראשונה ואחרונה שהוא יגיד מילה. קבל מעריך. הוא אולי אפילו ידבר על ביבי איכשהו. פעם ראשונה.
1: קבל מעריך.
0: אתה יודע מה? בוא נדבר רגע מהות.
1: בבקשה.
0: ידוע, איך אתה אומר, מן המפורסמות.
1: אוקיי.
0: שישראלים לא בוחרים מהכיס, הם בוחרים...
1: מהביטחון. רוב מערכות הביטחון. רוב מערכות הבחירות היו על סביב הביטחון.
0: 2011, ומה שקרה אחר כך טיפ עלי, 2013, אבל בעיקר לא. אבל אולי שווה שאנחנו נעשה את זה, כי למשל בארבע השנים האחרונות, התייקרות מאוד משמעותית של 20% במוצרים שאנחנו קונים בסופר, הנתון הזה מתפרסם אתמול. עינב קרנר, כתבת הצרכנות, שלום.
5: שלום, שלום, איתן ועומר.
1: שלום, עינב.
0: אם היית רואה את החיוך שנפרס על פניו ברגע שהוא שמע עינב קרנר, אני במקום בני הזוג שלכם הייתי חושב.
5: אני חייבת לומר לך, עומר, שזה הדדי. גם אני, תוך כדי שאני מדברת, מחייכת.
1: כן.
0: אני יכול לצאת מהאולפן, מה שאתם בוחרים.
5: אנחנו נותנים לך יותר.
0: בבקשה, אני שותק, שותק.
1: תקשיב, עינב יודעת, תשמע. היו תקופות שהיית עושה לי בדיקות דם מהחפירות שלה, הדם שלי הוחלף, והיא יודעת לעשות את זה.
0: עינב, תני לנו קודם כל את הנתונים, ואז נדבר על המסביב.
5: טוב, אז אנחנו מדברים על מחקר של אוניברסיטת תל אביב, של פרופסור איתי עטר ועדי עומר, שערכו מחקר על, בעצם שישבה בין סל מוצרים של כ-80 מוצרים מובילים ב-700 חנויות, גם חנויות הדיסקאונט, שזה יותר חנויות הגדולות, וגם החנויות השכונתיות, עשה סוג של השוואה בין 4 שנים האחרונות, 2022 עד 2026, לעומת 4 השנים הקודמות, 2018 עד 2022, ונמצאו שם פערים משמעותיים, שמבחינת

0: עשה סוג של השוואה בין 4 שנים האחרונות, 2022 עד 2026, לעומת 4 השנים הקודמות, 2018 עד 2022, ונמצאו שם פערים משמעותיים, שמבחינת מונחים כספיים, אנחנו מדברים על סל שהתייקר בעד 230 שקלים, זה משמעותי, ומסתכלים גם מבחינת, אם מפרקים את זה לעומת חנויות שכונתיות, אז רואים שם עלייה של 19% בארבע שנים האחרונות, לעומת רק 4% בשלוש עשיריות בארבע השנים הקודמות, באונליין.
1: תני לנו דוגמה למשהו שהתייקר לנו.
2: אבל בצורה...
0: אז למשל, שוקולד פרה למשל, שעלה במאגרם, שעלה מ-5 שקלים 21 אגורות ל-9 שקלים 26 אגורות.
1: זה בשניים כמעט.
0: בורקס שעלה ב-31%, קפה טייסטר צ'וי 200 גרם, עלייה של יותר מ-25.
1: נשמע מרזה.
0: כן, אבל אנחנו, אבל מצד שני יש לך 3 שנים של מלחמה, ואתה יודע, המרזה הזה מתחלף באוכל מתוק.
1: לא, לא, אני הייתי ציני, הלוואי שהייתי יכול לוותר על הבורקסי ועל השוקולד פרה. אבל את יודעת, מי שזה נוח לו יגיד שזה בגלל שהפוליטיקאים לא עושים שום דבר, מי שנוח לו ההפך יגיד שזה היה קורה בכל מקרה. איפה האמת?
0: אני חושבת שתראו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו שבועיים לפני בחירות, שבועיים פחות יום, ואני חייבת לומר לכם שאני ככה, גם הייתי לא מעט, סיכרתי בבידות של המפלגות השונות, ואני לא שומעת את יוקר המחיה מהדהד בכל מקום אפשרי, ואני חושבת שאתם יודעים, דווקא בשונה משנים קודמות שהיו מדברים הרבה על יוקר המחיה, למרות שבפועל לא עשו עם זה שום דבר, מזכירה לכם חוק חינוך חינם לילדים, יוקר המחיה, לטפל ביבואנים, בטייקונים, במונופולים, הבטחות לחוד, מציאות לחוד, אבל הפעם אנחנו, אני באמת לא שומעת את זה, זאת אומרת, אני מדברת, יכול להיות שיש מפלגות מסוימות שכן...
1: נגיד ירון זליכה, זה כן הטיקט שלו.
2: כן, אבל גם ירון, שזה ממש הנושא שלו בהידיעה, אתה לא מצליח, זאת אומרת, הוא לא שינה כאן את סדר היום, אפילו לצערי.
1: בקושי עוברים את אחוז החסימה.
2: בסדר, בסדר, אני מבין מה שאתה אומר.
1: הקשב התקשורתי גם שהוא מקבל אותה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. אם הקשב, אז הקשב הוא לא על מה הוא אומר, אלא עובר לא עובר.
1: כן, עכשיו, הגיוני שאחרי 3 שנים של מלחמה ב-7,000 חזיתות, אנחנו נחפש את מי שהבטיח לנו ביטחון. אני שם בצד שוב את הפוליטיקה באירוע הזה. אני לוקח אפילו נתון שפורסם לדעתי היום או אתמול, שחבילות של טיטולים, של מותגים, מספר הטיטולים יורד, המחיר נשאר אותו דבר. וזו רק דוגמה אחת.
0: זה לא חדש, כי אנחנו רואים את זה.
1: מותקה הזאת התקבצו.
0: בדיוק.
2: הנספרסו?
1: כן.
0: אני כן רוצה, אבל כן להגיד לכם משהו נוסף על המחקר, שיש כמה גורמים משמעותיים, ובאמת, הזכרתם גם את המלחמה, אז אין ספק שמלחמה במצב ביטחוני הוא משהו ש... פחות שם את הדגש של האוכלוסייה על הדברים האלה, ובגלל זה גם ככה מה שנקרא לא כל כך שמנו לב, וגם אנחנו לא רואים את היציאה לרחובות ואת הזעקה האמיתית, למרות שאני חייבת לומר לכם שמהרבה משקי בית שאני משוחחת איתם, אני מתרשמת שנכון, מדברים על ביטחון, אבל גם השיקול של יוקר המחיה, כי היום זה לא רק בעשירון התחתון, גם מעמד הביניים מרגיש היום את יוקר המחיה, קחו למשל את הדלק עכשיו, שאם ללא הפחתת מס הבלו 8.77 שקלים עכשיו, נכון, נגיד הורידו את זה וזה בזמן בחירות והכל, אבל חברים, איפה הייתם קודם?
2: עינב, אני צר לי לשבור לך את את המונולוג הזה ולומר לך שאלה שפגש זה כמו כמעט אלה, כן, נסעתי עם נהג מונית, ואתה מנסה לבנות, לא, רוב הציבור 99% מהציבור יצביעו סביב נושא הביטחון, ואני אגיד לך מה הסיפור המרכזי כאן. נכון, כולנו מבינים שעקב המלחמה וכו, הסיטואציות הכלכליות משתנות, אלא שחלק מהעניין שבחסות המלחמה, כשהקשב הציבורי הוא בראש ובראשונה לעניינים הביטחוניים, יש מי שמנצל זאת לרעה ועלה מחירים, ולא מנסה באמת להתמודד עם המציאות כפי שהיא.

0: אזרחי.
1: נכון, כי גם אין מי שיעצור אותו.
0: נכון.
1: איתן, בוא נודה באמת.
0: אין.
1: תסתכל, אני לוקחת אותך לתקציב 2023, שברגע האחרון יצא מחוק ההסדרים הנושא של הטיפול במונופולים וביבואנים הענקיים. איזה תחרות יש במדינת ישראל? מתי לאחרונה הייתם באיזה מרכול ענק בחול, ורואים שם באמת תחרות אמיתית? מה קורה פה? אז הנה, תסתכלו על הדולר למשל, שהוא צנח ב-15%, בין 10% ל-15% בשנה, זה התגלגל. לחיסם של הצרכנים? לא. כשהוא עולה, זה מיד מתגלגל לחיסם של הצרכנים ומשפיע על כל השרשרת שינוע. ואני באמת חושבת שאין, פשוט, הם יכולים, כי אף אחד באמת, חוץ מהבטחות, חוץ מלהגיד, חוץ מדבר גבוהה גבוהה, אף אחד לא עושה כלום עם יוקר המחיה.
2: עינב קרנר, תודה.
0: תודה, תודה, עינב.
1: תודה לכם.
2: מדגדג לך לחזור לפוליטיקה כשאתה שומע דברים כאלה?
0: תשמע, אני מחלק את זה לשניים. לא מדגדג לי?
2: לא, ועוד יותר לא.
0: לא, ממש לא, ממש ממש לא, זה לא... אבל מצד שני, הנושאים האלה, אני כל הזמן אומר לעצמי, וואו, אם הייתי שם...
2: הציעו לך אבל בבחירות
0: האלה. כל הזמן, כל הזמן מציעים.
2: מי הציע?
0: מה זה חשוב?
2: מה הייתה הצעה הכי מעניינת?
0: לא, אף הצעה לא הייתה מעניינת בעיניי.
2: איזה מיקום נתנו?
0: אף זה לא...
2: נתנו מקום שני.
0: שמע, אף אחד... אף הצעה איננה מעניינת.
2: בגלל שאתה רוצה להישאר לידי.
0: אנחנו בין היתר.
2: שלום לרסר במילואים, אליאור נעים, לוחם גולני, בעל בוטיק היופי, גוד וייבס.
3: שלום, שלום.
0: אליאור, וואלה.
3: מה שלומכם?
0: אתה בוטיק היופי.
2: שגם אתה אליאור נעים, וגם העסק הוא גוד וייבס, אי אפשר עם כל הטוב הזה.
0: ואדם המקזז את הכל, לוחם בגולני.
3: לוחם בגולני, אמת. יש לנו מכון יופי, לי ולאשתי.
0: וואו.
2: איפה היא? למה היא לא בטלפון איתנו?
3: היא בעבודה. אני במילואים, והיא בעבודה. מישהו צריך לתחזק את
0: ה... איפה אתה עכשיו במילואים, אם מותר?
3: בצפון הארץ, גבול לבנון.
0: כן, אוקיי, אבל באיזה צעד?
2: בעצם כשאתה באת, הסכמת, הגעת כדי לשחרר את איתן, זה האירוע?
0: באיזה צעד? בצד של ראש הנקרא או בצד השני?
3: באמצע.
0: כן, אני יודע איפה זה, פחות או יותר.
2: גם אני, אתה יודע, גאוגרף.
0: לא, לא, לא, אני יודע באיזה, איפה מה? איפה הם...
3: כן, באזור האמצע.
0: כן,
3: בדיוק.
2: תגיד, כמה ימים אתה בתוך הסבב הזה?
3: בסבב הזה אנחנו באזור השבועיים, שלושה כבר.
0: הם החליפו אותנו.
2: תגיד,
3: אנחנו ממשיכים עד...
0: כן, הם החליפו, אתם החלפתם אותנו.
2: אליאור, אז עליך אני צריך לכעוס ששחררת את איתן והוא חזר לפה?
0: כן, אתם אלה שהחליפו אותנו, נכון?
2: אתה רוצה לנצל את הבמה, להגיד לו תודה?
3: אני צריך להגיד לו תודה?
2: לא, לא, לא, איתן צריך להגיד לך תודה על זה שהוא שחררת אותו.
3: אני צריך להגיד לו תודה על זה שהוא משרת ככה ונותן.
0: תודה, תודה, בוא נחזור אליך, בוא נחזור אליך.
2: זה שהוא בגיל 80 ממשיך לשרת אותו.
0: זה נכון.
2: תגיד רגע, אליאור, איך שומרים על שגרת הטיפוח גם בזמן המילואים?
3: תראה, זה מאוד קשה. קודם כל, החבר'ה שלי פה במילואים מאוד מבסוטים שאני מגיע.
2: מה אתה עושה במילואים מבחינת שגרת טיפוח? קרם פנים? מים מיסלרים?
3: אני מספר את החבר'ה. אני דואג לחבר'ה להיות מסופרים ובאווירה טובה. ובין לבין, תוך כדי מתפעלים את הלקוחות כמה שאפשר, ומנסים לתחזק את העסק מרחוק. וזהו, עושים את זה כבר יותר מדי זמן בשביל... להפך לשגרה.
0: האם הצלחת להדביק את חבריך ליחידה לא להיות ג'יפות ולא להתקלב?
2: הצלחת?
0: ואתה יודע...
3: בדיוק אתמול נלחמנו עם מישהו ומשכנו אותו למקלחת.
2: אוי ואבוי. מה, הוא לא הסכים? הוא לא רצה?
3: איתן יכול להבין.
2: אחרי כמה ימים הצלחתם למשוך אותו למקלחת?
3: יום אחד, יום אחד, אי אפשר להעביר יותר מזה.
0: אבל החבר'ה, יש לי שאלה. האם אצלכם החבר'ה שחים את גופם בקרמים ודברים כאלה?
2: אתה מביא סקינקר בקיצור.
0: כן.
3: פחות, פחות. יש פעולה אחד, שתיים כאלה
2: בפינצטה. בבית אתה כן? יש לך שגרת טיפוח?
3: בבית אני גם לא בעולמות האלה של הטיפוח. זה יותר אני משאיר לאשתי.
2: מה זה המגדריות הזאת? אתה יודע איזה שגרת טיפוח יש לאיתן? שבעה סוגים של קרמים.
0: תקשיב טוב טוב, אני במילואים האלה, בתוך לבנון, ידוע, אני מהאפטר שף שלי, כל גופי נמרח ב... לא משנה מה.
2: לא, תמשיך את התיאור הזה, שיהיה לנו את הדבר הזה בזיכרון.
0: בסדר גמור, עם קרמים, יש קרם פנים, יש קרם ידיים, יש קרם גוף. כן, מה קרה? וזה מהיום הראשון.
3: הדבר הרגיד שמקבל אצלי תשומת לב עובר, זה השיער, הוא מקבל את המסכות שלו, הוא מקבל את
2: התיק. אתה עושה מסכת שיער בלבנון?
3: בוודאי, אני עם שיער עם מחלקה, יש לי שיער עמוק. וואלה,
0: אבוקדו וזה?
3: אני נותן דוגמה ללקוחות שלי.
2: אם אתה צריך לשים נגיד כסדה?
3: יש לי כמו...
0: רשת?
3: כובע כזה שאני שם, כמו רשת, כובע ניילון כזה, שהוא חוצץ בין השיער לקסדה.
0: זה גדול, זה צריך לשלוח לנו תמונה.
2: תגיד, אני אשאל שאלה לא יפה, אליאור, אתה מרשה לי?
3: באהבה.
2: אתה הכל. כל כך אוהב את השיער הזה, הוא שלך?
3: הוא שלי 100%.
2: כל הכבוד.
3: ואני כל מקום שאני מגיע, אני...
2: אם אתה לא עושה החלקה, אם אתה לא עושה החלקה, אתה איך... עם טלטלאז'?
3: כן, כזה.
0: קבל כזה.
3: אני קורא לזה שיער ג'ינס.
0: אוי ואי.
2: עד איפה מגיע השיער שלך?
3: עד אמצע הגב כזה.
2: די.
0: וואי.
3: כן, אבל זה לא כל השיער, זה רק החלק העליון.
2: ובצדדים זה גלח?
3: כזה, אבל... כן, כמו ויקינגים, כמו ויקינגים, זה ההגדרה.
0: יפה, יפה, יפה, יפה.
3: הכל גלח מסביב וקוקו.
2: יפה. תשמע, אתה אדם מאוד רציני.
0: בוא ספר על העסק, איך, מה, איפה הוא, מה, איך אפשר להגיע אליו.
3: אני ואשתי הקמנו מכון יופי, ממש 7 חודשים לפני 7 באוקטובר.
0: איפה?
3: ואז פרצה המלחמה בכפר סבא, הוא נמצא בכפר סבא.
0: באיזה רחוב?
3: ירושלים 44.
0: כמה, תחזור על זה?
3: רחוב ירושלים 44.
0: יפה.
3: זה מדרחוב בתוך ירושלים.
0: בתוך כפר סבא, בתוך כפר סבא.
3: ממש קרוב להיכל התרבות, מרכז העיר. מקום באמת יפה ופסטורלי וכיף.
0: מה המיוחד עכשיו, אם אני בא אליך? ומה נחשב הספציאליטה שלכם? מה נקודת ההתמחות?
3: אז ככה, אנחנו החלטנו לשים דגש. גם המקום נקרא בוטיק יופי. Good vibes, בוטיק יופי באווירה אחרת. עכשיו, כל הרעיון הוא פה לייצר משפחתיות שהיא באווירה קצת אחרת, באווירה יותר כיפית, באווירה יותר משוחררת, ואז גם הלקוחה יודעים שהם יכולים להגיע אלינו ולקבל את רוב טיפולי היופי, ותחת מקום אחד יש לנו מספרה, יש לנו ציפורניים, יש לנו מכונת שיזוף, יש לנו מכשיר הסרת שיער בלייזר, גבות,
0: אבל מה הלהיט, מה הלהיט שלכם? זאת אומרת, אם אומרים...
3: אנחנו, הספציאליטה שלנו זה החלקות שיער שלי וציפורניים של אשתי, בניית ציפורניים של אשתי, וזהו.
2: אתה עשית לעצמך את ההחלקה?
3: כן, לא, חבר שלי, יש לי חבר.
2: שגם הוא עם שיער ארוך?
3: לא, אני מספר אותו, הוא מספר אותי. זה היה לנו כזה...
0: יפה. יפה, יפה.
2: יפה, אליאור.
0: מה אתה עושה כשיש הפסקת חשמל?
2: מורח את המסכות,
3: תשמע, המכונות רוב המכונות היום על סוללות, אז אם היית מספיק חכם והטענת אותם, אז אתה בסדר.
0: יפה.
2: אליאור נעים, תודה על שירות המילואים שלך, ואם מישהו נמצא באזור כפר סבא, הוא מתחשמק לו
0: לראות טוב, עוד יותר טוב.
2: אבל בגוד וייבס,
3: מוזמנים לחפש אותי באינסטגרם, בפייסבוק.
0: איך אתה באינסטגרם נקרא?
3: Good vibes, בוטיק יופי, good vibes, אליאור נעים, תחפשו את כל הדברים האלה.
0: סבבה, אלוף אתה.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה לך, תודה לך.
3: תודה לך על השירות.
0: תודה, נשמה.
3: תמשיכו לעשות חייל ולהתקשר למילואימניקים ולחזק אותם, כי זה מה שאנחנו צריכים, את העורף חזק.
0: תודה.
2: זה העונג שלנו, תודה אליאור.
3: תודה לכם.
2: היה נעים, התאפקתי כל השיחה. בשביל היה נעים הזה. כי קוראים לו אליאור נעים.
0: הבנתי, אני כבר, אחי, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
2: זה מה שאני רציתי להגיד.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בזולה שלי יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי חתונה? לא,
7: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
2: מתי בפעם האחרונה שילמת על משהו במזומן?
0: וואלה, שאלה טובה, אחי, לא זוכר.
2: ברמת החודשים?
0: כן, חד אפלות, כן, ממש. טיפ,
2: משהו בשטיפת רכבים?
0: אני אגיד לך אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי.
2: נו?
0: זה שאתה מגיע למקום, אתה יודע, אתה לא מסתובב, המקום היחיד שיש לי כסף, כסף מזומן, זה באוטו, בתוך קופסה, כשאתה עומד, כשאתה עומד בחנה, אחי, זה חבל, לא שווה להם לפרוץ את זה. זה לתת את זה על כל מיני קבצנים, וזה שעוצרים אותך ברחוב. כן, כן, זה קבוע אצלי באוטו, אבל מעבר הזאת, יש דבר אחד שמעצבן אותי, ואם יש מקומות ששומעים אותנו, אתה רוצה לתת טיפ, ואתה יודע, זה לא תמיד הטיפ הוא של השולחן, אתה קונה, ואתה לא יכול לתת טיפ אל תוך בכרטיס אשראי, ושמים לך את הקורס הזו עם התאילנד וכל אחד עם ההברקה שלו.
2: לא, אבל זה עדיין קיים.
0: בוודאי. אני אומר לך, בלא מעט מקומות אני נתקל ואני מאיר. אני מאיר.
2: במסעדות היוקרה שאתה הולך אליהם חדשות יוקרים.
0: לא, לא, לא, מסעדות יוקרה. באים אליך,
2: אתה יושב ואוכל אצל, לא, אסף גרנית או מושי קרוץ, בסוף מגיעים עם כוס חדאפ?
0: זה בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, זה במקומות שאתה מקבל שירות בדלפק. אוקיי, אתה רוצה לתת, שבכל זאת, טיפלו בך, ואני לא אומר, תביא לי מסטיק בזוקה או משהו כזה, אלא שאתה מקבל שירות בדלפק, ועדיין יש לא מעט מקומות. כן. זה יכול להיות אפילו מרשתות שאתה ואני מכירים, בתי קפה, שאתה...
2: אתה יודע איפה זה פוגש אותי בעיקר?
0: כן.
2: בעגלה, בסופר, זה גומר אותי החמישה שקלים האלה. יש את המחזיקי מפתחות ויש הכל, לא מצליח. אין זה, מנצח אותי.
0: חמישה שקלים?
2: כן.
0: אני יודע מה, יש לי...
2: תדאג לי.
0: אני...
2: תדאג לי.
0: יש לי משהו לסדר.
2: בהיעדרך קרה פה דבר בתוכנית. ניצלנו את זה שברחת, ועשינו מחטף.
8: מבוא לכלכלה.
2: מי שהיה יושב ראש ועדת כלכלה, איזה דקה.
0: נכון.
2: כמה שנים היית?
0: 4 שנים.
2: עדין.
0: לא, הייתי חבר ועדת כלכלה הרבה מאוד שנים. אפשר לומר מלנת אלפים זמן.
2: ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, שלום.
0: היי, רב ישראל.
9: שלום, שלום, משתכם, היית נתגעגעתי.
0: תודה, שמת לב שיש לו קול של כלכלן, כאילו אדם שעוסק בתחום, אתה יודע. תגיד עוד פעם, תגיד שלום איתן.
9: שלום איתן.
2: אבל עכשיו הוא שלף קול יותר עמוק.
0: נכון, זה של משקיע בבורסה.
2: ישראל, אתה לא תעבוד עלינו. זה אדם שאומר S&P 500 שלוש פעמים ביום. ישראל...
9: לא, אני אומר מדד 500 החברות המובילות.
2: בסדר, כי אתה משדר ברדיו עברי, ועברי מדבר עברית. אבל מחוץ לרדיו, ייתכן שאתה לא אומר מדד 500 החברות המובילות לכל אדם שאתה פוגש ברחוב.
9: אני לא מאשר ולא מכחיש.
2: לא לחינם פתחנו עם שאלת המזומן. דוח מאוד מעניין של בנק ישראל אומר מה?
9: אומר שאנחנו עדיין ממשיכים להשתמש במזומן, אבל פחות, הרבה פחות מבעבר. בעצם הדוח הזה של בנק ישראל מפרסם על זה שבמלחמה למשל אנחנו השתמשנו, פתאום אנשים הלכו לכספומטים ומשכו הרבה מזומנים כי הם פחדו, עלייה של 9% בשימוש במזומן במלחמה באוקטובר 2023. דרך אגב, בקורונה בשנת 2020 היה זינוק של 21% במשיכות של מזומנים, אנשים עדיין משתמשים במזומן. אבל צריך להגיד שהשימוש במזומן יורד ויורד ויורד. עדיין יש בישראל הרבה מאוד מזומן, אבל מי משלם במזומן? בעיקר עסקאות של עד 10 שקלים.
0: נכון. מי, אני שואל אותך, ישראל,
9: 3% במזומן.
0: ישראל, תשמע, הרי בסוף בסוף, אני אומר לך, כמי שיש לו עסק קטן, מי, אני שואל את עצמי, זאת אומרת, מי עוד, הרי אם אתה לא, אם אתה רוצה לקבל ולהיות חלק, אתה יודע, להניע את המערכת שלך של העסק, אתה חייב לפעול על פי כל הכללים. זה גם דרך אגב החקיקה שהיה לי חלק בה בזמנו. בסוף זה הכסף הקטן, אתה יודע, אולי בשטיפה לתת את הטיפ ולתת פה ולתת שם. מי עושה עסקים גדולים היום עם כסף מזומן?
9: אז אתה תתפלא לשמוע, כי שיעור השימוש במזומן ביישובים במדד חברתי כלכלי נמוך, זה 57% מכל העסקאות נעשים במזומן. ביישובים, אם אני משווה את זה במדד כלכלי חברתי גבוה, זה 14% רק. זאת אומרת, תראה את הפער.
0: אבל אני אגיד למה גם. אני אגיד למה. כדי שתדע שלפחות כשאני הייתי עדיין בוועדת היו"ר ועדת הכלכלה, יש למעלה ממיליון אזרחים מודרי אשראי.
9: נכון. זאת אומרת, נכון, אז שים לב למה שקורה בחברה הערבית. 75% מעסקאות בחברה הערבית זה במזומן. בחברה החרדית 29% ובחברה היהודית הלא חרדית כן. 15%.
2: עכשיו ישראל, אני לא בא בימים כמו היושב אל מולי ולא טוב מראה כמו מי שאני מדבר איתו בטלפון, אבל אני ראיתי גם בשנות חיי הקצרות כל כך הרבה סיפורים וכתבות על סוף עידן המזומן. האם אנחנו מתקרבים לעידן כזה? כי אני באופן אישי חווה מזומן רק שקופים עליי. אין לי שום מפגש עם מזומן בחיי היום שלי.
9: יש לי בארנק בדיוק מטבע של 5 שקלים לעגלה בסופר, וזהו. ובנק ישראל אבל אומר שאומנם צריך לקדם אמצעי תשלום דיגיטליים, אבל כל העניין הזה של מזומן הוא עדיין חשוב.
0: כן, לא, הייתה כתבה לא מזמן, תקן אותי אם אני טועה, נחשפתי אליה, שדווקא מדברים על קצת לתת, להרים קצת יותר את קרנו של המזומן, למרות כל המהלכים שמדינת ישראל עשתה כדי להילחם בהון השחור. מה זה אומר?
9: אז מה זה אומר? קודם כל, אנחנו צריך לחשוב על תרחישים גרועים. למה בקורונה ובתחילת המלחמה אנשים רצו לכספומטים למשוך כסף? כי הם פחדו שתהיה בעיה, מתקפת סייבר פתאום, כל העולם מתמוטט, אנשים חושבים על הקאוס ואומרים שבעיתות חירום יכול מאוד להיות שצריך לשמור על קצת מזומן, שיהיה לך קצת מזומן בבית מתחת לבלטות. לא הרבה, לא הרבה, קצת. כי גם יש הגבלה על כיף העסקאות שאתה יכול לעשות במזומן, אבל בישראל באופן מעניין ובניגוד לעולם, מספר הכספומטים לנפש נמצא במגמת עלייה. זה לא הכספומטים של הבנקים, אלא הכספומטים הפרטיים האלה.
0: נכון, דרך אגב, זאת חוצפה מן המדרגה העליונה, כיוון שזה תפקידו של בנק ישראל. הרי אתה יודע, כספומטים האחרים, אני לא צריך לספר לך על העמלה, זה משבר וצפונה, אוקיי? עכשיו, הם גורם פרטי. העניין הוא שכיוון שהבנקים סוגרים סניפים והצטמצמו בצורה כזו שכמעט ואין כספומטים.
9: נכון? אין כספומטים של בנקים.
0: של בנקים.
9: 2600.
0: נכון, ששם הכסף שלנו.
9: של בנקים ו-6550 כספומטים של החברות הפרטיות האלה שגובות עמלה משוגעת על משיכת כסף.
0: אבל הם עושים את זה כגורם פרטי. אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. אני בא וטוען כלפי הבנקים, הכסף שלנו מונח אצלהם, והם אלה שצריכים לתת לנו את השירות. מי שנותן מעבר, זה עניין אחר.
9: ואתה רואה את מגמת הסגירה הזו של סניפי הבנקים כל הזמן. בנקים אומרים, הרווחים הגבוהים שלנו זה לא בגלל העמלות המשוגעות שאנחנו גובים על המינוס והריבית הנמוכה מאוד שאנחנו נותנים לכם על הפלוס בעובר ושב, אלא בגלל שהתייעלנו, סגרנו סניפים, התייעלנו, אבל הסגירת סניפים הזו פוגעת באוכלוסיות הכי חלשות, באלה שאין להם תאוריינות או דיגיטלית וצריכים ללכת לבנק.
0: נכון, פישר, יש פה משהו יותר מעניין ממך.
2: איך אתה אומר לו עוד מילים כאלה?
0: כן, אני, תשמע, נספר לו, יש כאן עכשיו, נכנס, אפשר...
2: חכה, שנייה, קודם נסיים את השיחה איתו, לפני שאתה עושה פה את השעת נז הזה.
0: אבל פישר, אנחנו ננסה שפישר יבין לבד.
2: הוא לא יבין לבד, הוא עסוק...
9: מי נכנס? אני סקרן.
2: זה מנטליסט.
8: פישר, שומע אותי?
2: הוא לא ישמע.
9: שומע? מי זה? שומע?
2: אל תפחד. ישראל פישר, אנחנו נודה לך בשלב הזה.
8: רגע, לפני שאתה מוריד אותו, לפני שאתה מוריד אותו.
0: תן לו, תן לו.
2: אז רגע, שלום לרב סרן במילואים נועם יצחקי, הוא מילואימניק ומנטליסט, שזה צמד מילים שמעולם לא אמרתי.
9: וואו,
8: מעולם לא שמעתי את זה גם.
2: תתרחק טיפה מהמיקרופון.
0: תגיד לו, תגיד לו משהו.
8: פישר, שומע אותי?
9: שומע, שומע.
8: זוכר מה תיאמנו מקודם? סתם, סתם.
9: לא.
8: פישר, תקשיב.
9: נבלתי לרגע.
8: תקשיב, אתה לא רואה אותנו. זה הקטע של הרדיו, אתה לא רואה אותנו. אבל אני כתבתי כאן משהו, אוקיי? תכף הם יעמתו לך שאני לא משקר. אבל אם הייתי אומר לך פישר לתת לי מספר בין 1 ל-10 אלפים, זה יכול להיות ספרה, שתי ספרות, 3 ספרות, 4 ספרות, מה שבא לך, מה היית אומר עכשיו קופץ לך לראש?
9: 749.
8: מעניין. איתן, תגיד לו מה כתוב.
0: בואי נה, זה מטורף.
2: הוא מרים עכשיו טלפון.
0: הרמתי את הטלפון שלו, ומה המספר?
2: 749. ישראל, אנחנו נשחרר אותך.
0: ישראל, אנחנו נשחרר אותך, הוא לא יותר מעניין.
2: טוב, אנחנו בכל שבוע, ובכל יום מארחים כאן מילואים ניקים, את העסקים שלהם, מספרים את הסיפורים שלהם, ונועם יצחקי הוא אשכרה מילואים ניק, ואשכרה מנטליסט.
8: נכון, נעים מאוד.
2: אתה עובד עלינו מהרגע שנכנסת.
8: משהו כן, כזה. כן.
2: מה זה אומר מנטליסט?
8: מנטליסט זה בן אדם ש... זה תלוי במה אתה רוצה להאמין. נו, יש נו. אנשים שקוראים לזה
2: תפסיק
8: כוחות.
2: תפסיק לחרטט אותנו, מה יש לך?
8: אני אומר לך את האמת. זה בן אדם שאין לו...
0: כמה זה כוחות וכמה זה מיומנות.
8: אפס כוחות. ובוא נגיד 50-50 של מיומנות, וגם משהו שיש לך. אתה מכיר? יש... כל אחד יכול לנגן על פסנתר, נכון?
2: אתה יודע מה?
8: אבל לא כל אחד יהיה עכשיו בטהובן.
2: אז איך
8: אתה... אתה צריך שילוב של דברים שיש לך, שאתה יכול גם לפתח אותם לפעמים, תכף אספר לך מה היה איתי ואיך התגלגלתי בכלל לזה, וגם טכניקה שאתה לומד אותה.
2: אבל איך עכשיו שאלת את ישראל פישר, ביקשת ממנו מספר, 749.
0: וכתבת 749.
2: והיה כתוב בטלפון שהיה הפוך על השולחן, 749, והיית נרים אותו. האם יש פה עוד מישהו שמשתף איתך פעולה וכתב מרחוק?
8: אז תראה, אתה ראית שאני הגעתי לבד.
2: נכון.
8: אין איתי אף אחד.
2: כן.
8: אני לא מכיר את הבנות.
2: אז איך עשית את זה? תגלה לנו פעם אחת.
8: יש הרבה דברים.
2: תן לנו את זה, את הסיפור הזה.
8: שהשתיקה יפה. אם אני אספר לך, אני צריך להרוג אותך. היופי שלי זה לעשות מניפולציות על אנשים.
0: ספר לו, ספר. אני רוצה שתהרוג.
8: אני אגיד לך מה. הוא רוצה שתהרוג אותי. אני אתן לך כיוון קטן, אוקיי? כלי מאוד מאוד חזק שמנטליסטים משתמשים בו. זה שאתה לא יודע מה עומד לקרות, אוקיי? יכול להיות שאם פישר, אני הקשבתי קצת לשיחה שלכם לפני שהוא הלך,
2: אוקיי.
8: היה אומר דברים כאלה או אחרים, או זה היה בכלל לא פישר וזה היה מישהו אחר, לא הייתי בכלל עושה את הקטע.
2: אבל 749 זה מספר סופר ספציפי. נכון. איך גילית את זה? תגלה לנו.
8: אם אני אספר לך, זה בעיה.
2: למה?
8: כי...
2: תן לנו טיפ, אתה יודע מה?
8: זה הביזנס.
2: אתה חייב לגלות לנו סוד אחד קטן.
8: אז יכול להיות שאני אגלה לכם בסוף איזה סוד.
2: אוקיי, אז בוא נחזור להתחלה. אדוני מילואימניק, עשה כמה ימי מילואים במהלך המלחמה?
8: תראה, אני השתחררתי עוד תוך כדי המלחמה, אני הייתי בקבע עד לפני...
0: אז בוא ספר, בן כמה אתה?
8: אני בן 30.
0: וואה, נשוי?
8: בדרך, מאורס, מאורס תרי.
0: שיהיה במזל, בעזרת השם.
8: היא לא, אתה יודע, היא לא באמת רצתה להתחתן איתי, שכנעתי אותה להגיד כן, אז בינתיים אנחנו מאורסים.
0: אתה רשמת עליי את זה בפתק?
8: אבל האמת שהצעתי לניסויים גם דרך איזשהו קסם, אז זה היה מעניין. אז אני בן 30, אני גר בתל אביב, וכן, עד לפני...
2: כמה ימי מילואים עשית אז הספקת לעשות?
8: אני חושב שבשנתיים האחרונות מעל 500.
2: וואו, בתוך שנתיים?
8: זה לא... אני לא באמת השתחררתי, תבין מה אני אומר?
2: רגע, שנייה, אני רוצה לבאר את האירוע הזה. רוב הימים שלך בשנתיים האחרונות היו במילואים.
8: הרבה מאוד מהימים היו במילואים, נכון.
2: איך מצליחים לתפקד בעסק? אתה יודע, קודם דיברנו עם בחור שיש לו מכון יופי, זה יכול להיות נגר, וזה יכול להיות גם מנטליסט, בסוף זו הפרנסה שלך.
8: נכון. נכון.
2: איך?
8: תראה, קודם כל, המנטליזם הוא... במרכאות של השנים האחרונות אצלי. זה היה תחביב מאז שהייתי קטן, זה היה בכלל קסמים, אפרופו מנטליזם וכן
0: יש פעם. איך ידעת? בוא תגיד לי את הפעם הראשונה, שפתאום...
2: עשית טריק למישהו.
0: עשית טריק למישהו, שהוא לא קוסמות, שהוא מעבר לקוסמות.
8: אז הקוסמות הייתה לפני כן, אבל הייתה ברמה מקצועית, כתחביב תמיד, אבל ברמה מקצועית. זאת אומרת, בגיל 13, אני רצתי את נמרוד הראל. נמרוד הראל, היי, קונה לו תוכניות בערוץ 10 וזה. ובאתי לאיזו הופעה שלו, ובסוף ההופעה תפסתי אותו ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב שתלמד אותי. והיה לי כבר קצת רקע. הוא אמר לי, תקשיב, אני לא מלמד. אני מאוד, הוא לא לימד, אין לו תלמידים. לא בעבר ולא בהווה. ולא יודע, משהו כנראה קרצתי לו. עשיתי לו כמה דברים, הוא התלהב מהפרסט, נתן לי את הטלפון שלו. מפה לשם חודשיים אני הייתי בא אליו הביתה, והוא מלמד אותי.
2: וואו, סיפור.
8: סיפור, כן. זה היה בגיל 13, וזה מה שפתח אותי לעולם.
2: עכשיו, הסיפור שלך הוא באמת מטורף, כי אתה בכלל היית פסנתרן, מחונן, ניצחת בתחרויות, ואז ויתרת על זה כדי לעשות שירות משמעותי בצבא, להתגייס, שירות קבע ארוך מאוד, להשתחרר במילואים תוך כדי מלחמה, להשתחרר מקבע בתוך כדי מלחמה, לעשות המון המון ימי מילואים, ואיכשהו גם לפתח את התחביב הזה שהופך למקצוע כמנטליסט.
8: אז אני אגיד ככה, זה, קודם כל, זה נכון. אני די אומר, כי שואלים אותי מה זה, אני אומר שאני חי את החלום. אני באמת מרגיש את זה. אני אומר, אני עושה את מה שאני אוהב ביום-יום. וגם את המילואים אני אוהב, וזה משמעותי. וגם את המנטליזם כמובן, אבל באמת עברתי הרבה גלגולים, והדבר שהביא לזה זה פשוט, כל דבר שאהבתי לעשות באמת, לקחתי אותו לאקסטרים. אין אצלי באמצע, אני או אפס או מאה, או שאני עושה משהו, אז אני עד הסוף אני הכי טוב בו, שאני יכול בשביל עצמי, או שאם אני לא טוב, אני לא עושה. והפסנתר זה באמת הדבר הראשון שתפס אותי מגיל מאוד צעיר, מגיל 5 התחלתי לנגן פסנתר. כאילו, כן. ידעתי לקרוא תווים לפני שידעתי לקרוא מילים.
2: אני כן רוצה אבל שנספיק לעשות כמה רגעי מנטליזם כאלה.
8: כן.
2: בוא תתחיל לעבוד על איתן.
8: אני רוצה לנסות לעשות משהו איתכם ביחד.
2: בבקשה.
0: אבל הוא כבר עשה איתי בהתחלה, כדע מדהים.
2: באמיתי הוא כבר עשה.
8: בוא ננסה לעשות משהו שלא קשור לשום דבר שעשינו. אוקיי. עכשיו לייב בזה. סבבה. עכשיו תמיד אומרים, אתה גם, אתה סקפטי גדול וזה בסדר. אתה אומר, טוב, אבל אתם עושים דברים גם ישרים, ספרים, מילים, זה, כותבים, דברים. בוא ניקח את זה לעולם הטכנולוגי. בוא ננסה קצת לחבר את זה למה נקרא ימינו אנו. אז מה הדבר הכי טכנולוגי שאני מכיר, כי אני לא איזה טכנולוג גדול?
2: ChatGPT.
8: בדיוק. אז, אבל תקשיב, אני רוצה שנעשה את זה אפילו יותר מעניין. כדי שנוסיף לזה איזשהו אקט של...
2: יש לך שלוש דקות לכסף.
8: שלוש דקות? אוקיי, אז בוא נעשה זה ככה, סבבה. אז בוא נעשה זה ככה. אני רוצה שנעשה, בוא נלך על, נעשה זה עם ארבעה מילים, זה יהיה בסדר. אני אשאל את הצ'אט כמה דברים, אנחנו נקשיב לו. היי צ'אט, מה קורה? אני בדיוק פה בריאיון, ברדיו, עם איתן קבל ועם עומר ירדני.
10: היי נועם, איזה כיף. אולי תזמין אותם לבוא למופע החדש שפתחת בעשירי לאחת עשרה בבית ציוני אמריקה.
8: אני אזמין אותם.
2: עשרה בנובמבר בציוני אמריקה.
8: עשרה בנובמבר בציוני אמריקה, אני אזמין אותם, אבל לפני זה אני רוצה שתעשי לי רשימה של 5,000 מילים רנדומליות.
10: בשמחה, הנה רשימה של 5,000 מילים רנדומליות.
8: רנדומליות. יש לנו.
2: אוקיי.
8: אתה רואה ברחוק?
2: כן.
8: תקריא כמה. תקריא את האחת, שתיים.
2: תביא לי.
8: אני רוצה שאני אראה לך.
2: סתם.
8: תקריא, סתם.
2: מיקרופלסטיק, גבינת פניר, נוחל.
8: מדהים. זהו, מספיק. נוחל זה אני.
2: תמר מצוי.
8: עכשיו אני רוצה שנעשה את זה ביחד, מילה-מילה, אוקיי? מה שמרגיש לנו. איתן, תתחיל לגלול ככה. תתחיל לגלול. כשאתה רוצה, אתה עוצר. תתחיל. כשאתה רוצה, תעצור. עכשיו יש פה כל מיני מילים. תחשוב על אחת, בראש. אל תגיד לא. יש לך אחת? פר?
2: כן.
8: יופי. עכשיו אתה ממשיך. תגלול. תגלול. כשאתה רוצה, אתה עוצר. תחשוב על אחת. יש לך אחת?
2: כן.
8: יופי. אתם זוכרים את המילים?
2: כן.
8: אתם חושבים שאתם יכולים לזכור עוד מילה?
2: כן.
8: אנחנו ננסה עוד מילה.
2: כן.
8: תגלול. ותעצור איפשהו, תחשוב על עוד מילה, תזכור אותה גם, המילה השנייה שלך, ואתה גם אותו דבר.
2: כן.
8: בסדר, תגלול ככה שאתה רוצה, אתה עוצר.
2: אוקיי. אוקיי.
8: יש לך אחת?
2: כן.
8: לא טובה, אני רואה עליך.
2: לא, מעולה.
8: אתה לא בטוח בה.
2: אני בטוח ב-200% בה.
8: כן?
2: כן. אבל זה יפה, זה טריק כדי לנסות לחשוב, לגרום לי שיכולתי לשנות ולא שיניתי, והוא בעצם רוצה שאני אשאר עם המילה שבחרתי.
8: לא, לא, אני רואה עליך, זה לא טוב המילה.
2: מעולה.
8: מה המילה השנייה שחשבת עליה עכשיו, תגיד?
2: נקודת התחה.
8: נקודת התחה?
2: כן.
8: מילה גרועה. בוא נעשה ככה. לך על מילה אחרת, משהו שהיא מילה אחת, לא שתי מילים.
2: אוקיי.
8: לך על מילה אחת.
2: מצאתי.
8: יש לך מילה אחת?
2: כן.
8: אתה חושב שזה יכול לעבוד?
2: אולי.
8: אני לא יודע, אולי עם איתם. אתם גם רוצים להשתתף? אולי ננסה לעשות את זה איתם.
2: נו.
8: תן לי, מה המילה שלך הראשונה?
0: עבודה.
8: עבודה. בוא נראה. עבודה. מה המילה שלך הראשונה?
2: עבודה.
8: גם עבודה?
2: כן.
8: לא טוב.
2: לא טוב למי?
8: מה, אתם חושבים...
2: יחידת נחשון יצא לי.
8: יחידת נחשון?
2: כן.
8: תקשיבו. אנחנו עושים את זה עוד פעם, אני רוצה שתתרכזו. עבודה זה טוב, אני אוהב את זה, אבל אני רוצה שלא תחשבו על אותו דבר.
2: לא חשבתי על אותו דבר.
8: בוא נעשה ככה. אבל מילה אחת, אל תלך איתי דברים מוגזמים וקשים.
2: היו לי שם שתי מילים, לקחתי שתי מילים.
8: אתה רצית עבודה? עבודה זה טוב לנו.
2: כן.
8: בוא נעשה, אתה תעשה עוד מילה.
0: מה אתה מתחכם?
8: לא מתחכם, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה.
0: מה אתה, כל הסיפורים שחתם עליו?
8: עבודה זה טוב, אנחנו ממשיכים מכאן הלאה. לך, לך, תחשוב עכשיו על אחת. מילה אחת.
2: מצאתי.
8: יש לך?
2: כן.
8: זכור אותה.
2: זוכר.
8: אתה רוצה להגיד אותה, נרשום אותה?
2: מה שתגיד.
8: תגיד לי.
2: לעזאזל.
8: לעזאזל. או, עכשיו אתה מתחיל לעזאזל. יופי, יש לנו עוד זה. אני רוצה ממך עוד אחת. תלך לאחת, תגיד אחת, פשוט תגיד. יש לך? מה זה?
0: ניווט.
8: ניווט?
0: כן.
8: מעניין. ניווט. ואחרונה שלך. כי אני רוצה ארבע מילים. כן. תגיד אחת.
2: להגיד לך?
8: כן.
2: בוטניקה.
8: בוטניקה?
2: כן.
8: מה זה בוטניקה? איך כותבים את זה? תעת
2: לי. בית וו תת. נון יוד קוף ה.
8: נון יוד קוף ה. כן. אוקיי.
2: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נמצאים עם רב סרן במילואים נועם יצחקי, הוא מילואימניק ומנטליסט.
0: מנטליסט.
2: ועכשיו אנחנו מנסים לראות מה הוא עושה איתנו.
8: עכשיו תראו, אמרנו שנלך על ארבע מילים.
2: כן.
8: עכשיו, אחת מהן חייבת להיות איכשהו קשורה אליכם. כן. או אליך, או אליך. עבודה, לעזאזל, ניווט, בוטניקה. זה מתחבר אליכם איכשהו?
2: עבודה במידה מסוימת.
8: עבודה במידה מסוימת, לא כל כך טוב.
2: איתן, אני אומר לו ללכת לעזאזל.
8: אז היי, תקשיב. אם זה לא עובד, אני הולך לעזאזל. אבל אתה יודע איך הגעתי לפה בעצם היום? אתמול, הבחור שכזה, עומר שיושב פה, הוא הנחה איזשהו אירוע. ואני הופעתי באירוע הזה. ואז בסוף האירוע אני אמרתי לו, תקשיב, בוא רגע. והוא לא יודע איך קוראים לי, הוא לא יודע איך כלום. אמרתי לו, בוא עכשיו, אני מצלם סרטון. עכשיו אני אראה לכם את הסרטון, ואני רוצה שהקהל פשוט יוכל להקשיב למה שקורה שם. נכון? זה הסרטון מאתמול?
2: כן.
8: אתה זוכר שעשינו משהו
2: זוכר.
8: כזה? בוא נראה. הנה, יש לנו פה, במועדפים, שמתי את זה במועדפים שלי. הנה אנחנו. תקשיב טוב.
11: בית, ג' ד' ד' ו' נועם.
12: יפה!
11: בום!
12: קורא תקשיב, מחשבות. תקשיב, אין לנו הרבה זמן באייטם הזה. כן. תן לי מילה, איזה שאתה רוצה, משהו קצר, 3-4, אולי 5 אותיות, מה שבא לך עכשיו תמציא, נכון? לא אמרתי לך לפני?
11: לא.
12: תמציא עכשיו, תגיד.
11: להגיד?
12: כן.
11: דאון.
12: דאון. אתה תתחר בזה באייטם, ואתה תהיה בהלם.
11: א', ב',
2: אוקיי,
8: דאון, אוקיי, זה לא לעבודה, לא לעזאזל, לא ניווט ולא בוטניקה, אתה לא משהו בזה.
2: נכון.
8: אבל אתם זוכרים, אמרנו שנבחר ארבע מילים, והדגשתי לכם את הארבע הזה, וחזרתי ארבע, ארבע, והכנסתי לכם למוח, והמוח שלכם עבד טוב. כי המילה, האות הרביעית במילה עבודה זה ד', בלעזאזל זה א', בניווט זה ו', ובבוטניקה זה נ', ויצא לנו דאון.
2: די.
8: משהו שאתה חשבת עליו אתמול.
2: אין מצב.
0: וואו.
2: תשמע, אתה משוגע.
0: וואו. תשמע,
8: אתה משוגע. עכשיו, אם זה משוגע, דמיין מופע שאני עושה מנטליזם ומנגן בפסנתר וכל הקהל שר ומספר את הסיפור דרך זה. פתחתי מופע ראשון ב-25 לעשירי, הייתי בהלם, שהוא תוך יומיים היה סולד אאוט, 400 אנשים בבית ציוני אמריקה. אז פתחתי עכשיו מופע שני ואחרון ב-10 ל-11, תכתבו בגוגל נועם יצחקי. דרך האינסטגרם או דרך האתר, תראו, יש...
0: מדהים.
2: תשמע, אתה משוגע על כל הראש, אני מפחד ממך, אני רוצה שתצא מהאולפן עכשיו.
0: מדהים.
2: זה, אני באמת סקפטי, ואני באמת בשוק עכשיו.
0: זה באמת, זה האמת, אני... קשה מאוד, אתה יודע, אני מבין את הקטע, אבל... שמע, בסוף אתה עושה פה קטע שהוא מטורף.
2: ממש.
0: מטורף.
2: נועם יצחקי, רב סרן במילואים, זו הזדמנות טובה להגיד לך תודה על שירות המילואים שלך. אתה מטורלל על כל הראש, אנחנו מפחדים ממך, דורשים מצהל להגיד לך להתראות, כדי שתוכל לעשות מלא מופעים כאלה.
0: יפה, שיהיה לך בהצלחה.
8: אתה רוצה סקופ, מעניין?
0: כן.
2: אני מפחד.
8: מי מצא את סינואר? סתם. תודה רבה לכם, יום טוב.
2: האמת? דאון.
8: דאון.
2: סוג של.
8: סוג של, כן.
2: תודה שבאת לאולפן שלנו.
0: תודה לך, כן.
2: כיף שחזרת.
0: תודה, טוב שבאתי.
2: תודה לעורכת טליה בן שושה,
0: תודה לכם,
2: מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב וטייל קטבי, הטכנאי הוא נועם סיני, אמיר יפגיע אחרינו.
0: אמיר, התגעגעתי אליו, אמיר אמירוש.
2: זה לא סוג של קסם, זה מנטליזם.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: כל עוד שוני, כל עוד שוני,
2: מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מפתח בינה מלאכותית? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה.
9: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מבנה בין 3 קומות קרס הבוקר באזור נחלת בנימין בתל אביב. אין נפגעים. מהמקום מדווח כתבנו טובי הגלניק.
11: המבנה שהיה בתהליכי שיפוץ לא היה מאוכלס וחלק ממנו קרס. 5 פועלים שהיו בתוכו יצאו ממנו זמן קצר לפני התמודדות המבנה. עד כה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין לכודים.
10: החות'ים טוענים כי שיגרו פעם נוספת טילים וחטבמים לעבר נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד ובית זיקוק בריאד, כחלק מהסלמת הסכסוך בין סעודיה לארגון הטרור בימים האחרונים. החות'ים הזהירו כי בימים הקרובים ימשיכו לתקוף מתקני אנרגיה ושדות תעופה בממלכה. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לרינו צרור בגלי צהל, המטרה הראשונה אחרי הבחירות, להחליף את יושב ראש הכנסת אוחנה. אין בינינו לבין אייזנקוט שום שיח.
12: אנחנו נצביע נגד אמיר אוחנה, בעד מעמד אחר, הוא לא מתאים מבחינתנו, ואני מקווה שהמעמד האחר יהיה מתאים יותר. אני לא יודע מי יהיה המעמד האחר, אין לנו קשר עם אייזנקוט או דיאלוג אפילו, אבל זה
10: common sense. 28 חשודים בסחר בסמים מסוכנים נעצרו הבוקר, לאחר מבצע מורכב של המשטרה שכלל הפעלת עבריין מוכר כסוכן סמוי. הסוכן, דמות מוכרת בקרב גורמים עבריינים בעולם הפשע. השוטרים תפסו למעלה מ-100 שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את העבריינים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות. הנה דברים שאמר רב סמל בכיר א', מפעיל סוכנים בימ"ר ירושלים.
13: בעשרת החודשים האחרונים הופעל על ידי היחידה המרכזית בירושלים סוכן סמוי בתחום הסחר בסמים. הסוכן ניצל את המוניטין העברייני שצבר לאורך שנים כדי לחדור למעגל האמון הסגור של סוחרי הסמים בדגש לעיר ירושלים. מטרת ההפעלה כפי שהוגדרה מראשיתה על ידי פיקוד מחוז ירושלים הייתה ממוקדת, לפגוע באופן אנוש בשרשרות הספקת הסמים המרכזיות המובילות אל עיר הבירה.
10: בהודו, אבין פול, בן 32, נעצר אמש בחשד שהצית שריפה בלילה בין ראשון לשני במשתלה סמוכה לבית הכנסת העתיק בעיר קוצ'י במטרה לשרוף אותו. משטרת הודו חוקרת אם היו לפול קשרים לארגוני טרור בינלאומיים, לאחר שהצליחה לשחזר תכתובות שמעידות על אפשרות שהוא הונחה כיצד לפעול על ידי גורם לא מזוהה מעבר לים. ידיעה שמסר כתב התפוצות איתי יואל גלילי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר, שושני וצביקה אליהו.
9: בחסות
3: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
14: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: 12 ועוד 4 דקות וחצי בגלי צהל, שלום רב לכם, צהריים טובים. יומן הצהריים מיד כאן במרכז המשדר שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון. 13 ימים לפני הבחירות, מיד כאן כאמור, ראש הממשלה ברעיון. אנחנו פונים תחילה לפרק הדיווחים שלנו, דורון קדוש כתבנו ולצבא מצטרף אלינו. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, אז עוד מעט כאמור רעיון, ככה אנחנו מקווים עם ראש הממשלה, ודאי יהיו לנו כמה כותרות מעניינות, אבל בוא תחילה דורון אל העניינים הביטחוניים. הממשלה מאשרת הבוקר במשאל טלפוני דחוף תקציב של כמיליארד שקלים לרכישת מסוקי אפאצ'י.
1: נכון, זו עסקה שכבר הרבה זמן מדובר עליה. היום הממשלה אישרה את התקציב עבורה, תקציב בסך כמיליארד שקלים, רכש שהתבצע במהלך השנים הקרובות של 12 מסוקי קרב מסוג אפאצ'י. צריך לומר שזה אחד הלקחים הבולטים של 7 באוקטובר, הצורך של צה"ל להצטייד בעוד מסוקי קרב, מה שלא היה מספיק בעוטף עזה לצערנו באותו בוקר נורא. התקציב הזה מאושר בחלקו על בסיס של תקציב מתוכנית החומש למגזר הערבי, וצריך גם לומר אמיר, היו הרבה מאבקי כוח ותקציב בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר. במשרד הביטחון כבר טענו שהעסקה הזו נפלה, שאין יותר אפשרות להוציא אותה לפועל, אבל בסופו של דבר הנה הממשלה אישרה היום את התקציב הזה, את אותם מיליארד שקלים. ההזדמנות להבנתנו לא הוחמצה, ובקרוב צפויה להיסגר העסקה מול חברת בוינג כדי לרכוש את אותה תיית את מסוקים חדשה.
0: כן, תודה. דורון, אנחנו עכשיו איתך, טובי יגלניק כתבנו, מבנה בין 3 קומות בתל אביב שקרס הבוקר במהלך עבודות שיפוצים. שלום טוביה.
2: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, שוב קריסה של מבנה בתל אביב, זו כבר קריסה משמעותית שלישית בשנה האחרונה, הפעם ממש בלב מרכז העיר, בפינת הרחובות רוטשילד ונחלת בנימין, שזה מקום שבדרך כלל ממש עומד אדם, אם זה היה קורה למשל בליל חמישי, זה היה יכול להיות ממש אסון. זה בניין בין 3 קומות, שנמצא כרגע בתהליכי תמ"א 38, וחמשת העובדים שהיו בו יצאו זמן קצר לפני כן, המבנה לא היה מאוכלס, ולכן הם לא נפגעו. כוחות ההצלה, צריך להגיד, כוחות גם צהליים של פלוגת חילוץ והצלה, נמצאים בזירה, ממשיכים בסריקות גם עכשיו כדי לוודא שאין לחודים, ובזירה גם יש מעורבות של אסבסט, חומר שהוא מסוכן ורעיל. עוד דבר שאנחנו יכולים לומר, יכולים לפרסם שהמבנה הזה היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב, יצא לו צו לשיפוץ מרפסות. העבודות האלה בוצעו והתיק נסגר בשנת 2024, כלומר המבנה הזה שקרס היום היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב.
0: תודה, טוביה יגלניק. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, שלום, צהריים טובים לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: טוב, 13 ימים לפני הבחירות, כאמור, מיד כאן במרכז יומן הצהריים, רעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל אנחנו איתך בהמשך לרעיון שקיים אתמול ראש הממשלה בערוץ 14, והכותרת שיוצאת משם, ראש הממשלה מאשר למעשה את ביקורו של ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, כמה ימים לפני 7 באוקטובר בישראל.
3: נכון אמיר, אז אנחנו ננסה לעשות סדר, כי אתמול באמת מצטיירת תמונה מטרידה בהחלט. ראש הממשלה נתניהו מאשר את הפרסום במגזין האטלנטי, כפי שאתה מציין, לפיו בחודש ספטמבר נוחת מטוס המקושר למודיעין המצרי בישראל. הוא נמצא בישראל כשעה וממריא בחזרה, כשהערכות הן שהיה עליו ראש המודיעין המצרי דאז, אבאס קאמל. אנחנו נציין שבלשכת נתניהו מעבירים הבוקר מסרים שהוא לא ידע על כך בזמן אמת, אלא רק עם היוודע הפרסום. וגם נזכיר פה באיזושהי כוכבית קטנה, האירוע הזה פורסם בעבר יומיים אחרי הטבח על ידי סמדר פרי, ובאותו הזמן הלשכה הכחישה. בנוסף, ראש הממשלה נתניהו אומר, שאלתי את מערכות הביטחון מי האדם שאימו נפגש קאמל, לא קיבלתי על זה מענה. ולא רק שלא קיבלתי מענה, אותו אדם ככל הנראה מבקש להעביר אליי, או אפילו עליי, את האחריות על הפגישה. הוא טוען גם באותו הזמן שהוא בכלל היה באירוע ממלכתי. דבר נוסף שהוא מציין בשביל לחזק את הטענה שלו זה שראשי הממשלה ככלל לא נפגשים עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, אבל פה נאמר אמיר, בחיפוש מהיר כן אפשר לראות יהודים לכך שנתניהו כן נפגש עם אותו ראש מודיעין, קאמל, ב-2021, תיעוד שמופיע בחשבון של משרד ראש הממשלה הרשמי. קאמל מגיע עם משלחת בכירים בראשותו, והם נפגשים במעון ראש הממשלה בירושלים. כן אומר שבלשכת נתניהו שוב מחדדים היום את המסרים ומבהירים, נתניהו הבהיר שהוא התכוון לפגישה ביחידות. אבל כך או כך אמיר, בתוך כל האירוע הזה, צריך לומר, במרכז עומדת שאלת זהותו של הגורם הישראלי, שאימו נפגש ראש מודיעין מצרי, במשך כשעה שלמה, שאלה שכרגע נותרה תעלומה שאמורה להטריד כל ישראלי.
0: טוב, אז עוד מעט נשאל כאמור גם בעניין הזה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה כאן ביומן הצהריים ברעיון. עוד עניין איתך, אפרת, במפלגת עמך ישראל, אחרי הפרישה של דודי בן ציון, האם צפויים שם פרישות נוספות?
3: כן, אז נאמר, במפלגת ישראל, עמך ישראל, צפויים לקיים הצהרה בקרוב, ברקע הפרישה של דודי בן ציון, כשיש גם חשש בתוך המפלגה ש...
0: מה זה בקרוב? בשעות הצהריים, אפרת?
3: לא, עדיין לא יודעים לומר בדיוק אם זה יהיה בשעות הצהריים, אולי בשעות הערב, הם מנסים להבין איך הם הולכים לתקוף את האירוע הזה. נאמר, יש חשש מאוד מאוד ברשימה שמופעלים עליהם לחצים, שגם הם יפרשו ולכן מנסים במהלך היממה האחרונה במפלגה לראות איך הם עושים בקרת נזקים. הלחץ הזה, כפי שציינו, הוא לא הופנה רק כלפי בן ציון, אלא גם מופנה כלפי ללי דרי, שהיא מספר 6 ברשימה, ורן בן ארי, שהוא מספר 4, הם אלו שכרגע סומנים כחוליות חלשות, ומבחינת המפלגה, במחנה הקואליציה יש גורמים שמנסים להפעיל איזשהו אפקט של דומינו, לגרום להם לפרוש, ואז לגרום גם למפלגה כולה להימנע מלהתמודד. Okay. הלחץ הזה מתבטא בשלטים, בקריאות, בפרסומים בסופי שבוע בעלונים מגזריים. במפלגה מבקשים לפתור את האירוע הזה כמה שיותר מהר.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה לך. ועוד בפרק הדיווחים שלנו, 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, המונים פוקדים היום את ציון הקבר של הרב, את הקבר של הרב בבית העלמין סנהדריה בירושלים. מרדכי אלפרין כתבנו איתנו, שלום לך.
4: שלום אמיר, נכון, העלייה המונית לקברו של הרב עובדיה יוסף זכרו לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים משכה איתה עשרות אלפים מתלמידיו של מי שנחשב לגדול המרנים. המארגנים מצפים לכ-100 אלף מתפללים ומתפללות שיגיעו עד היום בשעות הערב לחלקת הקבר. הגעגוע למנהיג הקריזמטי משותף לכל מי שפגשנו, גם לרוחמה בת ה-80 שמתרפקת על שיעורי התורה של הרב במוצאי שבת.
5: הילדים שהיו קטנים, הייתי מהר מקלחת אותם במוצאי שבת, שוטפת מהר את הבית הזה בשביל להיות בשיעור שלו בשעה 9:30, זה לא יעבור, ואני יושבת עם כוס קפה ושומעת את השיעור שלו עד היום. אני מתגעגעת אליו מאוד מאוד על השיעורים שלו, ואני כל יום אני גם שומעת את השיעורים שלו שחוזרים כל פעם עד היום.
4: לבית הקברות הגיע אתמול בנו הרב יצחק יוסף, שמונה לאחרונה למנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, והמשיך בה מתקפות נגד היועצת המשפטית לממשלה, שהורתה לדחות כנס ענק שתכנן משרד הדתות לזכרו של הרב עובדיה, מחשש לתעמולת בחירות. מנגד, הרב מרדכי חסידים, שליווה את הרב עובדיה באופן צמוד עשרות שנים, משוכנע, הרב עובדיה היה הרב האחרון שיכול היה לגשר בין המגזרים, כולל בעניין גיוס הצעירים החרדים.
6: הוא היה אבא מיוחד, איך כתרו, גלי צהל, הבית של החיילים. אתה יודע איך הוא היה אוהב חיילים? הוא אומר לי, אם אתה רואה חייל, אתה צריך לנשק אותו. אתה אומר לי, מה היינו עושים בלעדיהם? איך היינו יכולים להמשיך לחיות וללמוד בלעדיהם? בשביל בני תורה הוא היה נלחם, אבל מה? לא הפגנות ברחובות, לא סגירות כבישים.
4: 13 שנים לפטירתו, הרב עובדיה יוסף השאיר מאות אלפי תלמידים ומורשת שהולכת אחריו עד היום.
0: תודה, מרדכי. שלוש עשרה דקות אחרי השעה 12 בגלי צהל, עוד מעט כאמור רעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו ממתינים שנוכל לשוחח עם ראש הממשלה, ועד שנקיים את הרעיון הזה אנחנו רוצים להביא לכם שיחה שהקלטנו ממש לפני זמן קצר עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו. שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום רב.
0: חבר הכנסת פורר, למה מתכוון אביגדור ליברמן שמאשים אתמול את נתניהו שהוא מחפש אימות צבאי לפני הבחירות?
7: זה ברור לחלוטין שיש פה איזשהו ניסיון גם לגנוב את סדר היום וגם לצערי לייצר פה איזשהו מצג של רצון ללכת להכרעה. אתה יודע, בסוף אנחנו רואים צד אחד את ההצהרות של נתניהו שמנסות לרחף כאילו רוצה לעשות איזושהי על תכלת שלוש שנים הוא לא מגיע להכרעה. אתה יודע, אנחנו כבר שלוש שנים בתוך המלחמה הזאת, אין לך הכרעה, לא מול חמאס, לא מול איראן, לא מול לבנון, ופתאום הוא יוצא שוב בכל מיני הצהרות לוחמניות, כאילו עכשיו הוא, אחרי כמעט 20 שנה, עכשיו הוא חושב שהוא בא באמת להכריע, זה הכל הרי קשקוש מוחלט. אתה יודע, בזמן שהוא מדבר...
0: רגע, אבל חבר הכנסת פורר, אבל אימות צבאי... רגע, אבל לימוד צבאי מחודש מול איראן, זה משהו שנשיא ארצות הברית מדבר עליו. אנחנו רואים כיצד החותים בשליחות איראן תוקפים בסעודיה, וההתלבטות וההתבטאויות של הנשיא טראמפ, כלומר, כל אלה התרחשויות בינלאומיות דרמטיות, ומכל זה ליברמן מסיק שהכל כאן כוונות פוליטיות של נתניהו להעביר כאן את האזור?
8: לצערי, נתניהו הוכיח שהוא פעם אחר פעם בוחר באינטרס הפוליטי על פני האינטרס המדיני והביטחוני של מדינת ישראל. אתה יודע, להוביל אותנו למסלול של סבבים, אחרי שהוא עשה לנו סבבים מול חמאס שהסתיימו בסוף בשבעה באוקטובר, כי כל פעם, אתה יודע, היה אירוע של סבב ונתניהו היה חותר להפסקת אש, אנחנו כבר עברנו שני סבבים עם איראן, עכשיו רוצים לעשות עוד סבב. מדינת ישראל צריכה לחתור להכרעות, ולצערי, מה שאנחנו רואים כרגע שחזר נתניהו לאותה קונספציה, כולל הניסיון שלו להשתמש כרגע במה שקורה היום כדי לייצר אולי או איזה שינוי בסדר היום של הבחירות או איזשהו תירוץ כדי לנסות ולדחות את הבחירות כשברור לו שהוא הולך להפסיד אותם. Okay. אנחנו נמצאים באירוע שבו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה.
0: אז בוא נדבר על הבחירות.
8: גם כדי לעשות אימות צבאי אתה צריך חיילים. אומר צהל שהוא זקוק לעוד 15,000 חיילים, אז אי אפשר מצד אחד להגיד אנחנו לפני אימות, אבל מהצד השני כשצריך לגייס נתניהו מעביר חוק פטור ממעצר למשתתפים.
0: טוב, בוא נדבר על הבחירות, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן אתמול ביומן הצהריים, יושב ראש כחול לבן בני גנץ, הנה.
9: ב-2020, אביגדור ליברמן היה מוכן לשבת עם המפלגות הערביות בשביל שנתניהו יוזז. ואני יודע להגיד לך שהוא מסתכל קדימה ואומר, הוא רוצה להיות ראש ממשלה. אז שואל, תגיד, איך הוא יכול להיות ראש ממשלה? הוא ינסה לקחת את המפלגות הערביות ואת כל המחנה של גדי אזנקוט שלו, של בנט, ובריאל פוליטיק להקים את הדבר הזה, כי אין לו דרך אחרת. עכשיו הוא אומר את זה בעצמו. והוא לא יעשה את זה. איזה ממשלה יש שם? אני לא מנסה אפילו שום לחץ, אני מספר את הסיפור האמיתי.
0: טוב, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, את זה אנחנו יודעים, חבר הכנסת פורר, והנה מתאר כאן אולי בצורה מאוד נכוחה יושב ראש כחול לבן בני גנץ, את המציאות הפוליטית, את המספרים. אין לכם אופציה אחרת להקים ממשלה בלי להישען על המפלגות הערביות.
8: קודם כל זה ברור שהדברים שאומר בני גנץ לא רק שהם מגוחכים ומופרכים, אלא הם ממש, חייב לומר, גם קצת אפילו מעוררי רחמים. אתה יודע, באמת, האיש כבר נמצא עמוק מתחת לאחוז החסימה, אז הוא החליט שהוא יהפוך להיות הדובר של נתניהו במסרי הקמפיין שלו.
0: אבל לעצם העניין, לעצם הטענה שלו.
8: ולעצם העניין, אנחנו אמרנו באופן מאוד מאוד ברור. אנחנו בטוח של המצביעים שלא תקום ממשלה, לא עם המפלגות החרדיות מהצד הזה, ולא עם המפלגות הערביות מהצד הזה, וגם לא עם נתניהו מהסיבה הפשוטה. אתה לא יכול לדבר על זה שאתה צריך לגייס את כולם, ואז לצרף את מי שתומך בהשתמטות לתוך הממשלה שלך. אתה לא יכול להגיד, אנחנו חייבים עכשיו לקחת מצב שאנחנו מעבירים את כל הכסף שהממשלה הזאת נתנה למשתמטים ולתת אותו למשרתים, ואז להכניס את המשתמטים ואת מי שתמך בהם ולהישען עליהם כדי להקים את הממשלה. ולכן הניצחון שלנו כאן, הנה אני אומר לך את זה גם, אתה מסתובב בשטח, ברגע שהציבור יוצא להצביע, הניצחון שלנו כאן יהיה הרבה יותר גדול ממה שאפילו אפשר לדמיין.
0: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
8: תודה, שיהיה יום טוב.
0: ועוד מעט כאמור רעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כאן ביומן הצהריים, הפסקה קצרצרה לתשדירים ומיד ראש הממשלה כאן ברעיון.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: חשמלאי, אני?
12: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
13: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
14: שלום.
15: כן, מי זה?
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמעת הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
14: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
15: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים.

0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
2: יומן הצהריים, חזרנו אליכם. אנחנו ממתינים כאמור לרעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומרים לנו בסביבתו שזה אמור לקרות בדקות הקרובות, אז אנחנו בהמתנה ביחד איתכם, מאזיני יומן הצהריים בגלי צהל, לרעיון שנקיים כאן כאמור עוד מעט עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ננצל את הזמן הזה עד לרעיון עם ראש הממשלה לשוב אליך, דורון קדוש, כתבנו לעניין הצבא. דורון, שוב שלום לך.
3: שלום שוב אמיר.
2: כן, טוב, דורון, דיברנו קודם לכן בפתח המשדר שלנו על אותה החלטה של הממשלה מהיום במשאל טלפוני דחוף, תקציב של מיליארד שקלים, נזכיר, לרכישת מסוקי אפאצ'י. טוב, אנחנו מבינים שזה אומר שעוד לפנינו תהליך ארוך עד שנראה כאן את המסוקים, אבל בינתיים בוא נלך אל הימים האלה, דורון, עד כמה, כן. ואנחנו בטח גם נשאל את ראש הממשלה בעניין הזה מיד, עד כמה ישנה עד כמה ישנו שינוי בערכת המצב המודיעין הנית בימים האלה, גם על רקע מה שאנחנו שומעים מהנשיא טראמפ, גם על רקע המשך התקיפות החותיות בסעודיה, ועל האפשרות שהמלחמה באיראן גם היא תתחדש.
3: אז תראה, התקופה האחרונה, אמיר, השבועות האחרונים, בהחלט מאופיינים בהרבה מתיחות, כוננות ודריכות בתוך המערכת הביטחונית, מהרבה מאוד סיבות, גם העובדה שזו הייתה תקופת חגים, העובדה שציינו לא מזמן שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, והעובדה שאנחנו נמצאים זמן קצר לפני הבחירות לכנסת בישראל, בחירות שמתקיימות כאן בפעם הראשונה מאז שהחלה המלחמה, ולכן ברור לגמרי שכן קיימות התראות בתוך המערכת הביטחונית. הדברים שעליהם מדבר ראש הממשלה וגם שר הביטחון מדבר עליהם בשבועות האחרונים, ומרבים לדבר על הנושא הזה, על כוונות של אויבינו לתקוף מכל מיני זירות, על ניסיונות או מידעים שונים לגבי זה שאולי מי מאויבינו ינסה לשבש את הבחירות או לשבש את יום הציון ל-7 באוקטובר. המידעים האלה בהחלט קיימים. זה דבר אחד, והוא אמיתי וקיים, ומערכת הביטחון לגמרי מדברים עליו, מתקיימים על זה דיונים, מתקיימות על זה הערכות מצב שוטפות. יש חשש כזה גם לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר. אבל גם צריך לשים לב לצד זה את העובדה שראש הממשלה מרבה ומקפיד לדבר על ההתראות האלה הרבה מאוד בימים האלה, וכנראה לא סתם, מתוך איזשהו ניסיון אולי או רצון להראות שבימים האלה הוא כן שם לב להתראות, הוא כן מאירים אותו, כן נותנים לו את ההזהרות לפני כן, ולכן הוא גם יודע ומזהיר את האויבים מפני איזשהו ניסיון כזה. אגב, כשמסתכלים על זירות, אירועים מהסוג הזה שעליהם מדובר לא ממוקדים בזירה אחת מסוימת, אלא יש מבט רחב שמסתכלים במערכת הביטחון גם על איראן ועל המצב הכלכלי הלחוץ מאוד שבו היא נתונה בימים האלה, כן. סביב מיצר הורמוז, וגם על עזה ומקומות נוספים.
2: טוב, תכף נדבר גם על הדברים של ראש הממשלה אתמול בהקשר של זירת יהודה ושומרון, אבל עוד כמה מילים בהקשר הזה שדורון, גם למערכת הבחירות בראש ובראשונה, כמה מילים על הדיונים שמתקיימים בתוך המערכת בימים האלה בשאלת קיום הבחירות ביום הזה. אני יכול להניח שזה מטריד לא מעט. ראינו את אותו דיון שקיים הרמטכ"ל יחד עם מפכ"ל המשטרה, עם ראש השב"כ.
3: נכון, ולמעשה ההקשר שבו ראשי מערכת הביטחון דנים בנושא הזה הוא הקשר רחב, גם באמת הסוגיה שהיא השאלה האם מי מאויבינו ינסה לשבש את יום הבחירות, אם זה באמצעות מתקפה קינטית ממש, למשל האם איראן תבחר לשגר טילים לשטח מדינת ישראל ביום הבחירות, זו אפשרות שמערכת הביטחון מסתכלים עליה ולא מוציאים אותה מכלל אפשרות, בוודאי שכשמדינת ישראל הדמוקרטית מקיימת בחירות דמוקרטיות לכנסת, אז מי מאויבינו עלול לנסות לרצות לשבש את הדבר הזה. זו אפשרות אחת. אבל מעבר לזה, צריך להסתכל, אמיר, גם על איומים יותר רחבים, כמו ניסיונות אולי של גורמים זרים, ונזרוק רק לצורך הדוגמה את רוסיה או את סין או כל גורם אחר, לרצות לשבש את הבחירות גם באמצעים אחרים, שהם לא בהכרח מתקפה צבאית, אלא אולי ניסיונות להשפיע על הבחירות באמצעים אחרים, באמצעים דיגיטליים, באמצעי סייבר. גם אלה איומים שמערכת הביטחון חייבת לשים לב אליהם, וגם הם נידונים ונמצאים על השולחנות האלה שאתה מזכיר בהערכות המצב.
2: כן.
3: מעבר לזה, כמובן, הרמטכ"ל דיבר גם בהקשרים של איראן וגם בהקשרים נוספים על חשש

0: שוט משיבוש יום הבחירות, זה בהחלט דבר שקיים, ולא סתם הערכות המצב האלה מתקיימות יחד עם ראש השבק ויחד עם מפכ"ל המשטרה, כי לכל גופי הביטחון כאן, כל אחד ותפקידו, כל אחד וסמכויותיו, יש נגיעה לנושא הזה.
1: טוב, דורון, עוד כמה מילים בקצרה. כאמור, אתמול ביקור של ראש הממשלה בקו התפר בשומרון, והוא אומר שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל היפוך קנים. זה מחזיר אותנו לדברים דומים שאמר, או דברים, ממש אותם דברים שאמר גם שר הביטחון לפני כמה שבועות.
0: נכון, עכשיו תראה אמיר, כאן צריך לעשות הפרדה. בניגוד לדברים שאומרים ראש הממשלה ושר הביטחון על אולי כוונות או חשש מכוונות מתקפה מצד אויבינו סביב יום הבחירות, סביב 7 באוקטובר, שאלה מידעים שכמו שאמרנו בהחלט קיימים, בכל הנוגע להיפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון שלה, כאן צריך להבהיר ולומר, אין למערכת הביטחון למיטב ידיעתי שום מידע שתומך את הנושא הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד דיבורים מצד ראש הממשלה ומצד שר הביטחון על תרחיש של היפוך קנים, על תרחיש שבו מדינת ישראל תידרש לצאת למלחמה, למתקפה כוללת נגד הרשות הפלסטינית ובחיריה ואנשי המנגנונים שלה, אבל במערכת הביטחון מאוד תמהים על האזכורים האלה, מאוד תמהים על זה שבכלל מעלים את הנושא הזה לשיח, קודם כל בגלל שאין שום מודיעין או מידע אחר שתומך באפשרות הזו, שמצביע על כך שהרשות הפלסטינית בכלל הולכת לכיוון הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, זה כמובן האפשרות שככל שמציפים את הנושא הזה לשיח, הולך חשש שהוא מוצף ומועלה לשיח מטעמים שאינם טעמים ביטחוניים ומסיבות פוליטיות, לדבר על האפשרות של הקרסת הרשות הפלסטינית או הפלת הרשות הפלסטינית מבלי שיש לזה איזשהו הקשר ביטחוני או איזשהו מודיעין שתומך בכלל באמירות האלה על היפוך קנים.
1: טוב, דורון, אני רואה שהרעיון עם ראש הממשלה מתעכב מעט, אני יכול להניח בגלל לוח הזמנים, מטבע הדברים המורכב מאוד של ראש הממשלה, ודאי וודאי בימים האלה, הנה הדברים שאתה אומר כאן. אז הנה עוד הזדמנות עבורנו לחזור גם לדברים שאתה שומע כאן אתמול, ברעיון שקיימת יחד עם ספי עובדיה, עם גדי אייזנקוט, ואני רוצה לקחת אותך ולהחזיר אותך ליותר דיוק שוב לזירת איראן ולדברים שאתם שומעים אתמול מגדי אייזנקוט ברעיון הזה.
0: נכון, תראה אמיר, שאלה שנשאלת כאן, אולי שתי שאלות שנשאלות כאן, ואנחנו גם הפנינו אותן לגדי אייזנקוט. אחת על העבר, והיא השאלה של האם נכון או לא נכון היה לחסל את חמינאי. שמענו את יאיר גולן מדבר על זה, ואומר שזו הייתה טעות, כי בסופו של דבר מי שירש את חמינאי, הבן שלו מוצ'טבה, יותר קיצוני ממנו ויותר קשה לדבר איתו, ולכן גולן טוען שזו הייתה טעות. אייזנקוט לא חושב ככה, הוא אומר שהחיסול של חמינאי בעיניו כן היה דבר שנכון לעשות, נכון היה לבוא איתו חשבון על כל הפיגועים ועל כל ציר הטרור שהוא הוביל במהלך עשרות השנים האחרונות. אבל שאלה אחרת, והיא גם כן שאלה שנשאלת בימים האלה, שאלנו את אייזנקוט, אם יקרה משהו ביטחוני מול איראן במהלך התקופה הקרובה, אם ראש הממשלה נתניהו במדינת ישראל תיזום בימים האלה מתקפה נגד איראן, האם בעיניך זה יתבצע משיקולים ענייניים ולא משיקולים פוליטיים? אז גם אייזנקוט העלה את החשש שאירוע כזה עלול להיגרם מתוך סיבות פוליטיות, אבל אייזנקוט כן אמר שאם באמת גורמי המודיעין והביטחון מזהים פריצה של איראן לגרעין, כן, כמו למשל העשרת אורניום לדרגה גבוהה של 90%, אז הוא בהחלט עילה מוצדקת למלחמה. זאת אומרת, הוא לא שלל באופן מוחלט את האפשרות שמדינת ישראל אולי צריכה לפעול נגד איראן שוב בפעם השלישית בימים האלה.
1: טוב, אבל שאלתם אותו גם בסוגיית הפלת המשטר שם, והוא אמר שזאת לא מטרה ברת השגה, וזו הייתה בכלל שגיאה, נכון, לשיטתו של אייזנקוט להציב את העניין הזה כמטרה לפני כמה חודשים.
0: נכון, תראה אמיר, כי גם היום ראש הממשלה נתניהו מדבר על הפלת המשטר באיראן במילים אפילו הרבה יותר גלויות. כן. אם במבצע שהגת הארי דיברו על יצירת התנאים שיאפשרו אולי הפלה של המשטר, והנוסח היה איזה נוסח עמום ומעורפל כזה, היום נתניהו כבר מדבר אחרת לגמרי. הוא אומר ממש חד משמעית, אנחנו, וזו כמובן סוג של הבטחת בחירות פוליטית מצידו, אנחנו נפיל את המשטר באיראן, אנחנו נעשה מה שידרש כדי שהמשטר הזה יבוא אל קיצו. וכאן אייזנקוט מצנן לגמרי את הדברים שאומר נתניהו בימים אלה ממש, ואומר זו לא מטרה ברת השגה, זה לא יעד שצריך לשאוף אליו, כי לדברי אייזנקוט ולטענתו הדבר הזה הוא לא דבר שאפשרי ושיכול להתבצע באמצעות מתקפה צבאית, באמצעים שמדינה כמו מדינת ישראל יכולה להשפיע עליהם.
1: טוב, דורון, אנחנו כאמור ממתינים לרעיון עם ראש הממשלה נתניהו, גם אתה איתנו כמובן מטבע הדברים בהזנה לכותרות שוודאי יבואו במהלך השיחה הזו, אז תודה רבה לך בשלב הזה דורון קדוש.
0: תודה אמיר.
1: ונעשה עכשיו את מה שתכננו לעשות בשלב מאוחר יותר בתוכנית, אבל מטבע הדברים אנחנו מקדימים את השיחה הזו. לא בעניינים הפוליטיים, או לפחות לא לשם כיוונו, את השיחה שקיימנו מוקדם יותר עם הרב שלמה בן עזרי, 13 שנים להסתלקותו של מרן, והנה השיחה שקיימנו לפני זמן קצר עם הרב שלמה בן עזרי.
2: שלום וברכה.
1: לשעבר שר וחבר כנסת, הרב בן עזרי, 13 שנים להסתלקותו של מרן. אנחנו שומעים שמאז שעות הבוקר נוהרים רבים לציון של הרב בבית העלמין בסנדריה, ולישראל הרב בן עזרי היו, וברוך השם עוד יהיו, חכמים גדולים רבים. אבל אני רוצה בכל זאת לפתוח ולשאול אותך, מה הופך את מרן, את הרב עובדיה יוסף, לגדול הדור, למרן, לאחת הדמויות התורניות המשפיעות ביותר בתולדות העם היהודי?
2: נחל את זה על כמה כיוונים. קודם כל, גדלותו בתורה שאין שני לו בכל הדור שלנו, יעידו על כך כל גדולי ישראל מבחינת הידענות שלו בתורה, למעלה מ-50 ספרים בכתב קטן, אתה יודע, בקיאות עצומה וחריפות עצומה, שאין לה אך ורע במאות השנים האחרונות, זה רואים, מכירים, יודעים. בנוסף לכך, מרן לא הסתפק אך ורק ללמוד תורה לעצמו, אלא הוא דאג להפיץ את זה לעם ישראל. תמיד הוא אומר לנו, אם אין גדיים, אז אין תיישים, אין המשיכיות לעם ישראל.
1: כן.
2: ואז הוא התחיל לצאת ככה ולהפיץ את התורה לכל עם ישראל, ומי שיודע שאצלו ניצול של כל רגע, כל שנייה אפילו בלימוד התורה, זה היה משהו מדהים ביותר. אבל עם כל זאת, לצאת, לדבר בפני העם, לפני העמך, זה היה הדבר החשוב לו ביותר, והוא גם דיבר בלשון העם. הוא לא התנשא על העם, הוא לא דיבר איתם בשפה גבוהה, תראו, אני רב, אני לא ירד. הוא דיבר בצ'פחות ובקפות ובמשלים ובסיפורים. ממש היה יורד לעם. אצלנו אומרים, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא היה בשמיים והעם היה בארץ, ובכל זאת הוא ירד אל העם ולא ירד על העם.
1: ואני רוצה להוסיף עוד נדבך חשוב, הרב בן עזרי, בהקשר הזה, זה העובדה שהרב בשנים הארוכות עשה מעשה מאוד מאוד גדול בחיבור שלו לכל חלקי החברה הישראלית, לא רק לחרדים ולא רק לתלמידי חכמים. התרת העגונות ממלחמת יום הכיפורים, ההכרה בגיורי צהל והעלייה הגדולה מברית המועצות, והפסיקה שלו בעניין היהודים יוצאי אתיופיה, והקמת תנועת ש"ס, והחלק שלו במאבק המזרחי. כלומר, הדברים האלה לכאורה לא נוגעים בעולם התורני במובן הפשטני, אבל הם בלב ליבה של החברה הישראלית.
2: בדיוק כך. כלומר, הוא ראה את כל העם. הוא לא ראה נקודתית, הוא לא ראה מזרחים לבד, הוא לא ראה חרדים לבד, אלא הוא ראה את כל עמך ישראל. ולמעשה תנועת ש"ס היא יותר תנועה, היא תנועה עממית, אמנם היא נקראת תורה, מפלגה דתית חרדית, וזו הגדולה שלה, וזה הצליחה יותר ממפלגות הדתיות כשקמו כמו תמי ואחרות, שבראשה עמד מנהיג רוחני תורני, שהוא דגל להחדיר יהדות, זה במובן של להחדיר התורה לראשנה, אבל מצד שני הוא לא התעלם מהעם, הוא רצה דווקא להחזיר את העם, הוא ירד אל העם שבשדות, הוא דיבר אל העם שבשדות, כל הזמן, הוא הקים את המוסדות של ש"ס, למי? הספרדים האלה, איפה מקום? לא תלמודי תורה, אצל אשכנזים לא תמיד קיבלו אותם שם, וגם את הבנות, ולכן הוא הלך והקים את מעיין החינוך התורני, רשת בני יוסף, אל המעיין, וכל המוסדות הללו, שהיום כבר אנחנו מובילים ורוב בתוך הציבור החרדי, וגם כן בשיעורים שלו, הוא דאג תמיד לדבר אל העם, הוא תמיד דיבר על החיילים למשל, הוא נתן המון הרצאות לחיילים.
1: כן.
2: למה? הוא אמרת, אני אוהב את החיילים, תחבקו אותם, תנשקו אותם, קיבלי חיילים, אתם לא תוכלו ללמוד תורה. אבל מצד שני הוא אמר גם חיילים.
1: אמר לקום כשרואים חייל, אנחנו זוכרים את האמירה הזאת שלו, להצדיע להם, כן.
2: אהב את כולם, וגם בגדלותו בתורה היה לו כוח דהתרה. מה זה כוח דהתרה? אדם יכול להתיר כאשר יש לך ידע רחב. מי שמחמיר בדרך כלל, זה פחות ידע תורני, אז הוא הולך ומחמיר. אז למשל בנושא יהדות אתיופיה, שהם חייבים לו המון המון, שהוא בשנות ה-70 הלך והביא את כל היתרים ההלכתיים מתקופת הרדב"ז לפני כ-500 שנה, ודאג לעלייתם לארץ ישראל, שראשי הממשלה הסתמכו על הפסק שלו להעלות אותם. ובנושא של אגונות של מלחמת יום הכיפורים מדברים על קרוב ל-1,000 שהוא הלך והתיר. שתבין, זה דבר עצום, לא כל רב מוכן להיכנס לנושא של, כן. של אגונות, כי יש פה סיכון מסוים שבמקרה יחזור הבעל, אז העסק יסתבך. כלומר, הכתפיים הרחבות שלו היו בגלל הידענותו בתורה והעומת שלו, התקיפות שלו. כלומר, כשאני רואה שמרן היום לא קיים, יש ברוך השם רבנים, צדיקים והכל, אבל אין מנהיג. כלומר, הוא היה מנהיג, הוא היה יושב על השולחן, אמנם הוא היה ענוותן גדול, וכשהוא יושב להנהיג אותנו, הוא היה דופק על השולחן, מחליט דברים, מקבל החלטות, דברים ברורים, כן. שצריך מנהיג כזה, ולצערנו עליו זה קצת חסר.
1: זה חסר, טוב, זה מחבר אותי לתחושת היתמות הגדולה שמלווה אותנו, בטח ליוותה אותנו ביום הסתלקותו של הרב. אני זוכר את היום הזה כאילו היה אתמול, מבחינת החוויה, כן, שאנחנו מדברים על כמעט מיליון ישראלים שלקחו חלק בדרכו האחרונה של הרב. אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו, הרב שלמה בן עזרי, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, כל טוב שלום.
1: 12 ועוד 35 דקות בגלי צהל, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום וצהריים טובים לראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום, צהריים טובים לך אדוני.
3: צהריים טובים אמיר, וצהריים טובים לכל המאזינים.
1: אדוני ראש הממשלה, קודם כל אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ביומן הצהריים בגלי צהל. אני מבין שאנחנו תופסים אותך בעוד יום עם לוח זמנים ביטחוני עמוס מאוד.
3: כן, לא, אני מתייחס לביטחוני, אני מתייחס לעובדה שאני מנסה לחבול.
1: לא, ראש הממשלה, הקו שלנו משובש, אנחנו לא רגע, ראש הממשלה, הקו שלנו משובש, אני לא מצליח להבין, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך בכלל, אז בואו נעשה עוד ניסיון. כן. כן, אדוני ראש הממשלה, אנחנו איתך.
3: כן, אמרתי שאני התחלתי לחוש את הארץ, כי אני דואג. אני דואג משום שהפסקות האלה כרגע הם על הקסקס, הם בטקו. זה לא הנתונים ששומעים בערוצים, 50 מנדטים לגוש הימין, וזה גם לא לצערי, לא הדברים האופטימיים שלפעמים שומעים בצד השני. זה ממש טקו, הקסקס.
1: רגע, אבל עוד לפני הדאגה הפוליטית, ראש הממשלה, אני פתחתי דווקא עם הדאגה הביטחונית. אני רוצה קודם כל לשמוע דברי הרגעה מראש הממשלה, אם בוודאות הבחירות יתקיימו בעוד 13 ימים, או שישנן התפתחויות ביטחוניות שמעידות את זה, מעמידות את זה בספק.
3: אני מאוד מקווה שלא. זה נכון שהאויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה. יש לנו רוצים להם לכך. מגרורותיה של איראן, שמאוד רוצים ליצור מצג שווא, הרי הם יודעים שהם נחלו מפלה עצומה, שהפכנו את הקהל פיה, שבאמת מעברי פי פחת, אנחנו הגענו לכך שישראל היא המעצמה החזקה במזרח התיכון, ואיראן חלשה מאי פעם. אבל הם רוצים להתפס איזשהו נקודה, לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר, כדי שיגידו תורים, זה לא ההישג שיש לכם, זה מה שהם רוצים.
1: רגע, מה זה גרורותיה של איראן ראש הממשלה? זה אומר גם החות'ים, כי אנחנו רואים אותם תוקפים ביתר סט בימים האחרונים בסעודיה. אנחנו מתואמים למשל עם הסעודים בהקשר הזה?
3: אני לא נכנס לדברים האלה, אני רק יכול להגיד לך שמדינות רבות במזרח התיכון, בעקבות ההצלחה הכבירה שלנו וההישגים הכבירים, מדינות האלה פונות אלינו. אגב, אני אגיד לך גם מדינות מחוץ למזרח התיכון. אפילו אלה שמגנות אותנו, הן באות אליי ככה בצד, ואומרות, כן, כן, אל תשים לב למה שאמרנו, בוא תעזור לנו בזה ותעזור לנו בזה. ואני אומר להם, מה המעשים שלכם יקרבו אתכם, והמעשים שלכם והדברים שלכם ירחיקו אתכם. לכן ישראל היא בעוצמה שלא הייתה אי פעם.
1: אבל בהקשר של החות'ים בערב בסעודיה, ראש הממשלה, יש פנייה מחודשת של הסעודים לסיוע מצד ישראל?
3: אני אומר שוב, אני לא נכנס לפרטים של המדינות ושל השיתוף הפעולה שלנו, אני יכול להגיד דבר אחד. בעקבות ההצלחה הכבירה שהובלנו, אנחנו נפתחים בפנינו ואנחנו רוקמים בריתות חדשות עם הרבה מדינות. וזה אחד הדברים שאני מתכוון לעשות בקדנציה הבאה, אם בעזרת השם הציבור ייתן לי, כפי שאני מאמין שהוא ייתן, את אמונו, אבל זה תלוי באנשים שיצאו להצביע. כן. אז בוודאי בריתות חדשות, בוודאי הישגים חדשים. כלכלת ישראל שהתבשרנו היום, מקרן המטבע הבינלאומית שהיא צומחת ב-4.5%, זה הרבה יותר מכל הכלכלות סביבנו, יותר מכלכלות אירופה. זה אחרי 3 שנות מלחמה, בגלל המדיניות הכלכלית שאנחנו מובילים, שהיא קשורה למדיניות הביטחונית המוצלחת שאנחנו מובילים. אבל אני אומר, מוצלחת זה אומר שעשינו 90% מהעבודה, אבל יש עוד עבודה לעשות.
1: ראש הממשלה,
3: מול הציר האיראני, כן. מול הציר האיראני, מול איראן עצמה, רק לפני שנה, אמיר, אני אומר את זה הכי חזק שאני יכול להגיד, רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם פצצות אטום, ועם מלא הפעולה שהבלתי יחד עם החיים והטייסים הגיבורים שלנו, הפעולה הזאת של עם כל אבי שהגעת הרי, יצאנו אליה לבד, ואני שמח שידידי דונלד טראמפ הצטרף לקראת הסוף בעם כל אבי, והצטרף אלינו שהגעת, ועבדנו יחד בשהגעת הרי. אנחנו הסרנו איום של השמדה מלאה של מדינת ישראל, מיליוני ישראלים. זה הדבר הכי חשוב. וכל הערוצים מתשתשים את זה, ושואלים על זה, ושואלים על זה.
1: רגע, אבל ראש הממשלה, אני רוצה בכל זאת בהקשר הזה של איראן, יש איזשהו שינוי בערכת המצב המודיעינית בימים האחרונים, שמחייבת או תצריך את ישראל לצאת למהלך עוד לפני הבחירות כאן, אולי עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית? אנחנו רואים גם את אותו דיווח שהיה על כך שהאמריקנים פנו לכאורה לישראל וביקשו שהיא תפעל.
3: אני לא נכנס הפעם לשיחות הרבות שאני מנהל עם ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל אני אומר לך דבר אחד, אם איראן תעשה את הטעות ותשקה ותנסה לתקוף אותנו, הם יתקלו בתגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות על דעתם. אנחנו ערוכים לכל התרחישים הללו, אני מקווה שלא נזדקק להם, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, ישראל לא תיתן, אני לא אתן שלאיראן יהיה נשק גרעיני, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. והשאלה הגדולה כרגע, יש עוד 2 עם הנשיא טראמפ. מי יעבוד איתו? מי ימנע מאיראן להתגרען? מי? גדי אייזנקוט, שאמר שאפשר לחיות עם איראן גרעינית, שאמר שזה הטעות לתקוף את חבנאי? מי? הוא יעשה את זה, הוא שרצה להפסיק את המלחמה כשהיינו בפעתי רפיח. הוא אמר לצאת, לקבל תכתיבי החמאס. אז היינו מקבל לא את חיסול דף, ולא את עניה, ולא את סליחה, ולא את סינואר, ולא את נסראללה, ולא את חיסול אסד, ולא את חיסול חמינאי, ולא את חיסול תוכנית הגרעין, והטילים הבליסטיים האדירים שהיו מופנים כלפינו.
1: ראש הממשלה, אבל ניתן כלפיך בהקשר הזה, בעניין הזירות שמנית, שלמעשה נותרנו עם זירות פתוחות, גם בלבנון, גם בעזה, גם באיראן שעליה דיברנו קודם לכן. כלומר, נעשו מהלכים גדולים, זה נכון וזאת עובדה, אבל עדיין הזירות האלה, אדוני ראש הממשלה, נותרו פתוחות.
3: אי אפשר להכיר אותם, עשינו 90% מהעבודה, ומי שטוען את זה כלפינו, זה אנשים שאמרו תעשו אפס, תפסיקו בח'אן יונס, תפסיקו את המלחמה, תשאירו את כל הציר הזה, כולל איראן, כולל עם הנשק האטומי שלה, על פניו, הם לא רצו להיכנס לרפיח, לכבוש את פילדלפי, אנחנו נכנסנו לשם, כבשנו, אנחנו 60% מעזה היום, אנחנו שולטים בהם ואנחנו נחסל אותם, אנחנו בתוך רצועת הביטחון בלבנון, אגב היא שונה, כי בניגוד לרצועת הביטחון לפני 10 שנים, אין בה אנשים. נכנסו גם לכתר החרמון, עשינו רצועת ביטחון בצור סוריה. ואי אפשר להכיר את האויבים שלנו. אתה זוכר מה היה בחיזבאללה? 150,000 טילים ורקטות הזהירו אותנו מפני אלפי הרוגים, מגדלים בתל אביב שיפלו, ואני הייתי צריך לשבור את מחסום הפחד, גם לפעול נגד איראן, איש, שום מהממשלה המערבית לא פחד נגד 47 שנים, וכמובן להקות ב... בחיזבאללה וגם להקות בחמאס.
1: ראש הממשלה, אבל מי כמוך יודע
3: יש עוד עבודה להשלים, תן לי להשלים את
1: זה.
3: בזכות הלוחמים המדהימים שלנו והטייסים המדהימים שלנו והטייסות המדהימות שלנו, בזכות ההחלטות האמיצות שקיבלתי בניגוד ללחץ בינלאומי ולחץ פנימי אדיר אדיר של כל מה שאתם מכירים, כן, אתם מכירים את זה, אנחנו עשינו את זה. עכשיו נשארה עוד עבודה להשלים. מי ישלים את המלאכה? מי יעבוד עם הנשיא טראמפ? מי שלא מכיר בכלל את אמריקה, מי שלא יודע מה זה בכלל לעבוד בקונגרס, או לעבוד מול נשיא ארצות הברית, להשפיע על דעת הקהל, אתה יודע, 1,000 שעות של פריים טיים בארצות הברית אני ניהלתי, והם מכירים, והם יודעים, ואני יכול להשפיע שם, וכמיטב יכולתי אני עושה את זה. אבל כמובן ההחלטות הן שלהם, ההחלטות הן של נשיא ארצות הברית.
1: ראש הממשלה, אבל הביקורת עליך בהקשר הזה, ראש הממשלה, אבל הביקורת...
3: ליברמן ובנט שרוצים, תקשיב לי רגע, אני שומע אותך, אני חושב שהמאזינים רוצים לשמוע גם אותי, ותוכל לשאול כל מה שאתה רוצה.
1: כן.
3: ליברמן ובנט יעשו את זה, הם רוצים להקים ממשלה שוב ושוב עם האחים המוסלמים, ואתה יודע בדיוק שלהם יהיה וטו על כל פעולה. ליברמן גם אמר את זה. אז לכן אין כאן שאלה בכלל. אם אתם רוצים להבטיח את ביטחון ישראל, אם אתם רוצים להבטיח שבשנתיים הבאות אני אעבוד עם הנשיא טראמפ כדי לסכל סופית, סופית, איום איראן, להפיל את המשטר הזה, לחסל את חיזבאללה, סופית, לחסל את חמאס, סופית, אני מבקש מכם לצאת ולהצביע מחל.
1: ראש הממשלה, ליברמן שהזכרת קודם לכן, מאשים אותך רק אתמול שאתה מחפש אימות צבאי לפני הבחירות. האם אזרחי ישראל, אדוני ראש הממשלה, שמקשיבים לך עכשיו, יכולים להיות סמוכים ובטוחים שכל השיקולים שאתה עושה בימים האלה, בעניין הזירות שעליהם דיברנו עד עכשיו, הם אך ורק שיקולים ביטחוניים נקיים? שום דבר פוליטי שבא לשנות כאן משהו נוח יותר מבחינתך לקראת הבחירות?
3: חד וחלק, לדעתי זה גם לא נוח לנו. זה לא טוב, בדיוק משום שישימו, גם הרי אם איראן תראה עלינו טילים, ישימו אותי, שאני עזר לי. זה מה זה שייך? הם מאשימים אותי בכל דבר, יש להם מה שנקרא פייק שערות, כן? הם ישימו אותי במזג האוויר, הם מאשימים אותי בכל. אני הקדשתי את חיי, במחיר עצום, לי ולמשפחתי, עם מסע צייד, שמתברר היום כמה הוא נפשע, שעורכים מעלינו במשך 10 שנים, הקדשתי את חיי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני להשמיד אותנו, ותמיד המחשבה שלי על עתיד ישראל ועל ביטחון ישראל, ולכן לא מתייחס בכלל לדברים האלה. אבל האנשים האלה, ליברמן מאשים, ליברמן שרוצה להכניס כאן צבא ירדני ביהודה ושומרון, הוא ישבור עלינו? ליברמן שנתן 53 מיליארד שקל לעמותות תומכות חמאס כשהוא היה שר אוצר, ליברמן שלא פסל ממשלה עם אנשים שאמרו שחמאס הוא ארגון צדקה, הוא לא פוסל את זה. הם ביחד הולכים, איך אמר בני גנץ, ליברמן היה ארכיטקט של הממשלה הישראלית הפלסטינית הראשונה, והוא יעשה זאת שוב. בעניין הזה אני מסכים לגמרי עם בני גנץ, אני לא בונה עליו. בני גנץ אומר שגם אייזנקוט מעדיף את טיבי, הוא לא רוצה את ביבי.
1: אז תכף אני אשאל אותך, אדוני ראש הממשלה, איזה ממשלה אתה רוצה, אבל אני רוצה עדיין לחזור איתך אל הדברים שאמרת אתמול בראיון בערוץ 14. אתה אישרת למעשה שראש המודיעין המצרי ביקר כאן בישראל לפני טבח 7 באוקטובר. אנחנו מכירים את אותו פרסום לפיו הוא הזהיר ממתקפה גדולה שמתכנן חמאס. אמרת שלא נפגשת איתו מעולם, ואז יצא תיעוד ממפגש שלך איתו ב-2021.
3: לא, אמרתי שלא נפגשתי לבד. אין דבר כזה שראש ממשלה נפגש עם ראש המודיעין של מדינה שכנה בלי שיהיה המקביל שלו בישראל, כן. המזכיר הצבאי, המל"ל, וכמובן שלא הייתה פגישה
1: כזאת. אז עם מי הוא נפגש בשעה הזו שהוא היה פה? עם מי הוא נפגש?
3: שאלה טובה. קודם כל, לא נפגש איתי. זה אנחנו יודעים. כי אני הייתי בטקס של זיכרון לחללי יום כיפור. וכל עד יודעים את זה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת עם מי הוא כן נפגש. זה מעניין אותי. לא פחות זה מעניין אותך. משום שמעלילים עלילות על ימין ועל שמאל, זה לא רציני. מצרים גם הכחישה שהזירה הזרה כזאת. האמירויות הכחישו שהזירו הגדה כזאת. בונים תרחישי שקרים, ובסוף כל הספינים האלה עושים את זה כדי שהציבור לא ידע מה שאלת הבחירות האמיתית. מי אתם רוצים שיהיה ראש הממשלה הבא?
1: ראש הממשלה, אבל על רקע ההתראות האלה,
3: יחד עם המפלגות הערביות, לא, אתה תיתן לי להשלים משפט, אין בעיה, תשלים אתה את המשפטים שלך, אבל אתה יודע מה, אני מצפה ממך, אמיר, איך אומרים, תקשיב לי ואני אקשיב לך.
1: לא, קודם כל אנחנו מקיימים את הרעיון הזה עם הרבה כבוד, אדוני ראש הממשלה, אבל בכל זאת אנחנו גם רוצים לשאול שאלות, אתה יודע, בין המסרים של הבחירות גם שנשאל שאלות. כן, אוקיי, בבקשה אדוני, בבקשה אדוני, כן.
3: כל השאלות שלך, השאלה המרכזית בבחירות האלה זה מי יהיה, מי יוביל את הממשלה הבאה, גדי אייזנקוט והאחים המוסלמים, זה יאיר גולן כשר ביטחון שלו, זה נעמה לזימי כשרת החינוך שלו, זה מנסור עבאס כיו"ר ועדת הכספים וכשר הפנים שלו. זאת השאלה, ואתם יודעים מה הם יעשו? הם יחזירו את הכל, הם יחזירו הכל, הם יפקו את אזורי הביטחון, הם ישימו אוטונומיה ערבית גם בגליל, גם בנגב, הם אומרים את זה, הם יקימו אוניברסיטה. זה מה שעומד לפנינו, וזה יהיה מדינה פלסטינית בחסות איראן, איראן שתחמש מחדש, כי הם לא מסוגלים וגם לא רוצים לפעול נגדה, ולא רצו.
1: ראש הממשלה,
3: כל השנים האלה שאני עשיתי נגד איראן, הם אמרו שמספים. ולכן התשובה היא, אם אתם רוצים את זה, תצביעו לגדי אייזנקוט. אם אתם רוצים אותי,
2: תצביעו מחד.
1: ראש הממשלה, אני רוצה לחזור איתך על עניין ההתראות, העניין שניסיתי לשאול עליו שאלת המשך קודם לכן. כן, אתה בבקשה. ראש ממשלה ותיק מאוד, מנוסה מאוד. יכול להיות שמציאות ביטחונית שלמה נסתרת או מוסתרת מעיניך על ידי גורמים כל כך רבים במערכת הביטחון? אתה יודע, זה נשמע מאוד, מצב מאוד מאוד לא סביר, שכל ההתראות האלה, אם חלקן נכונות או לא, אנחנו לא יודעים, תכף גם ניגע בסוגיית ועדת חקירה, שגם אתה חושב שצריכה להיות. יכול להיות שמציאות ביטחונית שלמה נסתרת או מוסתרת מעיניו של ראש ממשלה?
2: אני חושב שהדבר הזה כבר תוקן לאחר השבעה באוקטובר. אני תפסתי את המושכות, והיום, איך אומרים, אני חושב שאנחנו במצב שאנחנו יודעים מה קורה. תמיד יכולות להיות הפתעות, אבל אנחנו ערוכים באמת לכל תרחיש. עכשיו, האם זה קרה לפני? כל גופי הביטחון, בלי יוצא מכלל, הסבירו שהחמאס מורתע, הסבירו שאם בכלל יש סכנה של התלקחות באזור, הם יחריגו זירה אחת. יודע מה היא? עזה. הם אמרו, בעזה אין סכנה כזאת. אז קודם כל זה קרה. עכשיו, האם זה יקרה שוב? אני לא חושב, כי אני חושב שהדקתי מאוד את השליטה שלי ושל הממשלה, גם במודיעין, וגם בהחלטות. ומדינת ישראל היא מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לה מדינה, וברוך השם ככה זה צריך להיות.
1: ולמה היינו צריכים להגיע לשבעה באוקטובר במציאות כזאת? שוב, אתה האיש שמנהיג את המדינה במשך כל כך הרבה שנים, אתה לא ראית את הדבר הזה? לא ראית סימנים למציאות הזאת שאתה מתאר כאן סביבך?
2: התשובה היא לא, וגם אנחנו קיבלנו גם התראות. קיבלנו דבר אחר, היו התראות, היו התראות בערב השבעה באוקטובר, היו סידים שנדלקו, היו הנחיות לאנשי חמאס להתגודד במסגדים בחצות, היו מפקדים בכירים שירדו לתת קרקע, היו כל הסימנים, אבל הם פעלו לפי זה, ואם היו פועלים לפי זה, ואם היו מהירים אותי, אני יכול להגיד לך בדיוק מה אני הייתי עושה, הייתי מהיר את צהל, הייתי מהיר את כיתות הקננות, הייתי מבטל את הנובה, הייתי מכין את חיל האוויר, כל הדבר הזה היה... ואני מדבר על דברים שאפשר היה למנוע. ימים לפני השבעה במערכת הביטחון ביקשה להגדיל את מספר הפועלים שנכנסים לעזה ולהמשיך את ההדר, כן? מעזה לישראל, כן. אז התשובה היא, כן, היה כאן עיוורון, כן. ואני יכול להגיד לך, היה גם עיוורון בפרל הרבור, כשהיפנים הפציצו את ארצות הברית. כן? היה עיוורון.
1: ראש הממשלה, אבל בכירי מערכת הביטחון לשעבר...
2: היה עיוורון, כן. היה עיוורון גם ב-11 בספטמבר במגדלי התאומים. אף אחד לא אמר, אוקיי, היה זהו, אז אתה צריך ללכת הביתה. לא אמרו את זה לרוזוולט, לא אמרו את זה לנשיא בוש, ולשמחתי, הציבור בישראל לא אמר את זה לי. חוץ מהיריבים, משום שבוודאי שצריך לבדוק, וצריך לבדוק, לשאלתך, צריך לבדוק את זה בצורה רצינית ואובייקטיבית. עכשיו, אם אני אקים, אם הייתי מקים, כפי שיכולתי לעשות, ועדת בדיקה ממשלתית, כלומר שאנחנו בוחרים מי הבודקים וכו', חלק ניכר מהעם היה פוסל את זה. ואם הייתי מסכים לוועדת החקירה שקוראים לה ממלכתית, שהיא הכל חוץ ממלכתית, שבו השופט יצחק עמית, שיש לו דעה ברורה, הוא יקים את זה, אז חלק עצום העם לא היה מקבל את זה. ולכן הצעתי מה שעשו האמריקנים, yeah. אחרי האסון, אחרי הפיגוע של 11 בספטמבר במגדלי התאומים, הם הקימו ועדה שוויונית, חצי דמוקרטים, חצי רפובליקנים, כל אחד יכול לעלות מה שהוא רוצה, לשאול מי שהוא רוצה, בכל נושא, וזו הדרך היחידה האמיתית לעשות את זה. זו הוועדה שאנחנו מציעים, ועדת בדיקה לאומית שוויונית, בין האופוזיציה, חצי-חצי, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה. איך אפשר להתנגד לזה? אבל אני שואל שאלה אחת, מי ימשיך את ההישגים האדירים שלנו בביטחון, מול חיזבאללה, מול איראן, מול חמאס, מול סוריה? מי יעמוד על האינטרסים שלנו מול ארצות הברית? כי אתה יודע, לפעמים גם מול ידידים, צריך לדעת לעמוד. הם לא מסוגלים לעמוד מול כלום. הייתי צריך לעמוד מול הנשיא ביידן, ידיד. אמר לנו, אל תכנסו לרפיח, אני מטיל עליכם אמברגו. אמרתי לו, ג'ו, אתה נשיא ארצות הברית, ג'ו ידידי, אתה נשיא ארצות הברית, ואני ראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה של העם היהודי, את המדינה היהודית האחת והיחידה. אתה תקבל את ההחלטות שלך, ואנחנו נקבל את ההחלטות שלנו. Okay. ואני אומר לך, אם צריך, אנחנו נלחם בציפורניים. נלחמנו עם הלוחמים הגיבורים שלנו, והפכנו את הקערה על פיה. שהבינו את פני המזרח התיכון.
1: ראש הממשלה, עוד שאלה בעניין ועדת הבדיקה שעליה דיברת קודם לכן. האם אתה חושב שוועדה כזאת צריכה לבדוק גם את דבריו של מי שהיה מזכיר הצבאי שלך, אבי גיל, גם את המעורבות שמיוחסת לאנשי לשכתך בכל מה שקשור לקשרים עם קטר?
2: אני חושב
3: קודם כל, הדברים האלה גם נבדקו, השופט אמר שאין שם כלום, גם לגבי כל אנשי לשכתי, זה הכל ספינים, ספינים, ספינים, אבל בדיוק, שיבדקו הכל, מה הבעיה? להפך, הייתה בדיקה. אתה יודע, אני מציע שתראה את סרטון החדש שלנו, שקורע את הרשת על השערות הפייק, היומיומיות בתקשורת, פשוט פנטסטי לראות את זה, אנשים לא מסיקים לתקשורת.
4: ראש הממשלה, למי הטלפון הראשון שאתה עושה אחרי הבחירות ב-28 באוקטובר? איזה ממשלה אתה רוצה להקים?
3: ממשלת ימין עם השותפים שלנו, לא עם סק ימין, לא עם וינטר, שהוא פשוט בנט שתיים, פשוט בנט שתיים, הוא מאוד מאוד מאוד מחובר לליברמן, הוא מאוד מאוד לא רוצה אותי, ואני רוצה להגיד לך
4: אבל כשאתה אומר ממשלה לאומית רחבה, זה אומר ממשלת אחדות, זה אומר גדי אייזנקוט שאולי יהיה איתנו כאן בעוד כמה דקות, זה אומר, אתה יודע, יושבים ומקשיבים לנו עכשיו גם הרבה מאוד חיילי מילואים, אנחנו משדרים בגלי צהל, הם יושבים ביחד בטנקים מכל חלקי החברה הישראלית, הם רוצים לראות גם אתכם, גם את הפוליטיקאים יוצאים מאזור הנחות הפוליטי שלהם ומקימים כאן ממשלה שבאמת תוכל להביא אותנו למקום טוב יותר.
3: אני אומר דבר פשוט, קודם כל, כל חברי הקואליציה שלנו, והיא תהיה רחבה מאוד אם כולם ילכו להצביע מחר.

0: שלא יחשבו שזה בכיס. זה לא בכיס, זה תלוי באנשים שיתחו להצביע. זה נקודה ראשונה. וביחס לעמדות היסוד שלנו, מי שמקבל נגד מדינה פלסטינית, בניגוד למה שאני שומע אצל רבים משותפיו של גדי איזנקוט, מי שמקבל את הרעיון שזה, יש כאן מדינה יהודית לאומית שלנו, מי שמקבל את המדינות הביטחונית התקיפה שלנו, ולא הכנועה והרופסת שלהם, אז ודאי, אנחנו נשקול לצרף כל מי שיקבל את העקרונות שלנו, אבל אני בונה קודם כל על חברי הקואליציה, ועל יציאה מסיבית של הבוחרים שלנו. עכשיו נראה לך הגיוני, אחרי מה שעברנו, להקים ממשלה עם האחים המוסלמים, עם טיבי, עם מנסור עבאס, שיחזיקו את הממשלה שלהם בגרון, וזו האמת.
1: לא, אבל שאלתי לגבי אייזנקוט, ולגבי מפלגות ציוניות אחרות, אדוני ראש הממשלה, אם אתה רואה סיכוי לממשלת אחדות, אני יכול להניח שגם, אתה יודע, הציפייה הזאת בעם למשהו מאחד, שיאחד כאן את הקרעים, היא קיימת במידה ניכרת.
0: בוא נגיד ככה, כולם מדברים על הקרעים בצדק, אבל גנץ אמר שאייזנקוט מעדיף את טיבי, וזאת האמת הקשה. הם מחרימים אותי, מורים בצורה ברורה. אני אומר, אם תקבלו את המדיניות שלנו, בוודאי שאנחנו נדבר איתם, אבל קודם כל נקיים את התנאים שלנו ונקים קודם כל ממשלה לאומית תקיפה, חזקה, ימנית שלנו. ואם הם לא למדו עדיין, כי הם לא למדו, אני אומר לך שאחרי השבעה באוקטובר אני הייתי צריך להיאבק בגדי שרצה להפסיק את המלחמה ולצאת, הוא אמר נחזור אחרי שנתיים, נראה, אחרת לא נחזיר את החטופים. הוא אמר גם שישארו שם 15 רון הרדים, אמרתי לא יישאר שם אחד, אנחנו נחזיר את כולם, לא האמינו, אני האמנתי, ועשינו את זה. ואתמול היה יום מרגש, שנה להחזרת כל חטופינו, זה באמת יום מרגש מהם כמוהו, לא האמינו, אני האמנתי, ועשינו את זה. אבל יותר מזה, אנחנו במבחן גדול. איום הקיומי עלינו לא עבר, זה לא ספין, משום שיש לך ממשל מאוד אלים ומאוד קיצוני באיראן עם השלוחות שלו. אנחנו קטשנו אותם, אנחנו הבאנו אותם לנקודה הכי נמוכה שיכולה, אבל צריך להשלים את המלאכה. ואלה שלא רצו להתחיל במלאכה בוודאי לא יכולים לבקר אותנו.
1: ובהקשר של השלמת המלאכה, אדוני ראש הממשלה, איתמר בן גביר יכול להיות שר ביטחון בממשלתך כפי שהוא הצהיר שהוא רוצה?
0: טוב, אני מבין שהוא רוצה, אבל הוא לא קובע. מה שיקבע, זה כמובן...
1: אז אני שואל את מי שקובע.
0: אני אומר לך בפורש, תיק הביטחון צריך להישאר בליכוד, ככה זה היה, ככה זה חייב להיות. גם אז היינו צריכים לעשות שינויים ועשינו אותם, אבל תנאי הכרחי הוא שתיק הביטחון יהיה בליכוד, אבל קודם כל צריך לנצח, ואני לא מחלק תיקים לפני, לא מחלקים את אור הדוב לפני שצדים את הדוב. אבל במקרה הזה, הדבר החשוב הוא להשיג באמת הניצחון של המחנה הלאומי על מחנה השמאל. הניצחון הזה כרגע עומד, איך אומרים, על הקסקס. זה רק אם אנשים יצאו להצביע, ולא יתפתו להצביע לוינטר שהוא בעצם בנט 2, וזליחה שהוא איש מרץ, הוא מודה בזה. הוא הפגין בבלפור, הוא הפגין בקפלן, הוא איש מרץ. אז אם אתם נותנים את הקולות שלכם ואתם רוצים באמת ש... אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, זכותכם, אני לא יכול להתקח איתכם. אבל אם אתם לא רוצים, וחלק עצום מהבוחרים שלהם רוצים אותי כראש ממשלה, ורוצים ממשלת ימין אמיתית, אל תיפלו בפח, אל תצביעו לפייק ימין, תצביעו, ואל תצביעו גם לאייזנקוט שהמפעיל שלו, ראש המטה שלו, מנליס, אומר, מה גדי צריך להגיד כדי שיחשבו, כדי שיחשבו שהוא ימין.
1: טוב, גם גדי איזנקוט, ראש הממשלה, אני רק אומר למאזיננו שגם גדי איזנקוט יהיה כאן ביומן הצהריים מיד אחרי הרעיון
0: איתך. למה מנהל ניסה צריך להגיד את זה?
1: אגב, אני הייתי שמח אם אתה היית שואל אותו את הדברים האלה בשידור חי. אתה יודע, יש רצון לפחות של איזנקוט לאימות כזה. טוב, אבל בהקשר הזה, אדוני, אתה יודע, יש לך תשובות, אנחנו יודעים, אני קטונתי, כן, מלחלוק ציונים לכישורים התקשורים שורתיים שלך, למה אתה לא מתראיין יותר? מה הבעיה בעצם לעלות, אתה יודע?
0: הנה, עיניך רואות. אני רוצה עכשיו לרצף של רעיונות מרדיו הים האדום לכל נקודה אחרת. אני רוצה להעיר את הציבור. אני יוצא לשטח עכשיו לקריאת מלאכי, לקריאת גת, לבר שבע, לבית שמש, זה רק היום. אני הולך לחרוש את המדינה ולהגיד לאנשים, צאו החוצה. צאו והוציאו להצביע את כולם. זה עוד דבר אני יכול להגיד לך.
1: בבקשה.
0: אני פשוט גאה במה שעשינו באמת בהתיישבות, במאבק שלנו בדיפ סטייט שהתחיל לצאת פירות, הנה, מיניתי את זיני בניגוד לרצונם, מיניתי את רומן גופמן, מינויים אדירים, את שמואל בן עזרא לראש המלל, מינויים אדירים, הם לא רבו נחת מזה, אבל זה לא משנה, זה סימן להמשך. אנחנו רוצים מדינה יהודית חזקה, מדיניות ביטחונית תקיפה, וחופש, דמוקרטיה, דמוקרטיה. שממשלה נבחרת, תהיה אשר תהיה. ממשלה נבחרת יכולה למנות את מי שהיא רוצה, וכמובן יכולה לקבל החלטות שלא נפסלות באופן אוטומטי על ידי בגץ. אתה יודע, הייתי אתמול מול טולקרים, ועמדתי מול מחנה הפליטים, שהיה בעצם מבצר טרור, והנחתו לצה להיכנס לשם, הוא חיסל את המוקד הזה וגם אחרים, ועכשיו אני שומע שהבגץ שוקל להחזיר את התושבים לשם. אני אומר לך, לא יהיה, לא יהיה. אנחנו הורדנו את מפלס הטרור ב-80%, בנינו והסדרנו 104 יישובים, למעלה מ-100 חוות. זה הכיוון שאנחנו הולכים. כיוון תקיף, כיוון של יישוב ארץ ישראל, כיוון של שמירה על הביטחון. וכיוון שלעולם, לעולם לא ניתן לאיראן לאיים על קיומנו.
1: ראש הממשלה,
0: זה מה שאני רק עבור.
1: מאותתים לי אנשיך בעצבנות כי רבה, כי אנחנו צריכים לסיים את הרעיון הזה, אני יכול להניח שמבחינת לוח הזמנים, אז אני עושה כמצוותם, ומודה לך מאוד שדיברת איתנו כאן בגלי צהל ביומן הצהריים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה לך אדוני, תודה.
0: תודה לך אמין, תודה לך, שלום.
1: אנחנו עושים עכשיו לא תהיה מהדורת חדשות אחת, אנחנו ממשיכים את יומן הצהריים, כי עוד מעט כאמור מבטיחים לנו, יהיה איתנו גם יושב ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, איתנו כאן מיד. דורון קדוש כתבנו לעניין הצבא, אתה יחד איתנו מקשיב לדברים שאמר כאן ראש הממשלה בדקות הארוכות האחרונות. כמה תובנות שלך מהדברים, דורון?
2: כן, אמיר, אני רוצה שנשים לב לשלוש נקודות קצרות ברעיון הזה שלך עם ראש הממשלה נתניהו. קודם כל, האמירה, השאלה שלך שאתה מפנה אליו לגבי זה שהאויבים הפוליטיים של נתניהו אומרים לו שאולי הוא ייזום מתקפה באיראן לפני הבחירות, ונתניהו אומר כמעט בדרך אגב, בחצי אגביות, לדעתי זה לא נוח לנו. זאת אומרת, למיטב הבנתי, ראש הממשלה רומז כאן בצורה יותר מברורה ברעיון איתך, שהוא חושב או הוא סבור שמתקפה יזומה של ישראל באיראן בעיתוי הזה לפני הבחירות לא נוחה לנו. כך הדברים של ראש הממשלה כעת. עוד התייחסות לאמירה של נתניהו על ההתראות שהוא קיבל מראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר. הוא טוען כל גופי הביטחון החריגו זירה אחת, זירת עזה. הם אמרו בעזה זה לא יקרה. כאן אנחנו חייבים לשים את האמת על השולחן ולהגיד, אמיר, הדברים של נתניהו לא נכונים בהקשר הזה, כי במכתבים שראשי מערכת הביטחון כתבו לו, גם ראש השבק וגם ראש חטיבת המחקר, עמית צער, זיכרונו לברכה, הזכירו גם את רצועת עזה בין הזירות האפשריות שיכולה להיות בהן התלקחות, לצד כמובן איראן, לצד לבנון, לצד זירות אחרות שהסתכלו עליהן, אבל זה שנתניהו אומר שראשי מערכת הביטחון החריגו את עזה ואמרו ששם לא יכול לקרות שום דבר, זה פשוט לא אמת. ונקודה נוספת בעיניי, כותרת מאוד מעניינת מהדברים של נתניהו על הקריאות להתפטרותו בעקבות מחדל 7 באוקטובר, כשהוא אומר, היה כאן עיוורון, אבל גם באסון התאומים היה עיוורון, וגם בפרל הרבור היה עיוורון, לא אמרו לבוש או לנשיא רוזוולט, אתה צריך ללכת הביתה. זאת אומרת, נתניהו ממש מנסה להגיד כאן לציבור הישראלי, זה שהיה עיוורון וזה שהמחדל ב-7 באוקטובר, זו לא סיבה שראש הממשלה יעזוב את תפקידו ויתפטר.
1: לא, קודם כל יש דורון, צריך לומר בהקשר הזה גם מערכת בחירות. הנה אנחנו מצויים 13 ימים לפניה, שבמערכת הבחירות הזאת, מטבע הדברים, ראש הממשלה בא לעם לקבל את אמונו מחדש, כן, גם אחרי אירועי 7 באוקטובר. כלומר, בהקשר הזה מבדל את עצמו ראש הממשלה מאנשי הדרג הצבאי, הממונה, מהדרג הנבחר, שבסמכותו של העם להחליט כן או לא יהיה ראש ממשלה. לשם כך קיימות בחירות, גם לשם כך.
2: נכון, בוודאי, אבל בגלל זה ראש הממשלה אומר, לא הייתי צריך להתפטר מיד לאחר המחדל או בעקבות המחדל, כפי שעשו למשל הרצי הלוי, רונן בר ואחרים, אלא הוא את הבחירה שלו מול הציבור מעמיד בבחירות, כמובן במועדן המקורי, ולא מוקדם יותר בעקבות המחדל.
1: אנחנו שמענו גם התייחסויות במהלך שלוש השנים האחרונות בהקשר הזה מצידו של ראש הממשלה, שהוא כמובן מבדל את עצמו מהדרג הממונה בהקשר הזה, הוא גם ראה ראה אחרי השבעה באוקטובר את הצורך בהישארות שלו כדי להתמודד עם המציאות הביטחונית הנוראית שאליה נקלעה מדינת ישראל, לא רצה לטוש את המערכה לשיטתו, כן, אם אני חוזר לחלק מהאמירות של נתניהו במהלך השנים האלה. טוב, אחרי התובנות האלה שלך דורון, אנחנו עושים עכשיו עוד הפסקה קצרה, ממשיכים כאן ברצף את יומן הצהריים, עוד מעט כאמור יהיה איתנו גם רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, שיגיב כאן לרעיון הזה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מקבץ קצר של תשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
3: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: בחסות המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: המסורת חוזרת, סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר, לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
6: עכשיו הווינר, מנצ'סטר סיטי נגד פריס סן ז'רמן ורומא נגד ריאל מדריד בליגת האלופות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד בשיקטש. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, חזרנו אליכם עכשיו 1:06 בגלי צהל. אנחנו ממשיכים כאן את המשדר שלנו, לפחות בחצי השעה הקרובה, אומרים לי, מטבע הדברים, דרמות שמתרחשות כאן מאחורי הקלעים ביום כזה, שבו אנחנו מדברים עם ראש הממשלה, ועוד מעט אנחנו מקווים גם נוכל לשוחח עם רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, ראש בראש, כאן ביומן הצהריים ביום הזה. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית מצטרפת אלינו, אפרת שלום לך.
11: שלום אמיר.
1: טוב, אני בעיקר הייתי עסוק ב-40 דקות האחרונות בראיון עם ראש הממשלה והייתי מול המיקרופון, אבל אני ככה מעט לעת רואה שיש כבר תגובות במערכת הפוליטית לדברים שאומר כאן ראש הממשלה.
11: כן, אז אני אומר שקודם כל אנחנו רואים תגובה של גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. הוא שב והוא חוזר על הקריאה שלו, קריאה שהוא כבר קורא מספר ימים, אפילו תקופה. תעלו אותי, הוא מבקש להתעמת עם נתניהו, מבקש שנתניהו יסכים למעשה לאיזשהו אימות מולו.
1: קודם כל הוא כתב, גדי אייזנקוט כתב, אפרת, אני רוצה שתקריא מה גדי אייזנקוט כתב באותו ציוץ. הוא כתב, אמיר איבגי, תעלה אותי לשידור. זה הציוץ של גדי אייזנקוט. אז אני רק רוצה לומר בהקשר הזה, אני תכף גם אומר את זה לגדי אייזנקוט בעצמו כשהוא ידבר איתנו, שאנחנו פנינו לא מעט גם לאנשי לשכתו, אנשי מפלגתו, במהלך השבועות האחרונים, וביקשנו לראיין כאן ביומן הצהריים את יושב ראש מפלגת ישר, ואנחנו שמחים שזה קורה אחרי שאנחנו מדברים עם ראש הממשלה. אז הנה תשובתי לגדי אייזנקוט רק מהדברים שהוא כתב קודם לכן. כן, בבקשה אפרת.
11: כן, אז הנה, גם ככל נראה הם יגיבו גם על זה בהמשך. נאמר שמפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, גם היא מגיבה, או אולי היא מגיבה על הדברים שנתניהו לא אומר, היא מעבירה ביקורת אחרת, וכך היא כותבת, מצייר לשמוע את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, ללא אף גינוי לפעולות הבזויות שנעשות ונעשו נגד דודי וחברי מפלגה אחרים. זה מתחבר אגב לדיווח שם בתחילת התוכנית שלך אמיר, שם דיברנו על מפלגת עמך ישראל, על הפרישה של דודי ועל מכבש הלחצים למעשה שחברי הרשימה עוברים. נאמר שכרגע אם יש אדם או ישות מסוימת שאנחנו מחכים כרגע לתגובה שלה, זה של השר לביטחון לאומי. נזכיר, הוא דרש לאחרונה את תיק הביטחון, ונתניהו במהלך הרעיון מולך אומר, השר הוא לא קובע, אז השאלה היא באמת איך זה יתקבל גם במפלגת עוצמה יהודית. עוד דבר מעניין שעולה מהרעיון עם ראש הממשלה נתניהו, זה שהוא עונה לשאלתך, אגב, האם אני חושבת שהוא איום שאסור לדחות או לבטל את הבחירות, והוא אומר שמבחינתו תקיפה באיראן כרגע זה לא משהו שנוח.
1: כן. שאלתי גם אפרת את ראש הממשלה קודם לכן, מה הטלפון הראשון שהוא יעשה אחרי הבחירות ב-27 באוקטובר, מבחינת שותפים עתידיים לממשלתו הבאה, אם אכן ייבחר, והוא אמר קודם כל לשותפים הקיימים, כלומר קודם כל הקואליציה.
11: כן, נכון, אז זה באמת מסביר את הקו שלו, שבסוף הוא חוזר וזה שב עליו, יש ממשלה שהוא רוצה ממשלה רחבה, לא מאוחדת, אבל אם ביחד עם הייחוד הזה וביחד עם הממשלה הרחבה הזו, קודם כל יש את השותפים הטבעיים, ולאחר מכן, אז גם יש פנייה לשאר המפלגות, זה קו שבסוף גם במפלגות שהאופוזיציה מתייחסים אליהם, מתייחסים לקו הזה ואומרים, אנחנו לא מוכנים לאיזושהי פלטפורמה כזאת שבה אנחנו נהיה סוג של רשת ביטחון. בכלל שוללים אגב כניסה לאיזושהי ממשלה עם נתניהו, במיוחד אחרי הדברים שאמר בנט לאחרונה, כשהוא אמר חצי בצחוק חצי ברצינות, שיכול להיות שנתניהו יוכל להיות שר בקונסטלציה אחרת.
1: אפרת, אבל צריך להזכיר שהאמירה של ראש הממשלה בדבר ממשלה לאומית רחבה, זה משהו שמבחינתו של איתמר בן גביר מאוד מאוד מדאיג אותו. מבחינת בן גביר רואה את הדברים האלה של נתניהו כאיזשהו ניסיון שנתניהו יעשה אחרי הבחירות להקים כאן ממשלת אחדות ולוותר אגב כך על חלק מהשותפים שלו בממשלה הנוכחית, אולי בראש ובראשונה הוא, כלומר בן גביר.
11: כן, וזה איום שבמפלגת עוצמה יהודית מתייחסים עליו מאוד ברצינות, או לפחות מאוד ברצינות כלפי חוץ. זה מתחזק ביחד עם הדברים שאנחנו רואים במהלך הימים האחרונים. אם זה הסכם העודפים שבליכוד עושים עם הציונות הדתית, ואם זה המטה המשותף שמקימים בליכוד ובציונות הדתית, ולא משתפים את עוצמה יהודית בזה, היה גם איזשהו כנס, גם שם לא קראו לו. אז בן גביר מחדד, וככל נראה זה גם חלק מהקמפיין שלו, אז השאלה היא כמה הוא נגרר לתוך הסיטואציה הזו וכמה הוא גם זה שמבליט אותה. הוא אומר, אני כרגע זה שמודר, אני כרגע המקופח, ואז הוא פונה לכל הבוחרים שלו ואומר, אם אתם תצביעו לנתניהו, יכול להיות שנתניהו ינסה להגיע לאיזושהי מפלגה משותפת, אפילו עם גדי איזנקוט. Okay. אבל אם אתם תצביעו לי, אני אתמוך בנתניהו לראשון ממשלה ואני אוכל להבטיח את הקונסטלציה שכבר קיימת בקואליציה.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
11: תודה.
1: 12 דקות עכשיו אחרי השעה 1 בגלי צהל, והנה מצטרף אלינו רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר. שלום, צהריים טובים לך אדוני.
7: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: מה שלומך מר איזנקוט? קודם כל הזדמנות טובה שאנחנו, הנה אנחנו סוף סוף מדברים. כן, בבקשה.
7: אני שמח. עד לפני רבע שעה 20 דקות הייתי יותר רגוע, נסעתי ברכב, הקשבתי לרעיון שלך עם ראש הממשלה, שמעתי אדם לחוץ שמדבר כן. בהיסטריה. אני מקווה שהאויבים שלנו לא הזינו לגלי צהל.
1: מה הכי הטריד אותך בדברים ששמעת קודם לכן בעריכות מראש הממשלה, מר איזנקוט?
7: השילוב של מסף חדש, קרים והנעת בוחרים לקלפי. אני חושב שזה שילוב מסוכן מאוד למדינת ישראל. אדם בעיניי לא קשיר, אני שומע אותו, אני רואה אותו. הוא משקר בלי למצמץ, הוא מספר סיפורים עליי שעצרתי את המלחמה, שלא רציתי לתמרן בעזה, אני הרי דחפתי אותו. אני הגעתי ב-11 לחודש, ראיתי אדם היסטרי, הוא למחרת חיבק אותי ואמר, הצלת אותנו אתמול.
1: כך הוא אמר לך, הצלת אותנו.
7: מיד אחרי כן. ההשבעה שלי בדיון המפורסם של ה-11 לחודש, הוא מספר שאמרתי לו שיהיו 15 רון הרדים, אני דרך אגב הייתי במסוק לחילוץ רון הרד, לצערי לא נתנו לנו לנחות, אבל מה ששמעתי זה רצף של שקרים, דיבור היסטרי שמטריד אותי מאוד על מי מחזיק היום במדינת ישראל.
1: אז בוא נלך דבר דבר, קודם כל אל הימים האלה, תכף נחזור למה שהיה בתחילת המלחמה, כי גם בעניין הזה נדמה לי יש שאלות קשות שצריך לשאול אותך, גדי איזנקוט, אבל קודם כל אל הימים האלה, אתה סומך על ראש הממשלה שהוא עושה את השיקולים הנקיים והביטחוניים בלבד בהקשר של המציאות הביטחונית? אנחנו רואים מה קורה עם החוטים בתימן, אנחנו רואים את האיומים המחודשים של איראן, אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ. יש ספק שאנחנו בימים מאוד מאוד מתוחים, מר איזנקוט?
7: אני לא סומך עליו. אנחנו שומעים היום שהוא קיבל התראות גם מהמתווך בין ישראל לחמאס, אותו סופיאן אבו זיידה, אותו מצרי שהגיע לפה. והדבר החשוב יותר מראשי מערכת הביטחון, אחרת בראשון לאוקטובר הוא לא מאשר על פי מסמך של המזכיר הצבאי סיכולים. סיכולים מניסיון של 41 שנות שירות מאשרים רק שיש איום ישיר במיידי. וכנראה הגיעו אליו עם איום ישיר ומיידי, אחרת אולי מוציא סיכום שהוא מאשר את הסיכולים. ולכן אני לא סומך עליו, אני גם שמעתי אותו, הוא נשמע לי לחוץ, היסטרי, לא מנומק, ומפזר שקרים בלי למצמץ.
1: רגע, רגע, אבל אתה מערב כאן שני דברים, גדי איזנקוט, גם דברים שנוגעים לטרם השבעה באוקטובר וגם לימים האלה. אני מבהיר שוב את השאלה שלי, אני מדבר כרגע על המציאות המורכבת מול איראן. אני שואל האם בעניין הזה אתה סומך על ראש הממשלה שהוא עושה את השיקולים הנכונים, אתה אומר לי לא.
7: אני לא סומך עליו שהוא עושה את השיקולים הענייניים, הביטחוניים והלאומיים, ובעיה נוספת הוא ריסק את כל הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל. למעשה אין לידו מטה לביטחון לאומי, הוא ריסק את ועדת חוץ וביטחון, את אבטם במשרד הביטחון, שמו שם פקיד, ולכן אני שומע את העירות שהוא מדבר על ראשי מערכות הביטחון. אתמול בערוץ שלו, בערוץ 14, קוראים לפיתורי הרמטכ"ל. איך אני יכול לסמוך על בן אדם כזה?
1: וכשאתה חוזר אל הדברים שאתה שומע טרם השבעה באוקטובר על אותן התראות שלא נמסרו לראש הממשלה, אתה יודע מה? בדגש על אותו לילה לפני, מקבל ראש השבק מידע, מקבל המזכיר הצבאי מידע, לא מעביר אותו לראש הממשלה. אני שואל האם אין מידה מסוימת של ביקורת מצדך גם על אותם גורמים שהובילו את מערכת הביטחון באותה עת, גדי איזנקוט?
7: אין ספק שהאחריות העליונה היא על ראשי מערכת הביטחון, יחד עם האחריות עליו שהוא מגדיר את עצמו בכל רעיון באנגלית המפקד העליון, קומנדר אין צ'יף. והדבר המטריד יותר, הוא 19 שנים ראש ממשלה, הוא מגלה אצלך ברעיון לאזרחי ישראל שרק לפני 3 שנים הוא הצליח לעשות מהפך ולהשתלט על השלטון ולדחוק את ראשי מערכת הביטחון ששלטו עד אז במדינה. הטענות שלו הן מגוחכות, הוא לא יודע לקחת אחריות, הוא פוחד
1: מהם. אולי כי הלילה זה הדגיש את הקשר שלהם, גדי?
7: הקשר הוא שלהם חד משמעי. אני קראתי לכל מי שעמד בראש ארגון צבאי ונגע למחדל הזה שישים את המפתחות וילך הביתה, יחד עם קריאה דומה לכל חברי הקבינט. בניגוד אליהם הוא עדיין בתפקיד והוא מבקש את האמון של אזרחי ישראל, והוא עושה את זה בהטלת שקרים. כמות השקרים שהוא שחרר אצלך ברעיון אחד יכולים להספיק לחיי אדם שלמים. הדבר הבא להגיד עליי, איזנקוט יביא את פלסטין, האיש שאמר לערפאת מצאתי ידיד אמת, התחייב 4 פעמים על מדינה פלסטינית, לאדם כמוני שנלחם כל החיים בטרור. למי אומר את זה? לי, לשירה שפירה, אמא של ענר, לניר חג'בי שיבט הבן שלו. למי בדיוק הוא אומר את זה?
1: לא, אבל הוא גוזר, אבל הוא גוזר את האמירה הזו, מר איזנקוט, מהעובדה הפוליטית המאוד מאוד ברורה, שאין לך סיכוי להקים ממשלה בלי שותפות עם המפלגות הערביות, ומכאן הקשר לעניין או ימין או פלסטין. אז אני שואל אותך, אתה יודע, אם כבר לקחת אותנו לשם, איזה סיכוי יש לך להקים ממשלה בלי תמיכה של המפלגות הערביות?
7: הרעיון מצוקה שהיה אצלך נובע מעובדה אחת פשוטה, האיש יודע לקרוא סקרים, הוא רואה 48-49 מנדטים, שגם שם יש מפלגה שאומרת אני לא אלך איתו. גם אמרו לי את זה בשיחה אישית לפני מספר חודשים, שתם הטקס איתו. ולכן לי יש שותפים ויש לי מפלגה שאני משוכנע שיחד נביא מעל 61 מנדטים ונביא בשורה לישראל ונשחרר אותה מתרבות ההפחדה, אימה, שקר.
1: האם השותפים שלך זה גם המפלגות הערביות, גדי איזנקוט?
7: אני לא רואה עם אף מפלגה חרדית או ערבית שמקבלת ארבעת העקרונות שלי, שהם חדים וברורים. זה ישראל יהודית דמוקרטית, ליברלית, ערכי מגילת עצמאות, חובת שירות לכל, חרדים, ערבים לשירות לאומי אזרחי, וחובת השמדת חמאס, מה שנתניהו לא עושה, הוא רק מדבר. בניגוד אליו, אני פיקדתי על אופרציה כזאת שהביאה להכרעת חמאס וטרור המתאבדים. ניצחון על חמאס ב-2004-5, פיקדתי על היוש ב-2003-4-5, הוא יודע טוב מאוד את העצות שנתתי לו, כשהיו לו עצות שיהיו אלפי הרוגים. נתתי לו...
1: רגע, אבל תישאר איתי בעניין הפוליטי, אני מבטיח לך שאני אחזור איתך לעניין הביטחוני כאן מיד, אבל תישאר איתי לרגע בעניין הפוליטי, כי שאלתי לגבי השותפות שלך עם המפלגות הערביות. אני שואל, אתה יודע, שמענו כאן הבוקר בגלי צהל את אחמד טיבי מדבר שוב על הכוונה שלהם להחליף למשל את יושב ראש הכנסת מיד לאחר הבחירות. שיתוף פעולה שלכם כזה מדובר בימים האלה?
7: אני לא מתעניין בכוונות שלו, אני פועל סביב השעון להגיע ל-61, 2, 3, ואני משוכנע שנגיע לזה, ואנחנו נחליף את בנימין נתניהו, שמה שהוא רוצה זה ניצחון באמצעותי הפסד. הוא רוצה עם 49, 51 מנדטים במקרה הטוב, לגרור את מדינת ישראל לסבב בחירות נוסף, כשהוא ממשלת מעבר.
1: כלומר, אתה לא, קודם כל, רק כדי להעביר את הנקודה הזאת, אתה לא שוטף, אתה לא פוסל שיתוף פעולה עם אחמד טיבי, עם המפלגות הערביות, קודם כל במהלך הראשון של החלפת יושב ראש הכנסת.
7: אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את העקרונות שלי, לצערי הרב גם אף מפלגה...
1: לא, לא עקרונות, אני מדבר איתך על מהלך של החלפת יושב ראש הכנסת, לא שותפות בקואליציה.
7: אני עסוק בדבר אחד, בלנצח. בעוד 13 ימים ולהביא בשורה לישראל ולשחרר אותה מתרבות השקר, ההפחדה, האימה.
1: שאלתי קודם...
7: פעולה שנתניהו עשה איתם, דרך אגב, את ממשלת לפיד, בנט, מי שהפיל זה נתניהו באמצעות האנשים שהוא מגנה אותם. ומאחר, ויש לי כמה שעות בפרסה בכנסת, אני מכיר את החיבוקים ואת היחסים המצוינים שלו עם אחמד טיבי ועם המפלגות האלה, כשזה מסתדר לו פוליטית.
1: גדי אזנקוט, יש לך, אתה אומר, שעות של ניסיון בפרסה בכנסת, ויש לך ודאי וודאי הרבה שנים והרבה זכויות, צריך לומר, גם במערכת הביטחון של מדינת

0: מספקים ואת היחסים המצוינים שלו עם, עם אחמד טיבי ועם המפלגות האלה כשזה מסתדר לו פוליטית.
1: גדי איזנקוט, יש לך, אתה אומר, שעות של ניסיון בפרסה בכנסת, ויש לך ודאי וודאי הרבה שנים והרבה זכויות, צריך לומר, גם במערכת הביטחון של מדינת ישראל, ודאי וודאי כרמטכ"ל, אבל אין לך ניסיון סביב שולחן הממשלה, ואין לך ניסיון מדיני, וזה נקודה, או אלה נקודות מאוד מאוד קריטיות למי שרוצה להיות ראש ממשלה. איך אתה מתכוון לעשות בכלל את המשימה הזו, מבלי שהתנסית בתפקיד של שר, מבלי שהתנסית בעבודה פרלמנטרית ארוכת שנים? איך תעשה את זה?
0: ראינו לאן נתניהו הביא אותנו עם הניסיון הארוך שלו והאנגלית הטובה שלו. הוא הביא לשבעה באוקטובר, הוא הביא למציאות של שלוש שנים שלא מצליחים להשיג אף מטרת מלחמה.
1: אני שואל על גדי עכשיו, לא על נתניהו, אני שואל אותך.
0: גדי, מה שאני מביא איתי בגיל 66 זה 41 שנות שירות, יכולת לאחד את המדינה, יכולת לקבל המלצות בהחלטות באומץ, כושר עמידה. חוץ מזה שהייתי קרוב לשלוש שנים בכנסת, והייתי שמונה חודשים שר, והייתי מזכיר צבאי של שני ראשי ממשלות, ובשלושה עשורים האחרונים היו לי אלפי או יותר שעות קבינטים.
1: אבל עזבת ולכן את הקבינט בתחילת המלחמה, גדי איזנקוט.
0: עזבתי את הקבינט בלב כבד אחרי שמונה חודשים, כשהבנתי שיש ראש ממשלה.
1: תוך כדי מלחמה. עזבת את הקבינט תוך כדי מלחמה.
0: עזבתי ועברתי לוועדת משנה למודיעין, שמקבלת את כל החומר המודיעיני במשפיע. הסיבה שעשיתי זה שלא יכולתי להישאר כעלה תאנה לראש ממשלה שמסרב להעתיק את המעמד צפונה, זו הייתה הדרישה של גנץ ושלי, מסרב ללכת לעסקת חטופים, והקש ששבר את גב הגמל, הוא מביא ב-27 למאי את מתווה נתניהו להוצאת החטופים בתמורה להפסקה של 42 ימים כפול שניים, הוא מביא את זה כהצעה שלו, הוא מבקש להרים את היד, כולנו מרימים את היד, כולל אותו, ויומיים אחרי זה הוא יוצא נגד ההחלטה שהוא הביא, ואז יומיים אחרי זה, בראשון ליוני, נשיא ארצות הברית, הידיד שלו, ג'ו ביידן, עושה אאוטינג לאירוע הזה. מדובר בראש ממשלה היסטרי.
1: גדי איזנקוט, אבל ההתעקשות של נתניהו גם בלבנון, גם בעזה, גם בעניין איראן, הוכיחה את עצמה בדיעבד. כלומר, הדרך שאתם ביקשתם הוכחה כלא אפקטיבית. ההתעקשות של נתניהו, הנה, הביאה לחיסולם של גדולי אויבינו בעזה,
0: כן,
1: בלבנון, באיראן.
0: הוא לא קצין מבצעים מיוחדים, הוא ראש ממשלה. המבחן שלו זה השגת מטרות מלחמה.
1: אוקיי.
0: שיפור מצב האסטרטגי של ישראל.
1: והמצב האסטרטגי של ישראל לא השתנה? המצב האסטרטגי של ישראל לא השתנה?
0: המצב האסטרטגי של ישראל השתנה בעקבות עוז רוח של לוחמים, שראש ממשלה פחדן, שהפריט את האחריות.
1: אבל הלוחמים ביצעו את מה שהקבינט החליט, גדי איזנקוט, הלוחמים ביצעו את מה שהקבינט החליט.
0: אני האחרון שנתניהו יכול להטיף לו על הקרבת הלוחמים וחינוך של בני משפחה, איך תורמים למדינת ישראל. אני שומע את הדברים החצופים שלו, ואני לא רוצה לרדת לרמה הזאת, אבל האיש ישב לידי בקבינט כשירמתי את היד בעד כיבוש רצועת עזה. הוא שאל אותי אם הבן שלך מתמרן. היום זה לא מפריע לו לעשות סרטונים ולהגיד שאני התנגדתי לתמרון ברצועת עזה. ולכן הוא אדם לא ראוי בעיניי, שחייב להחליף אותו ולהציל את מדינת ישראל. שלוש שנים אחרי, מטרות המלחמה לא הושגו. ברצועת עזה היום יש מעל 30,000 מחבלים, שזו הייתה המטרה, להשמיד את הכוח הצבאי והשלטוני.
1: אבל אנחנו שולטים ב-70% מהשטח, אתה מכיר את התשובה הזאת ואת המציאות הזאת ברצועת עזה.
0: שולטים, אבל הוא לא מצליח להשלים את המשימה, הוא הפריט אותה לאמריקאים. יותר מזה, הוא הבטיח לאמריקאים, אני אתן לך פה סקופ, הוא הבטיח לאמריקאים, והבטיח גם לבורד אוף פיס, שייצאו אלפי עזתים להכשרה משטרתית במצרים כדי לחזור כשוטרים בתנאי שלא יהיו אנשי חמאס. יש רשימות כאלה, השבק אישר כבר אלפים רבים, רק הבעיה שגם המצרים לא מאמינים לו. הם לא מוכנים לקלוט אותם ולאמן אותם עד שיקבלו התחייבות ממנו שהוא מתחייב לקבל אותם חזרה.
1: גדי איזנקוט, אבל המציאות בעזה בהקשר הזה, אני מנסה דרך השאלות שלי כמובן לאמת אותך עם מה שראש הממשלה אמר בהקשר הזה במשך החודשים, לא השנים האחרונות. המציאות בעזה כרגע היא נגזרת קודם כל מהסכם החזרת החטופים. הרי אני מדבר עם מי שקראו פעם אחר פעם להפסיק את המלחמה הזו ולהחזיר לכאן את החטופים. אז ראש הממשלה המשיך את המלחמה, החזיר לכאן את כל החטופים, והמציאות כרגע, חלק מהמציאות ברצועת עזה, היא נגזרת של ההסכם הזה.
0: הרי לי אף אחד, בטח לא הוא, צריך להזכיר מה המחיר של ההישגים האלה ברצועת עזה. עכשיו, מאחר והוא משקר פעם אחרי פעם, אני לא קראתי מעולם

0: להפסיק את המלחמה, אלא פעמיים הצטרפתי להמלצה שלו לעשות הפסקה זמנית, גם בעסקה הראשונה וגם בעסקה השנייה. הוא בונה על זיכרון קצר, הוא בונה על היכולת הרטורית שלו, על היכולת שלו לשקר כל הזמן, וזה לא יהיה יותר, זה ייגמר. אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן, והמבחן שלו בסוף זה מבחן התוצאה.
1: כן.
0: זה השגת מטרות המלחמה, יכולת לאחד את המדינה. מה שהוא עושה היום, גם אצלך בשידור, הוא שוב פעם חוזר לשקרים ולשסע עמוק, והפרדה והבחנה, וקורא לנו האנשים שיביאו עלינו את פלסטין. יש גבול לחוצפה, ליהירות ולרשלנות של האיש הזה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, ולכן אני עסוק היום להחליף אותו ואת הסביבה המושחתת שלו, שבזמן שהבן שלי ואחרים נלחמו ברצועת עזה, הם היו עסוקים בזיוף מסמכים וקבלת כסף מקטר ותמרון תודעה בחברה הישראלית, והדבר החמור יותר זה סיכון חיי חטופים בהדלפה ממקום מודיעיני מסווג מאוד של אותה ידיעה מהבילד. ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים אנחנו נחליף אותו וננצח אותו, וזו הסיבה שהוא היסטרי עכשיו, הוא רץ מערוץ לערוץ ולנסות...
2: גדי אזיקות, עוד שאלה פוליטית בהקשר הזה, איך אתה מתכוון לעשות את זה כשאנחנו שומעים שגם אביגדור ליברמן וגם נפתלי בנט, שאגב יהיה איתנו בעוד כמה דקות, נושפים בעורפך ולא מתכוונים כנראה, לפחות על פי שאמר, על פי מה שאמר כאן אתמול בני גנץ ביומן הצהריים, לאפשר לך להיות ראש ממשלה, איך תעשה את זה? כאן אני מדבר איתך על מה שקורה אצלך בגוש, אצלך בבית לצורך העניין.
0: אצלי בגוש אני מרגיש רוח גבית אדירה. מי שארגן את הגוש הזה והביא לידי כך שיש ארבע מפלגות בסיס שכולם גבוה מעל אחוז החסימה, עם הסכמי עודפים, עם זה שהמפלגות הקטנות לא מאיימות. מי שלחוץ מזה זה נתניהו, לכן הוא משמיץ את זליכה.
2: ועכשיו לטענות שהם לא יאפשרו לך להיות ראש ממשלה, לא ליברמן ולא נפתלי בנט, והם ירצו את זה.
0: א', יש לי איתם שיחות, אני לא אגיד מה נאמר בשיחות בינינו, אני משוכנע שאני אקים ממשלה יציבה בעוד שבועיים, אני מרגיש...
2: למה לא להגיד, גדי אזנקוט, למה לא להגיד לציבור מי המועמד של הגוש הזה ראשות ממשלה? אני מבין שאני מדבר עם מישהו ראש המפלגה הגדולה ביותר, לפחות על פי הסקרים כרגע, אבל למה ראשי הגוש לא אומרים בצורה מסודרת, זה המועמד שלנו, כמו שאומרים בגוש השני, זה המועמד שלנו לראשות ממשלה?
0: זה הרי ידוע שאני בשנה האחרונה, גם כשהייתי שישה מנדטים, חשבתי שראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש צריך להיות אוטומטית המועמד. לצערי, הם לא מקבלים את זה, אני נוסע קדימה, אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על המטרה, על ההבנה שלי שזה או נתניהו או אני, האלטרנטיבה של נתניהו מוכרת היטב לאזרחי ישראל, ראו לאן הוא הביא אותנו, ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים ניפרד ממנו, נחליף אותו ונביא את מדינת ישראל למציאות הרבה הרבה יותר טובה.
2: רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, גם איתך אדוני, אנחנו נשמח לדבר כאן מעט לעת יותר ביומן הצהריים, אז אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, כל טוב.
2: טוב, ומקשיב לדברים האלה, יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, איתנו, כן, אבל חייבים תשדירים, אומרים לי, חייבים תשדירים, אז ממש פחות מדקה, ואנחנו ממשיכים מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
2: יומן הצהריים חזרנו, ואיתנו עכשיו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד. שלום, צהריים טובים לך אדוני.
5: צהריים טובים אמיר.
2: טוב, גם איתך אנחנו שמחים מאוד לשוחח. זה מדהים שעם כולם אנחנו מדברים היום, ושמחים שהנה זה קורה 13 ימים לפני הבחירות. טוב.
5: אוהבים אותך.
2: אוהבים אותי?
5: כן, אתה פופולרי.
2: אפשר את זה גם בכתב, בסדר.
5: לא.
2: טוב, אל תגזים אתה אומר, לא להגזים אתה אומר. טוב, קודם כל מר בנט אולי תגובה גם לדברים ששמענו כאן קודם לכן מראש הממשלה, אני תכף אשאל אותך כמובן התייחסות שלך גם לדברים שאמר כאן גדי אייזנקוט בהקשר שלך קודם, בבקשה, כן.
5: נתניהו אומר שהוא לא אשם בשבעה באוקטובר, ואיך הוא אומר... היה עיוורון, אבל גם ב-11 בספטמבר היה עיוורון, ואף אחד לא אמר לנשיא בוש ללכת הביתה. אז אדוני, מר נתניהו, בוש לא העביר לבין לדן $1.5 מיליארד במזומנים במזוודות משך שנים. בוש לא הגדיר את אל-קאידה, כמו שאתה הגדרת את חמאס, הוא לא הגדיר אותם כנכס. בוש לא בנה את אל-קאידה. בוש לא שחרר את בן לדן מהכלא והפך אותו למנהיג. בוש לא עמד בקשר עם בן לדן משך שנים בפתקים. אז הבריחה הזאת מאחריות היא לב הבעיה, מכיוון שאם אתה לא לוקח אחריות, אתה לא מוכן להכיר באחריות הישירה, האישית שלך, על הטבח, אין שום סיכוי שתוכל לתקן את מדינת ישראל.
2: נפתלי בנט, אבל מה...
5: חייב ללכת הביתה.
2: אוקיי, אבל אני שואל אותך, כמי שהיה ראש הממשלה, כמה עד 10 חודשים לפני השבעה באוקטובר, מה האחריות שלך, מה החלק שלך במציאות שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר?
5: תשמע, אני פעלתי ב-180 מעלות הפוך מנתניהו. נתניהו העביר מזוודות מזומנים לחמאס, אני הפסקתי את זה בשבוע הראשון שזה היה קשה. נתניהו הכיל אלפי רקטות, בלוני תברה, אפיפוני נפץ, אני הפסקתי את זה בשבוע הראשון. נתניהו התקפל במצעד הדגלים בירושלים, אני למרות כל האיומים של סינואר, קיימתי את זה.
2: אבל אתה לא לקית, נפתלי בנט, אבל אתה לא לקית באותו עיוורון שאתה מאשים את נתניהו שלקה בו, גם בכהונה הקצרה שלך בלשכת ראש הממשלה.
5: הפוך, אני פעלתי לחיסול, קבענו כבר מועד לחיסול של יחי סינואר בקיץ 22 והממשלה נפלה.
2: אז למה לא עשית את זה?
5: כי הממשלה נפלה קודם. נתניהו 11 פעמים...
2: מה, חיסול של אויב כזה גדול זה תלוי ממשלה? זה לא משהו שאמור להיות מעל לכל שיקול פוליטי? אולי השותפים שלך הגבילו אותך? אולי השותפים שלך אז המפלגות הערביות הגבילו אותך בעניין הזה?
5: לא, זה לא מה שקרה, פשוט לא. להפך, אני אמרתי לצבא והכל, אתם אל תחשבו פוליטיקה, אני אטפל בזה. קבענו לקיץ 22 אחרי מבצע בג'נין, תזמנו את זה, והממשלה נפלה. והשאלה שלך... האם לא כל ממשלה אמורה לעשות את זה? ברור. אבל זה בדיוק הבעיה. נתניהו רדו לו הברכיים משתנים. והוא גם היום הוא מנהל מדיניות שמכילה את חמאס. מה הוא אומר לנו היום? אנחנו נחיה לצד חמאס, אבל נרסן אותם. ויש קו צהוב ואין קו צהוב. אדוני, יש היום כבר כמעט 30 אלף לוחמי חמאס יותר מלפני 7 באוקטובר. ישנתי שבוע שעבר בעוטף עזה, אחד הקיבוצים, הם מפוחדים. מה זה הדבר הזה? אז מה שאני אעשה, ממש עם הקמת הממשלה, אני מקווה גם בראשותי, אגדיר את קטר כאויב, אעיף את קטר מאז, אעיף אותם, אני נעיף אותם מישראל, ואז נוכל להכריע את חמאס. זה לא בלתי אפשרי.
2: נפתלי בנט אומר ראש הממשלה, סיסמת הבחירות שלו זה או ימין או פלסטין. וגם אתה, תחת ההגדרה הזו מבחינתו של ראש הממשלה, כמי שהקים ממשלה שנשענה על המפלגות הערביות, אז מה אתה בעצם, אני שואל בפשטות, מה אתה מוכר לציבור עכשיו? מה תמכור לציבור עכשיו? היית שם, עשית את זה.
5: הייתי שם וניהלתי ממשלה פי אלף יותר תקיפה, תגיד לי אתה.
2: אז מה אתה אומר לי, שאתה רואה את המפלגות הערביות שותפות לממשלה עתידית בראשותך, בחברותך, כי זאת הייתה ממשלה תקיפה?
5: תן לי להשלים, אמיר.
2: בבקשה.
5: נתניהו השלים את המשפטים.
2: גם הוא התלונן על המגיש, אבל בסדר, כן, אוקיי, בבקשה, כן.
5: נתניהו אין לו בושה, שהוא אומר או ימין או פלסטין, בן אדם שהתקפל בפני ביידן והסכים להקים קונסוליה פלסטינית בבירת ישראל בירושלים, ועד לרגע הזה הוא לא מעז להכחיש כי יודע שזה אמת, ואני נסוגתי מההתחייבות שלו. הוא הבן אדם שהעביר 13% משטחי ארץ ישראל הפלסטינים. אתה לא מתבייש? זה ימין. ימין זה לקדם השתמטות של 120 אלף צעירים חרדים ולהקריס את צהל, לפגוע בחיילים שלנו, זה ימין. ימין זה לפרק את החברה הישראלית לחלקים, על מה אתה מדבר? השבעה באוקטובר קרה אצלו. ימין זה להתקפל במצעד גלים. אני פי אלף יותר חזק ממנו, וכולם יודעים את זה, לכן הוא מפחד ממני.
2: אבל מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, נפתלי בנט, האם אתה לא יכול למנות הישגים לזכותו של ראש הממשלה, באופן שבו הוא שינה את המזרח התיכון? אני שואל גם בהקשר של עזה, למרות הביקורת שאמרת כאן קודם לכן, גם בהקשר של לבנון, חיסול נסראללה, חיסול במידה רבה מאוד של חיזבאללה, האופן שבו התמודדנו ומתמודדים עדיין עם האיום האיראני, אלה הישגים, נכון, עשו אותם חיילנו ומפקדנו הגיבורים, אבל בהנהגת הקבינט בראשותו של ראש הממשלה.
5: הנה, הרדיפת קרדיט שלו, אין לו בושה, הרי הייתי מוכן לשבת לדבר על קרדיט, אם הבן אדם היה עומד מול אזרחי ישראל ואומר, אני בנימין נתניהו נושא באחריות ישירה, בהחלטות שלי הובלתי לטבח הנורא, תגידי, ועכשיו אני מנסה לתקן. אבל כשאתה בורח מאחריות, מה, אין לו בושה. מה זה הדבר הזה?
2: רגע, אבל הבחירה, מה שאתה מגדיר, רגע, נפתלי בנט, אבל הבריחה הזו מאחריות לשיטתך, מצידו של ראש הממשלה, הנה הוא מצוי לפני הרגע, 13 מלפני הרגע, שבו הוא שב לאזרחי מדינת ישראל ומבקש את אמונו. זו טבעה של מערכת פוליטית. מה לעשות? באים לציבור, מבקשים שוב את אמונו.
5: נכון, אבל ההישגים הצבאיים האדירים רק מדגישים את הכישלון המדיני. תשמע, ההישגים הם בלתי רגילים, והיה צריך עוד מהלכים מדיניים כלכליים מתוקקמים, חמאס שולט בעזה, שליטה אזרחית וצבאית מלאה, חמאס מתאמן כרגע על חדירות והתקפות נוספות נגד העוטף, חיזבאללה על הרגליים, איראן על הרגליים, אנחנו הפכנו להיות המדינה הכי מצורעת בעולם. מה זה הדבר הזה?
2: נפתלי בנט, אולי חלק מהדברים האלה היו משתנים אם השותף הראשי שלך, יאיר לפיד, היה מצטרף לממשלה של נתניהו בתחילת המלחמה, שמדינת ישראל הייתה במצוקה ועל סף איום קיומי. הוא לא עשה את זה. הוא עדיף להסתכל על המציאות הזאת מהצד, מחוץ לממשלה. אז אולי גם הוא ראוי לביקורת בעניין הזה. אגב, גם גדי איזנקוט, גם אותו שאלתי את זה קודם לכן. הוא הצטרף ועזב מיד.
5: תשמע, ראינו איך נתניהו מתייחס לשותפים, איך הוא דפק את בני גנץ שבא עם כוונות טובות, ואת אייזנקוט, וכל, הוא לא רואה, הוא לא מוכן לייצר באמת שותפות אמת, ולכן אני אומר, הוא צריך לעשות הביתה, הוא ילך הביתה, הוא לא יהיה בממשלה הבאה, אנחנו נחליף אותו ונרחיב ממשלה כדי להתחיל לתקן את מדינת ישראל, והדבר המרכזי שמאיים ממש על הביטחון שלנו, זה שהצבא קורס בהיעדר 20 אלף חיילים. הרי נתניהו סירב בשעת מלחמה להתנתק ממי שמחולל את ההשתמטות, שזה דרי וגולדקנופ, אז הוא כבר לא יכול. וצריך להבין, מי שתומך בנתניהו תומך בפגיעה בחיילים, כי המשמעות היא שהילדים של, הילד שלי, כן, שהוא גם לוחם, אבל אגב, לוחמים יש ילדים מימין, משמאל, הפיצול הנוראי הזה, אתה יודע, אני אגיד עוד משהו, זה שאתה, כל הזמן הוא יורד על הקפלניסטים, כאילו הם בוגדים, אתה יודע, אתמול...
2: רגע, מה אמרת עכשיו? מי ירד על הקפלניסטים והגדיר אותם בוגדים? מי אמר את זה?
5: ביבי,
2: זה החבורה
5: שלו. לא אתה.
2: כן.
5: נתניהו, והרי אתמול אני פגשתי את יזהר שי מההייטק, הבן שלו ירון שי, הלך שבוע אחרי שבוע להפגין בקפלן, בסדר? למען המדינה, כי הוא אוהב את המדינה, ולשיטתו היה צריך לעשות את זה, ואז נלחם בשבעה באוקטובר, ונפל למען אותה מדינה. יש אנשי ימין שהם פטריוטים, יש אנשי שמאל שהם פטריוטים, יש דתיים שהם פטריוטים, חילונים פטריוטים, מספיק כבר עם הפיצול
2: נפתלי
5: הזה.
2: נפתלי בנט, אז מספיק עם הפיצול הזה, אני שואל לגבי הפיצול אצלכם, במה שמוגדר מחנה השינוי, איך תעשו את זה אם אתה מסרב להצהיר באופן גלוי ומוחלט, שגדי איזנקוט הוא המועמד שלך לרשות הממשלה? אתם מתקוטטים שם, אתה, ליברמן, רוצים אולי לחזור למה שקרה בעבר שראש ממשלה, כלומר אתה עם שישה מנדטים. למה אתה לא אומר גדי איזנקוט, ראש המפלגה הגדולה, הוא זה שיהיה ראש הממשלה מבחינתי? הוא המועמד שלי.
5: בדיוק הפוך. אנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד על גדי, אין לי מילה רעה. הוא איש עטור הישגים.
2: אבל אני אגבל לך מילה טובה.
5: לא, הנה אני אומר, הוא איש עטור הישגים, ואנחנו נהיה שותפים מצוינים. אני עומד במה שסוכם לפני שבועיים וחצי, כל מפלגה הולכת להביא קולות כדי להגדיל את הגוש. תשמע, אני כרגע תכף עולה...
2: אבל מי המועמד של הגוש לראשות ממשלה? הציבור לא צריך לדעת את זה, נפתלי בנט. הציבור לא צריך לדעת, זה המועמד שלנו לראשות ממשלה. באים כל ראשי מפלגות הקואליציה, אומרים בנימין נתניהו, אני רוצה לשמוע את זה גם ממך.
5: הדרך, אני סרטט לך את הדרך לניצחון, כי סרטטנו את זה באותו ערב וגם סיכמנו על זה. הדרך לניצחון זה מה שאני עושה. אני עכשיו כרגע עולה לרכבת קלה בדרך לפתח תקווה, פוגש מאוכזבי

0: ליכוד שמוכזבים מההשתמטות, מוכזבים מזה שדרי רק הבוקר אמר שלא תקום ממשלה עם ביבי בלי חוק השתמטות, מוכזבים מהריקבון וחוסר התפקוד.
1: למה אתה מתחמק מהשאלה שלי, נפתלי בנט? לא, אבל דיברת על זה קודם, אני בכל זאת רוצה, כן.
0: תן לי להשלים. אני פונה לציבור הישראלי, ובהחלט מעמיד את עצמי לרשות הממשלה, למפלגת שלטון, אבל הנה אני גם אומר, אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני לא באובססיה לדבר הזה, אני באובססיה לתקן את המדינה. אחרת אין לנו עתיד, תקשיב.
1: אבל אתה וליברמן הולכים ללחוץ על גדי אייזנקוט בעניין רשות הממשלה? זו שאלתי.
0: כל השמועות האלה לא היו ולא נבראו, לא דיברנו על הדברים האלה. הדבר היחיד שאנחנו מדברים, והדבר שמעסיק אותי, זה איך אנחנו בארבע שנים הקרובות מכניסים 1.5 מיליון חרדים לשירות צבאי על ידי סגירת הברזים שמחיים את המדינה החרדית, עוד מעט הם 4 מיליון. כרגע, אנחנו מדברים ב-1:40, אמיר, כן. יש מאות אלפי ילדים חרדים שלא אשמתם, לא עשו משהו רע, לא מלמדים אותם אנגלית ומתמטיקה, מלמדים אותם נגד צהל, נגד הציונות, ואתה מממן את זה, וכל המאזינים מממנים את זה.
1: אז למה לא עשית חוק גיוס כשהיית ראש ממשלה, מר בנט?
0: מכיוון שפה אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, 7 באוקטובר עורר, שינה לי את כל התפיסה בדבר הזה. בעבר לא הרגשתי ואף אחד לא חשב שחסרים לנו 20,000 לוחמים. ואני אגיד יותר מזה.
1: נו, באמת, מה, גילית את המצוקה הזו בחברה הישראלית רק שהיית, רק שפתאום קרה 7 באוקטובר?
0: אתה יודע, אני מעדיף להיות בנט שעכשיו נחוש לתקן דבר מאשר להיצמד כמו נתניהו לגולדקנופ ודרי ולהמשיך את ההשתמטות. ואני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב. תקשיב, בעוד בערך 15-20 שנה יהיו פה 3-4 מיליון חרדים והם אחינו. אני רוצה בטובתם. אין מדינת ישראל במצב כזה אם הם ממשיכים במערכת חינוך אנטי-ציונית ואנטי-דמוקרטית. גם אתה יודע את זה. אנחנו בהתאבדות לאומית מיידית.
1: אבל אתה רואה חוק או לחיצת כפתור שאחריו כל החרדים מתגייסים? הרי זה לא מתכתב עם המציאות, נפתלי בנט. אנחנו יודעים שמדובר כאן בתהליך ארוך מאוד שהחברה הישראלית תצטרך לשנות. כלומר, כל האשליה הזו שרק יעבור כאן חוק גיוס ומיד אלפי חרדים ינהרו אל תל השומר, היא גם כן מנותקת מהמציאות. צריך לומר גם את זה ביושר.
0: אז אמיר, אתה חצי צודק וחצי טועה. אתה צודק שזה לא אוברנייט, אבל אני אגיד לך מה כן קורה מיד, בדקה הראשונה. מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל מהמדינה. מי שלא יוצא לעבוד, לא יקבל שקל מהמדינה. אין יותר קצבאות אברכים לאנשים שלא עובדים, ומי ששולח את ילדיו לחינוך אנטי-ציוני, יעשה את זה על חשבונו. אני לא טוען שמיד יתגייסו, אני כן טוען שתוך שנה וחצי פתרנו את ה-20,000 הראשונים, כי רק צריך 20,000...
1: תבטל גם קצבאות ביטוח לאומי למשפחות ערביות, מר בנט. גם הם לא מתגייסים, גם הם לא עושים.
0: רגע, שלא יהיה ספק, אני לא מדבר רק על הציבור.
1: עם מי תעביר את זה? עם מנסור עבאס תעביר ביטול של קצבאות לחברה החרדית, לחברה הערבית?
0: אתה אולי תעביר עם מנסור עבאס.
1: לא, אני שואל אותך, כן.
0: אז הנה אני אומר לך, תראה, יש משהו די מדהים. משהו שאף אחד לא שאל את נתניהו. כל הקמפיין שלו, הוא ימין, לא ימין, כל השטויות שלו, פעם אחת הוא לא בא למדינה ומציג תוכנית, איך הוא משפר את החינוך, איך הוא משפר את התחבורה, איך הוא מוריד את יוקר המחיה. בן אדם, תציג לנו מה אתה מתכוון לעשות. אני מרגיש שאני המפלגה היחידה שמציגה לציבור הישראלי תוכנית עבודה עם נבחרת המנכ"ליות, ובאים לעבוד. רק כל הזמן סיסמאות, מנסור, מנסור, אין לך שום דבר אחר בכיס.
1: נפתלי בנט.
0: שזה יצליח גם, ותהיה פה מהפכת המשרתים, זה יהיה האירוע החברתי, סדר חברתי חדש, האירוע הגדול ביותר בתולדות המדינה, כי זה יציל את מדינת ישראל, אני מאוד אופטימי.
1: נפתלי בנט, לשעבר ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת ביחד, אני מודה לך מאוד אדוני שדיברת כאן ביומן הצהריים בגלי צהל, תודה, תודה. גם אתה מוזמן אלינו, גם אתה מוזמן אלינו בכל עת, הנה אנחנו כאן משחררים גם את ההזמנה הזו, לא, כי זה לא קרה עד עכשיו, אתה יודע, אז הנה אנחנו עושים את זה כאן, גם הנה גם כאן בשידור.
0: אני אדבר עם הדוברים שלי, מחר אני איתך, מחרתיים, כל יום נדבר.
1: לאוזניהם של אנשיך, תודה רבה לך מר בנט, תודה, תודה רבה. טוב, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא חוזר אלינו, דורון, אולי בהמשך ישיר לכל הרעיונות שאנחנו מקיימים כאן בשעתיים האחרונות, רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו.

0: נכון, אמיר, תראה, הוא הודיע שהוא יעשה את זה, אבל עכשיו זה באמת קורה. ראש השבק לשעבר, רונן בר, מגיש היום תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז, ובתביעת הדיבה הזו בר חושף שורה ארוכה של ציטוטים, מסמכים של דיונים, אמירות בדיונים שלו, של ראש הממשלה, שיחות פרטיות שהוא קיים עם ראש הממשלה נתניהו, ולמעשה מה שבר חושף כאן לדבריו זה רצף של התראות חוזרות ונשנות לאורך 2023 והמלצות לסיכול לחיסולים של ראשי חמאס בעזה שנתניהו התעלם מהן, כך לטענתו של רונן בר. כשצריך להגיד קודם כל, רונן בר יודע שלראש הממשלה יש חסינות, ולכן יכול להיות שכל כתב התביעה הזה בכלל לא יגיע לחותלי בית המשפט בגלל שיש לראש הממשלה חסינות, ולכן בר אומר את הדברים הבאים: אני קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות, בהיר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך. צריך להגיד קודם כל, אמיר, על מה תובע רונן בר את ראש הממשלה? הוא תובע אותו על שורה של הכפשות במהלך כל שלוש השנים האחרונות, אבל יש אחת מיוחדת שהגיעה לפני משהו כמו 10 ימים, שהיא זו שהעלתה את חמתו של רונן בר, ועליה אומר רונן בר: החלטתי שמפסיק לשתוק. וזה ציוט של נתניהו בטוויטר, שבציוץ הזה נתניהו מאשים את רונן בר על מחדליו ופשעיו סביב 7 באוקטובר, שהוא ידע על סכנה אמיתית והחליט שלא להתקשר ולהדכן את ראש הממשלה, לא להטריע לחיטות הכוננות ולכוחות צהל, לא לפנות את מסיבת הנובה, ורק לשלוח צוות תקיל המצומצם. זה הטעות של נתניהו מאותו ציוץ, ועליו תובע אותו רונן בר.
1: רגע, בוא נחדד את הנקודה הזו, דרון. כלומר, כן. ראש השבק לשעבר מתייחס גם לטענות של ראש הממשלה באשר לאותו לילה, כלומר, לילה 6-7 באוקטובר, וגם לגבי התראות שהוא אומר ניתנו בחודשים הקודמים לשבעה באוקטובר, התראות ממשיות, הוא אומר.
0: נכון מאוד, וכאן
1: מה קרה לקו שלנו עם דורון? נקטע לנו? כן, דורון, יש לנו איזשהו שיבוש בקו, אז הנה אורי שירזי, המפיק המופלא שלנו עכשיו, יעלה לנו את דורון על קו הטלפון, ואנחנו ננסה להשלים את הדברים האלה. שוב, כאמור, נחזור על הכותרת הזו שמביא לנו דורון קדוש, תביעת דיבה שהגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו, והנה דורון איתנו עכשיו על קו הטלפון. כן, דורון, אנחנו איתך.
2: כן, אמיר, אז נגיד ביחס להתראות שעליהן שאלת אותי, שרונן בר באמת גולל כאן על פני הרבה מאוד עמודים, יותר מ-100 עמודים של כתב התביעה. אני יודע רגע שעוד לא הספקתי לקרוא את כל הפרטים, ולכן אין לנו כרגע את היכולת להביא ציטוטים מלאים ומפורטים מתוכו, אבל רק נגיד בגדול שרונן בר מציג כאן שני רצפים של התראות. הוא אומר הרצף הראשון מגיע בחודשים מרץ-אפריל 2023, אלה הימים שבהם התחילה המחאה נגד החקיקה המשפטית, ואומר רונן בר, לצד תקופת הרמדאן, לצד חג הפסח של אותם ימים, היה כאן אירוע שבמהלכו מדי כמה ימים אני מסרתי התראה לראש הממשלה בעניין הזה. זה גם מה שהביא את שר הביטחון דאז גלנט לנאום את נאום ההזהרה שלו נגד החקיקה המשפטית. והרצף השני של התראות שאותו מתאר רונן בר בכתב התביעה החל ביולי 2023, וזה אירוע שכן פורסם. זו אותה שיחת טלפון מפורסמת כשרונן בר מתקשר לנתניהו ואומר לו: אני מוסר לך היום התראה למלחמה. והחל מאותו יום, מאותה שיחת טלפון מפורסמת, מאותו יום, אומר רונן בר, מדי כמה ימים, כמעט מדי שבוע, אני מסרתי עוד ועוד התראות לנתניהו סביב חגי תשרי, כן. כולל באופן ספציפי על רצועת עזה, על סינואר, על חמאס. עכשיו צריך להגיד עוד דבר, רונן בר אומר, וכותב את זה גם מפורשות בכתב התביעה, כל האמירות האלה שלי נגד נתניהו לא פותרות אותי מאחריות. אני עמדתי בראש השבק, אני נושא באחריות לכך שהשבק כשל בחלק שלו במתן המודיעין על מתקפת 7 באוקטובר, אבל המתנתי בשקט 3 שנים שתהיה ועדת חקירה שתחשוף את האמת, ומשום שזה לא קורה, לא מוקמת ועדת חקירה, ומנגד אני רואה את ההתפרצות שלוחת הרסן של ראש הממשלה כך לדבריו, אז החלטתי שלא לשתוק ולהראות לציבור את המניעים שמאחורי התנהגות פסולה כל כך.
1: רגע, דורון, אתה אמנם כתב צבאי, כתב ופרשן צבאי, דורון, אבל אתה יודע, למרות הדברים האלה של רונן בר, אני לא יכול להתעלם מהעיתוי, כן? שתקתי 3 שנים ואני מגיש את תביעת הדיבה הזו 13 ימים לפני הבחירות, בבחינת נותנת חלקי למה שצריך לאישור את האחרונה?
2: אז כן, הנה הערה פרשנית חשובה. רונן בר בוודאי מודע היטב לכך שאנחנו נמצאים פחות משבועיים לפני הבחירות. ויתרה מכך, נדמה לי גם שהוא מודע היטב לזה שבימים הקרובים אנחנו נראה ביתר סט עוד ועוד אמירות, כולל ראש הממשלה נתניהו שעלה כאן לפני שעה אצלך לראיון ושאמר מפורשות, ראשי מערכת הביטחון אומנם מסרו אזהרות, אבל לא מסרו אזהרות על רצועת עזה, אלא להפך, בעזה הם אמרו שלא יקרה שום דבר. ורונן בר רואה את כל האמירות האלה, כולל באמת הדברים האלה שנתניהו אמר כאן אצלך, ולכן הוא מרגיש שלמרות שאנחנו נמצאים, אולי דווקא בגלל שאנחנו נמצאים פחות משבועיים לפני הבחירות, אז הוא צריך בתזמון הזה לחשוף את כל הדברים האלה, להוציא החוצה את הציטוטים, את הפרוטוקולים, את הדיונים, את האמירות בחדרים הסגורים, את השיחות הפרטיות שלו עם ראש הממשלה, ונדמה לי אמיר שזה אפילו נועד בעיקר לאוזני הציבור. כי נכון, אומנם כתב התביעה הזה אמור לידון בבית משפט, אבל גם רונן בר יודע היטב שלראש הממשלה נתניהו יש חסינות, וסביר להניח שהוא ישתמש בחסינות שלו, וסביר להניח שלא תתנהל ועדת חקירה ממלכתית אצל שופט בית המשפט המחוזי מרכז. ולכן נדמה לי שהחשיבות של כתב התביעה הזה של רונן בר, ואולי גם המטרה שלו, זה פחות ללכת ולנהל את הדברים מול בית המשפט, כי נדמה לי שזה די ברור שהדברים לא באמת התנהלו בפני בית המשפט.
1: אלא להיות חלק מהקמפיין בימים האלה, דורון, בוא נאמר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. החלטה של רונן בר להגיש את התביעה הזו, את תביעת הדיבה הזו נגד ראש הממשלה, היא חלק מהקמפיין בימים שנותרו עד לבחירות.
2: אז אפשר לקרוא לזה קמפיין ואפשר שלא, בסופו של דבר הדברים שמובאים הם גם ממש ציטוטים מתוך מסמכים, ותראה אמיר, משום שלא אני ולא אתה קראנו את כתב התביעה עדיין במלואו, ולא קראנו עדיין את כל הציטוטים, נדמה לי שגם נכון יהיה לדבר על הדברים בצורה הרבה יותר חכמה ושקולה, אחרי שנקרא את הדברים, אחרי שנקרא את מלוא הטענות שמביא ומגולל רונן בר בכתב התביעה הזה, וכמובן, אם וכאשר נתניהו יחליט שהוא מגיב על הדברים, אז גם לשמוע מה תהיה תגובתו על כל הדברים האלה, אבל כן, דבר אחד ברור, תראה אמיר, גם נתניהו חשף ציטוטים ופרוטוקולים וחלקים מתוך מסמכים מסווגים במסגרת המסמך שהוא שלח למבקר המדינה. וגם נתניהו ידע שבסופו של דבר לא מבקר המדינה יהיה זה שיחקור את מחדל 7 באוקטובר, ואולי את המסמך שלו הוא פרסם בעיקר לעיני הציבור, כדי שיהיו כל מיני ציטוטים שתומכים את הטענות שלו.
1: אתה אומר לי כאן, רונן בר משחק בכללים שנתניהו קבע
2: בדיוק, נתניהו עשה את אותו דבר בדיוק לפני כמה חודשים, כשהוא בחר לחשוף רק ציטוטים מאוד חלקיים מתוך סטנוגרמות ומתוך דיונים, ורונן בר בעצם אולי נותן כאן את התשובה עם כל החלקים שלו.
1: טוב, אתה יודע, אנחנו לקראת סיום המשדר הזה שככה התארך לו מטבע... כן, מטבע הרעיונות התארך לו כאן שעה נוספת. קודם כל מכילה לאנשי טוב שבאתם, שגזלנו מהם שעת שידור, ובכל זאת, הנסיבות אתם יודעים לפני הבחירות. דורון, בכל זאת כמה מילים לסיום, כי פתחנו את הרעיון עם ראש הממשלה על המציאות הביטחונית והמתיחות בימים האלה, ושמענו כאן, צריך לומר, גם מגדי אייזנקוט וגם מנפתלי בנט בהקשר הזה, אנחנו לא סומכים על ראש הממשלה שההחלטות שהוא מקבל בימים האלה נקיות משיקולים פוליטיים, וזה נדמה לי אמירה שמאוד מאוד מטרידה עם כל הפוזיציה הפוליטית ביום הזה מטבע הדברים.
2: כן, נדמה לי שלמדנו מכל הרעיונות שקיימת כאן במהלך השעה וחצי האחרונות, אמיר, שיש כאן כמה סוגיות שאולי הכי מטרידות והכי ממריצות כרגע את מערכת הבחירות, זה גם המצב הביטחוני בימים האלה ממש, והחשש של אנשי גוש האופוזיציה, שאולי ישראל תפתח במתקפה כזו או אחרת, אולי גם הניסיון של נתניהו אצלך כאן בריאיון, להרגיע ולומר, לדעתי זה לא נוח. זאת אומרת, לרמוז שהוא מבחינתו מתנגד לדבר כזה, אבל לצד זאת נדמה לי שגם סוגיית מחדל 7 באוקטובר ושאלת האחריות, זו שאלה ששוב עולה מחדש שבועיים לפני הבחירות, כמובן שאלה חשובה.
1: טוב, בוא נסכם שהיה לנו שידור מעניין, נכון? כן, אפשר לומר, כן, היה שידור
2: לגמרי,
1: מעניין.
2: לגמרי, כן, באמת מעניין.
1: דורון קדוש, כתבן מנה צבא, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה, אמיר.
1: טוב, הצילים האלה, שמחות קטנות של אמיר בניון, אחלה בחירה, חבר'ה, שים ברקע, העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים, אורי שירזי ורון קוטלר, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני ועידו בינון, באולפן ביפו אדם פייזר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו שעה של טוב שבאתם, בשורות טובות שיהיו, אני אמיר ריבגי, אנחנו

0: שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
1: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
2: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
0: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
3: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: בוחרים לחיות ביחד.
5: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
6: השר במיל, נחום צביק.
5: שייך לציבור הדתי-לאומי.
6: חילוני.
5: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
6: מהצד השמאלי של המפה.
5: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
6: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
5: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
6: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא לחזור להיות חברים אחריו.
5: טוב, זה...
6: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
5: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
6: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
5: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
6: לא. אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
5: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
6: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
5: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
6: הוציא לי את המילים מהפה.

0: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, היא תיתקל בתגובה שלא יכלה להעלות על דעתה.
2: האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה, לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר. רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם פצצות אטום. אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, הם ייתקלו בתגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות על דעתם. איום הקיומי עלינו לא עבר, זה לא ספין.
1: עוד התייחס ראש הממשלה לדבריו אמש כי ראש המודיעין המצרי ביקר בישראל ואמר, גם אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. ויושב ראש ישר אייזנקוט הגיב על הדברים ביומן הצהריים ואמר, אני לא סומך על נתניהו לעשות שיקולים ענייניים.
3: אני לא סומך עליו שהוא עושה את השיקולים הענייניים, הביטחוניים והלאומיים. הוא ריסק את כל הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל. למעשה אין לידו מטה לביטחון לאומי. הוא ריסק את ועדת חוץ וביטחון, את אבטם במשרד הביטחון, שמו שם פקיד. אני שומע את ההירות שהוא מדבר על ראשי מערכות הביטחון.
1: עוד אמר אייזנקוט כי הוא מאמין שראש המפלגה הגדולה ביותר צריך להיות מנהיג גוש השינוי. יושב ראש ביחד בנט אמר אצל אמיר יפגי בתגובה לדברים, אני מתמודד לראשות הממשלה, אבל אם הציבור יבחר אחרת, אקבל את ההחלטה.
4: אני פונה לציבור הישראלי ובהחלט מעמיד את עצמי לראשות הממשלה. אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני לא באובססיה לדבר הזה, אני באובססיה לתקן את המדינה. אחרת אין לנו עתיד. גדי הוא איש עטור הישגים, ואנחנו נהיה שותפים מצוינים.
1: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו על שהאשים אותו שידע מראש על טבח 7 באוקטובר. קורא לראש הממשלה לא להסתתר מאחורי חסינות. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
5: בתביעת הדיבה שהוגשה על ידי רונן בר לבית המשפט המחוזי מרכז, מציג בר שורה של התראות חוזרות ונשנות שהוא מסר לראש הממשלה נתניהו מפני אפשרות למתקפה של חמאס בחודשים שקדמו לאוקטובר 2023. בר קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת החסינות ואומר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, החלטתי להפסיק לשתוק. רונן בר דורש בכתב התביעה שלו פיצויים בסך 3 מיליון שקלים מראש הממשלה נתניהו, על כך שהאשים את רונן בר שידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר ולא פעל.
1: אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג באסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני האחרון, הובא לפני זמן קצר למנוחות. רבים ממשפחתו או אוהביו, בהם גם תלמידים ואנשי צוות חינוכי, מלווים אותו בדרכו האחרונה. המבנה שקרס במרכז העיר תל אביב היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של העירייה והוצא ממנה ב-2024 לאחר שיפוץ מרפסות. כך מפרסם כתבנו טוביה יגלניק שמוסיף כי הסריקות על מנת לוודא שאין לכודים במקום נמשכות עד כה. חולצו 5 פועלים ואין נפגעים באירוע. החות'ים לוקחים אחריות על שיגור טילים וחטב"מים לעבר נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד ובית זיקוק בריאד, לאחר שבסעודיה הודיעו הלילה כי ירתו מתקפה שכוונה לבירתם. זאת כחלק מהסלמת האימות בין הצדדים לאחר התקיפה בשבת על נמל התעופה בבירת סעודיה, בה נהרגו 13 בני אדם. החות'ים הזהירו כי בימים הקרובים ימשיכו לתקוף מתקני אנרגיה ושדות תעופה בממלכה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
0: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: 2:05, גלי צהל, טוב שבאתם, אנחנו קוראים לעצמנו תמיד חיבוק ונשימה, היום נשימה. נכון?
1: בהחלט.
0: שנייה? לוקחים שנייה, לוקחים שנייה, ככה קוראים לתוכנית היום.
1: לוקחים שנייה, בוודאי, ולכן אנחנו כאן כמובן איתכם ואיתכן עד 3.
0: כן, היום כזה, שעה.
1: רציתי באמת לומר שאנחנו תמיד...
0: חצי פיתה, חצי מנה היום. היום חצי מנה יעלה לכם גם פחות.
1: מבטיחים נשימה ומקיימים, וגם מבטיחים מי יהיה איתנו כאן היום פה באולפן.
0: נכון, אוטוטו ממש אורחת מיוחדת ונפלאה, בר מיניאלי. אני בטוח שגם ההורים וגם הילדים, גם מיקופיקו, אבל היא עושה דרך מעניינת. נדבר גם עם ילי סובול ואסף בן דוד על האינדי נגב, שיתחיל מחר, שזה ממש מרב יום חגם של ההיפסטרים במשך שנים רבות. אבל סתם, פסטיבל מאוד מיוחד שמן הסתם בשנים האחרונות עבר טלטלות כמו הכל. ונדבר גם עם מרקדי דוחין היום. בקיצור, שעה שכזו. אני רציתי לפתוח ברשותך.
1: חד משמעית, קיבלת את פרס המעבר.
0: כן,
1: הלך אליך.
0: קצת
1: כן.
0: לחדשות חוץ.
1: חדשות חוץ.
0: חדשות חוץ.
1: אבל אמרנו הפסקה מזה, הבסר.
0: חוץ מותר. 30 שנה אחרי הרצח של טופק שקור.
1: כן.
0: הראפר. זהו, יש גזר דין לרוצח שלו. אחרי 30 שנה של חקירות, אתמול דוויין קיף די דייביס נידון, הוא בן 63 כבר, כן? אז הוא היה בן 33, היום הוא בן 63, נידון ל-40 שנות מאסר, 20 על רצח במדרגה ראשונה, ועוד 20 בגין שימוש נשק קטלני. לפי התביעה, הרצח היה מעין פעולת נקמה שטופק ואנשיו פגשו את קיף די בקזינו, MGM, כך קראו לו, היה שם עניינים בלס וגאס, ובמהלך הקטטה ביניהם טופק ואנשיו תקפו את אחיין של דייביס, שאחרי זה בא והתנקם בו. במשך השנים דייביס אמר לא היה ולא נברא, בכלל לא הייתי בזירה וכולי וכולי, אבל השופטים אמרו שבאמת הוא אומר דברים סותרים ושזה לא, מה שנקרא, זה לא מחזיק מים. וזהו, אחרי 30 שנה הוא נידון ל-40 שנה של מאסר, שזהו, די מטורף, מה שנקרא, נטפליקס כבר מגייסים את התסריטאים.
1: חד משמעית. קודם כל זה משום שאנחנו עומדים באמת לשמוע, השיר שיפתח פה את השידור הוא טופק.
0: כן.
1: ואתה אומר שבעצם כל הפרשייה הזו בעצם צפה מחדש ונפטרה גם. זאת אומרת, הגיע.
0: כן, פשוט כך קרה. ובאמת תגובת משפחתו של טופק, אז אחותו ואחיו למחצה סיפרו על האובדן ועל ההתמודדות עם הטראומה לאורך 30 שנה מאז שחלפו הרצח, ותיארה את אחיה כאדם שאמור להיות חלק מרכזי מאוד בחייה, וכמובן הם רצו שהרוצח ישלם את עונשו. במיוחד גם שהם מציינים גם שטופק לא הסכים להקים משפחה ולהמשיך את הדור הבא. בקיצור,
1: זה מענה, אני חייבת לשאול רגע.
0: כן.
1: כי זה באמת אחד התחומים שאתה ככה הכי בקי בהם.
0: כן.
1: בז'אנר הזה, זה באמת, זו המוזיקה, זאת אומרת, טופק זה ממש...
0: כן, טופק וביגי, את יודעת, כשיעשו את הזהב שחור של העולם, אז מן הסתם טופק וביגי זה תחנה סופר חשובה בהיסטוריה של ההיפ-הופ ושל המוזיקה באופן כללי, עמודי תווך. וכן, יש את תדעת, את אנשי הביגי ואנשי הטופק, אבל נראה לי אפשר שלא, שלהתכחש, מדובר בראפר אדיר, וכן, בסמטוחה, כמו שאומרים בעיתונאית רשמית. אז יאללה, בוא נפתח עם טופק, עם השיר הממש ממש יפה הזה.
1: ומיד אחר כך.
0: כן, בר מיניאלי. יאללה חבר'ה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.
1: תן לנו את הביט. טוב שבאת.

0: זהו, איתנו.
1: תן כאן. את זה בגרסת ה...
0: הראפ?
1: כן, אתה יכול?
0: יושבת איתנו כאן, בר, איזה דבר ממש נהדר. הולכים לזה, אוכלים גם בחומוס, ואיזה כיף.
1: טוב, אולי תורידו את הביט.
2: אחי אהבתי ללכת לזה.
1: לא, שלא עכשיו ייפתח עכשיו איזה משפט אחר, שלקחנו עכשיו את הזכויות של השיר. בסדר. שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: בר ליניאלי, כאן, איתנו, באולפן.
2: מה נשמע, חברים?
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: תראי, ניגש ל...
1: לא
0: ניגש?
1: אנחנו ניגש מיד, אבל רגע.
0: ניגש לעניינים. לא, לא ניגש לעניינים.
1: אני חשתי... באתי היום...
0: קרבית.
1: לא, חלילה. חלילה, מי אני, מה אני, איזה יום היום. מאיפה אתם מכירים רגע? אני חשה הנג.
0: כאמור.
2: לונג אגו.
0: כאמור, אנחנו מכירים מההוגוורטס הישראלי. קמפוס אריסון למוניות, בית הספר.
2: מגיל קטן, מגיל פעוט.
0: בר ממש, כבר אז הייתה ילדת פלא. וסלב בבית הספר ומחוץ אלו.
1: כן. היא בעצם את שילבת אז בין הלימודים לבין...
0: כן, היית לגמרי ילדת שחקנית.
2: הייתי שחקנית.
1: היה ממש קריירת משחק כבר בגיל נורא נורא צעיר.
2: כן, כן.
1: כמה את אוהבת שמדברים איתך על זה?
2: זה, כאילו, על מה עוד נדבר? כאילו, חוץ מהסרט שלי, עכשיו, אבל עד שעשיתי את הסרט הזה, אז כאילו... אז אני ברור שאני אוהבת שמדברים איתי על זה, זה מפעל חיי, את יודעת.
0: כן, לא, זה... אני דיברתי עם מירב לפני זה, אני מאוד מעריך את הדרך שלך, שבאמת, ילדה שחקנית שלוקחים אותה ומביאים אותה וזה, ומזהים אותה ברחוב, וללילי וללילה, וכל מה שזה אומר. אני שיחקתי בשני סרטים של סם שפיגל, שזה בית ספר שבר מסיים.
2: עכשיו אני מת לסיים אותו.
0: כן, וגם אני סיימתי אותו עכשיו. ובר, תדעת, מגיע...
1: אני רק חושבת כמובן.
0: תקשיבי, רגע, מזיזה עגלות, עוד לוקחת, מקפיצה, מביאה סנדוויצ'ים, סוחבת ציוד, כאילו את כל... בקלות, מה שנקרא, היה יכול לעלות לה, ולהגיד, אני לא עושה את הדברים האלה, ולא, כי...
2: האמת שהדבר הכי מצחיק שעשיתי בשפיגל, היה כאילו כשהייתי עוזרת הפקה או משהו בסרט גמר שאמיר בנאי שיחק בו תפקיד ראשי, והחזקתי רפלקטור. פשוט החזקתי רפלקטור שהעיר את אמיר בעיניי, ואמיר היה כזה, אני לא מאמין שזה מה שקורה עכשיו. שאת פשוט עומדת פה ופשוט מחזיקה רפלקטור שמעיר אותי.
0: מה זה אומר שהאגו בניקרגואה? זה אומר שהאגו בכלל לא איתנו.
1: אני אז כמה דברים אפשר ברשותך?
0: כן.
1: קודם כל לא מפתיע אותי שאת מחזירה אור. אהבת? אהבת?
0: כן.
1: אהבת?
0: אהבתי מאוד.
1: וגם אמרתם ששניכם בלימודים, ואני כמובן ישר דמיינתי את ההורים שלכם בטקס סיום הגמר, אתם תלכו לטקס כדי שההורים יוכלו להיות בטקס?
2: אתה, אז אתה ואני כאילו לא נסיים אותו דבר.
0: אני יש לי הטקס כאילו עכשיו.
2: לא, אז הטקס שלי יהיה רק עוד שנה.
0: עוד שנה, אוקיי.
1: את תקחי את ההורים? לטקס?
2: ברור.
1: יפה מאוד. לא, רק רציתי לסגור את הפינה הזו.
0: אני לא אלחץ. אני לא אלחץ. יש אישה אחת שאני אלחץ עליה.
1: לאל זה. חמודה שלנו.
0: ושלב את זה גם עם איזה קולינריה ירושלמית כמובן.
1: אז אותי זה לא מפתיע שאת מאוד חרוצה ורוצה ללמוד את כל הצדדים באמת של יצירת סרטים. גם לי בעיניים שלי זה נראה הכי הגיוני בעולם, רגע, שהולכים לקראת המלאכה הזו של בימוי, שאת אומרת, רגע, אני באה מאיזה כיוון אחר, ועכשיו אני רוצה ללמוד פה את כל הצדדים של זה, נכון?
2: כן, כן, לגמרי. היה לי ממש חשוב שכשאני ניגשת להיות בימאית, יש קולנוע זה שפה, כאילו, זה שפה שצריך לדעת לדבר, ובתור שחקן על סדר, אתה חושב שאתה יודע לדבר את השפה, אבל השפה הזאת היא הרבה יותר טכנית ממה שאתה יודע לדבר, ואני רציתי להיות כאילו דוברת של השפה הזאת, והרגשתי שהלכת ללמוד קולנוע זה יהיה...
1: וגם צריך באמת להיות נורא בטוח ולדעת מלא מלא דברים, כי את אחראית כן, הרבה מחלקות.
2: כן, כן. זה לא, כאילו, אני לא חושבת שלימודי קולנוע גורמים לך כבימאית עכשיו לדעת לקחת את כל ההחלטות ולקבל את כל הביטחון, ברור. אבל כן נותנים לך המון ידע שאת יודעת יותר להביע, זה ממש שפה. שאת צריכה ללמוד את השפה, לדבר אותה כדי לדעת להביע את עצמך באופן, כאילו, שוטף בשפה
0: הזאת. וניסיון גם, לא? כאילו, זה באמת הקלישה, אבל כאילו, אין יותר טוב מהעשייה פשוט.
2: זה גם, אבל זה ממש לדעתי באמת, אני חושבת שללמוד שפה חדשה, זה ההשוואה הכי טובה, כאילו, לדבר הזה. בסוף כשאתה תדבר עם אנשים שהם גם מדברים שוטף, אתה כי תתנסה בזה, אז אתה תדבר יותר טוב גם. אבל צריך ללמוד את השפה הזאת, וזה פשוט זה.
0: אני אשוויץ רגע, אני יכול להשוויץ?
1: בטח, בוודאי.
0: שבתוך כל זה, והלימודים, והיצירה של הסרט, שכבר נדבר עליו, הבחורה הזו משחקת באיזה 800 אלף הצגות בתיאטרון גשר, כן?
1: במקביל.
0: כן, תקשיבי, במישהו לרוץ איתו.
2: 3-4.
0: ובקרום, ובחד בעונשו, ושמעי, זה...
2: כיף גדול.
0: זה לא בקטנה.
1: גם נפח זיכרון מאוד גדול.
0: נכון.
2: הרבה זיכרון, הרבה זיכרון.
1: מה זה, תרה, כמה יש לך שם?
2: 4.
0: איך היה כזה באמת לעשות את הג'אגלינג בין הצגות, ללמוד, ירושלים, תל אביב?
2: זה היה מאוד מאוד מאוד קשה. כאילו היה מעט מאוד חיים וחברים ומשפחה וזוגיות במהלך החזרות שהיו בתיאטרון, כי בעצם היה באותה תקופה למדתי 3 פעמים בשבוע בשפיגל בירושלים, ו3 פעמים הייתי בתל אביב בחזרות. אז כאילו היה אפס זמן, ותוך כדי גם עשיתי את הסרט שלי. אז היה כאילו באמת תקופה מאוד מאוד עמוסה, אבל גם רק בדברים שאני ממש אוהבת לעשות. אז זה גם היה כאילו כיף, למרות שזה היה אינטנסיבי, והייתי כזה... איך זה קורה? זה משהו ייפול, משהו כאילו יקרוס, ובסוף הכל היה בסדר, פוטפו. אבל זה היה מאוד כיף גם.
0: אז בואי באמת נדבר על הסרט שלך, שהשבוע...
1: אני רוצה רגע, אבל כן, גם אני לתת כוכבית. כי לא כל אחד... כוכבית, ברור, תודה לך. לא כל אחד, וספציפית דווקא הדמון שיושב פה, הוא דוגמה לכן, שאני לא...

0: אבל זה היה מאוד כיף גם.
1: אז בואי באמת נדבר על הסרט שלך, שהשבוע...
2: אני רוצה רגע, אבל כן, גם אני לתת כוכבית. כי לא כל אחד... כוכבית, ברור. תודה לך. לא כל אחד, וספציפית דווקא הדמון שיושב פה, הוא דוגמה לכן, שאני לומדת ממנו מאוד מהנושא הזה, הולך ופשוט עושה, או הולכת ופשוט עושה. הולכת ומצלמת סרט קצר, והוא... חבר'ה, עומד ביום שישי להיות מוקרן ובפסטיבל סרטים, ואנחנו גם היום ביום קולנוע ישראלי, אז בכלל...
0: הכי מרגש שיש.
1: אז זה פסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בירושלים, מתקיים השבוע עד יום שישי, ובאמת שם את מציגה את הסרט שלך, חולשה למקרים קשים.
0: נכון.
1: בואי תספרי עליו.
0: וואו, אז את הסרט הזה התחלתי לכתוב הרבה לפני סם שפיגל, וכתב, בגלל זה גם התהליך של הכתיבה היה מאוד מאוד ארוך, וכשהתחלתי את שנה א', אז ממש הוא היה הדבר הראשון שהתחלתי לפתח בשיעורי תסריטאות ובימוי, עד שהוא נהיה הסרט באמת שבסוף ביימתי וצילמתי בשנה ב', וערכתי בשנה ג'. והסרט מספר על יולי, בחורה בת 17, שמצטרפת לבן זוג שלה שהוא חייל קרבי בשירות סדיר.
1: שאני רק אתן ספוילר.
0: כן.
1: היא הבת...
0: של יאלי סובול.
1: שתכף נדבר איתו כאן.
0: של הדיגילת. והיא רונה סובול המוכשרת והמדהימה.
2: כל העולמות מצטלבים.
1: ראית?
0: והוא אותו אמיר בנאי שעשיתי לו רפלקטור.
2: שאת בעצם, מה זה? את גילית אותי.
0: האמת שזה מצחיק, כי באמת שעשינו את הסרט, אז הוא היה כבר שחקן מאוד עובד, ממוכר ומוכשר, והיה לו הרבה, אבל עכשיו עם כל ההייפ שיש לי, וזה היה כל כך משמח, כאילו...
2: בטח.
0: באמת. אז הסרט הוא, זה היא מגיעה למסיבה יחד איתו, לפגוש את החברים שלו מהצוות, ובעצם תוך כדי היא מגלה שיש שם מערכת יחסים בין הבנים, כאילו קשה מאוד ומתוספכת, ומנסה לשזור את עצמה בתוכו, כדי להגן עליו, לאהוב אותו, ותוך כדי מבינה כל מיני דברים על המערכת הזאת שהם נמצאים בה. וזה סרט מאוד מעניין לעשות אותו, וגם קשה, סרט עם סצנות מורכבות, אבל זה היה חוויה, האמת, ממש ממש מדהימה, נראה לי גם בשביל השחקנים, לפי מה שהם אמרו לי, ואני מאוד מאוד מתרגשת שאנשים הולכים לראות אותו, ביום השישי הקרוב, ממש ממש מרגש.
1: כן, תגובתך. אני רואה בעינייך התרשמות.
2: אני
1: רואה אותך מסתכלת עליה במבט של...
2: אני נפעמת מזה, אתה יודע שאני, היזמות הזו, זהו, זה קונה אותי. אני אוהבת את זה כל כך. זה מוערך בעיניי מאוד. ואת עוסקת פה, אני מניחה שיש פה גם איזשהו, גם שאת מביאה את הקול האישי שלך בתוך הדבר הזה, ואם תרצי גם לשתף אותנו, מכאן זה מגיע, אבל יש פה הרבה אומץ, המון המון המון אומץ. או שאתם דור, וסליחה שאני, עכשיו אני אגיד שאני מבוגרת, עכשיו אין לי בעיה, אדם. עכשיו אתה יכול להגיד, תגיד לי
1: את כנה. דרך אגב, אני מחזיר את הכוכבית, לבר אמרה שיש לה משהו להגיד, אז אנחנו תכף ניתן לה...
0: וואו, אנקדוטה. אנקדוטה שלא קשורה לכלום.
2: עליי?
0: עלייך.
1: כן.
2: אז תעצרו הכל. אוי ובוי. זה משהו טוב אבל? הייתי בסדר?
1: זה משהו.
2: אז ככה. תראה, ישר מרצה.
0: אז ככה. אני והבן זוג שלי, הגילטי פלז'ר, זה אפילו לא גילטי, זה פשוט פלז'ר, זה בייבי בום. אוקיי? זה הפלז'ר שלנו, בייבי בום. אנחנו רואים הכל, הכל, אנחנו מאוהבים בזה, אנחנו בוכים ביחד כל פרק. אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, באפליקציה של הערוץ.
2: כן.
0: בגלל שזה לא בשידור חי, אז הפרסומות הן כמו ביוטיוב כזה, שהן קופצות וזה.
2: כן.
0: והפרסומת היחידה שמתנגנת, היא הפרסומת שלך, של נוטרילון. וזה פשוט כל פרק, רק את מופיעה, זה הפרסומת היחידה, אבל זה תמיד ברגע הכי מטורף של הפרק. זה פשוט מרב פלדמן, נוטרילון. ואנחנו כזה, מרב, תעופי מהרסת.
2: מצוין, אני לא נתתי את החסות, זה משהו שנזרק פה.
1: את מפריעה להם, את מפריעה להם.
0: אבל זה מטורף, כי את, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואז כשהזמנתם אותי לפה, אז אמרתי לבן זוג שלי, אמרתי לרוי, וואו, זה מטורף שאני פשוט הולכת לראות אותה, כי אנחנו
2: כל הזמן אתם מדברים
0: אליי. כל הזמן מדברים על, האם מרב פלדמן יודעת מה קורה לנו בבית? פשוט יום יום, רוי.
2: תקשרי אליו רגע.
0: לרוי? אני חושב שהוא מאזין לנו כרגע.
1: אנחנו...
0: אבל אני אקשר אליו.
2: את רוצה רגע עד שהוא יענה, בחירת אבל פורמט מעניין לצפות ביחד

0: כזוג לא רוצה, שמי,
1: כל זוג ומה ש... לא, לא להלחיץ, כולה להיות...
2: רוי?
0: או, הנה.
2: אתה שומע את התוכנית?
0: רוי?
2: הוא קצת צרוד, אז אני אומרת מאוד.
0: להגיד לך, קודם כל, היי, נעים מאוד, תודה שאתם צופים. הנה, אני גם רואה עכשיו תמונה שלך. בחירת בוטיק של תכנים גם.
2: הוא אומר, אנחנו צופים בעיקר בך.
0: נהדר, איזה יופי, ממש לא מביך לי כרגע.
1: רואי, היא מתנצלת, סליחה, היא אומרת שהיא סליחה שהיא מפריעה לכם.
0: בסדר, אני אשתדל לספק ולייצר לכם תכנים נוספים לגיוון, בסדר?
3: לא, אני גם הייתי שמח לראות כאילו איזה אולי עוד לוקיישן, או כאילו איזה...
0: אני אעביר את זה למשרד הפרסום.
2: זה פשוט אותה פרסומת בדיוק.
0: אין בעיה, אז בסדר.
3: אנחנו פשוט היינו רוצים לראות עוד...
0: אולי זה אלגוריתם, אוקיי.
3: הצבעים של המוצר.
0: בסדר אני רושמת לי את כל הנקודות, את כל הפוינטרים, ואנחנו ניקח את זה לתשומת לבנו ב-2027. תודה רבה.
2: תודה רוי,
1: תודה
2: רוי. תודה. ביום טוב.
0: תודה, תודה.
2: זהו, זה היה האנקדוטה שרציתי להגיד לך ש...
0: תודה רבה לכם על זה.
2: מעסיקה אותנו יומם וליל.
1: אנחנו אמרנו שעה של נשימה.
0: נכון.
1: אמרנו רגע שנייה. אמרנו רגע שנייה, זה מה שיש בשעה הזאת.
0: לא, אני גם מדמיינת שמתנהלות שם שיחות, אולי ב-AI כבר הייתי יכולה לענות גם, אני לא יודעת, בואו לאן זה יפליג. בסדר, אני לא רוצה כמובן להיות חוצץ שם אצלכם במערכת היחסים.
2: זה כאילו הרגע שהלידה מתחילה. זה כבר קורה?
0: כן.
2: נוטרילון.
0: מאמי, זה אפשר להגיד את השם הזה כל כך הרבה פעמים בשידור.
2: פשוט, סליחה, אני יעצור, אבל זה פשוט,
1: לא, את עוזרת לה, את רק עוזרת לה.
2: פשוט חייבת להגיד שזה פשוט היה משגע אותנו, ואנחנו יודעים את הפרסומת הזאת בעל פה.
0: נהדר, נהדר. תודה רבה לבר, אנחנו היינו אנחנו, אתם, אתם.
1: שמי, את יודעת מה, אני לא רוצה להיכנס לך לעניינים.
0: על, אז על.
1: אם את מביאה את בר לביים פרסומת לנוטרילו.
0: וואו, עוד פעם תגידו את...
2: נעשה את זה מגוון, נעשה את זה מגוון אם את רוצה.
0: זה מגוון, בסדר, טוב, אני לא רוצה איזה. הצליחו להביך אותי פה, בסדר, יופי. נחזור אבל רגע לסרט, ברשותכם.
1: אני רציתי לשאול אותך שאלה מעצבנת. שאלה מעצבנת.
0: זה הפורמט.
1: לא, לא, לא, לא, לא, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בסדר, גם אני כשאני מתראיין, דברים איתי על זה שאני הבן של אבא שלי, אוקיי. לא. אז זה שכאילו, שהייתי ילדה שחקנית, שזה בטח משהו שהוא, כאילו היום, הוא אולי האקט גם רגע להגיד, שנייה, אני עוצרת, ואני הולכת, ואני לומד קולנוע, רציני, ואני זה, ואני מבסס את הקול שלי, ואת השפה שלי, ואת האמירה שלי, אולי יש בזה משהו שהוא מגיע אולי משם, של אני לא רק ה... ג'ינג'ית המאממת מקופיקו? כי לי יש את זה מן הסתם.
2: אז האמת שהחלום ליצור היה מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, כבר באומנויות, כשהיינו צריכים לבחור מגמות בכיתה כזה וב, נראה לי אנחנו עושים את הפתק הזה עם המגמות, אז בחרתי קולנוע, אבל לא סיפרתי לאימא שלי ולהורים שלי שאני רוצה לעשות קולנוע, אמרתי להם שכזה ביקשתי גם וגם, ושביקשתי מהם לבחור בשבילי, שיקרתי בעצם בגיל 11 להורים שלי, ואז שקיבלתי קולנוע, אימא שלי חשבה שכאילו ההורים שלי חשבו שנעשה טעות, ואז החלפתי מגמה לתיאטרון, וזה היה השלב הראשון בכאילו לא ללכת על החלום בגיל 11. ואז תלמה ילין כבר הייתי כזה... לא משנה, כאילו אני לא אתחיל אפילו, ואז בצבא הייתי כזה, זהו, אני הולכת לעשות, כאילו אני לא הולכת לתיאטרון צהל, אני הולכת לעשות משהו אחר, ובאמת זה כאילו כמעט עמד לקרות, וקרו כל מיני דברים, לא משנה, בסוף הייתי בתיאטרון צהל, ואז התקשרתי בוכה מהטירונות לאמא שלי, ואמרתי, בשנייה שאני מסיים בטירונות, אני הולכת לעשות קורס תסריטאות ובימוי, אני לא יכולה יותר, אני חייבת, וכמובן שהיא תמכה בי, ואז אחר כך כשאמרתי לה שאני לא הולכת ללמוד משחק, ואני רוצה ללמוד קולנוע, היא תמכה בי, רק כשאמרתי לה שאני עוברת לירושלים ועוצרת את הקריירה שלי, זה כבר היה מורכב. וגם חשבנו שזה לא יסתדר עם התיאטרון, חשבנו שזה יהיה ממש הפסקה טוטלית של 3 שנים, ומבחינת משחק בטלוויזיה, בקולנוע, זה באמת היה הפסקה, לא עשיתי כלום ב3 שנים האלה.
0: אבל היה, אני יכולה להבין מה אתה שואל, אני נגיד, כן, היו לי הרבה שנים, ודיברנו על זה גם כאן, היו הרבה דברים שבעטתי, בעטתי במקום הזה של ההנחיה בערוץ הילדים והסדרות שעשיתי וזה, ואז לימים, אני יכולה להגיד לך, כשהפכתי להיות אימא, פתאום היה נורא בא לי גם לעשות דברים שהילדים שלי יוכלו לראות, ופתאום הייתה לי הרבה יותר חמלה לזאת שמרדה אז ומרדתי. חד משמעית מרדתי. מרדתי בה, כאילו...
1: כולנו זוכרים את ה...
0: באיך ש... תודה לך, את הספגטי, כן. את הספגטי. אין צורך, תודה לך, שלמור. תודה, שלמור. תודה לך. היו, זה לאו דווקא קשור לסרט, כי הסרט הוא בעיניי התפתחות והתבגרות מופלא. אבל היו נגיד פרויקטים מסוימים שאמרת, לא, אני לא עושה את זה כי אני רוצה להתרחק מקופיקו.
2: היה שלב שלא רציתי לעשות יותר סדרות ילדים ונוער, אבל זה לא היה בגלל שאני רוצה למרוד ולהתרחק, אלא פשוט כי הרגשתי שאני טייפקאסט מאוד ספציפי, שאני מקבלת כבר את אותם תפקידים, שמין כזה, זה איזה שטיק שכזה תמיד הייתי משחקת בסדרות כזה. האמת, תכלס, בסוף, כאילו, במהלך הקריירה שלי, עשיתי תפקידים מאוד מגוונים, כי ככה בחרתי אותם בסוף בכל ה... כאילו, כל הסיטקום אני עושה תפקיד אחר לגמרי. אבל הרגשתי שזה כבר מתחיל להיות רפיטטיבי, ושהטקסטים כזה רפיטטיביים לי, ושאני רוצה אתגר, כאילו, שזה לא היה מעולם איזה קטע של אני כבר לא הילדה הזאת, וזה, אני חושבת שזכיתי, כאילו, באמת, זה נשמע קלישאתי, אני הילדת דיסני שלא נדפקה, זאת האמת, כאילו, אני לא... יאללה. מה אני אעשה? אני לא לינזי לוהן, אני לא לינזי לוהן, אין מה לעשות.
1: ולא מיילי סיירוס.
2: ולא מיילי סיירוס.
1: אוי, את צריכה לעשות, נכון, יש את אני לא זה, ננה, אני לא גידי גוב, של מה קשור, אבל אני שר מהלב.
0: גרסה של דיסני.
1: אני לא לינזי לוהן.
0: אני לא בריטני ספירס.
1: נכון. את כל האלה שנדפקו מה...
2: כולם רוצים את הדפקה, אבל אני כזה פשוט רציתי לעשות קולנוע.
1: אבל זה מגניב מאוד, כי את יודעת
0: ש... מה, היא בריאה, מה נעשה עם זה?
1: אבל זה, אבל זה
2: שתדעי... הרבה טיפול פסיכולוגי.
0: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: אני מרגיש שכאילו... אנחנו חיים, זה מין איזשהו דור שכאילו מגניב קצת להיות דפוק, וזה מגניב שאת חושבת שזה לא מגניב להיות דפוק, כי זה לא מגניב. צריך לטפל בעצמך, וצריך להיות עם רגליים על הקרקע.
2: גם נראה לי
1: שכשהייתי
2: גם
1: הקרון
2: כזה, זה...
0: יש לי בעיה איתה.
1: לא, כי דפוק בגרשיים אני אומר, זה כאילו מין, אני כזה מתוסבך. אבל לא, זה לא מגניב להיות מתוסבך, זה מגניב לפתור את הדברים.
2: אני חושבת שכשהייתי בתיכון, אז יכולתי בתוך החוויה של התיכון להתנסות בכל הכזה, להיות מגניבה ומשוחררת וזה, ופשוט לא היה צריך לצאת החוצה ברמת הלפגוע בקריירה שלי. כאילו זה יכול להיות משהו שקורה בחיים האישיים שלי, שכזה כל אחד עובר מרד נעורים, ולהישאר שם.
0: עוד מה זה לפנייך?
2: נכון, אני בת 25.
0: זה הכי כיף בעולם.
2: זה נכון.
0: יש עוד מלא גלגולים, מלא מלא גלגולים, ואת אמיצה ונהדרת.
2: יש, תודה רבה. וספרי רגע, את כל המילים היפות שלך.
0: היכן ניתן לצפות את זה בסרט? בואי רגע נעשה קידום ספציפי.
2: אז ביום שישי הקרוב...
1: סינמטק ירושלים.
2: בסינמטק ירושלים.
1: מקום נפלא ומופלא עם נוף מהמם.
2: מקום מדהים, חלום שלא יתואר כזה. בקטגוריה של סרטים שהם made in Jerusalem, סרטים שנעשו בירושלים. ואני מאוד מאוד מתרגשת. בצדק.
1: יאללה,
2: ועלי
1: והצליחי.
2: תודה רבה.
1: ותעדכני כשיש את זה גם במקומות אחרים.
0: ונגיד גם הצגות בתיאטרון גשר, כפי שאמרנו.
2: תיאטרון גשר, כן.
0: מישהו לרוץ איתו.
2: מישהו לרוץ איתו, החץ ועונשו, קרום.
0: מתי את נפגשת עם רוי?
2: בבית.
1: וגם עכשיו... בבית שאת מפריעה להם.
2: זה אנחנו ואת בבית, נפגשים כל יום.
0: אז מאמי, תקשיבי רגע, יש לי כמה דברים, אם את יכולה, אני מגיעה מאוחר, אם את יכולה להדליק נות היום, בסדר, ותביעת.
2: להדליק אחדוד?
0: מהמם.
1: בר, אם את רוצה, עוד מעט יהיה פה ג'ינגלים.
0: כן.
1: את בזמן, באיכשהו בדרכך, תוציא אותנו לג'ינגלים או זמרירים. זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות מונולוג, זה יכול להיות שיר.
2: לא הבנתי עד הסוף.
1: תגידי ג'ינגלים.
0: איך תמיד השחקנים מתחילים
1: ג'ינגלים? נכון, המוזיקאים מצליחים.
2: נגיד את המילה ג'ינגלים?
1: כן.
0: תוציא אותנו.
2: בטח. חברים.
1: או, הנה, יבינה.
0: ג'ינגלים.
4: שלום למגיה זרזר.
0: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
4: רוב קרן.
1: צחיה לוי.
0: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים מכנסו לאתר סובב כנרת.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
11: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי.
10: מה מצב הרגל עכשיו?
11: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי, ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם. אל תשכחו שאנחנו עם אחד. אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם

0: תראי, תראי, תראי, תראי, תראי.
1: כן.
0: אוי אוי אוי, אינדי נגב. מה עוד לא אמרו עליך, אינדי נגב? מה עוד לא סיפרו?
1: היית פעמים רבות?
0: אינדי נגב זה באמת, זה ה...
1: הקרם דל קרם.
0: אני לא יודע איך לקרוא לזה. בבקשה. זה ה... מקה של של אוהבי סתם אני אגיד של ההיפסטרים אבל לא של אוהבי המוזיקה בארץ מכל קצוותיה
1: בוא נקרא זה פסגה
0: ואיתנו לגמרי ואיתנו מייסד הפסטיבל אסף בן דוד ויאלי סובול שהוא יאלי סובול
2: שלום,
0: אני אגיד לך, היה לי מה שגם אתמול אמרתי פה כשדיברנו עם קיציס, אני בתכלס הייתי רק רוצה לדבר איתך על הפתיחת עונה של הפועל, אבל אנחנו צריכים לדבר על משהו אחר.
2: כן, אני, יש לי הרבה מה להגיד.
0: אני בטוח, נמצא זמן.
1: אני גם אוהבת שאתה ישר חושף אותם בנושא, כאילו לא ממתין, לא ממתין בכלל, כן.
0: אז אינדי נגב באמת מדובר במפעל אדיר, שעבר דברים מעניינים בשנים האחרונות, בלשון המעטה.
2: מעניינים זה אחלה הגדרה.
0: רוצים לדבר על זה?
2: כן, אהלן. אז באמת אנחנו עברנו שנים מאוד קשות, תחת כמו הרבה אנשים במדינה הזאת, כן? גם קורונה וגם באמת אירועי השביעי באוקטובר, שבעצם המשיכו איתנו עוד הרבה אחרי. שטיבה לא התקיים, לא ב-23 ולא ב-24. שנה שעברה בנובמבר עשינו מהדורת בזק מצומצמת ממש רגע אחרי עסקת חטופים ומאוד שמחים לחזור השנה בפורמט מלא, סוף סוף עשינו המון זמן
0: אז ספרו לנו, אני באמת בתור חנון של מוזיקה אבל גם באמת מתפעל ומעריץ גדול של כל מה שקורה כאן בזירה המקומית אהבתי ברמות על הליינאפ אז אולי ככה תספרו מה יהיה השנה
2: יאלי אתה רוצה לספר
3: אני יכול להגיד ש קודם כל מוניקה סקס פעם ראשונה אנחנו פעם ראשונה בפסטיבל
1: באמת?
3: כן יצא לי להיות כמה פעמים בתור עצמי או בתור נגן של אביב מרק שגם אני משתתף בערב לכבודו ערב לזכרו בפסטיבל אביב הסולן של סאבוי סאקר זה ערב שאני מאוד מתרגש לקראתו וגם מוניקה מאוד מרגש אותי ויש המון הופעות טובות לראות בפסטיבל השנה ניתן לו אולי לאסף ככה
2: כן אני אגיד אנחנו באמת בפורמט המלא מדברים על באמת 5 במות סדר גודל של 120 הופעות שיהיו פה לאורך סוף שבוע
1: וואו
2: ספקטרום מאוד מאוד רחב באמת מוניקה כמובן שאנחנו מאוד שמחים שהם באמת מגיעים פעם ראשונה השנה לאינדי נגב וכמו שיאלי אמר גם הערב המופע לזכרו של אביב מרק שגם היה הסאונדמן הראשון של הפסטיבל וחבר טוב של הפסטיבל לאורך המון המון שנים וזה לגמרי אירוע מאוד מאוד מרגש ומיוחד מעבר לזה עוד המון דברים, מי אהוד בנאי שמגיע עם מופע מיוחד של האלבום דאב, וריטה שמגיעה בפעם הראשונה באמת לפה, ועד דברים יותר אלטרנטיביים, מהאחים צברי, והגרייט משין, ויש במה אלקטרונית שהיא כל הסוג של קלאב מדברי, במת רגעי ודאב.
0: אני חייב גם לזרוק כמה שמות, שרי זק לוי, האדירה, אדירה, שגם דיברנו איתה פה ושמענו, ותקשיבו לאלבום שלה, ויובל מנשה המעולה שלה גם אלבום אדיר, ואיך אפשר בלי נפוטיזם, נונו, גם הופיעה, ויהיה מגניב, וסגרנו את הליינה, יצרנו איזה אינטרו, יהיה גם מגניב. תודה לכם.
2: אילה רוח.
0: אילה רוח. וואו, מדהים, באמת.
3: זה החרפות של השנה, אסור
1: פספס. אסף, אם אינני טועה, זה 20 שנה להקמת הפסטיבל גם.
2: נכון, הפסטיבל בעצם התחיל ב-2007. אנחנו מבחינת השנים באמת 20 שנה, בגלל קורונה והמציאות, אז בעצם זה מהדורה 18.
1: ובאמת יש הרבה, כפי שסיפרת, יש פה ככה הרבה נקודות מאוד מרגשות שמתחברות בפסטיבל הזה. וגם ראיתי שלצד, אתה יודע, אני תמיד מסתכלת גם מה-POV של משפחה, לצד ההופעות המוזיקליות, גם יהיו בפסטיבל מתחמים נוספים.
0: האמת שתדעי שאני יודע לא מעט משפחות שבאים עם ההורים, עם הילדים, כולם.
1: אז יהיה גם מתחם ילדים ותערוכות ומיצגים אומנותיים והקרנות של סרטים וסדנאות אמן ושיחות ומפגשים.
2: גם הקרנות סרטים, האמת, אנחנו יש הקרנה מאוד מיוחדת של קלרה הקדושה בהשתתפות הבמאים.
0: אדיר, אדיר.
2: הוא מאוד מיוחד. ובאמת לגבי הילדים והמשפחות, אז זו תופעה מאוד גדולה שקנות בשנים האחרונות, שבאמת הרבה חבר'ה שהיו מגיעים בהתחלה בתור חבר'ה צעירים, והם חוזרים כבר עם איזשהו תא משפחתי, וזה מאוד מאוד מיוחד, המיקס הזה בין קהל צעיר והקהל המשפחתי.
0: האמת שמדהים גם שאתם, הזכרת את ההקרנה של קלרה הקדושה, לא מזמן קראתי כתבה כמה הפסקול של קלרה הקדושה השפיע בעצם על כל מה ש... מה שנקרא אינדי, וכל מה שקורה פה בזירה הזאת, והיה בעצם איזה מין אבן דרך עבור המון יוצרים, דיברו על זה, שן דיברו על זה, והרבה אנשים, אז סתם, מעניין ש...
2: נכון, ותארקי ועוד, ובאמת אז גם זה, וגם עוד סרט מאוד מיוחד שהוקרן, זה אולי זה נגמר, ללמל פרל מותר, זה בעצם בשיתוף פעולה עם פסטיבל קולנוע דרום, עם שלד ספיר, לאורך כל הסוף שבוע יש כזה בלילות, הקרנות, ועוד שיחות, הוצאות פאנלים, זה קורה במתחם אדמה, ועוד מתחם נוסף מעבר לחמש במות. באמת, אני פה בשטח, כאילו אנחנו באמת ברגעים אחרונים של כל ההקמה והבנייה של הדבר הזה, זה מאוד מאוד מיוחד מה שקורה פה.
1: אז נגיד, החל ממחר, במשך שלושה ימים, 120 מופעים, 5 במות ועוד מתחם וחגיגה של 20 שנה להקמה. מוניקה סקס בפעם הראשונה.
0: ממש יזמה מרגשת, וגם באמת אי אפשר שלא לקחת את הקונטקסט של השנים האחרונות. באמת מה שנקרא שקוייך רציני מאוד.
3: ואני אגיד גם שאסף לא יגיד, אני אגיד שנשארו ממש בודדים, כרטיסים בודדים.
2: ממש תודה
1: רבה. הנה, הם עכשיו נרכשו, בשיחה. עכשיו בשיחה הם נרכשו.
0: יאללה.
1: אסף.
2: תודה רבה.
1: ויאלי, תודה רבה.
0: יאלי, נדבר על מה חושבים על האוסו בהזדמנות אחרת.
3: אין כמו האוסו.
0: אחלה, עוזר לנו, עוזר לנו.
1: ובאופן מקרי, שימו לב מה נשמע עכשיו.
0: יאללה. איזה שיר. איזה מוניקה.
1: זה קטע שהם פעם ראשונה.
0: כן. אין יותר פחד ואין יותר כלום.

0: דמון, אנחנו נעבור מיוזמה מרגשת אחת לאחרת, ממש ביום שני, בהיכל התרבות בתל אביב, התקיים אירוע רוק מציל חיים. זהו ערב התרמה המוזיקלי של פורום מיכל סלע, מופע התרמה הראשון שמקיים הפורום. כל ההכנסות מהאירוע יוקדשו לפעילותה של עמותת פורום מיכל סלע, להצלת חיים והגנה על נשים מאוימות וילדיהן. במופע הזה השתתפו מספר אנשים מאוד מרגשים, שאחד מהם הוא ולא אחר מאשר ארקדי דוכין. אז אנחנו נגיד טוב שבאתם גם לארקדי דוכין וגם לליאת סלע פריימן, אחותה של מיכל סלע זכרה לברכה.
1: שלום לכם.
0: שספרו לנו על המופע המרגש הזה.
2: שלום שלום.
1: קודם כל באמת תודה על היוזמה המבורכת, באמת.
0: אז ספרו לנו קצת, קודם כל ליאת, בואי ספרי לנו באמת, אם אפשר, ככה להכנות לקראת הערב, ומי ייקח בו חלק, ואז נשמע כמובן מארקדי.
2: בטח, קודם כל מאוד מאוד מרגש, זה באמת ערב ההתרמה הראשון שלנו, יופיעו בו ארקדי דוכין, אפרת גוש, יובל דיין, יוני רכטר, ויטן רון. כן, ממש מטובי הזמרים.
1: איך זה נולד?
2: בעצם זה נולד די, כל העמותה שלנו שפועלת להצלת חיים ולהגנה על נשים מאוימות, היא פועלת רק על תרומות. בעצם אנחנו תלויים ב עזרה והתמיכה של הציבור כדי להמשיך את העשייה החשובה שלנו. אז אנחנו עושים ערב התרמה, וזה גם לא סתם שבחרנו בערב מוזיקלי, כי זה מאוד מאוד מקושר למיכל אחותי, שהייתה אישה של מוזיקה, ממש, היא מאוד אהבה ללכת להופעות, וארקדי דוכין נמצא פה איתנו, גם ספציפית את ארקדי מאוד מאוד אהבה. בעצמה הייתה די-ג'יי. מוזיקה הייתה ממש ממש חלק בחיים שלה, ובכלל חופש וריקודים, אז אין כמו גם לקשר אותה ככה.
0: חד משמעית, ואנחנו מתרגשים יחד איתך ומחבקים אותך גם. וארקדי, בוא ספר לנו, היי, שלום. אז ספר לנו איך באמת ככה בחרתם ביחד את השירים שאתה עומד לבצע בערב הזה?
3: אני חושב שיש איזה ערך מדויק לאיזה שירים. הכוונה עצמה, אני לא יודע, אפשר ככה להסתכל עליה קצת ממעוף יותר רחב, אני אהיה קצת יאיר, אבל אישה זה תופעה מאוד חזקה בטבע, והיא הרבה יותר חזקה מגבר בפועל. אני חושב שרק גברים מאוד מיואשים שלא יודעים איך להתמודד עם הכוח האמיתי של אישה, באמת מפעילים אלימות פיזית, כי בעצם זה ברור שאישה הרבה יותר חזקה מגבר. והאיוש של גבר שהוא כנראה לא מספיק מפותח גורם לכזאת תופעה, אבל לי אין שום ספק. אני קודם כל נגד אלימות בכל מצב, בכל דבר, בכל יצור חי. אבל לי אין שום ספק שפשוט תופעה של בעיה נפשית מטורפת, כי בעצם מבחינת כוח אמיתי בטבע, הכוח הנשי הוא מאוד מאוד חזק. הוא לא כוח חלש. לבוא אליו בצורה פיזית זה פשוט זה את החושה של מחלה.
0: אין לי ספק של כל האמנים שלוקחים חלק בערב הזה, כפי שאמרנו, גם נורית גלרון וגם יוני רכטר ויובל דיין ואפרת גוש, לכל אחד מהם המטרה הזו מאוד חשובה לליבם.
1: ואיזה דרך זה מוזיקה?
0: הנה, וכמו שתיארת ליאת, כמו שאמרת, גם החיבור האישי של המוזיקה אלייך ולמשפחה, ואין לי ספק שזה יהיה ערב מאוד מאוד מרגש. ניתן עדיין לקנות כרטיסים? שאלה רגע פרקטית? נהדר.
2: בטח שאפשר ורצוי, מאוד לקנות כרטיסים, ממש נשארו כרטיסים אחרונים, דרך האתר שלנו בפורום מיכל סלע, אפשר להיכנס ולרכוש כרטיסים, גם אנשים פרטיים, גם חברות, אפשר לקנות את זה כשי לעובדים, ופשוט לבוא כל החברה, זה גם משהו שהרבה חברות עושות.
0: כן.
1: נגיד שזה ביום שני הקרוב, בהיכל התרבות
0: בתל אביב.
1: רוק מציל חיים, ונגיד שבהיכל התרבות, גם ב-21 לאוקטובר, מה ששבוע לאחר מכן, תוכלו לראות את ארקדי דוכין וחברים. גם מופע מאוד מאוד מיוחד שלך, ארקדי.
3: כן, גם שירי אהבה, תקווה.
1: שירי אהבה ותקווה, מה שנקרא, say no more.
0: נכון.
1: באמת.
0: אין לי ספק שזו גם הרוח שתגיע לערב הזה. ליאת, אנחנו נגיד לך תודה רבה.
1: תודה ממש.
0: שדיברת איתנו, ותודה לארקדי, וחיבוק גדול לקראת יום שני, ועדיין ניתן לקנות כרטיסים, אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס ולעשות זאת. אז תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לכם, ותודה גם לאורח שלנו, דרור פרידמן, למפיקים.
0: מה זה, עברה שעה ככה?
1: את מבינה? לא, שעה זה ממש, אמרתי, חצי מנה. היום חצי מנה. היום חצי מנה.
0: הגדרה מדויקת, זה משאיר אותך עם
1: טעם שלו. עם רצון לעוד חצי מנה.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: אבל אתה מאלה שכאילו יזמינו עכשיו חצי מנה וחצי מנה, או...
1: וואו, האמת שתדעי שזה חתיכת נושא.
0: זה פוב לגישת חיים. אוקיי, אנחנו שבוע הבא. בסדר.
1: אז תודה לעורך שלנו, דרור פרידמן, למפיקים.
0: ניסיתי לדבר את השפה שלך לרגע.
1: את שפתי. וליאל אלחיאני על הביצוע הטכני, נועם סיני, וריאה אלי אסף, בפיקוח, עומר נחום. בדיגיטל, אלם גדמו וירין ארוש. מרב, אחרינו, יהיה בסדר, עם אביב לוי ולינוי בר גפן. מי מצחיק אותה?
0: אתה. יהיה בסדר.
1: איזה שיר הכי יפה בעולם? איזה שיר הכי יפה בעולם זה?
0: לא יודע, אבל כל פעם אתה מנסה שאני אגיד תשובה אחרת מסלין דיון ולא יהיה. The one night when the... אבל זה גם...
1: לא, זה?
0: זה שיר יפה מאוד.
1: יאללה, בוא נקשיב אליו.
0: בבקשה. טוב, שבוע
1: הבא. של מי ה...

0: מן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שלום. אני אסתר, אימא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 3 פצועים קשה, מתוכם 2 מחוסרי הכרה בפיצוץ שערה לפני זמן קצר במפעל של חברת אינטל בקריית גת. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום להשתלטות על מוקד השריפה ובלימת התפשטות האש. הציבור נקרא שלא להתקרב לאזור. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי על פי החשד השריפה נגרמה כתוצאה מפיצוץ בלון גז, וקיים חשד לדליפת חומרים מסוכנים. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו על שהאשים אותו שידע מראש על טבח 7 באוקטובר. קורא לראש הממשלה לא להסתתר מאחורי חסינות. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בתביעת הדיבה שהוגשה על ידי רונן בר לבית המשפט המחוזי מרכז, מציג בר שורה של התראות חוזרות ונשנות שהוא מסר לראש הממשלה נתניהו מפני אפשרות למתקפה של חמאס בחודשים שקדמו לאוקטובר 2023. בר קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת החסינות ואומר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, החלטתי להפסיק לשתוק. רונן בר דורש בכתב התביעה שלו פיצויים בסך 3 מיליון שקלים מראש הממשלה נתניהו, על כך שהאשים את רונן בר שידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר ולא פעל.
7: ראש הממשלה נתניהו אומר לאמיר יבגי בגלי צהל, אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, היא תיתקל בתגובה שלא יכולה לעלות בדעתה.
9: האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה, לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר. רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם פצצות אטום. אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, הם ייתקלו בתגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות על דעתם. איום הקיומי עלינו לא עבר, זה לא ספין.
7: עוד התייחס ראש הממשלה לדבריו אמש כי ראש המודיעין המצרי ביקר בישראל ואמר, גם אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. ויושב ראש ישר אייזנקוט הגיב על הדברים ביומן הצהריים ואמר, אני לא סומך על נתניהו שהוא עושה שיקולים ענייניים.
10: אני לא סומך עליו שהוא עושה את השיקולים העניינים, הביטחוניים והלאומיים. הוא ריסק את כל הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל. למעשה אין לידו מטה לביטחון לאומי. הוא ריסק את ועדת חוץ וביטחון, את אבטם במשרד הביטחון, שמו שם פקיד. אני שומע את העירות שהוא מדבר על ראשי מערכות הביטחון.
7: עוד אמר אייזנקוט כי הוא מאמין שראש המפלגה הגדולה ביותר צריך להיות מנהיג גוש השינוי. יושב ראש ביחד, בנט, אמר אצל אמיר איבגי בתגובה לדברים, אני מתמודד לראשות הממשלה, אבל אם הציבור יבחר אחרת, אקבל את ההחלטה.
11: אני פונה לציבור הישראלי, ובהחלט מעמיד את עצמי לראשות הממשלה. אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני לא באובססיה לדבר הזה, אני באובססיה לתקן את המדינה. אחרת אין לנו עתיד. גדי הוא איש עטור הישגים, ואנחנו נהיה שותפים מצוינים.
7: 13 יום לבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בביקור במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות. אנחנו מתכוננים לכל תרחיש, אי אפשר לגנוב את הבחירות.
12: יש חששות, יש גם מחוץ וגם מבפנים. מחוץ יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר, מבפנים, אכן יש כיתוב, ועל כל הצרות הללו נוספו האורחיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI, אבל אנחנו בוועדה חרף כל הקשיים משוכנעים בתואר הבחירות, משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר.
7: מדבריו הביאה כתבתנו שירה אתר. ומזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות תתחזקנה וייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שערך רוי ולד על הביצוע הטכני עידו בן נון.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן. אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: לא מי יודע מה, כשאני שומעת עכשיו את הכותרת הזו שבפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת יש פצועים.
1: כן.
0: מה קרה שם?
1: אם אני מבין נכון, התפוצץ בלון גז, אבל עוד מעט כתבנו בדרום אל ישיב הרליה איתנו ויתן יותר פרטים. אבל כן, נראה אירוע לא טוב.
0: אומרת לא להתקרב לאזור. אם אתם באזור קריית גת,
1: זה האמת שזה כלל ברזל בחיים, אתם רואים פטריית אשן ענקית, ואתם לא יודעים למה, אל תתקרבו לאזור.
0: אני באופן כללי גם חושב שזה כלל לא להרים נפלים, אבל מתברר שזה לא כזה ידוע.
1: זה נכון. אני רוצה להגיד לך משהו שהיה אתמול ידיעה מעניינת בדמרקר על פסק דין של בית משפט, שמתכתב עם המון נושאים שהיו אצלנו, אוקיי, לפני הסיפור על הפסק דין, אלי ישיב הרי כתבנו בדרום, שלום.
2: שלום.
1: מה קורה באינטל?
2: כן, אנחנו מדברים על פיצוץ שאירה ממש לפני כחצי שעה במפעל של אינטל קריית גת. ככל הנראה, הפיצוץ הזה אירה בעקבות פיצוץ של בלון גז. הרבה מאוד השעה נראה כעת בשמי העיר. בשלב הזה צוותי מגן דוד אדום מטפלים בשלושה נפגעים שמצבם מוגדר קשה. מבין ששניים מהם מחוסרי ההכרה. הצוותים מטפלים בהם שם בשטח והם יפונו בקרוב אל בתי החולים. צריך לומר שעדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ הזה במפעל. צוותי כבאות והצלה גם כן פועלים באותו מקום. הם השיגו שליטה על האש, על מוקדי השריפה, אבל הם ממשיכים במאמצים ובפעולות למניעת התפשטות האש, ובאירוע גם מעורב חומר מסוג חנקן, גז שאינו דליק, אבל בעל תכונות מחמצנות. מתבצע שם ניטור והערכת סיכון בנוגע לאותה שריפה שפרצה כתוצאה מהפיצוץ הזה. ראש העיר קריית גת עדכן לפני זמן קצר את התושבים שלו שהוא קורא להם שלא להגיע אל האזור, גם כדי לאפשר לקוחות שפועלים שם להעניק טיפול רפואי ולמוקדי לכבאות והצלה להשתלט על הלהבות, וגם כדי לשמור על עצמם ולהימנע מאפשרות.
0: אלישיב, לאן פונו הפצועים?
2: הפצועים עדיין לא פונו, זה קורה ממש כרגע, מבין שגם הפינוי שם הוא קצת מורכב בגלל התנאים שנוצרו, הרבה מאוד אשן במפעל, תמונות שמגיעות מהמפעל הזה, וגם העיר קריית גת מראות פטריית אשן שחור שניסית לגובה רב.
0: זאת אומרת, אתה אומר, פצועים במצב קשה עדיין חצי שעה אחרי נמצאים בשטח, ולא פונו עדיין לבתי החולים.
2: הם יפונו בדקות הקרובות, או שזה קורה כבר כרגע, אבל האירוע עצמו הרע בסביבות השעה 2:15, ממה שאנחנו מבינים, הקירות הראשונות, אבל לא מעט פעמים גם באירועים כאלה, גם בתאונות או באירועים אחרים, לפעמים הטיפול הראשוני מתבצע גם בשטח, וייתכן שזה מה שקרה גם במקרה הזה, אבל כאמור
0: למעט, כרגע... למעט אותם שלושה פצועים במצב קשה, יש גם... אין נפגעים, אין נפגעים, אוקיי.
2: לחודים. המשטרה גם כן קוראת לציבור שלא להגיע לאזור, להימנע משאיפה של אותו חומר מסוכן ולאפשר לקוחות שפועלים שם להמשיך בפעילות שלהם. כאמור, מדובר במפעל של חברת אינטל בקריית גת. כתוצאה מפיצוץ של בלון גז נפצעו שלושה בני אדם שככל הנראה עבדו במקום. מצבם כאמור מוגדר קשה. והם יפונו בדקות הקרובות אל בתי החולים.
1: אני רק אוסיף שהמשרד להגנת הסביבה מודיע יחד עם איגוד ערים אשקלון, איגוד ערים סביבה אשקלון, שיש חשד לאירוע חומרים מסוכנים, ולכן כוננים של מחוז דרום יצאו למקום לבחינת האירוע, ולהבין את ההשלכות הסביבתיות שלו.
0: זהו, כשיש חשד לאירוע כזה, החומרים המסוכנים, יש התפזרות שלהם גם למרחב מסוים.
1: שוב, זה אנחנו, אין לנו מידע מעבר למה שזה, אני מניח שבדיוק בגלל זה הם רצו למקום כדי לבחון באיזה חומרים מדובר, מה הסכנה, מה עושים. זו המומחיות שלהם, נקווה שהם יצליחו במשימה.
0: היום נפתח עם בניין בתל אביב שקרס, המשיך בפיצוץ במפעל בקריית גת.
1: שצריך להגיד אבל שזה הכי לא בסטריאוטיפ לפחות, וגם אני שעוסק בנושאי סביבה, אינטל, זה כן. אנחנו רגילים שקורים מדי פעם דברים כאלה במפעלים עם דלקים, עם גזים מסוגים מסוימים.
0: נכון.
1: אינטל זה הדבר האחרון ציפינו, אבל יש הפתעות בחיים ולא נכון. תמיד הן טובות.
0: נכון.
1: אלי ישיב הראל, כתבנו בדרום, עדכן אותנו כשיש עוד מידע, אנחנו פה, בסדר?
2: כמובן.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: אפשר יום משעמם פעם במטוטה? קצת שעמם, יום בלי אסון, אף אחד לא מת בו מיטה משונה. אנשים, מקסימום אם הם נפטרו, זה כי הם הגיעו לסעיבה טובה, ונולדו אנשים, סתם יום
1: שעמם. לא לפני 125, אתה אומר. כן, זה ברכה סינית ידועה, כידוע. הגיע גם אלינו. אז רק להשלים את הסיפור, אז היה ידיעה מעניינת בדמרקר על פסק דין, שמתכתב עם עניין שעולה הרבה פעמים אצלנו. מישהי גילתה שיש לה, דורשים מנה לשלם כנס לאגד, כי היא לא תקפה באוטובוס. ברם, היא מעולם לא הייתה באותו אוטובוס, והייתה טעות במספר הזהות. ככל הנראה, ככל הנראה, הפקח שקיבל את התעודה המזהה, פספס בספרה כשהוא רשם את הדוח, ובמקום לרדוף את האדם הנכון שישלם את החוב, רדפו אותה, רק רדפו אותה בלי ידיעתה, כי בכלל הייתה שם גם טעות בכתובת, בקיצור כל טעות אפשרית, כשזה נודע לה רק ביום שבו הוקל לחשבון הבנק, על ידי משרד עורכי דין,
0: שמייצג
1: את אגד. איזה הרבה, חודשים אם לא שנה, שנתיים.
0: וואו.
1: עכשיו, העניין הוא, וזה, למה אני אומר זה, יש פה עניין מעניין מבחינת התוכנית שלנו, היא, כשזה נודע לה, היא פנתה לאגד, הם מהר מאוד, הם הגיבו לה, הבינו את הטעות, וביטלו את האירוע. התנצלו וביטלו את האירוע, הבינו שהיא צודקת. אם היא הייתה פונה אלינו במצב כזה, אחרי שזה, היינו אומרים לה, אין לנו כבר במה לטפל, אגד הבינו, ביטלו. היא הלכה לבית משפט, וטבעה תביעת נזיקין. היא ביקשה פיצוי, גם על זה שיקלו לה את החשבון, זה גרם לה כמובן...
0: בתביעות קטנות?
1: אני לא בטוח, לא, אני חושב ממש תביעה אזרחית. וגם על זה שיקלו לה את החשבון, וזה גרם לה נזקים מול גורמים שונים שרצו לגבות מנה כסף, וגם על זה שהיא הרבה עוגמת נפש והרבה טרטור והרבה זמן.
0: ובית המשפט פסק?
1: 16 אלף שקל.
0: אז זה תביעות קטנות.
1: בית המשפט חייבת את אגד ב-16 אלף שקלים.
0: וואו.
1: עכשיו זה משהו שאצלנו... חשבתי על זה שהרבה פעמים אצלנו, כשאנחנו משיגים את הצדק, או מצליחים לסייע לשמחתנו, לתקן טעות, אז הרבה פעמים מאזינים כותבים לנו, אבל מה עם הפיצוי? ואנחנו אומרים, פיצוי חברים, זה לא אצלנו, צר לנו. פיצוי, אם אתם רוצים. מי שרוצה, לך לבית משפט, והנה, לפעמים זה עובד.
0: הרבה פעמים גם אנשים לא הולכים לבית משפט, כי הם חושבים שזה יהיה הליך ארוך, ומסובך, ומורכב, ואפילו בתביעות קטנות.
1: שלפעמים זה המצב באמת.
0: לא, אבל אפילו בתביעות קטנות.
1: נכון.
0: פה, מהסכום שאתה אומר, אני יכולה להקיש שזה אכן היה במסגרת תביעות קטנות.
1: אני לא רוצה להתחייב על זה.
0: מעניין אותי באמת, במה זה היה כרוך. זאת אומרת, אני יודעת, תיאורטית במה כרוכה תביעה קטנה, אבל במקרה הספציפי הזה, במה היה כרוך, כי אם כל ההתעסקות בנושא לקחה לה בברוטו 10 שעות,
1: אם אני הבנתי נכון
0: מהכתבה,
1: זה היה יותר מזה. זה היה יותר מזה, אבל צריך לחזור לזה. אבל זה בתמונה הכללית, אירוע מעניין.
0: אוקיי, יפה.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, זה הדף, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
3: יהיה בסדר.
1: שלום שמעון.
0: שמעון.
2: שלום, שלום, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
1: נפתח באיחולי בריאות לאבא מורדכי, נכון?
2: נכון, תודה רבה, רפואה שלמה.
1: רפואה שלמה ושיעבור את הניתוח בהצלחה, והבעיה שלכם הייתה הדרך אל הניתוח.
2: נכון.
1: ספר.
2: אז ככה, לפני כחודשיים וחצי בערך, אבא שלי בגיל 73 הובחן, כחולה אונקולוגי עם גידול בהרמונית, אחר איזה מעקב של איזה שנתיים שהתפצר.
0: סרטן השכיח בישראל לגברים.
2: בהחלט. ולאחר מה שנקרא חיפוש ברשת ועם קולגה שהוא חבר שהוא רופא בתחום הזה, הוא המליץ להתייעצות פרטית אצל רופא בהדסה.
1: אוקיי.
2: שהוא מוגדר כמנתח, עילוי בתחומו בסוג הזה, וניגשנו להתייעצות הפרטית הזו. לאבא שלי יש ביטוח רפואי פרטי במסגרת קולקטיב של גמלאי צה"ל. ניגשנו להתייעצות, הרופא, מה שנקרא, פרס בפנינו את האפשרויות לטיפול, והטיפול אמרו אותה.
0: חירורג, כן.
2: איך, סליחה?
0: חירורג, הוא חירורג.
2: כן, נכון, כן, נכון.
0: אוקיי, כן.
2: נכון, והוא המליץ על ניתוח להסרת ההרמונית ובעצם להסיר את הגידול. ואז אנחנו בעצם פנינו לקופת החולים כללית עם האופנה אל הניתוח, בדרישה לממן את הניתוח. כאשר מתוך ידיעה מובהקת שאנחנו יכולים מה שנקרא לקבל או כן מקופת חולים כללית וממנים את הניתוח או שלא, ואז אנחנו בעצם פונים לחברת הביטוח הפרטית. מאחר והכיסוי הביטוחי שיש לו זה משלים שב"ן, זאת אומרת כל מה שקופת החולים לא מממנת,
4: אז הביטוח הפרטי מממן, אבל, יש אבל גדול, חברת הביטוח נדרשת לקבל מסמך מקופת החולים, שהיא דוחה את הבקשה שלנו.
0: נכון, אחרת זה לא משלים שבן בעצם.
4: נכון,
1: בדיוק. זה גם בגלל העניין הזה של אין כפל ביטוחים, נכון? שביטוח פרטי לא משלם משהו אם קופת החולים משלמת.
0: נכון,
4: נכון מאוד. ואז אנחנו התחלנו בראשית חודש ספטמבר לפנות לקופת החולים. כמובן, אמא שלי עשתה את זה, דיברה איתם עם המוקד הטלפוני שלהם, הם שלחו ללינק, אמרו, תעלו בבקשה את המסמכים, אני העליתי את המסמכים, הם קצת ככה, אפשר לומר שקצת יותר קשה להם טכנולוגית, העליתי את המסמכים, זה מופיע לך בעוד 4 ימי עסקים, וקבל תשובה. עוברים 4 ימי עסקים, אמא שלי מתקשרת למוקד, ולא אומרים לה שום דבר, אין שום תשובה, אוקיי, בואו תתקשרו עוד יום, יומיים, שלושה, תגישו בבקשה שוב פעם את המכתב, את המסמכים, עוד הפעם בלינק שהם שולחים לנו. וההשגה הגדולה בזה שבעצם כל מוקדן שאתה נתקל בו צריך לספר לו את הסיפור מחדש. זה ברמה של טלפונים איתם, ברמת השעה, שעה וחצי. כי הוא מעביר אותך ומעביר אותך למחלקת ביטוחים, וזה לעולם מושלם, וכל פעם תמתין. ככה הגשנו את המסמכים בערך איזה 4 פעמים באתר, ובנוסף לזה, אמא שלי פנתה למה שנקרא לקופת החולים המקומית, שאיפה שרופא המשפחה נמצא, כדי להסתייע במזכירה הרפואית, שגם היא נסתה פעמיים, והגישה לקופת החולים כללית, וכל זה ברמת הטלפונים יומיומיים של מעל חודש, שואלים אותם, רבותיי, מה התשובה? כן או לא? זה פשוט תשובה דיכוטומית, אין פה יותר מדי מה לחשוב.
1: שאני מוכרח להגיד שזה מוזר לי, כי אין לי ספק שכללית מתקתקת פרוצדורות כאלה 100 ביום, זאת אומרת, פרוצדורות של מתן תשובה, אני מתכוון.
4: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה הרי שלא דרשתם הם תשובה ספציפית ועל זה המחלוקת, אלא פשוט טענו.
4: נכון. נכון, נכון, ואפילו אני אגיד גם יותר מזה, אני פניתי גם...
0: לא, גם אין פה איזה שלילה מהותית, זאת אומרת, זה לא שהקופה באה ואומרת לו, אנחנו מתנגדים לשלוח דבר כזה, זה סתם התעכבות שלא מוסברת.
4: אגב, גם למה שנקרא לחברת הפניקס פנינו, והם אמרו, זה תנאי סף לקבל את ההתחייבות הכספית, זה לקבל את המסמך מקופת החולים כללית.
0: נכון.
4: ואפילו יותר מזה אני אגיד, פניתי לחברת, לשרף הדסה, ואמרתי להם, בואו נדבר ביזנס. הרי בסופו של דבר אתם תנתחו את אבא שלי, שזה ביזנס עבורכם, נכון? יש לנו ווין ווין. אם תשיגו לי את המסמך הזה, אני יכול להגיע אליכם. אם לא תשיגו לי את המסמך הזה, אני פשוט לא יוכל להגיע.
0: ואז מה הייתם עושים?
4: נגיע למבוי סתום. אני לא יודע. תשובה, שאלה קשה. אנחנו היינו צריכים לקבל החלטה אחרת כנראה.
1: לא, אני בעצם רציתי לשאול אותך, אם לא יכולתם בינתיים פשוט להתקדם עם הניתוח, הרי מישהו ישלם אותו, בין אם זה יהיה הקופה, בין אם זאת תהיה חברת הביטוח, מישהו ישלם אותו.
4: הניתוח נקבע טיפה בדילי, כמובן בהתייעצות עם הרופא, שזה אירוע קטנטן, וזה יהיה בראשית חודש נובמבר.
1: אוקיי.
4: ואז גם בשרף הדס אמרו לי, תקשיב, אנחנו נחסמנו לשירות, אבל אני לא יודע מה הסיבה, ואני כמובן לא מקבל מסמך רשמי על הסיבה, אני מקבל את החסימה בתוך המערכת. ואני יכול להגיד מה שנקרא, אני נוסף בכל הנושא הזה, פניתי למכר שהוא מאוד מאוד בכיר במשרד הבריאות, והוא אמר לי את הדבר הבא. הרציונל של קופת חולים כללית, מה שנקרא המטופלים שלה, במיוחד תושבי אזור דרום, יגיעו ויבצעו את הפרוצדורות בבית החולים סורוקה, שהוא שייך להם, אבל... חוק החולה, חוק במדינת ישראל מאפשר לחולה לבחור איפה שהוא רוצה להיות מטופל. הם לא יכולים להחליט את זה.
0: כן, אבל פה אתה מפעיל בכלל עניין פרטי, ולא, אתה מבקש ניתוח פרטי, ואתה לא מבקש אשפוז בבית חולים ציבורי אחר, למיטב הבנתי.
4: נכון, אני מבקש...
0: אז אני לא רואה כל כך את הקשר בין השניים, אני יכולה אם אולי לשאול משהו אחר. למה בכלל לעבור את זה באופן פרטי? רפואה ציבורית בהקשר של ניתוחים בפרוסטטה דווקא...
4: אז אני אסביר.
0: לא רע בכלל.
4: באמת, מה שהמנתח, אותו מנתח, הוא עילוי עם הרבה מאוד ידע שהוא צבר בתחום. זה אחד, שתיים, הוא עושה את זה בגישה רובוטית, שעם ההחלמה של זה היא הרבה הרבה יותר פשוטה, ברמת החתכים, ברמת זיהומים, וברמה של עוד נדבכים רפואיים. וזהו, זאת אומרת, וברגע גם, איך אומרים, השיקול הוא שבן אדם משלם ביטוח רפואי, גם ממלכתי וגם פרטי, כל כך הרבה שנים, ואם הוא רוצה לממש אותו, זכותו המלאה.
1: כן. תגיד, אז בעצם אתם פונים אלינו בשלב שבו אתם פשוט לא מצליחים לקבל תשובה? כלשהי?
4: נכון. נכון, אנחנו פונים אליכם.
1: וגם לא הסבר למה אתם לא מצליחים לקבל תשובה?
4: שום דבר. אין, פשוט אין תשובה מקופת החולים כללית.
0: אוקיי. לנו הם דווקא כן עונים.
4: אנחנו פונים אליכם.
0: זהו, לנו הם דווקא כן עונים, והם אומרים לנו, הנושא טופל והוסדר מול המטופל, מכתב הדחייה נשלח למטופל ברגע שהבנו שזה המתווה שבו הוא מעוניין, זאת בהמשך לפניית התוכנית. הפקנו לקחים מהמקרה ושיפרנו את התהליך.
1: קודם כל, הלוואי, מקווים מאוד שהם הפיקו לקחים שיפרו את התהליך, וזו גישה ראויה, ומה אצלכם? זהו, יש אישור, שימון?
4: יש אישור, זה מה שנקרא חונה כרגע לאישור סופי אצל חברת הביטוח הפניקס, אבל אני לא רואה שם איזה בעיה כלשהי.
1: כלומר, הכללית נתנו תשובה שלילית בהתאם לזה, ובהתאם לפוליסה הפניקס אמורים עכשיו לאשר, ואתם אמורים להתקדם לניתוח.
4: נכון מאוד.

0: אז אוקיי, הלכה לי הבדיחה, כי רציתי להגיד, התשובה לשאלה נפוצה, מה אתה עושה בפנסיה, מתקשר למוקדים טלפונים. אז אוקיי. שמעון, רק בריאות, שאני טוב לעבור בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. להתראות, תודה לאופרי שטיפלה בעניין הזה.
2: זוכר ששאלתי לפני כמה דקות בתחילת התוכנית לגבי הפצועים בקריית גת, מה קורה איתם, לאן מפונים. אז אני יודעת לפחות על אחד שמפונה לסורוקה במצב לא פשוט בכלל, מונשם, מחוסר הכרה, כוויות.
0: סורוקה זה הכי קרוב.
2: זה אירוע קשה.
0: כן. שלום גלי.
3: שלום.
0: אנחנו עדיין מתקשים להגיע בתוך מערכת הבריאות אל הטיפול המיוחל.
3: נכון.
0: אנחנו מדברים על ביטך, נוגה, נכון?
3: נכון.
2: בת כמה נוגה?
3: נוגה שלי בת 14.5.
0: טיפול שיניים מסכינה, לא?
2: כן, גיל ההתבגרות זה הגיל שבו מתחילים עם האישורי שיניים.
3: נכון.
2: אוקיי, אז גם נוגה בסיפור, נכון?
3: נכון.
2: מה, למה אצלה זה נתקע?
3: אז אני אספר ככה, אשתדל בקצרה לספר את הסיפור. לפני כשנה הגענו לשלב שבו הבת שלי אמרה, אמא, אני רוצה לעשות גשר בשיניים, וראינו שאכן יש הצדקה, והתחלנו בסיבוב רופאים, הגענו למכבי, והם ביקשו מאיתנו לעשות את הצילומים הרגילים, הצילומים של השיניים, כולל בעצם כל הסט המלא, ואז באחד הצילומים ראינו, הרופאה ראתה שיש לה שן קלועה. שן קלועה זה בעצם שן בשרית קבועה, שהיא אמורה לרדת, זאת אומרת לצאת, אבל בגלל שהיא עומדת עקום עמוק בלסת, היא לא יכולה לבן להתיישר ולרדת, לדחוף את השן החלבית ולצאת במקומה. עכשיו, לצל נוגה, המצב הוא אפילו קצת יותר מסובך, כי היא עומדת מאוד מאוד גבוה בלסת העליונה, והיא עומדת עקום באלכסון, זאת אומרת, היא לעולם לא תצא, מה גם שהיא דוחפת, היא לוחצת על שורש של שן קבועה בשרית, סמוכה.
0: איך גלי, איך עשית דוקטורט ברפואת שיניים, מדהים.
3: אני כבר יכולה להיות רופאת שיניים.
0: לא, אני גם אגיד לך, אני באופן מפתיע, אני מבין כל מילה שאת אומרת, ואפילו מזדהה, כי היה לי אירוע די דומה בילדותי.
2: טוב, זה התמחות באיבר הקטן ביותר שאפשר להתמחות בו.
3: ממש, ואנחנו גם יודעים שהשיניים החלביות נופלות ללא שורש, לא שאין להם שורש, השורש פשוט מתמוססת עם השנים.
2: נכון.
3: וזה בדיוק התהליך שהולך לקרות, אם לא יטפלו בבת שלי, לשן הבשרית הקבועה הבריאה.
2: מה זאת אומרת?
3: השורש תתמוסס, כי על השן הקלועה עומדת באלכסון עמוק בלסת, והיא לוחצת על השורש הסמוכה. אז באותו תאים
2: בדיוק כמו... נראה לי הגרפיקה מספקת. בואי נשאל שאלה כזאת. אם כך, כדי לבצע באמת, צריך להוציא את השן הקלועה הזו איכשהו, זה הליך כירורגי, שאני מניחה שבמרפאות רגילות של קופת חולים, מרפאות מכבי דנט או משהו מהסוג הזה, לא בדיוק מסוגלים לבצע כזו פרוצדורה, היא מורכבת יותר.
3: זה נכון, ויש מצבים שבהם כנראה כן עושים את זה, כשהשן עומדת ישר, פשוט צריך קצת לתת.
2: כן, לא, אבל את תיארת מצב הרבה יותר מורכב מזה.
3: זה לא המצב, המצב הוא מורכב. וכששלחו אותנו גם לציטי להבין את המנח של השן, הסתבר שהיא המקרה הבעייתי. עכשיו, הרופא המומחה במכבי דנט, רופא אורתודנט מומחה, אמר, אני לא יכול לבצע את הפעולה הזאת במסגרת הכלים שעומדים לרשותי.
2: Okay.
3: הלכנו לרופא פרטי, הרופא פרטי נתן לנו את הסכום האסטרונומי, חזרנו למכבי דנט, אמרתי להם,
2: כמה אסטרונומי? Okay. סתם מסקרנות?
3: 29,000 שקל.
2: אוקיי.
3: אוקיי, זה אסטרונומי יחסית לטיפול בשיניים לילדים במכבי דנט ולכמה שעולה גשר, כי כבר עשינו לי ילד בוגרת, ילד הבכור שלנו, עשינו גשר. זה עולה 10-11, אבל לא 30. אז אמרתי, אנחנו מבוטחי מכבי, אני משלם במכבי מגן זהב שנים לי ולילדים לכולם, אז למה שאני לא אקבל את השירות? ואז נאמר לנו, הרופא, אותו רופא מומחה, שהוא גם רופא שעובד במחלקת פה ולסת ברמב"ם, זה אותו רופא. אמר לנו שאני לא יכול לעשות את זה פה, אז אמרתי למכבי דנט, אתם לא יכולים לבצע, שלחו אותנו לבית חולים לביצוע פעולה. ומפה הסיפור נתקע. התחיל בעצם המחול השני.
2: למה?
0: שמה? מה קרה בו?
2: למה הם לא נותנים לכם אישור לבצע את הטיפול בבית החולים?
3: זאת אומרת, אם אני אגיע לסוף של הסיפור, הכל כסף. זה הכל...

0: בעצם לא, שיקולים
1: כספיים. לא, בסדר, אבל יש פה עניין של זכאות. זאת אומרת, אם מדובר פה בהליך רפואי, מסיבות רפואיות, אז אמור להיות אישור.
0: וזה מה שאנחנו חושבים, זה מה שבעצם ההיגיון שלנו אומר, כן, אבל לא היגיון של מכבי דנט. התחיל פה טרטור של חצי שנה, של אנחנו בודקים ואנחנו לא יודעים ואנחנו בודקים, ובסוף הגיעה תשובה של מכבי דנט. אנחנו בדקנו את הנושא ובחנו, והבנו שבמכבי דנט סניף חיפה חורב, יש את התנאים המתאימים והרופאים המתאימים.
1: אוקיי, אבל אתם בדקתם והם אמרו לכם לא, חברים, לא, אי אפשר.
0: אותו רופא מומחה שעובד במכבי דנט כרמיאל ובבית חולים רמב"ם בפבלסת, אני לא אקרא בשמו, אם אתם רוצים אני יכולה להגיד מה שמו, אבל זה לא עניין. אותו רופא גם בסניף המקצועי והגדול בחיפה אמר, אני מכיר את המקרה, לא לוקח את זה עליי, אין לי את התנאים, אין פה חדר.
2: זאת הקופה התעקשה שאת יכולה לעשות זה בסניף שאומר אני לא
1: יכול לעשות את זה.
2: זה מוזר.
0: אותו רופא מומחה אומר שהוא לא יכול. יתרה מכך, באותו סניף בחיפה, ישנה רופאה נוספת, שהנהלת הסניף אמרו לי, היא רופאה שיודעת לעשות את העבודה. ואז קבעו לי תור, אבל לא הספקתי אפילו להניח את השופרת. בערך 6 דקות אחרי, הפקידה חזרה אליי ואמרה, מצטערת, אני מבטלת את התור, הרופאה המומחית ראתה את התיק, דיברה עם הרופא המומחה השני. נבהלה. נבהלה, אמרה, אני לא לוקחת את זה לעצמי, זה עניין של בית חולים. ואז אני חזרתי למכבי, אמרתי, תנו לי בבקשה, הפניה, אישהו שאני אוכל לקבל התחייבות. מה זה התחייבות? זה התחייבות שהקופה לשלם.
1: נכון.
0: תנו לי הפניה, אתם לא יכולים לעשות, ואתם שולחים אותי, או בעצם אתם אומרים שמי שצריך לעשות את זה זה בית חולים. תנו לי הפניה לבית חולים.
2: טוב, פנינו למכבי.
1: אז הם עכשיו סוף סוף לא מוכנים לתת עדיין התחייבות לניתוח, אבל כן מוכנים לתת הפניה לבדיקה בבית החולים שתאשש, תתקף, שהם יכולים באמת לבצע את הניתוח, ואז אנחנו נפתח במחצית השנייה של הסרט אימה הזה. אבל כרגע הם אומרים, כידוע, כל טיפול בבית חולים מחייב הצטיידות בהפניה, בהתאם לצורך הרפואי. הבקשה נבחנה באופן פרטני, מקצועי ויסודי, ובהתאם לצורך הרפואי, ואושרה, נאחל המטופלת בריאות טובה.
0: כן, ההפניה אושרה, אבל עדיין לא קיבלתי את ההתחייבות.
2: כן, אבל אני מניח שההפניה זה קודם כל בשלב ראשון לפגישה, להתייעצות, לקבוע, לוודא שהם זה. אם תהיה בעיה עם שלב ב',
1: אנחנו נעזור.
2: אנחנו פה, בסדר?
0: אני מודה לכם.
2: אנחנו מאוד מקווים שלא תהיה.
0: אני מאוד מודה לכם. זה ממש יום אחרי שהעברתי לכם את כל הציפור עם כל המסמכים, יום למחרת.
2: כן.
0: קיבלתי טלפון ומייל עם הפניה וטלפון ממכבי. יום ממחרת שפניתי לכם, אז אני אשמח מאוד לעדכן אתכם לגבי החלק השני, מתי אני אקבל את ההתחייבות. עדכני את אופרי
2: שמטפלת בעניין, ואנחנו נהיה בקשר ונקווה שיהיה בסדר.
0: המון המון תודה.
2: תודה רבה, גלי.
1: תודה, להתראות.
2: להתראות, דש לנוגה.
0: להתראות, תודה רבה.
2: רק אגיד, יש כמה תגובות משועשעות מעניין השיחה שלנו בהתחלה לתביעה שהגישה נוסעת נגד אגד, אז לפחות 3 אנשים אומרים, אוקיי, אני בדרך לתבוע את המרבד. אז אני אומר, אבל זה תעמדו בתור.
1: כן, הוא גם שייך למשרד ממשלתי, יהיה קצת קשה פה.
2: נכון, אבל מעניין מה קורה באמת במידה ובן אדם מגיש תביעת נזיקין או תביעה קטנה לפיצוי מזמן, בזבוז זמן, עוגמת נפש, תסכול, ואני לא יודע מה, שהוא היה צריך לסבול במשך שנתיים, נגיד, מול גוף ציבורי ממשלתי.
1: על עוגמת נפש אתה לא תקבל כלום ושום דבר, אבל אם אתה תוכיח שנגרמו לך נזקים כתוצאה מזה, אז יש לך סיכוי.
2: אנחנו נהיה פה עוד דקה ו-43 שניות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מטפלת באמנות? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
7: כל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
8: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר. הדיון מתמשך בעניין איך בעצם יכול, לצורך העניין, פקח לפספס ליטות בתעודת זהות של נושא שהוא רוצה לקנוס, כי מישהו כותב לנו, לא כל כך קל ליטות בספרה מספר זהות, הרי יש ספרת ביקורת, ומישהו אחר כותב, אני נהג תחבורה ציבורית, רוב הזמן המבקרים תופסים אנשים שלא תקפו, ולא רוצים להזדהות, ונותנים בכוונה פרטים שגויים שקריים, בעיקר נוער. עכשיו, שוב, נוער אין לו תעודה מזהה, הוא יכול להמציא...
1: בדיוק, פה אנחנו לא מדברים על קטינה, אנחנו מדברים על בגירה, לא?
2: האישה... שאגד רדפה אותה לא עוול בחפה, היא בגירה. יכול להיות שהסיפור היה שהנוסע היה קטין, והוא פשוט הנפיץ מספר זהות מהראש שלו. זה גם אפשרות. כי הרי בגיר, אדם בוגר,
1: הוא פשוט מראה תעודת זהות.
2: הוא חייב להראות תעודת זהות, והפקח רשאי אם לא לעכב אותו, ולקרוא לשוטר, או לקח אותו לתחנת משטרה.
1: אגב, לפני כמה ימים, תפס פקח את בני.
2: או! עבריין ידוע.
1: מה זה? שהילד הכי חנון.
2: החנן הלאומי.
1: בדיוק, בדיוק. בפעם היחידה בחיים שהייתה לו איזושהי בעיה עם האפליקציה, והוא מנסה לתקף ולא מצליח, ומגיע פקח, הילד מזיע כולו. בסוף הפקח חזר לו, ותיקן לו באפליקציה, ותיקף.
2: אפשר גם ככה.
1: כן,
2: קצת היגיון בריא וקצת אנושיות וקצת שכל טוב, ולראות שזה לא עבריין, אלא באמת מישהו שנוסע, במקרה הזה ילד נתקל בבעיה. זה הרבה פעמים זו הטענה שלנו כלפי האירועים האלה, ש... אוקיי. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ, לתגובה כתובו, לתגובות כתובות, מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, אוקיי, כרוכית, glz.co.il.
11: פינת המעקב.
1: בתחילת השבוע שוחחנו עם עדיאל, אביו של גיא. בשל אבחונו עם אוטיזם, גיא זכאי להסעה לישיבה התיכונית ובחזרה מדי יום. אבל מתחילת השנה, עיריית בני ברק לא הסדירה את ההסעות.
12: עד נכון לסוף שנה שעברה, הוא ילד על הרצף האוטיסטי, ועד סוף שנה שעברה, ההסעות עבדו הכל לבד תקין. והוא עבר לחטיבה, למקום אחר, והגיע ראשון לתשיעי, גם לשני, ובשלישי לתשיעי הגעתי לעירייה בעצמי, ואז נאמר לנו שקיבלו את הרשימות, מה שנקרא, רק בשלושים לשמיני, אז צפוף. חוץ מהתמודדות והאתגרים וכל הדברים, זה דבר שכאילו ששמים את זה ברשימה, זה נמצא obviously. זאת אומרת, זה ברור, כי אתה לא תיקח אותו, ואתה לא תשאיר אותו בבית, כי לא בדיוק יש אפשרות.
1: אוקיי, אז בפעם הקודמת, רק לפני כמה ימים, גם לא הייתה הסעה, וגם לא היה מלווה.
2: בזמן שעדיאל פנה אלינו, לא הייתה הסעה ולא היה מלווה. אחרי, בסיום השיחה, הייתה הסעה, אך לא היה מלווה.
1: האם כל חלקי הפאזל הורכבו, עדיאל?
2: אלן.
13: אלן. כן, הורכבו, מה זה הורכבו? זה פתאום נהיה משפט קטן, כאילו אני צוחק. זה היה מדהים, לא, כי זה היה מדהים, באמת, כאילו פה תודה רבה, מכיוון ש, כאילו, אתה חי במדינה, אתה נושם במדינה, אתה פוגש את הדברים רגילים, ודרך יהיה בסדר, דרך הטלפון, הבדיקה, הכל, אנשים לא רוצים להגיע למקום שאתם בודקים כנראה, את הדברים שהם ברורים, להתקשר בן אדם, ואומר לי, אני המלווה, נעים מאוד, שלום, מה עם המונית? אני אומר לי, אז אני עצרתי קשר עם המונית, ובסוף בשמונה בערב באותו יום, מודיעים לי שמחר יש עשה, זה היה, פעם היו קוראים לזה בשפה של פעם, שזה פארג', תגובה פארג', זה מעכשיו לעכשיו, הרגשתי באותו דבר.
1: פוטו פארג', כן, אוקיי.
2: וואו, עדיאל, אתה אנטיקה, מה זה עולם דימויים הזה?
1: לא, משפחת פארג' נוכחת בחיינו עד היום.
13: לא, אני אומר, זה מושג, זה כזה, אז כן, אבל כן.
1: אז אוקיי, אז עכשיו, אז עכשיו,
2: אז יש הכל.
1: לגיא יש גם הסעה, גם מלווה, כבר התנסיתם בחוויה?
13: כן, יום שני בבוקר, ליוויתי אותו, ירדנו למטה, רתיקה מלווה, והגיע המונית, ופתאום מסבירים לי, זה רק, זה המונית, זה נהג מחליף, מחפת לי, אבל לא משנה, אני לא יודע אם מחליף את מי.
1: תנאי העסקתו פחות רלוונטיים לענייננו, כן.
13: בדיוק, אבל היה וצלצלו, ואני כמובן בדקתי, גם דיווחתי לבית ספר, לישיבה, שבעצם יש, אז אחרי שם פגש את המלווה, היה את כל הסינכרונים למיניהם, והיה שלישי ורביעי, שני ושלישי, והיום רביעי, וברוך השם הדברים, כאילו לא היה דברים מעולם.
2: וואלה, איזה יופי לשמוע.
13: אז באמת זה מדהים, ואני אומר לכם דוגרי, כאילו, אשתי אומרת לי, זה, ואני, שהיינו במרוצים, תשמע, הם מדהימים התוכנית הזאת, כי לא צריך יותר מזה. באמת, ברוך השם, אין לי מילים, אין לי מילים, רק להודות.
1: אז עדיאל, קודם כל, זה משמח מאוד שגיא סוף סוף יכול להגיע לבית הספר בהסעה, עם מלווה, ושהמלווה על הכיפק, זה טוב. הדבר המבאס, זה ש... מה? אתה לא המקרה היחידי של בעיית הסעות שיש לנו באירוע הזה.
2: זה לשיחתנו הבא, כן. הזה. אבל רק נגיד, עדיאל, אני כן שמח שעיריית בני ברק התאפסה על עצמה וסגרה את זה כמו שצריך. בסיוע העדיף של סדי שלנו, ושלא יהיה יותר בקיצור.
13: אני אגיד משפט אחד, כי למי שמקשיב לכם ולא קצת מן הסתם, כשאני פניתי לקבוצת הוואטסאפ של להורים מלילדים עם אוטיזם, תקשורת, ופנתי איתי לעזרה. נתנו לי הרבה כיתובים ואמרו לי שאת זה ואחראית שם. וכמה כתבו לי אתכם ותיגעו, ואמרו, תשמע לנו, תפנה אליהם בדבר ראשון. זה מה שעשיתי, ואני לא מצטער לרגע. אני אומר לכם, כל מי שמקשיב ושומע, יהיה בסדר.
2: יופי, עדיאל, תודה. שנת לימודים מוצלחת לגיא. להתראות.
13: תודה רבה.
2: ביי ביי, בכיף.
1: והנה עוד מקרה מאוד דומה, שלום רות.
2: כאמור הסעות, אלן.
14: שלום וברכה, לינוי.
1: אמא של הודיה, נכון?
14: נכון.
2: מאיפה לאיפה צריכה לנסוע?
14: נכון. אנחנו בעצם מכפר חב"ד, והבית ספר של הבת שלי נמצא באשדוד.
2: למה בעצם?
1: בוא נסביר, הודיה גם היא מאובחנת עם אוטיזם, נכון?
14: נכון, הודיה עם אוטיזם.
1: כבר כמה זמן?
14: היא בעצם מאובחנה מגיל 12. בגיל 12 הבחנו אותה, עד אז היא למדה בבית ספר התפתחותי.
1: כן.
14: ומגיל 12 ברגע שהבחנו אותה, אז אנחנו צריכים, היינו לשנות בעצם את מקום הלימודים שלה מן הסתם. אז עד שאישרו לנו, בעצם עשו לנו ועדת חריגים, אבל ועדת חריגים הייתה ממש יומיים לפני תחילת שנה. אז בינתיים, עד הוועדת חריגים, הלכתי למצוא לבית ספר, ומצאתי באשדוד. אוקיי. ראיתי פרסומת.
1: בית ספר שמתאים ומעוניין לקבל אותה.
14: נכון. אוקיי. מאוד מתאים גם כן מבחינת הבנות שנמצאות שם. אנחנו מחפשים גם משהו חרדי, אנחנו לא מחפשים איזה משהו ש... כאילו הוא לא יתאים לצרכים שלה. והגענו לשם ומאוד אהבנו, וגם הבאתי את הילדה לשם. אני לא חשבתי גם שיהיה בעיה, שאמורה להיות בעיה, הבאתי את זה גם כן למועצה. במועצה היא אמרה לי, תראי, אנחנו...
2: רגע, אתם במועצה אזורית שדות דן, נכון?
14: נכון, שדות דן.
2: אבל אז התקשורת שאת מנהלת זה מול היישוב עצמו או מול המועצה האזורית?
14: מול המועצה.
2: מול המועצה.
14: בעצם okay. המועצה היא זאת שאמורה לאשר לי את ההסעות, גם זאת שאישרה לי את ההסעות בעבר, או לפני שהיא הובחנה, אז היא הייתה בבית ספר התפתחותי.
2: כן.
14: אז היא הייתה נוסעת.
1: אז גם אז היו הסעות בעצם.
14: נכון.
1: אוקיי.
14: אז הם ירגנו לנו את ההסעות.
1: הם מבחינתם, אגב, קודם כל שאלה. הרי כן. המועצה לא רק אמורה לאשר או לא לאשר הסעות, היא אמורה לאשר או לא לאשר האם הילדה בכלל יכולה ללמוד שם, או שלמועצה יש פתרונות דיבור. אחרים. נכון. האם בכלל אני... אישרו את, את הלימודים באשדוד?
14: אני הגעתי לשם, ואני אמרתי למועצה, רוב התקשורת שלי איתם זה פנים על פנים, אני ניגשתי, אני ארגע קרוב למועצה, ניגשתי, שוחחתי איתם, ובעצם כל התקשורת שלי הייתה מולם. עכשיו באתי לב, וכן אני כבר מצאתי את בית הספר, כאילו מבחינתי זה היה סגור, אני רק רציתי לדעת שיש לי כיסוי שאני יכולה לשלוח את הבת שלי לשם. ובאתי אליהם ונפגשתי עם מי שאחראית, כאילו על הסעות של ילדים מיוחדים, ובאתי לה ואמרתי לה, אני מצאתי את בית הספר, ואז אמרה לי, תבדקי עוד אפשרויות, אבל כאילו בסדר, זה לא אמור להיות בעיה. כאילו אם מצאת בית ספר, okay. זה לא אמורה להיות בעיה, אבל קודם כל בואי נעבור את הוועדה. ועדה שלנו הייתה יומיים לפני תחילת שנה. הלכנו לשם, זאת אומרת, זה היה בזום, דיברנו בזום. עכשיו, בגלל שהייתה עוד ילדה, גם הם אמרו לנו שלא ישרו להם מהמועצה. הילדה השנייה אמרו לה שלא ישרו להם מהמועצה ללמוד, אלא אם כן ישרו גם לנו. אז באנו בעצם...
1: רגע, כדי קצת לקצר את העניין, אנחנו מבינים שבסופו של דבר כן אישרו לילדה ללמוד באשדוד.
14: כן, אישרו לה.
1: ואז עברתם למשוכה הבאה, שהיא להשיג הסעה. וכאן בעצם אנחנו תקועים לא יום-יומיים, אלא אני מבינה שכבר
14: שלוש שנים.
2: שלוש שנים?
14: היא כבר שם שלוש שנים, כן.
2: חשבתי שאתה דברת איתנו על אירוע מתחילת שנת הלימודים הזאת, רות.
1: ושלוש שנים בעצם, איך הילדה מגיעה עם כך לבית הספר?
14: אנחנו אלה שמסיעים אותה. בעלי היה במילואים מהשביעי לאוקטובר, הוא מעל 800 יום במילואים, מה שאומר שאני זאת שצריכה להסיע אותה רוב הזמן. הרבה פעמים...
2: כל יום את נוסעת לאשדוד וחזרה?
14: כל יום, הלוך חזור, זה לא רק אני, זה אני ובעלי. עכשיו בזמנים שהוא לא יכול אז אני באמת עושה את זה.
2: אבל באיזה נימוק מסרבים לעשה אחרי שאישרו את ההשמה של הילדה לאשדוד?
14: נכון, מה שאומרים לנו זה שמאשרים לנו 35 קילומטר, הנסיעות שלה זה 40 קילומטר, בעצם עוד 5 קילומטר נוספים שבעצם את זה הם לא מאשרים. עכשיו הם מפילים את זה למשרד החינוך, משרד החינוך מפיל את זה למועצה.
1: רגע, בדרך כלל לא מאשרים אם זה מאוד קרוב, נגיד פחות משני קילומטר. יש גם מצב שבו לא מאשרים כשזה רחוק מדי?
14: כנראה שכן.
2: בעיקר אחרי שמאשרים את השיבוץ לשם.
14: בדיוק.
2: זה הסתירה פה.
14: ברגע שאישרו לנו את השיבוץ, ואמרו לנו אין בעיה, והוציאו לנו מכתב שאומר לנו שמאשרים, אז מאשרים את הוועדה, מאשרים את השיבוץ, אז איך אתם... ועכשיו כל הזמן אני מתכתבת איתה, ואימא זה, ואני אומרת לה, תגידי לי מה קורה, אל תדאגי, זה יהיה בסדר בהמשך, וכאילו באמת היא נתנה לי הרגשה שמטפלים בזה, והכל בסדר.
2: אל תדאגי, יהיה בסדר, וזה שלוש שנים כבר ככה.
1: טוב, תראי,
14: אנחנו כבר בשנה השלישית.
1: רות, אז אני מרגישה שהגיע הזמן לסיים את המאבק הזה. אנחנו פנינו גם למשרד החינוך וגם לרשות המקומית, כי אלה בעצם שני הגופים הרלוונטיים. משרד החינוך אומר, בהתאם להוראות הדין, האחריות לשיבוץ התלמידים ולהפעלת מערך ההסעות מוטלת על הרשות המקומית. במקרה זה, קיימת מסגרת חינוכית מתאימה וקרובה יותר, ולכן על פי כללי הזכאות, אין השתתפות במימון ההסעה למסגרת המרוחקת. עם זאת, לנוכח הנסיבות הייחודיות, המשרד יהיה נכון לבחון בקשה חריגה שתוגש באמצעות הרשות המקומית בהתאם לנהלים. המועצה אומרת בתגובה, הרשות בהחלט תשמח להגיש בהקדם בקשה לחריגים לוועדה המרכזית. עד כה היא לא הגישה את זה מכיוון שלא הייתה המלצת פיקוח ממשרד החינוך, ולא ניתן להגיש בקשה ללא המלצה זו.
2: אז יש לנו מועצה אזורית ומשרד חינוך שלא ממש תקשרו עם זה.
1: זה סולמות ונחשים. אבל במסגרת התיווך שביצענו כאן,
14: בכל שאתם פניתם אליהם, אז הם כנראה אמרו טוב, בוא נראה מה אפשר לעשות.
2: כן, מה אפשר לעשות חוץ מלהגיד לא.
1: אז הבנו שזה המועצה פה בעצם היא דווקא הייתה הגורם המעכב, ושזה נפטר ומאחורינו, נכון?
2: לא, לדעתי כרגע אנחנו בשלב שסוף סוף המועצה תגיש בקשה חריגה למשרד, הגישו כבר, יופי, מעולה, אז עברנו עוד משוכה, ועכשיו מחכים לתשובת משרד החינוך, נכון?
14: נכון, אז עכשיו אנחנו גם קיבלו מההודעה שהם מוכנים לבדוק את האפשרות לבד לחריגים.
1: אבל יכול, תראי, הילדה כבר שלוש שנים שם, זה לא, ונניח שהם יגידו לא.
2: לא, אני מקווה, רות, שזה לא יפעל לרעתך, כי במצבים כאלה, זה יכולים להגיד לעצמם, אם סיירת שלוש שנים, יכולה להמשיך, מה הבעיה?
14: ממש לא.
2: לא, לא אני אומר, אני אומר, זה עלול, יש את יודעת, הלך רוח כזה. יכול לקרות.
14: אז אני אומרת, אני הורדתי ממשרה מלאה, הייתי מורה במשרה מלאה, וזה היה ממש כבד עליי, גם לעשות משרה מלאה, וגם להסיע את הילדה שלי, וגם, אני אחרי העבודה הייתי נוסעת ישר אליה לאשדוד, אני עובדת ביהוד, אני צריכה לנסוע לאשדוד כדי לקחת אותה, חוזרת, אני צריכה לטפל בילדים, אני מפורקת, אז הורדתי ממשרה מלאה, הורדתי ל-12 שעות עבודה, כדי שנוכל להסיע אותה.
1: קצת אירוני שבמשרד החינוך, הרי אם את נעדרת, יש בעיה. זה
2: צריך להיות משרד החינוך.
14: שאני אאשר את זה, שאני זו שמציעה אותה, כן?
2: כן. טוב, רות, אנחנו כן שמחים שהצלחנו לגרום סוף סוף לשתי רשויות ציבוריות ממשלתיות בישראל לדבר זו עם זו. אנחנו לא שמחים שעדיין אין תשובה סופית. אנחנו נעקוב, תהיי בקשר עם אופרי שלנו ותעדכני, בסדר?
14: בסדר, ממש תודה רבה.
2: מחזיקים אצבעות, תודה רבה.
14: תודה, תודה רבה.
1: ביי ביי. שלום, תודה, שלום חני.
15: שלום וברכה.
1: וואו, מדי פעם כשאנחנו מקבלים פניות על נטוויז'ן, הארכיון חוזר ותוקף אותנו, זה מדהים שעדיין קיימות פניות על נטוויז'ן. איך אתם הסתבכתם איתם?
15: טוב, אז אנחנו, היה לנו קו אינטרנט ביתי, קו אינטרנט וגם טלפון ביתי, כמה שנים, ובספטמבר 24 ביקשתי מהם שאני רוצה להתנתק, אני רוצה לעבור לחברה אחרת, התכתבתי איתם, אמרו אין בעיה, אנחנו ננתק אותך, אבל המספר לא ישמר לך, אוקיי? אז שאלתי מה אני צריכה לעשות, אז אמרו קודם תדעי לאיזה חברה את עוברת, ואז נעביר את המספר לחברה השנייה, איכשהו זה עוד הלך במשך איזה שלושה חודשים, וזה היה סביר, כאילו בסוף, ביום שרציתי להעביר את המספר, המספר עבר, ועברתי חברה.
1: אוקיי.
15: עדיין קיבלתי חשבונית, והבנתי, כאילו גם כמה חודשים אחרי זה קיבלתי חשבונית, והבנתי שבעצם לא החזרתי להם את המודם.
1: אוקיי.
15: שאלתי איפה אפשר להחזיר את המודם, אמרו לי שצריך להגיע פיזית לחנות, הגעתי פיזית, החזרתי את המודם, שאלתי אם יש עוד משהו לעשות, אמרו לי לא, ועוד כמה חודשים שוב קיבלתי חשבונית.
1: אז החיילת החזירה ציוד, החיילת אמורה לקבל פטור.
2: אולי לא גזרה חוגר.
1: זהו, איך, אני מבינה שעם הזמן הבנת שהיחסים לא הסתיימו.
15: לא, לא הסתיימו בכלל. כל כמה חודשים קיבלתי חשבונית, וכל פעם שהתקשרתי, יום שלם בערך הייתי מתעסקת מהאו, לאו, לאו, לאו, זה טעות ונזכה אותך. גם בהתחלה היה להם את הוויזה שלנו, פשוט היו גובים כסף, והם היו מזכים.
1: הם כן זיכו, זאת אומרת, כל חודש בעצם את צריכה להגיד להם, חבר'ה, אתם סתם מחייבים, תזכו?
15: לא כל חודש, היה פעם בכמה חודשים.
1: אוקיי.
15: בדקתי פעם אחת למה זה פעם בכמה חודשים, ואמרו, לא, זה פשוט טעות על משהו מסוים, שזה גובים רק פעם בכמה חודשים. לא אמרו לי על מה.
2: אוקיי, מאוד לא עקבי האירוע הזה.
15: כן, עכשיו יום אחד פשוט הוויזה נאבדה לנו, ביטלנו אותה, וכמובן שלא עברתי גם לנטוויז'ן את הוויזה החדשה, אז כבר לא היה להם מאיפה לגבות. אבל הם עדיין כל כמה חודשים שלחו חשבונית, התקשרתי, עשו קיזוז, וזה ככה המשיך במשך שנתיים. ושבוע שעבר הם שלחו לי עוד פעם חשבונית, וכבר הם כתבו לי שהם כבר הביאו את זה ללשכה המשפטית, כי כבר אין להם מאיפה לקחת כסף ולהחזיר.
1: כן,
15: ויזה. אז ניסיתי להבין.
1: הלוואי שיעבירו את זה ללשכה המשפטית, כדי שסוף סוף יהיה אולי גורם משפטי שיבין שאין לך יחסים עם החברה יותר.
15: נכון, אבל רציתי לדבר עם הלשכה המשפטית, ביקשתי מספר, ונתנו לי כוכבית לא נכון, פעם אחת הגעתי לבן אדם פרטי, פעם אחת זה היה לו מנותק, לא נתנו לי מספר שאפשר לדבר עם לשכה משפטית.
1: איי, איי.
15: זהו, ופה פניתי אליכם, כי באמת התייאשתי.
1: ואנחנו פנינו אליהם, וסלקום מוסרים בתגובה, הנושא טופל, והלקוחה נענתה במישרין.
2: נענית במישרין, חני?
15: קשו אליי אתמול, והם שאלו, הם אמרו לי שהיה איזה בעיה, שורה אחת בתוך כל העסקה הזאת לא בוטלה, קוראים לזה מתאם, אני לא יודעת מה זה המתאם הזה, ולכן זה רק פעם בכמה חודשים. והיא מבטיחה שמי עכשיו זה סופית, סופית, סופית, סופית,
2: סופית,
15: עם הקובץ, מה שנקרא.
2: כולל המתאם.
15: כן,
2: מה, יש נועל כזה שיש רכיב בחבילה שגובים אותו רק פעם כמה חודשים?
1: יכול להיות, אני לא יודעת, אין לי מושג.
15: אני לא ידעתי גם.
2: אני מכיר או משהו, תשלום חד פעמי בהתחלה הזה, או תשלום חודשי, כן, אוקיי.
15: לא, אז יש עוד משהו שלישי, והם מבטיחים שזה יסתיין סופית, מקווה ממש.
2: אם לא, את יודעת מה את עושה.
1: אז תעדכני.
15: כן, אני אחזור אליכם, אבל באמת תודה, תודה, תודה רבה, כי לא נראה לי שהייתי מגיעה למישהו שם לבד.
2: אז זהו, אז תעדכני את אופרי. תודה, חני.
15: תודה, השם, תודה. תודה לכם.
2: ביי ביי.
15: ביי ביי.
1: בואו נסיים קצת עם תכשיטים, לפחות שמשהו יהיה אסתטי באירוע הזה. היי, דנה.
16: היי, אלן.
1: רכשת שתי שרשראות?
16: נכון.
1: אבל לא אהבת אותן.
16: פחות אהבתי אותן, והחלטתי שאני רוצה להחזיר אותן.
2: רגע, אוקיי. אבל זה לא, אין את הקטע הזה שכשרוכשים שרשרת, פשוט רואים אותה קודם ואוהבים אותה, ואז קונים
1: כן,
2: אותה?
1: כן, אבל לפעמים יש פער בין...
2: סליחה שאני לא
1: בין,
2: בקיא בז'אנר, אבל...
1: אנחנו מדברים כמובן על רכישה אינטרנטית, לפעמים יש פער בין איך שזה נראה בצילום, לאיך שזה נראה עלייך, יש אפשרות להחזיר.
16: בדיוק.
1: אומרת את זה בתור מי שביצעה אין ספור רכישות שגויות, רק שבניגוד אלייך, אני מחמת הבושה תמיד קוברת אותן עמוק בארון ולא מחזירה. את אמרת, רגע, עלה לי 280 שקל, רוצה להחזיר, מותר, ולקבל את הכסף בחזרה, ואשכרה שלחת חבילה.
16: נכון.
1: אז מה קרה?
16: אז הסיפור שלי מתחיל ב-14 ביוני. שלחתי בדואר רשום שתי שרשראות שרכשתי, והחלטתי להחזיר לספק. בגדול, פעולה מאוד פשוטה, אני שולחת, החבילה מגיעה ליעדה, אני מקבלת זיכוי וממשיכה בחיי. רק שבדואר ישראל מתברר שגם פעולה פשוטה כזאת יכולה להפוך לפרויקט.
2: באיזה פורמט בעצם של דואר ישראל שולחים שרשראות, תכשיטים וכאלה?
16: דואר רשום פשוט, התייעצתי עם הספק, הוא אמר לי דואר רשום פשוט, שיהיה לך טרקינג נאמבר, ופשוט זה מגיע. אז זהו, אז ביולי גיליתי שהחבילה לא ממש הגיעה ליעדה, פניתי שוב לדואר ישראל, ולבקשתם שלחתי באמת מסמכים ואישורים וחשבוניות ופרטים, כל מה שביקשו ממני שלחתי. ואמרו שמטפלים.
2: אבל מה, יש לך אופציה למעקב, לא? כאילו, אמרת טרקינג.
16: כן, אני...
2: איפה, לאן המעקב הגיע?
16: המעקב ככה אומר שזה מגיע לאיזשהו יעד, זה נקרא אלומות ירושלים, תכף נגיע לשם.
2: אוקיי.
16: ופשוט אין תנועה. ואז ב-12 באוגוסט, חודשיים אחרי יום המשלוח, קיבלתי הודעה רשמית מדואר ישראל, שבעצם החבילה לא הותרה.
2: אוקיי.
16: ואפשר לצאת לתהליך של פיצוי. אני לא נכנסת כמובן לכל ההתכתבויות ולכל הפרטים, אבל זה באמת ככה אין סופי. ואמרתי לעצמי, בסדר, קורה, לפחות מישהו לוקח אחריות על האירוע. ב-25 באוגוסט.
2: ואז בעצם אם הם אומרים שהם איבדו, אז הם צריכים פשוט להחזיר לך שווה ערך, זאת לפצות לך על הכסף.
16: נכון, וביקשו ממני כמובן שעדכן אותם כמה זה עליו.
1: קבלות, חשבוניות, אישור מהספק שהוא לא קיבל והוא לא הביא.
2: בוא נגיד שהם חלקים 200 ומשהו שקל לשעות העבודה, זה לא יוצא הרבה לשעה.
1: בדיוק, זה לא עסקה מאוד משתלמת. אבל אוקיי, את כבר היית בשבונק?
16: לא משתלמת בכלל.
1: זהו, כבר היית בשבונק, אז אם אני כבר באירוע, יאללה, אני אלך עם זה עד הסוף.
2: אוקיי.
1: הבאת את הטופסולוגיה והכל לכאורה, עשית את חלקך בסיפור.
16: ממש.
1: אז איפה הפיצוי?
16: זהו, רגע, 25 באוגוסט, מודיעים לי שהנושא עובר למחלקת הפיצויים, התשלום צפוי בתחילת החודש, מגיע ספטמבר, פיצוי לא מגיע, שוב אני פונה, שוב אני מבררת, 15 בספטמבר, תפנית בעלילה, החבילה לפתע נמצאה. איפה? במחלקה שנקראת מחלקת אלומות.
2: אז האלומות הזה כבר היה קודם בסיפור שלנו.
1: שבהתחלה לא מצאו בו.
16: שם אמיתי לגמרי, כן, הודיעו לי שהחבילה בדרך חזרה אליי, אפילו נתנו לה מספר מעקב חדש.
2: כן.
16: רק שמה, גם בדרך חזרה היא כנראה לא ממש הצליחה למצוא את הדרך.
2: די, אחרי שמצאו אותה כבר שוב היא נעלמה?
16: כן, מסתבר.
1: זו השרשרת הכי דחויה בעולם.
2: כן.
1: הלקוחה לא רוצה אותה, הדואר לא רוצה אותה, בכמה פעמים לא רוצים אותה. אני לא נעים לי להגיד את שם התכשיטנית, אני חושבת שזה השיימינג הכי נוראי שיכולה לעבור.
2: או שהיא פשוט
1: ברחנית,
2: יכול להיות איזה שרשרת עריקה, שהחליטה לצאת לחיים עצמאיים.
16: ממש, ממש ככה.
1: אז השרשרת שוב פעם הולכת לאיבוד ולא מגיעה אלייך, את חוזרת אליהם ואומרת, חבר'ה, די, נו, בואו נסגור את האירוע, איזה תגובה את מקבלת?
16: אני לא מקבלת תגובה למעשה, ואז אני מחליטה לפנות ליהיה בסדר.
1: אוקיי, אז אנחנו כן קיבלנו.
16: ותראו פלא, פלא גדול, אחרי חודשים של התכתבויות, אחרי חודשים של ברורים והבטחות, באותו היום שאני פונה ליהיה בסדר, ויעל המופלאה חוזרת אליי ואומרת לי, אנחנו מטפלים, אני מקבלת הודעה חוזרת מדואר ישראל, שבתוך 21 יום אקבל זיכוי. אז אני רוצה
1: לשאול אותך לסיום שאלה אחת, חשובה.
16: רגע, אני רק רוצה להגיד משהו חשוב ממש, שאני נורא שמחה שאחרי 4 חודשים של הבטחות, אני כאילו קיבלתי את ההודעה הזאת, אבל אני רגע ממתינה עם החגיגות עד לקבלת הזיכוי בפועל.
1: אני רוצה לשאול, אבל נניח ששוב מוצאים את השרשרת.
2: זהו.
1: את מוכנה לקבל אותה שוב?
16: התשובה היא אגב ממש לא.
2: לא, היא לא רוצה אותם, היא רוצה להחזיר אותם.
1: השרשרת הזאת רק כבר כל כך הרבה, שאני חושבת שהיא צריכה אולי סוף סוף לתת לבית.
2: דנה, זה יהיה לא יפה לא לקבל, לא לפתוח לה את הבית.
1: השרשרת הזאת נודדת בכל המדינה, תני לה בית.
16: אתם יודעים, לא חשבתי על הכיוון הזה, אבל יכול להיות שהיא פשוט נועדה לחזור אליי, אני לא יודע.
2: נכון. יש איזה קרמה סביב הזה, אומרים לך משהו. דנה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו מאוד שמחים שהסתייע, וכמובן עדכני את יעל שאכן הזיכוי נתקבל.
1: אני מתה שהיא תמצא אותה שוב, מתה שהיא תחזור שוב.
2: ביי ביי דנה, תודה, להתראות.
16: ביי, תודה לכם, תודה רבה.
2: בכיף, ביי ביי. תודה גם לצוות שלנו. לעורכת, נועה קליש, לתחקירנות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר, אוסנת שיינקמן ופרי נאור. בדיגיטל אור הרד, טכנאי אדם פייזר, יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, 052-920-1040, 052-920-1040, זה הוואטסאפ, אנחנו בשאיפה, נהיה פה ביום ראשון, ב-3, שלום שלום.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
18: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
2: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
3: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
2: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
5: יצא על השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שלושה פצועים קשה, ביניהם שני מחוסרי הכרה, בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
6: הפיצוץ אירע במחל בתוך שטח המפעל, שני עובדים שהיו במקום נכוו ונפצעו פצעים קשים, לאחר ביצוע פעולות החייה הם פונו לבית החולים סורוקה כשמצבם אינו יציב. צוותי מגן דוד אדום פינו פצוע נוסף, צעיר בן 26 לבית החולים, הוא סובל מכוויות קשות בפלג גופו העליון, מצבו יציב. לוחמי האש השיגו שליטה על הלהבות, בכבאות והצלה התקנו כי לא נשקפת סכנה לציבור מחוץ לגבולות המפעל.
5: ברקע החשש להסלמה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מאיים. אם איראן תעשה את הטעות ותתקוף אותנו, היא תתקל בתגובה שלא יכולה לעלות בדעתה.
7: האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה, לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר. רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם פצצות אטום. אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, הם יתקלו בתגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות על דעתם. איום הקיומי עלינו לא עבר, זה לא ספין.
5: את הדברים אמר ראש הממשלה לאמיר איבגי ביומן הצהריים של גלי צהל. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו שידע מראש על טבח 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בתביעת הדיבה שהוגשה על ידי רונן בר לבית המשפט המחוזי מרכז, מציג בר שורה של התראות חוזרות ונשנות שהוא מסר לראש הממשלה נתניהו מפני אפשרות למתקפה של חמאס בחודשים שקדמו לאוקטובר 2023. בר קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת החסינות ואומר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, החלטתי להפסיק לשתוק. רונן בר דורש בכתב התביעה שלו פיצויים בסך 3 מיליון שקלים מראש הממשלה נתניהו, על כך שהאשים את רונן בר שידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר ולא פעל.
5: בתגובה נתניהו מאשים את בר וכתב בחשבון הטוויטר שלו, רונן, היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, יכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. כך נתניהו מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. 13 יום לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג אומר, אנחנו מתכוננים לכל תרחיש, אי אפשר לגנוב את הבחירות.
9: יש חששות, יש גם מחוץ וגם מבפנים, מחוץ, יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר מבפנים, אכן יש כיתוב, ועל כל הצרות הללו נוספו ברוכיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI, אבל אנחנו בוועדה חרף כל הקשיים משוכנעים בתואר הבחירות, משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר.
5: מדבריו במהלך ביקור במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות הביאה כתבתנו שירה אתר. הממונה על התחרות באישום חריף על הבנקים. הם שומרים על המבצר שלהם ורוצים לקוחות רדומים שלא יודעים כמה הם משלמים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
10: הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל כהן, אמרה היום בכנס השנתי של איגוד בתי ההשקעות כי הבנקים שומרים על המבצר שלהם ורוצים לקוחות רדומים שלא יודעים כמה הם משלמים. כהן האשימה גם את הבנקים שאינם גלגלו את הריביות הגבוהות שנהנו מהם לציבור, והוסיפה כי לקוחות גדולים ומשמעותיים נהנו מכוח מיקוח משמעותי, בעוד משקי הבית והעסקים הקטנים קיבלו ריביות נמוכות על פקדונותיהם.
5: התחזית למחר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה חדשות.
11: לחיות ביחד.
12: אני אהרון אירוני.
13: טל אירוני.
12: מועד הפועל תל אביב.
13: של מכבי תל אביב.
12: ואח של טל.
13: ואח של ירון.
12: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
13: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק את המנצחים.
12: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
13: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
12: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל. היו צעקות, דחיפות.
13: זה יום שחור בשבילי בתור מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
12: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
13: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
12: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
13: יש כללות שאסור להגיד אותם, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.

0: ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. נתחיל לנו את הזמן המשותף שלנו. מלאי של שירים? יש. דלית אופר אחראית על התחום הזה. היום היא האורחת המוזיקלית שלנו. ולנו יש מצב רוח טוב, אנחנו נהיה איתכם בשעה הקרובה עם מוזיקה ישראלית. אדם פייזר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקים, שואל לכם רגוע ובנחת, נגיע בהמשך התוכנית. להתכונים מהדרך, רק שימו לב, מגלגלץ מדווחים לנו על תאונה דרכים, מסעית שהתהפכה במחלף אייל בשש לצפון, עומס מקסם לשם, וגם בכביש המקביל, ב-444, סבלנות בכל דרך. כאמור, הדיווחים בהמשך, לקראת 4:20, כרגלנו, ובינתיים נפתח את התוכנית שלנו, עם שניים למילותיו של אהוד מנור. כל שיר, יש שיר מי שילחין את מילותיו של מנור, תחילה זה מתי כספי, ילדותי השנייה, האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.
1: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי יקח, זו ילדותי השנייה.

כאן יובל שר דור, שם בנו הבכור, יהוד מנור כתב את המילים לכבודו, חנן ולחין, וזה בהמשך ישיר כמובן לילדותי השנייה שמתי כספי שמענו קודם מולדיו של יהוד מנור על גידול ביתו הבכורה גלי. ואם כבר גידול ילדים, אנחנו נריץ כמה שנים קדימה אל הזמן שבו הם עפים מהקן וההורים נשארים בבית. אוף גוזל.

טכני קצת בגרון. אריק איינשטיין שכתב, והמילים של מיקי גבריאלוב כמובן. ארבע אחרי הצהריים, ארבע ועוד 20 דקות, הולכם בנחת, שמרו על עצמכם בדרך, יש מעט עומסים, בואו נבדוק מה קורה שם. מגלגלצ מוסרים לנו שעדיין 6 לצפון, עמוס מאוד מנשרים לאייל, בגלל מסעית שהתהפכה שם. הכביש המקביל, 444, עמוס מקסם לג'לג'וליה. 65, עירון לצומת ערה, אילון לצפון, יוספטל לגלילות, לדרום קקל הגוארדיה, גאה גן רבי עד מורשה, גם מורשה עד מסובים. כביש אחת מלטרון לשורש עמוס. שימו לב שהיילון לצפון יחסם תנועה בחצות עד 5 בבוקר מגלילות לשבעת הכוכבים. עבודות בכביש שם, אז אפשר לעבור לכביש החוף במקום. ארבע אחרי הצהריים, ממשיכים המוזיקה ועוד קצת ענייני הורים וילדים בשירים. פעם זו תרצה אתר שכתבה את השאלות של הילדה אל אמא, הלחן של משה וילנסקי, חווה אלברשטיין שרה. כשתגדלית

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: פותחים את הלילה בגלי צהל, בחצות ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה, שמוליק נויפלד מארח את הזמרת והיוצרת אביגיל רוז.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

סתר שמיר זכרונה לברכה, סולנית להקת הנחל, ויויו גם. אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, צוף דרור הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, והיום מקדיש אותה לאילי גורליצקי עליו השלום, והעברית של אילי. מחמש ירון וילנסקי איתכם יומן הערב, אני ערן מליקים, משתמע מחר. את התוכנית היום אנחנו נסיים חדש, שירים שאולי מזוהים מאוד עם שירי התוכנית, ים השיבולים. את המילים כתב יצחק קינן, שהלך לעולמו היום לפני חמש שנים, המשורר והמחזאי ואיש החינוך שהגיע לעמק ולבית שאן. הנה הגבעתון למילותיו, ים השיבולים. שלח יום שקט שיהיה.

0: חנן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, איתי באולפן נער בן 80 ושמו אילי גורליצקי. שלום לך.
2: שלום אבשלום.
1: הדבר שהפתיע אותי יותר מכל לקראת שיחתנו הוא שאתה למדת בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב, ששם עשיתי אני את כל דרכי בעצם, ואתה עוד זכית להכיר את מי שלא זכיתי להכיר, את מייסד החוג, הפרופסור יצחק פרץ.
2: כן.
1: איך הסתדרת איתו?
2: אני לא ביקרתי בשיעוריו, אבל מכיוון שאני קורא טקסטים וזוכר אותם היטב, קראתי את כל ספריו, וזה מבחינה בעל פה, פשוט כשהוא התחיל את השאלה, כבר ידעתי מה סופה של השאלה, וקיבלתי 10.

0: אהבה.
1: אתה התוודעת לאלתרמן כבר בגיל הבר מצווה, אני מבין.
2: כן, כשקראתי לראשונה את כוכבים בחוץ.
1: אני זוכר לאלתרמן מתוך שלמה המלך ושלמה הסנדלר את החידוד המדהים, הצלי שבקלחת והקלי שבצלחת. כלומר, הבשר הצלוי
2: כן, כן, כן, כן.
1: והקלי, אז זה הלחם הקלוי.
2: כן, אתה זוכר את הקטע ששלמה הסנדלר עם בגדים של המלך בתוך ארמון המלכות, והוא לא יודע מי הוא, אם הוא הסנדלר או המלך, ואם אשתו אוהבת אותו או את המלך שבו, ומרוב בלבול הוא אומר, היא את מלכי אוהבת ומלכי, אני הוא, בוגדת בי איתי. תירוף, תירוף של מי הוא. אני גוזל אשתי ממני, על אליי. הקנאה אוכלת בי בגלל אהבתה אליי. תשמע, תשמע, ליבה אליו איתי, אליי ומאיתי. אותי משמע אותו, אותו משמע אותי, יוצא מזה,
1: אני יוצא מדעתי.
2: איפה, איפה יש היום דברים נפלאים כאלה?

0: נתן, בסיומה של ההצגה הוא כתב לי שיר, עם רדת המסך האחרון של שלמה המלך, שלמה המלך ושלמה הסנדלר מדברים ומשוחחים ביניהם, על מי? על אילי. שלמה, בוא קרב שלמי, אומר לך דבר סוד, שיחק לי המזל בהצגה הזאת. שלמי, ראשית אין סוד, שנית מלכי ואדוני לי, לא המזל שיחק, לשנינו שיחק אילי.
1: אני עוד זוכר אותך גם בחמסיני במשלט בלהקת פיקוד המרכז.
0: כן, כן. עברית עדיין הייתה עברית כמו שאני אוהב. חמסינים במשלט, הזמן זוחל לאט, כל יום כמו שבת נמתח.
1: עדיין,
0: כן, עדיין העברית היא בשורשים.
1: אולי נזכור חמור או ג'יפ
0: שיעברו בדרך
1: ניצק
0: תל אביב, משהו מהסוג הזה.
1: ולשוטר גיבור
0: שיצא ועצור,
1: נסביר
0: את המצב והלאה נעבור.
1: יופי. אילי גורליצקי, מזל טוב לך, בן 80.
0: אבשלום, אני מאוד מאוד מודה לך, כי אני אוהב עברית כמו שעברית צריכה להיות.
1: מאזינינו יקרים, ראיינתי את אילי גורליצקי כאן בגלי צהל. הוא היה בן 80, אבל נער, צלול וזריז. בגיל 91 הלך לעולמו. אבל לבני דורי, זיכרונו לברכה. לעינינו ובאוזנינו, אילי גורליצקי עודנו מפזז על הבימה העברית ורוקד בעברית.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בראש הדברים היום, תביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. זה יהיה מרכז המשדר שלנו, אבל עוד לפני שפורסמה התביעה הזו אחר הצהריים, התראיין בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו אצל אמיר איבגי כאן ביומן הצהריים בגלץ. הוא הזהיר את האיראנים שלא יעזו לתקוף, ובין לבין אמר גם שהתזמון הנוכחי לא נוח לנו להסלמה.
1: האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה מגרורותיה של איראן, שמאוד רוצים ליצור מצג שווא. הרי הם יודעים שהם נחלו מפלה עצומה. אנחנו הגענו לכך שישראל היא המעצמה החזקה במזרח התיכון ואיראן חלשה מאי פעם, אבל הם רוצים לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר. זה לא טוב. גם הרי אם איראן תראה עלינו טילים, יאשימו אותי שאני יזמתי. זה מה זה שייך? לדעתי זה גם לא נוח לנו. הם מאשימים אותי בכל דבר, יש להם מה שנקרא פייק שערות, כן? הם יאשימו אותי במזג האוויר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד אחרי הרעיון הזה עם ראש הממשלה, עלה לי שידור יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כדי להגיב.
2: אני לא סומך עליו שהוא עושה את השיקולים העניינים, הביטחוניים והלאומיים. הוא ריסק את כל הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל. למעשה אין לידו מטה לביטחון לאומי. הוא ריסק את ועדת חוץ וביטחון, את אבטם במשרד הביטחון, שמו שם פקיד. אני שומע את העירות שהוא מדבר על ראשי מערכות הביטחון.
1: וכל זה נאמר עוד לפני שפורסמה תביעת הדיבה של רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו בפתח המשדר, דורון קדוש עם הפרטים המלאים, 134 עמודים כתב התביעה הזה, דברים מאוד מאוד חריפים שנאמרים שם. נביא את תקרי התביעה הזו, התייחסו אליה שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישיות מהליכוד, גם חילי טרופר מישר יהיה כאן אחרי תביעת הדיבה הזו של רונן בר. נערך גם את יוסף חדן, מספר 2 בעמך ישראל, איתו נדבר גם כמובן על מה שקורה בתוך המפלגה שלו אחרי פרישת אחד המועמדים אתמול, שלחץ על בני המשפחה שלו הביא לפרישה הזו. ועל כל אלה דברים שאומר היום יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג, השופט, שופט העליון.
3: יש חששות, יש גם מחוץ וגם מבפנים. מחוץ יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר, מבפנים. אכן יש כיתוב, ועל כל הצרות הללו נוספו האורחיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI, אבל אנחנו בוועדה חרף כל הקשיים משוכנעים בתואר הבחירות, משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר.
1: נהיה גם עם הדיווחים מקריית גת, שם פיצוץ בשל בלון גז ככל הנראה במפעל של חברת אינטל. מגן דוד אדום דיווחו על שניים מהפצועים שהם פונו במצב קשה, פצוע נוצף פונה במצב קשה, שני הראשונים במצב לא יציב. אלה דברים של אייל כספי, נציב הכבאות הראשי במקום.
4: נכון לרגע זה האירוע בשליטה, אנחנו סיימנו את פעולות ההשתלטות על השריפה, מבצעים פעולות ניטור כדי לראות שהאזור, גם במעגלים המרוחקים, לא יזדהם, לא נשקפת סכנה כרגע לציבור מחוץ לגבולות המפעל. אני מאמין שלוחמי האש וצוות המקצועי של המערך תוך שעה יחזיר את שגרת החיים לאזור המפעל ולקריית גת.
1: נביא גם את הפרטים על הבניין בשיפוץ שקרס בנחלת בנימין בתל אביב. הווידאו משם, הסרטון מדהים, במזל אין נפגעים. וגם איתמר צ'יסיק, מנכ״ל מכבי חיפה, יהיה איתנו אחרי ההודעה של יעקב שחר שהוא מוכן למכור את מכבי חיפה, 100 מיליון דולר, נעסוק גם בכך. העדכונים מגלגלץ, כבר עכשיו גל יצחק, שלום.
5: שלום ירון. כביש 6 לצפון, עומס תנועה כבד מאוד מנשרים עד אייל בגלל מסעית שהתהפכה. בכביש 444, עמוס מקסם עד ג'לג'וליה. כביש 65, עמוס מירון עד צומת ערה. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מאוד מיוספטל עד גלילות מזרח. גיאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מורשה. גיאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים. וכביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. עד כאן מגלגלץ.
6: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
7: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי. דורון, שלום.
8: שלום ירון, ערב טוב.
1: תכף בהרחבה על כתב התביעה, אבל עוד לפני זה ממש בתזמון מדהים, מתפרסמים ממש עכשיו דברים של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, עם התראה לפוטנציאל ההסלמה.
8: נכון, הרמטכ"ל היום מגיע לפיקוד המרכז, ושם הוא אומר את הדברים הבאים. לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה, כך אומר הרמטכ"ל אייל זמיר, גבר פוטנציאל ההסלמה, ועוד הוא אומר, אנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. ותראה ירון, כשהרמטכ"ל אומר את הדברים האלה, שפוטנציאל ההסלמה גבר, הוא לא מתכוון לזירה מסוימת. הוא מסתכל באופן רחב, גם על יהודה ושומרון, שם הוא ביקר היום, גם על רצועת עזה, גם על איראן, גם על אפשרויות לזירות ולגזרות נוספות, ולכן נראה שהרמטכ"ל כאן מהדהד במידה מסוימת גם מסר שאנחנו שומעים אותו מצד הדרג הפוליטי בימים האחרונים לא מעט, גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אבל כשהדברים נאמרים מפיו של גורם מקצועי שאינו פוליטיקאי שעומד לבחירות בעוד שבועיים, כשאומר את זה הרמטכ"ל זמיר, אז הדברים האלה כמובן מקבלים תוקף אחר לגמרי.
1: אז זה עכשיו, עכשיו נחזור אחורנית דרך כתב התביעה שמגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר, תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. ונלך לפי הסדר, ונתחיל בהתראות. כן. ובעצם, יש כאן כמה ציטוטים מדהימים שאומר ראש השב"כ לשעבר על ראש הממשלה, שלמרות כל מיני התראות, הוא היה בתרדמה.
8: נכון, תראה, רונן בר מגולל בכתב התביעה שלו, רצף ארוך מאוד, זה ממש דבר, מסוג הדברים שמוסרים לוועדת חקירה ממלכתית, אבל כשאין ועדה כזו, אומר רונן בר, אני החלטתי שאני לא יכול לשתוק יותר, ולכן הוא פשוט מגולל את כל מה שיש לו לומר, כולל ציטוטים מדיונים, מסמכים, אמירות שלו לנתניהו, שיחות סגורות שהם קימו ביניהם או בדיוני קבינט או בכל מיני פורומים אחרים, זה כתב תביעה של יותר מ-100 עמודים, מרתק צריך להגיד, אנחנו לא נוכל בדקות הקרובות להביא את הכל,
1: ברור.
8: אבל רק נפנה את מאזיננו לרשתות החברתיות, אבל בוא נגיד ירון בכמה משפטים. רונן בר שם שתי נקודות זמן שבהן הוא אומר, העברתי לנתניהו לא התראה אחת, אלא רצף של התראות. הרצף הראשון מגיע במרץ אפריל 2023, הימים תחילת ימי המחאה נגד החקיקה המשפטית, היה גם רמדאן באותה תקופה, היה גם פסח באותה תקופה, והחיבור של כל המרכיבים האלה, אומר רונן בר, הביא אותי לבוא לנתניהו ולהתריע בפניו על כוונה למתקפה מצד אויבינו. בין היתר הוא אומר שם, אני ממליץ לנתניהו בימים האלה לסכל את ראשי חמאס, ואומר רונן בר שהוא כותב בפברואר 2023 מכתב אישי לנתניהו, ובו הוא מזהיר שארגוני הטרור מזהים שעת כושר והמצב עלול לקרב את ישראל לסופה המושלמת.
1: הוא גם אומר לא נדע לתת יום ושעה.
8: כן, רגע, לזה נגיע תכף, כי זה מה שהגיע ביולי, אבל כן. לגבי פברואר, לגבי התקופה הראשונה, הוא אומר, ביקשתי שיחה איתו בארבע עיניים, וכבר למחורת נתניהו השיב לי, תפקידו של ראש השבק אינו מסתכם בהעלאת סיכונים על הכתב, אלא במיצוי כלל האמצעים העומדים לרשותו, כדי להבטיח את ביטחון נבחרי הציבור, ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. זאת אומרת, מה שמנסה רונן בר להראות כאן, זה אני מטריע בפני נתניהו על סכנות ביטחוניות, והוא מדבר איתי על הצורך להגביר את הבטחה עליו ועל משפחתו. הפגישה שהוא ביקש באותם ימים לא התקיימה. ועכשיו אני מגיע ירון למה שהזכרת, וזה עוד רצף של התראות שרונן בר מתאר אותו החל מחודש יולי ואילך, יולי 2023 כמובן. ושם אומר רונן בר, הוא מאשר דברים שכבר פורסמו בעבר, על כך שהוא מתקשר לנתניהו בטלפון האדום ואומר לו את הדברים הבאים, אני מעביר לך היום התראה אסטרטגית למלחמה, לא נדע לתת יום ושעה. וכאן רונן בר פשוט מצביע על האופן שבו הבאנו, מזהים את החולשה הישראלית, מזהים את השחיקה בהרתעה הישראלית, ומכאן ואילך הוא ממשיך לתאר רצף, הוא אומר זה לא הייתה רק אותה שיחת טלפון ובכך הדברים הסתכמו, אלא הוא מתאר עוד רצף שכל כמה ימים, ממש כמעט מדי שבוע, הוא חוזר על עוד ועוד המלצות, לחסל את אנשי חמאס, להגיב נגד חמאס על זה,
1: הוא גם משתמש פה, אני קוטע אותך, הוא משתמש במשפט, כן. להפוך את בוטיק הסיכול למפעל רחב.
8: נכון, זה עוד המלצה שרונן בר אומר, הנחתי אותה בפני הקבינט, אבל מנגד הוא גם מראה מה היו ההנחיות של ראש הממשלה, והוא ממש מציג איך מאז שראש הממשלה נכנס לתפקידו בכהונה הנוכחית בתחילת 2023, הוא הורה, ואני מצטט דברים שכותב רונן בר, הוא הורה על ייצור משוואה מול חמאס בדרכים לא אגרסיביות. בהזדמנות אחרת הוא אומר, נתניהו התעלם באופן מוחלט מכל ההמלצות שלי, מכל מה שהצעתי לעשות נגד חמאס. הדבר היחיד שנתניהו כן אישר לי לעשות ביולי 2023 זה להעביר מסר מאיים לסינואר. חוץ מהעברת המסר המאיים הזה, כל שאר הפעולות שעליהן המלצתי נדחו, לא קרו ולא מומשו, ויש כמובן עוד הרבה מאוד דברים מעניינים
1: שמתוארים. פרק נוסף זה הפרק של אירועי ליל השבעה באוקטובר, שיש כאן דברים מאוד חשובים. בעצם אומר ראש השבק לשעבר, אנחנו העברנו את ההתראות, אין לי דרך לדבר באופן ישיר עם ראש הממשלה, העברנו אליו, התראה כבר, תקנו אותי מטועה, בסביבות 3 בלילה?
8: אז 3 בלילה זה השעה שבה הוא מנהל ומתחיל לקיים את הדיונים עם אנשי השבק, אבל המידע שהוא עבר למזכירות הצבאית של ראש הממשלה, הוא עבר קצת יותר מאוחר, אבל גם כן באותו לילה. הוא קודם כל מאשר את זה שהוחלט להקפיץ צוות טקילה לעוטף עזה ב2 בלילה, ומאוחר יותר רונן בר הוא גם זה שמאשר ומורה לקדם את הצוות הזה עוד יותר קדימה לגבול הרצועה. אבל כן צריך להגיד שרונן בר גם כותב מפורשות שגם באותו לילה, למרות כל הסימנים שהגיעו, השבק לא העריך שפניו נכון. של חמאס למתקפה כוללת.
1: אף גורם ובכלל זה שבק לא העריך שפניו של חמאס למתקפה כוללת. חשוב להדגיש נכון. אומר.
8: עכשיו רונן בר אומר ומתאר איך הקשר מול נתניהו כולל באותו לילה התנהל דרך המזכירות הצבאית, כשהוא טוען בניגוד לראשי ממשלה אחרים לא היה לי את הטלפון האישי של נתניהו, אז לא יכולנו ליצור קשר איתו ישירות, הכל התנהל דרך המזכירות הצבאית ומסרנו למזכירות הצבאית את כל המידע כולל את סיכום הדיון שהתקיים בראשות ראש השבק והסתיים ב5:15 לפנות בוקר. גם את סיכום הדיון הזה, אומר רונן בר, העברנו למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הכל עבר ואפילו יש תיעוד לזה שזה עבר ביומן המבצעים של השבק מאותו הלילה. הוא אומר שזה נכתב בסביבות 6 בבוקר ביומן החמל של השבק. וכאן צריך להגיד, אלה דברים שמתכתבים גם ממה שאמר המזכיר הצבאי בעצמו, אבי גיל, ברעיונות שהוא נתן בתקופה האחרונה, וכידוע הדברים בסופו של דבר לא הגיעו לראש הממשלה. מצטטים אבי גיל
1: שאמר אם המידע הוא חשוב, מתקשרים לאותו מחזיק מידע, אומרים לו שים לב, נשלח אליך מידע חשוב, קריטי שתקרא אותו, כך היה ב-3:55, ואז מצפים שהמזכירות הצבאי איזו שתאיר את ראש הממשלה, זה העניין?
8: נכון, תראה, בסופו של דבר אומר רונן בר, אני מדבר עם המזכירות הצבאית והם אלה שעושים את השיקולים, כן להעיר את נתניהו, לא להעיר את נתניהו, על מה להדכן אותו, באיזה אופן להדכן אותו.
1: אין קשר ישיר בפלאפון, ראש השבק לא מסוגל נכון. להרים טלפון בפלאפון לראש הממשלה לדבר איתו ישיר?
8: נכון, וזה אומר ראש השבק לשעבר, בניגוד לראשי הממשלה קודמים, זאת אומרת לבנט ולפיד כן היה לי קשר ישיר, כן היה לי את המספר טלפון שלהם והייתי יכול להתקשר ישירות לדבר איתם אם אני רוצה, במקרה של נתניהו זה לא המצב.
1: כן, באחד הסעיפים פה הוא אומר, הגורם האחראי לקשר בין גופי הביטחון לבין הנתבעה, אכן הותקנה בזמן אמת, לכל המאוחר ב3:55 בנוגע לתמונת המודיעין שהייתה באותה עת.
8: נכון, וכאן הגורם שהוא מדבר עליו זה הקמן של המזכירות הצבאית, זאת אומרת קצין המודיעין הבכיר, קצין בדרגת אלוף משנה, שיושב בלשכת ראש הממשלה, שהוא כן קיבל את כל החומרים באותו הלילה, אבל הוא לא מאיר לא את אבי גיל המזכיר הצבאי, אלא רק בשעה יותר מאוחרת, בסביבות 6:15 בבוקר, וגם לא את ראש הממשלה כידוע.
1: עוד נקודות שאתה, דורון, ראית ככותרות שצריך להזכיר עכשיו.
8: תראה, אני חושב ירון שאחת החשיפות הבאמת מדהימות של רונן בר במסמך הזה, זה ישיבת קבינט מחודש יולי 2023, והוא כותב כך, גורמים בממשלה העלו רעיון לאפשר שליטה של חמאס ביהודה ושומרון. הוא לא אומר מי הם אותם גורמים בממשלה, אבל משתמע מדבריו של חלק מהשרים של הקבינט שאמרו את הדבר הזה. ואומר וכותב רונן בר, נדרשתי להבהיר שחמאס היא תנועה דתית פונדמנטליסטית שחרתה על דגלה את חיסול ישראל ורצח ישראלים. הוא מנסה להראות שהקונספציה מול חמאס שלטה לא רק בלשכת נתניהו, אלא גם בכל הקבינט המדיני-ביטחוני. עוד דבר שכותב רונן בר זה שאחרי סבב מגן וחץ, שזה היה אחד מסבבי הלחימה נגד הג'יהאד האיסלאמי במאי 2023, הוא הציע להרחיב את השימוש בסיכולים ממוקדים, והוא גם טוען שהוא הציג לנתניהו מודיעין שסינואר עובר תהליך משיחי. מה נתניהו השיב לו על הדבר הזה? שהוא חושש מאיזון משוואת הסיכולים. זאת אומרת, במילים אחרות, נתניהו אמר לו, אני חושש שאם אנחנו נחסל עכשיו את סינואר, לפי מה שאתה אומר, אז חמאס ויתר האויבים ינסו בתגובה לפגוע בי אישית. זאת אומרת, זאת אומרת, חיסול ראש מול חיסול ראש, וזה עוד דבר שלא שמענו ולא נחשף עד היום.
1: עוד שתי נקודות. בשלב מסוים בכתב הזה אומר רונן בר שהטענה שהתובע, רונן בר, החליט שלא לפנות את מסיבת הנובה, היא מעבר לדיבה הסתה של ממש.
8: נכון, כי תראה, רונן בר אומר זו לא הייתה אחריות שלי, כל מה שקשור למסיבת הנובה, זה עניין שהמשטרה מנהלת אותו ברמה הבטחתית, והצבא מנהל אותו ברמת ניהול הסיכונים באוגדת עזה. השבק זה גוף מודיעיני, זה גוף סיכולי, לא תפקידו לעסוק בהבטחה של מסיבות שמתקיימות בעוטף, ולכן כל הטענות של נתניהו, ובואו רגע נזכיר ירון, על מה רונן בר תובע את נתניהו דיבה, מה בדיוק הדיבה שהוא טוען אליה? הוא מדבר על ציוץ מאוד

0: ספציפי בטוויטר של ראש הממשלה, שבו נתניהו כותב על מחדליו ופשעיו של רונן בר, על זה שהוא ידע על הסכנות המתקרבות, ובכל זאת בחר לא להקפיץ את כיתות הכוננות, לא לפזר את מסיבת הנובה, לא לקרוא לחיל האוויר, ועל זה אומר רונן בר, זו דיבה, כי זה בכלל לא התפקיד שלי, כי אני התרעתי ונתניהו יודע את זה.
1: עוד בקצרה, אורי מגידי, שהוא אומר שם משהו כשהוא מציג תוכניות לשחרור, למבצע השחרור, ומה קורה שם?
0: נכון, אתה בטח זוכר ירון את הציוץ המפורסם של ראש הממשלה נתניהו נגד ראש השבק וראש אמן שלושה שבועות אחרי הטבח. זה ציוץ שבו נתניהו בפעם הראשונה בעצם במלחמה מתחיל להשתלח בראשי מערכת הביטחון על זה שהם לא הזהירו אותו ולא מסרו לו שום מידע על הכוונות של חמאס. ומה שמתאר רונן בר זה שהציוץ הזה שצויץ בשעה 1:10 בלילה מצויץ על ידי חשבון הטוויטר של ראש הממשלה נתניהו ממש באותם רגעים שבהם רונן בר מציג לנתניהו את תוכנית החילוץ של התצפיתנית החטופה אורי מגידיש. ובעצם כותב רונן בר שבעודו יושב עם נתניהו על המפות מציגים את תוכנית החילוץ, נתניהו מפרסם את דברי ההשתלחות האלה נגדו. רק נזכיר, הדברים האלה צויצו על ידי נתניהו אחרי מסיבת עיתונאים שנתניהו מקיים באותו יום, למעשה ערב קודם, ובו נתניהו נשאל על ידי, אני שואל אותו באותה מסיבת עיתונאים, מדוע קיבלת התראות מראש אמן, מראש השבק, ולא התייחסת אליהן, ואז נתניהו בוחר למעשה להגיב בתגובה החריפה הזאת נגד ראשי מערכת הביטחון. זה אולי האירוע שהתחיל לגלגל את כל האימות הזה ביניהם.
1: דורון קדוש, תודה על הסיכום הזה, ועוד יש שם הרבה לקרוא, תודה.
0: הרבה מאוד, תודה אירון.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד, עמיחי שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: תגובה מהבטן לכתב התביעה הזאת שלך.
2: תראה, רונן בר כופר בסמכות הממשלה הזו, אנחנו יודעים את זה, כי כשביקשנו להעביר אותו מתפקידו הוא סירב, ואמר שהוא נשמע אך ורק לבית המשפט. רונן בר הוא גם ראש שירות הביטחון הכללי הכושל ביותר בדברי ימיה של מדינת ישראל. ודבר נוסף, אני רוצה שנרגע להתעכב על כמה מהדברים שנאמרו פה.
1: בשמחה.
2: אנחנו מדברים על התראות של אמן, אוקיי? אמן זה צהל, צהל זה אמן. אני הקדשתי את מיטב שנותיי לשירות בצהל בסיירת גולני, הרבה גם מהשירות ברצועת עזה. גם שבק, גם אמן, גם צהל, כל הגופים האלה עובדים בסימביוזה, 24/7. עכשיו, יש ארבעה גדודים שהיו לאורך כל הגבול עם עזה, פרוסים בשבעה באוקטובר. הגדודים האלה, קרוב למחצית מהחיילים שהיו בגדודים האלה, היו בבית, ושים לב לנתון המדהים הבא, שלושה מתוך ארבעת המגדים, שזה הכוח בעצם, המפקדים, המובילים של הכוחות הלוחמים, היו בבית.
1: כן, אבל אומר רונן בר, לא, רגע, לא, אבל זה קשור, זה קשור.
2: אבל שנייה רגע, אני עוד לא ברונן בר, שים אותו בצד רגע, אני עם אמן.
1: לא, אני לא יכול לשים אותו בצד.
2: אני אגיע לרונן בר, לאט לאט. אני רק אומר על התראות אמן. אם יש התראות אמן, אז אמן זה צהל, אז איך שלושה מתוך ארבעה מגדים בבית? אז איך מחצית החיילים בבית? אתה מבין את זה?
1: אבל אם היו שומעים להתראות נניח של השבק, הייתה יורדת הוראה אחרת לצבא.
2: איך המאמין שהוא אך כבר היה חבר אישי שלי, אם הוא היה חושב שיש התראה קונקרטית, אז הוא היה עם הילד שלו בבסיס באותה שבת, זה נראה הגיוני. זה לא הגיוני. אז זאת אומרת, היחידה שבאמת התריעה, היחידה שאמרה הולכת להיות מתקפת חמאס, לא משהו, אסופה מושלמת, וכל מיני בובה מייסס על בסיס הרפורמה המשפטית.
1: אומר רונן בר, שבק בראשותו, תשמע, רגע, תשמע.
2: שנייה, התראה למתקפה של חמאס הייתה אחת ויחידה, צדיקה בצום ועבורה.
1: שבק לא הסתפק במתן התראות לדרג המדיני אל היזם. שנייה, תאזין גם.
2: אבל תן לי לדבר.
1: אמרת. אמרת את זה.
2: לא, לא הצלנו את המשפט. הייתה אחת שהתריעה. וזו הנגדת וב.
3: אבל אומר פה ראש השבק שהיו התראות שלו שהוא שם אותם במשך תקופה ארוכה, ועם כל המערכת הייתה שומעת.
2: אני הולך לרונן בר עוד דקה, אני רוצה רגע לדבר על אמן, על אמן.
3: לא, אבל כאן אנחנו מדברים היום על רונן בר, בוא דבר על התביעה שלו.
2: הייתה אחת שהתריעה באופן קונקרטי, נגדת וב, אמר לה, גם מי שהיה כמן ההוגדה, וגם חליבה לא התרשם מהדברים, אז זה בהקשר של אמן. לכן אני בא ואומר, ההתראות של אמן, זה פייק מוחלט, כיוון שעובדה שהצבא לא התייחס להתראות של אמן. אז מה אתה, אז זה דבר אחד. עכשיו לגבי רונן בר, דבר, מה שנקרא אחד-אחד. קודם כל רונן בר, הוא הראשון מבין הקברניטים של מערכת הביטחון, שמגיע אליו בליל השבעה באוקטובר, מידע מודיעיני קונקרטי, לא קונקרטי,

0: עכשיו לגבי רונן בר, דבר, מה שנקרא, אחד-אחד. קודם כל, רונן בר הוא הראשון מבין הקברניטים של מערכת הביטחון שמגיע אליו בליל השבעה באוקטובר מידע מודיעיני קונקרטי, לא כללי, קונקרטי, לא רב זירתי עזה. ואגב, צריך להבין ששבק זה בעצם הגוף המוביל בעזה. זה לא מוסד שמתעסק עם חצי פלנטה.
1: הוא מעביר את זה למזכירות הצבאית.
0: רגע, לאט, לאט. אחד, הוא הראשון, הוא הראשון שמקבל מידע מודיעיני קונקרטי. המידע הזה זה 45 סימים לפי תחקיר שבק. זה ירידה של בחירי חמאס למנהרות. זה ידיעה על כינוסים חריגים במסגדים. אוקיי? עכשיו, נשאלת השאלה. מה הוא עושה עם המידע הזה?
1: הוא מעביר את זה למזכירות הצבאית, הוא אומר פה, הוא אומר פה.
0: רגע, תן לי רגע. הוא אומר, אין לי את הטלפון של ראש הממשלה.
1: נכון.
0: אין לך, אין לך. יש לך טלפון של הרמטכ"ל? אומר, אומר, אומר ראש השבק, לא הייתה אף שיחה עם הרמטכ"ל בליל השבעה באוקטובר.
1: וראש הממשלה אומר עליהם, הם דיברו כל הלילה, וזה לא נכון.
0: 100%, אז אני מקבל את עמדת ראש השבק. לא דיברת עם הרמטכ"ל? תקלה איומה, לא ראה. איך לא דיברת עם הרמטכ"ל? איך אתה מוציא צוותי תקילה ולא מדבר עם הרמטכ"ל? אם אתה חושב שעשויה להיות
1: שיטה... אבל הוא מעביר את זה למזכירות הצבאית, ושם זה נתקע, ושם זה לא עובר.
0: זה לא סיבה מספיק טובה להרים טלפון לרמטכ"ל. אוקיי? הלאה, מסיבת הנובה. ודאי שהוא צודק שהוא טוען, ואגב קראתי את כל הכתב תביעה, הוא צודק שהוא אומר, אני לא אחראי לתת אישור למסיבות.
1: נכון.
0: אבל אנחנו לא מדברים פה על חפש. אנחנו מדברים על ראש שבק. אתה לא יכול להרים טלפון לקובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה, לומר, תשמע, יש סימנים, לא יודע, תגבירו כוננות. תגבירו כוננות. שבתאי לבדו היה גוזר מזה לנובה.
1: בשעה 3:03, עמיחה שיקליטי, לא, תשמע, הפיצו הגורמים האמונים על כך בשבת. שנייה, שנייה, תשמע. אבל הוא אומר, שנייה, לגורמים הרלוונטיים, שבק העביר ב-3:03 את ההתראה המתוקשבת.
0: אומר קובי שבתאי ברעיון, לאילנה דיין, אף אחד לא דיבר איתי, העבירו הודעה ש... היא הייתה לא חד משמעית, מאומאמת במערכת מחשוב, הודעה שהוא לא ראה. עכשיו, אני בא ואומר מה שיש פה. אגב, את החלקים שפחות נוחים לו, רונן בר גם משמיט מהמסמך שהוא הציג.
1: מה הוא משמיט?
0: כי אנחנו יודעים שמבקר המדינה מקבל תכתובת מדיון במטה שבק, השעה היא 5:15 לפנות בוקר, והוא אומר, לעת עתה, ראש שבק, להימנע מפעילות רחבה, שלנו כדי להימנע ממיסקלקולציה, נוכח העובדה שזו לא הנחה מובילה. זאת אומרת, הוא לא סתם לא מתקשר. הוא חושש שאם הצבא יעשה פעולות מקדימות, חמאס יפרש את זה כפעילות התקפית. על שכן, אני בא ואומר, קשה לנו לשפוט בדיעבד, אבל, אם יש בן אדם שיכל היה לעשות הבדל אמיתי, בין התוצאות הקטלניות, האיומות והנוראות של הטבח בשבעה באוקטובר, לבין תוצאות לאין ארוך יותר טובות, זה רונן בר. והוא התרשל במילוי תפקידו. רשלנות פושעת.
1: עמיחי שיקלי, אני באמת שואל אותך...
0: ואם אני במקומו, אני הייתי שותק להרבה מאוד.
1: אתה באמת חושב שמה שנאמר עליו בציוט ההוא של ראש הממשלה בהודעה, הוא פשע? אתה חושב שרונן בר פשע? שעים?
0: אני מדבר את המילים שלי. רשלנות פושעת. זה חד וחלק. אלה הנתונים. ואני בא ואומר, יש גבול לכמה אפשר לזהם את השיח הציבורי. ובואו אבי גיל אומר, התראה למתקפה של חמאס לא הייתה. גם אני לא מבין איך אבי גיל לא רותח על הקמן שלו שלא העיר אותו. איך הוא לא רותח, אבי גיל? אבי גיל חי בשלום עם זה שעד 6:15 בבוקר הוא ישן. כל הלילה הזה, זה נראה לכם הגיוני?
1: תגיד, אתה לא חושב שבמדינת ישראל, לראש השב"כ,
0: שנייה, אני אומר לך באמת, זה קורה,
1: את כולנו זה קורה, את כולנו זה קורה.
0: תגיד, יש פה אפס דיון ענייני, אבי גיל,
1: לא נראה לך, אבל לא נראה לך, אומר,
0: היה אמור לרתוח על הקמן, שלו, אבל במקום זה הוא הולך לעשות רעיונות פוליטיים, שבועיים לפני בחירות.
1: עמיחי שיקלי, תגיד,
0: אתם בושה,
1: עמיחי שיקלי,
0: אני כל כך כועס, באמת.
1: אומר

0: ראש השבק, שראשי ממשלה קודמים, היה לו קשר ישיר איתם. אזרח במדינה אומר, צריך להיות קשר ישיר בין ראש השבק לראש ממשלה, עד לראש הממשלה לנתניהו.
1: כשהוא רצה, הוא ידע להגיע פיזית לראש הממשלה לבית חולים ברפורמה. אז הוא יכל גם להגיע פה פיזית.
0: איך, בלילה?
1: הוא יכל להרים גם טלפון בקו האדום, הוא יכל גם להרים טלפון לאבי גיל, ולומר לאבי גיל, אבי, תקשיב, יש פה סימנים, משהו לא טוב קורה. הוא יכל לעשות את זה. הוא יכל להתקשר לרמטכ"ל, הוא יכל להתקשר למפכ"ל המשטרה. הוא לא עשה כלום. כלום.
0: השר מיכאי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה.
2: תודה לך, אהרון.
0: תודה. חילי טרופר, חבר הכנסת ישר, מפלגת ישר. שלום חילי.
3: שלום, שלום.
0: אולי נתחיל בדברים האלה של מיכאי שיקלי. באמת, זוהם, הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה כלום על רונן בר. מה אתה חושב?
3: אני חושב שצריך שהאמת תתבהר. אני אומר גם להם, לשיקלי ולכולם. בגלל שיש כל כך הרבה טענות, בגלל שהכישלון הוא כל כך עצום, והאחריות עליו מוטלת על שורה ארוכה של אנשים, גם בדרג הביטחוני וגם בדרג המדיני. אני בכלל מסתכל את זה בעיניים פוליטיות. כולם קשלו פה. צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, שאחרי 3 שנים סוף סוף תברר את האמת ותחסוך לכולם את הטענות האלה. אתה יודע, שבוע שעבר היה 3 שנים לאסון השבעה באוקטובר, והייתי בהרבה הזכרות עם המשפחות שם בעוטף. שוב ושוב הכל הזה עלה. אנחנו רוצים לדעת, סוף סוף אחרי 3 שנים, למה היינו כך בשעות בממד ואף אחד לא בא? למה לא שאול להתראות? אני מכיר את רונן בר הרבה מאוד שנים. אני מקשיב קשב רב לטענות שהוא עליה, הן טענות חמורות, וכמו שרונן אמר, היה מוטב שהתבררו בוועדת חקירה ממלכתית. חבל שאולך.
0: בעצם הכתב תביעה הזה זה הדבר הכי קרוב לוועדת חקירה עד עכשיו.
3: וזה עצוב. אני חושב על כל האנשים ששילמו מחיר כבד כל כך במלחמה הזו. למה הם צריכים את הדבר הזה? למה ש... הרי אם עמיחי שיקלי או נתניהו, כל אחד אחר, משוכנע שהאמת בצד שלו, ושלא היו עזרות, והוא שלא פגש את ההוא, והוא לא קיבל את הטלפון לא מעולה, אז מה יש לכם להסתיר? בואו לוועדת חקירה ממלכתית ותנו לאמת להתגלות.
0: אומר רונן בר בהגינות, הוא אומר, גם באותו לילה לא חשבו שתהיה התקפה של חמאס.
3: נכון, ולכן בעיניי, ואני מעריך את רונן, מעריך את הרצי, אין סימן שאלה סביב הכישלון שלהם. הרי הם לא העמידו את הכוחות שהיה צריך, ולא חשבו שחמאס הולך לתקוף באותו לילה. אבל הם לקחו אחריות והלכו הביתה. לכן אם יש ערך למילה אחריות, ואם יש ערך לתפיסת העולם של אחריות, היא חלה על כולם, בוודאי למי שעמד בראש ממשלת ישראל ובמשמרת שלו זה קרה, והוא עמד בראש הממשלה כמעט בכל ה-20 שנים.
0: כן, אבל בוויכוח הוא פה מי התקשר אליו, אם התקשרו לקמן של אבי גיל, למה אבי גיל לא התקשר לזה, אבל אומר בסופו של דבר קו, בשורה התחתונה ראש הממשלה, אני פעם ראשונה שמעתי על זה בשש בבוקר, הם היו לפני זה מתקשרים אליי, הייתי עושה דברים אחרים.
3: אבל לכן אני אומר, הסיפור הרבה יותר עמוק מזה. הרי הכישלון לא מתחיל ב-6.29 או בלילה כשנדליקו סימים והתחילו לקבל סימנים.
0: אולי זה לא התחיל, אבל אם היו מתקשרים, אפשר היה למנוע את זה.
3: קודם כל, זו תשובה שאני אף פעם לא יודע להגיד. אני רק מציע, גם בא להטיל ספק, מכיוון שנניח שהיו ב-3:15 או ב-4:30 כשרונן מסיים את הישיבה אצלו במטה השבת, נראים את נתניהו. אם אני מסתכל על מה קרה בכל הפעמים הקודמות, הוא גם היה אומר, חבר'ה, בזהירות, לא לעשות שום דבר, מסקלקולציה, תעדכנו אותי על הדיונים. קשה לי להאמין שמי שעמד בראש המדינה כבר 4 שנים פתאום היה אומר, אבל אף פעם לא נדע. והסיפור של הכישלון הזה, הוא בוודאי יושב גם על המערכת הביטחונית. הם אמרו את זה בעצמם ולקחו את האחריות. אבל בסוף, הארכיון מלא ב-1,000 ציטוטים של ראש הממשלה נתניהו, אומר לאורך כל הדרך, הרמטכ"ל חשוב, שר הביטחון חשוב, אבל בסוף מי שקובע את המדיניות זה אני ראש הממשלה, בסוף מי שהחליט להעביר כסף של קטר לחמאס זה ראש הממשלה, בסוף מי שאמר שחלק מהכסף הולך לבניית מנהרות ולטרור זה ראש הממשלה בעצמו, ויכול לתת לך עוד שורה ארוכה של דברים. יש פה כל כך הרבה שאלות שצריכות להיבדק סביב הכישלון הכי גדול, ולכן כדי שלא נתבע עד אין סוף במי התפשר למי ומי לא התריע וכו', האמת להתבהר. ולכן אמר גדי איזנקוט מהרגע הראשון, צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, והוא עצמו, שבכלל ציין את הכהונה שלו כרמטכ"ל 5 שנים לפני אסון, גם הוא יבוא לתת את עדותו ראשון, כי ככה נראית אחריות, כי ככה מתבטאת האמת שלנו.
0: תשמע, בלי להיכנס לפרטים כמו שכנסנו עד עכשיו, זה אומר ככה, זה אומר ככה, בגדול, מדינת ישראל הגיעה למצב שראש שב"כ לשעבר מגיש תביעת דיבה נגד ראש ממשלה מכהן. לאן הגענו?
3: הגענו למקום מאוד מאוד רע, ואני אגיד לך משהו, באמת משהו, כמו שאתה אומר, יותר עמוק מהצד הרק מי אמר למי. בסוף עומד ראש שבק, שכבר חודשים ארוכים, תופלים עליו האשמות של בגידה מבפנים. אני שבוע שעבר דיברתי בפני מכינה, שאלתי מי פה מאמין בבגידה במפנים, כמעט שליש מהחניכים הרימו את האצבעות שלהם. כשאין אמת שמתבהרת, אז השקרים והקונספירציות והאשמות בבגידה מבפנים עפות לכל עבר. ברור שהיה כישלון, אבל זה שיש כל כך הרבה ישראלים שמעלים בדעתם, שראשי מערכת הביטחון תיאמו עם החמאס את הטבח הנורא הזו, זו חרפה, ומי שמאפשר לדברים האלה להמשיך להיות מעודדים, זה סביבת ראש הממשלה. האחריות שלהם היא לפחות לעצור את מסע השקרים האלה, כי, ולתת סוף סוף לאמת להתבהר.
0: אגב, את הכותרת שפתחנו איתה, הרמטכ"ל אומר הערב, נוכח ריבוי התראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. היום מאזינים אחרת להתראות כאלה?
3: תראה, אני לא בקבינט, אבל לפחות בשמונה חודשים הראשונים של המלחמה שהייתי בקבינט, כן, נראה שלומדים מהדבר הזה, ומתייחסים לגמרי אחר, ומחזיקים סדר גודל של כוח הרבה יותר גדול בגבולות, ומנסים לשפר את כל אמצעי המודיעין, אבל צריך להגיד את האמת. תמיד יכולות להיות הפתעות. ולכן הדרך היא לא להיכנס להסתה עם צד אחד ונטרל, אבל כן, להעמיד מערך הגנה הרבה הרבה יותר חזק בגבולות. לא יכול להיות שקו ראשון יהיו יישובים, אלא תמיד יעמוד בין היישוב האחרון לבין האויב שלנו כוח צבאי גדול. במובן הזה, אם אנחנו מדברים הרי הכל קשור בהכל, צהל, אותו רמטכ"ל שציטטת אותו, אותו רגע, אני הייתי חבר ועדת זכות וביטחון, הוא ואנשים מטעמו הגיעו שוב ושוב לוועדה והרימו דגל אדום, זה דברים שפורסמו, לכן אני מרשה לעצמי להגיד, ואמרו, חסרים לנו 12,000 לוחמים ותומכי לחימה באופן מיידי כדי לעמוד במשימות הביטחון שהדרג המדיני הגדיר לנו. ראש הממשלה מכיר את האזהרות האלה היטב, ועדיין בשלוש שנים של מלחמה, הוא והממשלה שלו בחרו שוב ושוב בברית עם המשתמטים, לדבר כל היום על ביטחון ישראל. אבל להשאיר כוח קטן מדי, או לקרוא לאותם אנשים שוב ושוב למילואים, זה קטן שהוא נמצא על פניהם. הם לא יוכלו להתחבק.
0: חילי טרופר, לסיום, ענייני פוליטיקה, בגוש שלכם יש שלושה אנשים שרוצים להיות ראש ממשלה, ואתם מגיעים ככה שבועיים לבחירות. זה לדעתך דרך נכונה להגיע?
3: זו לא הדרך האידיאלית, אבל בסוף על זה הבחירות. מי העם נותן בו אמון? בכל הסקרים, לא חושב שיש על זה סימן שאלה, גדי איזנקוט הוא הבולט וה חזק ביותר, גם באחוזי התאמה לרשות ממשלה, זה פעם ראשונה שמישהו שמתמודד מול נתניהו מוביל עליו, כלומר, אם השאלה, וכך אני תופס בחירות בדמוקרטיה, מי העם רוצה שיניג אותו, לפחות לפי הסקרים, זה נראה שזה גדי איזנקוט, ואני מסתכל אפילו על היום על צורת ההתנהלות.
0: ואתה מוחזם מזה שליברמן ובנט לא אומרים, גדי איזנקוט הוא המנהיג?
3: אני מכוון למשימה החשובה, שתקום פה ממשלה טובה יותר, ושתתקן את הכל שבראשה עומד גדי איזנקוט. לא רוצה לדבר על אחרים, ורוצה להגיד, אפילו לסתכל על ההתנהלות של גדי איזנקוט היום. הולך מתראיין בכל מקום, לא מחפש ערוצים ספציפיים, ומציע שוב ושוב את אימות. יש משהו, עזוב מי מדבר חזק, מי מבטיח הבטחות, יש איזה רגע שאתה מסתכל על האמת של האנשים. פחות צועק. פחות מגדף, פחות מאשים אחרים, אבל אומר בכנות, אני מוכן להגיע לכל בימה ולעמוד מול כל אדם ולהגיד את האמת שלי. רק על הדבר הזה אני אומר, וואלה, זו המנהיגות שראויה סוף סוף למדינת ישראל.
0: בכנות לסיום, עצוב לך כשאתה שומע את בני גנץ?
3: אני מאוד אוהב אותו ומכבד אותו, אני לא רוצה להתייחס לגופו של אדם, אלא רק להגיד שהאמירה הזו שגדי ילך עם טיבי, זו אמירה שעד היום שמענו רק מנתניהו, וחבל לי שיש אחרים שמעדדים, גדי לא ילך עם טיבי. גדי אמר שוב ושוב שצריך להשמיד את ארגון החמאס, וחמאס הוא ארגון טרור, וצריך לתמוך בשירות להכל. אני לא מכיר מפלגה ערבית, בוודאי לא אחמד טיבי, שחותם על המשפטים שעכשיו אמרתי. ולכן, עצוב לי על האמירה, אני לא רוצה להתייחס לבן אדם כי אני מכבד אותו, אני רק רוצה להגיד לאזרחי ישראל, גדי איזנקוט יקים פה ממשלה ציונית, כזו שכולם ישרתו בה, כזו שתילחם בחמאס, כזו שתכיר...
0: ואם בני גנץ ירוץ עד הסוף ולא יעבור את אחוז החסימה, זה בזבוז של קולות מבחינתכם היום?
3: אני חושב שכולם צריכים לגלות, אתה יודע, לראות מה הדבר הנכון לעשות. אני לא רוצה להתייחס לבני באופן אישי, כי אני מכבד את הבן אדם, רק מקווה שכולם יעשו את מה שטוב למדינת ישראל.
0: אם היית נשאר עם יועז הנדל, היית עובר את אחוז החסימה, ואולי הולך בדרך יותר מתאימה לך, לא?
3: קודם כל, קודם כל אף פעם לא נדע מה היה אילו, אני במקום שאני מרגיש מאוד נוח, אני שותף של בית ציוני, המפלגה שלי ממשיכה, והיא עכשיו שותפה של גדי איזנקוט, יועד הוא עוד חבר טוב, בחר לחבור לזליחה, אני למדתי בכלל, זה עוד לפני הפוליטיקה, כך חינכו אותי הוריי, פחות להמליץ לאחרים מה לעשות, ולתת ציונים לאחרים, תפסיק במה שבידיים שלי, אני משתדל.
0: חילי טרופר, חבר הכנסת, מפלגת ישר, תודה על הרעיון הזה, חילי.
3: תודה, תודה.
0: כותרות. ב-5.37, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתריע הערב נוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה. גבר פוטנציאל ההסלמה, תגברנו את הכוחות ועלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. כך הרמטכ"ל באחת מצב שקיים היום בפיקוד המרכז. ובתוך כך מבדיקת גלי צהל עולה, שישה ראשי מערכת הביטחון מכחישים שעמדו בקשר עם ראש המודיעין המצרי, עבאס כמאל, שנחת בנתב"ג לפני 7 באוקטובר, כך פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש. תביעת הדיבה שהגיש רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, נגד ראש הממשלה נתניהו, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, תוקף בראיון כאן במשדר. רונן בר התרשל במילוי תפקידו, הוא לא עשה כלום.
2: את החלקים שפחות נוחים לו, רונן בר גם משמיט מהמסמך שהוא הציג. אם יש בן אדם שיכל היה לעשות הבדל אמיתי בין התוצאות הקטלניות, האיומות והנוראות של הטבח בשבעה באוקטובר, לבין תוצאות לאין ארוך יותר טובות, זה רונן בר. והוא התרשל במילוי תפקידו. רשלנות פושעת.
0: שלושה פצועים קשה, ביניהם שניים מחוסרי הכרה, בפיצוץ שירה במפעל של חברת אינטל בקריית גת. על פי החשד הראשוני, בלון הגז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. מדווחת כתבתנו, עיינה בן אדרת, שלום.
4: שלום ירון, כאן ממפעל אינטל בקריית גת, כוחות כיבוי והצלה ועובדי תחזוקה השיגו שליטה על האש וזיקו את המפעל. כעת בבית החולים סורוקה נמצאים שלושת הפצועים, אחד במצב אנוש, שני במצב קשה ושלישי במצב יציב. לאחר שהתקבל דיווח על פיצוץ ועל נפגעים, מהזירה פונו שלושה פצועים קשה, כולם עובדים במקום כשהם סובלים מכוויות קשות בגופם. שניים מהם פונו במצב לא יציב, עברו פעולות החייאה ופונו כאמור לבית החולים סורוקה. פצוע נוסף פונה במצב קשה ויציב. זאת לאחר שבסביבות השעה 2 הראה כאן במפעל פיצוץ והחלה שריפה גדולה במקום, לא נשקפת כל הסכנה לציבור מחוץ לגבולות המפעל.
0: עכשיו עדכונים מגלגלת, גלי יצחק.
5: שלום ירון. בכביש 6 לצפון, עומס תנועה כבד מאוד מבין שמן עד אייל בגלל מסעית שהתהפכה. כביש 444 לצפון, עמוס מנחשונים עד אייל. איילון צפון, עמוס לסירוגין, ממבוא אילון עד גלילות מזרח. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מבין גוריון עד גנות. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. ושימו לב, גם שהלילה מחצות ועד 5 בבוקר, איילון צפון יחסם ממחלף גלילות עד מזרח. גלילות מזרח עד שבעת הכוכבים בגלל עבודות. עד כאן מגלגלת.
0: תודה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מפתח בינה מלאכותית? אני?
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
13: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: והאורח שלנו עכשיו יוסף חדד, מספר 2 במפלגת עמך ישראל. יוסף, שלום.
15: שלום, שלום, אנא נירון.
0: עליך מפעילים לחץ? או שלא מנסים?
15: לא, אני חושב שהלחץ הוא מופעל על כל נבחרת עמך ישראל, גם אם זה אישי או מפלגתי. כי מה שנקרא, יש חלקים בנבחרת שזה אישי, יש חלקים שהם על המפלגה, וכתוצאה מכך הם מנסים לפרק, אבל אני חושב שהיום כולם קיבלו את התשובה החותכת שלנו. עמך ישראל חזקה, עמך ישראל רצה עד הסוף.
0: עד הסוף, אתם לא עוברים את אחוז החסימה בשני סקרים אחרונים.
15: אני חושב שאתה תופתע ואתה תדע שהיום מהסקר כנראה אנחנו עוברים, ואני יכול גם להגיד לך שיש...
0: זה צמוד, זה צמוד.
15: זה צמוד וכל... שתבין, כן, מה זה אומר. צמוד בזמן שחופתים בנו מימין, חופתים בנו משמאל, ואנחנו איתנים וחזקים ומלוכדים, וחרף כל אותם התקפות, עדיין עמך ישראל בחלק גדול מהסקרים עוברת ומיוצבת על הרצאה.
0: מה עשו לדוידי בן ציון? תגיד, מה עשו לדוידי בן ציון?
15: שמע, זה היה מטורף. אני חושב שלקבל הודעה מדוידי שהם הולכים לו על הראש, או למעשה אשתו שבורה מכל הסיפור הזה, לשים לו שילוט ליד הבית וביישוב ובאזור שלו, להפעיל עליו מחבש לחצים מכל כיוון, ועל מה? אני באמת שואל על מה? על זה שהוא בעמך ישראל, איש ימין, איש התיישבות, ציוני, שהוא רוצה לשרת את העם, ובגלל שהוא נמצא בעמך ישראל ולא במפלגה אחרת, אז עליו, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: לא, זה לא בגלל שהוא בעמך ישראל, זה בגלל שהוא בעמך ישראל, והעמך ישראל אולי לא תבוא את אחוז החסימה, ואז קולות של הימין יבוזבזו, והימין לא יהיה בשלטון.
15: אני יכול להגיד לך שאני מציע שתשמע מה שבנימין נתניהו אמר אתמול בפטריוטים. הוא די גילה שעמך ישראל בסקרים הפנימיים של הליכוד בצורה כזו או אחרת שאנחנו עוברים. והוא אמר שהם ייקחו את המנדטים שלו וילכו עם ליברמן. כמה פעמים אנחנו נגיד שאנחנו לא נשאר תחת ליברמן? עכשיו, כשחוזרים על אותו שקר זה פעם, פעמיים, שלוש, וארבע וחמש, בסוף השקר הופך להיות אמת. עכשיו, שים לב, אני חוזר ואומר, לשים לניואנסים הקטנים. הניואנסים הקטנים בדבריו של ראש הממשלה, זה שהוא יודע שעמך ישראל עוברת בסקרים הפנימיים, והוא יודע שגם בסקרים אחרים הוא עוברת, ונכון, חלק מהסקרים לא עוברים, אבל זה חלק מהסקרים שאנחנו לא יודעים שאנחנו קרובים לאחוז החסימה, חרב החבטות שאנחנו סופקים, בהתקפות האישיות גם עליי, גם על אופר, גם על ללי, גם על נטלי, גם על פלר, זה פשוט מטורף.
0: ועשיתם בדיקה היום, עם כל האנשים, כולם אומרים לא פורשים?
15: חד משמעית. התשובה היא חד משמעית. מה זה עשינו בדיקה? לפני
0: אחרי אתמול? צריך לבדוק אחרי אתמול.
15: רגע, אני בא לתת לך. הבדיקה מול המצלמות, מה זה בדיקה? זה כל העולם היום ראה את זה. הרי לפני שעה קיימנו הצהרה ומסיבת עיתונאים. וכל נבחרת עמך ישראל הייתה שם למעט ארן בן ארי שהעלינו אותו מהווידאו, כי היה בדרך מאילת, כי בבוקר היינו באילת. אני חושב שזה תשובה מספיק...
0: תגיד, שאלה אחרונה, יש משהו בסקרים עד הבחירות שיגרום לכם לא לרוץ, או שאין דבר כזה?
15: אני חייב פשוט להגיד לך עוד הפעם, פשוט תשאלו מאחורי הקלעים את כל המפלגות מה הסקרים הפנימיים שלהם אומרים, והסקרים הפנימיים שלהם אומרים, עמך ישראל עובר את זה בגדול, וזה הפחד.
0: נמשיך להיות בקשר, יוסף חדד, מספר 2, עמך ישראל, תודה רבה יוסף.
15: תודה רבה, שוקרן, תודה.
0: בבית העלמין במושב חוסן ובא בצהריים למנוחות הנער יאיר וילנסקי ממעלות תרשיחה שנהרג באסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי של בית ספרו. כתבתה של כתבתנו בצפון יעל חדד.
16: יומיים אחרי האסון בטיול בגליל העליון, אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הובא היום למנוחות בבית העלמין בחוסן. יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, נהרג מפיצוץ נפל ביום הראשון לטיול השנתי של בית הספר. היום, בני משפחתו, חבריו ומוריו, ליוו אותו בדרכו האחרונה. מדריכו בבני עקיבא עידו נפרד ממנו בדמעות, ונזכר בנער שתמיד הגיע עם חיוך ובטיולים שטיילו יחד. איך אהבת
17: לתאר? אהבת בעלי חיים? בטיול אחר שטיילתי איתך, במחנה. כמה שימחת את השבט, יהיו הכי טוב החיים שלי. כמה כוח רצון עליך.
16: זה היה קצר מדי, אהבת את החיים והחיים אהבו אותך בחזרה, כך ספדה לו היום אמו שולמית. אחותו עינה סיפרה על האור שהביא הביתה מאז שנולד, ועל הקושי להיפרד מהאח הקטן ומהלב הגדול. כך נפרד היום אביו יהודה מבנו הצעיר.
18: אהבת את החיים כל רגע ברגע, אהבת את המשפחה שלך ואת החברים שלך, ועכשיו תעלה למעלה למעלה בדרך של אהבה מיוחדת שלך.
16: הטיול שבו נהרג יאיר היה אמור להיות תחילתו של מסע בשביל ישראל, במשך 3 שנים, בכל חודש יומיים של הליכה עם החברים. יאיר אהב את הארץ, את הטיולים ואת הספורט. אחיו הגדול דוב סיפר שכשניסה לעודד אותו להתקדם בלימודים והציע לו צ'ופר עם יעלי הקבצה, יאיר ביקש טיול של יומיים ברמת הגולן. היום מעל קברו הבטיח דוב לצאת לטיול הזה, כשיאיר איתו בליבו.
19: מאוד אהב את הארץ. הוא אמר לי, תיקח אותי לטיול יומיים ברמת הגולן. אז יאיר, אני מבטיח שאני אלך לטיול הזה איתך בלב שלי.
16: לצד ההבטחה הזאת ביקש דוב מהנוכחים להמשיך את דרכו של יאיר, לטייל בארץ, וכך לזכור אותו. יהי זכרו ברוך.
0: כל כך כל כך עצוב. 548. בירושלים נערך הבוקר טקס חנוכת שגרירות קולומביה במעלה מעמד שר החוץ הקולומביאני, שר החוץ גדעון סער וראש העיר ירושלים משה ליאון. אנחנו עם כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום.
20: שלום ירון, קולומביה היא כעת המדינה העשירית שפותחת שגרירות בירושלים רק 2 אחרי שהיחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין קולומביה נותקו. שר החוץ של קולומביה, אומר בולה אסקובר, אמר בטקס שהתקיים הבוקר שהנתק לא היה צריך לקרות מלכתחילה.
21: אוי. Con la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas.
20: היום עם פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים אנחנו עושים צעד מוחשי לקראת חידוש היחסים הדיפלומטיים בינינו, שאף פעם לא היו צריכים לסבול. עכשיו נחדש אותם עם עוד יותר כוח, כך שר החוץ של קולומביה. הרקע לניתוק היחסים ולחידושם הם חילופי הממשל בדרום אמריקה. נשיא קולומביה הקודם, גוסטבו פטרו, ניתק את היחסים עם ישראל במאי 2024, אחרי שהאשים את הממשלה ברצח עם בעזה. אבל ביוני ניצח בבחירות אבלרדו דלה אספריה, מהימין שהבטיח להעביר את השגרירות לירושלים. ומאז שנכנס לתפקידו באוגוסט, היחסים אכן חודשו במלואם. קולומביה פרשה מהתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין בהאג, ובוטלה חובת הוויזה בין המדינות. וקולומביה לא לבד. חלק מגל חילופי השלטון לטובת הימין באמריקה הלטינית, ועל הדרך גם מחממות את היחסים עם ישראל. הבולטות ביניהן מהשנה האחרונה הן בוליביה, צ'ילה וכמובן קולומביה. אז נמתין לראות מי תהיה המדינה ה-11 שתפתח נציגות בבירה. בשעה 7 צפויה גלה של משרד החוץ בנוכחות שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אסקובר.
0: ספורט, יובל ישראל, שלום יובל.
22: שלום ירון, אנחנו ממשיכים גם היום עם ליגת האלופות בכדורגל. בעוד פחות משעתיים ליברפול שפתחה את העונה בליגה האנגלית בצורה לא הכי טובה, תפגוש את לאס קלינצה הוסטריט, פיינורד תתמודד מול קומו, וב-10 מלכת המפעל, ריאל מדריד יוצאת למשחק חוץ באיטליה נגד רומא, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות פריס סן ז'רמן מול מוליכת הליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי המושלמת, וברוסיה דורטמונד מול בודה גלימט הנורווגית. בכדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב תפגוש את בשיקטש ב-7 וב-9.5 ביורו-קאפ, הפועל ירושלים מול סן פבלו בורגוס הספרדית. נסיים עם דיווח מעניין היום בכלכליסט, על כך שיעקב שחר, ינקלה, הבעלים המיתולוגי של מכבי חיפה, מתכנן למכור את כל מניותיו, כל החזקותיו, כל הבעלים במועדון, תמורת 100 מיליון דולר. עד כה רק מחפשים, ואנחנו גם יודעים על חברה אמריקאית שרצתה בזמנו לרכוש, אבל עדיין יעקב שחר במהלך מאוד מפתיע.
0: נרחיב על כך, יובל ישראלו, ותודה. נרחיב עם אחד מהאנשים הכי מזוהים עם מכבי חיפה לאורך השנים. איתמר צ'יזיק היה מנכ"ל בין 2002 ל-2016. איתמר, שלום.
23: שלום, יורד לי עכשיו.
0: סליחה?
1: יורד לירים, דיברתי עם את ליגת האלופות. נכון. אז אני משחזר.
0: כן. תשמע, נמאס לו?
1: תראו, אני מנסה לומר את הדברים בעדינות, תיזהרו בהחלטות וקביעות עובדות. אם לא שמעתם את ההצהרה מיאנקה לשחר, אז אני שם סימני שאלה, מאור הקרותי עם המערכת. היו אמירות כאלה גם בעבר, פעם עם דובאי, המפרץ, פעם עם אמריקאים. יאנקה לשחר לא ימכור את מכבי חיפה לכל דחפין. ואם אני מבין נכון ולא השתנה כלום, אז המחיר של המחירה הוא לא החשוב, אלא ההשקעה, ההבטחה של הקונה, כמה הוא מוכן להשקיע כל שנה בקבוצה.
0: הידיעה של כלכליסט מדברת על כך ש... הידיעה של כלכליסט מדברת על כך שהוא שכרו בנק השקעות כדי לאתר רוכש לקבוצה, זאת אומרת, זה נשמע מאוד רציני.
1: יש לך אישור לדבר הזה?
0: יש לי את הידיעה של...
1: ידיעה, אני נזהר מידיעות, תאמין לי, אני גם משמודין, אבל נזהר מאוד. שמועות, שמועות
0: היו בעבר. זה, דיברת עם ינקלה?
1: לא, אני לא דבר אותו על זה, כי ברגע שאני אשמע שהוא אומר בפיו, שהוא מוכר את הקבוצה, אז אני הודיע באופן רשמי שאני קונה מניה.
0: קונה מניה. בכל זאת, איתמר, אם זה נכון, בהנחה שזה נכון, למה זה קורה?
1: תראה, אם זה נכון, עוד פעם, סימן של ינקלה הוא בן 84. לכולנו ברור שזה לא לעולם חסדו. עכשיו, הוא מכיר את ממשיכי הדרך, הוא יודע בדיוק את רמת הכניעה שלהם למועדון. כולם אוהבים את המועדון, אין לי ספק, אבל זה צריך להיות משהו בסגנון של האהבה של ינקלה. ינקלה הוא פשוט אוהב את המועדון, הוא אוהב את המשחק, הוא חי את זה. זה לא בשביל לפרסם. תשים לב, ינקלה שחר, אני מקווה שהוא לא יחס עליי, לא מתראיין בכלל. נכון. זה לא אכפת לו, אכפת לו המועדון.
0: השאלה אם זה קשור לחוסר ההצלחה בשנים האחרונות.
1: לא, לא, לא, לא. גם בעבר היה אותו דבר, בהצלחות הכי גדולות מעט מאוד. ותראה, אני הייתי מאוד מתוסכל בשנה שעברה, בתחילת השנה, והוא השקיע השנה, והגיעו שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים, שאני עושה, מתהפך על עצמי, ורואה שכבר יש איזה שימור בקצה המנהרה, ויש כבר קבוצה שנראית כמו מכבי חיפה, וינקלה לא עושה את זה סתם. תראה, מכבי חיפה זה מועדון שהשליחו לי כל השאר, אין מועדון בחיפה עם 800-600 אלף אוהדים שמזוהים עם מכבי חיפה בכל הארץ, בכל הארץ. עשינו לזה סקרים, וזה מועדון שזה לא 20 אלף מינויים, ואם תיתן עכשיו 100 מינויים למחירה, תוך 4 דקות הם נמכרו.
0: זה נכון.
1: 4 דקות.
0: אולי הם... כדאי גם להזכיר איתמר, כמה כסף מהכיס שם ינקלה שחר על מכבי חיפה?
1: מאות מיליונים.
0: מדהים.
1: השנה היחידה שהוא לא השקיע כסף, זה השנתיים שהיינו בצ'אמפיונס ליג. כל השאר הוא משקיע הרבה כסף.
0: למה הוא עושה את זה?
1: אמרתי לך, אהבה.
0: אהבה, פשוט.
1: אהבה, אהבה, אהבה. אתה יודע שהוא היה שחקן כדורגל, בנסק שאת נסיונה. הוא היה שחקן כדורגל, שחקן ממש. אז אני מדעתי בלם, הוא חשב אחרי. אבל הוא פשוט אוהב את זה, הוא אוהב את זה, הוא חי את זה, אל תשב לידו במשחק, לא כדאי.
0: אני רואה את הוידאו, זה מספיק.
1: אל תשב לידו. הוא חי את המשחק, הוא אוהב את זה, הוא אוהב את המועדון, הוא חי את המועדון. והוא לא לקח את זה בשביל יחסי ציבור, זה בוודאות מוחלטת. והוא אוהב ספורט בכלל, דרך אגב.
0: איתמר, אתה איש חכם, אם ינקלה מתקשר אליך, אני אומר, אם ינקלה שחר מתקשר אליך ושואל אותך למכור או לא, מה אתה אומר לו היום?
1: אמא שלי שאלה אותי פעם, אם הולכת לבית אבות או להיות בבית, נשאר בבית, היא מטפלת. אמרתי לה, אמא, את תחליטי לבד, כי אם אני אחליט ככה, תגידי לא טוב, אם אני אחליט ככה, לא טוב. זה פחות או יותר התשובה שלי, אני לא יעץ ליאנקלה.
0: אבל מכבי חיפה לא תהיה אותו דבר בלי ינקלה שחר, כמובן.
1: אני לא יודע, אני אתאר לעצמי שיאנקלה הוא בחור מאוד זהיר. בהחלטות שלו, מאוד מאוד זהיר, ויש לו צוות מאוד נאמן ונאמן לידו, אנשים שהם מאוד מאוד בעניין, והוא מתייעץ איתם כל הזמן, חלק מהם, אתם מכירים את השמות, חלק לא, אז אני חושב שיקבל החלטה, הוא יעשה את זה בשיתוף פעולה קודם כל עם המשפחה, אבל אני יכול לערוב לך, כמו שאמרת לכם בתחילת השיחה, אני חושב שהוא לא ימכר את המועדון. המחיר לא יהיה המרכיב העיקרי, מי שקנה את המועדון יצטרך

0: להתחייב
1: על השקעה. כי הכל בא מתוך אהבה, כמו שאמרת. היית אמר צ'יזיק, תודה על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: בריאות לכולם.
1: תודה, אמן, אמן, אמן.
0: קדימה, מכבי חיפה.
1: תודה. אנחנו מסיימים. עורך אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יעלה אייט, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, אחרינו ישראל פישר ונורית קנט עם החזית הכלכלית. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מה עובר עליהם?
3: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
2: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
4: סלחתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים. כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
2: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית. עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ונורית קנטי.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מטריע, בעקבות ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות ואלינו את רמת המוכנות. אנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. כך הרמטכ"ל בערכת מצב שערך היום בפיקוד המרכז. מבדיקת גלי צהל עולה, שישה ראשי מערכת הביטחון מכחישים שעמדו בקשר עם ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שביקר בישראל כשלושה שבועות לפני 7 באוקטובר. מביא את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הבכירים שהכחישו לגלי צהל כי נפגשו בספטמבר 23 עם אנשי המודיעין המצרי, הם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הרמטכ"ל דאז הלוי, ראש השב"כ רונן בר, ראש המל"ל הנגבי, ראש אמן חליבה, ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון, וכן מתאם פעולות הממשלה בשטחים דאז, האלוף רסן עליאן, וסגן ראש השב"כ המכהן נון, שהיה אז ראש אגף במל"ל. עד כה לא נודע מי הגורם הישראלי שנפגש באותו יום עם אבאס קאמל.
0: תביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי תוקף ביומן הערב. רונן בר התרשל במילוי תפקידו.
2: את החלקים שפחות נוחים לו, רונן בר גם משמיט מהמסמך שהוא הציג. אם יש בן אדם שיכל היה לעשות הבדל אמיתי בין התוצאות הקטלניות, האיומות והנוראות של הטבח בשבעה באוקטובר, לבין תוצאות לאין ארוך יותר טובות, זה רונן בר. והוא התרשל במילוי תפקידו. רשלנות בושה! אתם בושה! אתם בושה!
0: מנגד משפחות מועצת אוקטובר תוקפות, כתבתנו מאיה נדן מביאה את התגובות.
3: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה בשבעה באוקטובר, קרא, מדינה לא יכולה לברר את האסון הגדול בתולדותיה באמצעות תביעות דיבה והאשמות הדדיות בלבד. היא חייבת ועדת חקירה ממלכתית. גם אופרי ביבס, בת משפחתם של שירי אריאל וכפיר ביבס, זכרונם לברכה, זעקה, בכל יום מתפרסמת עוד התראה, עוד עדות, עוד פרוטוקול. אתם לא יכולים להחזיר לנו את האנשים שאיבדנו, אבל אתם חייבים לנו את האמת במלואה. כך משפחות מועצת אוקטובר במסיבת עיתונאים.
0: פצוע אנוש ושניים קשה בפיצוץ שאירע מוקדם יותר במפעל חברת אינטל בקריית גת. על פי הערכה ראשונית, בלון הגז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. מדווח כתבנו אלישיב הראל.
4: בבית החולים סורוקה נלחמים על חייו של אחד הפצועים מהפיצוץ בקריית גת. הוא עובר כעת ניתוח ומצבו מוגדר אנוש. אדם נוסף שנפצע באירוע סובל מקביעות קשות בגופו, מצבו קשה ולא יציב. צעיר בן 26 נפצע גם הוא באירוע, מצבו קשה, הוא סובל מקביעות רבות בפלג גופו העליון. די כבאות והצלה השיגו שליטה על הלהבות, המשטרה חוקרת את נסיבות הפיצוץ.
0: נער בן 17 נעצר בחשד למעורבות בתקיפה על רקע הומופובי של גבר אתמול בנמל יפו. כתבנו טובי גלניק מוסיף כי בסיום החקירה שוחרר הקטין בתנאים מגבילים. ילד בן 10 נפצע אנוש משריפת פסולת בביתר עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה ועם חבלה רב מערכתית. כך מעדכן כתבנו נועם נקש. דיווח ראשוני על פיצוץ רכב בנתיבות, הרקע לאירוע בבדיקה. התחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד שעות אחר הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות תתחזקנה, ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
5: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב, נורית קנטי.
1: ערב טוב, ישראל פישר.
0: מה שלומך?
1: תראה, התחלתי להרגיש איך בעצם אף אחד לא יכול כבר להישאר אדיש למצב שהגענו אליו אחרי 3 שנות מלחמה ולחץ בינלאומי. רשימה קצרצרה שככה גיבשתי בדקות האחרונות. קוטג', המחסור בקוטג', עדיין, אני עדיין מגיעה לסופר והמדפים של הקוטג',
0: שהיום, מצאת? אני, איפה? מה זה מצאתי? בקרפור בגני תקווה.
1: יאללה, אני נוסעת.
0: הייתי, המדף היה מלא ואני עושה לאחראית שם של המקרר.
1: מה קרה? מה קרה? זכיתם בלוטו.
0: אל תשאל, אני לא מבינה איך הגיע אליי כזה ארגז גדול.
1: קוטג', ולמה? בגלל שהתקלה, אפשר לתקן אותה רק טכנאים מחוץ לארץ והם מסרבים להגיע. הניתוק שלנו, הניתוק שלנו מהעולם, רק ככה אתה יודע, מהימים האחרונים, אני כבר לא מדברת על מה יונייטד איירליינס יעשו אם עוד כמה פעמים יטריעו על פצצה שאיננה במטוסים שלהם, וכמובן כל התראה כזאת צריכה להיבדק. הקו עם יפן מעוקב בגלל חוסר הסכמה של הרשויות שם לחכירות רטובות. הקו למרקש כמובן מבוטל בגלל עניינים ביטחוניים. הקו לדובאי, יומיים אחרי הבחירות הכל יחזור אולי למקומו בשלום, אבל
0: ולכל זה גם להוסיף את העיצומים של הולנד ושל בריטניה ושוקלים בעוד מדינות עלינו.
1: כן, והסברים בצרפת שמסרבים להעלות מטענים. אבל הניתוק שלנו בעצם מהעולם, מה שכל ישראלי בגדול, בסדר, אז מבקרים אותנו וזה, אבל לא נהגנו להרגיש את זה כי זה לא הגיע לחיי היום-יום. אנשים עדיין תקועים בחוץ לארץ, מחפשים דרך להגיע בפחות מ-15,000 שקלים לארץ מהמזרח. אנחנו מנותקים מהמזרח, זה מטורף. זהו, זה שלומי.
0: זהו, אני רוצה לדבר איתך על בנקים. היום היה כנס השנתי של איגוד בתי ההשקעות, זה היה כנס בבורסה בתל אביב. הרבה אנשים מעניינים היו שם, שר האוצר סמוטריץ' אישר שחוץ מהעברת מיליארד שקלים לטובת רכש ביטחוני דחוף, שמיד נרחיב על זה, אז יהיה עוד 2.6 מיליארד שקלים שיהיו בקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, כנראה עוד לפני הבחירות, לצרכים ביטחוניים דחופים.
1: כלומר, מה שאתה אומר, גם לא יהיה לכם כסף לאכול קוטג', אז עזבו אתכם מקוטג'.
0: עזבו אתכם, נו מה. אבל אני חושב שהממונה לתחרות אמרה שם דברים חשובים מאוד וחריפים מאוד על הבנקים. היא אמרה, הבנקים שומרים על המבצר שלהם ורוצים לקוחות רדומים שלא יודעים כמה הם משלמים. היא מדברת על הריביות הזעומות שלקוחות רגילים, עסקים קטנים, מקבלים על פקדונות שלהם, אבל על הריביות הנשכניות שהבנקים האלה גובים על אוברדרפט או על הלוואות או דברים כאלה. הבנקים נהנים. עכשיו, כבר הרבה מאוד שנים מדברים על זה שצריך עוד תחרות פה בשוק בתחום בנקאות. זה לא קרה, גם הממשלה הנוכחית לא עשתה יותר מדי, חוץ מכמה הצהרות פופוליסטיות על מס על הבנקים בגלל רווחי העתק שלהם. אבל אין תחרות עדיין, ולא מקדמים באמת את התחרות. וגם בבנק ישראל, סליחה, קצת ישנים שם, ולא באמת מעודדים את התחרות הזו. ואנחנו משלמים.
1: כן, בסוף איכשהו הכל מתנקז לכיס שלנו.
0: טוב,
1: לכותרות. חדשות היום. האינפלציה השנתית בארצות הברית עלתה במפתיע ל-3.7% בקצב עלייה מהיר מתחזיות הכלכלנים. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. שלום איתי.
2: שלום ישראל ונורית. האינפלציה האמריקנית עלתה ב-0.1% מעבר לתחזיות וב-0.3% יותר מהעלייה בשנה שעברה. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.6%, בהתאם לצפי ולאחר עלייה של 0.4% באוגוסט. עקב הנתונים, התחזיות לעלייה נוספת של הריבית בארצות הברית כבר החודש זינקו, כשכעת בשוק משערים שרוב הסיכויים שהדבר יקרה. בורסות ניו יורק מגיבות לנתונים בירידות שערים.
0: והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את מדד מחירות הדירות, כמה דירות נמכרו ואיפה. המדד הזה מציג עלייה של 11% עם הפרטים, כתבנו לענייני שיקון ובינוי, אריאל זיגמן.
3: שלום נורית וישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-24,000 דירות נמכרו בחודשים יוני עד אוגוסט. מדובר בעלייה של 11% ועשירית האחוז לעומת הרבעון הקודם, אך בירידה של אחוז וארבע עשיריות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מתוך כלל הדירות שנמכרו, כ-10,000 היו דירות חדשות, וכ-14,000 דירות יד שנייה. הערים המובילות במחירת דירות חדשות הן תל אביב, קריית גת וחיפה, ואילו במחירת דירות יד שנייה מובילות ירושלים, חיפה ובאר שבע.
1: מבנה לא מאוכלס בתל אביב קרס היום. המבנה שהיה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב הוסר ממנה לפני כשנתיים. פרסם את הדברים כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. שלום טוביה.
4: שלום ישראל ונורית. מבנה בין שלוש קומות שהיה בתהליכי תמ"א 38 ולכן לא מאוכלס, קרס היום במרכז תל אביב. חמישה פועלים שהיו בתוכו הספיקו לצאת זמן קצר לפני ההתמוטטות ולא נפגעו. היום גם פרסמנו שהמבנה היה בעבר ברשימת המבנים המסוכנים של העירייה, החוצה מן הרשימה בשנת 2024 לאחר שיפוץ מרפסות. בנוסף, לפי משרד העבודה, אתר הבנייה לא דווח בניגוד לחוק למנהל הבטיחות במשרד העבודה, ובאתר אף לא מונה מנהל עבודה כנדרש.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, שר האוצר סמוטריץ' מצהיר שיקוצצו, בעצם הממשלה אישרה את זה, שיקוצצו מיליארד שקל מתוכנית החומש לחברה הערבית לצורך הקדמת רכש ביטחוני, המסוקים, עסקת המסוקים הזו, אנחנו יודעים כבר, וזאת למרות שהתוכנית הזו לחברה הערבית בכלל לא באמת אושרה. נדבר על כך עם תת אלוף במילואים ראם אמינוח, מי שהיה היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, ועם המומחה לשלטון המקומי בחברה הערבית, עורך הדין אמיר בשרת.
1: סקר חדש ארגון הסיוע לתת חושף כי 45% מהמצביעים ישקלו להצביע למפלגה אחרת אם מפלגתם לא תציג תוכנית ברורה לצמצום העוני ויוקר המחיה. נהיה עם ערן ויינטרוב, מנכ"ל לתת.
0: וגם לשכת החקירות הפדרלית של ארצות הברית עצרה עובד של חברת OpenAI בחשד שהשתיל מכשיר ציטוט במשרדי החברה. וגם, מה התחום שאני הכי אוהב, תערוכת הרכב בפריז מתקיימת השבוע. נדבר עם עיתונאי הרכב יואב קווה שנמצא שם. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: נפתח בעדכונים מהפיצוץ במפעל בקריית גת. אלישיב הראל כתבנו בדרום, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: אז מה המצב הפצועים נכון לעכשיו מהאירוע הזה בקריית גת, וגם אנחנו יודעים שהיה עוד פיצוץ בנתיבות לפני כמה דקות?
5: כן, שני אירועים שונים בדרום הארץ בשעות האחרונות. נתחיל עם האירוע הגדול, אירוע שקורה בסביבות השעה 2 במפעל של חברת אינטל בקריית גת, פיצוץ של ככל הנראה מחל גז. בעצם מתבצע שם מעבר בין שתי מסעיות שהיו בשטח המפעל. במהלך אותה העברה שביצעו שם העובדים, העברה של מחלי גז בין מסעיות, אחד מהבלונים התפוצץ, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה עובדים שהיו במקום. אחד מהם פצוע שנמצא כרגע בחדר ניתוח בבית החולים סורוקה, מצבו מוגדר אנוש והרופאים נלחמים על חייו. בנוסף, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מאוד, הוא עבר פעולות החייה ופונה גם כן לבית החולים סורוקה, שם הוא מאושפז כרגע כאמור במצב קשה מאוד. עדיין נשקפת סכנה לחייו, וישנו פצוע נוסף, פצוע שלישי, צעיר כבן 26, הוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון, מצבו מוגדר קשה ויציב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וצוותי כבאות והצלה הצליחו להשיג שליטה על הלהבות. הייתה גם דליפה של חומרים מסוכנים, אבל לא נשקפה סכנה לתושבי קריית גת. האירוע היה רק בתוך המפעל עצמו, והמשטרה כאמור ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע הזה, כששלושה עובדים במפעל של חברת אינטל נפצעו הצהריים, אחד באורח אנוש, ששני קשה ולא יציב, והשלישי קשה ויציב.
0: כן, ומה קרה בנתיבות?
5: בנתיבות אירוע שקורה ממש בשעה האחרונה, רכב מתפוצץ במהלך נסיעה בשכונת תקומה בעיר. בשלב הזה עדיין לא ברור אם מדובר בתאונת דרכים או בפיצוץ שנבע כתוצאה מאיזושהי תקלה ברכב או תאונה. בשלב הזה, למה שאנחנו מבינים, מדובר באירוע ככל הנראה פלילי. במקום ישנם שני נפגעים, הם מטופלים על ידי צוותי מגן דוד אדום. אז כאמור, בהמשך לפיצוץ הרכב בנתיבות, אנחנו יכולים להתקן כרגע שמדובר באירוע פלילי ולא בתאונה.
0: כן, אלישיב הראל, כתבנו בדרום, תודה רבה.
5: תודה.
1: תראה, רק לפני שבוע הודיעו לנו שזהו, הכרנו את המועד ועסקת האפאצ'י לא תצא לפועל כי ישראל הכרה, והנה היום מאשר את הממשלה באישור טלפוני מהיר.
0: ולפני 20 דקות בערך משרד הביטחון מעדכן שהוא חתם עם בוינג על עסקת האפאצ'י הזו.
1: אז בוא ננסה להבין מה קרה כאן ומה המשמעות ואיך התרצו האמריקנים עם תת אלוף במילואים ראם אמינוח, חבר בורד ב-NSS ולשעבר חבר בפורום מטכ"ל. לא בורד, אלא ועד מנהל, כן. נאמר. שלום לך.
6: שלום.
1: תגיד, אז מה קרה? קודם כל, אם האמריקאים כבר סגרו לנו את הדלת, איך הצלחנו לפתוח אותה מחדש?
6: יש פה בעצם, כמו שאמרת, נפתחו פה שתי דלתות. אחת, קודם כל, הדלת הישראלית, שיכולים בכלל לאשר את העסקה, והשנייה זה הדלת האמריקאית. אז הדלת הישראלית, אם יש מישהו שצריך להגיד לו תודה, זה לכם. עכשיו התקשורת הפעילה הרבה מאוד לחץ, אחרי שהם הבינו, אתם ואחרים בתקשורת שהבינו שזה מאוד חשוב עסקת המסוקים הזאת, שהמסוקים האלה הם קריטיים, שהמסוקים האלה אילו, היה לנו אותם בשביל אוקטובר 23, כנראה שהדברים היו נראים אחרת, והלחץ הזה הביא למצב שבו בעצם העסקה אושרה.
1: רגע, שנייה, אם כל כך צריך אותם, למה היה צריך את הלחץ של התקשורת שנייה אחרי הדקה ה-90 כדי שזה יקרה?
6: אז קודם כל בואי ננסה להבין למה זה בכלל התעכב, מה קרה? בפועל יש במדינת ישראל איזשהו חוק, שנקרא חוק הנומרטור, שאומר שאם אתה רוצה לעשות רכש, בוא תראה לי שיש לך חלק מהכסף לשלם אותם באותם שנים. הנומרטור עוסק בשנים 27, 28, 29, שזה השנים הקרובות. ובאותם שנים בא האוצר ואמר, אין לכם כסף. הוא גם אמר שהעסקה לא כל כך חשובה, אז כל הזמן התלבטנו, הוא אומר שהיא לא חשובה ואין לנו כסף, אולי שני הדברים קשורים. בפועל מה שנעשה, שר האוצר בעצם עכשיו, אחרי לחץ, בעצם עשה מה שנקרא פליט. הוא לקח את כל המשרדים האחרים בשלוש שנים הבאות, חתך את ה-288 מיליון דולר שאמורים להיות משולמים בשלוש שנים הבאות, והנה נפתרה הבעיה. הדלת השנייה שהיא האמריקאית, שזה באמת נס שצריך לעשות את זה, זה אמיר ברה, מנכ״ל משרד הביטחון, וניר ויינגולד היו הקל, שכבר שלוש פעמים בתכנונים הצליחו לדחות ולקבל מהאמריקאים עוד פעם זמן ועוד פעם זמן שכבר נגמר, הצליחו לשכנע אותם, למרות הכל, לבצע את העסקה.
0: אתה זוכר אירוע כזה?
6: לא. שלוש פעמים דחינו, ובסוף עוד ישרו, בפלט, לרוחב השנים הבאות, לא זוכר. אני אגיד לך יותר מזה, צריך גם לזכור אבל, שכל החוק הבעייתי הזה שתקע את זה, מה שנראה חוק הנומרטור, זה חוק חדש לשנים האחרונות. החוק הזה לא היה בעבר. בעבר, הממשלה יכלה לבוא ולהגיד, השנה, בוא נראה כמה כסף יש לך, אבל אם אני נותן לך להתקשר לשנים הבאות, אני מאשרת לך, זה הכל, בשנים הבאות, בשנים הבאות.
1: אבל יש בזה משהו טוב, כי זה מעיד על איזושהי אחריות, שלא אתה יודע, נתחייב רק על השנה הראשונה, ואחר כך, אחרי המבול, מישהו אחר יהיה ראש ממשלה, מישהו אחר יהיה אחראי על הכסף, ושיתמודדו.
6: את צודקת, יש בזה אחריות, רק צריך לראות שאין עודף אחריות. רק צריך לראות באמת שבסופו של דבר אנחנו לא מגיעים למצב שבו, בוא נצא לך דוגמה עכשיו, אחרי שכבר אישרו את המסוקים. יש כרגע בערך 30 מיליארד שקל, סדר גודל, שמתקשרות עתידיות שאנחנו צריכים לעשות על חימושים ובעיקר מיליארדים. עכשיו, על אותה סיבה בדיוק שאישרו סוף סוף את זה, את זה עוד לא אישרו. עכשיו, אם לא מאשרים את זה עד סוף השנה, התעשיות הגדולות בינתיים עוצרות את הקווים.
0: רגע, זה ה-25 מיליארד שקלים תוספת שמערכת הביטחון דורשת, אחרי שלפני שלושה שבועות צריך להגיד שוועדת הכספים אישרה תוספת של 15 מיליארד שקל לתקציב הביטחון כבר השנה.
6: רגע, שני דברים שונים. ה-25 מיליארד שאתה מדבר עליהם, הם קשורים לשנת 2026. שים רגע בצד, לא על זה דיברתי. אני מדבר רגע אחד באותה משפחה. המסוקים נמצאים במשפחת ה-350. אתה זוכר, ראש הממשלה אמר, אתם צריכים לעשות התקשרויות נוספות לעשור הקרוב על 350 מיליארד. המסוקים הם חלק מאותם 350. גם אותם חימושים שאני מדבר, הם באותם 350. ה-30 מיליארד שאני מדבר, הם לא ל-26. הם לא כמו 25 מיליארד שאתה מדבר ל-26. לא, זה התקשרויות עתידיות לעוד שנה, לעוד שנתיים, לעוד שלוש. בוא נבין את החשיבות, בוא נבין את הבעיה. הבעיה היא שראש הממשלה בא ואמר, אנחנו רוצים ייצור עצמי. אנחנו רוצים להיות פחות תלויים בגורמי חוץ. אבל כדי להיות פחות תלויים, לא מספיק להגיד לתעשיות לייצר. צריך להכניס הזמנות. אם אתה לא מכניס הזמנה, הוא בסוף לא מקים את קו הייצור. עכשיו התעשיות הגדולות חיכו עוד חודש, עוד חודש. אותו סיפור כמו האמריקאים. האמריקאים בסוף הסתדר. התעשיות הביטחוניות הישראליות, אני לא יודע, הם יקימו את הקו, הם לא יודעים. בינתיים הם מאיימים שהם לא יפתחו את הקווים.
0: שכבר יש לנו חובות של מיליארדים, יש לממשלה כבר חובות של 17 מיליארד שקל, אני חושב, לתעשיות הביטחוניות.
6: גם זה משפחה, אתה צודק לגמרי, גם זה משפחה אחרת. שים לב, יש לנו חובות, זה דבר אחד. יש לנו 25 מיליארד שחסר לנו לשנת 2026, אתה צודק, זה דבר שני. אני בכלל מדבר על משהו אחר, על אותן התקשרויות עתידיות לשנים הבאות. עכשיו, מה שמיוחד בחימושים ובמיירתים, שאתה לא יכול לבוא לתעשייה אווירית באיזשהו יום, להגיד, או, האיראנים יורים עליי, אתה יכול להביא...
1: יאללה, תביאו עכשיו.
6: אין תביאו לי, זה לא קוטג', זה לא נחם, הוא לא יכול להביא לך, לוקח לו זמן לייצר.
1: לא נעים לי להגיד לך, אבל דיברנו על זה בפתיחה, אין קוטג', גם אם נבקשים.
6: ולכן מאוד חשוב היום לאשר עד סוף השנה הזאת, לפחות את הדברים הקריטיים מתוך ה-350, את אותם דברים שראש הממשלה והמל"ל אמר שהם קריטיים. חימושים, יש עוד כמה דברים אחרים קריטיים.
1: תגיד, תת-אלוף במילואים המנח, אני רוצה רגע רק לחזור איתך לסוגיה האמריקאית כדי להבין בעצם למה הם מעמידים איזשהו גבול. כלומר, הם נותנים איזשהו דדליין, ועד כמה קשה לפרוץ אותו. הנה, הצלחנו הפעם, אבל עד כמה זה יהיה קשה בעתיד?
6: אז אני אנסה רגע להסביר, כל דדליין הוא דדליין אחר. הדדליין יכול להיות שהם לא יתחילו להתחיל לייצר, שהם ימכרו למישהו אחר. כל פעם יש דדליין אחר. במקרה הספציפי הזה של המסקרים, הדדליין היה פשוט, הם בעצם היו אמורים לצאת עם אותם ייצור של מסוקי קרב, והם רוצו לדעת מי קונה. אז היינו אמורים לקנות אנחנו והצבא האמריקאי, חלק אנחנו חלקים, ואז פעם אנחנו מקבלים מסוק, פעם הם מקבלים לפי הסכם. ברגע שאנחנו לא נכנסנו לעסקה, מה קרה? הם בעצם חתמו את העסקה רק עם האמריקאים. ואז זה אומר שבמקום לקבל את המסקרים שלנו בעוד 3 שנים, היינו אמורים לקבל עוד 5-6 שנים.
1: כן.
6: איך זה תוקן? בלחץ על האמריקאים ותחנונים, לא ליצרן, לא לזה שעשינו את זה, לחץ על האמריקאים להגיד, חבר'ה, עשו לנו טובה, תנו לנו לחזור לעסקה, וזה אומר שאתם תקבלו את המסקרים שלכם יותר מאוחר. וזה לא טריוויאלי גם עבורם, גם הם במלחמות, גם הם צריכים את המסקרים, אבל אני אומר אותם, עם הלחץ של מנכ״ל משרד הביטחון והיועקל, באמת עשו שם
0: נס והצלחנו. תת אלוף במילואים ראם עמינח, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, היום חבר הוועד המנהל ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
1: אמר תת אלוף עמינח שאתה יודע, תמיד צריך להצביע על המקור התקציבי ומה קורה אם אין, אז תמיד יש ממי להכריז שאנחנו יכולים לקחת.
0: נכון, בטח כשאתה לפני בחירות, וזה יכול לשרת אותך פוליטית.
1: כן, שגם זה, שזה כשלעצמו עצוב מאוד. עורך הדין אמיר בשרת, שלום לך.
7: שלום, שלום.
1: מומחה לשלטון המקומי בחברה הערבית, מי שהיה מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות. אז פה סמוטריץ' שמכריז היום, אנחנו ניקח את המיליארד שקל האלה מתוך תוכנית החומש של החברה הערבית, אבל התוכנית הזאת בכלל עוד לא אושרה, לא?
7: קודם כל אני חייכתי קודם, אבל זה עצוב, זה באמת תמיד המקור התקציבי זה לקחת מהחלשים ביותר ומהאנשים שכרגע אין להם ייצוג פוליטי ויש ממשלה שעושה דווקא ולוקחת מהכספים שלהם. זה בעצם הערכה של ההחלטה 550 של שהיא הייתה אמורה להיות עד סוף 2026, אבל גם החוסר בניצול התקציבים וגם חוסר המוטיבציה של משרדי הממשלה לנצל את התקציבים. בעצם יש יתרות וניסו להעריך אותה, וכרגע לפני בחירות, ממש שבועיים לפני הבחירות, מקבלים החלטה כזאת שהיא בניגוד מוחלט לכל מנהל תקין, וכמובן שהיא לא עומדת בשום כלל של סבירות או כלל מנהלי כזה או אחר, גם משפטית, זה לא אמור להחזיק מים, אבל זה באמת מיועד להגיד לבייס, הנה אנחנו
1: לוקחים
7: את
1: להם.
7: את כספי המלחמה, את זה, בכספים שאנחנו מבצעים פשעים, אנחנו לוקחים את זה מהחברה הערבית, והנה המקור התקציבי שלנו.
1: תגיד רגע, עורך דין בשרת, אמרת שנותרו יתרות, זה אומר שחלק מהתוכניות בתוכנית החומש לא יצאו לפועל. כמה יתרות נותרו ומה בעצם היה מתוכנן ולא בוצע?
7: החלק היותר גדול של ההחלטה עדיין לא נוצל. לפי דוח מבקר המדינה האחרון, קוצץ כבר 15% שקוצצו בהחלטה רוחבית, מעבר ל-5% בגלל המלחמה בתחילת ינואר.

0: נוצא?
1: החלק היותר גדול של ההחלטה עדיין לא נוצל. לפי דוח מבקר המדינה האחרון, קוצץ כבר 15% שקוצצו בהחלטה רוחבית, מעבר ל-5% בגלל המלחמה בתחילת ינואר. לאחר מכן לקחו עוד 220 מיליון, עוד 60 מיליון, עוד מיליארד שקל למאבק בפשיעה, וכרגע מתכננים עוד מיליארד שקל. למעשה ההחלטה שהתחילה 29.5 מיליארד שקל, בהתחלה כן, בתקופת ממשלת השינוי כן היה ביצוע די גבוה של כמעט 90% מהתקציב. לאחר מכן התחלפה ממשלה ואז התחילו לרדת אחוזי ההתחייבויות, ההרשאות בעצם של הכספים לרשויות המקומיות או לגופים המפעילים, עד שאנחנו כרגע ברק ניצול של כמעט 50%, 52%. החלק הארי של ההחלטה עדיין לא נוצל, החלק הגדול, וזה ברובו זה בעיקר לא בגלל שאין מי שיקבל את הכסף, אלא כי יש חוסר מוטיבציה במיוחד אצל שרים נניח כמו נגב גליל ואחרים להוציא את הכספים האלה, כי זה כספים שלא משרתים את הבית.
2: וכל זאת נזכיר, בזמן שמספר הנרצחים בחברה הערבית ממשיך לשבור שיאים כל הזמן, בטח ב3-4 שנים האחרונות, וזה דווקא אחרי שראינו ירידה בתקופת ממשלת השינוי, ואלימות לא עוצרת, ותקציבים למלחמה, גם תשתיות, זה משהו שיכול לעזור למלחמה באלימות, כי אם יש לך תשתיות טובות יותר, והבן אדם יכול להגיע לעבודה נורמלית, אז הוא ירגיש אולי פחות תסכול וכעס.
1: אתה צודק ב-100%, אבל לא רק תשתיות, זה תקציבים שהיו מיועדים גם להכניס עוד יותר צעירים וצעירות מהחברה הערבית לשוק התעסוקה, זה חינוך יותר טוב, השכלה גבוהה, זה לקחת את אותם אנשים שכרגע ארגוני הפשיעה מגייסים לטובתם ולהתחרות בעצם באותם ארגוני פשיעה ולסדר להם מקומות עבודה וחינוך יותר טוב והשכלה, ומה שהממשלה הזאת עושה זה בעצם גם קיצצה את החלטה 549, הייתה החלטה נפרדת למאבק בפשיעה שקוצצה גם היא, וכרגע משתמשים בכספים של ההחלטה לפיתוח כלכלי. תבינו, הייתה פעם בקשה של מים גולן להסיט את הכסף לשימושי המשרד שלה, כלומר כן. לקלוט עובדים במשרד לשוויון חברתי, על חשבון עוד פיתוח כלכלי, עוד הכנסה למשק, עוד להרים את מצב
0: ההחלטה החברה. הזו עברה ובוטלה למיטב זיכרוני, אני טועה?
1: כן, היא לא בוטלה, זו החלטה שעברה על ה-60 מיליון שקל, הייתה החלטה אחרת על עוד 100 מיליון שקל, אבל זה בסוף לא משנה. מה שאני מנסה להגיד, גם ברמה הצהרתית אבל גם ברמה הפרקטית, אנחנו רואים שההחלטה הזאת לא מיושמת הלכה למעשה. כן. אין פיתוח כלכלי בחברה הערבית, יש פשיעה גואה בחברה הערבית. אני שמח שאנחנו מנהלים על זה דיון בתקשורת, וחייבים לנהל כל הזמן דיון על זה בתקשורת, אבל זה התחיל לא עכשיו, כרגע זה באמת כספי מלחמה שבאים דרך החברה הערבית וגם משתמשים בהם, ממנפים אותם לצרכים פוליטיים, אבל זה התחיל כבר לפני שנתיים והיה חייב...
2: ואתה יודע מה, עורך הדין בשרת, קצת מרגיז אותי שאני צריך להזכיר את המובן מאליו. שילוב של החברה הערבית, צמצום הפשיעה שם, קידום החברה הערבית, זה תורם לכלכלת כל ישראל, לא רק לחלק מסוים באוכלוסייה, אלא לכל ישראל, וחייבים להזכיר את זה, וזה עצוב שצריך להזכיר את זה.
1: לגמרי, וצריך גם, ואתה מרים לי להנחתה, כי רציתי להגיד, אנחנו חייבים סולידריות של כל החלקים בחברה הישראלית, כי זה בסוף מרים את כולנו ביחד. זה לא שעזבו את האנשים האלה שלא משנה מה, לא יקרה כלום. לא, זה משפיע על כולם. זה בסוף אנשים שיותר נרצחים, זה יותר אלמנות, זה יותר פצועים, זה יותר מקומות בבתי החולים, זה פחות רופאים, פחות רופאות ואחיות ואחים. זה בסוף משפיע על המשק כולו, אנחנו כמעט 20% מהאוכלוסייה, ולכן כל דבר שמירים את החברה הערבית, בסוף מירים את החברה הישראלית כולה, וכמובן שכל דבר שמפיל את החברה הערבית, או מחזיר אותה אחורה, מחזיר בסוף את החברה הישראלית כולה, ואת המשק הישראלי. לא סתם מי שהתחיל עם כל ההחלטות והתוכניות הכלכליות היה בנימין נתניהו, כי הוא קיבל כל הזמן הערות מה-OECD, שיש לכם בעיה, יש פערים מאוד גדולים בין החברה הערבית לחברה היהודית, צריך לצמצם אותם, ולכן התחיל עם 922.
0: כלומר, אתה אומר, פעם היה חשוב להיות חלק ממשפחת העמים והמדינות המפותחות.
1: נכון, כרגע זה כבר לא מעניין. כן, אני יכול להבין למה כרגע זה גם לא מעניין, כי גם הם לא רוצים את מדינת ישראל, אבל פה באמת חשוב לכם ולמאזינים, שזה בסוף זה מרים את כולנו, וזה לטובת כולנו, וזה לא רק לטובת החברה הערבית.
0: ברור, אנחנו חותמים על הדברים.
2: עורך הדין אמיר בשרת, תודה רבה לך.

0: תודה רבה לכם.
1: תשמע, משהו שאתה כאילו כל פעם מחדש אתה אומר, איך המפלגות לא מדברות על יוקר המחיה ומצב החינוך והעוני והמחסור וכל מיני דברים שהם כל כך החיים עצמם.
2: איכשהו זה בסוף מתגלגל, כן איראן, לא איראן, כן יישב עם זה, לא יישב עם זה, כן זה, כן זה. ובאמת, המצב הכלכלי, זה, כששואלים בסקרים, זה במקום הראשון, אבל איכשהו כשאנשים אולי מגיעים לקלפי, אז היד קצת רועדת.
1: כן, כן, איכשהו זה לא המחירים והקושי הכלכלי, לא, למרות שתמיד זה במקום הראשון, בסקרים לפי מה אתה מצביע. בכל אופן, מי שניסה בכל זאת לבדוק עד כמה זה משפיע על הבוחרים, וגם לעניין את המפלגות בנושא הזה, הוא מנכ"ל ארגון הסיוע לתת, ערן ויינטרוב, שלום לך. אז קודם כל, אתם עשיתם איזשהו סקר בקרב מצביעים, וגיליתם שזה מעניין הרבה מאוד אנשים דווקא.
3: כן, קודם כל תראה, נורית, עשיתם כבר ספוילר, אז באמת שכדי שהמאזינים לא יהיו במתח, שכנראה גם הבחירות הללו לא יוכרעו לנושאים הכלכליים, אבל אני...
1: בוא נתחיל מזה שהם, אם הם יוכרעו בכלל.
3: כן, אבל בכל אופן, יש משהו מאוד מוזר, כי גם לפי המוסד לביטוח לאומי, יש 2 מיליון אנשים שחיים בעוני בישראל, לפי הנתונים שלנו יותר, אבל זה עדיין מספרים מאוד גדולים. גם בהשוואה בינלאומית, אנחנו מקום שני מהסוף בהשוואה בינלאומית מול ה-OECD. ואני רוצה לומר שאיפשהו 2 מיליון עניים מחפשים מפלגה, מכיוון שלצערי, בבחירות הקרובות, וזה מאוד מוזר, אין ולו מפלגה אחת שנוסקת לגל החברתי. זה לא שעכשיו...
2: יש לך את המפלגה הכלכלית של זליכה.
3: אוקיי, בסדר. אבל עדיין, אם אתה מסתכל על המיינסטרים...
1: לא כל כלכלי הוא חברתי, ישראל.
2: לא כל כלכלי הוא באמת כלכלי, אני אגיד את זה ככה.
3: תראו, לא נושאים את הדגל החברתי, ולא מדברים... זה נכון שלא מדברים תוכן, ואני אגיד בכנות, שזה נכון שגם בבחירות הללו יש נושאים כבדים יותר, אני לא מתאמם. אבל עדיין, מי מטפל באוכלוסיות האלה? עכשיו, אנחנו באמת עשינו סקר בציבור הרחב, ראינו... שיש כמעט 48% מהציבור שמצהירים שבמידה רבה או רבה מאוד יצביעו בהתאם להתחייבות של מפלגתם לקדם פתרונות בנושאים החברתיים. כ-44% מוכנים לשקול להצביע למפלגה אחרת אם המפלגה לא תציג תוכנית כלכלית ברורה לצמצום.
1: אבל האנשים האלה בעיניך באמת בודקים את הדבר הזה? כי כאילו מי הולך לחפש את המצע של המפלגה בנושא של האי ביטחון התזונתי או יוקר המחיה, ואז מחליט לא, אני אצביע לזאת שיש לה מצע?
3: כן, תראי, ברגע שיש באמת דברים יותר כבדי משקל, כמו מנהיגות ואמינות ושחיתות וביטחון וגיוס ודמוקרטיה, אז אני מניח שפחות מחפשים, אני גם לא כל המפלגות בכלל מפרסמות מצעים נכון להיום, אבל אנחנו לקחנו על עצמנו, שוב, חשוב לי להגיד, אנחנו ארגון לא פוליטי במובן המפלגתי, פנים לכל המפלגות, נפגש כבר, הצלחנו להיפגש בשבועות האחרונים, גם אם באופן אישי,
1: עם
3: איזנקוט, עם יאיר גולן, עם יריב לוין מהליכוד, עם בני גנץ, עם ינון אזולאי מש"ס ומיכל נגרי ביחד.
1: אוקיי, ומה שמעתם?
3: אז קודם כל נגיד מה דרשנו מהם, אמרנו להם, לפחות תכלינו בקווי היסוד של הממשלה הבאה, גם הפעלה מלאה של הרשות הלאומית למאבק בעוני, בתוך 100 ימים להקמת הממשלה, הצעת החוק עברה, אבל הרשות עדיין לא כוננה, לאישור תוכנית ממשלתית רב שנתית לצמצום העוני והפערים החברתיים, קביעת יעד ממשלתי, הפעלת המועצה הארצית לביטחון תזונתי, וגם מנגנון ממשלתי לשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית, בעיקר בעיתות חירום. עכשיו, נגיד שכל, לא נעשה פה סקירה מה כל אחד אמר, נגיד באופן כללי, שכולם אמרו שזה מאוד חשוב, אבל בשורה התחתונה לא קיבלנו התחייבויות קונקרטיות. אני כן מקווה שלפחות חלק ממי שנפגש איתם, בהנחה שירכיב אותה ממשלה הבאה או לפחות במסעים המותינים הקואליציוניים, יכליל את הנושא הזה.
1: תגיד, לפני ההתחייבות, שנייה, נפגשת עם רשימה, נתת אנשים שכבר חלקם פוליטיקאים פעילים, חלקם חדשים בצורה כזו או אחרת, מבחינת ההבנה שלהם ומבחינת הידע שלהם, הם היו בקיאים בנושא הזה בכלל?
3: התמונה לא אחידה, אבל אני אגיד שאין הבנה לעומק של הנתונים, אין בוודאי לא מומחיות. אני חושב שחלק מהדברים הפתיעו חלק מהאנשים, מי שיותר עוסק בנושאים האלה, אז מן הסתם יותר מכיר את זה לעומק, אבל זה באמת יש מגוון, זה די הטרוגני. אני יכול להגיד אבל שגם עם פגישות שאנחנו עושים בשוטף עם חברי כנסת, עם אנשים שבוועדות שהן רלוונטיות, אם זה כספים לרווחה, לא תמיד מבינים עד הסוף את המטריה, אז אנחנו מנסים לעזור לאנשים להבין גם מה קורה בשטח. וגם אני חייב להגיד שזה חלק מהאתגר שלקחנו לעצמנו כבר למעלה מ-20 שנה, לפרסם נתונים ודוחות,
2: והולך להיות אתגר גדול מאוד לממשלה הבאה. רק עכשיו אנחנו שמענו, דיברנו על המיליארד שקלים, אבל יש עוד 2,600,000,000 שקלים שיקוצצו בקיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה.
1: יש את שלוש שנות המלחמה שלא הסתיימו שצריך לשלם.
2: לשלם, נכון.
3: ואני חושב שבאמת שפעם אחרי הקורונה דיברו על לונג קוביד, אני חושב שהיום צריך לדבר על לונג וור, מכיוון שיהיו פה השפעות ארוכות טווח, גם כתוצאה מהמלחמה ומהכספים שהוא, על עלויות המלחמה, גם יוקר המחיה שהולך וגואה, גם בסופו של דבר גם
1: מערכת הבריאות, בריאות הנפש.
3: כן, למרות שהמשק, אתם בוודאי יודעים, מתאושש בשנה האחרונה, בסופו של דבר, ההשפעות של המלחמה כבר היום החמירו והעמיקו את הבעיה. יש אוכלוסיות חדשות שנכנסות כמו מילואימניקים, אנשים שגם נמצאים בפוסט טראומה, ואנחנו מצרים נצטרך להתמודד עם זה. עכשיו, עם כל הכבוד לארגון לתת, נכון, אנחנו עובדים עם רשת שיתוף פעולה עם עוד 200 עמותות ומצליחים לסחר.
1: אבל אתה אומר, אי אפשר לשים הכל על הכתפיים שלכם. ובכלל, הגיע הזמן שהממשלה תיכנס לאירוע.
3: נכון, זה לא התפקיד שלנו, ואנחנו גם לא יכולים בוודאי לפתור את הבעיה, צריך הרבה יותר מזה. ואני כן רוצה להעביר פה מסר, אם שומעים אותנו פוליטיקאים, ולהגיד את הדבר הבא. אם מישהו אומר, אין כסף, לא נשאר כסף לחלק את ההוגה, אז אני אומר שיש כסף. מכיוון שישראל היא בבקור, היא בבסיס מדינה עשירה, וכמו שלוקחים עכשיו עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים לנושא הביטחון, כי אומרים, אין ברירה, אנחנו במלחמת קיום, אז המלחמה שלנו, נכון, היא קודם על הגבולות, אבל גם על האנשים שחיים בתוך הגבולות, וזאת גם מלחמת קיום. ובוא, למי שלא יודע, המשמעות שמשלגה שאומרת אין כסף, זה אומר שהיא לא סופרת 2 מיליון ישראלים, שזה רבע מהחברה הישראלית. ואני אגיד עוד משהו, מעבר לזה שזה צודק וראוי לטפל באוכלוסיות המוחלשות, וזה גם צריך לתרום לחוסן של החברה הישראלית, כי היום אנחנו משעתקים את העוני ויוצרים דורות נוספים של ילדים שהיום עניים יגדלו להיות בגירים עניים. יותר יקר לא לטפל בעוני מאשר לטפל בו, מכיוון שכך אם נטפל בעוני אנחנו נצטרך לשלם פחות על ימי אשפוז, כי יש קורלציה בין עוני למחלות.
2: זה אותו דבר כמו חיסון לשפעת, אם אתה לוקח חיסון לשפעת אתה חולה פחות, אתה עולה פחות למערכת, וזה גם בעוני, זה פשוט חשבון פשוט.
3: מיצוי כושר הסתכלות, יתרום לתלג, זאת אומרת, זה שאומרים שאין כסף, זה הסתכלות של קצרת רואי, ואגב, רואים את זה גם בנתונים. ישראל בהשוואה ל-OECD, לפני שהממשלות מתערבות, נמצאת במצב הרבה יותר טוב ממדינות כמו בריטניה וצרפת ודנמרק ואירלנד ופינלנד, אבל כשהממשלות מתערבות, ומשקיעות את הכספים החברתיים, יש תנועת מטוטלת בכל המדינות שציינתי ואחרות.
2: צריכות להיות פה כמה רפורמות גדולות מאוד אחרי הבחירות. ערן ויינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: להתראות, ואחרי
2: ההודעות, אנחנו על...
1: נדבר על הסוכן
2: הסוכן? בחברה שמפעילה סוכני בינה מלאכותית.
1: סוכן אנושי שרגיע לאחר חברת סוכנות הבינה המלאכותית.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: חשמלאי, אני,
11: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
12: מקבצה שלך לאזרחות.
13: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
14: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
15: אני רואה אתכם מתגעגע ומבייש.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו של 38 החזית הכלכלית. תקשיבי, נורית, היה סיפור שפורסם אתמול, עובד במוצא סעודי, ה-FBI מצאו שעובד ממוצא סעודי בחברת OpenAI, החברה הזאת של ChatGPT, השתיל מכשיר ציטוט במשרדי החברה. זה מעניין. עוד על הפרשייה הזו, דוקטור יוני בירמן, מנהל מעבדת המחקר סייבר AI בבית הספר אפי ירזי למדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
16: שלום שלום, ערב טוב.
1: זה אמצעי קצת מיושן לרגל אחר חברה כל כך עם טכנולוגיה כל כך מתקדמת, לא?
16: נכון, זה בהחלט אמצעי מיושן, אבל מצד שני האפקט שלו יכול להיות מאוד משמעותי. דמיינים מה הוקלט באותו חדר דיונים, החלטות עסקיות, הערכות להנפקות, או whatsoever, אז יש לזה פוטנציאל נזק מאוד גדול.
1: יש להניח שמכשיר ההזנה הזה שידר בזמן אמת, נכון? למי ש...
2: זה לא כל פעם שהיו צריכים להחליף את הסלילים.
1: כן, שצריך לבוא להוריד ולשים במחשב את הדיסק און קי.
16: כן, אז האמת היא אנחנו עדיין לא יודעים, כלומר אני יכול להעריך שהוא יודע לשדר, עם זאת אנחנו עדיין לא יודעים את זה סופית, גם אנחנו יודעים שאחרי שה-FBI קיבלו גישה למכשיר עצמו, התוכן במכשיר כרגע מוצפן. אני מעריך שבאיזשהו שלב יצליחו לשבור את ההצפנה ולהגיע לתוכן, אבל כן, ההנחה שלכם היא סבירה. הוא ככל הנראה שידר למקום אחר, אבל אין לנו עדיין איזה שן ראיות לזה.
1: טוב, אז כמי שמכיר אבל את העולם ואת התחרות שבין הטכנולוגיות והחברות השונות, וגם המדינות שהיו רוצות לשים יד על ההתפתחות הטכנולוגית של של הבינה המלאכותית בארצות הברית, איזה הערכות יש לך לגבי מי שאולי שלח את העובד הזה?
16: אז את זה אני לא יכול לדעת, אני לא יודע מה באמת היה מניע ועבור איזה גורם הוא פעל, דרך אגב אני גם לא יודע איזה מידע או אם בכלל לא הצליח לאסוף, אבל כן אני יכול להעריך בשלב הזה שככל הנראה מדובר דווקא באירוע של ריגול עסקי או ריגול טכנולוגי, אבל בכל זאת זה לא משהו שאנחנו יכולים לקרוא בשלב הזה כמשהו.
2: אבל תראה דוקטור בירמן, מה שמפחיד, אולי זה ריגול עסקי, אבל מה שמפחיד בדבר כזה, בריגול אחרי חברה כמו ChatGPT, OpenAI, אנשים מתייחסים לצ'אט הזה, כמו הפסיכולוג שלהם, הרופא שלהם, היועץ הפנסיוני שלהם, הכל עושים היום הרבה אנשים דרך הצ'אט הזה. לחברות האלה יש כמויות מידע עצומות. פרצה שכזו, גם אם היא מטכנולוגיה ישנה לחברה כזו, יכולה להוביל בעיות קשות מאוד בפרטיות של הרבה מאוד אנשים.
16: לגמרי, אני ממש מסכים בנוגע לזה. אני כן אומר שכרגע אנחנו עדיין מתייחסים לאירוע הזה כאירוע של ציטוט או ריגול. אנחנו לא קיבלנו שום אינדיקציה שנגנב מידע דיגיטלי או שהחשוד השיג גישה בלתי מורשית למערכות או למשאבים דיגיטליים. אם הייתה לו גישה כזו, אז פוטנציאל הנזק לחברה כמו OpenAI יכולה להיות מאוד דרמטית. דמיינו אירוע של גניבת מידע, קוד מקור, דליפה של מודלים, פגיעה בתשתיות, בזמינות של השירות, וחברה שבסוף המוצר המרכזי שלה הוא מודל, אז משקולות המודל, הקוד, הנתונים וידע מחקרי שמחזיקים, כולם בסוף חלק מהנכסים הכי חשובים שלה. אז גניבה או הדלפה שלהם עלולות לפגוע בהם בצורה מאוד משמעותית, גם ביתרון הטכנולוגי וגם ביתרון העסקי. וכאן אם יש לי אפשרות להעביר מסר למאזינים, שנכון שכולנו משתמשים ב-AI באופן יומיומי, אנחנו מתייעצים איתו, מעלים מסמכים, תמונות, מבקשים לנתח מידע, מייצרים תוכן, אבל אנחנו לאט לאט מתחילים לעשות את זה בלי לחשוב. וחשוב שכולנו נזכור ששיחה עם AI היא לא בהכרח שיחה פרטית שנעלמת ברגע שסוגרים אותה. היא יכול להיות תשמר ויכול להיות שלא. במקרה הזה, דרך אגב, של אותו עבד, הבחור הסעודי, ממוצא סעודי שעובד ב-OpenAI, לפי כתב האישום, ההתכתבויות שלו עם הצ'טבוט בסוף הפכו לחלק מהראיות שמחברות בין התכנון של המכשיר לבין המכשיר שנמצא בפועל במשרדים. אז לכן המסר שלי הוא, בפעם הבאה שאתם משתמשים ב-AI, תעצרו לרגע ותחשבו. האם הייתי מוכן שהמידע שאני מזין עכשיו ישמר, ייחשף או יגיע למישהו אחר? ואם התשובה שלכם לא, אז אל תכניסו אותו לכלי שאתם לא יודעים לאיפה הדאטה יגיע.
1: אוקיי.
2: כן, וזה בהחלט מדהיג. את יודעת, נורית, זה גם מתחבר לכל הדיווחים בזמן האחרון על אתמול, למשל, דיברנו פה בתוכנית על מתקפת הסייבר במקררים בסופרים בהולנד ובצרפת, שגרמה להם להתחמם.
1: כן.
2: וכל השימושים האלה בבינה מלאכותית, שרק הם מקדמים את המלחמות המודרניות, מטריד, מטריד מאוד. דוקטור בירמן, אתה מודאג?
16: אני בהחלט מודאג, ומצד שני אני גם נהנה מההתפתחות הזו, כי אנחנו רואים שתי מגמות. בצד האחד, בדיוק כפי שאמרת, אנחנו רואים מגמה הולכת ומתפתחת של התקפות סייבר מבוססות AI, ומהצד השני, התקפות על ה-AI עצמו, שכמו שאמרת, הוא בסוף מחזיק מידע רגיש, ואפשר לנצל אותו לרעה. מצד שני, גם בצד המגן, אנחנו רואים התפתחות מאוד מאוד משמעותית. הרי גם בתור מגנים, אנחנו משתמשים ב-AI לטובת הגנה יותר מהירה ויותר טובה. ומעבר לכך, אנחנו, ככל שהזמן יעבור, אנחנו נראה עוד מקרים שהם מקרים חרגים שמייצרים דרך אגב הרבה הד תקשורתי, וככל הנראה גם מייצרים הרבה מאוד נזק. אז יש פה איזשהו מרדף ותחרות בין ה-AI הטוב לבין ה-AI הרע, או בין הסייבר הטוב לשימוש ב-AI בצורה נכונה. Time will tell, אנחנו בתקופה מאוד מעניינת.
2: דוקטור יוני בירמן, מנהל מעבדת המחקר סייבר AI בבית הספר רפי ארזי למדעי המחשב אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה לך.
16: תודה לכם, להתראות.
2: נורית, אני חייב לספר לך משהו. אני ילד שמגיל 3 כזה היה מסתובב במגרשי מכוניות ומצביע, אריה, פז'ו, כוכבים, סוברו, בשולש סיטרואן. בגיל 7 עשו לי כבר מנוי למגזין לירחון בנושא מכוניות, ותמיד חיכיתי
1: לאייטם על תערוכת הרכב.
2: גם האייטם הזה, אבל תמיד חיכיתי לגיליונות שעוסקים בתערוכות הרכב הגדולות, בפריז, בפרנקפורט, בדטרויט, בז'נב, אבל בשנים האחרונות תערוכות הרכב נחלשו, אבל מה שקורה השבוע אולי זה רנסנס, כי יש את תערוכת הרכב בפריז, ומי שנמצא שם הוא עיתונאי הרכב יואב קווה. שלום יואב.
17: שלום, ערב טוב, גם אני הייתי ילד כזה.
2: אז זהו,
17: פריז יפה ונוצצת, והתערוכה הזאת מתקיימת כבר 128 שנים כמעט ברציפות, פעם בשנתיים. 500,000 מבקרים צפויים להגיע לתערוכה.
1: והיא מממשת את הפנטזיה שלך ושל ישראל?
17: לגמרי, לגמרי.
2: אז זהו, נכון שתערוכות הרכב...
17: בשלל צבעי הקש, טכנולוגיה מטורפת.
2: אז נכון שתערוכות הרכב דאחו בעשור האחרון?
17: הם לא ממש דאחו, אבל פעם היכולת להביא את הבשורה הייתה פיזית, והיום באינטרנט ובמדיה החדשה, הכל מקדים, אז... אז כבר אין כל כך איזה משמעות להגעה פיזית לתערוכה עצמה כמו שזה היה פעם.
2: טוב, אז עכשיו ספר לנו על הכוכבות. אני אפתח מיד לנורית, למשל, תמונה של הסיטרואן דשבוע החדשה, אם את זוכרת את הישדה בכלל.
1: ברור.
17: כן, אז האמת שלא מזמן נהגתי במקורית, וזאת הייתה חוויה, ועכשיו מציגים משהו חדש חשמלי. וזה בעצם ניסיון של האירופאים להתרפק על העבר, על הנוסטלגיה, ובעצם לשמור ככה על הקונים שהולכים ונוהרים לתחרות הסינית, וזאת גולת הכותרת של התערוכה הזאת, יותר ויותר תחרות סינית. למעשה שליש מהמציגים בתערוכה הם סינים.
1: העניין הזה של המכוניות הסיניות, אותי הוא מפחיד מאז שאני יודעת שהם משתילים כל מיני דברים שמשדרים לאחור, אתה יודע, באי-רובוט, בשואב אבק, בכל מיני מכשירים שלהם, ואנחנו גם רואים שהנה למשל מה שקרה בנורווגיה רק שבוע שעבר, שמסתבר שמכוניות צבאיות מתוצרת סינית שידרו תרגיל רגיש. פרטים ושיחות ותוואי התרגיל וכולי, אלוהים יודע לאן. ויש מדינות שכמו ישראל וכמו ארצות הברית שגם הגבילו את הכניסה של מכוניות כאלה לתוך מקומות צבאיים וביטחוניים וכולי. ובמקביל, הסיניות, כמו שאתה מתאר, פורחות.
17: הסיניות פורחות, וזה לא רק עניין של מחיר, זה גם עניין של טכנולוגיה, כי ממשלת סין הבינה והשכילה להבין כבר לפני 10 שנים שחשמל זה המוקד, והם בעצם שולטים בכל שרשרת הערך של העניין החשמלי, החל מקריאת המתכות האצילות הנדירות שדרושות לבניית הסוללה, הסוללות עצמם והטכנולוגיה, ולמעשה יצרנים אירופאים היום שזקוקים לטכנולוגיה של סוללות, צריכים לקנות את זה מסין, ובעצם משלמים מחירים הרבה יותר גבוהים, קשה להם להתחרות.
2: אז זהו, אז איך בעצם חברות סיניות שהן בנות 10-20 שנה, הוותיקות ביותר בנות 30 שנה, מתחרות עם חברה כמו סיטרואן, שהיא בת 125 שנה, או סטלנטיס עם כל שלל המותגים, עם פז'ו ועם פיאט ועם אלפה רומאו, וכל מה שנקרא יצרנים המסורתיים, והן מצליחות לא רק בארץ, הן שולטות בשוק, אלא גם באירופה הן עכשיו מצליחות לנגוס בכזה נתח שוק.
17: הוותק של תעשיית הרכב האירופאית היא איפשהו באחריה, זה כמו איזו אונייה גדולה שמסורבלת, וקשה לה לשנות כיוון, וקשה לה להסתגל למציאות החדשה, שהיא מציאות הרבה יותר טכנולוגית. כל המהפכה החשמלית, הם עוד לא שם. הם לא זזים בזמן, וזה באוחריהם, והסינים מקים בהם, ומה שהם בעצם איכשהו מציל עדיין את התעשייה האירופית, זה הלובי החזק שלה בממשלות, והגבלות שעושים על יבוא. זה גם מכסים, אבל זה גם מכסות. סגרו עכשיו האיחוד האירופי בבריסל, הגבלה 350 אלף מכוניות בשנה מסין, וזה הכל. לולי המגבלה הזאת, הצפי שהם היו מוכרים 850 אלף מכוניות בשנה.
1: גם שם, גם באירופה זה יותר זול?
17: כן, חד משמעית יותר זול. למרות המכס המפלה זה יותר זול, הפתרון של הסינים זה לבנות, להקים מפעלים באירופה עצמה. וכך בעצם לעקוף את העניין הזה.
1: אבל התלות בסין היא לא מרתיעה אף אחד? כלומר, אתה אומר, המכסים האלה לא נועדו להגבלה ביטחונית, הם נועדו להגן על השוק הפנימי.
17: אני לא יודע לגבי העניינים הביטחוניים, וכמה זה אגדה וכמה זה באמת. היתרון הסיני המובהק על פני השטח, זה היתרון הטכנולוגי.
1: כן.
17: כלומר, תמיד דיברו על זה שהן מכוניות זולות יותר, עם יותר פיצ'רים, עם מסכים יותר גדולים, אבל זה כבר לא שם. המכוניות האלה כבר איכותיות, עם ביצועים מצוינים ועם טכנולוגיה מאוד מתקדמת. ברגע שיוסרו הגבלות על כל הנושא של נהיגה אוטונומית, הם בכלל יפרצו קדימה, כי גם שם יש להם יתרון עצום.
2: יואב קווה, כתב העיתונאי הרכב, שנמצא בתערוכת הרכב בפריז, אני באמת מבקש מכם מאזינים, גם אם אתם לא אוהבים מכוניות, יש מכוניות מהממות שיצאו מתערוכת הרכב הזו, ולא רק הסיטרואן דשבו, גם לאלפה יש דגם, גם לאופל יש דגם יפה ומעניין.
1: בקיצור, ישראל מת מקינה.
2: נכון.
1: להתראות, יואב.
17: תן קפיצה להתראות.
2: כן.
1: ביי.
2: טוב, סליחה נורית, השתלטתי לך היום על השידור, אז אם דיברנו על האהבה שלי שהיא מכוניות, אנחנו עכשיו עוברים לדבר על האהבה אחרת שלי, שהיא חיפה ומכבי חיפה. דרך אגב, גם יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, עד מכבי חיפה.
1: טוב, יאללה.
2: שלום יובל.
18: הפלת אותי, ישראל.
2: אני תמיד אוהב לעשות את זה. אז מה, יעקב שחר, 35 שנה בעלים של מכבי חיפה, אולי הדמות הכי יציבה בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות בטח, מעמיד את הקבוצה למחירה?
18: זה לפי הפרסום בכלכליסט שמתפרסם היום. ינקלה שחר, באמת 35 שנה הבעלים של מכבי חיפה, אין דמות יותר יציבה ממנו. 35 שנה זה באמת מספר שנים שאף בעלים עד היום בכדורגל לא שורד ככה, חוץ מאולי בכדורסל שמעון מזרחי, אבל בכדורגל לא התקרב מישהו לינקלה שחר. ולפי הפרסום היום בכלכליסט, הוא מעוניין למכור את כל החזקותיו, כל מניותיו ממכבי חיפה בעסקה אחת תמורת 100 מיליון דולר. זה סוג של טלטלה נקרא לזה במכבי חיפה, אבל לאחרונה היו כמה ניסיונות למכור את הקבוצה. לפני בערך חצי שנה היה ניסיון למכור חצי מהמניות לקבוצה אמריקנית, העסקה הזו נפלה, ובאמת ינקלה שחר מנסה עכשיו לצמצם את חלקו בקבוצה לפי לפי הפרסום הזה ולפי מה שאנחנו יודעים, והוא בן 84, זה גיל שכבר מתקרבים בו סוג של, הרבה אנשים כבר אחרי פנסיה, אז ינקלה שחר בגיל 84 להשקיע עשרות מיליוני שקלים כל שנה בקבוצה.
2: בכל ולראות... זאת, אבל זה מפעל החיים שלו גם צריך להגיד, כי גם כשלחצו עליו מאוד, הוא תמיד היה אולי הדמות הכי הבחירה גם בכדורגל הישראלי.
18: נכון, זה התחיל בכלל, האהבה שלו למכבי חיפה היא לא הייתה תמידית, הוא גדל בנס ציונה ואז עבר לביתר ירושלים להיות ספונסר בתור הבעלים של קבוצת הרכבים שלו, ואז הוא מגיע למכבי חיפה שהתחילה להתחרות במפעלים האירופיים, והוא רצה לעשות איזשהו סטנדרט חדש ולהביא את הקבוצה הזו לקדמת הבמה האירופית, לקח אליפויות, הביא ליגת אלופות את הקבוצה, וכנראה שגם מבחינתו זה הזמן, אחרי שגם מועדי המועדון בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, קוראים לו, נקרא לזה ככה, ינקלה, תשחרר, תעזוב את הקבוצה, אנחנו רוצים איזשהו דם חדש.
2: אבל זה כמובן... טובה, סלחתי. כן, זה, זו הפרשנות שלי.
18: זו פרשנות שלך, הם כנראה רוצים לראות איזשהו דם חדש במועדון בגלל הכישלון של הקבוצה בשנים האחרונות, אבל לפני זה באמת שנים מפוארות עם שלוש אליפויות וליגת האלופות, וצריך להגיד, המועדון הכניס המון, המון כסף בתקופה של ליגת האלופות, כל שנה כן. שם 100 מיליון שקל.
2: טוב, זה חתיכת סיפור מעניין גם, מה יהיה עם זה?
18: אבל זה כך, עד שהוא לא יגיד את זה בעצמו, אנחנו לא יכולים לדעת, ינקלה שחר הוא בן אדם לא צפוי, והוא, גם אם בגיל 84 וגם אם הוא ינסה, לא בטוח שהוא יחליט ככה להיפטר באמת ממפעל החיים שלו כל כך מהר.
2: יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך.
18: תודה, ישראל ונורית.
1: ריש, שלום.
19: שלום, שלום.
1: אתה מילואים לי כביחידה באזור הדרום, ובעליה של מסעדת פיוז'ן אסיאטית בשם ג'ינג'ר באילת.
19: נכון.
1: כמה זמן? בבקשה, דבר.
19: מה אתה רוצה שאומר?
1: לא, התחלת פשוט להגיד משהו, אז שתקתי. רגע, כמה זמן אתה מחזיק את המסעדה?
19: מסעדה קיימת כבר למעלה מ-20 שנה. מסעדה פיוז'ן אסיאטית בין הראשונות באילת שהביאו סושי בעצם לעיר, בין החלוצים. מסעדה מאוד כיפית, מאוד מיוחדת, יש בה המון נגיעות אסיאטיות מכל מיני מקומות, ונגיעות אפילו צרפתיות. אנחנו עושים איזשהו שילוב מאוד מאוד מעניין עם סושי בר, מאוד מאוד איכותי, אבל מאוד נאמן למקור, עם דגים טריים, עם... סושי מנים מקצוענים, יש לנו רק שפים אסיאטים שמגיעים מתאילנד כולם, באמת חוויה אמיתית, אבל לא תמיד עם בעל הבית.
1: אז זהו, איך אתה מאות ימי מילואים, באמת מאות רבות של ימי מילואים, ואתה לא כל הזמן נמצא ולא זמין, כן, ולא כל הזמן זמין, בכלל איך מתנהלות השלוש שנים האלה, איך מה...
19: זה שלוש שנים מאוד, מאוד מורכבות, שנים שלמעשה אני יכול לומר שאני באמת שאני אפילו לא סופר, אבל אני מעריך שאני מעל 700-800 ימי מילואים, בטח עד סוף השנה גם יהיה יותר. והמשמעות היא שעסק שהוא מאוד נושם ומאוד חי, וכמו שאתם יודעים, גם מיד אחרי המלחמה כולם הגיעו לאילת ו... יש לזה המון משמעויות, המסעדה עובדת, אבל הנוכחות שלי לא תמיד נמצאת, וזה משפיע, זה משפיע המון, זה משפיע גם על הניהול, זה משפיע גם על העסק.
1: ואחרי כמעט 800 ימים לא בא לך לרגעים להגיד, טוב יאללה די, מספיק, נתתי את שלי?
19: אני לא חושב שזה בכלל שאלה שצריכה להישאל, אנחנו עושים את זה מתוך קודם כל אמונה אמיתית ו... לפעמים זה נשמע כמו מילה גסה, אבל מתוך ציונות ומתוך...
2: וצריך להגיד שאתה כבר הרבה אחרי גיל הפטור במילואים.
19: כן, אני בן 52, אבל אני עדיין, אני אחד מהמפקדים ביחידה, זה יחידה ללוחמה בטרור, לוטר אילת, יחידה מיוחדת, עם אנשים מיוחדים, וזה גם מה שעושה אותה מיוחדת. ואנחנו באמת אמונים על השמירה על הבית, אבל בשביל אוקטובר הבנו שהבית זה מושג רחב, והבית זה בעצם המדינה, כל המדינה.
2: ומי שנמצא באילת, איפה נמצאת מסעדת ג'ינג'ר, שיוכל לבוא לתמוך בעסק של מילואימניק?
19: מסעדת ג'ינג'ר נמצאת במרכז תיירות, שם הייתה כל ה... כל הזמן, זאת אומרת, באותו מקום, ממש מול פאב הדובים, עם אנשים מכירים, שגם שם יש לנו שלישייה של דובים, שהם חלקם גם אפילו לוחמים מאוד בכירים ביחידה.
2: אז רייש, הבעלים של ג'ינג'ר, מסעדת פיוז'ן אסיאטית באילת, תודה רבה רבה לך על החדשות בפתח, אז מסעדת ג'ינג'ר באילת, רוצו לשם, תודה רבה.
19: בבקשה, ביי.
2: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום, נורית.
1: בוא נודה לאדווה בייזר, העורכת הפיקה נוגה רותם, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל, עורך
2: הדיגיטל.
1: כן. גור פלד, ומיד אחרינו רצועת הביטחון עם עידית שפרן גיטלמן, ישראל פישר, תודה רבה.
2: נורית קנטי, תודה רבה. חזית הכלכלית, תשוב ביום ראשון.
1: להתראות וערב נעים.

0: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: פותחים את הלילה בגלי צהל, בחצות, ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה, שמוליק נויפלד מארח את הזמרת והיוצרת אביגיל רוז.
5: מיד אחרי החדשות, עידית שפרן גיטלמן, עם רצועת הביטחון.
6: יצא לשעה 7, ערב טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מטריע הערב, בעקבות ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הכוחות ואלינו את רמת המוכנות, אנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. כך הרמטכ"ל בערכת מצב שקיים היום בפיקוד המרכז. תביעת הדיבה שהגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי תוקף ביומן הערב, רונן בר התרשל במילוי תפקידו.
7: את החלקים שפחות נוחים לו, רונן בר גם משמיט מהמסמך שהוא הציג. אם יש בן אדם שיכל היה לעשות הבדל אמיתי בין התוצאות הקטלניות, האיומות והנוראות של הטבח בשבעה באוקטובר, לבין תוצאות לאין ארוך יותר טובות, זה רונן בר. והוא התרשל במילוי תפקידו. רשלנות בושה. אתם בושה. אתם בושה.
6: מנגד משפחות מועצת אוקטובר תוקפות, כתבתנו מאיה נדן מביאה את התגובות.
8: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה בשבעה באוקטובר, קרא, מדינה לא יכולה לברר את האסון הגדול בתולדותיה באמצעות תביעות דיבה והאשמות הדדיות בלבד. היא חייבת ועדת חקירה ממלכתית. גם אופרי ביבס, בת משפחתם של שירי אריאל וכפיר ביבס, זכרונם לברכה, זעקה, בכל יום מתפרסמת עוד התראה, עוד עדות, עוד פרוטוקול. אתם לא יכולים להחזיר לנו את האנשים שאיבדנו, אבל אתם חייבים לנו את האמת במלואה. כך משפחות מועצת אוקטובר במסיבת עיתונאים.
6: נקבע מותו של הילד בן ה-10 שנפצע אנוש משריפת פסולת בביתר עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעודו מחוסר הכרה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. פצוע אנוש ושניים קשה בפיצוץ שאירע מוקדם יותר במפעל חברת אינטל בקריית גת. על פי הערכה ראשונית, בלון הגז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. מדווח כתבנו אלישיב הראל.
9: בבית החולים סורוקה נלחמים על חייו של אחד הפצועים מהפיצוץ בקריית גת. הוא עובר כעת ניתוח ומצבו מוגדר אנוש. אדם נוסף שנפצע באירוע סובל מקביעות קשות בגופו, מצבו קשה ולא יציב. צעיר בן 26 נפצע קשה, הוא סובל מקביעות רבות בפלג גופו העליון. צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה על הלהבות, המשטרה חוקרת את נסיבות הפיצוץ.
6: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24.5 שנות מאסר בפועל על תושב הפזורה הבדואית בנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. על פי כתב האישום, הנאשם גנב רובה וחימוש מחייל צהל, העביר אמצעי לחימה ליהודה ושומרון עבור ארגון טרור מרצועת עזה, והתגייס לצהל בהנחיית מפעיליו על מנת לאסוף מידע מודיעיני מתוך הצבא. הוא נעצר כשמונה ימים לאחר גיוסו. בנוסף למאסר נגזרו עליו מאסר על תנאי וכנס של 25,000 שקלים. רכב התפוצץ בנתיבות הרקע פלילי. לא היו נפגעים בגוף, שני נפגעי חרדה טופלו במקום. חבלני משטרה פועלים בזירה. בעיר פז שבמרוקו נחנך המוזיאון לתרבות יהודי מרוקו. במוזיאון שהוקם בברכת המלך מוחמד השישי, מוצגים מאות מסמכים, חפצים ופריטים המתארים את חיי היהודים בממלכה במאות האחרונות ועד היום. בטקס ממלכתי שנערך במעמד מושל המחוז והשר לעניינים אסלאמיים, אחמד טואפיק, אמר, המוזיאון הוא עדות לכך שאנו במרוקו נאחזים בערכים המשותפים שלנו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. התחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד שעות אחר הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה, ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
5: בוחרים לחיות ביחד.
10: אני איזבלה.
11: אני שימי.
10: גדלתי בתל אביב.
11: גדלתי בירושלים.
10: חילונית.
11: דתי.
10: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
11: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
10: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
11: אבל אני צריכה את הכל.
10: היי.
11: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
10: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
11: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
10: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה, צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה בעיה. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
11: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
10: הם גם אמרו לי שהם לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
11: סכין בלב.
10: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
11: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
2: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן, עם רצועת הביטחון.

0: טוב, היום יום רביעי, ג' במרחשבן, תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. אני עידית שפרן גיטלמן, אתם על רצועת הביטחון. פחות משבועיים לבחירות, ראש הממשלה טוען כאן בשידור מגלי צהל, שישראל כבר השלימה 90% ממשימותיה במלחמה. הוא מבטיח שבתוך שנתיים נחסל סופית את חמאס וגם את חיזבאללה. איראן, הוא מבקש להזכיר, עמדה להשמיד אותנו עם אטום רק לפני שנה, והיו אלה מבצעי עם כלבי ושאגת הארי שהסירו איום של השמדה מלאה כדבריו. הבטחות גדולות, אמירות דרמטיות, 3 שנים של מלחמה שגם לאחריהן נדמה לפחות שהזירות כולן עדיין פתוחות. האם זוהי תפיסת ביטחון חדשה או כורח המציאות? והאם מצב כזה הוא בר קיימה? והאם 13 ימים לבחירות יש בכלל משמעות לניתוח רציונלי של דברי פוליטיקאים? וגם בארצות הברית נדמה שקשה להפריד בין החלטות ביטחוניות לבחירות המתקרבות, ובוושינגטון נשאלת השאלה אם לנשיא טראמפ יש אינטרס לפתוח בסבב תקיפות נוסף נגד איראן רגע לפני שהאמריקנים הולכים לקלפיות. וגם נשאל האם האינטרסים של טראמפ ושל בנתניהו, שניהם ערב בחירות, בהכרח נפגשים. לא רק העתיד מעסיק אותנו היום, ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה שהאשים אותו בפשעים סביב טבח 7 באוקטובר. גם 3 שנים אחרי, המאבק על השאלה מי ידע, מי התריע ומי אחראי לכישלון אותה שבת מתנהל בשקשורת ובבתי המשפט. ובצפון המציאות ממשיכה להזכיר עד כמה גדול לפעמים המרחק בין ההבטחה לביטחון וניצחון מוחלט לבין תחושת הביטחון עצמה. חפץ בלתי מזוהה שחדר בסוף השבוע מכיוון לבנון והקפיץ כוחות ליישובים, נפלי תחמושת שנותרו בשטח, והאסון השבוע שבו נהרג הנער אלעזר יאיר וילנסקי במהלך טיול. עבור התושבים אלה לא רק כותרות חדשותיות, אלה החיים עצמם. והשאלות אם אפשר לחזור לשגרה, ואם אפשר להאמין שהפעם היא גם תישאר עודן איתנו. רצועת הביטחון, מתחילים. ואנחנו פותחים המרחב העדין שבין הביטחון לפוליטיקה. איתנו חבר הכנסת לשעבר אופר שלח, מנהל תוכנית המחקר מדיניות הביטחון של ישראל במכון למחקרי ביטחון לאומי. ערב טוב אופר.
1: ערב טוב, עידית.
0: אז נתניהו אומר כאן אצלנו בגלץ שהשלמנו 90% מהמשימות, ובאותה נשימה הוא מבטיח שבתוך שנתיים נחסל סופית את חמאס ואת חיזבאללה. כשיש איזו ציפייה לחיסול או להכרעה של האויב, מה צריך לקרות, מה הדלתא בין המצב שאנחנו נמצאים בו היום למצב שבו אנחנו יכולים לומר שבאמת אויבינו הוכרעו?
1: אז זה בדיוק העניין, כי אנחנו לא ניכנס פה לדיון המאוד ארוך ומאוד אקדמי, נקרא לו, במושג הכרעה, שצהל אגב מתחבט בו כבר יותר משני עשורים. מעשית ופוליטית, אבל אני מתכוון עכשיו פוליטית לא רק במובן המפלגתי או הקמפייני, אלא במובן גם של דעת הקהל, כשמדברים על ניצחון מוחלט, שזה מושג שאיננו קיים בשום תיאוריה צבאית.
0: הוא גם הפך קצת ללאג, אני חושבת, בפי הרבה.
1: כן, הוא הפך ללאג, כי לכולם ברור שהוא נאמר דווקא כדי במקרה הזה, כדי להציב איזה דגל שאף פעם לא נוכל להגיד לעצמנו שהגענו אליו. והתפיסה הזאת של המלחמה כאיזה מהות שהיא כמעט לעולם לא תיגמר, שפעם הייתה בדיוק ההפוכה, לא רק לתפיסת הביטחון של ישראל, כמו שבן גוריון ניסח אותה, אלא לציפיות הציבור. אנחנו עוד זוכרים כמה הציבור בישראל מאוכזב, שנלחמנו 34 יום, שנחשבה אז למלחמה ארוכה נגד חיזבאללה, ולא השגנו איזשהו ניצחון נראה לעין ב-2006. הדבר הזה נועד כדי להציב אותנו בתודעה של מלחמה לא נגמרת, ובתודעה הזאת נמצא, לצערי אני אומר, לא רק דרג פוליטי, אלא גם דרג מקצועי בזמן שבו אנחנו מדברים.
0: אז בדיוק הזה רציתי לשאול אותך קצת כן בכל זאת להעמיק, כי נתניהו התייחס, ראש הממשלה התייחס לדברים האלה בהקשר לאיזושהי תפיסה רווחת, שאנחנו 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ועדיין כל הזירות פתוחות. אז להערכתך, האם מדובר באמת במעבר כמעט רשמי של מתפיסת הביטחון המסורתית, כמו שדיברת עליה, של מלחמה קצרה לצורך העניין הזה, לאיזושהי תפיסת ביטחון של, נקרא לה, פעילות צבאית מתמשכת בכל הזירות, או שזה משהו שהחלטנו לא להחליט והתגלגלנו אליו?
1: אני חושב שבפועל מתקיימת, וציינת את השם של התוכנית שאני עומד בראשה במכון, היא נקראת מדיניות הביטחון הלאומי, כי מדיניות הביטחון הלאומי זה מה שאנחנו רואים בפועל. והמתקיימת בפועל מדיניות, לא רק בהיבט של הפעילות של צה"ל בכל הגזרות, אלא בהיבט גם של ההיערכות שלו, של ההיערכות שלו הן פיזית בשטח, הן בתי כוח אדם, ותקציב שאומרת שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא מלחמה בלי קשר לכמה יורים בכל מקום, אלא בגיוס המשאבים, גם אל מול פעילות יותר עצימה, להחזיר את כל המערכות לשגרה, כי בשגרה ערכים, וערכים גם של עבודה, מוחזרים למקומם הראוי, יש איזה אינטרס הן לדרג הפוליטי והן לדרג המקצועי, להמשיך להחזיק אותנו במצב הזה. והמצב הזה זה הרבה יותר מאשר סתם אמירת בחירות.
2: אבל האינטרס המדיני, אני חושבת, ברור לכולם, אבל מה האינטרס הצבאי? להמשיך מצב של מלחמה או סמי מלחמה כסטטוס קוו?
1: אז יש פה שילוב של אינטרס ושל טראומה. האינטרס הוא שברור לכולם שבמלחמה, אגב, מכיוון שאנחנו כן מצויים באיזה מקום תודעתי בתפיסה הקודמת שאומרת שיש שגרה ויש חירום, אז המשך המלחמה הוא המשך החירום שבמדינת ישראל עוד מימי בן גוריון, פירושו גיוס כל המשאבים. אנחנו מגייסים את המשק, אנחנו מגייסים את כוח האדם, אנחנו מגייסים את הלגיטימציה, כי יש מלחמה, רק שבן גוריון אמר מתי שהוא הדבר הזה, המטרה שלנו שהדבר הזה ייגמר הן בהכרעה, אבל הן בהכרעה מהירה כדי שנחזור לשגרה. אבל מבחינת דרג מקצועי, הגיוס לדבר הזה, והיא סוגיית המילואים, שבה צהל פורץ כל קיר חוקי שמונח לפניו, וכל קיר, ובעיניי לפחות, גם כל קיר מעשי נכון, בהיבט התקציבי, תקציב הביטחון קפץ פי שלוש בשלוש שנים, וצהל מתייחס לזה כאל הנורמלי
2: החדש.
1: רק
2: היום אנחנו מדווחים על עוד דרישה בהולה במשאל טלפוני, וכאזרחים אולי אנחנו צריכים לסמוך על זה שיש לזה סיבה מספיק טובה, אבל אנחנו אולי נדרשים שלא לשאול שאלות במצב כזה?
1: זה בדיוק העניין. עכשיו, את המערכת זה נדמה לה, לדעתי, שזה משרת, זה משרת אותה בטווח הקצר, וזה גם עונה כמובן לטראומות של המערכת, שקשלה באופן כל כך מחפיר ועם תוצאות כל כך איומות ונוראות בשביעי באוקטובר. אבל זה לא משרת אותה בטווח הארוך, מזמן שהדבר הזה בסופו של דבר לא יכול, א', מביא להחלטות לא נכונות, וב', בסופו של דבר לא יכול להחזיק מעמד. אם ישראל תישאר באיזה מין מצב מלחמה נצחי, אנחנו נראה בזה אחר זה את כל עמודי התווך של תפיסת הביטחון הזאת, התודעתיים, החברתיים, הכלכליים, הפנים צבאיים, קורסים. רק שכרגע הצמרת הצבאית, שהיא גם מסתכלת כלפי מעלה, ואומרת, התפקיד שלי זה להיות להכתיב קו יותר תוקפני, בכל המובנים של תוקפני, ודרג מדיני צריך לעצור אותי. מסתכלת עליי למעלה ורואה דרג מדיני שאומר לה, אתם לא תוקפניים מספיק. עד שהדבר הזה לא ייעצר על ידי דרג מדיני, ועד שהוא לא גם ישתנה בדעת הקהל, הצמרת הצבאית בטח לא תהיה זו שתעצור אותו.
2: אז תכף נכנס עוד קצת לפוליטיקה וגם ליחסי הדרגים, אבל עוד שאלה אחת בסיפור הזה, במחיר או באתגרים שהמצב הזה מוביל אליהם. בעצם אנחנו באיזה מצב שבו הפעולה הצבאית הופכת למטרה בפני עצמה. אני רוצה לשאול דווקא על המפקדים בשטח, מה בדיוק, איזו מטרה מוצגת להם כמטרה בת השגה במצב הזה, באופן שבו הם יודעים מה הם צריכים לעשות? כלומר, האם המצב הזה משפיע לא רק על החברה, על הכלכלה, על שאלות גדולות וערכיות, אלא גם על שאלה של מפקדי הדרג הטקטי?
1: כן, בוודאי, זה משפיע עליהם בכמה מובנים. קודם כל, הם מובני פעילות תוקפנית כל הזמן. זה קל, כביכול עושה את החיים קלים לדרג הטקטי, בין השאר גם, מפני שהמון שאלות של משמעת, של ערכים, של משאבים וכן הלאה, גם בדרג הטקטי נצחקות הצידה. לא עוסקים בהם עכשיו, כי עכשיו אנחנו נלחמים. הנה, אנחנו במצב מלחמה, ויש פה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית וקשה לחמת אותה. יש בצהל, אחרי השביעי באוקטובר ואחרי המלחמה הממושכת הזאת, משבר של אמון בפיקוד ומשבר של הפיקוד בתחושת האמון בו. והדבר הזה שאגב נאמר על ידי גורמים, לא רק בשיחות סגורות, על ידי גורמים צבאיים, אלא גם על ידי גורמים צבאיים בכירים לשעבר בחוץ, הוא אופייני למצב כזה, הוא גם היה במידה רבה אחרי מלחמת יום כיפור, הוא מאוד מאוד מסוכן, מפני שדרג צבאי, או דרג פיקודי, שלא מרגיש שיש לו אמון של אלה מתחתיו, מתקשה לקרוא אותם לסדר, מתקשה להשליט עליהם משמעת, מתקשה למשטר אותם בכל המובנים שחייבים למשטר צבא, אחרת הוא הופך להיות כנופיה ולא לא משיג את מטרותיו. אז בינתיים, בתוך זה שכאמור, גם דרג מדיני לא רק מעודד את זה, אלא תוקף את הצבא שהוא לא תוקפני מספיק, כולם איכשהו חיים במצב הביניים הזה, כולל אנשים שיודעים את הנזק שכרוך בו, אבל אומרים, אני לא יודע מה לעשות עם זה.
2: אז דיברנו עד עכשיו על הסטטוס קוו של המלחמה שנמשכת כבר 3 שנים, אבל עוד איזה דיבור ברחש בחש שיש היום בציבוריות, בעיקר סביב איראן, מדבר על מה בדיוק אמור הצבא לעשות שבועיים, כבר פחות משבועיים לבחירות, בהנחה שהוא מקבל הנחיה מדרג מדיני, לתפיסתו, לצאת למערכה נוספת, לפעולה נוספת, או שיש לה הצדקה, או שהוא יכול להטיל ספק בכך שיש לה הצדקה, במסגרת כפיפותו לדרג מדיני מצד אחד, ומקומו אפילו לאמון הציבור, הייתי שמה פה על השולחן, יש דרך לצאת מהמבוי הזה?
1: זו נקודה מאוד מאוד רגישה כמובן, מה שאת נוגעת בה, ופה יש לנו דוגמאות מהעבר. אני אתן 2 שהתפרסמו בציבור, נגיד אחת יותר, אחת פחות. ב-2012, במבצע עמוד ענן, אומר אביגדור ליברמן, שהוא כמדומני על שר החוץ, אומר אי אפשר לצאת למערכה קרקעית, בזמן כל כך קצר לפני בחירות, כי זה לא יתפס לגיטימי בעיני הציבור. זה נשמע לנו היום כמו איזה משהו מעבר מימי בן גוריון, זה קרה כולה לפני 15 שנה. אבל זו הייתה התפיסה, והאירוע השני, אני כתבתי עליו לא הרבה, הוא פורסם, הוא שבאחת ממערכות הבחירות ב-2019, מערכת הבחירות השנייה, זמן קצר לפניה, ראש הממשלה נתניהו נמצא באירוע בחירות באשדוד, יורים על האירוע הזה רקטות, הוא מוברח מהבמה כמו שצריך לעשות, תמונות אבל לא תמונות מחמיאות לראש ממשלה, והוא דורש מהרמטכ"ל אביב כוכבי לעשות תגובה משמעותית, בין השאר לחסל בכיר בג'יהאד האסלאמי, שאגב לימים חיסלנו אותו בלי קשר לעניין. עכשיו וכוכבי אומר לו, אתה לא יכול לעשות פעולה כזאת זמן כל כך קצר לפני הבחירות, כי הקונטקסט שלה והעובדה שזה יכול להביא את ישראל לסבב, יתפס כפוליטי ומצייר גם את פעולת הצבא כפוליטי. עכשיו, זה נשמע היום כשיח שכמעט לא יכול להתקיים. זה, אני חושב, בזה אני עונה לשאלה.
2: בגלל חוסר הביטחון של מפקדי הצבא, בגלל הרצון, בגלל שהציבור דורש התקפיות, בגלל המתיחות.
1: בגלל, פה אני שם את זה בעיקר לרגליו של הדרג המדיני, כי הדרג המדיני כל כך אלים כלפי הדרג הצבאי בימים האלה. זה גם ראש הממשלה בעיקר סביבתו, אבל ראש הממשלה כמובן מעודד את זה. זה גם מכונת הרעל שסביבו, שעסוקה כל היום בהפצת עלילות על ראשי מערכת הביטחון בדבר אחריותם לשביעי באוקטובר, ראי התביעה שהגיש רונן בר.
2: כן, אז אני רוצה...
1: ראש שבת לשעבר, כן. תכף נדבר על זה. וכמובן גם שר הביטחון קאץ, והקבינט וכן הלאה. באווירה כזאת, זאת הבעיה האמיתית עם השיח הנוראי הזה בין הדרגים, שלא, אגב, לכל הדברים שאמרתי קודם, יש מקבילות בתקופות קודמות. אבל לא אין מקבילה ברמה הזאת, תמיד היו חלוקי דעות, אבל ברמה הזאת, שמייצרת חוסר אמון בסיסי לא רק בין הדרגים לבין עצמם, אלא בין הציבור לבין כל אחד מהדרגים, כי הציבור מרגיש שכבר אי אפשר להאמין לאף אחד. וכשזה מדובר בסוף בלהוציא את ישראל למערכה כזו או אחרת, לצאת אליה מתוך תחושה הציבורית, שלא רק אני האזרח יכול לחשוב שזה פוליטי, אלא אני האזרח מסתכל למעלה, ואני לא רואה את האנשים שאין ברירה, בין בחרתי בהם או לא בחרתי בהם, הייתי באדם שבחרו כרמטכ"ל, לא הייתי בעדו, אם אני לא מאמין לשיח שמתקיים ביניהם, זה המצב הגרוע ביותר של חוסר אמון שאפשר להעלות על הדעת.
2: כן, אני רוצה בכל זאת לפני סיום להספיק איתך גם את תביעת הדיבה באמת שהזכרת שראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום נגד ראש הממשלה, אחרי שראש הממשלה האשים אותו בפשעים סביב התנהלותו ערב 7 באוקטובר. אז בר מפרט בתביעה את כל ההתראות שניתנו לראש הממשלה ביחס להסלמה ביטחונית, כולל בסמוך מאוד לטווח, אבל הדברים האלה מצטרפים, נדמה לי, לרעיון שקיים בימים האחרונים גם המזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל. אני לא רוצה כל כך להיכנס, אין לו זמן להיכנס לתוכן התביעה, אבל כן מילה על המשמעות של מצב שבו הדברים האלה מתנהלים או בבית המשפט או בתקשורת. מצד אחד יש תחושה של קצת חוסר נוחות וגם שאלות מה זה אומר קדימה לגבי האמון בין בעלי מקצוע ודרג מדיני, וגם אבל מצד שני אולי תחושה של חוסר ברירה.
1: אני חושב שלרונן בר בתור בן אדם יש תחושה של חוסר ברירה. אני לא דיברתי, אני מכיר היטב את רונן בר ודיברתי איתו הרבה פעמים בחיים, על זה לא דיברתי איתו. אני מניח שהוא מרגיש שיש פה חוסר ברירה. אבל אני רוצה להגיד, תראי, בעיניי סיבת השורש של כל הדבר הזה זה אובדן הערכים הכי בסיסיים, א' של אחריות וב' של איזה מסוגלות ציבורית שהיו פעם. ואני, אם יש לי באמת חצי דקה, ניתן טיפה היסטוריה על הדבר הזה. אנשים חושבים, וזה אפרופו גם השאלה של ועדת חקירה ממלכתית, אנשים חושבים שוועדת חקירה ממלכתית א' תפסוק את פסוקה וכולם יאמינו לו, וב' תטיל את האחריות איפה שצריך. אני רוצה להזכיר שוועדת הגרנט לא הטיל אחריות על הדרג המדיני. מי שהטיל אחריות על הדרג המדיני היה הציבור. כשמוטי אשכנזי מתייצב מול משרד ראש הממשלה ואומר שהשמים ישלמו את המחיר, אגב אחרי שגולדה מאיר ניצחה בבחירות בדצמבר 73, בושה הציבורית הזאת, החשומה במרוקאית, שלא מתנהגים ככה, גורמת בסופו של דבר לממשלת גולדה מאיר להתפטר ולגולדה ודיין ללכת הביתה. אותו דבר כשוועדת כהן אומרת לבגין שהוא חייב לפטר את שרון אחרי טבח סברה ושטילה, אז זה לא יעלה על הדעת ששרון ימשיך להיות. והלא יעלה על הדעת הזה נעלם. התחושה של הציבור שיכול לכפות את הלא יעלה על הדעת הזה נעלמה, ובסיטואציה הזאת תהיה מה שתהיה תוצאותיה של ועדת חקירה ממלכתית, או של תביעה של צד כזה נגד צד אחר, או רעיון של צד כזה מול צד אחר, הכל יתפס בקונטקסט פוליטי, בקונטקסט מוטה, בקונטקסט שהאמת בכלל אנחנו שואלים מהי, וזה, שזה אגב תופעה לא רק ישראלית, זה נזק מאוד מאוד גדול לכולנו.
2: נדמה לי שהעובדה שלא יעלה על הדעת כבר לא איתנו, בהחלט מסכם היטב את המחיר של השנים האחרונות לפחות. חבר הכנסת לשעבר, מנהל תוכנית המחקר ומדיניות הביטחון של ישראל במכון למחקרי ביטחון לאומי, עופר שלח, תודה רבה על השיחה הזאת. ובימים האחרונים מתרבים הדיווחים על דיונים בוושינגטון ובירושלים בנוגע לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. טראמפ אמנם הצהיר שלא יתקוף לפני בחירות האמצע לקונגרס, אבל במקביל הוא ממשיך לאיים ולהשאיר את האפשרות הצבאית על השולחן.

0: ולכן זה נקרא בחירות האמצע. בנקודה הזאת, 435, זאת אומרת, כל 100% מהחברים בבית התחתון נבחרים, ושליש מהסנאט. יש לזה השלכות אדירות, כיוון שהרשות המחוקקת, תפקידיהם אדירים מחקיקה, דרך רגולציה ועד אישור תקציב.
1: ואולי לגבי היכולת של הנשיא להמשיך אחר כך לממש את האינטרסים שלו, את התוכניות שלו?
0: בעיקרון, נשיא שצריך לחלוש על מה שנקרא divided government, זאת אומרת, ממשלה שבעצם הרשות המבצעת, הנשיאות בידי מפלגה אחת, והרשות המחוקקת, הקונגרס בידי מפלגה אחרת, החיים שלו מאוד מאוד קשים. יש כאלה אפילו שקוראים לו נשיא ברווז צולע, lame duck president, כיוון שכל כך קשה לעשות דברים.
1: אוקיי, אז בוא באמת נדבר עכשיו על השיח סביב איראן. אז טראמפ הודיע שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות. נדמה לי שכולנו למדנו כבר לשים איזה צל של ספק מעל ההבטחות והודעות של הנשיא האמריקני. ואנחנו שומעים גם מנגד על תוכניות תקיפה ועל שיחות עם הרי ראש הממשלה נתניהו, שחלקן מוכחשות וחלקן אולי לא. אתה, והניתוח שלך, יש לנשיא טראמפ אינטרס פוליטי לצאת עכשיו למבצע צבאי בשלב הזה?
0: אז קודם כל בואו נסתכל על נתונים, בסדר? הנתונים הם שבעצם הקצינים הבכירים, הקצונה הבכירה של טראמפ תכננה כבר כמה וכמה תוכניות ממש רלוונטיות לימים אלו לתקיפה, ובכל פעם בינתיים הוא לא תקף. מעבר לזה אנחנו יודעים שיש בעצם נושאת מטוסים שלישית, שזה לא רק נושאת מטוסים, בקבוצה שלמה של ספינות שבדרכה למזרח התיכון עכשיו, זאת אומרת שהיא תגיע לפה, זה יהיה פעם ראשונה שיש כזאת נוכחות של הצי האמריקאי, כזאת רמה בכזאת כמות מאז 2003. זאת אומרת, אנחנו, את התנאים יש, כן? התנאים הלוגיסטיים, כן? התנאים שמאפשרים את התקיפה.
1: ויכול להיות שכל התנאים האלה וההיווצרות שלהם נועדו רק לצורכי התראה, כלומר יכול להיות שמישהו עושה את כל הצעדים האלה ואין לו כוונה באמת לתקוף?
0: בהחלט, אנחנו יודעים שגם בתקופות שבהם דונלד טראמפ ניהל מגעים דיפלומטיים עם האיראנים, אם לפני התקיפה ביוני 2025, ואם זה לפני המלחמה שהחלה בפברואר 2028, בהחלט היה עבודה בשתי הרמות האלה שאת רומזת עליהם. אחד דיפלומטיה, והשני אומרים, יש לנו גם את הפטיש של הצבא שאנחנו יכולים להשתמש פה. השאלה הגדולה זה האם לטראמפ באמת יש את האינטרס הפוליטי לעשות עכשיו, כי אנחנו, מה שדיברנו בתחילת הדברים, בסופו של דבר בחירות האמצע יכולות מאוד מאוד להשפיע עליו, והאמריקאים הממוצעים לא מעניין אותם, לא איראן ולא אוקראינה, מעניין אותם המחירים בסופר והמחירים בתחנת הדלק, והמחירים האלה הולכים ועולים, ומבחינת טראמפ והרפובליקנים זה סכנה פוליטית אמיתית.
1: ובהקשר הזה, התופעה שאנחנו מזהים לפחות בישראל, אבל אנחנו יודעים שזה לא תופעה ישראלית של התלכדות סביב הדגל באירועי מלחמה, זה כבר, האפקט הזה כבר לא רלוונטי בארצות הברית של היום, אחרי חודשים של מלחמה עם איראן.
0: אני חושב שהוא לא היה רלוונטי במקרה של איראן, איראן מהשנייה הראשונה. המלחמה באיראן הייתה הכי לא פופולרית. מהשנייה הראשונה, האמריקאים לא אהבו אותה. כל האפקט הזה של התלקטות סביב הדגל פשוט לא היה. אני לא חושב שזה לא רלוונטי באופן כללי. אני חושב שאמריקה הפסיקה לעשות את זה בזה, את יודעת, מצב היפותטי שיש איזה מין 9-11 כזה, עוד פעם, תראי את האמריקאים עוד פעם מתלקטים סביב הדגל. טראמפ פשוט לא עשה את העבודה שהיה צריך. הוא לא שכנע, הוא לא הסביר, והוא בעצם התחיל במלחמה שהיא סופר לא פופולרית, וההשלכות שלה אפילו עוד יותר לא פופולרית בקרב הבוחרים שלו.
1: אבל זה לא קשור לעובדה שאולי טראמפ מתקשה להציג ניצחון צבאי, כלומר אין אולי להיכנס לראש של הנשיא האמריקני, זה משהו שמר, אבל אם אני אוכל להציג איזה תמונת ניצחון, או משהו באמת שיתפס כניצחון צבאי, זה אפילו יותר חשוב מהורדת מחירי הנפט מבחינת הישגים פוליטיים?
0: אני חושב שטראמפ, אם את שואלת מה מניע אותו, ואני כמובן קטונתי, כן? אבל אם אנחנו ננסה בכל זאת, אני חושב שמה שמאוד משפיע עליו, זה מה תהיה המורשת שלו, הלגאסי, בסדר? ואני חושב שפה זה לא ברמה של ניצחון צבאי, זה ברמה שאם הוא יוכל להגיד, לקחת את הקרדיט הזה שהוא הוריד את השטן מטהרן, כן? שזה משהו שאף אחד מהנשיאים שלפניו, רפובליקנים או דמוקרטים, לא העיז ולא הצליח לעשות, אני חושב שהוא באמת, זה איפה שאת שואלת אותי מה מניע אותו, אני חושב שזה מאוד מניע אותו בהקשר של איראן, אבל כמובן שיהיה לו מאוד קשה לעשות גם את זה, וגם עוד הרבה דברים אחרים על האג'נדה שלו, אם יהיה לו את ה-divided government הזה שדיברנו עליו עכשיו, זאת אומרת, נשיא במדינה דמוקרטית, ויש בזה הרבה דברים חיוביים, כן? הוא מוגבל על ידי הבחירות, הוא מוגבל על ידי הרצון של הבוחרים והבוחרות שלו, ופה טראמפ נאלץ להתמודד עם המציאות הזו.
1: זה מעניין מה שאת אומר, כי תכף נדבר על האינטרס הישראלי, כי זה מביא אותנו לשאלה של מה מטרות המלחמה, ויש בישראל שיח מאוד ביקורתי סביב מה שהוצג כמטרה בדיעבד, או לא בדיוק כמטרה, גם על זה יש ויכוח של הפלת המשטר. כלומר, הישראלי הממוצע כשהוא חושב על מערכה באיראן, הסיפור, האיום הגרעיני הוא מה שיש לו בראש, ולפי הניתוח

0: מבחינת המורשת, אז פחות מהפלת המשטר לא יתאזן מול הסיפור הכלכלי.
1: אני חושב שהפלת המשטר, אם אנחנו מסתכלים על מה יותר אפקטיבי, לחץ צבאי או לחץ שהוא שילוב של דיפלומטיה וכלכלה, אני חושב שהאפשרות השנייה הרבה יותר עובדת בינתיים. Mm-hmm. ואני חושב שמהצד הישראלי, השאלה המאוד גדולה שישראלים צריכים לשאול את עצמם, זה האם כשאנחנו יוצאים למלחמה הזאת, האנד גיים שאנחנו מדברים עליו הוא אנד גיים שבאמת יותר טוב לישראל מאשר הסיטואציה הנוכחית. בעצם מה שכרגע קורה זה שמדינת ישראל, אם באמת תהיה שם התמוטטות, של המשטר והמשטר יקרוס פנימה במזרח התיכון, כשמדינות קורסות פנימה, בסוף זה משפיע, מתפוצצות החוצה, אנחנו רואים את זה בתימן, ראינו את זה בסוריה, רק לדמיין מצב שבו איראן מתמוטטת, יכול להיות, אני יודע שזה נשמע בבלתי אפשרי כמעט, יותר גרוע ממשטר האייתולות. באנגלית אומרים, there's the devil that you know and the devil that you don't. משטר האייתולות זה שטן, אבל שטן שאנחנו מכירים, השטן של מדינה שבעזרת, את יודעת, אפילו vibe coding על cloud code בפרסית, עושים מתכנתים טילים בליסטיים, כמו שהחותים עכשיו עושים על הסעודים. מה שאנחנו רואים שהסעודים סובלים ממנו, הסיפור הזה בתימן, אני חושב שצריך ללמד אותנו שצריך לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד מחושבת, ואם כבר מדברים על הפלת משטר, שזה בהחלט מטרה סופר חשובה מבחינת מדינת ישראל, הדרך לעשות את זה, האם היא צבאית, או האם היא הרבה יותר מתוחכמת בהקשרים דיפלומטיים, כלכליים, ועם כל מיני מניפולציות פוליטיות בתוך איראן, זו שאלה מאוד גדולה.
0: אז נשאר רגע עם האינטרס הישראלי ואיך הוא מסתנכן עם האינטרס האמריקני בישראל. יצא כך שהבחירות התקיימו, בהנחה שהתקיימו במועדן, שבוע לפני הבחירות בארצות הברית. עד כמה לדעתך טראמפ בכלל מתחשב בשיקולים הפוליטיים של נתניהו לכאן או לכאן? כלומר, לסייע לו במידה ויש איזושהי קונסטלציה שבה נדמה שתקיפה באיראן או מלחמה תסייע לו, או מצד שני, אם יגידו לו עכשיו לא טוב, וגם יהיו כל מיני דיווחים עכשיו לא טוב כי יהיה בחירות וזה יתפס לא טוב בציבור, אז הנשיא האמריקני יגיד, אם זה לא טוב עכשיו מבחינת השיקולי פוליטיים פנים ישראלים, אני אתחשב בזה בטנגו הזה שאנחנו רוקדים יחד כבר לא מעט זמן.
1: אז קודם כל לגבי הרמיזה הזאת שאולי הבחירות יתקיימו או לא יתקיימו, אני חושב שצריך לשים דברים על דיוקם. מבחינת עדיפות עליונה באינטרסים של מדינת ישראל, זה לשמר את המנגנונים הדמוקרטיים ואת המוסדות הדמוקרטיים, והכי חשוב בהם זה שיהיו בחירות, והבחירות האלה יתקיימו במועד שנקבע ב-27 באוקטובר. עד כמה לטראמפ יש איזה אינטרס שזה יקרה? זה לא אינטרס של טראמפ, זה אינטרס שלנו.
0: השאלה שלי עם טראמפ,
1: שמישהו יזכה.
0: השאלה שלי עם טראמפ, בכלל מעניין אותו השיקולים הפנים ישראלים בהקשרים האלה.
1: אני חושב שאת יותר מדברת על האם הוא, אני חשוב לי להגיד את זה, אני חושב שהשאלה שלך יותר נוגעת להאם טראמפ מעוניין שאייזנקוט ינצח או שנתניהו ינצח.
0: לא, זה לא מה שהתכוונתי, לא מה שהתכוונתי. התכוונתי לשאול, האם טראמפ, כשהוא אומר, אני לא מעניין אותי מקור בישראל, יש את האינטרסים שלי, או שאם מציגים לו מגבלות ישראליות, הוא משקלל אותן כשהוא תובע, הרי אנחנו יודעים שמי שמקבל החלטות במערכה עם שלוש הצלעות האלה, זה הנשיא האמריקני.
1: תראי, אני חושב שטראמפ מבין, גם בטווח הקצר, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך, שהאינטרס שלו בשימור הקשר עם ישראל הוא אינטרס אמיתי. ישראל היא בת ברית בעלת ערך אדיר. אנחנו רואים את ישראל לעומת בנות ברית אחרות פה בסביבה, כן? והיכולות שלנו. אם זה דברים טכנולוגיים וכלכליים וכולי, אבל הכי הרבה, העובדה שאנחנו דמוקרטיה במזרח התיכון, מבחינת טראמפ זה משהו שהוא ערך אדיר. עכשיו, במובן הזה, טראמפ הוא גם ידיד אמיתי של ישראל, והוא היה רוצה לראות את ישראל ממשיכה להיות מי שהיא ומי שאנחנו, כי זה לא רק באינטרס שלנו, זה גם מאוד באינטרס של ארצות הברית.
0: כן, זו אמירה שחשוב להזכיר, כי אנחנו נוטים לחשוב שרק אנחנו תלויים בארצות הברית, אבל האינטרסים פה הם הדדיים. פרופסור רודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, להתראות, ערב טוב.
0: הודעות הכנה ונחזור.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: אני צמרמורות, עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: ערב טוב לכם.
8: נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
8: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
8: אחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
14: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
15: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
16: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
14: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
17: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
10: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.
18: הבית של החיילים.
0: ביום שני נהרג הנער אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' ממעלות, מפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי ברכס רמים שבגבול הצפון. עשרות תלמידים ומורים נוספים נפגעו באירוע. האסון הזה הוא בעיקר טרגדיה אנושית וכואבת, אבל הוא מעלה שאלות קשות על הסכנה שנותרה בשטח אחרי שנות הלחימה, על האחריות לאיתור ולפינוי נפלים, ומה צריך ואפשר לעשות כדי להמשיך לטייל בהנאה ובבטחה. כדי להבין את כיף הבעיה, הרקע ההיסטורי והצעדים שאפשר לנקוט, נמצא איתנו אלוף משנה במילואים, גלעד אביר לינצ'י, לשעבר ראש מחלקת תורת לחימה בחיל ההנדסה הקרבי.
19: ערב טוב, עידית.
0: גלעד, כשאנחנו, בוא נתחיל רגע באיזשהו אישור קו, כשאנחנו מדברים על נפלי תחמושת בצפון, עד כמה מדובר בתופעה רחבה? אנחנו בכלל יודעים כמה נפלים נמצאים בשטח?
19: ראשית, אני רוצה להצטרף לצער הרב שבנפילה של משפחת יאיר וילנסקי בצער של משפחתו, ולאחל החלמה מהירה לפצועים. השאלה שלך היא שאלה טובה, זו שאלה קצת מורכבת. אנחנו לא יודעים להגיד כמה נפלים יש. אנחנו יודעים להגיד שאיפה שצהל זיהה נפלים, אז הוא טיפל בנפלים הללו. נפלים יכולים להיווצר כתוצאה מפעילות כוחותינו, ונפלים יכולים להיווצר כתוצאה מפעילות אויב. וכמו שראינו באירוע האחרון, מדובר כאן בפעילות אויב, במצרר שנורה לעבר שטח ישראל, ולצערנו הרב, אחת הפצצונות האלה נחתה בארץ ולא התפוצצה.
0: אבל גילה, זכה שנצרת אותך, מה הכוונה במקומות שצהל זיהה וטיפל? יש מישהו שהאחריות שלו זה לזהות, או שאני צריכה עכשיו לסמוך על זה שיצא שצהל סרק את כל המקומות האופציונליים?
19: אז ככה, אם נורתה תחמושת למדינת ישראל וזיהו את אותו מקום נפילה, ויש שברי עירות, או שיש תחמושת שזוהתה בצירים ראשיים, או במקומות שהם היו גלויים. צהל צריך לטפל בזה. אם עבר דיווח של אזרח שנחת אצלו בגינה משהו, אז צהל שולח חבלנים, או שהמשטרה שולחת חבלנים, והדבר הזה מטופל.
0: לא, אבל נניח אני מבקשת אישור לטייל במקום מסוים, ולפי הדיווחים אנחנו יודעים שהטיול הזה קיבל את האישורים הרלוונטיים. מי שמאשר את הטיול במרחב, האחריות עליו, או מי יש מישהו שאחראי להגיד, אני מכיר את השטח, השטח הזה נשרק והוא נקי מנפלים וניתן לטייל בו?
19: הצבא פעל במהלך החודשים האחרונים כדי להחזיר את החיים בצפון למסלולם. הוא ביצע פעולות כאלה ואחרות. האם כל מטר ומטר בגבול הצפון נסרקו? לא.
0: אבל האם אזור שלא נסרק הוא יכול להיות מאושר לטיול?
19: האם אזור שלא נסרק יכול להיות מאושר לטיול? זה צריך לבדוק מול הרשויות המוסמכות לכך. בין אם זה החמל של חברת החברה להגנת הטבע, בין אם זה החמלים הרלוונטיים של משרד החינוך. אנחנו כאזרחים נדרשים, אם זה טיול שלי פרטי בתור אמא עם המשפחה שלי, אני צריך לנקוט את משנה הזהירות הנדרש, במיוחד בתקופה הזאת, כי לאחר המלחמה, לצערנו הרב, עדיין יש שאריות כאלה ואחרות, שלא בכל מקום הגענו אליהם, כצבא או כמשטרה. האחריות שלנו כאזרחים זה קודם כל אם ראינו את חפץ חשוד לא לגעת בו.
0: תכף נדבר כי אני רוצה שתיתן את זה בצורה ברורה ומדויקת מה אנחנו כאזרחים יכולים לעשות, אבל עוד שנייה לפני זה שאלת טעם, אנחנו כולנו מכירים את הפרסומות שהיו לנו פעם ותשדירים על טיפול בשדות מוקשים שמוכרים לצהל. הטיפול הוא שונה בין טיפול בשדות מוקשים מוכרים לבין איתור נפלי תחמושת שהתפזרו?
19: כן, הוא שונה מכיוון שב-2019 היה תיקון לחוק הרשות לפינוי מוקשים, והכניסו לבפנים גם את מה שנקרא שטחי נפלים.
0: בעקבות?
19: כן, זה בעקבות, ב-2011 חוקק החוק בגלל הפציעה של דניאל יובל, ואז הקימו את הרשות לפינוי מוקשים, ובמעלה השנים התפתחה הרשות והכניסו גם שטחי נפלים כדי לשחרר שטחים לציבור, שלא היו מוגדרים כשטחי מיקוש, אלא כשטחים שיכול להיות שיש בהם נפלים.
0: וגם הוגנה חלוקת האחריות באותה הזדמנות?
19: כן, חלוקת האחריות הוגנה כבר ב-2011, וב-2019 הורחבה הסמכות של הרשות. אבל כדי ששטח יהיה מוגדר כשטח נפלים, מישהו צריך להגדיר אותו ככזה. זאת אומרת, הצבא, בדרך כלל זה הצבא, הצבא צריך לבוא ולהגיד, השטח הזה הוא שטח סגור, בגלל שיש בו ריבוי של נפלים. ברגע שהצבא מגדיר שטח כשטח סגור, שטח נפלים, הוא מגדר אותו, הוא מסמן אותו, הוא עושה פעולות אקטיביות כדי למנוע כניסה אליו. אבל לא כל שטח שנורתה בו תחמושת, בסדר? או לדוגמה עכשיו, לא כל גבול הצפון מוגדר כשטח נפלים.
0: כן, אז פיקוד העורף... כן, אז פיקוד העורף הודיע על הרחבת ההסברה בנושא נפלים, וכמו הרבה פעמים קשה להימנע מהשאלה למה צריך לחכות לאסון בשביל זה, אבל ננצל את העובדה שאתה איתנו, ובאמת תתן לנו הסבר מה בעצם צריך לעשות אם אנחנו מטיילים ונתקלים בחפץ לא מזוהה, שעשוי להיות אמצעי תחמושת.
19: אז ראשית, אנחנו אחרי מלחמה ארוכה, והמלחמה הזאת באמת לצערנו הרב מילאה גם את הצפון וגם את הדרום בחפצים ופריטי תחמושת ותחמושת שלא התפוצצה, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי זאת מציאות שתלווה אותנו. ואנחנו צריכים להיזהר. אז צריך להיות פה קמפיין טוב של גם משרד החינוך וגם פיקוד העורף שמדבר עם תלמידים, שמטמיע את זה בדיוק כמו שעשו בשנות ה-80 עם הפרסומת המוכרת של אתה יודע ואני יודעת שבחפץ חשוד לא נוגעים.
0: וגם אסור להתקרב.
19: כן, וגם אסור להתקרב, נכון. עכשיו, לפני טיולים מאורגנים, אם עכשיו יוצא את הכיתה לטיול מאורגן, צריך לדרוש שיבצעו סיור מקדים בשטח הטיול, בשטח. וזו פעולה שבית ספר צריך לדעת לבצע אותה. אם אני יוצא עם המשפחה שלי, בסדר, הולך לטייל, אז מקפידים שלא נוגעים בחפצים חשודים, בדגש לא נוגעים בחפצים התחתיים בשטחים פתוחים. אם רואים חפץ חשוד, לא לגעת, לא להתקרב, לדקור את הנקודה ב-GPS בטלפון, ומיד לדווח למשטרה. המשטרה תשלח חבלן כדי שיטפלו בזה.
0: למשטרה?
19: למשטרה, כן, מדווחים למשטרה, לא לצהל. מדווחים למשטרה, המשטרה תסדר את הנושא הזה, אם זה אירוע חבלני משטרתי או אירוע חבלני צהלי, אבל זה באחריות המשטרה לסדר. צריך לדבר עם הילדים ולהסביר להם על הסכנות שקיימות בחפץ חשוד. יש סרטונים שפורסמו עכשיו, יש את הדברים שפיקוד העורף פרסם, וצריך לדבר איתם על זה, ולהימנע מהסכנה הזאת. ואיפה שיש גדרות, בסדר? בין אם זה גדר מסומנת, בטח שהיא מסומנת בשלט צהוב משולש אדום, לא חוצים אותה, ובאופן כללי לא לחצות גדרות במקומות מסומנים, כי בדרך כלל הגדרות האלה מסמנים על סכנה.
0: ונדגיש...
19: זה היה לנו מאוד להגן על עצמנו ולהיזהר.
0: ונדגיש שאתה לא מתכוון בדברים האלה להרפות ידינו מלטייל, לא בצפון ולא בשאר חלקי האל. אלוף משנה במילואים גלעד אברלינג'י, לשעבר ראש מחלקת תורת לחימה בחיל ההנדסה הקרבית, תודה רבה לך.
19: תודה רבה לך, עידית.
0: במוצאי שבת הוקפצו כוחות צהל לשורה ארוכה של יישובים בגליל המערבי בעקבות זיהוי של עצם בלתי מזוהה שחדר, לפי הדיווחים, כיוון לבנון. במשך ימים לא היה ברור במה מדובר. אתמול הודיע דובר צהל כי ככל הנראה מדובר בבלון או בהתקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ויתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לישראל. אבל עבור תושבי הצפון, שכבר חוו שנים של לחימה, פינוי וחוסר ודאות ביטחונית, גם אירוע כזה מעלה מחדש שאלות על תחושת הביטחון. איתנו דותן רזילי מקיבוץ איילון בצפון. שלום דותן.
18: שלום וברכה, מה נשמע?
0: טוב, מעניין אותנו יותר שלומך, וליתר דיוק בוא נתחיל בשלומך באותה מוצאי שבת. מה התחושה כשמתחילים דיווחים על עצם בלתי מזוהה, הקפצת כוחות ליישובים?
18: זה תחושה, קודם כל זה אירוע, צריך להגיד שזה האירוע הראשון מאז הפסקת אש באיראן 2, שבו יש אירוע ביטחוני גדול בגליל המערבי, שבו מקפיצים כוחות ומקפיצים את הכיתת כוננות, ואפילו אני קפצתי לצבא. לא היה כזה אירוע. הוא התחיל כמובן בהזקה שלא היה מן הכלום, היו הזקות בעבר על כל מיני דברים, אבל פה היה תעלומה גדולה.
0: רק שאני רוצה שתיקח אותנו רגע לרגע הזה, יש הזקה, אתם נכנסים למרחבים המוגנים?
18: לא, כי ההזקה לא אצלנו, ההזקה היא בערב אלרנשה, ואילון זה ממש מתחת, אז אני והבן שלי ממש יוצאים לחצר, החצר שאני עומד בה עכשיו, כי תמיד קורים פה דברים מעניינים, ואני עומד בחצר שהדבר הזה...
0: נגיד שאנחנו לא ממליצים על זה באופן כללי.
18: נכון, בהזקה, אם יש הזקה ביישוב שלך נכנסים, אם ההזקה אצלנו היינו נכנסים. אבל אני לא מזהה שום דבר, ואז מבקשים ממני לבוא לצבא ולראות את זה. כאילו מקפיצים אותי לצבא. ואז יש לילה שלם של מרדף אחרי הדבר הזה. צריך להגיד שבאמת אנחנו כמעט שבוע אחרי זה, חוצה עצם בלתי מזוהה, ואין אירוע בעקבותיו, כאילו לא קרה כלום.
0: כן, וגם היה כמה ימים שלא כל כך דיברו, לא איתנו, ובטח לא איתכם.
18: לא, היה ימים שלא היה תשובות, ולא ידענו מזו. זה כמובן מתחיל קר נרחב של סיפורים וקונספירציות וחייזרים.
0: וואקום לא נשאר וואקום. אז אני רוצה, אנחנו לא סיפרנו בפתיח, אבל אנחנו נגלה עכשיו שאתה אלוף משנה במילואים, אז כאיש צבא, אני רוצה בכל זאת לתקף אתך קצת על ההתנהלות של צהל בעיניך, בהקשר השקיפות מול האזרחים, מה היא בעצם הציפייה שלך שצהל יעשה במקרה כזה שאולי הוא באמת לא מצליח להבין מה זה? כלומר, לא בטוח שהוא מסתיר משהו בכוונה.
18: אוקיי, אז הכותרת הגדולה היא מה בין תחושת ביטחון לביטחון. אז כמו שאמרנו קודם, בביטחון באמת לא קרה כלום. חצה עצם את השמיים, זה לא תקין, זה לא אמור להיות. חיל האוויר אמור להגן על שני מאה המדינה ולגרום שזה לא יקרה, זה מאוד מאוד חריג. אבל כאילו בתוצרים הסופיים לא קרה כלום. זה בסיפור של הביטחון. סיפור של תחושת הביטחון, אחרי 3 שנים של מלחמה, פינוי יישובים, אילון היה מפונה, המשפחה שלי פונתה וחזרה ביוני 24, אני נשארתי פה כל הזמן. הסיפור של איך מייצרים, מה התחושה שמייצרים, איך השקיפות, איך מספרים לאנשים
0: מה המצב. אז מה באמת, מה לדעתך צהל היה צריך לעשות בימים האלה שבהם עוד לא היה ברור לו מה זה?
18: אז אני חושב שהיה מהר מאוד צריך לצאת מישהו מוסמך, מישהו מוסמך לענייני אוויר ומישהו מחיל אוויר. שיודע להסביר לפחות את התחקיר הראשוני, הוא גם יכול להגיד, תקשיבו, אנחנו לא יודעים, ואנחנו חוקרים, אנחנו נביא לכם את הממצאים. המנהג שבו ראשי הצבא מדברים או עם כתבים צבאיים או עם ראשי הרשויות, הוא בעייתי מאוד. כי כבר הציבור לא, הוא לא מעוניין לשמוע את הדברים האלה, הוא מעוניין לשמוע באופן
0: יפה. למה? זה לא מספיק לך כתושב אם אומר לך כתב הצבאים, לא, עושה, מישהו עושה קו עם כתבים הצבאיים, ואז הכתבים הצבאיים אומרים, לא, צהל בודק מה זה, אבל נשלל חשד למשהו אירוע ביטחוני?
18: אחרי 3 שנים של שיח מול הצבא, ואחרי תקופה ממושכת שיש פה בעיות אמון, עכשיו, לי באופן אישי אין בעיות אמון, וגם אין לי בעיית ביטחון, אני לא מפחד, הילדים שלי יוצאים לשחק, שיחקו כדורה.
0: אז מה אתה מתכוון שאתה אומר בעיות אמון, אחרי על 7 באוקטובר או גם על שנות המלחמה שאחרי?
18: גם על 7 באוקטובר וגם על שנות המלחמה. מתפתח פה, צריך לפתח שיח חדש עם התושבים. והשיח הזה צריך להיות לא רק באמצעים הרגילים והישנים של ערוצי תקשורת, דובר צהל, ראשי רשויות וכן הלאה, אלא לאפשר למפקדי צהל להגיד באופן ישיר מה הם חושבים. למה? כי אנשים לא צורכים מידע בערוצים הרגילים. הם גם לא רגילים לשמוע דברים מהערוצים הרגילים, וגם מטילים ספק בערוצים הרגילים. הם אומרים, הם מוכרים את זה עכשיו לכתבים, שזה בלון סיני, הם עובדים עליי. ולכן צריך להתפתח פה שיטת תקשורת חדשה של ערוצי תקשורת פתוחים. ולהבין שאירוע כזה מז'ורי, יש לו, הוא גוזל קצת מהאשראי של תחושת הביטחון, שהוא גם ככה לא מלא. יש לנו פה ענייני אשראי, צריך לצבור אותו לאורך זמן, אחרי 3 שנים מלחמה, לאורך זמן רב. זה עשה מינוס בתחושת הביטחון, באשראי של תחושת הביטחון.
0: נותן רזלי, ממש לסיום במשפט, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאי אפשר לענות עליה במשפט, אבל אתה תעשה את זה בכל זאת, להערכתך, שיקום אמון הציבור מול תושבי הצפון, זו משימה אפשרית?
18: אני חושב שכן, יש פה אוכלוסייה מאוד מגוונת, והגיוון באוכלוסייה מחייב צעדים מאוד, מאוד מיוחדים וגם שונים. לדוגמה, אם יש תחבורה ציבורית והיא נוסעת, מצוין. אם הדואר עובד מצוין, הקיצר זה רב דיסציפלינרי,
0: אבל התשובה היא כן.
18: כן, עובדה, באילון 95-96% מהמשפחות חזרו לפה וחיות פה, הקיבוץ מלא, האנשים ברחובות, יש פה מכינה, יש פה גרעין נחל, האנשים פה.
0: משמח לשמוע, ובתקווה שמפקדי הצבא הבכירים שומעים אותנו ויעתרו לאתגר. אלוף משנה במילואים, דותן רזילי, תושב קיבוץ איילון, תודה רבה על השיחה הזאת, הקצרה אך הטובה.
20: חותמת קבע, חותמים לחיים.
0: כחלק מהכנות צהל לבחירות, גדוד אבירי המרכז לקח חלק או לוקח חלק מרכזי במשימת שינוע הקלפיות למרחבים השונים על מנת להבטיח לכל חייל וחיילת את הזכות להצביע. אנחנו מפקדי גדוד 6920 אבירי המרכז במרכז ההובלה, סגן אלוף ג' ערב טוב.
21: ערב טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, ספר לנו קצת על הגדוד, על התפקיד בשגרה ואולי משמעות המיוחדת שלו בימים האלה.
21: אז אני מפקד גדוד מסע של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. פועלים בשלוש שנים האחרונות בצורה מיטבית, אינטנסיבית, כדי להבטיח את מה שקורה במדינה היום. ולגבי המשימה הייחודית שעליה דיברת, אז הגדוד ביחד עם מרכז ההובלה היה אמון, כפי שאמרת, על קיום זכות הבחירה או זכות ההצבעה של חיילי ולוחמי צה"ל בבחירות המוקדמות של צה"ל. משימה ייחודית, משימה שתוכננה בקפידה והיטב, כדי לגרום לכך שלכל חייל וחיילת יהיו את זכות הבחירה לקראת הבחירות הקרובות.
0: התנהל באופן חלק או נתקלתם באתגרים?
21: תכנון קפדני, עם אנשים מצוינים, אנשים מדהימים, עבר חלק, תוך כדי הפקת לקחים ולמידה מתמשכת, ובסוף סיימנו את המשימה בהצטיינות.
0: אז ספר לנו קצת בכל זאת על עצמך, התגייסת לחטיבת גולני, אני מבינה שעם הרקע המשפחתי שלך, קורס קצינים לא היה שאלה, אלא היה עניין מנדטורי.
21: בדיוק, משהו שגדלנו עליו.
0: כי? מי בבית?
21: התגייסתי לחטיבת גולני, אני שם לפני כמעט 17 שנים. אני מגד במרכז ההובלה כבר כמעט שנה וחצי.
0: איך מגיעים מגדוד 51 למרכז ההובלה?
21: זו שאלה טובה, שאלה טובה. קודם כל עוברים הרבה בדרך.
0: הקומטה עדיין חומה?
21: הקומטה לא, הקומטה השתנתה לצבע אדום עם הזמן. חלק מהתפקידים, אבל אי שם, הייתי בגדוד 51, לוחם, מפקד, יצאתי לקורס קציני לוגיסטיקה בשנת 2013, ומאז ביצעתי רצף תפקידי ליבה בחיל הלוגיסטיקה. חלום חיי היה להיות מפקד יחידה באתל, וקיבלתי את הזכות העצומה להיות מפקד גדוד אבירי המרכז, ונהנה לי כל רגע.
0: ומי בבית?
21: יש לי אישה מדהימה, לביאה רצינית, שמגדלת 3 ילדים מקסימים ומדהימים.
0: בגילאים? ספר לנו קצת.
21: הגדול בן 8, האמצעי בן 6, והקטנטונת בת 4.
0: יפה, גדלים קצת.
21: היא עושה עבודת קודש.
0: והשבועיים הקרובים צפוי עומס מיוחד, או שמשפחת קבע, הסיפור של איזון בית עבודה הוא בלתיין תמיד?
21: אנחנו מנסים תמיד לשלב את הגם וגם, בטח בתקופות אינטנסיביות ומאתגרות כאלו, אבל שוב אני אומר, כל עוד העורף חזק, והוא מבין את חשיבות ואת משמעות המשימה, אז הכל מתגמד לעומת זה.
0: ומילה שהיית רוצה אולי להגיד דרכנו לחיילים, למפקדים שתחתיך באופן כללי ובכלל בימים האלה על המשימה הספציפית הזו או על משימות אחרות שתומכות את הלחימה?
21: אז אני אגיד משפט שלדעתי הוא מספר את כל הסיפור של צה"ל. צבא חזק, צבא רציני, שכבר בשלוש שנים האחרונות מבצע פעולות מדהימות, למידה מתמשכת, דגש על מרכז ההובלה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבסוף אמונים על רציפות התפקוד הצהלית. מרכז ההובלה זה גוף שהוא גוף שהוא בלתי ניתן לעצירה, שבאמת בתקופה גם הנוכחית וגם בתקופה הקודמת לה מבצע משימות שהן משימות יהודיות ומיוחדות, ואפשר לסמוך על צהל, אפשר לסמוך על אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ומרכז ההובלה, ואנחנו פה לכל שידרש, ולחיילי ומפקדי צהל שנמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים בצורה הטובה ביותר, בזכות העצומה שניתנה לנו, וכל עוד אנחנו יכולים, אנחנו נעשה את המיטב.
0: ונדמה לי שכשאנחנו אומרים תומכת הלחימה, הכוונה היא ממש במשמעות המילולית שלה, שהעבודה שלכם תומכת את הלחימה. סגן אלוף ג' מפקד גדוד 6920, אבירי המרכז במרכז ההובלה, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזאת, ועוד יותר תודה לך על השירות והעשייה.
21: תודה רבה לכם, ערב טוב, בשורות טובות.
0: ואנחנו עם התודות, מפיקה ראשית אביטל גלפנד, הזדמנות להגיד תודה למפיקה המצוינת, המסורה, שלקחה אותי פה גם יד ביד ולימדה אותי את רזי המקצוע. המפיקים יעל אוחיון ורפאל רם, על הביצוע הטכני בן שני ועידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת נוגה שחר ומיכל קוגן.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום. אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רב סרן עומר חג'ג'רה, 7 באוקטובר, על מי שנפצע שם, במתק ארז.
5: בבוקר שומע את כל הפצמיים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התבוצץ עליי כל השינגימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
4: ועדיין כשאתה פצוע, אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
5: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהוא היה מתקרב לדלת. אנחנו משפחה שכולה בצבא.
4: אתה בעצמך?
5: בדואי.
4: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
5: VIF.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ומיכל קוגן עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נקבע מותו של הילד בן העשר שנפצע אנוש משריפת פסולת בביתר עילית. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נלצו הרופאים לקבוע את מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. פצוע אנוש ושניים קשה בפיצוץ שאירע היום במפעל חברת אינטל בקריית גת. על פי הערכה ראשונית, בלון גז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: בבית החולים סורוקה נלחמים על חייו של גבר כבן 50 שנפצע כתוצאה מהפיצוץ שאירע הצהריים בקריית גת. הוא עבר ניתוח ומצבו מוגדר אנוש. אדם נוסף שנפצע באירוע סובל מכוויות קשות בגופו, מצבו קשה ולא יציב. בנוסף, צעיר בן 26 שנפצע קשה, סובל מכוויות רבות בפלג גופו העליון, מצבו יציב. צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה על הלהבות. במשטרה נמשכת חקירת נסיבות הפיצוץ.
0: מטען חבלה התפוצץ ברכב בנתיבות, לא היו נפגעים בגוף, הרקע לאירוע פלילי. שני נפגעי חרדה טופלו במקום, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24.5 שנות מאסר בפועל על תושב הפזורה הבדואית בנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. על פי כתב האישום, הנאשם גנב רובה וחימוש מחייל צהל, העביר אמצעי לחימה ליהודה ושומרון עבור ארגון טרור מרצועת עזה, ואפילו התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני מתוך הצבא. הוא נעצר כ8 ימים לאחר גיוסו. בנוסף למאסר בפועל, נגזרו עליו מאסר על תנאי וכנס של 25,000 שקלים. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה במשטרה בחשד לתקיפת שוטר. כך מעדכן כתבנו הדר גיציס. חבר הכנסת מסר בתגובה ברשומה בחשבון ה-X שלו, גלי בערב מיירה ובועז בלט, הצביעות זועקת לשמיים, מסע הצייד הפוליטי חצה כל גבול ואיבד כל רסן. כך חבר הכנסת קרויזר. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב מובילה כעת 43-39 על בשקטש הטורקית בסיום המחצית הראשונה. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ליברפול פוגשת באוסטריה את לסק לינץ', התוצאה בדקה העשירית היא 0-0, ופיינורד מארחת את קומו האיטלקית, התוצאה בדקה העשירית היא גם כן 0-0. בשעה 10, מנצ'סטר סיטי תארח את פריס סן ז'רמן, סלובן ברטיסלבה תשחק נגד שטוטגרט, בודוגלים תתמודד נגד בורוסיה דורטמונד, שחטר דונייצק תפגוש את אייקה אתונה, רומא תארח את ריאל מדריד, בטיס תפגוש את פורטו, ואסטון וילה תשחק נגד פנרבחצ'ה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות תתחזקנה ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ומיכל קוגן עם הקשב.
3: שתיים, שלוש, הקשב, 8 ועוד 3 דקות, וואי, אני מה זה מתרגשת, אתם לא מבינים איזה תוכנית מיוחדת מחכה לנו, תוכנית אחרונה לשבוע הזה של קשב מגזין החיילים והחיילות, ולא רק תוכנית אחרונה לשבוע, בעצם גם תוכנית אחרונה של העורכת שלנו, המלכה האם, שאנחנו רואים את השם שלה פה בהערצה, כל תוכנית מחדש, מיכל קוגן, אחת ויחידה, ולכבוד המאורה המרגש הזה, החלטנו למשוך אותה ככה מחדר ההפקה לצד השני של האולפן, ולהושיב אותה קרוב למיקרופון. שלום, מיכל.
4: היי, נוגה.
3: מה המצב?
4: אני בסדר, מה שלומך?
3: אני ממש מתרגשת שאת פה, יש לי הצעה.
4: נו, מה הצעה?
3: אולי בואי פשוט נגיש את התוכנית הזאת ביחד.
4: חבל שלא יצאת קודם, מה שאת אומרת, כאילו.
3: זהו, חבל שזה קורה יומיים לשחרור, אבל...
4: בסדר, אבל הנה.
3: אני תמיד חשבתי שנועדת לתפקיד.
4: בסדר, יש שומרים אחרת, אבל נשמור את זה בינינו, נוגה.
3: נראה לי שאנחנו נגלה בהמשך התוכנית.
4: כן.
3: טוב, אני נורא מתרגשת שאת פה ממש ממש ממש. את רוצה לספר להם קצת מה עושים פה כל ערב?
4: ברור, אז הקשב, מגזין החיילים והחיילות. תוכנית שכל כולה היא להרים ולהתאים לכל לובשי המדים שלנו באשר הם. מכל קצוות הפזם, ויש פזם, נוגה, יש פזם.
3: שתתיים שמונה, לא ברגל.
4: כל צבעי הקומטות וכל הבסיסים והחיילות. אבל לפני כל זה, אני אגיד קודם כל תודה לצוות, למפיקות שלנו, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי שלנו עידן אלה, את נוגה שחר.
3: את מיכל קוגן, ואולי זאת ההזדמנות גם לברך את ליאל טיזי טיינגי דיו, שעומדת לערוך...
4: נכון, אבל אל תדאגי, הברכה תגיע בהמשך.
3: הבנתי אותך. בקיצור, אני פשוט אתן לך לעשות את הקסם והכל יקרה. טוב, אנחנו פותחים שעה כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז היום אנחנו נשמע את רומי, שהיא חברה טובה של אור ברנדס, זיכרונו לברכה, שבעצם מחר היה אמור לחגוג יום הולדת. היא רוצה להקדיש לו בעצם לזכרו, שיר ממש מרגש של אקו, ויותר מזה נשמע ממנה.
5: שלום, אני רוני, חברה טובה של אור ברנדס, שהיה שריונר בחטיבה שיר בגדוד 82. הוא נפל בדצמבר 2023 במלחמה בעזה. הוא היה בן אדם ממש מצחיק וממש חברותי. אוהב לעשות גם צחוקים וגם להיכנס לשיחות רציניות על החיים. אהב מאוד לשמוע ראפרים ישראלים ובדגש על ראפריות ישראליות. אור ואני עשינו ביחד את הטיול הגדול שלנו בהודו, ושם הוא הכיר לי את השיר שמש של אקו. שהוא מאוד מאוד אהב. שמענו את השיר הזה ממש כל יום, כל היום. מחר יום ההולדת של אור, וזה השיר שאני רוצה להקדיש לו. שמש, של אקו. קלות לשכב פה על החוף מרוב נוף.

0: איזה מגניבה, האקו הזאת, בחיי.
1: האמת, שיר מדהים.
0: ממש.
1: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. בשבוע שעבר ציינו 3 שנים לשבעה באוקטובר. הזמן ממשיך לרוץ, אבל אני חייבת להודות שהלב עדיין מאוד כבד. קשה להתאושש מיום כזה. והחובה שלנו וגם הזכות פה בתוכנית היא לספר לכם לעומק על הגיבורים שאיבדנו ביום ההוא. אז הערב אנחנו משוחחים עם דורית יהושע, אימא של רב סרן איתי יהושע זיכרונו לברכה, שהיה לוחם בגולני ונפל בשבעה באוקטובר בקרב על בארי. איתי התנדב בעמותה של בוגרי החטיבה, ואחרי נופלו העמותה פעלה בשיתוף המשפחה להעמיד מלגת לימודים על שמו. יותר מזה נשמע מאימא שלו. שלום דורית.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה רבה שאת איתנו. נראה לי שנתחיל מנשמע קצת עלייך, מאיפה את, בת כמה?
2: עליי, אז אני ירושלמית במקור, אני בעוד 6 ימים, אני לא יכולה להגיד שאני אחגוג 63, כי ב3 שנים האחרונות הזמן נעצר, ביום הולדת חגיגות שהייתי אמורה לחגוג 60, החיים שלנו נעצרו והשתנו, ויש לנו את החיים של לפני ואת החיים של אחרי, אבל אני גרה היום במושב חדיד, נשואה לשוקי. אחים, הבנים שלי זה הבן הגדול, איתי, שאיבדנו אותו לפני 3 שנים, בן 36 ולמותו, וגיא, הבן הקטן שלי. ילדים מדהימים, כולם עם נשמות טובות, מחייכים, אהובים שלי. ואם תרצו קצת נספר על איתי.
0: בטח, בשביל זה אנחנו
2: מי
0: כאן.
2: הוא היה?
0: בטח.
2: כן. אז איתי היה ילד שהוא גדל במושב, תמיד עם חיוך, תמיד עם אהבה לזולת, עם נתינה, אהבה לבעלי חיים. מילדות הוא גידל בבית עופות, בעלי חיים, היה עם לב ענק, תמיד ראה את האדם האחר לפניו ותמיד עזר, שאף למצוינות, אהב לקרוא ספרים, עזר לחברים, היה אהוב על כולם, המשפחה, חברים, כל מי שנקרא בדרכו, היה לו פשוט חיוך שובה לב. איך סיפרו החברים, אי אפשר היה אפילו לריב איתו, מספיק לראות את החיוך שלו, כבר היו נמסים ונהנים לכל הבקשות שלו. אבל הכי הכי חשוב זה שהוא תמיד תמיד תמיד עם כל השאיפה למצוינות הסתכל על החלש ודאג לעזור ולתמוך ולהגיד לא לפחד, תמיד תמיד תמיד לשאוף למצוינות, והוא עזר בכל דרך אפשרית ממש.
1: יש איזה דברים מסוימים על איתי או על הקווי אופי שלו שגיליתם רק לאחר מותו, משהו שהפתיע אתכם אולי?
2: כן, דווקא אני אספר משהו שהוא מאוד נצרב לי בלב, על עמותת גולני. איתי התחיל את דרכו בעורב גולני. זה חיבור של אחוות לוחמים. הם הופכים פשוט להיות משפחה. אז גם בסדיר, שהם היו פעם אחת, הם יצאו לחופשה של 24 שעות, ואני זוכרת שהוא התקשר אלינו איזה ערב, הם אכלו בצומת בילו, ויש חיילים שגרים רחוק וצריכים להגיע בבוקר. אז אין סיכוי שהוא יצליח, שהם יצליחו להגיע הביתה ולחזור בבוקר בזמן. אז הוא התקשר אלינו ושאל אותנו, אמא, יש סיכוי שאיזה 15 חבר'ה מגיעים? ואנחנו כמובן, הבית פתוח, לא חסר מזרונים, משפחה גדולה, עשינו הסעות, הבאנו את החבר'ה לבית, עשינו לילה לבן, כולן ישבו מזרונים, והיה ממש ערב מיוחד, ובבוקר הגיע אוטובוס, וכולם ככה אחד אחד יוצאים, האוטובוס רגיל שבמושב, בקושי יש אנשים, ופתאום הוא רואה קבוצה של חיילים שעולים, וזה היה מאוד מאוד מחמם. ואחרי מותו, איתי במשך שנים היה נוסע בערב יום הזיכרון להניח זרים לחברים מעמותת גולני. ואני זוכרת שבשנה הראשונה פתאום נזכרתי שאיתי תמיד היה לוקח את האוטו שלי ונוסע לשים זרים. והתחלתי לעשות טלפונים ולהתעניין ולדעת מי בעצם יניח זרים במקום איתי. ואמרו לי, מה דואגת? הצבא ידאג לזה. ואני אומרת, לא, אבל אם ישכחו אותם, איתי במשך שנים דואג לנסוע ולשים זרים. ובאיזשהו שלב שחררתי, כי אמרתי, ניסיתי בכל הדרכים, ולא הצלחתי להגיע לתשובה. ואחרי כמה חודשים התקשר חבר מגולני, מעמותה, עמותת הנמר, יונתן ממודיעין, ובאותו בוקר לא היה לי כוחות לקום לעבודה, פשוט נשארתי בבית והיו לי הרבה ימים כאלה, והוא הציג את עצמו ואמר לי, אני יונתן מעמותת הנמר, רוצה להגיע אליך הביתה ולהביא לך שי לחג. אמרתי לו, אני במקרה בבית, בית פתוח, אתה מוזמן, ואנחנו יושבים ומדברים. ופתאום הוא מספר לי שבמשך שנים רבות היו מתנדבים שמגיעים בערב יום הזיכרון, מקבלים רשימה ונוסעים להניח זרים לחללים. ואז אני אומרת לו, תעצור, תעצור, אתה לא מבין, אתה סוגר לי פה מעגל שהייתי מוטרדת לפני יום הזיכרון. ואז אני אומרת לו, אוקיי, עכשיו תספר. ואז הוא אומר לי, תשמעי, איתי, גם כשהוא כבר לא היה בגולנו, איתי המשיך בדרכו כמאבטח אישים, כמאבטח באלעל, כהרבה יחידות מסווגות, היה מתקשר אליו ואומר לו, אל תשכח להשאיר לי את החללים שאני מניח להם זרים. הייתה לי צמרמורת בכל הגוף, ואז הוא מספר לי, והייתי אומר לי, איתי, איתי תקנה זרים ב-50-60 שקל, אז אני אומרת לו, לא הבנתי, הצבא בעצם מספק ואיתי מניח. הוא אומר לי, לא, איתי היה הולך קונה זרים בסביבות 250 שקל לחלל, ואומר לו, זה ממני. אז זה אחוות לוחמים של עורב גולני, של מי שהיה איתי, שלא שכח במשך שנים, לבקר את אותם חיילים, להניח זרים, לזכור אותם ולחבק את המשפחות.
0: דורית, קודם כל זה סיפור מדהים, מדהים, מדהים, כולנו פה עם צמרמורת. את רוצה אולי קצת להרחיב באמת על השירות הצבאי של איתי, מאיפה האחוות לוחמים הזאת והרוח של גולני בכלל כל כך פעמה בו?
2: כן, אז כמו שאמרתי, הוא התחיל בעורב גולני והם גדלו יחד כמו ילדים בני 19. הקשר שלהם היה מאוד מאוד קרוב, היה באמת קשר שאי אפשר להסביר אותו. גם אחרי שכולם בעצם השתחררו, איתי המשיך במשך העבודה שלו, התחיל כמאבטח באלעל, ומשם בעצם הוא עבר לשבק. לאחר מותו נודע לנו, תמיד כששאלו אותנו מה איתי עושה, אז אמרנו שהוא עובד במשרד הביטחון, כי אסור היה לדבר ואסור היה להגיד. אני זוכרת שגם בלוויה שלו, הבני דודים בגילו, אמרו, היית כזה שטוטניק שלא הבנו מי היית באמת. כי הוא היה גם מחייך וגם צוחק וגם עושה שטויות וגם מאחד אותם במפגשים של המשפחה, של בני הגיל שלהם. והוא אף פעם לא ידעו באמת כמה רציני הוא היה במסגרת העבודה שלו. וזה היה משהו שהוא מאוד מיוחד. היום אני יודעת, לבנים המיוחדים שלנו שלצערנו הרבה נפלו בשביעי לאוקטובר. אבל הוא תמיד דאג לשמור על המשפחה של עורב גולני ועמותת הנמר. וזה קשר מאוד מאוד מיוחד. גם לפני 3 שבועות בערך הוכנס ספר תורה לעילוי איתי וחבר נוסף מגולני שנהרג, ומי שבעצם נדר נדר במלחמה, בחור בשם אלמוג מהעמותה, מעורב גולני, לזכרם. מרוב שהם היו כל כך מחוברים והקושי של האובדן שלהם היה כל כך קשה, שהוא נדר נדר לכתוב ספר לזכרם, כי חבר שלישי ניצל. אז אנחנו רואים שהרוח, האווירה, המשפחתיות היא מאוד מאוד מחוברת ביניהם.
0: כן.
2: זה מאוד מאוד מאוד מחמם את הלב, ועדיין הם בקשר איתנו כל הזמן, מלווים אותנו, מפגשים עם המשפחות של כל העמותה, שזה משהו שהוא מאוד מיוחד, וגם עם היחידות האחרות של איתי, שדואגים כל הזמן לחבק אותנו ולהיות איתנו ולשאול לשלומנו, זה לא מובן באליו בכלל בתקופה הזאת של השלוש שנים האחרונות.
1: לגמרי. בשבעה באוקטובר איתי היה בין הראשונים לצאת אל הקרב, וגם תומר יצא לי לכם באותו יום. איך היו התחושות שלך לשלוח?
2: תומר הבן הגדול, אני במשך חצי יום בשביל אוקטובר לא ידעתי שאיתי בכלל יוצא, כי הייתי בטוחה שבמוצא שבת הייתה לו טיסה מתוכננת ללוס אנג'לס, וזה בעצם הייתה המחשבה שלי. ומהבוקר שהתעוררתי ב-6:25 הייתי בקשר עם הבנים, תומר גר במושב אז ראיתי אותו בבית, ועם גיא ואיתי כל היום התכתבנו. דפני יצא לעבודה ואיתי היה אמור לשמור על היילי, והוא התקשר לסבתא דליה לבוא לשמור עליה. בעצם הוא קיבל אס-אמס, הודעות וואטסאפ מכמה יחידות להתכונן, אין עוד צווי 8. ובאוגדה 36 דדו בר קליפה, דאז היה מפקד האוגדה, שאל מי מוכן להתנדב כשאין עוד צווי 8, ואיך אמרו החברים, איתי תמיד ראשון, לא משנה במה. וחבר אסף אותו ויצא. אני עד הצהריים הייתי בטוחה שהוא נמצא בבית, ורק בצהריים גיא בעצם כתב לי, אמא, את יודעת שאיתה יצא? כתבתי לו, למה לא סיפרת לי? הוא כתב משהו והוא מחק לעולם, אני לא יודע מה הוא כתב לי. בעשר הוא כתב לחברים כבר מלחמת יום כיפור מספר 2, בשלוש, תוך כדי לחימה ותחקור מחבלים, הוא ביקש מגיא לצאת לתרום דם, כי יש לו סוג דם מיוחד. הוא כל הזמן חשב איך להציל על אחר. הוא גם היה חובש במסגרת הסדיר. הוא עבר קורס חובשים וסיים בהצטיינות. אני כל הזמן הייתי בטוחה שהוא נמצא החישים, לא בלחימה בקו ראשון. וכשתומר בא בסביבות 10 במוצאי שבת של השביל אוקטובר ואמר לי, אמא, אני הולך, אני שאלתי אותו לאן, והוא אמר, החברים בצפון כבר מחכים לי. שאלתי אותו אם הוא חייב, הוא אמר לי, כן, אמא. החברה שלו מאוד נלחצה, ואני אמרתי לה, הבנים שלי חזרו ממלחמה אחת, הם יחזרו מהשנייה. כשבדיעבד איתי שלנו כבר לא היה בין החיים, כי הוא נפגע בקיבוץ בערי בפינת גני הילדים.
0: דורית,
2: תומר
0: אנחנו...
2: תומר מעל 500 יום היה במילואים, שזה היה מאוד מאוד קשה, מאוד.
0: כן, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, וגם את יודעת, אנחנו שומעים את זה בקול שלך, אנחנו גם שומעים את זה אני זוכרת בתחילת השיחה שאמרת ש... היה לפעמים קשה לצאת לעבודה וככה להתניע את היום, והבנו שאתם החלטתם מה שנקרא לבחור בחיים. אז רציתי לשאול אותך מה זה אומר מבחינתך, איך זה מתבטא ואיך זה קשור למלגה שגם רצינו לדבר עליה.
2: נכון. אז מהחודש הראשון בעצם נסעתי עם גיא הבן שלי לקיבוץ בארי, עשינו פעילות לילדי בארי עם בעלי חיים, ואחר כך הגענו שוב. אני הולכת לספר על איתי. בשמשך שנה וחצי הייתי נוסעת פעם בשבוע לדרום ולפעמים פעמיים, לספר קודם כל מי היה איתי. מבחינתי על איתי זה לא רק איך הוא נפל, אלא מה על הילדות שלו, על מי הוא היה, על הנתינה, הלב הגדול, על זה שהוא מאוד רצה שאנשים ילכו ללמוד. תמיד הוא אמר, לימודים זה כוח, ידע זה כוח, תמיד לשאוף למצוינות. ומבחינתי, מבחינתנו המשפחה, כשאנחנו מעניקים מלגה לאחד החיילים או החיילות מגולני, מהעמותה, ואנחנו בעצם עוזרים להם, נותנים להם הזדמנות להפוך ולהצליח וללמוד, מבחינתי זה הזיכרון לאיתי. גם הם יכירו מי היה איתי, ילוו אותנו, יהיו איתנו, לא רק מספיק שהשם של איתי יהיה על איזשהו שלט או בבית העלמין, אנחנו נותנים הזדמנות לבן אדם, לחייל, חיילת שמשתחררים, ללכת וללמוד, להגשים חלומות. מבחינתי זה איתי, לעזור להם להתקדם, להצליח. וגם הם לומדים על איתי, מי הוא היה כבן אדם, שזה מבחינתי הכי חשוב. אני מצאתי את עצמי בעצם יוצאת למסע, מסע סיפור חיים של איתי על הגבורה של

0: לעזור להם, להתקדם, להצליח. וגם הם לומדים על איתי, מי הוא היה כבן אדם, שזה מבחינתי הכי חשוב. אני מצאתי את עצמי בעצם יוצאת למסע, מסע סיפור חיים של איתי, על הגבורה שלו, על הנתינה שלו, על האהבה שלו לבן אדם, ומבחינתי זה הדבר הכי הכי חשוב. זה נותן לי כוח לקום בבוקר, למצוא איזשהו ערך בחיים, לספר על איתי.
1: דורית, קודם כל תודה רבה על הנדיבות שלכם ושאתם עושים את זה, ואיזה כיף לשמוע שזה גם, את יודעת, ממלא לכם ככה את הלב, כי אני בטוחה שזה לגמרי עולם בשביל הצד השני. ובחרת לנו שיר שהוא גם לזכרו של איתי, את רוצה להציג אותו?
0: כן, היו הרבה פרויקטים של זמרים שביקשו בעצם לכתוב שיר לזכר חיילים, וגיא הבן שלי יצר קשר עם תום גפן ועוד כמה, סליחה שאני...
1: פרויקט בכל מקום.
0: בכל מקום, כן. חלק מהמתנות שקיבלתי זה קצת הזיכרון פתאום. כן, והשיר הזה בעצם מספר על איתי, הוא היה הרבה טס, זה נקרא על הקו, הוא כל הזמן היה בעצם בשמיים, בבית, בחדיד, נוסע לרעננה, איתי נשוי לדפני, ואילי המתוקה ב-16 לינואר תהיה בת 6, והיא מתגעגעת מאוד לאבא איתי, אז יש שם גם אף אל אף, והמזרונים שישנו אצל הסבתא, זכרונה לברכה נעמי בחדיד, שכל הבני דודים ישנו, וממש כל מילה בשיר הזה מספרת על איתי, מי הוא היה בכל חלק בחייו. אנחנו מאוד התחברנו לשיר, אנחנו מאוד מתרגשים, ומה נשאר לנו? לספר ולזכור ולהנציח ולחבק.
1: דורית, איזה מדהימה את, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר ונקשיב רוב קשב לכל מילה. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה על ההזדמנות לספר על איתי שלנו. תודה לכם.
1: תודה לך, ערב טוב.
0: חיבוק גדול.
1: בחזרה.

0: הקשב, אנחנו עכשיו כמעט 8:30. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ומיד נחזור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: יאה. מה עובר עליהם?
6: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
5: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
7: סלש תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
5: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
8: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ומיכל קוגן, עם הקשב.
0: אז מיכל, איך היה להוציא אותנו לפרסומות? נהנית, אה?
9: חוויה חוץ גופית.
0: ממש, הרגשתי שזה היה רגע לזכור.
9: חוויה שלך ולעולם.
0: הנה חווית. טוב, הנה עוד דבר שאנחנו אוהבים לעשות כאן בהקשב, אז בדרך כלל רגילה לשמוע את זה בצד השני.
9: נכון.
0: אנחנו מאוד אוהבים לעשות פה שעת האות למסורת שנהייתה, אגב, גם בזכותך, של ג'אמים לעתים מאוד חופות כאן בהקשב. אנחנו בעצם מביאים אומן או אומנית, שיש להם גם סיפור צבאי ככה גדול שמאוד נוכח ביצירה, ושומעים את השירים המקור רואים שלהם, ככה עוקבים אחריהם, ותמיד זה נורא נחמד לגלות לאיפה הם מגיעים ומתפתחים.
9: לגמרי, קצת לשמוע צבא בתוך מוזיקה.
0: ומוזיקה בתוך צבא,
9: והכל ביחד.
0: ואתה, אתם גם מוציאים שירים חדשים לספוטיפיי, לאפל מיוזיק וזה, לא נפרגן?
9: ליוטיוב.
0: ליוטיוב, נפרגן.
9: נפרגן, אחי נפרגן.
0: אז הנה דוד פחימה שהיה אצלנו.
9: יאללה.
0: סתם שיר, הוא קורא לשיר שלו, אני בטוחה שזה לא סתם שיר. יאללה.

0: דוד פחימה, סתם שיר, 835, הקשב מגזים החיילים והחיילות, יצא לי מגזים קצת, זה מההתרגשות. טוב, מיכלי, מה חשב? תבואי להגיש פה הקשב ולא נחגוג את זה עם איזה פינה שווה?
1: ברור שכן.
0: אז אני אלחץ פליי.
1: שימי פליי.
0: אוקיי.
2: אני אוהבת אותך.
3: אני לא יכול שנהיה יחד.
2: למה?
3: אני החופל שלך.
4: אהבות ושקרים, שקרים לאהבות, אהבות ושקרים.
0: שילוב ראוי? ובקטגוריית הפינה, אימהות הכי טוב בעולם.
1: גילוי נאות, זה האות הרוב עליי מהרגע שהגעתי לגלי צהל.
0: גילוי נאות.
1: היידה.
0: תגדוש. תקשיבי, אנחנו זה שילוב ראוי קודם כל.
1: בהחלט, אבל בגדול, כן. אני אסביר קצת על הפינה שלנו.
0: כן, דברי עליי.
1: אנחנו כזה הולכים לשמוע סיפור היכרות על זוג שהכיר בצבא. ותמיד תמיד בקונטרול אני חושבת לעצמי, איך זה לא קרה לנו? הרי זו פינה להוציא את העיניים בגדול, כאילו...
0: פינה של סרקנה.
1: למה? למה?
0: כן, אירוע לא קל, אבל אנחנו מפרגנים, נכון?
1: נכון, מפרגנת מכל הלב, אבל לזוג שלנו היום קוראים מעיין ואורל, והם מאוד מוצלחים, והם איתנו על הקו, אז נגיד להם שלום.
0: שלום.
5: מה המצב?
0: תקשיבו, קודם כל אני חייבת לאמת אתכם ממשהו שהוא סופר קריטי לי. אני הבנתי שמספרי הטלפון של שניכם מסתיימים ב-6-7.
5: נכון.
1: מטורף.
0: זה מתי גיליתם את זה? יכול להיות שבגלל זה הזוגיות בעצם?
5: לא נראה לי שבגלל זה, אבל גילינו את זה לפני חודש, משהו כזה.
0: מה, וכמה זמן אתם ביחד?
6: ממש עוד רגע חצי שבת.
0: התעוררתם קצת מאוחר עם ה-6-7. טוב, כנראה שזה בוער רק בי. מעיין, אנחנו הבנו שאת עכשיו בטיול הגדול שלך, אם כבר להוציא עיניים, ספרי לנו קצת דיטלס, איפה את, מה, כמה את נהנית?
5: נכון, האמת שאני חזרתי לא מזמן מהטיול הגדול, הייתי בתאילנד ואז בווייטנאם, תקופה של חודש ושבוע, בול מה שהייתי צריכה.
0: עכשיו אפשר כאילו...
5: וזה עכשיו חזרתי לאזרחות.
0: קודם כל, וכמובן לחבר שלך, אבל סתם, את יודעת, בקטע אישי, קצת שאלה מוטה, כן? על איזה יד את הכי ממליצה? בכל זאת, אני ומיכל, אנחנו מעוניינות להצטרף.
1: כן.
5: קוטאו, לכו לקוטאו, תהנו הכי הרבה ללא ספק.
0: קוטאו, איפה זה? סליחה לבורות?
5: זה בתאילנד גם.
0: בסדר גמור, רשמנו לפנינו.
1: שנייה, ואורל, אתה כבר עשית וי על הטיול הגדול שלך?
6: לא, אני נכנסתי לקבע, אז לא היה לי זמן כל כך לעשות טיול גדול, וגם פרצה מלחמה.
0: יואו, יש לך קצת פזם עליה, לא?
6: כן, יש לי פזם עליה. אני הייתי אמור לצאת לטיול הגדול ממש בתחילת המלחמה של השביעי לעשירי. כבר קבעתי טיול גדול גם עם חבר, היה לנו יעד שהוא די מוזר, זה היה נורווגיה, ובסוף לא יצא ל...
0: איזה חברות עם אופי, תשים לנורווגיה.
1: אני אשמע מגניב לאכול קצת חצ'פורי.
0: רוצה לספר לנו קצת על המסלול הצבאי שלך, לאן התגייסת, מתי וזה?
6: כן, בטח. אני התגייסתי ישר לתקשוב. אני הגעתי לגדוד ב-2016. ב-2016 אני בעצם נכנסתי לפלוגה שנקראת מחשוב. התעסקתי בכל המחשוב של פיקוד צפון וכל הדברים האלה. אחרי זה הציעו לי לחתום קבע בצוות מאוד מיוחד שנקרא מטפסים. והצוות מטפסים בעצם זה הצוות שמטפסים על האנטנות. לא הרבה מכירים, לא הרבה רואים אותם, לא הרבה שומעים אותם, אבל הם קיימים והם עוזרים לכל צהל, והייתי ביחידה הזאת במשך 3 שנים.
0: תקשיב, כשאתה אומר מטפסים אני כזה נינג'ה ישראל כאילו.
6: יותר טוב, זה הרבה יותר
0: כן,
6: טוב.
0: כן, יש אותך בטיפוס, יותר. על קירות טיפוס וכזה?
6: כן, הייתי הולך. גם עכשיו אני, היה לי עד ממש לפני המלחמה עכשיו עם איראן, יצא לנו ללכת, כן.
0: וואלה, איזה כישרון כן, זה. היינו... תמיד קינתי באנשים שמצליחים, כן.
6: ואחרי המטפסים בעצם נכנסתי לפלוגה של מעיין, שהיא פלוגה בעיניי הכי טובה שהייתי בה אי פעם, ולא בגלל מעיין.
0: נמק.
6: אני יודע שיש פה שוחד. היא פלוגה נורא חברותית, כולם כזה ביד כולם, וכולם אוהבים את כולם, ועוזרים לכולם, ותמיד יש חיים מיליות, ויוצאים גם בשבתות, ואתה יודעת, זה אנשים שאתה מכיר, והם לכל החיים איתך, הם לא רק לתקופת הצבא. וזה היה הדבר שהכי נגע בי. ובמילואים האחרונים הכרתי גם את מעיין.
0: שהיא גם לכל החיים איתך, ולא רק לתקופת הצבא.
6: בעזרת השם.
0: בלי עין הרע, תפו חמסה, כן. מעיין רוצה לספר לנו גם קצת על המסלול הצבאי שלך. בכל זאת, לא הכל זה פה סיפור אהבה. אנחנו גם קצת מתעניינים כאילו במה שבאמת חשוב. דברי עלינו.
5: אני התגייסתי השתחררתי, אני משוחררת חודש, התגייסתי למסלול של היהודי לקצונה, תקשור מבצעי, הכרתי שם חברות לחיים, הם עד עכשיו באמת אנחנו בקשר מטורף, ואחרי המסלול בעצם שובצתי כממם בבת שבע, הייתי ממם הכשרות שנה וחצי, ואחרי זה רציתי תפקיד שהוא קצת יותר מבצעי, אז באמת עברתי לפיקוד צפון, לגדוד 371, ואני שירתתי כסמך מפי מרחב במשך כמעט כשנה. הייתי כפופה לממפי, ובאמת זה היה תפקיד חיי, עשינו היסטוריה, והפלוגה הכי טובה שיש, ואני לא משוחדת.
0: מה זה עשינו היסטוריה? באמת עשיתם היסטוריה? אני מעוניינת לדעת.
5: כן, יש לנו כלים שפרוסים בלבנון. אני יכולה להגיד שעזיד, שגם מפקדים כמובן כל היום נכנסים ועושים משימות, גם חיילים נכנסים, וזה לא אנשים שהם, זה לא חיילים שהם לוחמים, אז בסופו של דבר זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ובאמת כל הקשר של פיקוד צפון ממש מושתת בעיניי על הגדוד הזה, שהוא מאוד מאוד תרם ללחימה ועדיין ממשיך לתרום. זהו.
1: ומתי המסלולים שלכם בעצם מצטלבים? מתי אתם באמת נפגשים?
5: אורל, אתה רוצה אתה לספר או שאני אספר?
6: תספרי.
5: טוב.
0: איזה ג'נטלמן.
5: כעיקרון, הכרנו בנובמבר, אבל זה היה באמת אימון שהזמנו את האנשי מילואים, אימון כזה שמתאמנים על יכולות ירי וכדומה, לא היה בינינו איזה משהו, היינו, הכרנו אחד השני כזה בשם, עקבנו אחד אחרי השני, והיינו כזה מדברים מדי פעם, כמו שאורל אמר, הוא היה בפלוגה, אז הייתי מתייעצת איתו, שואלת אותו כל מיני שאלות, בוכה לו לפעמים בטלפון, ואז באמת היה את מבצע שהגעת הארי, ב-28 בפברואר, הצטלבו דרכנו מחדש, ותראי, אנחנו זימנו את האנשי מילואים שלנו, שהוא היה אחד הכוכבים, כאילו, מהאנשים האלה שאתה יודע שאם אתה קורא להם, אז הם ישר יגיעו ללא ספק, ובאמת הוא הגיע ביום הראשון של המבצע, וככה נפגשנו והתחלנו לדבר. עדיין לא היה איזה משהו עד שעברנו לאורפית שלנו, שזה בסיס שדי קרוב לפיקוד, ובעצם התנהלנו משם. עכשיו תחשבי שהיינו חדר ליד חדר, זה באמת אי אפשר שלא כאילו בסופו של דבר לדבר, להתחבר.
0: בסדר, אבל אם אני שנייה נוגעת בדקויות, תגידי את האמת, מי עשה את המוב?
5: אורל.
0: אלוף. אתה מסכים איתה? כי בדרך כלל יש שתי גרסאות.
1: נכון.
6: תראי, אני יכול להגיד לך שדיברנו גם לפני שפרצה המלחמה. המלחמה פרצה ב-28 לשני, דיברנו קצת לפני. וממש כשפרצה המלחמה, מעיין רשמה לי, אולי היא שלחה לי לילה לפני שיש עוגת בננה, שהכינה עוגת בננה. וביום שפרצה המלחמה, מעיין רשמה לי הודעה ממש מוקדם בבוקר, באיזה 8:30-9, לך תדע, אולי היום תיתם עוגת בננה, כאילו... ואז פה אמרתי, טוב, אני חייב לבוא למילואים, אין מה לעשות.
1: היא זרקה לך רמזים. נתנה אצבע לקחת את היד.
0: גם הדרך ללב עוברת בקיבה.
1: וואי לגמרי.
0: זה ידוע. תגיד, אז טעמת את העוגת בננה הזאת כבר?
6: בטח, העוגת בננה הכי טעימה שהייתה.
0: יואו.
6: כן.
0: מה את מבשלת, אה?
6: אני באתי גם עם שוחד, אבל אני הגעתי גם עם שוחד.
5: בדיוק עכשיו. בדיוק עכשיו הכנו עוגיות, אנחנו כולם בבישולים.
0: נו, וככה אתם שומרים אותה, אנחנו גם רוצים, כי אנחנו רעבים. טוב, בסדר, רגע.
5: יאללה, תגידי לי מה הכתובת.
0: אורל אמר שהוא גם בא עם שוחד.
6: כן, אני הבאתי תותים.
0: תותים, הוא לא הביא תותים, הוא הביא תותים. יואו.
6: ומעיין אפילו לא עשה אותם, ואני אמרתי עצמי, וואי, מסכנה, היא כל היום במלחמה, כאילו בחמלים ו...
5: כן, הוא היה מכין לי ארוחות בוקר, הוא היה מפרפר, נוסע לסופר פעם, חוזר, אבל זה מה שגרם לי להתאהב בו בסוף, כי ראיתי כמה אכפת לו, והייתי צריכה את הבן אדם הזה שיהיה באמת לצידי. הוא מאוד מיוחד.
0: טוב, תקשיבו, אתם מתוקים בטירוף.
1: מקסימים.
0: אבל... אנחנו פה עיתונאיות חוקרות, מה חשבתם? רק תבואו לספר על האהבה שלכם ואנחנו ככה נקנה את זה?
1: לא, אנחנו באנו לבחון את זה בשטח.
0: כן, כן. מפה... יש לנו שאלון חברות, שאלון זוגיות.
1: שאלון זוגיות, ואנחנו הולכים לשאול אתכם מספר שאלות, ונראה אם תעמדו.
0: כשאת אומרת את זה, אני מרגישה בחקירה של השבק, כאילו.
1: זה תמיד הטון המאיים.
0: כן. טוב, ממי נתחיל, מיכלי?
1: אני רוצה לשאול את אורל, שאלה ראשונה על מעיין. אורל, מה המאכל האהוב על מעיין?
6: זה הכי קל בעולם, כי היא אכלה אותו היום, והיא לא הפסיקה להגיד תוך כדי שהיא אוכלת אותו כמה היא אוהבת את זה. זה לא סתם קו בסלק, זה קו בסלק של אימא לאה.
0: וואו, וואו, וואו, רגע, שנייה, רגע, שנייה.
1: מגיע לכם? היידה.
0: תהילת עולם. טוב, שאלה למעיין על אורל?
1: בהחלט.
0: מה יעד החלומות שלו? וואי, איזה יעד מקורי, אני מתה.
1: מקצוען.
5: בדיוק, באתי להגיד, זה מאוד מוזר, אני חשבתי שזה יהיה איזשהו משהו מפוצץ, כשיצאנו לדבר על זה, כי רצינו גם לטייל ביחד. אני יודעת שהוא רוצה לנסוע למצרים.
0: תקשיבי, זה וואו. זה וואו, אוקיי? זה יעד וואו. באמת.
5: כן, לראות פירמידות. בעיניי זה מסוכן קצת, אבל...
0: קצת וקצת.
6: ויקרה, ויקרה.
0: בעזרת השם.
5: בעזרת השם.
1: אורל, מה ההופעה שמעיין הכי חולמת להיות בה?
6: בארץ, שלמה ארצי,
0: לפי דעתי. יפה. את יודעת, זה לא חלום כזה בלתי מושג, כאילו, תקני כרטיס, מעיין.
5: נכון.
0: יאללה, בקרוב. אני רוצה שאתם סוגרים אחרי התוכנית הזאת, הופעה של שלמה ארצי. מה, מה?
5: יש בנובמבר.
0: נו, אז יאללה, קדימה. תיקח אותה, אבל תשלם, כאילו, תפנק, תפנק אותה.
6: כן, כבר רשמתי לי בנובמבר.
1: נהדר.
0: אכל אותה, זהו. טוב, שאלה אחרונה, נכון? למעיין על אוראל, מי הזמר שהוא הכי הכי אוהב, אם אנחנו כבר במוזיקה?
5: וואו, מה, בארץ?
0: כן, אנחנו כחול לבן.
5: תראי, אין איזה זמר ספציפי, כאילו גם, כשאני הכרתי את אוראל, הוא לא כל כך שמע שירים בעברית, אבל הוא כן שמע את פול טראנק.
0: וואו! תקשיבו, אתם באמת 10 מ-10, ניסינו להכשיל, ניסינו לסבך, אבל הם צלחו את הכל.
1: אני חייבת להודות שאפילו השאלה הזאת הובילה אותנו לשיר שהם בחרו לסיום.
0: תראה איך הכל מתחבר.
1: כן, הכל מתחבר.
0: מי מציג לנו את השיר?
5: אוראל.
6: את רוצה שאני אציג? כי אני בחרתי אותו.
0: אז יאללה.
5: נכון.
6: זה שיר של פול טראנק שנקרא נגנב ממך.
0: גם נינת הייתה שם, אבל...
5: למה בחרת בו?
0: כי הוא נגנב ממנה.
6: והיה שיר, את האמת, שבתקופת המילואים היינו שומעים אותו די הרבה. ותמיד הייתי מסתכל על מעין כזה, והייתי אומר, וואלה, נגנב ממנה.
0: יואי! תקשיבו, איזה חמודים אתם. ממש, ממש, אני לא עומדת בזה. איך נמשיך הלאה אחרי השיחה הזאת? טוב, נשמע אותם עכשיו?
5: כן, בטח.
6: כן, בוודאי.
0: ביי חברים, תמשיכו לאהוב, ובעזרת השם לעוד הרבה שנים. אמן.
6: תודה רבה.
0: ביי.

0: יואו, מיכלי, את חייבת לשמוע משהו. אני ממש חיכיתי להגיש הקשב ביום רביעי.
1: אוקיי.
0: את יודעת למה?
1: אני יכולה לנחש.
2: תרבות יום דלת.
0: אז בפינתנו, תרבות יום דלת, בכל יום רביעי מגיע אלינו אדם שיכול ככה לספר לנו דבר או שניים על תרבות בישראל ותרבות בכלל, את יודעת, לפנק אותנו בקצת ההמלצות, במיוחד לחיילים שמקשיבים לנו עכשיו וככה לא יודעים בהחלט, איך בהחלט. השפה שלהם יראה. אז היום אנחנו עם דרור פרידמן.
1: אהוב עליי מכולם.
3: חיים שלי. מה נשמע? איך אתן?
0: יואו, מתרגשות.
1: ממש. כאילו,
3: תקשיבו, אני פה בפינה הכי שווה ברדיו, בתוכנית הכי שווה ברדיו. מיכל, תוכנית אחרונה, את יכולה להודות שזו הפינה האהובה עליי.
1: חד משמעית, הפינה האהובה עליי.
0: זה לא תוכנית
1: אחרונה
0: שלי, וזה גם פינה אהובה עליי.
1: שאתה
3: מגיש
1: אותה.
3: יש.
0: שחטת שתי מחמאות.
3: איזה כיף, אפשר לישון בלילה. אז נזכיר למאזינים, כל שבוע אנחנו פה לתת המלצות תרבות לסוף השבוע. היום יש לנו פינה מגוונת מאוד, אנחנו נהיה גם בקולנוע, גם בתיאטרון, גם מוזיקה, מלא מלא מלא דברים, וגם נדבר על סרט ששתיכן מאוד מאוד מאוד אוהבות.
0: וואו, מיכל.
1: אני מתרגשת.
0: גם אני.
3: אבל בואו נתחיל מאירוע שנתי משמח מאוד, כי מי לא אוהב קצת מוזיקה?
4: שימי לי פלסטר על הפצע, ונשיקה במצח, עצוב לי לפעמים. אז נכנסתי לאיזה קטע, הלכתי...
3: ממש מחר. יתחיל במצפה גבולות, פסטיבל האינדי נגב השנתי.
0: אומייגאד, דודה יהיה שם?
3: דודה יהיה שם.
0: יואו!
3: נוגה, את נוסעת?
0: האמת שלא, אני סוגרת שבת. שבת אחרונה לפני השחרור, אבל אני חייבת להגיד משהו על דודה.
3: כן.
0: שהוא בא לקולות החיילים בגלגלת שאני מגישה, ובאמת, אתה יודע, כשאתה פוגש אומן ככה בשידור, אתה מגלה את הבן אדם האמיתי.
3: כן.
0: אחד האנשים הכי מקסימים ומתוקים וגם אומנים מוכשרים שיש לנו בארץ, רק שתדעו.
3: אז אני אספר למאזינים שגם מיכל פגשה השבוע את אחד מהאומנים שמשתתפים שם, כי ריטה תיקח הפסקה מהנקסט.
1: איי, איי, איי, הנקסט הזה.
0: היא תהיה באינדי נגב?
3: היא תהיה באינדי נגב.
0: זה שני קצוות.
3: גם עם מוניקה סקס, פלד, אלמה גוב, נונו ואפילו אישי סוויסה יבוא להגיד שלום. איך התרשמותך מאישי סוויסה? גם אותו פגש.
0: זה כאילו עכשיו לא ישמע אמין, אבל הם גם מיוצגים באותה סוכנות והם באותו חבו. כן, הם באותו גנג, ואני אומרת לך, הגנג הזה...
1: זה מסביר הרבה דברים.
0: מתוקים ברמות.
1: זה מסביר הרבה דברים.
0: אישי סוויסה הוא מלך, כן.
3: אז תקשיבו, ממש שווה, נשארו כרטיסים אחרונים. זה שבשלב הזה עדיין יש כרטיסים, זה מטורף. חייבים, מי שרוצה לרוץ לקנות.
0: וזה גם תמיכה באינדי הישראלי, רק אומרת.
3: נכון, לגמרי. ואם כבר דיברנו על נונו, אז יש לה סוף שבוע מלא בעשייה, כי מחר הולך לצאת להקרן... כן, נוגע.
0: אני רוצה.
3: מה את רוצה להגיד?
0: יש את הסרט החדש, נכון, של אבי נשר.
3: אז בואי נשמע.
0: רגע, זה קורה מחר ביום...
3: נדבר על הכל, בואי נשמע.
0: אני לא מספיילרת יותר, אוקיי.
5: כמה פחדתי לספר אם אגיד את הכל, אז מה יישאר?
0: איזה שיר מהמם זה, תקשיב.
3: אז את רוצה לספר לנו מה קורה מחר?
0: כן, אני ראיתי שמחר, נראה לי שזה מחר יום הקולנוע.
3: לא, היום יום הקולנוע.
0: היום יום הקולנוע הישראלי.
3: אוקיי, אז אני אעשה סדר.
0: אז אני סתם עושה בלגן.
3: מחר יוצא הסרט האבות שלנו, בסדר? זה הסרט החדש של אבי נשר.
0: רגע, אז היום הוא לא היה בהקרנים?
3: היום, וזה ככה באמת... תקשיבו, יש לכן, א', לשתיכן יש הזדמנות אחרונה לנצל את ההנחה לכוחות הביטחון.
1: האמת שאתה צודק.
3: בהצגת חוגר, אבל מי שיצר רב אוש ושומע אותנו עכשיו ממש בדרך הביתה ועדיין אין לו תוכניות לערב, היום יום הקולנוע ישראלי, סרטים ישראלים, בעשרה שקלים בבתי הקולנוע, רוצו, הסרט מוצג בהקרנות טרום בכורה. אתם יכולים להיות ראשונים.
1: אחי, רוצו.
3: רוצו. אני אספר קצת על הסרט.
0: בטח.
3: אז תקשיבו, הסרט הוא הפרשנות הקולנועית של אבי נשר לאירועי 7 באוקטובר. הוא בעצם לוקח 7 דמויות מהשישה באוקטובר, איך האירועים והמערכות יחסים נשזרים זה בזה, ויש שם אנשים שפשוט שווה לראות, מגי הזרזר, יניב ביטון, קאסט מטורף, נועה כהן ואמיר בנה, הם מרקדים עם כוכבים, זוכרים?
0: בטח, אני רציתי להגיד לך משהו על הסרט הזה, שאנחנו, אתה יודע, גם פאודה, גם זה, כאילו אנחנו הרבה עדים לאחרונה לככה התפתחות הקולנוע בעקבות מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, ואני חושבת שמשהו מיוחד בסרט הזה, שהוא לא מביא רק את זוועות המלחמה, אלא
3: נכון,
0: בעיקר...
3: את האהבה שלפני זה מטורף.
0: נורא, נורא קשה לקשר את כל הדברים הגדולים שקרו לאנושיות, לחיים שלנו, כי זה תמיד מרגיש מאיזה סרט אימה, והוא ממש עושה את זה.
3: ואני אגיד ככה... אני ארשה לעצמי להגיד, הסרט הזה ייצג אותנו בפסטיבל סרטים בטורונטו, שזה גם טוב שאנחנו אומרים קצת לעולם מה באמת קרה פה בשבעה באוקטובר. ועכשיו...
0: רוצו, רוצו.
3: חייבים לרוץ.
0: וזה שיר גם נדיר, אז אפשר גם לשמוע אותו.
3: ועוד יצירה צבאית שתעלה בסופ"ש הקרוב, עיבוד בימתי לאחד מהסרטים הגדולים ביותר, נוגה קן.
0: יוסי וג'אגר!
3: בואו נשמע.
0: בואו.
6: לפזר את מסך הערפל.
3: אז האמת שרציתי לשאול אתכן אם אתן יודעות שיר הנושא של איזה סרט זה, אבל נוגה פשוט קפצה מהכיסא.
1: כן, היא פשוט יודעת הכל, האישה הזאת. היא יודעת הכל. מיכל,
3: תכף היא יחידון, את חייבת לנצח.
1: אני חייבת.
0: לא, תחוף.
1: אני כאילו יושבת פה ואני גולי, אומייגד, אני לא יודעת.
3: אז תקשיבו, יוסי וג'אגר, הסרט שיצא בשנת 2002, מספר על שני חיילים שמתאהבים באמצע מלחמה בלבנון. הוא יגיע ביום שישי הקרוב לתיאטרון הלאומי הבימה. את אוהד קנולר ויהודה לוי החליפו איתמר קיגלר.
0: מלא.
3: לגמרי, ואברהם ארנסון. על הבימוי יופקד עידו רוזנברג, שכבר הצליח להמיר סרט צבאי להצגה. איזה?
0: אפס ביחסי אנוש.
3: אפס ביחסי אנוש.
1: נשמע שאם נוגה לא הייתה סוגרת שבת, היא כבר הייתה עומדת היום בדלת.
3: אני בכלל לא מבין למה אני יושב פה. היא פשוט יכולה להגיד בעצמה.
0: אני יכולה להגיד עוד משהו?
3: מהר?
0: ממש מהר. אני ממש מברכת על האינפלציה של סרטים שמוצאים דרכם לתיאטרון.
3: אני ממש מסכים.
0: זה ממש תופעה יפה. באמת זה היה קצר.
3: אז רוצים שנדבר על עוד סרט שיש לו קצת תיאטרון?
0: ברור.
3: טוב, תקשיבו. אני אספר לכם קצת על המאחורי הקלעים. מיכל, באתי לשאול אותך שבוע מה הסרט האהוב עלייך.
0: נכון.
3: ואני תשובה שהיא לא כל כך הפתיע אותי. אמרתי, אני חייב לבחון אתכן על הסרט
0: רק
3: הזה.
0: רק שתדע שהתוכנית היחידה שאני ומיכל חוץ מהתוכנית הזאת,
3: רציתי להגיד, נכון. תוכנית ביחד. מיוחדת נכון. על...
1: מאמא מיה.
3: בוא נשמע.
1: וואו.
0: מאמא מיה. יאו, אימא לב. גם שמת את הביצוע מהסרט, אה?
3: ברור.
1: אימא לב, ברור.
0: מריל סטריפ הזאת?
3: תקשיבו, תכף נגיע למריל סטריפ.
0: אוקיי.
1: אני נורא מתרגשת.
3: אז תקשיבו, החידון הזה נושא פרסים, הזוכה עולה על טיסה ליוון במימון מלא שלכם. ממענק השחרור.
1: נגמר המימון.
3: אז תקשיבו, הצוות שלנו, אני אשאל פה כמה שאלות, הצוות יספור, ולא משנה מה, די, מיכל ערכה את התוכנית הזאת, מיכל כזה, בסדר? את מסכימה, נוגה?
0: חד משמעית.
3: מעולה. אוקיי, שאלה ראשונה.
0: זה מי שאלה יותר מהר, נכון?
3: מה, מה?
0: מי שאלה יותר מהר?
3: לא, זה אמריקאי, הכל טוב.
0: אוקיי, אוקיי.
3: חוץ מהשירים של להקת אבא, על איזה יצירה מבוסס הסרט? מחזמר, ספר, הסרט היה ראשון, או סדרה?
0: מחזמר.
3: יפה.
0: גם אני נו ביחד, איי.
3: טוב, בסדר.
1: אני ראיתי את המחזן.
0: גם אני.
3: יואו, לא נעים לי להגיד כמה פעמים ראיתי אותו.
0: שלוש בארץ.
3: אז אני ראיתי אותו בחול, טוב, כמעט 10 פעמים.
1: בחורה צנועה, ראיתי אותו רק פעם.
0: תגידי, מי אתה, מה אתה?
3: טוב, שאלה שנייה.
0: אני חושבת שאני שברתי סי.
3: לא, לא, את לא. גם בארץ ראיתי 4 פעמים, סליחה, נוגה. טוב, שתיים. באיזה שנה הסרט יצא? אתן יודעות?
0: כן,
3: 2008. מה את
1: או 2008 או 2012.
0: לא, אני...
1: אפילו יש לי 2010, אבל ידעתי 2008.
0: או 2007.
3: מיכל אמרה ראשונה, אז 2008, מיכל, 1-0 למיכל, אני מבקש שזה יירשם.
1: זה הזמן להודות לאבא שלי שהראה לי את הסרט. אמנם הוא היה ברוסית, אבל תודה אבא.
3: אז תקשיבי, אני לא יודע איך זה היה ברוסית, אבל אמרת נוגה, מריל סטריפ, הגאונה, גילמה את דונה. האם אתן יודעות מי הייתה השחקנית הנוספת שנבחנה לתפקיד?
0: אפשר לנחש?
3: ג'וליה, כן.
0: כבר אמרת ג'וליה.
3: אז שנייה, ג'וליה רוברטס, ברברה סטרייסן,
0: כן?
3: אנג'לינה ג'ולי או ניקול קידמן?
0: סבבה, ניקול קידמן לא.
3: Mm-hmm.
0: ג'וליה רוברטס,
3: מה נשמע לך?
1: לא. עם כמה שזה מופרך,
3: כן?
1: ניקול קידמן.
3: תקשיבו, 2-0 למיכל, זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף, היא מנצחת ושמי צריך למכור לה.
0: מה הקשר? וואי, אני מאוד שמחה שהיא לא מתאימה בכלל, אוקיי.
3: אנחנו נעשה שאלה אחרונה, כי אין זמן, זה יהיה מהיר. איזה סרט שמבוסס על מחזמר עקף את ההכנסות של מאמא מיה והפך לסרט מבוסס מחזמר המרוויח ביותר?
0: אוי.
3: גריז, עלובי החיים, וויקד או שיקגו?
0: וויקד.
1: שיקגו.
3: וויקד. 2-1. מיכל, ניצחת, חיים שלי, אני אוהב אותך.
0: תודה.
3: שחרור נעים. ולסוגרים, שעשינו להם חשק לראות מאמא מיה, הסרט בנטפליקס, תהנו.
0: הוא עכשיו זמין בנטפליקס?
3: כן.
0: גם אחד וגם שתיים? מעניין, צריך לבדוק את זה. תראה, דרור, אתה ראית על שתיים?
3: בואו תתנו קרדיטים ונבדוק את זה בזמן החדשות. אז את חייבת לראות.
1: אני לא ראיתי וויקד.
0: לא ראית וויקד?
1: לא ראיתי וויקד.
0: אנחנו מדברות פה על מאמא מיה.
3: כן.
0: טוב, בסדר, יש לא מעט פערים להשלים, אבל אולי תתחילי ככה בזמן החדשות.
1: בזמן החדשות, ויש לנו עוד שעה.
0: פתח, ומה הולך להיות לנו בשעה הבאה, חברים? הולך להיות לנו הפתרות, חיילים, חיילות, גם פינה מאוד מאוד מיוחדת לקראת השחרור. יותר מזה לא נעשה ממש יותר מדי ספוילרים. רק נגיד לכם, חברים, חכו לנו מיד אחרי החדשות. אנחנו נחזור אליכם. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. חדשות.
1: לנו.
0: וחזרנו.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
8: הבית של החיילות, גלי צהל. כן, מי זה?
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
8: תורה, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
11: פותחים את הלילה בגלי צהל, בחצות, ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה, שמוליק נויפלד מארח את הזמרת והיוצרת אביגיל רוז.
12: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ומיכל קוגן עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ שאירע היום במפעל חברת אינטל בקריית גת. בנוסף, שניים נפצעו קשה. על פי הערכה ראשונית, בלון גז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלה שיברל. משפחת הילדה הימנוט קסאו, שנעדרת מאז פברואר 2024, נפגשה לראשונה עם ראש השבק דוד זיני בלשכתו. המשפחה נמסר כי ראש השבק היה פתוח ונכון להרחבת המעורבות של הארגון, כפוף לאישור היועצת המשפטית לממשלה, ואמרו, אחרי כל כך הרבה פגישות מייאשות שבהן לא קיבלנו תמיכה, נכונות או מידע, אנו מודים לראש השירות. ידיעה שמסרה כתבתנו שירה אתר. שני נערים בני 15 ו-17 במצב בינוני לאחר שנדקרו באירוע על רקע פלילי ברחובות. צוות מדה פינה אותם לבית החולים קפלן בעיר. כתבנו טובי הגניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה במשטרה בחשד לתקיפת שוטר, כך מעדכן כתבנו הדר גיציס. חבר הכנסת מסר בתגובה ברשומה בחשבון ה-X שלו, גלי בערב מיירה ובועז בלט, הצביעות זועקת לשמיים. מסע הצייד הפוליטי חצה כל גבול ואיבד כל רסן, כך חבר הכנסת קרויזר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הערב עם שר החוץ של בחריין, דוקטור עבד אל לטיף אזיאני, בבקור בירת אזרבייג'אן. בפגישתם דנו השניים בחשיבות העמקת הסכמי אברהם כדי להרחיב את מעגל השלום ואת שיתופי הפעולה באזור. הנשיא הרצוג גם הדגיש את החשיבות הרבה של היחסים בין שתי המדינות. ידיעה שמסרה כתבתנו אפרת אביבי. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הביסה ערב 182 את בשיקטש הטורקית. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ליברפול פוגשת באוסטריה את לאסק לינץ', התוצאה בדקה 52 היא 4-0 לליברפול, ופיינורד מארחת את קומו האיטלקית, התוצאה בדקה 48 היא 1-1. בשעה 10, מנצ'סטר סיטי תארח את פריס סן ז'רמן, ריאל מדריד תתארח אצל רומא, סלובן ברטיסלבה תשחק נגד שטוטגרט, בודו גלימט תתמודד נגד בורוסיה דורטמונד, שכתר דונייצק תפגוש את אייקי אתונה, בטיס תפגוש את פורטו, ואסטון וילה תשחק נגד פנרבחצ'ה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל אל העונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ומיכל קוגן עם הקשר.
3: שתיים, שלוש, הקשב, חזרנו. מה את אומרת, מיכל, איך את מסכמת את השעה שעברה עלייך?
4: וואו, מדהים לי. איך לא עשיתי את זה עד עכשיו?
3: יו, באמת פספוס.
4: האמת שכן.
3: גם לנו מדהים איתך.
4: איזה כיף לי.
3: אז זה כולם מדהים.
4: וכולם מדהים.
3: נספר למי שהצטרפו עכשיו לקראת מה הם באים?
4: כמובן. אז מחכה לנו שעה מלאה בכל טוב. גם שיחות עם חיילים, גם חיילות. מיזם נורא מרגש שנספר עליו, והוא גם מוזיקלי. וגם נוגה, אני מבשלת פה איזה הפתעה.
3: וואי וואי.
4: עם כוכבת, אורחת.
3: אוכל? לא?
4: לא. אולי אחרי זה. יש לי הרבה חטיפים במשרד, אני אביא לך.
3: אוקיי.
4: היא פשוט יושבת בצד השני. של האולפן שלנו, אבל היא תצטרף אלינו אחרי זה.
3: יואן, מתרגשת. מי זאת? מי זאת?
4: מי זאת? אני פשוט לא רוצה לגלות. אבל אנחנו קודם כל נגיד תודה לצוות שלנו.
3: כן.
4: למפיקות היקרות והאהובות שלי.
3: מכירה היטב, כן.
4: בהחלט. ליאל טיזית, אין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית, נועה קולטר, את נוגה שחר.
3: את מיכל קוגן. ואנחנו פותחות את השעה כרגלנו בקודש עם הקדשה. הפעם נשמע את תומר, שהוא קצין השטח של סיירת צנחנים. הולך להקדיש שיר לחברו אלי, ונראה לי שהוא ייקח את זה מכאן.
5: מה קורה? אני תומר, קצין השטח של סיירת צנחנים, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לאלי קפלן היקר. אני אף אלייך של אביתר זגורי. אוהבים.
3: אז תראה גם, אי אפשר לעשות הכל. אין לנו את אביתר זגורי, אבל יש לנו אחד שווה לא פחות, אולי אפילו יותר. ליאור נרקיס, האחד והיחיד, אני אף אלייך. מקווה שתסכים לקבל גם את הגרסה הזאת. העיקר הכוונה, אבל...

0: להקשב 9 ו-8 דקות. אחד הדברים שהכי חשובים לנו לעשות בתוכנית שלנו זה לספר לכם על המיזמים שנותנים איזשהו קול וביטוי ואוויר לנשימה לגיבורים והגיבורות שלנו שבשלוש שנים האחרונות. אני חושבת שכולנו יודעים כמה הם צריכים את זה. יש גם מיזמים שנולדו הרבה לפני המלחמה, והיא רק הידדה עוד יותר את החשיבות שלהם והעצימה אותם. כזה הוא המיזם מפתח סול, תוכנית מוזיקלית שעוזרת לחיילים פוסט-טראומטיים להתמודד עם הטראומה, שבאמצעות כלי הריפוי האולטימטיבי, מוזיקה.
1: אז נמצאת איתנו לקו מייסדת התוכנית, יפעת גרינוולד כהן, וביחד איתה נווה, שמשתתף בתוכנית. שלום לשניכם.
2: ערב טוב.
1: טוב, תודה רבה שאתם איתנו. יפעת, קודם כל נתחיל מזה שאת במקצועך פסיכולוגית, שפוגשת גם לא מעט נכי צהל ופוסט-טראומטיים, ובאמת מתעסקת המון בריפוי הזה. הבנו שזה התחיל עם כבר מגזין החיילים והחיילות, מחוויית הצבא האישית שלך. את רוצה לספר לנו על זה?
2: כן, אולי קצת לפני הצבא. אני בעצמי בוגרת קונסרבטוריון, הגעתי פסנתר קלאסי, והגעתי לשירות סדיר, בתפקידי כקצינת אגם בשנת 90, נפצעתי בתאונת אימונים קשה, עם תוצאות קשות מאוד, אסון צאלי. ומשם בעצם ככה התמודדתי עם פציעה אישית. לימים פניתי ללימודי הפסיכולוגיה, והבטחתי לעצמי שאני אעשה כל מה שניתן כדי באמת לשפר ולתרום לתהליך השיקום של נכי צהל וההתמודדות המאוד לא פשוטה שנחשפתי אליה בעצמי. בעקבות זאת, שם התגייסה גם המוזיקה לעניין, ככה באמת מתוך היכרות, כמו שאמרתם קודם, עם גיבורים וגיבורות, אנשים מקסימים ומוכשרים מאוד. ראיתי שיש מחסור במקומות שיקומיים. ואנשים ככה מתקשים למצוא את דרכם, ושם המוזיקה חיכתה. זכרתי לחסד נעורים, אני מאוד מאמינה בה, ופניתי למעשה לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, שחיבק את הרעיון, וכל השאר היסטוריה. אנחנו כבר בעצם תוכנית שמתקיימת 10 שנים.
1: זאת אומרת, זה היה ב-2016?
2: נכון, בדיוק.
1: את יודעת, אני חושבת על זה שזה היה הרבה לפני מלחמת חרבות ברזל, בתקופה שהפוסט טראומה היא לא הייתה מדוברת כמו היום. חשבת פעם מה היה קורה אם היית מתחילה עכשיו, נגיד?
2: היא לא הייתה מדוברת, אבל היא הייתה קיימת ובגדול. הבור היה מספיק גדול כדי שנצטרך לעבוד למלא אותו.
1: בוודאי.
2: כן. זה פשוט באמת לא היה מדובר. מאז חרבות ברזל הפניות אלינו הן רבות. למעשה יש הצפה של פניות של אנשים שרואים במוזיקה את הנתיב שלהם לשיקום, והם מבקשים לפעול בתוך התוכנית.
1: את רוצה לספר לנו רגע, לפני שאנחנו גם נדבר עם נווה ונצרף אותו לשיחה, מה בעינייך הכוח של מוזיקה בתוך באמת התמודדות כזאת של פוסט טראומה?
2: טוב, אני חושבת שמוזיקה באופן כללי תורמת לכולנו, גלץ בוודאי יודעים את זה, הם מלווים את החיילים כל הדרך, אבל באמת חשוב לדעת שבתוך כל ההתמודדות של פוסט-טראומה, שהרבה פעמים מאופיינת בהסתגרות, הצטמצמות, נסיגה תפקודית, אולי אפילו חברתית, צריך לעשות כל מה שניתן כדי למשוך את האנשים מחוץ לבית, לתת משמעות, לתת ביטוי לקשיים ולתחושות הקשות, ובוודאי גם להכיר אנשים שמתמודדים עם אותן בעיות. ואין כמו מוזיקה כדי להרים, וכדי זה, גם הנאה, זה הנאה והנאה. זה דבר חשוב, ואנחנו רואים את התוצאות בהתאם. התחושה היא שבאמת כשאנשים מתמסרים לתהליך הזה, קורים דברים ממש טובים.
0: ונווה, מתי אתה הצטרפת למיזם?
3: נצרפתי משהו כמו חצי שנה לפני המלחמה, לפני למעלה משלוש שנים. הייתי בערך שנתיים בתוך הליך השיקום שלי, כנכה צהל שמתמודד עם פציעה בעצמי משירות מילואים. אומנם לקח לי כמה שנים עד שהתחלתי את השיקום, אבל כשהתחלתי אז זיהיתי את לצד הטיפולים הקונבנציונליים, טיפולים רגשיים ואחרים, זיהיתי את העולם של היצירה והמוזיקה והכתיבה כאיזשהו מרחב שמאוד מושך אותי, מעורר בי מוטיבציה, גם לצאת מהבית, גם לפגוש אנשים, גם להתמודד עם הרגשות הקשים שהייתי איתם, התמודדתי איתם בהתמודדות חדשה. ובמקרה שלי אני גם הייתי ילד מוזיקאי, אז זה הסתדר לי, כי אחרי שבעקבות הפציעה הרגשתי שאני הפגיע לי מאוד התפקוד בהקשר של מסלול חיים שהייתי בו קודם כבוגר אוניברסיטה ועבודה והייטק ונסיעות לחול, פתאום החיים נהיו לי יותר קשים, ועיסוק במוזיקה וביצירה החזיר אותי למקומות בריאים ושמחים, ושמעתי על תוכנית מפתח סול, סול למעשה, כמו הנפש, שמעתי שיש שם אנשים טובים ושיש שם הזדמנות גם ללמוד קישור המוזיקה, נגינה, פיתוח קול, וגם סדנאות סביבה והלחנה וקבוצות, זה מאוד מאוד משך אותי. ומאז התמדתי משהו כמו פעמיים, שלוש בשבוע אפילו הגעתי למצב שאני יוצא מהבית וזה נותן לי הזדמנות לפגוש אנשים ולהתפתח, כאילו להגיע ליצירה בעצמי ולפגוש קהלים. עושה לי מאוד טוב, ועדיין עושה לי טוב.
0: מוזיקה זה בהחלט כלי מדהים, והמסע שלך מול ההבנה שאתה סוחב פוסט טראומה הוא מסע של שנים. אתה רוצה לספר לנו על התהליך הזה שחווית?
3: כן, אז אני למעשה שירתתי כלוחם, שירתי ב-2003 והשתתפתי בכל מיני פעילות מבצעיות כבר בשירות הסדיר שלי ובקבע, גם שירתתי כמפקד ואחר כך במילואים, בגזרות השונות, בצפון, בדרום ובמרכז. והתמודדתי עם כל מיני סיטואציות קשות ומאתגרות לאורך הדרך, אבל לא משהו שטלטל אותי, עד שבשירות מילואים אחד ב-2013 נקלעתי לאירוע מסכן חיים, במסגרתו גם כתבתי ב... פינוי פצועים תחת אש וחילוץ ארוך וקשה, ובעקבות אותו לילה התחלתי לסבול מסימפטום, אף על פי שכלפי חוץ לא הייתי נראה פצוע ולא היו לי סממנים פיזיים חיצוניים, אז התחלתי לסבול מסימפטומים שלפני זה לא הכרתי, של חרדה והימנעות ודיכאון ומחשבות טורדניות ומצוקה מאוד גדולה שגרמה לי גם לרדת בתפקוד וגם להימנע מכל מיני פעילויות שהייתי בהן קודם ומחברים. הרגשתי בודד והרגשתי מאוד מתוסכל, והמשכתי להמשיך בחיים כרגיל, כמו שקורה להרבה אנשים, לא לבקש עזרה ולנסות להסתדר לבד, זה לא הצליח, ולאט לאט המצב שלי דרדר. לקח לי 8 שנים מרגע הפציעה עד שקיבלתי הכרה, ומה שלמדתי מזה, או מה שאני ככה כשאני מדבר עם מתמודדים צעירים יותר או טריים יותר, אז הרבה פעמים אני משתף אותם בחוויה שלי של יפה שעה אחת קודם. כלומר, כמו במקרה של פציעה פיזית, אז ככל שמקדימים לגשת לטיפול ולעזרה, אז ככה מצמצמים את הנזק ומאפשרים את הפוטנציאל לצמיחה.
1: וכשאתה כבר 3 שנים בתוך המיזם המדהים הזה של מפתח סול, עד כמה זה שינה אותך? כאילו, אתה יודע לזהות ולהגיד, זה לא נווה של לפני 3 שנים?
3: לגמרי, כן. בכמה היבטים מאוד מוחשים. קודם כל, הייתי מסתגר בבית, מתבודד ולא מאוד יוצא. ההזדמנות של ללכת לפגוש מורה, מורה, או קבוצה של מתמודדים ביחד, ושהקונטקסט פשוט שיוצרים מוזיקה או שלומדים או שמתפתחים, משך אותי והרגשתי שהוא ממש מעורר אצלי מוטיבציה גדולה לצאת החוצה מהבית ולבנות לעצמי שגרה מיטיבה. וכבר זה היה שינוי משמעותי בחיים שלי, והיציאה עצמה זימנה לי מפגשים עם אנשים, גרמה לי להרגיש קצת פחות בודד, וגם להרגיש שאני מתפתח ושאני לומד, משכלל מיומנויות גם טכניות כמו נגינה או שירה, וגם התמודדות עם רגשות, להתמודד עם הרגשות הקשים שלנו, זה האתגר אולי הכי גדול של מתמודדים פוסט-טראומה, ואפשר לעשות את זה בטיפול בצורה מאוד ישירה, אפשר לעשות את זה בצורה יותר עקיפה דרך יצירה ודרך מוזיקה, והמפגשים האלה לאט לאט להדרגה עזרו לי לבנות גוף של יצירה בעצמי, ואפילו הוצאתי ספר והוצאתי כמה שירים ועליתי על במה, והיום אני מקיים איזשהו מופע, אז החיים שלי מאוד מאוד השתנו והתעשרו בעקבות התהליך הזה.
1: אתה גם מספר על זה בצורה כל כך מרגשת, אני חייבת להגיד, ממש עשית לנו צמרמורת. יפעת, את רוצה לספר קצת פרקטית מה יש במפגשים? זאת אומרת, האם זו תוכנית שנתית, חצי שנתית, איך זה עובד גם פיזית הדבר הזה?
2: כן, אז קודם כל אני רוצה לחזק את מה שנווה אמר לגבי פנייה מוקדמת, באמת יפה שעה אחת קודם, וגם לשלוח איזה מסר שיש מה לעשות, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת להגיד שאנחנו במפתח סול מספקים בית מוזיקלי, ומכיוון שמדובר בקונסרבטוריון, אז בעצם האפשרויות הן רבות, זאת אומרת, תלמיד יכול להגיע ובאמת להגשים חלום ללמוד עוד, כן?
1: וואו.
2: או הפקה מוזיקלית, בטח. יש לנו מספר תלמידים בעוד, ללמוד אבלטון, הפקה, סדנאות כתיבה, בשנים האחרונות עם דני רובס, ואנחנו פותחים עם יאלי סובול, סדנה ווקלית לפיתוח קול, שאגב אנחנו גם מזמינים בני ובנות זוג של המתמודדים עצמם להשתתף בסדנה, סדנה חדשה, סדנת ספוקן וורד. ובקיצור, יש הרבה מה לעשות, ואת כל זה מלוות כיתות אומן של מיטב אומנים שלוקחים חלק ותומכים בנו ונותנים השראה למי שפעיל בתוכנית. התוכנית היא תלת שנתית, אבל אנחנו באמת תופכים חליפה על פי מידה לכל מי שמגיע, זאת אומרת, בעצם בריאיון הקבלה אנחנו מקשיבים גם לצרכים הרגשיים וגם לצרכים המוזיקליים ועושים את ההתאמות. לא לכולם מתאים קבוצה, יש מי שרוצה להתחיל בכלי ואולי להמשיך לכלי אחר או לשכלל מיומנות אחרת, הכל מתוך הקשבה לצרכים ובאמת לתת מה שאפשר.
1: איזה מדהים, וזה כל כך לא מובן מאליו שאתם עושים את זה, ובאמת זרקת שמות מדהימים, יאלי סובול, דני רובס. נווה, אנחנו הבנו שהיה לך חיבור מיוחד עם צרויה להב, שנפטרה ממש לפני כמה חודשים. אתה רוצה לספר על הליווי שלה?
3: נשמח מאוד. אז ממש לפני המלחמה השתתפתי בסדנת כתיבה והלחנה של דן תורן, זכור לברכה שגם נפטר כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, ובמסגרת כך הוא הזמין אומנים אורחים שבאו ויפגשו את הקבוצה ויעבירו איזשהו מפגש, ואחת האורחות הייתה צרויה להב, שאני כבר הכרתי קודם וגדלתי על מוזיקה שהיא לקחה חלק או כתבה שירים, והמפגש איתה מאוד מרגש, וכעבור כמה חודשים פרצה המלחמה, ואז היא מיוזמתה פנתה למפתח סול והציעה את עצמה להתנדב ללוות מי שרוצה בכתיבה. אני קפצתי על ההזדמנות, ומאז במשך משהו כמו שנתיים היינו פעם בשבוע עושים שיחה, משהו כמו שעה, שעה וחצי בזום. היא גרה בירושלים, אני גר בבנימינה, אבל שיחה הזאת הייתה לי מאוד משמעותית, וגם שימשה לי כמנטורית וגם חברה, וגם עוד הדרתי ליצור ולשתף את היצירה שלי. וכשנוצר גוף של יצירה של משהו כמו 50 שירים, אז שיתפת את השף לי חלום להוציא את זה לאור, והסכימה ללוות אותי בזה ולערוך את זה איתי. ולפני שנה עשינו השקה של ספר השירים הזה, שעוסק בטראומה וצמיחה, הוא נקרא רנטגן הנפש, וזה היה מאוד מאוד מרגש. ומאז לצערי הרב היא חלתה ונפטרה, אבל הרוח היצירה והלימוד נשארו איתי, וגם עם עוד אנשים שקחו חלק והכירו, וגם אני חושב שגם הרוח של מפתח סול הרוויחה מאוד מהנוכחות של צרויה ושל מורים אחרים שכמותה. זה מראה רק על האיכות הגבוהה של אנשים שמשתתפים ולוקחים חלק תורמים ממרצם או מזמנם או מאומנותם בשביל המיזם החשוב הזה שבאמת מסייע להמון אנשים בצורה מאוד מרגשת ונדיבה.
1: אני רק חייבת להגיד שזה כל כך לא מובן מאליו, אני חושבת שזה חלום של הרבה אומנים, שאדם כמו צרויה עליו יעבור להם על טקסטים, אז כאילו זה רק מראה שהלב שלהם באמת במקום הנכון של כל האומנים שנרתמו לדבר הזה.
0: לגמרי, ספרו לנו איך אפשר לתרום ולעזור לתוכנית להמשיך לגדול.
2: אוקיי, אז האמת שאנחנו לא טיילנו את זה, אבל היום זה יום מאוד חגיגי עבור מפתח סול. למעשה בעקבות הפניות הרבות לתוכנית, אנחנו בעצם יוצאים לפריסה ארצית, וממש היום ראש עיריית ירושלים נתן את ברכתו לפתיחה של תוכנית מפתח סול באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, ממש ממש היום.
1: יו, מזל טוב.
2: כן, תודה. וממש בקרוב זה הולך לקרות גם בקונסרבטוריון בקרמיאל. אז מה שיאפשר לנו בעצם להנגיש את הפעילות שלנו מבחינה גיאוגרפית, ויש לזה גם הרבה משמעות לאנשים, למשתתפים. אנחנו נגיד שאנחנו בעצם נתמכים על ידי תורמים, קרנות פרטיות וחברות מארץ ומחול. הבנק הבינלאומי תומך בנו מאז חרבות ברזל. העבודה היא רבה, ואם יש מישהו ששומע אותנו וחושב שהוא יכול לעזור, אנחנו נשמח מאוד.

0: תשתיות וחברות מארץ ומחול. הבנק הבינלאומי תומך בנו מאז חרבות ברזל. העבודה היא רבה, ואם יש מישהו ששומע אותנו וחושב שהוא יכול לעזור, אנחנו נשמח מאוד. זה יעזור באמת לאפשר לנו לתת את זה לאנשים הנכונים שכל כך צריכים.
1: מתאים, אז אני מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות. בחרתם לנו שיר, אני מניחה שהוא של נווה, לא?
2: כן.
1: יאללה, תציג לנו את השיר.
2: השיר נקרא רנטגן לנפש, כמו שם הספר, וכשמו כן הוא מנסה בעצם לספר את החוויה של ההתמודדות עם פציעת נפש, פציעת מוח, בצורה ציורית ומוחשית, כמו ש... אני מחוות על ידי מי שמתמודד איתה, ומצד אחד להציג את הכאב ואת המצוקה הגדולה שמלווה בזה, מצד שני קצת איזשהו סימן של תקווה, של צמיחה ושל גדילה, דווקא מתוך ההתמודדות האמיצה עם הכאב, מתוך שיתוף ומתוך יצירה. ואני מאוד שמח שבאמת צורה לקחה חלק במעבר על הטקסט והליווי ועוד אומנים מוכשרים, וזכות בשבילי שתשמיעו את השיר הזה.
1: יאללה, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו. נגיד לכם תודה ענקית, יפעת גרינוולד כהן ונווה. תודה לשניכם, הייתה שיחה כל כך כל כך מרגשת, ואנחנו נאחל שהמיזם הזה רק ימשיך לגדול.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: ברור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: ועוד מעט נהפוך לאח.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ומיכל קוגן עם הקשב.
6: שלוש הקשב, 9:30 כבר מפה לשם, ועכשיו אנחנו עם הקדשה של סמל ראשון ג' מחיל הים, נעשה לו מלא כבוד וניתן לו להקדיש את השיר.
7: שידבר.
6: בבקשה.
8: מה נשמע, אני סמל ג' מחיל הים, אני רוצה להקדיש שיר לאמיר אלרמן, מאמי זה

0: נגמר.
1: מיכל, זה לכבוד השחרור שלך. קודם כל, מאמי, זה נגמר, וגם עומר אדם, פעמיים כי טוב.
2: כמה אני אוהבת את עומר אדם. אם הוא שומע אותי עכשיו, שתדע. לב שלי שלך. נזכר.

0: גזרנו! ועכשיו...
1: טוב, אתם זוכרים שאמרתי שאני מבשלת לכם משהו?
0: כן!
1: אז הנה הגיע הרגע, ובישלתי לכם פינה. אממה, זה כבר פינה שהיא קיימת פה בתוכנית, אבל הפעם אנחנו הולכות להגיש אותה באופן קצת שונה, כי הפעם סוף סוף הצלצול של הגזירה, הסאונד, הוא בשבילנו.
0: וואי, אני לא מאמינה שהיום
1: זה הגיע. זה מטורף. אחרי שנתיים, ובמקרה שלנו שנתיים שמונה, תקופה שבאמת הרגשנו שהייתה נצח. מגיע הרגע שכולנו חיכינו לו, השחרור מצהל, החוגר תכף הופך למזכרת, ולא משהו שפחדנו לאבד.
0: חלקנו גם איבדנו.
1: המדים חוזרים לאפסנאות או לאבינועם.
0: גם אותם איבדנו.
1: כבר אי אפשר לעקוף את התור ברכבת, שעל זה נשבר לי הלב, אבל המשפט שאני כבר לא אהיה פה הופך סוף סוף למציאות. אבל רגע, לפני שאתם ואנחנו עולים על אזרחים ומשאירים את הצבא מאחורה, יש כמה תחנות שכל חייל וחיילת חייבים לעבור בדרך לחיים האמיתיים. אז לכבוד כל המשתחררים והמשתחררות שבינינו, דירגנו כמה דברים שהמאסט ביום של השחרור.
0: איך אני אוהבת לדרג, זה הספורט האהוב עליי.
1: כדי לעשות לכם קצת סדר בבלגן, ואני חייבת להגיד שיש לנו פה גם אורחת.
0: אנחנו לא פה מדרגות לבד, מה את חושבת?
1: ממש לא, קבלו את בתור צגאי.
2: שלום, שלום.
1: חזרתי.
0: נעשה שכל לכל המבולבלים, כאילו כל מי שלא מבין, אנחנו בעצם כולנו בנות אותו קדת, התגייסנו באותו יום, ישבנו ביחד בבקום, והנה הרגע שאנחנו מסיימות ונפרדות. אז עשינו מזה חגיגה כדצית שכזאת. אז כיף להיות כאן ביחד עם בתור.
1: ולדבר הראשון שאיתו אנחנו נתחיל.
0: כן.
1: שירים לפוסט שחרור.
0: וואו, סופר קריטי. סופר חשוב
1: שאלות. תקשיבו, יש המון שירים, אוקיי? אני פה כתבתי כמה אופציות.
0: אני יכולה להגיד לכם מה אני לא אסבול.
1: אוקיי.
0: מה אני באמת לא מוכנה יותר לשמוע.
1: אוקיי.
0: נגמר עידן המדי. כאילו אני אוהבת את עידן, סליחה, בתור זה באמת לא אישי.
2: לא, זה שיר של סיום תיכון נראה לי.
0: כן, די. זה כזה במעגל של הפרום, נכון? בסוף הפרום. זה כבר
1: עבר ככה. שקים אחד את השני.
0: אני לא יכולה יותר לשמוע את זה בפוסטים של שחרור. די, זה באמת די. בואו נתקדם על הבחיים.
1: בואו נתקדם. האמת שיש שיר שאני קצת צלחנית אליו, ואולי כי אני נורא אוהבת אותו, אבל זה החבר'ה הטובים.
0: יואו! כולנו תמימי דעים, כי מתים על השיר הזה.
1: כן, אני מתה על השיר הזה, לא משנה כמה פעמים אני אשמע אותו, כל פעם מחדש אני ארוץ ואני אגיד, רגע, איך קוראים לשיר, אני רוצה לשיר.
0: כמה את נותנת לו חמש, כאילו כמה אנחנו, אגב, אנחנו
1: מתוך חמש או מתוך עשר.
2: זה שיר שהזמן לא נוגע בו, מה זאת אומרת, הוא לא יכול להימאס.
1: הוא לא נוגע בו, אני מאוד אשמח לשמוע אותו, אבל בפוסט שחרור הייתי נותנת לזה 7 מתוך 10.
0: אוקיי, נעלבתי בשביל נערי רפול, מה את אומרת?
2: אני חושבת שאני אזרום עם מיכל.
0: 7?
2: זה מרגיש לי נכון.
0: 9 מתוך 10.
1: אופה. 9.
0: בכלל לא דירגנו את נגמר.
1: נכון.
0: לא יפה. טוב, בסדר.
2: נראה לי הבנו ממך מה דעותיי חלב.
0: כן, יכול להיות שהייתי קצת קיצונית, סליחה.
1: אני לא אגיד את דעתי, כי אני פשוט נורא אוהבת את עידן המדי.
0: לא, אז תגידי 10, זה סבבה.
2: אנחנו באותה סירה.
0: לא, גם אני, תקשיבו, אני גם, אבל ספציפית השיר הזה פחות. טוב, המועמד שאני רציתי להציע הוא, האמת שהוא קצת שלנו, כאילו קצת של גלצניקים אולי.
2: אולי.
0: כי הרבה משתחררים אצלנו עם בית ביפו. בכל זאת, אנחנו גרים בית ביפו. אז זה גם אבו חסן, כאילו ממש פה.
1: אבו חסן.
0: אמנם אי אפשר לרדת עם גופיה וכפכפים, אבל לפי דעתי זה ממש אקטואלי.
2: אבל המדהים עושים את שלהם.
1: חייבת להגיד שקצת מאסתי.
0: בבית ביפו?
1: כן.
0: כאילו לפוסט שחרור.
2: לא מצאת בית ביפו.
1: לא, בית שלי.
0: ומה לא דרשיך?
1: לא מסרים פרטי מיקום ככה.
2: מה הדירוג שלכם?
0: אני אתן לו כזה 8. לא 8?
2: גבוה.
0: כן.
1: 5?
2: אני בשש כזה.
1: 5.
0: אוקיי. יואו, איזה הצעה יש עכשיו.
1: אוקיי.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אני עושה פה קצת...
2: אני חייבת להגיד שאני כאילו יודעת מראש, אבל אין לי מושג איזה שירו אם אתם מציפות פה. הדירוג הוא אותנטי לחלוטין.
0: חד משמעית, אנחנו מאמינים באותנטיות.
1: אני רוצה לעלות פה על השולחן את דבר איתי חופש, שזה שיר גם כמו החבר'ה הטובים. לא משנה מתי נשמע אותו. אני ארצה לשמוע אותו שוב ושוב.
2: ושוב ושוב.
0: יש לי משהו להגיד לכם על זה. קצת 2014 לי.
2: מה רע ב-2014?
1: עכשיו אני חוזרת
0: ל-2014. לא, בסדר, אבל כאילו לשים אותו בפוסט שחרור זה בין כאילו האיקוני בטירוף לקצת מביך. הנה אמרתי את זה.
1: לקצת את אומרת, אני סקנה ואני גאה בזה.
2: אחרי בן הודק.
0: אני פחד ממיכל.
2: אני בעד להיות קצת מביכים לפעמים, אתם יודעים, זה חלק מהחיים.
0: אז כמה היית נותנת?
2: אז אני הייתי מדרגת אותו ב-8.
0: מיכל?
2: הייתי נותנת לו 8.
1: וואלה, אני איתך בתור.
0: בקיצור, אתן שתיכן בקואליקציה נגדי, בגדול פתחתם חזית.
2: תראי, מכנה משותף, מה נעשה?
1: בסדר, טוב. שיר אחרון לקטגוריה זו, חופשייה.
0: יואו, יואו, יואו, יואו, עשר.
1: עשר
0: מתוך עשר. קודם נגיד עשר, ואז נדבר.
1: כל מה ששרית חדד עושה זה עשר.
0: חד משמעית.
2: אני לא מתנגדת. אני ממש לא מתנגדת.
0: חשבנו שאלה קצת.
2: לא, אני...
0: פשוט השלמתי עם זה.
2: אני השלמתי. השלמתי עם הבחירה הזו.
0: טוב, בוא נדבר על פריסות.
1: מושלם. אוקיי.
0: אקטואלי. אוקיי, אנחנו בחרנו לדרג בעצם סוגים של מזון בפריסות, שזה הרי הדבר החשוב בפריסה.
1: לגמרי.
0: בואו. אז האופציה הראשונה היא חלבי. פיצות, פסטות, סלטים, קצת מוקרם, איזה קיש, עוגת גבינה, מה אתן אומרות?
2: קלאסי.
0: אבל קצת כאילו כואב הבטן אחר כך.
1: לא, כואב הבטן, אבל כולם מתחברים בסוף. ווואלה, זה סבבה. פשוט שזה פריסה אחרי פריסה אחרי פריסה, זה קצת בעייתי שהכל חלב וחלב.
0: אבל מה עם הקרניבורים? שרוצים ככה איזה המבורגר טוב.
1: שיזמינו בוולט. מה קרה?
0: את כמה היית נותנת? אני נותנת איזה כזה שמונה.
1: שמונה, אני איתך נוגע. הפעם אני איתך.
0: מרגש.
2: אז אני הפעם אתנגד ואגיד שפריסות חלביות בעיניי זה טופ טופ דברים. זהו, כן. זה סוגר פינה.
1: נראה לי שהיא נותנת פריסה.
2: אני אפילו...
0: וואו, וואו.
2: אני רציתי לתת עשר, אבל את יודעת מה? תשע.
0: זה סתם להכעיס עכשיו. את יודעת למה אנחנו כאילו סבבה עם פריסה חלבית? כי אנחנו עושות פריסה. בלי לספיילר אבל, חברים. טוב, נמשיך?
1: כן. שולחן שוק.
0: וואי, קלאסיקה. שניצל בחלה, קצת פסטלים.
1: וואו, איך אני אוהבת פסטלים.
2: אבל זה שרבת.
1: כן, זה נורא. זה אולי לפריסות ערב. מי שפורס בערב, לא נראה לי שדבר כזה קיים. אבל מי שפורס בערב...
2: לא, זה למי שמשקיע גם. נראה לי זאת חתיכת השקעה לעשות...
0: עזבו את הצרבות. עצם העיצוב של הדבר, בעיניי זה מצדיק לפחות שמונה. שמת לב שאוכל אצלי זה גבוה? כל אוכל, אני בעד.
2: מה הקטגוריה הבאה שלנו?
1: הקטגוריית הלא השקעתי.
0: איי, איי, איי, איי. זה כזה כל מה שקנוי.
1: פיצות, אבולאפיה.
0: חומוס, בורקסים.
1: קצת הלוויה, לא?
0: קצת שיבה. זה קצת אוכל של שיבה.
2: עוזבים. טוב, אני בסדר עם זה. מה, סוגר פיה?
0: תראי, אני יכולה ממש להעריך את החיסכון הכלכלי. יכולה להעריך את החיסכון, אבל לא, תשקיעו קצת. מה קרה?
2: אני אתן לזה שש.
0: שבע וחצי, פרגן.
1: אני משש.
0: שהם חסכונים, הם משאירים את הכסף לתאילנד, יודעים את טוב, הכל בסדר.
2: מחושבים, אנשים מחושבים.
1: והשולחן שכאילו, אני בן אדם של מתוק. ממש. כל מה שקשור בשוקולד, אני שם.
0: לא, את צריכה להגיד את האמת. כל מה שקשור בגומי, את שם.
1: גומי טוט, אבל. שולחן מתוק. עוגיות, כדורי שוקולד, עוגות שמרים.
0: אני לא מתחברת.
2: זה חמור
0: מאוד. לא
1: מתחברת, לא מתחברת. זה מרגיש לי קצת מתחבר
0: לא מתחברת בכלל.
2: תראו, דברים טובים, צריך לסיים בטוב, לסיים במתוק, לחתום ככה ב... כמו ראש השנה, שתמיד אוכלים מתוק כדי שתהיה שנה טובה, אז בשביל שתהיה אזרחות טובה, צריך לסיים במתוק.
0: נו, אז כמה את נותנת?
2: בשביל למצוא את המספריים. אני אתן לזה... שמונה.
0: וואי, שמונה, כן, וואי, אני... לא הכרתי את הצד הזה שבח. אני נותנת לזה שש. הייתי נותנת גם פחות אם הייתי יכולה.
2: את יכולה?
0: לא, לא נעים לי להעליב, את יודעת. טוב, מיכל, את שברת את המוסכמות והלכת על פריסה אחרת. את מוסמנת לחשוף אותה.
1: אני קודם כל רוצה לתת קרדיט לאחותי, זה הרעיון שלה. אממה, אנחנו עושים פריסה בריאותית. מה קרה בקצת יוגורט, גרנולה, קצת קרונפלקס, קצת קוקוס טחון, איזה זירי צ'יה. זה נשמע קצת...
0: בטח, מה את חושבת?
1: אבל בסדר, תגידו את הדעות שלכם.
0: יש לי, אני שומעת, אגיד משהו, אחד, לא תעלבי.
1: לא.
0: אני כאילו הייתי מדרקת את זה גבוה, רק כי זה את. אבל כאילו, לא.
1: לא נעים לי להגיד לך שיש לי חברות שאמרו, וואלה, אני סבבה רצח עם זה שאני לא נמצאת בפריסה שלך.
0: It's a no, אוקיי?
2: זה הכל קם ונופל על האוכל.
0: זה חמש, חמסה כזה.
2: לא, אני דווקא סבבה עם זה, קליל כזה, יושב טוב.
0: אבל היוגורט, זה יוגורט של גולדה או שזה יוגורט בריא, את מבינה?
1: לא, יוגורט בריא.
0: אז איך אני אוכל אותו?
2: עם כפית.
1: את צריכה להרגל...
2: אני אתן לזה שבע וחצי.
1: חנפנית. אנחנו נגלה ביום שלישי.
0: חנפנית.
1: אנחנו נגלה ביום שלישי כמה אנשים יתנו לפריסה הזאת.
0: יש לנו זמן?
1: לא, אין לנו זמן.
0: אז זהו, טוב, תמה פינתנו.
1: אבל פה תמה פינתנו. באמת שלי יש כמה דברים להגיד לסיום התוכנית. נורא מוזר לי לסכם תוכנית שאני חלק ממנה בכל השירות הצבאי שלי. תוכנית שעברתי בה כל כך הרבה גלגולים. התחלתי כמפיקה צעירה והמשכתי לעורכת. והיום אפילו זכיתי להגיש את התוכנית הכי טובה ברדיו. אבל לצערי הגיע הזמן להיפרד. אני מסיימת את תפקיד העריכה שלי ומעבירה את השרביט באמת לטובה מכולן שאני סומכת עליה בעיניים עצומות, דיאל טיזית האינגידאיו, ואני בטוחה שהיא תמשיך לקחת את התוכנית הזאת למקומות הכי נהדרים שלה. ובנימה זאת אני רוצה להגיד תודה לצוות המפיקות שלי, שתמיד נתנו לי גב והאמינו בי והיו שם בשבילי, למשפחה שלי שידעה להכיל כל רגע וידעה לעטוף לאורך כל הדרך שלי, ותודה לחיילים היקרים, שבלעדיהם לא היינו יושבים כאן היום ולא הייתה לנו תוכנית. תודה על הזכות להקשיב לסיפורים שלכם, להביא אותם אל המיקרופון, ובעיקר על הזכות להביא את עצמי לידי ביטוי ולתת כל הסיפורים של הצבא הכי טוב בעולם. אז אחרי 2 שנים ו-8 חודשים, אין ספור סיפורים רגעים ואנשים שנכנסו לי ללב, צריך להגיד שלום, סלמת עד... סלמת אדיוס, ואם תהיתם היא בחרה יום יום שירים של עומר אדם, עכשיו הכתובת על הקיר ומוצגת בפניכם, למרות שהפעם בחרתי שיר בלעז ולא את מלכת הדור, אז מקווה שתהנו גם ממנו. יאללה, הגיע הזמן לחזור למעלות, ניפגש באזרחות.
0: בגלל שאת הדנסינג קווין שלנו. יו, מיכלי, איזה מרגש.
2: נפקש מאוד מאוד.
0: אנחנו אוהבות אותך, ואת באמת העורכת הכי טובה בעולם, וגם המגישה הכי טובה מסתבר. ואיזה כיף גם להיות כאן כל הקדץ ביחד.
1: וואי, ברמות.
0: ולשיר מממיה, מה עשיתם טוב בחיים האלה?
1: הכי טוב.
0: יאללה, אני אפגש כאן שבוע הבא.
1: אמן.
0: ואת תהיי ברוכך.
1: אני אהיה ברוכי.

0: הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
1: שלום, כאן מפלגת ש"ס. עברנו את הקדנציה הכי מורכבת והכי מאתגרת שהייתה כאן זה שנים, אך גם מלאה בעשייה החברתית ובסיוע מיידי ואמיתי לכל שכבות האוכלוסייה. הקצנו 500 מיליון שקלים לנפגעי מלחמת חרבות ברזל. יזמנו הקמת 2 בתי חולים חדשים בנגב ובקריות. הוספנו יותר מ-2,600 מיטות אשפוז. הקצנו 560 מיליון שקלים לתווי מזון. הגדלנו את שכר המינימום ביותר מ-1,000 שקלים. הכשרנו 500 עובדים סוציאליים לטובת נפגעי המלחמה. והעלינו את שכרם ביותר מ-1,500 שקלים. השגנו תוספת של 90 מיליון שקלים לסבסוד מעונות יום. הקצנו יותר מ-2 מיליארד שקלים לתמיכה באנשים בעלי מוגבלויות. השקענו 100 מיליון שקל לטובת ניצולי השואה. ובעזרת השם, אנו מאמינים שגם בקדנציה הבאה, ש"ס תמשיך לעשות הכל למען עם ישראל. דרך אמונה בחרתי, ש"ס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
2: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת, ואז נשאלת שאלה פשוטה: מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה, היועצים המשפטיים, הפרקליטות, המשטרה, גופי הביטחון, בית המשפט? זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
3: בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים את אותו משפט שוב ושוב: אני רוצה להצביע לכם אבל מפחד לשרוף את הקול שלי. אלו שאומרים זאת הם אותם אנשים שנמאס להם מחרמות, משנאה ומאותה קונספציה פוליטית שמפרקת אותנו, שרוצים ממשלה ציונית רחבה וחוצת גושים. לפי המחקרים שלנו, למעלה מ5 מנדטים רוצים להצביע לכחול לבן, והפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד. לכם אני אומר, שכנעו אתכם שאתם לבד, אבל יחד אנחנו כוח גדול שיכול להכריע את הבחירות בישראל. אם כל מי שמאמין בדרך שלנו יצביע, נעבור ובגדול. כשתראו בקלפי את הפתק כחול לבן בראשות בני גנץ, תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחרי ההחלטה להתמודד. האמון שלכם הוא קודש עבורי, ולכן הקולות שלכם בטוחים.
4: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה, כחול לבן.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'.
5: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצה"ל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המטכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צה"ל, עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור ועם תכלית אחת: הכרעה בכל גזרה, גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס, גם מול כל שאר האויבים.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פייסופית.
1: שלום מיפן. מפלגת הפיראטים רצה לקדם רעיון. איזה רעיון? דמוקרטיה, שלטון העם. נניח שבבחירות הבאות, אחת המפלגות תקבל 30 מנדטים. זה נשמע המון, אבל זה בסך הכל רבע מהאנשים שבוחרים. בנוסף, נהוג לחשוב שלבוא פעם בארבע שנים ולהצביע זה לקחת אחריות. במפלגת הפיראטים אנחנו חושבים שזה לוותר על אחריות. לתת למישהו אחר להחליט בשבילנו. ולכן אנחנו חייבים לחזק את הדמוקרטיה. אז לא משנה למי אתם מתכוונים להצביע, תדחקו במפלגות שלכם לשפר את הדמוקרטיה. תגידו להם שאנחנו רוצים יותר משאלי עם, אנחנו רוצים יותר ועדות אזרחיות, יותר שיתוף ציבור, אנחנו חייבים דמוקרטיה חזקה. וכולנו צריכים להתאמץ לשנות את הדמוקרטיה שלנו ולחזק אותה. בהצלחה לכולנו.
2: הפיראטים, צפים לטוב.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פייסופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. משפט צדק, קוף צדי.
3: אני גאולה אמיר, אמו של יגאל אמיר, פונה לכל מי שלב יהודי חם פועם בקרבו. אני קוראת לכם לפעול למען שחרורו של יגאל. רשויות המדינה שהביאו עלינו את אסון אוסלו, את הגירוש מגוש קטיף ואת השביעי באוקטובר, חוקקו חוק אישי מיוחד נגד יגאל אמיר, השולל כל אפשרות לשחררו. לאחרונה הן אף מנעו ממנו לבקר את אביו שחולה במחלה קשה, בטענה של מסוכנות מצידו. אותה טענה מעולם לא מנעה מהם לשחרר אלפי מחבלים שהוביל לרצח אלפי יהודים ברחבי הארץ. אך מהם אינני מצפה דבר. אני פונה אליכם, האנשים הפשוטים, אלה שבאמת אכפת להם, ביכולתכם לשים קץ ל-31 שנות בידוד על ידי זה שתטביעו למשפט צדק. שימו קץ בקלפי.
0: משפט צדק, קוף צדי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
4: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
5: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
4: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
6: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
4: שמים נון יוד בקלפי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
7: רק ביחד, רק בנט.
8: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
9: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
8: רק ביחד מתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
7: רק ביחד, רק בנט. רק בנט. רק ביחד,
10: ביחד, רק בנט.
11: אריה דרעי חושף את התוכנית לממשלה הבאה של קואליציית נתניהו.
12: ממשלה הבאה שאנחנו נהיה חברים בה, היא תאשר תוכנית חומש של עשרות מיליארדים.
11: אבל רק בנט, רק ביחד נעצור אותם.
13: פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני.
11: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
10: רק ביחד, רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חט למד.
14: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ5.3% ל1.5%. הייצוא C של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ3%. מילואים ניקים שלנו, לעזור להם, 25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב1.5%. שחרור הבירוקרטיה, האדמות, בנייה, עוד אלפי יחידות דיור. צבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב. להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם, וזה פשוט מהפכה אדירה.
10: נתניהו לא נכנע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חט למד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש קף סופית.
15: ישר עם אייזנקוט.
16: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב ל5, סב ל6. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
15: ישר עם אייזנקוט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש קף סופית. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ שאירע היום במפעל חברת אינטל בקריית גת. מוסיף להיות קשה מצבם של שני פצועים נוספים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שעל פי הערכה ראשונית, בלון גז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל. משפחת הילדה המנות קסאו, שנעדרת מאז פברואר 2024, נפגשה לראשונה עם ראש השבק דוד זיני בלשכתו. המשפחה נמסר כי ראש השבק היה פתוח ונכון להרחבת המעורבות של הארגון, כפוף לאישור היועצת המשפטית לממשלה, ואמרו, אחרי כל כך הרבה פגישות מייאשות שבהן לא קיבלנו תמיכה, נכונות או מידע, אנו מודים לראש הרשירות. ידיעה שמסרה כתבתנו שירה אתר. שני נערים בני 15 ו-17 במצב בינוני לאחר שנדקרו באירוע על רקע פלילי ברחובות. צוות מדה פינה אותם לבית החולים קפלן בעיר. כתבנו טובי הגניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 34 תושב לוד נעצר הערב בחשד שדקר אדם בן 37 בתל אביב ופצע אותו בינוני. לטענת הקורבן החשוד אף גנב ממנו כ-4,000 שקלים וטלפון נייד. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הערב עם שר החוץ של בחריין, דוקטור עבד אל-לטיף עזיאני, בבקו בירת אזרבייג'אן. בפגישתם דנו השניים בחשיבות העמקת הסכמי אברהם כדי להרחיב את מעגל השלום ואת שיתופי הפעולה באזור. הנשיא הרצוג גם הדגיש את החשיבות הרבה של היחסים בין שתי המדינות. ידיעה שמסרה כתבתנו אפרת אביבי. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הביסה הערב 182 את בשיקטש הטורקית. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ליברפול הביסה 6-3 באוסטריה את לאסק לינץ', ופיינורד ניצחה 3-2 את קומו האיטלקית. בשעה זו נפתחים עוד 7 משחקים במפעל, ביניהם מנצ'סטר סיטי מארחת את פריז סן ז'רמן, וריאל מדריד מתארחת אצל רומא. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
1: בוחרים לחיות ביחד.
2: אני אהרון עירוני.
3: טל עירוני.
2: מוריד הפועל תל אביב.
3: מוריד מכבי תל אביב.
2: ואח של טל.
3: ואח של ירון.
2: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שני אוהדי מכבי תל אביב.
3: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק את המנצחים.
2: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
3: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
2: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל. היו צעקות, דחיפות.
3: זה יום שחור בשבילי בתור מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
2: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
3: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
2: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
3: יש כללות שאסור להגיד אותן, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.

ברכות נאמנות לכלל, ליחידים. בחותמנו ערב זה

0: נעלה על הפטפון כמה דברים מסביב לנקודה. כל זאת למען נחת רוח ומקצת שוויון הנפש. הבאתי הלילה נבחר ניגונים מן הארכיון האנושי ההיסטורי, מה שהוא טופ. ונפתח הלילה במלאת 60 שנים ללכתו, בעודו באיבו, איש המסתורין, מוזיקאי הפולק, גם סינגר, גם סונגרייטר, והשפעה גדולה על דורו, פיטר לפארג'. פיטר לפארג', יליד 1931, בעל שורשים אמריקנים ילידיים, באמת היה דמות חידתית בעיני המתבוננים בתקופתו, השפיע גם על בוב. פיטר לפארג' הלך באיבו בגיל 34, 27 באוקטובר 1965. הוציא מספר תקליטים, לא מעט ניגונים, וזכור בעיקר בשל הבלדה שכתב על איירה הייז, לוחם המרינס האמריקני שהניף יחד עם חבריו את דגל אומתו באי איוו ג'ימה. סופו גיבור קצר ימים כאשר חזר אל המולדת, אבל במהרה נשכח ונזנח להנחות. ופיטר לפארג' כתב את הבלדה The Ballad of Ira Hayes, הבלדה על איירה הייז. כמובן שהקליטוע את הבלדה הזו רבים, בוב דילן ברור, גם ג'וני קאש ואחרים. נשמע את השיר במקורו, כפי שהופיע בתקליט, פיטר לפארג' On the Warpath, The Ballad of Ira Hayes.
1: Ira Hayes,

0: Yes, call him drunken Ira Hayes, but his lands, they're still as dry. And his ghost, it's a lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Call him drunken Ira Hayes, אבל הוא לא יענה יותר, מכיוון שהוא אינו בין החיים. Ira Hayes, אומר פיטר לפארג', חזר מאיווג'ימה, ואכן, חלקו לו כבוד, אבל מהר מאוד שכחו אותו, כי הוא בסך הכל היה אינדיאני, כמו שקוראים לזה, משבט הפימה, ולאף אחד לא היה אכפת על הריקודים שלהם והתקסים שלהם. נכון, אומר פיטר לפארג', מדי פעם הזמינו את המרין הגיבור, Ira Hayes, להרים את הדגל או להוריד אותו, כמו שזורקים איזה עצם לחלב. אבל מותו באיזו תעלה שכוחת אל, ומי זוכר את Ira Hayes. נשמע עוד שני ניגונים של פיטר לפארג' בציינינו בראשית השידור, 60 שנים ללכתו של מוזיקאי הפולק פיטר לפארג'.

I gave my love a cherry. Peter Lafarge, מתוך התקליט Ira Hayes and Other Ballads. ב-1964, שנה טרם לכתו, הוא הוציא התקליט Peter Lafarge Sings Women Blues. היינו שר שירי בלוז של נשים מן הבלוז. זו חטיבה מיוחדת במינה, היא שפרצה את הדרך בכלל, ההקלטות של נשות הבלוז הראשונות, ממי סמית, בסי סמית, קלארה סמית, אף אחת מהן לא קשורה משפחתית, הן שהחלו את הדרך אל הבלוז הפופולרי. אז אם כן, פיטר לפארג' ב-1964 הוציא זה התקליט, מתוכו נשמע הניגון, אפיטף בלוז.

0: thought it was worth it, baby. I wrote a song.
1: פיטר לפארג', אפיטאף בלוז. בראשית זה החודש, אוקטובר, זה היה בשניים באוקטובר, לכתו של טום פטי. הוא גם נולד באותו החודש, בסופו, ב-1950, והלך לעולמו בחטף ב-2017. נשמע שני ניגונים של טום פטי and the Heartbreakers, מתוך ההקלטות לתוכנית ה-PBS Soundstage,

כפי שהוקלטה ב-21 באפריל 2003 בשיקגו, אילינוי, נפתח עם הניגון You Don't Know How It Feels, Tom Petty and the Heartbreakers, על המפוחית, פותח בן מונטנץ', נרו יאיר, אחר כך הוא עובר לקלידים, אל תפקידו העיקרי, הנה,

הברית, ה-PBS, זה הוקלט בשיקגו, אילינוי, כפי שאמרתי, נשמע ניגון נוסף, שניגן טום פטי יחד עם ה-Heartbreakers, שיר של ג'י-ג'י קייל, לא להאמין שגם טום פטי וגם ג'י-ג'י קייל אינם עוד, נשמע את 13 Days.

13 Days, טום פדי and the Heartbreakers, בשנת 2003, חודש אפריל. ומי שמלאו גם כן בעיגול הזמנים המצער לסיום מעגל חייו הוא ספנסר דייביס, יליד 1939 בווילס, הלך לעולמו ב-19 באוקטובר 2020, הרחק מעבר לאוקיינוס בלוס אנג'לס. וספנסר דייביס היה כמובן אחראי, הוא המחולל, המכונן של אחת הלהקות החשובות ביותר בגל התחייה, תחיית הבלוז הבריטי, הלוא היא הספנסר דייביס גרופ, יחד עם סטיבי ווינווד, ששר שם את חלק הארי של השירים כאשר היה בלהקה, אחר כך הוא התפצל, עזב והקים את טראפיק, סטיבי ווינווד, שיהיה בריא. זכורים הם מבחינה פופולרית, עקב לעתים כמו Keep on Running, או Give me some loving, וגם ביצוע ל-I'm a man, אבל נשמע שני ניגונים אחרים שהוקלטו לייב עבור ה-BBC Sessions בין השנים 1966 ל-1967. נפתח ב-Rambling Rose.

Spencer Davis Group, קולו של סטיבי ווינווד. נא לא להתבלבל עם הניגון של ה-Grateful Dead Ramble on Rose, שנכתב אחר כך. טוב, נשמע עוד ניגון אחד של הספנסר דייביס גרופ, מתוך ה-BBC Sessions של המחצית השנייה של שנות ה-60, זה נקרא When I Come Home.

when I come home, tell me all about it. The Spencer Davis Group. 1967. עם סטיבי ווינווד, נרוי העיר. אם כן, זה גם 42 שנים לתקליטו ה-22. תקליט האולפן ה-22 של בוב דילן. תקליט שיותר מעניין מתוכנו הרכבו, והוא נקרא Infidels. זו התקופה הקריסטיאנית, מלורזמו של בוב יקירה, אבל שוב ישוב. אם כן, מרק נופלר, צמד הדגולים הג'מייקנים של הרגי, סליי אנד רובי, הלו הם סליי דנבר ורובי שייקספיר. מיק טיילור, גם הוא פה נותן על הגיטרה, ואמרתי קודם שהוא ישוב על הקלידים, איש ההארטברייקרס של טום פטי, בן מונט, טנץ'. נשמע מתוכו שני ניגונים שלא העפילו התקליטה, אחד נותר בחוץ, אחר בוצע בתוך התקליט, אבל בביצוע אחר. נפתח עם I and I, הוא השיר שמופיע גם ב-Infidels, אבל נשמע Outtake ל-I and I, במסורת הרגי של בוב דילן. הנה עם החברים ב-Infidels, לפני 42 שנים.

Bob Goes Jamaica. I. הניגון הבא מתוך ה-Outtakes ל-Infidels, כי הוא לא יצא בתקליט, והוא ראה אור בתור סינגל בדוד, אבל גולת כותרת בשירת בוב דילן, וזה Nobody Sings the Blues Like Blind Willie McTell. נשמע אאוטטייק של הגרסה האקוסטית לשיר הזה, Blind Willie McTell. כמעט והופיע ב-Infidels.

Blind Willie McTell. Outtake ל-Infidels, תקליט ה-22, במניין תקליטי האולפן של בוב דילן, 1983. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה. נחתום עם אירוע מוזיקלי שהתרחש ב-1979, קרי לפני 46 שנים, בסאות' ירמות' שבמדינת מסצ'וסטס, A Grateful Dead. ב-1979, בחודש אוקטובר, הרכב A Grateful Dead מנה את האנשים הבאים, ג'רי גרסיה, גיטרה מובילה וקולות, בוב וויר, גיטרה ריתמית וכן קולות, פיל אש על הבאס, שני מתופפים, ביל קרויצמן ומיקי הארט, וכן על הקייבורדס, הקלידים, ברנט מידלנד המנוח. אם כן, 1979, 27 באוקטובר, כל טוב.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: פותחים את הלילה בגלי צהל, בחצות, ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה, שמוליק נויפלד מארח את הזמרת והיוצרת אביגיל רוז.
3: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בפעם השנייה השבוע, מפגינים חרדים מנסים לפרוץ לבניין בבני ברק, שבו נמצאת יחידה לשילוב חרדים בצהל. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מוסר, שכוחות משטרה רבים נמצאים במקום ומתעמתים עם המפגינים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות בפיצוץ מטען החבלה ברכב היום בנתיבות. לא היו נפגעים באירוע שלפי המשטרה הרקע שלו פלילי. כתבנו בדרום אלה שיברל מוסר כי חשוד תושב העיר בשנות ה-20 לחייו יובא מחר בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. שר החוץ של קולומביה, אומר בולה, הודיע הערב כי קולומביה הגישה בקשה רשמית לפרוש מקבוצת הג שלדבריו נוצרה כדי לבודד את ישראל ולתקוף אותה. ההודעה נמסרה בקבלת הפנים שקיים משרד החוץ לציון פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים במעמד ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער. שגרירות קולומביה שנכנחה הבוקר היא השגרירות העשירית שנפתחת בבירה. ידיעה שמסרו כתבנו יניר קוזין וכליל מור. תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 31 סמוך ללהבים. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, גבר בן 40 וצעירה בת 23 במצב בינוני, ועוד שני פצועים במצב קל. סמוך לשגב שלום, ילד בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לסורוקה עם חבלות בגפיים. באוגדת עזה מעדכנים כי במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה צפויים במהלך הלילה להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף, בסדרות וביישובי המועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב ושדות נגב. כדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ליברפול הביסה הערב 6-3 באוסטריה את לאסק לינץ' ופיינורד ניצחה 3-2 את קומו האיטלקית. לפני זמן קצר הסתיימה המחצית הראשונה בשבעה משחקים נוספים, ביניהם פריס סן ז'רמן מוליכה 3-0 על מנצ'סטר סיטי ובאיטליה שוויון אחת בין רומא לריאל מדריד. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל אל העונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: 24 היום שהיה 3.5 דקות אחרי השעה 11, ואנחנו כאן מסכמים את היום הזה, 13 ימים לבחירות, והעניינים כבר רותחים, כאשר ראש הממשלה נתניהו מתראיין כאן בגלי צהל, ומיד אחריו משיב לו אייזנקוט, ונדמה שאם לא קיבלנו ולא נקבל לימוד של ממש בין המועמדים לראשות הממשלה, לפחות קיבלנו את זה. אבל לא רק על זה על סדר היום, תכף נהיה עם טורקיה שמגבילה עוד את התקשורת אצלה וגם עם פסטיבל לזכר תצפיתניות נחל עוז. אבל קודם אנחנו פותחים איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מספר לנו על מכתב התביעה שהגיש ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שלום דורון.
1: שלום עומר, לילה טוב. אז כן, צריך להגיד שהתביעה הזו של רונן בר מוגשת לבית המשפט המחוזי מרכז, למרות שרונן בר יודע היטב שלראש הממשלה נתניהו מוקנית חסינות מתוקף החוק, ולכן הסבירות שנתניהו באמת יסכים להסיר את חסינותו וללכת לנהל את תביעת הדיבה הזו בבית המשפט היא סבירות מאוד נמוכה. אבל נדמה שזו סיטואציה שהיא מבחינת רונן בר סיטואציה של ווין-ווין, כי גם אם נתניהו יסיר את חסינותו, אז רונן בר אומר כמובן שהוא ישמח לנהל את הדבר הזה בבית המשפט, ואז בבית המשפט יתנהל מעין ועדת חקירה משפטית, אבל לא מהסוג שאולי חשבנו שצפויה לקום. וגם אם נתניהו לא מסיר את חסינותו, אז זה מבחינת רונן בר ההוכחה שיש לו מה להסתיר ושהוא מנסה שהציבור לא ידע ולא יכיר את הדברים שהוא מדבר עליהם. צריך כמובן גם לשים לב לתזמון שבו הדברים מתפרסמים פחות משבועיים לפני הבחירות, שבוודאי יש כאן איזשהו ניסיון מצידו של רונן בר להשפיע על הקמפיינים, להשפיע על דעת הציבור. ובאמת מעניין לראות שבמשך 3 שנים רונן בר בחר לשתוק, בחר שלא להתבטא בסוגיות שקשורות לשבעה באוקטובר, שלא להתראיין לתקשורת, וכתב התביעה שלו היום ממש גולל באופן מאוד ארוך, מאוד מפורט, על פני יותר מ-100 עמודים, הרבה מאוד טענות, סיפורים, ציטוטים, חשיפות של פרוטוקולים, של דיונים, של שיחות פרטיות שהוא קיים עם ראש הממשלה.
0: ממש ציר זמן מפורט.
1: לגמרי, תראה, צריך להגיד שרונן בר ממש יורד לפרטי הפרטים של הדיונים, של התאריכים, של מה נאמר ועל ידי מי נאמר, והוא מסביר איך הוא העביר המלצות והתראות לראש הממשלה, גם על כוונות מתקפה מצד אויבינו, גם על כך שהאויבים מזהים חולשה, מזהים פגיעה ושחיקה בהרתעה הישראלית, בלכידות הישראלית. רונן בר מתאר איך פעם אחר פעם הוא המליץ לנתניהו לתקוף את חמאס, לתקוף את ראשי חמאס, הוא העלה בפניו המלצות לסיכולים וחיסולים ברצועת עזה, ופעם אחר פעם הוא טוען נתניהו או דחה או מסמס או התעלם מכל ההמלצות האלה. יש גם כמה אירועים מפורסמים שכבר כן פורסמו בעבר, כמו אותו יום ביולי 2023, שבר מתקשר לנתניהו ואומר לו בטלפון המסווג, אני מעביר לך היום התראה אסטרטגית למלחמה, לא נדע לתת יום ושעה. אבל מתברר מכתב התביעה היום של רונן בר, שזה לא היה אירוע יחיד, וגם לא היו 2 ו-3 כאלה, אלא באמת רצף ארוך של אירועים מהסוג הזה, שכמובן גם חשוב לסייג ולומר, למרות כל ההתראות, למרות כל ההמלצות של רונן בר לסיכולים ולחיסולים, בסופו של דבר כל זה לא מסביר איך שבק הגיע לליל 7 באוקטובר, שהוא מצד אחד מודע לסיכונים ומצד שני לא מפרש נכון את הסימנים ואת מה שקורה בעזה ומול חמאס. זאת אומרת, חשוב גם כאן לשים את הדברים על דיוקם ובפרופורציות הנכונות ולומר, למרות כל הטענות הארוכות והמפורטות האלה שמפרט ראש השבק לשעבר, בכל זאת, וגם הוא אומר את זה בעצמו, הוא מודה בזה, אומר, אני לא מגיש את כתב התביעה הזה כדי לנקות את עצמי מאחריות, אני זה שעמדתי בראש השבק ביום הזה, אני זה שנושא באחריות לכשלים, למחדל המודיעיני, לזה שלא נתן התראה, ובכל זאת הוא אומר, ומציג, הנה גם האחריות של ראש הממשלה.
0: וראש הממשלה, גם הוא לא כל כך מגיב, הוא מגיב רק לעניין אחד, לעניין הטלפון. רונן בר אומר, אין לי אפילו את הטלפון האישי, ראש הממשלה משיב, את הטלפון האישי אין לך, אבל לטלפון האדום יכולת להתקשר.
1: נכון, תראה, באמת נתניהו לא מגיב על אף אחד מכל הסעיפים הארוכים והמפורטים שבר מפרט, למעט אותו עניין עם הטלפון. אם כן היה לרונן בר את הטלפון של נתניהו, או לא היה לו את הטלפון של נתניהו, נדמה לי אומר שבסוף שני הצדדים מתפסים כאן על העניין הכי פחות חשוב והכי פחות קריטי. כי ברור לגמרי,
0: זו אסטרטגיה. או יותר נכון זו הטקטיקה.
1: לגמרי, כי בסוף הרי מה הטענות של שניהם? בר אומר שלא היה לו את הטלפון, ולכן אולי זה מסביר למה לא הייתה לו דרך לתקשר ישירות עם נתניהו או להתקשר אליו ישירות. אבל ברור לגמרי, וכאן גם נתניהו צודק בעניין הזה, שאם רונן בר באמת היה רוצה להשיג את ראש הממשלה ולדבר איתו בטלפון בליל 7 באוקטובר, הוא היה יודע מסוין איך לעשות את זה ואיך להגיע אליו. אז בשורה התחתונה, שני הצדדים כאן, גם נתניהו, גם בר, נתפסו באמת על העניין הכי פחות חשוב. נדמה לי שכל יתר מאות הסעיפים בכתב התביעה הזה של רונן בר הרבה יותר חשובים, הרבה יותר דרמטיים, והם אלה שצריכים לעמוד במוקד השיח הציבורי.
0: לעמוד במוקד השיח הציבורי, ובאמת כמו שאמרת, אם הם יעמדו או לא יעמדו בסופו של דבר בתביעת הדיבה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך על הדברים האלה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים אליך, כתבנו טוביה גלניק, שאתה מדווח לנו על עשרות חרדים שמתפרעים מול בניין בבני ברק, בניין שבו נמצאת יחידה לשילוב חרדים בצבא.
2: שלום אומר לילה טוב, כן, זאת בעצם פעם שלישית בתוך שבוע בלבד שמוכרים חרדים מנסים להתפרץ לתוך בניין מגדל בבני ברק שבו פועלת יחידת קודקוד שמשלבת חרדים בתחומי הייטק והסייבר בצהל, ונחשבת אגב לאחד התוכניות הנחשקות ביותר עבור צעירים חרדים שמתגייסים, כך זה נשמע הערב. כן, וצריך להגיד שההפגנות האלה הן בהובלת הפלג הירושלמי החרדי, והן מתרחשות דווקא בזמן שבצהל מנסים להוריד את החיכוך מול האוכלוסייה החרדית לאור הבחירות המתקרבות, ומעצרי החרדים הריקים החרדים למעשה פחותים בתקופה האחרונה כמעט לאפס. התוכנית הזאת היא אולי הסנועה ביותר על אנשי הפלג הירושלמי, ולא סתם, זה קורה בגלל שהיא מצליחה לגעת גם בלב ליבו של המיינסטרים החרדי, לא בשוליים. אמנם המסלול מיועד לצעירים מגיל 23 ומעלה, אבל הוא מושך אליו צעירים ממש מהאליטה החרדית, כי זה מאוד אטרקטיבי, אחרי זה משתלבים בהייטק ובעוד דברים דומים. כאמור, פעם שלישית תוך שבוע בלבד, וכנראה זו לא הפעם האחרונה, שני מוכרים נעצרו שם.
0: ומה מבחינת הצבא, מבחינת המשטרה?
2: אז אנחנו רואים את זה סרט, מה שנקרא, שכבר אנחנו מתרגלים אליו.
0: פעם שלישית,
2: פעם שלישית תוך שבוע, באים, מנסים לפרוץ, בניין של, בסוף זאת יחידה צהלית, זה כמו פריצה לבסיס, ועוד שם באזור הזה. בוא נראה, יכול להיות שמה שצריך זה יד יותר קשה של האכיפה, של המשטרה. בינתיים שני מוכרים נעצרו.
0: כתבנו טוביה גלניק, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: עוד היום, פיצוץ בבניין אינטל בקריית גת, גובה את חייו של אדם אחד. שלום לך, כתבנו לישיב הראל.
3: שלום, לילה טוב.
0: מה בעצם קרה שם?
3: כן, אנחנו מדברים על אירוע שקרה היום בשעות אחר הצהריים, מסעית שמובילה מחלי גז, בעצם מתבטאת העברה בין שתי מסעיות, כשבאיזשהו שלב מתפוצץ מחל גז וגורם לפציעתם של שלושה עובדים שהיו במקום. צוותי מגן דוד אדום מגיעים למקום, מפנים את שלושת הפצועים לבית החולים סורוקה, שם לפני כשעתיים נקבע מותו של אחד הפצועים שפונה במצב אנוש לאחר ביצוע פעולות החייה, וגם כעת נלחמים על חייו של פצוע נוסף שנפצע באירוע, מצבו מוגדר קשה מאוד, וצעיר כבן 26 שנפצע גם הוא באירוע, מאושפז בבית החולים סורוקה, הוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון, מצבו מוגדר קשה אבל יציב. צוותי כבאות והצלה הוזעקו למקום גם על מנת להשתלט על הלהבות וגם כדי לבדוק שאין חשד לדליפת חומרים מסוכנים. היה חשד כזה, הוא נשלל כעבור חצי שעה, התושבים הולכו להתרחק מהאזור ולא להתקרב למפעלים של אינטל באותו אזור תעשייה בקריית גת. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כשבשלב הזה עדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ הזה במיכל הגז, אבל כאמור אירוע חמור ביותר שגרם למותו של אחד העובדים ולפציעתם הקשה של שני עובדים נוספים שהיו במקום. כאמור בשלב הזה אין סכנה לתושבים באזור, אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים, והושגה שליטה מלאה באירוע.
0: אלישיב הראל, תודה רבה לך על הדברים האלה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: וליגת האלופות חוזרת אלינו עם משחקים מרתקים במוקד, מנצ'סטר סיטי מול פריס סן ג'רמן, וריאל מדריד מול רומא. כתבנו יובל ישראלוב, יש מי שיכול לעצור את המכונה הצרפתית?
4: אני חושב שאם מנצ'סטר סיטי, שעד עכשיו בליגה האנגלית מושלמת, וגם בליגת האלופות במחזור הקודם מושלמת, ככה מובסת בקלות, לפחות עד עכשיו, עד הדקה 50, 3-0 על ידי פריס סן ז'רמן.
0: 3-1, אהלנד בדיוק שם גול.
4: והנה אהלנד שם את הגול. אז יש פה עוד איזשהו סיכוי, אתה מבין? אבל אם ככה, תוך שתי דקות היה שערים של פריז, ועוד שער בדקה, לפני המחצית השנייה, אז יש מצב שאנחנו הולכים לראות פה back to back to back של פריז סן ז'רמן, היא מאוד רוצה את זה, והיא מכונה, באמת מכונה צרפתית שבנתה את עצמה בשנתיים האחרונות תחת פיקודו של לואיס אנריקה, ונראה לאן זה יכול להוביל אותה העונה הזו, אבל היום זה ערב של תוצאות מפתיעות נקרא לזה, כרגע אנחנו עם רומא 2-1 על ריאל מדריד, שדוני אלמלן ממש
0: לצערי
4: את היתרון. לצערך, אבל אולי לשמחת אנשים אחרים שפחות אוהבים את ריאל מדריד, זה יותר אין עוד רומא יותר מדי, אבל זה לא מאהבת מרדכי, זה מסינת המן.
0: כן, אבל גם במשחקים המוקדמים היו לנו משחקים מעניינים מאוד, 6-3 לליברפול על לינץ האוסטרית.
4: זה משחק באמת זה התפוצצות, מה שלא עובד לליברפול בליגה יעבוד לה ככה במשחק הזה מול לסק לינץ, שהיא אמנם יריבה נקרא לזה נוחה לליברפול, הצליחה להתפוצץ, לסק אמנם הצליחה לכבוש 3 שערים, אז זה גם אומר משהו על ההגנה של ליברפול שהיא צריכה לשפר אותה, אבל במשחק הזה להתפוצץ 6-3 על לסק, זה אולי משהו שייתן את הרוח הגבית לליברפול שכל כך רוצה להמשיך את העונה הזו בצורה יותר טובה
0: ממה שהיא פתחה אותה. שקצת מתקשה בליגה כמו שאמרת.
4: מתקשה מאוד אחרי שהיא הובסה 3-0 על ידי סיטי שכרגע מפסידה. זה הרבה משחקים כאלה של מומנטומים וזה רק תחילת העונה כמובן, אנחנו עוד בחודש אוקטובר והליגה עוד ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה, אבל עד עכשיו יופי של פתיחת עונה.
0: אבל כיף שליגת האלופות חוזרת אחרי פגרת הנבחרות הארוכה הזו. יובל ישראלו, ונודה לך על הדברים האלה. נעדכן שרגע, שנייה, כמעט היה 3-2. לא 3-2. תודה רבה לך על הדברים האלה. ונעדכן. נגיד תודה למפיקות שלנו, אלה סלוק ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני אומר פטיטו, פותחים עם בר צברי. ילדה מטורפת.

0: מאוד.
1: בר צברי, מילדה מטורפת. אנחנו חוזרים לנושא שאיתו פתחנו, מכתב התביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. אומרים לילה טוב בנושא הזה לליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ובכיר שבק לשעבר. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מכירותך עם המערכת אחרי כל כך הרבה שנים, באמת במערך שלם שכזה. עד כמה האירוע הזה, עצם צביעת הדיבה וגם כתב התביעה עצמו והפרטים שרונן בר מביא שם, זה חסר תקדים?
2: קודם כל זה חסר תקדים לחלוטין, מפני שלא ראינו מעולם מאבק משפטי בין ראש ארגון ביטחון לראש ממשלה, אבל גם לא ראינו מעולם מצב שבו ראש ממשלה נלחם נגד כל ראשי מערכת הביטחון וראשי מערכת המשפט וראשי התקשורת. אז אני מניח שהתקדים הזה הוא אכן תקדים, אבל הוא בהמשך להרבה תקדימים קשים אחרים שראינו במהלך השלוש שנים האחרונות. אני חושב מהיכרותי האישית הטובה גם עם רונן בר, אני מכיר גם את נתניהו ותפקודו, גם הפחות אישית, אבל אני מכיר. רונן בר הוא איש שאומנם אחראי לחלוטין על מה שקרה שם, אבל הוא איש מאוד ישר, מאוד מקצועי ומאוד ממלכתי. ואם הוא הגיע למצב של תביעת דיבה, אני חושב שזה, ראשית אני מאמין כמובן לכל מילה ולכל דיווח שהוא מוסר, אני חושב שהוא לא היה עושה את זה, אלמלא ראש הממשלה היה משתלח בו בצורה כל כך רואה בשבועות האחרונים, ומאשים אותו בפשעים ובדברים כאלה, שזה גם תקדים שלא היה כמו אותו בישראל.
1: ואחד מהדברים שככה נחצפו בכתב התביעה זה על עניין הטלפון, דיברנו עליו גם מקודם, נתניהו סירב לתת לבר את מספר הטלפון הנייד שלו, והתקשורת בעצם נעשתה דרך המזכיר הצבאי, ראש הסגל, כשרונן בר אומר, בתקופת בנט ולפיד, היה לי את הטלפון, את המספר האישי שלהם, נתניהו עונה לו די בצדק, אולי לא היה לך את הטלפון האישי שלי, אבל את המאבטחים שלך, של השבק, היה לך את הטלפון שלהם, את הטלפון האדום, יש לך? כמה קשר ישיר בין, מהיכרותך עם המערכת, כמה קשר ישיר יש באמת בין ראש השבק לראש הממשלה, והאם הוא באמת נעשה בדרכים כאלה, של טלפון ישיר?
2: אז בוא נאמר, הטיעון הזה הוא טיעון שטותי לחלוטין, ראש שבק לא מתקשר לטלפון הישיר של ראש הממשלה, אני לא מכיר אירוע כזה, עבדתי והכרתי כמה ראשי שבק והייתי ראש לשכת ראש השבק וארבע שנים באינטיפאדה ועבדתי מול שלושה ראשי ממשלות וגם בתקופות שבהם ראש השירות היה ממש בקשר מצוין עם ראש הממשלה ודיבר איתו ארבע פעמים ביום, הוא לא עשה את זה בשיחות אישיות, זה תמיד עבר דרך מזכירות, דרך מזכירות צבאית, דרך ראש לשכה כזה ואחר, מעולם לא היו שיחות ישירות, כך שהטיעון של הטלפון הוא טיעון, שטותי, לא צריך להסתובב עם טלפון אדום, ראש לשכת ראש שבק או ראש שבק יכולים לדבר 24/7 עם המזכירות הצבאית או עם מזכירת ראש הממשלה, משיגים אותו, זה ראש הממשלה זמין, יכול לדבר, אין שום בעיה בנושא הזה, ראינו גם בפרטים שרונן בר מסר שהועברו דיווחים כבר משעה שלוש ומשהו בלילה למזכירות הצבאית, מי שכן התקן או לא התקן את ראש הממשלה זה עניין של המשכה ולא עניין של השבק. אני חושב שיש עוד הרבה דברים שאם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית היו מתגלים, ואז גם היה מתגלה היקף השקרים העצום שמופץ בידי לשכת ראש הממשלה נגד ראש שבק, שאני אומר שוב, עדיין אחראי והיה בתפקיד בזמן שזה קרה, אבל אם תהיה ועדת חקירה, אני חושב שהאמת תצא והתברר עד כמה האחריות לא מתחלקת פה שווה בשווה.
1: ואנחנו רואים שמציר הזמן שנחשף בתביעה עולה, כי באמת השבק התריע שוב ושוב, הזהיר מסופה מושלמת, ככה נכתב בעקבות השסע הפנימי, ואנחנו זוכרים את ההפגנות בעקבות הרפורמה המשפטית. הוא ממליץ גם על סיכולים ממוקדים שנדחים על ידי הדרג המדיני, אבל מעבר לפן הביטחוני, מה המשמעות הציבורית של הפער הזה בין התראת מודיעין לבין בסופו של דבר מדיניות החלה?
2: תראה, שבק צריך להבין, שבק לא קובע את המדיניות, הוא לא מאשר בסופו של דבר לא את הסיכולים, ומדיניות ההחלה היא היא דירקטיבה של הדרג המדיני. שבק יכול לבוא, לשים את המודיעין שיש לו, שהוא בדרך כלל מודיעין מצוין. לצערנו, הוא לא היה כזה בשביעי באוקטובר, למרות שהוא עדיין הביא התראה. וראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטה עם הקבינט, עובדתית, גם בתקופת כהונתו של רונן בר, גם בתקופת ראש השירות שקדם לו, נדב, וגם בתקופתו של יורם כהן, הועברו אין סוף התראות ללשכת ראש הממשלה, כולל המלצות לסיכולים שהיו על הכוונת, וראש הממשלה סירב על מנת לשמור על השקט ברצועת עזה, מבחינתו. והעובדה שראש הממשלה נאלץ לצאת למספר מבצעים ברצועת עזה, אחרי שהחמאס ירה לעברנו, ועצר את המבצעים האלה בכל פעם באמצע, בלי למצות את זה, האחריות הזאת נופלת כולה עליו. שבק אמר, את חמאס צריך לחסל. בזמן כזה או אחר, את יחיא סינואר צריך לחסל, את ראשי החמאס צריך לחסל. ההחלטה לא לעשות את זה הייתה החלטה של נתניהו.
1: אבל שוב, איפה עובר הגבול בין דרג מדיני שמתווה איזושהי מדיניות, לבין התעלמות מערכות מודיעין?
2: אני באמת, זה באמת שאלה טובה. אני לא מכיר אף ראש ממשלה בתקופה שאני עבדתי מולם, ועבדתי בתקופות של אינטיפאדה מול ראשי ממשלה, לא מכיר אף ראש ממשלה שהתעלם מהתראות של דרג ביטחוני. בהחלט יכול להיות שבא דרג ביטחוני וממליץ המלצה, וראש הממשלה אומר, כרגע זה לא נכון, כי בראיית התמונה הכוללת אני לא מאשר. ונקודתית קרה בכל תפריט שהוא, וגם על ידי ראשי ממשלה שונים. פה אנחנו מדברים על משהו מתמשך לאורך המון שנים מול רצועת עזה ומול חמאס, שראש הממשלה עצר בכל פעם יוזמות התקפיות וסיכוליות מול חמאס, על מנת לשמר את השקט, על מנת להמשיך להעביר את הכספים בניגוד להמלצות, למנוע סיכולים של ראשי חמאס בניגוד להמלצות. וכשראש הממשלה אומר, זה הכי חשוב, שחבל שהוא לא דיבר איתי אישית, אחרת היינו חוסכים הרבה חיים וטיפשים.

0: שקט על מנת להמשיך להעביר את הכספים בניגוד להמלצות, למנוע סיכולים של ראשי חמאס בניגוד להמלצות. וכשראש הממשלה אומר, זה הכי חשוב, שחבל שהוא לא דיבר איתי אישית, אחרת היינו חוסכים הרבה חיים, וטיפשי לחלוטין, הרי ראש הממשלה בפני עצמו לא היה חוסך שום חיים. ההחלטה הועברה לצבא הגנה לישראל, בוצעה הערכת מצב על ידי הרמטכ"ל.
1: כן, בפועל אנחנו יודעים מה קרה.
0: נכון, וקיבל הרמטכ"ל החלטה שגויה, לא שגויה, במסגרת אחריותו, שלא להיערך, ואכן זאת תקלה נוראית, ובאמת אי אפשר אפילו להגיד את זה. צריך ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת על כולם.
1: אוקיי, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הציבור צופה במאבק הזה בין ראש הממשלה לראש ארגון ביטחון לשעבר, כשאנחנו 13 ימים לפני הבחירות. איך האירוע הזה משפיע על אמון הציבור במערכת הביטחון, בשבק שהיה אחראי, גם רונן בר, אבל גם השבק עכשיו, וגם על ראש הממשלה? יש לזה איזשהו אפקט על הבחירות עצמן?
0: תראה, אני מניח שיש לזה אפקט. אני לא בטוח שרונן בר עשה את זה מטעמי פוליטיקה ובחירות, כי ראש הממשלה החליט לתקוף אותו לפני שבועיים ולהאשים אותו בפשעים. אז אני חושב שאת המועד קבע ראש הממשלה, כי אם הוא לא היה תוקף אותו ברמה הזאת, אני לא בטוח שעכשיו דווקא היה רץ רונן להגיש תביעת דיבה. אבל כשראש ממשלה, עם בחירות או בלי בחירות, בא ומאשים אותך בפשעים נגד המדינה, אני חושב שמול זה כבר רונן, שהוא איש מאוד מאוד ממלכתי, כבר לא יכל היה לשתוק יותר, ולכן הוא הגיש את זה, הוא שתק המון זמן, צריך לומר, הוא שתק המון זמן, הוא חיכה ועדיין מחכה שתקום ועדת חקירה ממלכתית שהוא דרש אותה.
1: אם תקום.
0: לא קרה, אם תקום, וזה כנראה לא יקרה על ידי נתניהו.
1: אבל פה יש גם איזשהו מנוף לחץ. אם אתה, בוא נגיד, אני אדבר בשפה פשוטה, אם נתניהו זורם במרכאות עם הסרת החסינות, זה בעצם ייתן לתביעת הדיבה איזשהו מעמד אחר, שהוא קצת מזכיר ועדת חקירה כלשהי, כי בעצם הם יחויבו לצלול לעניינים האלה שקדמו לשבעה באוקטובר, ואם לא, אז בעצם יש לנתניהו מה להסתיר.
0: תראה, זה שלנתניהו יש מה להזכיר זה ברור, ולא צריך תביעה של רונן בר, כי אתה שמעת את הרעיון של אבי גיל, ואתה רואה את מה שקורה עם מזכיר הממשלה לגבי זיוף הפרוטוקולים, ואתה מבין שכל יום יוצא דבר חדש שמעיד על היקפי השקר וההסתרה בלשכת ראש הממשלה. זה כבר לא סוד. אבל אני חושב שגם בית משפט שידון בתביעת דיבה לא יוכל באמת להקיף את מה שקרה בשביעי באוקטובר. זה אירוע...
1: לא על אירועי שבעה באוקטובר ולא על ההערכות שלפני, אבל אולי לחשוף טפח. ליאור אקרמן, ראש תחום...
0: כל מקרה זה מגיע לעם ישראל.
1: זה בלי ספק. ליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ובכיר שבק לשעבר. תודה רבה לך על השיחה הזו, היה לי מאוד מעניין. לילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.

0: בטורקיה נמשכת הפגיעה השיטתית בחופש העיתונות והצרת צעדיה של האופוזיציה. מאות פושטים, מאות שוטרים פשטו על משרדי ערוץ הטלוויזיה הלק טיווי באיסטנבול, אחד מגופי התקשורת המרכזיים שנותרו מזוהים עם האופוזיציה במדינה. איתנו בנושא הזה דוקטור חיה איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מה בעצם קרה שם?
1: סתימת פיות. הרי אנחנו רואים שהתקשורת בטורקיה גם ככה לא עצמאי, ומה שאנחנו ראינו היום, שארדואן פשוט רצה ליתר דיוק, כבר אנחנו חייבים לדבר בזמן עבר, רצה לחסל עוד ערוץ טלוויזיוני שהיה פשוט ביקורתי נגדו, והיום, כפי שאתה גם דיווחת, מאות שוטרים פשטו למטה של הערוץ, וכמובן בידם היה צו בית המשפט, שבטורקיה של ימינו אנחנו כבר לא יכולים לדבר על הפרדת הרשויות. ארדואן גם הצליח למנות את רוב השופטים שם, אז כתוצאה מכך פשוט הוא מחסל את כל מי שבעצם מוציא מפיו איזשהו סדר יום אופוזיציוני במדינה.
0: אבל הם תרצו את זה לא אתם כל אופוזיציוני, אלא הם נתנו איזושהי המטלה כלכלית להשתלטות על הערוץ.
1: נכון, יש להם איזשהו כמובן טקטיקה או אסטרטגיה ליתר דיוק. במקום להגיד שיש פה איזשהו בעיה של אופוזיציה, בוא נגיד, ודברים כאלה, אז הם פשוט אומרים שיש פה איזשהו תיק, כאילו יש פה פרשת השחיתות, העלמת כספים וכולי, ויש כל כך הרבה אנשים שמנסים להוכיח את חפותם, אבל במערכת משפטית כזאת זה כמעט בלתי אפשרי. למשל, כך בחשבון, ראש העיר איסטנבול שיושב כרגע בכלא, שנחשב כהיריב המאוד הרציני ביותר של ארדואן, הוא נמצא בכלא בגלל האשמות כאילו הוא ראש ארגון פשע, ואפילו תפקד כמרגל לטובת בריטניה. כן, אז אין פה, בוא נגיד, אין פה שום גבולות לדמיון, וארדואן כארדואן ממשיך הלאה ופשוט רוצה לחסל את כל מי ש יוצא נגדו באלגנטיות.
0: אבל זה לא הערוץ הראשון, אבל הזכרנו כבר, זה הערוץ החמישי שמועבר בשיטה הזו לניהול נאמן מטעם המדינה. אתה אומר שזו שיטה קבועה של המשטר, אבל למה המהלך הזה קורה דווקא עכשיו? מה התזמון?
1: אוקיי, קודם כל אני רוצה לציין שבדיוק שנה שעברה, לפני כשבוע ימים שנה שעברה, ראינו שהיה עוד ערוץ נוסף שנסגר, אז ככל הנראה זה העונה, זה א' וב'. היום דווקא שוב נזכיר אותו, ראש העיר איסטנבול אקרם אימאמולו היה אמור למסור את עדותו בבית המשפט, ובניגוד לכל הערוצים הטלוויזיונים בטורקיה שהיו אמורים לצנזר את המשפט, דווקא הלק טיווי היה אמור לשדר מבית המשפט, ורצו פשוט לסקר את המשפט באופן נרחב, ככל הנראה כדי לבלום את הסקירה הנרחבת של ההגנה של אימאמולו. אז הם בחרו במהלך כזה ופשוט שינו את כל סדר היום. היום, למרות העובדה שהעדות נמסרה, אף אחד לא מדבר על אימאמולו, אלא כולם מדברים נכון לעכשיו על הלק טיווי ועל חופש ביטוי וכולי. עוד הפעם, ראש העיר איסטנבול נשכח בוא נגיד עד למשפט הבא.
0: ומבחינת הציבור הטורקי, איך הוא מקבל את הצעדים הללו? כי אנחנו זוכרים שהיו מחאות שדוקעו, אבל בסוף יש, מה מנצח? השליטה של ארדואן והפחד של האזרחים, או בעצם הרצון לסוג של תקשורת, לא אגיד חופשית, אבל מתפקדת?
1: תראה, אם היינו יכולים לרדת לרחוב הטורקי והיינו יכולים לשאול, והאנשים האלה היו יכולים לענות מבלי לפחד שהם עלולים להיענש בגלל התשובות שלהם, אני בטוח שרוב העם הטורקי בטח מתוסכל, כן? אבל ברגע שאני מסתכל לשיטה של ארדואן, בוא אני אתן לך דוגמה. למשל, כרגע, כשאנחנו מסתכלים לעיריות למיניהם בטורקיה, עכשיו יש לו איזושהי אסטרטגיה חדשה, אם וכאשר הוא לא הצליח להשתלט על עיריות מסוימות, אז הוא בעצם מתחיל לתפור נגדם תיק, ואחד אחד מכניס אותם לכלא. מה הוא עשה? הצליח להשתלט על עיריית איסטנבול, עיריית בורסה, עיריית אנטליה, ראש העיר אנקרה לפי כל מיני רכילויות מנהל מסע ומתן עם ארדואן כדי לא להיכנס לכלא, ראש העיר איזמיר שארדואן בחיים לא הצליח להשתלט שם, פשוט הוא הצטרף למפלגתו של ארדואן ככל הנראה כדי לא להיכנס לכלא. שורה תחתונה, למה אני הזכרתי את כל העיריות האלה? העיריות האלה הן נחשבות כמבצרים של האופוזיציה הטורקית, וברגע שיש לך שם ראש עיר, קרוב לוודאי שהראש העיר הזה יכול להיות איזשהו מועמד כנגד ארדואן, אוקיי? אז מה ארדואן עושה?
0: מחסל את הערבים העתידיים שלו.
1: כן, כן. אז אני לא רואה פה אור בקצה המנהרה כשמדובר בטורקיה, לוואי ואני לא אהיה צודק, ואני מאוד אשמח להתארח אצלך שאתה תשמיע לי את ההקלטה הזאת, וכמה אני טועה.
0: ולומר שאתה היית.
1: כן.
0: דוקטור חי איתן כהן ירון ג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, לילה טוב ושקט שיהיה לך.
1: לילה טוב, תודה על הבמה.
0: עכשיו אנחנו עם היוזמה המהממת הזו, שנולדה מתוך אובדן וכאב גדול מאוד. בערבי שבת, התצפיתניות של מוצב נחל עוז נהגו לערוך סוג של משתה בשם טי טיים, וכך הם גם נהגו ערב לפני האסון הנורא ב-7 באוקטובר. עכשיו, לאורן ולזכרן, המשפחות מקיימות את פסטיבל טי טיים, ואיתנו על הקו סיגל פרייס, אמא של התצפיתנית נועה פרייס, זיכרונה לברכה. שלום סיגל.
2: שלום עומר, ערב טוב.
0: ספרי לנו קצת על נועה.
2: נועה הייתה תצפיתנית, קודם כל תצפיתנית גאה, אהבה מאוד את התפקיד, אהבה מאוד את השירות בנחל עוז, רצתה בו מאוד, והייתה מהוותיקות בסבל, הייתה 3 חודשים לפני שחרור, ובעצם הייתה דמות מאוד נוכחת, משפיעה, נומיננטית בחמ"ל, והיא כמו כל הבנות אהבה מאוד את המסורות ואת המסיבות טיטיים שלהם. נערה, אישה צעירה, מוכשרת, חכמה, שמחה מאוד, ושאהבה לצחוק, אהבה מוזיקה. ואת כל הדברים האלה הביאה לתוך ההוואי, לתוך השירות. אני חייבת לספר שהתפקיד כתפקיד היה מאוד קשה. זאת אומרת, הם פעלו ותפקדו במציאות מאוד אינטנסיבית של משמרות ותנאים לא תנאים בתוך המוצב. ובכל זאת ולמרות זאת, הם הצליחו לקיים את המסורות המדהימות שלהם, בהם הטי-טיים, ולהכניס המון המון שמחה. המטרה שלהם הייתה באמת לתת משמעות נוספת לשירות שלהם שם. ובתוך כל העשייה הזאת וכל האירועים שהם ארגנו, אפשר היה לראות את החברות שנרקמה והתפתחה והפכה להיות מאוד מאוד... ששלווה ערכים של ערבות הדדית ודאגה ואכפתיות וכל זה התנקז בעצם באמת לארוחות המושקעות של יום שישי. ובאמת, הרי לא יכולו לאכול בחדר אוכל, אה?
0: זהו, ובאמת מהסרטונים שראינו, שאני לפחות נחשפתי אליהם גם מערב לפני, מהשישה באוקטובר, רואים את התצפיתניות שרות ביחד סביב כזה שולחנות קקל ונהנות ואוכלות, והיה גם איזשהו שירון שהסתובב, נכון?
2: נכון, נכון. היה להם שירון שככה עבר מדור לדור של תצפיתניות, וכל פעם נוספו עוד ועוד שירים, הם לקחו שירים מוכרים והחליפו את ה... מילים, וככה הכניסנו מעולמות התוכן שלהם, ההתמודדויות שלהם בשירות. ובערבים האלה, שבמיוחד ימי שישי, ובמיוחד כשזה היה אירועים שציינו אירועים מיוחדים, כמו בשישי לאוקטובר, שזו הייתה שבת האחרונה של שחף ניסני, אז כמובן שההשקעה הייתה הרבה הרבה יותר גדולה. הם היו מתכוננות לאירוע הזה כמה ימים לפני כן, כשהם היו מגבשות תפריט ומזמינות את המצרכים ומבשלות. כולן יכלו לקחת חלק בטיטיים. את השולחן הם פתחו ככה בשביל שמחוץ לחמל, ככה שגם מי שנמצא במשמרת ואפשר להחליף אותה תוכל לצאת ולקחת חלק בטיטיים. וזה היה תמיד אירוע משמח. נועה שלי הייתה אלה שאהבה מסיבות, אהבה בתור בוגרת תנועת נוער מורלים, זה היה אהבה גדולה שלה, אז מבחינתה זה היה אירוע של באמת חגיגה. אני הופתעתי לראות בסרטונים אותה עומדת על כיסאות ושרה.
0: באמת, הופתעת? כי זה נשמע שאת מתארת, זה נשמע שאת סיפרת על ילדת מסיבות, שאהבה מורלים, והופתעת לראות אותה עומדת על שולחנות ושרה ורוקדת?
2: בכל זאת, כאילו, לא הבנתי עד הסוף, גם כשהיא סיפרה לי על הטיטיים, לא הבנתי עד הסוף, לא יכולתי לדמיין איך זה נראה, וכשראיתי את הסרטונים, אז כן, זה היה בזה משהו נורא מפתיע, אבל זה לא הפתיע אותי שנועה אהבה. האמת היא שהיא רק הגיעה לנחל עוז, אחד הדברים, בשבת הראשונה שהיא נשארה והיא נחשפה לטיטיים, אני זוכרת את השיחה איתה, מספרת לי על זה, וכמה זה היה מרגש בשבילה, וכמה היא רוצה לקחת חלק, ולהיות כבר מספיק בתיקה, כדי להיות שותפה פעילה באירוע הזה. אני חושבת שבשבילנו, כשנחשפנו לסרטונים, זה באמת היה משהו שרומם את רוחנו, כי
0: איזשהו זיכרון מוחשי.
2: בדיוק, כי בחודשים הראשונים, אחרי 7 לאוקטובר, סיפרנו את הסיפור של מה שקרה, על הנסיבות שבהן נפלו, והמחדל, והכישלון. היינו עסוקים כל כך במה שקרה ב-7 לאוקטובר, ככל שעבר הזמן הרגשנו צורך, ואני חושבת שהרבה הורים הרגישו כמוני, את הצורך לספר מי הן היו בחייהן, את כל, לתאר את מי שהן היו, נשים צעירות, מלאות שמחת חיים ורצון, ולתאר את האהבה ואת החברות המאוד מאוד מיוחדת שנרקמה שם. והכל התנקז בעצם לכל הדברים האלה, שנתנו להם משמעות נוספת, חוץ מהעבודה מאוד קשה, והמשמעות שהיה להם שהם חשו, והאחריות המאוד מאוד גדולה שהם נשאו בעבודה המקצועית, הם היו צריכות את הדברים האלה כדי באמת להחזיק את הזמן הזה, את הזמן השהייה בבסיס, ולהפוך את המקום הזה למקום טוב עבורן. לא סתם האמירה הזאת של נחל עוז זה הבית, הם באמת האמינו בזה.
0: ספרי לנו על ספרי לנו על הפסטיבל, על פסטיבל טיטיים.
2: אז הפסטיבל טיטיים נולד באמת מתוך רצון להזכיר אותן, את חוויותיהן מהשירות, ומעבר להנצחות אחרות שאנחנו עושים, אז אמרנו, אנחנו צריכים גם להקדיש מקום לשמחה ולחיים שהיו שם, בנחל עוז ולבנות עצמן. ובאמת עלה הרעיון של לקיים פסטיבל. המוזיקה הייתה משהו שהיה מאוד נוכח בשגרה, ביומיום. הם תמיד שרו, הם תמיד, גם בין המשמרות, תמיד היו חיילות שהוציאו גיטרה וששרו וכתבו שירים. אז רצינו להביא את זה לכמעט הבמה, שבאמת הציבור יכיר אותם גם באופנים האלה. וזה מה ש... וזו הייתה ההחלטה. והשנה הראשונה הייתה מדהימה, כי באמת קיימנו את הפסטיבל הראשון בגבעת ברנר, והגיעו שלמה ארצי, והגיעו אילי בוטנר ורועי ברמתן, והיה אירוע מדהים.
0: והשנה מגיעות נועה קירל ויסמין מועלם, וזה גם יהיה באנגר 11, במקום יותר גדול.
2: השנה זה יהיה באנגר 11, החלטנו שאנחנו רוצים להגדיל את האירוע ולאפשר לכמה שיותר אנשים לבוא ולהכיר גם את הסיפור של הבנות, אבל לא ממקום של עצב, אלא ממקום של באמת של לשמוח איתנו, לשמוע את המוזיקה, לאכול טוב, ושזה יהיה אירוע מרומם, ובכוונה קבענו את זה תמיד בסוף אוקטובר, אחרי הימים המאוד מאוד מאוד, מאוד קשים וטעונים של ההזכרות והשביעי באוקטובר וכל הדברים האלה שאנחנו עברנו רק לאחרונה.
0: לזכור גם את החלק הטוב, את אומרת.
2: לזכור את החלק הטוב, אני חושבת שאנחנו צריכים את זה גם לעצמנו, ואנחנו באמת באמת מזמינים את כל מי שאוהב מוזיקה.
0: אז נחזור על הפרטים, 23 באוקטובר בהנגר 11 בתל אביב, פסטיבל טי טיים לאורן ולזכרן של תצפיתניות נחל עוז. סיגל פרייס, אימא של...
2: ויש מה? רק אני אגיד שהפסטיבל יהיו בו גם מצגים, מצגי אומנות, שבו אנחנו נציג חפצים אישיים של הבנות, ככה שיוכלו להכיר אותן יותר טוב, ויהיו, תהיה תערוכה של איורים של אומנים מהשורה הראשונה של מאיירים. יהיה מעניין, יהיה כיף, יהיה יפה.
0: מדהים. מדהים.
2: מזמינה את כולם להצטרף אלינו.
0: מדהים. סיגל פרייס.
2: תחפיפים בקופת תל אביב וברשתות.
0: יפה. סיגל פרייס, אמא של התצפיתנית נועה פרייס. תודה רבה לך על השיחה הזו, לילה
2: טוב. תודה רבה, תודה לכם. ביי.
0: וכמו בכל לילה, סוגרים איתך, דוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
3: לילה מצוין, לילה טוב.
0: אחרי סי היסטורי של הוצאות בחגי תשרי, שעברו את רף ה-53 מיליארד שקלים, הישראלים עומדים להתעורר להנגובר של אחרי החגים.
3: כן.
0: זה ממש, כן. זו ממש דאגה שככה צופים לנו בשווה, ואתה אומר, זה לא הולך להיות נעים.
3: כן, השוואה שזה שירותי בנק אוטומטיים, זה בעצם החברה של המסלקה של הכרטיסי אשראי, אז יש לה את כל הנתונים שאנחנו של ההוצאות שלנו, ואנחנו כל פעם חוצים שיאים שלא יאמנו בעניין הזה של ההוצאות, ופה יש נקודה שהיא מעניינת, כי בסך הכל רמת השכר, התוצר הלאומי לנפש בארץ, אנחנו מקום 16 בעולם, שזה מקום ממש נחמד, מעל הונג קונג למשל, אז מבחינת הכנסה, הכנסה שלנו ממש יפה, אבל כשאתה מתרגם את זה ליכולת קנייה שלנו, שזה קוראים לזה PPP, Purchasing Power Parity, שם אנחנו בכלל נופלים לגמרי מתוך הגרף, משום שאומנם אנחנו מרוויחים כסף יפה, אבל יכולת הקנייה שלו היא מאוד מאוד נמוכה, משום שהמחירים בארץ הם בלתי מתקבלים על הדעת.
0: אז יכול להיות שבאמת החודש אנחנו נראה ירידה בקניות, אבל אני מזכיר, אנחנו חודש, בנובמבר זה חודש הקניות, שופינג אייל, יום הרווקים הסיני, בלק פריידי כמובן, אנחנו צריכים, זו ירידה לצורך עלייה?
3: חגי השופינג המסורתיים עוד, כן. אני לא יודע, אני לא משוגע גדול אחרי החגים האלה, אבל בסך הכל זה איזה מין התלהבות בינלאומית כזאת, כן, אני מניח שאנחנו נראה...
0: אבל בסוף הישראלים אוהבים לקנות, אנחנו אוהבים לבזבז.
3: נכון.
0: אבל רק אתה אומר, הכסף שלנו לא מביא לנו הרבה. לא קונה לנו הרבה.
3: נכון, תראה, אבל דווקא בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את זה, בגלל התחושה שהנה קוראים לנו את הצורה במחירים, בכל דבר שאנחנו קונים, כל מי שנוסע לחוץ לארץ פשוט יוצאות לו עיניים מאחורים, כמה שיותר זול. ולכן זה שפתאום יותר זול, זה באמת חג היהודי האולטימטיבי.
0: אבל אתה אומר הכסף שלנו קונה פחות, זאת אומרת יש קצת אולי ירידה בצריכה, אבל זה לא רק כאן, אלא גם בארצות הברית, ושם דווקא מייחסים את זה למשהו אחר לגמרי ודי מפתיע, לתרופות להרזיה.
3: זה קטע ממש חמוד. הרי שאת כל המשפחה הזאת של תרופות כמו אוזמפיק, שפותחו במקור להיות תרופות לסוכרת, אבל בדיעבד זה הדבר הכי מצוין. בדיוק. מה שהם באים ואומרים, שזה מוריד באופן משמעותי את ההכנסות, אוקיי, בתקופה שבה אנשים חוסכים בהוצאות, תחום אחד שבו הם לא חוסכים זה מזון. והנה, משום שבאים ואומרים, אוקיי, זה דבר חיוני, אני חייב לאכול, והנה אנחנו רואים שבזכות האוזמפיק ודומותיו, אנחנו רואים ירידה משמעותית בקניות של מזון. אני חושב שפשוט בגלל שאנשים הם פחות, יש להם פחות את דרישה, את הרעב הזה.
0: את התיאבון?
3: את התיאבון, כן.
0: אז אנשים פחות, לאנשים יש פחות תיאבון, אז הם פחות קונים בסופר?
3: הם יותר מתונים, הם לא הולכים וקונים.
0: אבל זה מדהים שאת אומר שזה ברמה כזאת, שזה משפיע גם בסוף על הרווחיות של הסופרים הגדולים, לאן נגיע מכאן? יכול להיות שגם בארץ זה הולך לקרות, הרי אנחנו יודעים שעכשיו השוק מוצף.
3: לגמרי, אני חושב שזה דבר ממש ממש מצוין. אני חושב שזה שהחברות הגדולות שרגילות לצחוק עלינו ולקרוא לנו את הצורה, פתאום רואות ירידה בקניות, זה דבר ממש ממש...
0: אבל
3: ממש
0: זה מדהים ממש. ויצירתי, אתה אומר בעצם שהסיבה שיש ירידה במחירות, היא לא בגלל שלציבור הישראלי או לציבור העולמי בכלל נמאס ממחירי המזון הגבוהים, או מהמונופולים, או מהחזירות לפעמים של הקימונאים, פשוט בגלל שהם אוכלים פחות כי הם צורכים תרופות.
3: נכון, אז המצב הזה של השוגעים, אני עכשיו חייב ממתק, אני עכשיו חייב שתייה, אז ה-GLP-1 הזה מוריד את הקרייבינג, ואנשים קונים, אולי קונים, אבל קונים יותר בזול, קונים פחות, ואני ממש שמח עם זה. זה ניצחון טוב שלנו.
0: זה ניצחון שבא בטעות, אבל אם זה יגרום אם זה יגרום זה כנראה יגרום לעליית מחירים, לא לירידת מחירים. כי הם מרוויחים פחות, הם ירצו לשמר את הרווחים, אבל...
3: תראה, הנה למשל באה רשת שופרסל שהעלתה את המחירים בצורה חזירית, ופתאום באה ציבור והוריד את הקניות שם. זה אחד הדברים שממש שמחו אותי. כל פעם שאני רואה את הרשתות הגדולות האלה שפתוחות שאנחנו שפוטים שלהם, ואנחנו מצליחים לתת להם איזה ביתה בחזרה, כמו שהיה לפני 100 שנה עם המחאה של הקוטג', זה מבנלה אותי שמחה גדולה.
0: דוקטור אלכס קומן, שתלך לישון עם השמחה הגדולה הזו, ושתקום בבוקר עם שמחה גדולה, ושתמיד תהיה שמח. לילה טוב.
3: לילה טוב, לילה טוב.
0: נגיד תודה למפיקות שלנו, אלה סלוק ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני צוף דרור בפיקוח הטכני, אילן גביש, אני אומר פטיטו, ואת השיר הבא, אני מקדיש לריאל מדריד, אהובתי, שניצחה 4-3 אחרי שרומא הובילה לה 3-1, ניצחה 4-3, וזה הסמלה ממדריד של מוניקה סקס, ורק נגיד שבמשחק המקביל, פריס סן ז'רמן ניצחה 4-2 את מנצ'סטר סיטי. לילה טוב שיהיה.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
3: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
4: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
2: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
5: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
6: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד.

0: גלי צהל, עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בפעם השנייה השבוע מפגינים חרדים מנסים לפרוץ לבניין בבני ברק, שבו נמצאת יחידה לשילוב חרדים בצהל. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מוסר, שכוחות משטרה רבים נמצאים במקום ומתעמתים עם המפגינים. פועל עובד זר בן 30 נהרג לאחר שנפגע ממלגזה במהלך עבודתו במפעל בבואנה נוג'דאט שבגליל התחתון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. צעיר בן 20 במצב אנוש וגבר בן 30 בינוני מירי באירוע אלימות בשכונת אבו תור בירושלים. כוחות משטרה פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וביצוע פעולות חקירה כדי לברר את נסיבות האירוע. מתחקור ראשוני עולה החשד שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 31 סמוך ללהבים. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, גבר בן 40 וצעירה בת 23 במצב בינוני ועוד שני פצועים במצב קל. סמוך לשגב שלום, ילד בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לסורוקה עם חבלות בגפיים. באוגדת עזה מעדכנים כי במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה צפויים במהלך הלילה להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף, בסדרות וביישובי המועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב ושדות נגב. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, פריס סן ז'רמן גברה ערב באנגליה 4-2 על מנצ'סטר סיטי. במשחקים בולטים נוספים, ריאל מדריד ניצחה 4-3 באיטליה את רומא, ליברפול הביסה 6-3 באוסטריה את לאסק לינץ', ובודה גלימט הפתיע בנורווגיה עם 1-0 על בורוסיה דורטמונד. ובכדורסל מהיורוקאפ, הפועל ירושלים ניצחה ערב 85-81 את בורגוס מספרד. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקנה ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. ברקע החשש להסלמה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מאיים, אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, היא תתקל בתגובה שלא יכולה לעלות בדעתה. הנה קטע מדבריו לאמיר איבגי ביומן הצהריים של גלי צהל.
1: האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה, לראות רקטות, לעשות איזה פיגוע כזה או אחר. רק לפני שנה איראן עמדה להשמיד אותנו עם צצות אטום. אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לתקוף אותנו, הם יתקלו בתגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות על דעתם. איום הקיומי עלינו לא עבר, זה לא ספין.
0: כך ראש הממשלה בראיון לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל. ומכאן לאסון שהראה היום במפעל של אינטל בקריית גת, שם פיצוץ גרם להרוג ולפצועים. כתבנו בדרום אל ישיב הראל עתיים הפרטים, שלום אל ישיב.
2: שלום גיא, כן, אנחנו מדברים על אירוע שקרה היום בשעות הצהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת, כשעל פי החשד מסעית שהובילה בלוני גז במהלך הובלה נגרם פיצוץ שעדיין לא ברור כיצד הוא קרה. כתוצאה מהפיצוץ הזה נפצעו שלושה עובדים שהיו במקום, הם נפצעו באורך קשה ופונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה. בשניים בוצעו פעולות החייה, לאחר מכן חזר הדופק, מצבו של השלישי הידרדר במהלך שהותו בבית החולים, והערב הרופאים נאלצו לקבוע את מותו, גם כעת מאושפזים שני פצועים נוספים במצב קשה, גבר בשנות ה-30 לחייו במצב קשה ולא יציב נשקפת סכנה לחייו, וצעיר נוסף כבן 26, מצבו מוגדר קשה ויציב, הוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון. צוותי כבאות והצלה שפעלו בזירה הצליחו להשיג שליטה על הלהבות ולשלול חשד לדליפת חומרים מסוכנים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כשבשלב הזה גם כעת עדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ שהראה צהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת.
0: כן, תודה אל ישיב. ספורט עכשיו, הפועל תל אביב והפועל ירושלים בכדורסל ניצחו הערב במפעלים האירופיים שלהן, ובליגת האלופות מחזור מלא בשערים. עם התוצאות מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט ליעד נמת, לילה טוב ליעד.
3: לילה טוב גיא, לילה טוב. נתחיל עם הערב הנהדר שעבר על הכדורסל הישראלי, כשהפועל תל אביב ניצחה 182 את בשקטש הטורקית במסגרת היורוליג. ביורוקאפ ניצחה הפועל ירושלים 85-84 את סן פבלו בורגוס במשחק צמוד. בנוסף, הפועל חולון פגשה את ספרטק סבוציה וניצחה 86-84 במסגרת ליגת האלופות בכדורסל. ובליגת האלופות בכדורגל, פריס סן ז'רמן ניצחה במשחק ענק את מנצ'סטר סיטי 4-2. אסטון וילה הביסה את פנרבחצ'ה בתוצאה 6-0, אבל המשחק הגדול של הערב התקיים ברומא, שם רומא ערכה את ריאל מדריד והובילה 3-1 על ריאל מדריד בדקה ה-83, אבל בתוך 7 דקות ריאל מדריד עשתה את מה שהיא עושה הכי טוב בעולם, והפכה את התוצאה 4-3 לזכות הבלנקוס, שרשמו עוד משחק שאוהדי הכדורגל לא ישכחו. במשחקים נוספים שהתקיימו, שטוטגרט ניצחה את סלובן ברטיסלבה 3-0, ליברפול הביסה מוקדם יותר הערב את לאסט קלינג' במשחק אדיר שנגמר בתוצאה 6-3, ובודו גלימט רשמה ניצחון ענק 1-0 על בורוסיה דורטמונד. וזהו, עד כאן ספורט ללילה.
0: תודה ליעד. ועד כאן יומן חצות שהפיקה דניאלה קליש, על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו שמוליק נויפלד בציפורי לילה מוזיקליות, ממני גיא נובות, ניו מכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: כן, אז על הרקע הזה, כיף לפתוח את התוכנית, הפעם באופן אחר. ולמה פתחנו היום את התוכנית באופן אחר? כי יש לנו אורחת מאוד מיוחדת. אז נגיד לכם קודם כל לילה טוב, לפני שנספר לכם מי האורחת, ונגיד לכם שאנחנו בגלי צהל, תחנה אהובה עליי, בלייב, ביפו, ואחרי שהצ'לואים סיימו את החלק שלהם בסוף השיר הנפלא הזה, נגיד לילה טוב, אני שמוליק נויפלד, מי שלא התרגל עוד, לימי רביעי בלילה, נגיד לילה טוב לאביגיל רוז.
1: אלן, מה נשמע?
0: מה
1: באמת
0: שומע?
1: באמת ציפורי לילה, בחיים שלי לא הייתי בחוץ. לא יצאתי בחוץ, הרבה זמן לא יצאתי ב-12 בלילה לאנשהו.
0: זה מוקדם.
1: זה מטורף כמה שזה לא.
0: למה?
1: לא, זה מאוחר, מה? כן, אוקיי. אבל אני שמחה להיות פה מאוד.
0: אני הכי שמח בעולם שאת פה.
1: זה כיף.
0: אני עוקב אחרייך הרבה שנים. והיום באולפן שלי, כאילו אמרתי, אני מערך את אביגיל רוז, המפיקה שלי, אומרתי, וואי, אחת מהאהבות הגדולות שלי.
1: זה כיף.
0: נכון.
1: ממש משמח.
0: אז וולקאם.
1: תודה, תודה.
0: אני מקווה שיהיה לך כיף. השעה הזאת עוברת מהר.
1: כן.
0: כמו טיל, ככה זה רדיו, מסתכלים על השעון, מתחילה השעה.
1: אתה אומר.
0: ואז טיק, נגמרת השעה.
1: אז אני כבר, אל תעשה לי את זה, כי אני כבר מבועסת. תמיד אני לא אוהבת שעושים לי נעים, נעים, כי אני יודעת שזה ייגמר.
0: הבנתי. גדול, גדול. אז לילה טוב לך, וצפרי לנו כאילו קצת על עצמך.
1: כן.
0: וקצת מה קורה היום.
1: לספר על עצמי.
0: למה לא?
1: וואו, איך מספרים על עצמך?
0: אני ביתה של...
1: לא.
0: אוקיי.
1: אני לא... קוראים לי אביגיל.
0: כן.
1: שם משפחה שלי הוא רוז.
0: כן.
1: איך מגדירים?
0: מוזיקאית על.
1: בוא נגיד מה שרצית, אימא שלי, תמיד אני דוטל מעל יגון, אבל מי שלא הרבה, יש כאלה שפתאום אומרים, לא מזהים את השם, אז אני אגיד שהיא כתבה את לאבא שלי, יש סולם.
0: ברור.
1: תמיד יש לי משחק כזה, שכל אחד... בסמול טוק, מה הדבר הכי מעניין בך? אז אצלי ואצל האחים שלי, זה אימא שלי כתבה את לאבא שלי סולם.
0: גדול.
1: אז כן. זהו, זה אני רק הבת של טל מליגון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: מוזיקאית מצוינת.
1: זה אתה אמרת.
0: כותבת, נכון. ברור, אני רק אני אומר. כותבת הרבה שנים, נכון?
1: כן.
0: מלחינה?
1: מלחינה.
0: כותבת, מנגנת?
1: כותבת, מנגנת פסנתר, לצערי לא מספיק טוב בשביל אחרים, אבל בשבילי... סבבה.
0: זאת אומרת, באלבומים שלך את מנגנת את הפסנתר?
1: לפעמים.
0: היה אלבום שאני מאוד אהבתי, נקרא אהבה... נכון? האלבום הראשון שלך, איך קראו לו?
1: מלחמה יומיומית, לא?
0: יומיומית, בדיוק, מלחמה יומיומית, חשבתי את זה. מי הפיק את זה?
1: יוני בלוך.
0: יוני בלוך, בדיוק, את זה זכרתי.
1: הייתי גם בת 20, לא עשיתי כלום חוץ מלהיות בפאניקה ולשיר, כאילו, לא.
0: זה פאניקה ולשיר.
1: לא, זה כזה לא, אין לך סיי, אתה לא יודע מה לעשות בגיל הזה.
0: לא, אבל נראה לי שיש לך תחושות מצוינות.
1: כן, נכון, אבל בגיל, באלבום הראשון זה יש, גם אם אני יודעת משהו, אני לא יודעת.
0: כן.
1: ועכשיו... נותן לכולם לעשות בשבילך.
0: ועכשיו את מוציאה סינגל חדש?
1: אז מוצאתי אתמול סינגל חדש, והיו כבר שני שירים שיצאו.
0: לקראת אלבום חדש?
1: לקראת אלבום שיוצא בסוף החודש.
0: שמי הפיק?
1: יוגי, יוגב גלוסמן.
0: גדול, נכון. חולה עליו, אני מת עליו.
1: כן, והשיר, השיר שיצא דווקא זה, מה שנשמיע דווקא, זה שיר שאני לא כתבתי והלחנתי, שארז פרנק, אם אתה יודע מי זה.
0: ברור.
1: אז חבר
0: טוב. אני מכיר, זאת אומרת, לא, אני יודע, מכיר את השם.
1: הוא מדהים, הלוואי שכאילו הוא לא בארץ עכשיו, הוא בברלין.
0: וואלה.
1: הוא חי שם. ואז כתבתי פעם אחת שכזה אני מתחילה לעשות, חוזרת לכתוב, ושאר הוא שלח לי הקלטה, שהלוואי והיה אפשר לשמיע את ההקלטה אולי במקום השיר קסומה, ובסוף הוא אומר, דש ממינכן, הוא דיבר כזה מאחורי הקלעים, כזה ניגן. שיר ששמעתי ואמרתי, וואו, כאילו, לא כזה אוף, האם הוא טוב או לא, אדיר, שיר אדיר, כאילו.
0: פה נשמע?
1: כן.
0: וזה
1: כיף נורא.
0: שם השיר? לא
1: ביי ביי.
0: יפה.
1: כן.
0: כיף נורא שמה?
1: כיף נורא לדבר ככה על השיר שלי, כי אני לא כתבתי והלחנתי.
0: גדול.
1: זה כל כך כיף.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: איזה יופי של שיר.
1: תודה.
0: את אומרת, קיבלתי את השיר ואמרתי, זה שיר יפה.
1: מה, שאמרתי?
0: כשקיבלת שיר, אמרת, זה שיר... כן. תגדירי מה זה שיר יפה בעינייך, מעניין אותי.
1: קודם כל, הוא פשוט שלח וזה היה שיר. זה לא היה כזה מה לעשות איתו. יש פה שיר, אז... מה זה שיר יפה? שהוא נוגע, שהוא מרגש, שהמילים כיפיות, שהלחן טוב, שיר טוב בעצם, לא שיר יפה.
0: שיר טוב.
1: זה שיר טוב.
0: שהלחן? מה, כאילו, מה עושה לך את זה קודם, המילים או...
1: הייתי מתה לעשות פשוט שתבין, כאילו לעשות לך פליי, וזה פשוט מטורף. מה היה שם? קסם, לא יודעת להסביר. אם יש שורות, זהו, שורות טובות, זה עושה לי. עושה לי את זה, שורות מדויקות, אני אוהבת. שהם כאילו פתאום כזה ממש מסבירות את כל החיים בשורה. ולחנים אני מאוד אוהבת, אבל אני לא יודעת להגיד לך איזה.
0: מלודיות טובות.
1: מלודיות טובות, אבל בלחנים, ההפקה, אני אוהבת שזה נהיה כזה, שאני באוטו יכולה להשתגע. אני אוהבת... לא יודעת להסביר.
0: בסדר, הסברת.
1: כן, עם תנועות ידיים, לא ראו את זה.
0: סבבה. אני אומר שלפעמים כשמסבירים, המאזין יכול לשמוע את תנועות הידיים.
1: אשכרה, יכול להיות.
0: בוא נלך לתחנה הבאה, רודריגז.
1: רודריגז.
0: בבקשה, תציגי את התחנה הבאה.
1: אז התחנה הבאה זה רודריגז. ויש פה המון שירים שאני אוהבת. יש עוד אחד שחשבתי, קוראים לו, יש לי think, אני לא רוצה להגיד, I think of you. שמה, יש שם שורה, הנשיקה שהכי אהבתי, זה הנשיקה שעדיין
0: לא נשקתי?
1: כן. And the sweetest, משהו, כן, זה השורה, והנה, דיברנו על שורות הכי חזקות, יש שם שורה של פשוט כל כך חזקה, שזה, השיר הזה טוב. ווייב מגניב, ואני גם לקחתי, אני מאוד, מאוד, הוא מאוד מעורר השראה אצלי, במילים אחרות, אני ממש לוקחת את הסאונד שלו לפעמים.
0: כן.
1: כאילו, אני אומרת, בוא תשמע, הכינורות תמיד, הרבה, הכינורות שם, זה מגניב.
0: בוא נשמע.
1: כן, יאללה.
0: יאללה. I think of you. רודריגז. יופי של דבר, ומתחבר פיקס לשיר הראשון.

0: מצוין.
1: כן.
0: אחלה תחנה עברית.
1: עשיתי, בטעות בחרתי שיר אם לא עם השורה הזאת, אבל יש שם המון שורות אחרות טובות.
0: נכון.
1: כן.
0: תגידי, כשאת כותבת בעצמך, מה בקודם, מילים, מנגינה? גיטרה, פסנתר?
1: לא גיטרה, לצערי.
0: למה?
1: כי אני, בגלל שאני עם פסנתר, אז אני כותבת רק בחדר, בחדר עבודה שלי. אז השירים הם, הם לא, אני לא יהיה ב, אני לא יהיה על חוף הים, ואני לא, לא יהיה לי השראה מהים, לעולם.
0: הבנתי.
1: נכתוב על הים.
0: אוקיי.
1: ופסנתר, זה התכנסות יותר, אתה לא תשמע, לא יודעת, הוא מאוד מכונס, מחשבות, אני חושבת. אז אני אוהבת פסנתר, אבל הייתי רוצה, קניתי גיטרה.
0: כאילו פסנתר הוא יותר מכונס מגיטרה?
1: כן, כי אי אפשר לקחת אותו לשום מקום. והוא באמת, יש בו משהו...

0: אני חושבת. אז אני אוהבת פסנתר, והייתי רוצה, קניתי גיטרה.
1: כאילו פסנתר הוא יותר מכונס מגיטרה?
0: כן, כי אי אפשר לקחת אותו לשם מקום. והוא באמת, יש בו משהו, אני לא אוהבת לנגן על קלידים. אני מנגנת עליהם, אבל לא מלחינה על קלידים.
2: זאת אומרת, את צריכה את הכלי האקוסטי.
0: אני חייבת פסנתר.
2: כן. אבל מעניין ההבחנה הזאת, אף פעם לא חשבתי על זה ש... פסנתר הוא יותר מכונס, כי אי אפשר להציע אותו מהחדר. את לא יכולה ללכת פסנתר עם הגב לים.
0: כן. אתה לא יכול גם בסלון, אתה לא יכול במרפסת.
2: לא אמר, בסלון אפשר.
0: אבל אתה לא יכול... איפה שהפסנתר?
2: שם הכותבים.
0: שם הכותבים.
2: הבנתי. אבל אוקיי, אז מילים או מנגינה קודם?
0: אני חושבת, כל אלבום, קודם כל, השיר מתבשל כמה חודשים עם עצמי במהלך החיים פשוט. כאילו, אם יש לי שיר עם תובנה כלשהי, אז זה... התבשל השורה פה, שורה שם, ואז אני כותבת איזה שתי שורות, ואז אני מלחינה, ואז פתאום יש לי חצי בית או בית, ויש לי לחן, ואז אני מחליפה את הלחן. אבל בגדול, אם יש לי טקסט טוב, זה הסיפור. לחנים זה... אפשר למצוא לחנים אחרים, אבל טקסט טוב. טקסט, כן.
2: כאילו זה... זאת אומרת, את מתחילה תמיד מטקסט? או שזה הולך לך ביחד?
0: לא, אני מתחילה, אני חושבת, לפעמים, אבל אני כן יושבת על הפסנתר, והכל קורה ביחד. אבל או זה, או טקסט.
2: ראשון.
0: אני יושבת, כן, אבל זה הרבה פעמים שהפסנתר והמילים ביחד, שאני יושבת ומנגנת, ומקליטה הרבה בוואטסאפ לעצמי. זהו, זה קורה, פתאום, זה הכי נורא שאומנים, ברגע שיש להם מחשבה, במקום ליהנות מהמחשבה, אני חייב להקליט את זה.
2: בסדר.
0: אני אקליט את זה.
2: כן, כדי שזה לא יברח.
0: כן, אבל כל הזמן אתה...
2: מה היו עושים פעם כשאי אפשר להקליט לתוך האייפון? לא היו מקליטים.
0: נכון, אבל מה שאני מתכוונת, שגם אם אני לא נהנית עכשיו לנגן ולכתוב משהו טוב בשביל הכיף לי, אני ישר... בוא נעשה עם זה משהו. כן, בוא נקליט את זה.
2: כן.
0: אז לשאלתך, אני חושבת שמילים קודם, שורות מתבשלות אצלי, הרבה זמן. כן, מה עוד?
2: יפה.
0: כן.
2: יאללה, בוא נלך לתחנה הבאה.
0: אני אגיד משהו על זה דווקא.
2: תגידי משהו על זה דווקא.
0: קוראים לזה mother, למה יש לי זה? forgot?
2: כן, mother forgot.
0: תורה. וזה שיר, שמה שאני אוהבת בו, זה שהוא, אני גורם לי לחשוב, פיזית, אני לא מבינה את הקצב שם, אני אשמח שאתה תגיד לי, אני לא מבינה מה קורה שם, ואני הקשבתי לזה מלא פעמים, ולא שאלתי חברים. אין לי כוחות.
2: אבל שאלת אותי.
0: נכון, אז אני שואלת אותך.
2: ננסה לגלות לך.
0: והוא גורם לי לחשוב שגם כל הגוף שלי כבר חושב. אני כל הזמן, המוח שלי בפעולה, הוא לא נח. אז...
2: ואת נהנית מהשיר למרות שהוא המוח בפעולה?
0: הוא מדהים.
2: הבנתי.
0: כאילו, הוא... כן, הוא מדהים פשוט.
2: הבנתי.
0: אני יכולת שזה נורא פשוט הסדר, הקצב שהולך להיות.
2: בוא נראה. כן. אז אנחנו עם אביגיל רוז, למי שלא זיהה, ולמי שזה הכיף לו, אז יש לנו הכבוד הגדול היום לארח אותה, והיא בוחרת את המוזיקה של השעה הראשונה. אנחנו בציפורי לילה, אל תלכו לשום מקום, כי היא הולך להיות פה מעניין. אז הנה, מדה פוגות.
0: תקשיב לקצב.
2: ולי יש עבודה עכשיו, אני צריך להקשיב לה...
0: נראה לי, אולי זה פשוט.
2: אולי.
0: וואי, איזה יופי זה.

0: כן, בזמן שהמיקרופון היה סגור, דיברנו על השאלות שעלו לאביגיל, ואני ניסיתי לענות.
1: הצלחת.
0: הצלחתי.
1: אבל כאילו זה כן, הוא לא, זה אולי זה לא מורכב, אבל
0: כן, זה כאילו 1, 2, 3, 4, ואז טוטה, טוטה, טוטה.
1: יש פה שינוי, נכון?
0: כן.
1: אבל זה עושה איזה, זה מדהים, לא יודעת. כנראה, אז הנה, שינוי קטן, זה משהו מדהים.
0: בסדר, נכון, אני מסכים.
1: כן.
0: הופעות?
1: הופעות. אז הייתה לי הופעה עכשיו, אחרי שנה וחצי.
0: וואו.
1: וזה היה בלוונטין 7.
0: יס.
1: וזה היה כל כך מרגש, הפעם אבל לא... לא היה רעידות. בדרך כלל שאני עולה, אז יש רעידות, אני, הידיים. עליתי ב...
0: עדיין? אחרי גובה
1: חבור. תמיד.
0: וואי, כי זה, בסדר, אבל זה רעידות טובות.
1: זה רעידות טובות, אבל זה מלחיץ לעלות על במה ולנגן עכשיו לאנשים. ונורא התרגשתי, ונורא שמחתי לפגוש אותם, כאילו באמת שנה וחצי לא פגשתי אנשים שרציתי לפגוש. אז הרגשתי שזה רק ש... יש לנו רק שעה ביחד, זה היה נראה לי קצת.
0: הרכב או שזה לבד?
1: עם עומר הרשמן.
0: אני לא מכיר, אוקיי. מה הוא מנגן?
1: הוא מנגן גיטרה, אבל הוא גם, הוא מאוד בסינתזה. זה, נורא התלהבתי בהתחלה רק פיזית מזה שראיתי תמונות שלו, אתה יודע, עם החוטים.
0: כן.
1: אמרתי, וואו, זה מגניב.
0: כן.
1: בדקתי מי זה, הוא, הוא הפיק עכשיו לאפרת בן צור, הוא מופיע איתה גם. הוא גם, יש לו מופע משל עצמו, לא משנה, אינסטרומנט, שהוא עושה רק עם כל ה, הוא מביא את כל הדבר הזה שיש לו. ויש מישהי ש, וואי, אני אפרגן, יאללה. ומישהי, אני לא יודעת מי, יש שמציירים במים.
0: אוי, נהדר.
1: ומקרינים את זה,
0: נהדר,
1: והוא בינתיים...
0: כן, מכיר את זה.
1: בינתיים הוא עושה את כל, כל השטויות.
0: יפה.
1: והוא פשוט מדהים. אני לקחתי, רציתי, החלום שלי היה שאני אנגן על פסנתר, ומישהו ישלוט לי בפסנתר, ויגרום לזה יראות, לשמה מדהים, ומישהו ישלוט לי בכל.
0: גדול.
1: והוא עושה את זה.
0: גדול.
1: פשוט אני מחוברת גם אליו, והוא פשוט משתלט על זה. ועושה לי דברים מטורפים.
0: בוא נסביר למאזינים את מה שאמרת. זאת אומרת שהקול שלך לא הולך דרך המיקרופון ומגיע למאזין ישר רגיל כמו בכל הופעה, אלא שהקול שלך מגיע לאיזשהו סינתיסייזר או לאיזשהו משהו שקשור לאפקט.
1: לאפקט, כן.
0: כן, והקול שלך משמש איזשהו חומר גלם שממנו יוצא סאונד שהוא שונה מהקול שלך הרגיל.
1: כן.
0: וזה יוצר עולם מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד אחר, בעיקר מווקל, כי תמיד כשלוקחים קולות ומכניסים אותם לכל מיני דברים לא שגרתיים, למשל אני מכניס לפעמים קולות לתוך מגברי גיטרות.
1: ואז
0: יוצאים דברים מדהימים. אני לא מתכנן את זה מראש, אני ממש מנסה.
1: מדהים.
0: אני מנסה, לוקח ווקל כאילו של שירה, ואני מכניס את זה לתוך מגבר גיטר, ומתחיל לשחק.
1: ואז זה הופך להיות כלי נגינה?
0: בדיוק, זה הופך להיות כלי נגינה, וזה עושה השראה, כי נוצר דבר שלא היית חולמת שהוא ייווצר 5 דקות קודם.
1: מדהים.
0: וזה יוצר השראה, כאילו זה עושה...
1: אז אצלי זה מה ש... אני עדיין, אני אמרת את זה, ואולי אני, נתת לי השראה לעשות את זה.
0: תסי,
1: אבל בגדול
0: תסי.
1: אני המון המון שיר אחד שבקושי מבינים כבר את ה, מה קורה, מרוב שיש מלא מלא ריבר והוא משחק, ומשהו מאוד טוב. אז אני מאוד שמחה שזה קורה.
0: יפה. כן. הופעות צפויות להיות?
1: כרגע קובעים.
0: כן, יופי.
1: אמיתי, זה לא שקר.
0: יופי. לא, מה
1: פתאום שקר. לא, תמיד יש את הגיבום. אנחנו קובעים.
0: כן, כן, לא, טוב מאוד.
1: כן.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, לגמרי.
0: מתי יוצא האלבום שלך?
1: בסוף אוקטובר, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. יפה, בוא נלך לתחנה הבאה.
1: אוקיי.
0: הציגי נא את השיר.
1: אז ביקשת השראות.
0: כן. ביקשת, יפה.
1: נכון?
0: כן.
1: מה אומרים?
0: נכון.
1: דרשת?
0: אומרים תודה. ביקשת השראות. לא,
1: ביקשת השראות. וההשראה פה זה שזה קאבר, ואני נורא אוהבת קאברים טובים, את הקייל, מה, את חוזה גונזלס אני מאוד אוהבת, שהוא גאון בקאברים, יש לו את הקאבר של קיילי מינוג, Put Your Hand, משהו מדהים.
0: נכון.
1: ופה שומעים שיר, ופתאום כזה, וואו, אני מכיר את השיר הזה, ואז יו, אני לא מאמינה שהוא עשה מזה קאבר. אז זה גם, זה מגניב, ממש מגניב, וזה מהשירים ששלחתי להמון אנשים שיהנו ממנו. כזה, בלי אפילו להגיד שזה שיר טוב.
0: Teardrops.
1: כן.
0: יאללה, קדימה. Neil Francis, כן, זה האיש.
1: כן, לא מכירה אותו כל כך.
0: העיקר המוזיקה.
1: כן.

0: כן.
1: מגניב.
0: אני אגיד שעברתי חוויה מאוד מרגשת, אני כמעט בכיתי שהקשבתי, בגלל שפתאום, אני, איזה כיף זה מוזיקה, אמרתי, יו, איזה כיף זה, כמה זה טוב.
1: עכשיו עברת את זה?
0: עברתי את זה. עברתי, וכאילו, כל כך נהניתי, ואז פתאום קלטתי שהוא מנגן, את הקטע שהוא מנגן עכשיו גיטרה, וזה משעמם כאילו, בוא, ככה ארוך, זה אומר שהוא מאוד אוהב את, את, את השיר שהוא עשה, כי הוא החליט, אני, הוא אמר, אני עכשיו יעשה...
1: כמה זמן שבא לי.
0: כמה ש... כן, ויקשיבו לי, וזה יהיה להיט. נכון. אני לא יודעת אם זה להיט.
1: לא אני... יודע, זה, אני לא יודע מה זה להיט.
0: אבל הוא אומר, אני אוהב... אני יודעת שהוא אמר לעצמו, אני אוהב את זה. אמרו לו, תקשיב, אני אוהב את זה, תעזבו אותי. וזה ממש טוב, כאילו. ממש... אז התרגשתי, איזה כיף זה מוזיקה. זה...
1: הכי כיף בעולם. איזה כיף. זה גם פלא.
0: כן, זה גם זה קסם, זה נס.
1: כי לא רואים את זה.
0: ואיך הוא עשה? אתה, כאילו, בן אדם, איך יצא לך משהו שאתה פשוט, כאילו, מביא לנו את הרגש, כאילו, לא יודעת, רגש בתוך קופסה, לא יודעת להסביר.
1: לא, מוזיקה זה בכלל טורף.
0: ממש. כי... זכינו שאנחנו אוהבים ככה.
1: נכון, ויודעים לעשות את זה, כדי להעביר את זה לאנשים אחרים.
0: זה כיף.
1: זה המתנה מהשמיים.
0: זה באמת מתנה.
1: נכון.
0: אבל יותר כיף לקבל, לשמוע שירים טובים.
1: נכון. יאללה.
0: כן. אז מה נשמע?
1: קרול קינג.
0: יאללה.
1: הציגי נא את השיר, למה בחרת אותו?
0: אלבום אדיר, אמא שלי, גדלתי על האלבום הזה.
1: וואלה.
0: כן, אז הוא כזה, פשוט, אני אוהבת אותו גם לפני שהבנתי מילים. ושיר, השיר שם הוא לכל תקופה עוזר לי. עכשיו עברתי איזה פרידה, אז זה עזר לי מאוד. שירים מנחמים, היא כותבת טוב, היא, אפרופו, כתיבה טובה, לחן טוב, הפקה טובה, הכל פשוט.
1: מרגש.
0: כן, והיא פשוט, היא מדהימה. אני לא מכירה אותה אישית, כי לא אישית, לא ראיתי אותה פעם מתראיינת, אבל יש, אתה, היא מצחיקה?
1: לפעמים.
0: יש לה הומור, כי זה מרגיש שיש קצת אולי.
1: לפעמים.
0: אז זהו, אז השיר הזה הוא מחזק. אבל מחזק טוב כזה, אני חמוד שלי.
1: מחבק, מחבק.
0: מחזק ומחבק.
1: בוא נשמע.
0: מחבק, נכון, לא מחזק.
1: It's too late.
0: It's too late.
1: אמרתי את זה בהתחלה, שזה נכון.

0: אז זה כיף, לא שמעתי את זה שנים.
1: כן?
0: אמרתי איך יש לי את זה על...
1: על תקליט.
0: על תקליט.
1: והעטיפה הכי יפה בעולם.
0: מדהים.
1: כן.
0: נכון, יפה.
1: בטח.
0: אז יאללה, ער.
1: יאללה.
0: חיכיתי לער.
1: כן.
0: למה ער?
1: כי הם...
0: הם מדהימים.
1: אין מה לעשות.
0: אין מה לעשות. יאללה, בוא נשמע.
1: כן.
0: ונוס.
1: ונוס.

0: איזה להקה, וואו.
1: וואו.
0: כן, אה?
1: כן.
0: מלא אווירה ו...
1: מדהים.
0: ער.
1: כאילו, אני בדרך כלל מקשיבה להם בפטיפון. אבל לא, אף פעם לא הקשבתי להם ככה, באוזניות.
0: מלא, כמו פה.
1: אני מצוללת, חשוב לי להגיד. לא, כי זה לא הקול שלי. אבל הקשבתי, פתאום שומעים עוד ניואנסים שלא שמעתי.
0: ברור, תמיד חשוב לשמוע מוזיקה בכל מיני רמקולים, בכל מיני מקומות, כל מיני חדרים, במונו, בסטריאו ובאוזניות.
1: כן.
0: כי הם גלים עולמות. כן, ברור.
1: שומעים כל כך הרבה דברים שם.
0: ברור.
1: מדהים. אז אני שמחה שזה קרה.
0: יופי, הנה, יצאת מפה ברווח.
1: המון.
0: אז אנחנו פה עם אביגיל רוז ומסיימים אוטוטו את השעה הראשונה.
1: כן.
0: ואני מודה לך שבאת.
1: תודה רבה, ממש באמת נגמר מהר.
0: אמרתי לך, הבטחתי לך.
1: אני לא יודעת אם נגמר מהר, אבל בסה שנגמר.
0: ברור.
1: תבין, הייתי רוצה שזה יהיה ארוך.
0: הנה, התורה עם חייכת שם, התורה מעבר לזכוכית, עם חייכת.
1: כן.
0: יש לנו פיקה שמחייכת.
1: זה טוב.
0: ברור, כי זה מחמאה שזה נגמר מהר.
1: כן, כן, מצוין.
0: אז תודה רבה שבאת, ונסיים עם שיר שלך, שנקרא...
1: מבטחי.
0: שזה אומר?
1: זה מאלבום... יש לי זמן לספר שנייה?
0: ברור, יש לנו שעה.
1: לא, אין שעה.
0: סתם.
1: אה, למה אתה סתם רוצה, מפתה אותי להישאר עוד שעה? הלוואי. אז מבטחי... אה.
0: כן, הם אומרים שיש לנו זמן.
1: אוקיי, איזה כיף. להירגע. אז מבטחי זה מעניין ש... לפני 13 שנה הפסקתי לשתות. אז לפני זה הייתי מאוד, חשבתי שזה הדבר הכי גאוני בעולם, ובאמת, וואי, עכשיו נהייתי מצוללת רצח פתאום. סליחה, כל פעם תזכיר את זה.
0: בסדר.
1: שזה לא הכל. והאלבום הזה, אחד שהשמעתי עכשיו, שאני הולכים להשמיע, זה היה ממש לפני שהפסקתי לשתות, שאני רציתי, ונזכרתי שרציתי לשלוח את זה לאר.
0: וואלה.
1: כן. כאילו, כן. למה שהם לא יאהבו?
0: נכון.
1: הייתי כזה בשיגעון גדלות כזה. למה לא לשלוח לאר? אני לא מבינה, כאילו...
0: מתי זה האלבום הזה?
1: האלבום הזה...
0: איך קוראים לו?
1: הפרעות. הוא לא הצליח, וממש לא. אבל זה האלבום הכי טוב שלי, לא נעים לי להגיד לאף משהו. ואני המצאתי משפט, לא בוחרים על אלבום שנשכח.
0: מצוין.
1: תודה. זה באמת השפט הכי טוב של...
0: אני הולך להשתמש בזה.
1: איזה כיף, אתה לא מבין איזה כבוד יהיה בשבילי. לא בוכים על אלבום שנשכח.
0: גדול.
1: אולי תעשה איזה כזה ערבים, אלבומים שנשכחו, ואתה בא ואתה מדבר עם הבן אדם שהאלבום שלו נשכח.
0: תדעת שבהתחלת התוכנית של ציפורי לילה, לפני מלא שנים, אז בחרתי שירים, רק טרקים אחרונים של אלבומים. שאף אחד לא מגיע, כאילו בדרך כלל אנשים שומעים אלבום, שומעים את התחלה וזה, ואת השירים המפורסמים. אז עשיתי הרבה מאוד תוכניות, מישהו שלמעלה משנה, רק טרקים אחרונים.
1: מדהים.
0: כן, יש שם אוצרות.
1: בטוח. כי אנחנו חושבים שהשיר, תמיד השיר האחרון הוא זה שסוגר את האלבום, השיר הכי טוב סוגר את האלבום.
0: ברור, ברור.
1: כן, אז מבטחי זה השיר, למה אני אוהבת אותו? כי זה, אני, באמת זה הכתיבה הכי חדה שיצאה לי, הכי מצחיקה, כאילו לא, אין לי, כאילו זה השיא שלי, אני לא יודעת להסביר, אני מצחיקה שם, אני מעיזה לומר את האמת, אני, זה, הטקסט, כאילו, הטקסט, אני אדבר על עצמי, הטקסט שם הוא כזה, הכל חד, כאילו, נהיה שם, כאילו, מדהים.
0: יפה. בוא נשמע, בוא
1: לא
0: נשמע.
1: לא נדבר ככה על השיר שלי, אבל לשי רוט, חבר מאוד טוב שלי, הוא הפיק את האלבום.
0: יפה. אז אנחנו במבטחי.
1: כן.
0: כאילו, אלינו טמפו לקראת סוף התוכנית.
1: כן.
0: אלינו אנרגיה, כאילו.
1: איזה בסה שזה התחיל בי ש... יש מצב להתחיל את זה עוד פעם?
0: ברור. אבל בוא נגיד שאנחנו עם אביגיל רוז, ותודה רבה לך שבאת.
1: תודה רבה.
0: והנה השיר מתחיל שוב מהתחלה ונהיה שקטים.
1: אה, אוקיי.
0: מוכנה? יאללה, מהתחלה. רגע, היא אומרת?
1: אוקיי. אל תקשיבו למילים, אל תקשיבו למילים.
0: יש לנו טכנאית שקוראים לה אנדי גל.
1: אנדי?
0: כן, היא פעם ראשונה פה איתנו. איתי לפחות.
1: אוקיי.
0: עכשיו היא תשים לנו את זה מתחילה.
1: אוקיי, אז רגע.
0: הנה זה בא.

אז אנחנו כאן בציפורי לילה מוזיקליות, אני שמולי קנויפלד, מסכמים את השעה הראשונה של התוכנית, ואוטוטו אחרי חדשות נפגש בשעה השנייה. המפיקה שלנו היא נועה קדוש, שלום לה, נועה קדוש, ואנדי גל, היא הטכנאית המצוינת, ואל תלכו לשום מקום, היינו עם אביגל רוז, ואני אהיה פה בשעה הבאה. ביי ביי.

ולנצא על השעה אחת, לילה טוב, באולפן נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. מפגינים חרדים ניסו לפרוץ הערב לבניין יחידת קודקוד המשלבת חרדים בצהל בבני ברק. שני מפגינים נעצרו בעקבות אימותים בין המשטרה למפגינים. כתבנו במרכז טוביה גלניק מציין כי זאת הפעם השלישית בתוך שבוע שמוחים ניסו לפרוץ לבניין. עובד זר בן 30 נהרג לאחר שנפגע ממלגזה במהלך עבודתו במפעל בבובואין הנוג'דיאט שבגליל התחתון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. צעיר בן 20 במצב אנוש וגבר בן 30 נפצע בינוני מירי באירוע אלימות בשכונת אבו תור בירושלים. כוחות משטרה פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וביצוע פעולות חקירה לבירור נסיבות האירוע. מתחקור ראשוני עולה החשד שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. באוגדת עזה מעדכנים כי במסגרת פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה צפויים במהלך הלילה להישמע רעשי פיצוצים בצפון העוטף, בסדרות וביישובי המועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב ושדות נגב. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, פריס סן ג'רמן גברה הערב באנגליה 4-2 על מנצ'סטר סיטי. במשחקים נוספים, ריאל מדריד ניצחה 4-3 באיטליה את רומא, ליברפול הביסה 6-3 באוסטריה את לאס קלינץ', אסטון וילה הביסה 6-0 את פנרבחצ'ה, ונורווגיה ניצחה 1-0 את בורסיה דורטמונד. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. מזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות. אני שמוליק נויפלד כאן בגלת בלייב. למי ששואל, אתם יכולים לכתוב לי, לא הרבה כתבו היום, בדרך כלל כותבים לי יותר, אז אתם מוזמנים לכתוב. אנחנו פה ועם מוזיקה שהכנתי לכם, ואנחנו יאללה רדיואט כמובן בהתחלה, אז אי אפשר בלי רדיואט. אתם מכירים את האהבה הגדולה שלי, הנה זה בא.

כן, ואנחנו עכשיו עם בק, אלבום שהפיק נייג'ל גולדוויץ', הקשר שלנו לרדיוהד, ברור, והאלבום נקרא Sea Change, אחד האלבומים הכי יפים שאני ever שמעתי, שלמות בהתגלמותה. בק, אם בא לכם בסוף שבוע, חפשו Sea Change, Sea כמו ים, Change כמו שינוי.

Vrai for sale. Beth Gibbons. אחד מהקולות הכי מיוחדים שאני מכיר, של שירה. זה שיר ענק.

Another Lives היא להקה שאני מאוד מאוד אוהב. יש לה זמר מבצע ברמות הכי גבוהות, מאוד מאוד מיוחד, וכל הקטע של הפסנתר והסאונד המיוחד שלהם והטופים האקוסטיים והגישה מאוד מיוחדת להלחנת שיר. תקשיבו, הרכב שנקרא, להקה שנקראת Other Lives, מדהים.

ועכשיו אמן ישראלי שאני מאוד אוהב, מפתיע שהוא ישראלי, לא יודע אם מפתיע שהוא ישראלי, אבל הוא מטורף. שימו לב, אורן לוי, שמיעים אותו פה לא מעט, אז זה מיוחד, מיוחד, שימו לב, אורן לוי.

אז הנה אנחנו נכנסים לשליש האחרון של התוכנית, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, ו... תחנות שלכם יכללו את דאוס וקל יושיס, אוסקר ג'רום, והולי המבלסטון, וטום יורק. אין לכם פה מעניין, נשמעו לי כנויפד, אנחנו פה בציפורי לילה מוזיקליות. המפיקה שלנו היא נועה קדוש, היא אחראית שכל השירים יגיעו לשידור, והטכנאי שלנו היא אנדי גל. אז היא גם אחראית שכל הדברים יושמעו. אז שתי אחראיות...

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: אותי שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. רימון הלם מושלח לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב ורכבו של ראש לשכת ראש העיר עלה באש הערב. הם נפגעים בשני האירועים. כתבנו לענייני פלילים מדר גיציס מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת המקרים. מפגינים חרדים ניסו לפרוץ ערב לבניין יחידת קודקוד המשלבת חרדים בצהל בבני ברק. שני מפגינים נעצרו בעקבות אימותים בין משטרה למפגינים. כתבנו במרכז טוביה גלניק מציין כי זאת הפעם השלישית בתוך שבוע שמוחים ניסו לפרוץ לבניין. צעיר בן 20 במצב אנוש וגבר בן 30 נפצעו בינוני מירי אלימות בשכונת אבו תור בירושלים. כוחות משטרה פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וביצוע פעולות חקירה לבירור נסיבות האירוע. מתחקור ראשוני עולה החשד שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו הערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מעוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אולם לא ציין מעלה בגורלו. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן, צנעה. התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה דיווחה כי בוצעו היום ניסויים בשני סוגים של טילי אישיות המשוגרים בצוללות במטרה לבחון את יכולות המשימה של חיל הים ואת אמינות אמצעי ההרתעה המלחמתיים שלהם, לשון הדיווח. לא נמסרו פרטים נוספים על הטילים או על אופן השיגור. עוד דווח כי קציני צבא צפון קוריאנים בכירים צפו בניסויים שבוצעו מול החוף המזרחי במדינתם. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלום, שלום לכם, השינה עם השיר אני בפריז, לילה טוב. האמת שאנחנו לא בפריז כרגע, אלא לילה ישראלי בגלי צהל, אבל אם אתם במקרה מאזינים לנו מפריז, אז מה טוב? אם אתם לא בפריז, אולי בדרכים, בשמירה או איפה שלא תהיו, תודה שאתם איתנו. תודה גם לעניב יוסף על עריכת המוזיקה, לאנדי גל על הביצוע הטכני, אני נטע דיין. וכפי שאתם כבר יודעים, וגם אם לא זה בסדר, אתם תגלו במהלך הלילה, אצלנו כאן מוזיקה טובה זה חלק בלתי נפרד, אפילו מובטח, אז בשביל ספתח טוב, יש לנו, אנחנו נהיה עם רביד פלוטניק שירים את הרף לאותה מוזיקה טובה, תרתי משמע.

ממש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון?

0: זו תחילתה של תקופה חדשה. העם הזה זקוק נואשות לתרופה. לא צריך מרשם, גם לא הפניה. מה שהיה היה, אפשר להתקדם. גם אני הייתי פעם עיוור. זה עובר, דברים קורים. אתה מתבגר, מה שבורא עולם יוצר. מונח במקומו, אז אם נוצרתי בצלמו, אני מונח במקומי.
1: וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה. חשבתי להגיד שעכשיו אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים להתחלה איזה בה רצחו אותנו. ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים? לא נוכל לחיות.

בלוז כנעני, אהוד בנאי, בין השירים היפים של בנאי ולא בכדי, הוא שר כאן על מישהו שהיה עבורו חבר טוב והשראה גדולה, הוא כתב על דפי הגמרא שהיו לומדים ביחד וממש שזר את שמו לאורך השיר. אז למי מכם שזיהו ולאלו שלא, אני כמובן מדברת על מאיר אריאל, שצלילי שירו אנחנו כבר מתחילים לשמוע ברקע. אז כמו שבנאי אמר, הנר שלך מאיר עדיין בוער, שבנוסף לנרו גם קולו עדיין נשמע ולנצח יישמע ויזכר כעל זמני. אנחנו עם שדות גולדברג.

עוד יהיה לי מרגול, שלפי מה שאני שמה לב עליו עכשיו, נראה שהיא הייתה מהחלוצות, אפשר לומר, של תרבות הזימונים כאן בארץ. לדבריה, יהיה לי דווקא מה שרציתי. אין מה לעשות, מחשבה מייצרת מציאות, אז תודה לך על התזכורת הזו. עכשיו השעה 2:38 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם עדן בן זקן, שדווקא לה אין אף אחד שיגיד לה שהכל בסדר, אבל בשביל זה מרגול שרה לנו כמעט 5 דקות, כדי שנבין שאם אין אני לי מי לי, ואנחנו לא צריכים שמישהו אחר יגיד לנו שיהיה טוב, פשוט תהיו המישהו הזה בשביל עצמכם, וזה הכל. ממש שיעור קצת במחשבה חיובית לכל החיילים שמאזינים לנו בשמירה, אל תדאגו, אנחנו איתכם כל הזמן, וגם עדן בן זקן, אף אחד.

שינויי מזג האוויר. שלמה ארצי, שבכנות עבורו שינויי מזג האוויר אולי גורמים לחשוב, אבל עבור האדם הפשוט, שהוא לא השלמה ארצי, הם בעיקר גורמים לאלרגיות ולשילובים מעניינים של בגדים חמים וסנדלים. אבל בכל מקרה, הגענו לסוף השעה שלנו יחד, ואנחנו עם אלון עדר, שברוח התקופה, תרתי משמע עם הרוחות שהן נושבות לעברנו, מזכיר שבסופו של דבר אנחנו נעבור את המדבר. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד מוזיקה טובה, אז תישארו איתנו.

0: שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש, המרחב הזה שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
1: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
2: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
0: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
3: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. רימון הלם מושלך לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב ורכבו של ראש לשכת ראש העיר עלה באש הערב. אין נפגעים בשני האירועים. כתבנו לענייני פלילים מדר גיציס מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת המקרים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נציגים ממדינות אירופה דחו את ההצעה האמריקנית למדינות שניסתה להביא לחידוש שיחות השלום. לפי הדיווח בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, מפי מקורות אמורים בפרטים, התוכנית האמריקנית שהוצגה על ידי השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, הייתה לאפשר נכסים בריבונות רוסית שהיו מושתקים לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה להוביל לחידוש השיחות בין המדינות. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו הערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מחוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה אולם לא ציין מעלה בגורלו. בתוך כך כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן צנעה. התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה דיווחה כי בוצעו היום ניסויים בשני סוגים של טילי שיוט המשוגרים מצוללות במטרה לבחון את יכולות המשימה של חיל הים ואת אמינות אמצעי ההרתעה המלחמתיים שלהם, לשון הדיווח. לא נמסרו פרטים נוספים על הטילים או על אופן השיגור. עוד דווח כי קציני צבא צפון קוריאנים בכירים צפו בניסויים שבוצעו מול החוף המזרחי במדינתם. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.